Atlikti didelės investicijas Jungtinėse valstijose. Trumpas šią savaitę žadėjo 20% apmokestinti visus šiuo vandens keliu gabenamus krovinius.

0: Ir tikrai nesiemam ir nesimsim artimiausių laikų kažkaip tai revizuoti ir peržiūrėti mūsų santykių su mūsų kaimynė Baltarusija. Sankcijos galioja, sankcijos jos nėra tik tai mūsų nacionalinės, jos europinės, jos pratestos iki kitų metų vasario. Ir mes kažkaip rodyti proaktyvios lyderystės čia neplanuojame. Taip, girdime ir matome Amerikos strateginių partnerių iniciatyvas, išlaisinant režimo belaisvius ar ne, politinius kalinius. Ir tai yra, manau, geri, sakykime, darbai, kuriuos čia daro Trumpo administracijos atstovai. Bet kol kas šitam kontekste vyriausybės virsme kažkokių esminių pokyčių laukti nederėtų.
1: LRT dienos temai sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. 21 vyriausybės programos projektas sulaukė kritikos dėl esą švelnesnio tono Baltarusijos režimo atžvilgių, lyginant su Ingos Ruginienės ministrų kabineto programa. Birželio pabaigoje Venezuela sukrėtusių dviejų pražutingų žemės drebėjimų aukų skaičius išaugo iki 4734. Sužeistųjų apie 17 tūkstančių. Galingi daugiau nei 7 balus siekia po žeminiai smūgiai sugriovė tūkstančius pastatų. Labiausiai nukentėjo pakrantės miestas La Guaira, netoli sostinės Karakaso. Pastarosiomis savaitėmis Venezuela purtė maždaug 1000 kur kas silpnesnių pakartotinių drebėjimų. Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo pirmoji finalo dalyvė. Jie tapo Ispanija, kuri rezultatu 2-0 nugalėjo Prancūziją. Ispanai į pasaulio futbolo čempionato finalą sugrįžta po 16 metų pertraukos. Kitame pusfinalyje rytoj susitiks Argentina ir Anglija. New Yorko Sotheby's aukcione už 50 milijonų dolerių parduotas 67 milijonų metų senumo dinozauro, tiranozauro rex skeletas. Tai didžiausia kada nors už dinozaurą sumokėta suma. Plėšrūno fosilija yra daugiau nei 4 metrų aukščio, taip pat atkurta daugiau nei 60% jo kaulų. Skelbiama, kad tai vienas iš pilniausių kada nors rastų egzempliorių. Aukciono laimėtojas neskelbiamas. Viso vardu pavadintas dinozauras buvo atrastas prieš 5 metus atokioje Amerikos rančoje Pietų Dakotos valstijoje. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 15-17 laipsnių, šią naktį vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, dieną taip pat vietomis trumpai palis, vėjas išliks silpnas, temperatūra 23-28, Kuršių nerijoje apie 21 laipsnį. Dabar 3:05.

0: popietė. LRT radio eteryje tęsiasi laida Vasaros popietė ir jei esate ne pirmą kartą su mumis, žinote, kad būtent tokiu metu mes džiaugiamės, didžiuojamės lietuvių atlikėjais, muzikantais, atlikėjomis ir muzikantėmis, kurie na, tikrai šią vasarą turi galybę įvairiausių premjerų ir viena tokių yra atlikėja Liepa, norime su ja ir pasisveikinti. Labas Liepa.
1: Labas Liepa.
0: Gera tave girdėti, žinome, esi pakeliui į koncertą, tai ačiū visų pirma už skirtą savo laiką ir šiandien iš tiesų gera, nuotaikinga diena, nes tavo kūrinys niekada nebus gana, na, gavo tokį vizualinę raišką, tą vizualinį tokį paveikslą. Tai sveikiname su vaizdo klipo premjera, jeigu gali papasakok mums, kokia pagrindinė klipo idėja, jeigu klausytojai dar nematė ir kuo tau šis klipas yra svarbus.
2: Šiek tiek patikslinsiu, vykstu ne į koncertą, vykstu į repeticiją dar vieno klipo, kurį ruošiuosiu filmuoti. Tai vasara darbinga ne tik koncertais, bet ir muzikiniais klipais, kuriuos vis kuriame. O labai džiaugiuosi, taip šiandiena yra puiki diena man, puiki diena dėl to, kad vyksta mano dainos premjera. Ir kaip jau ir minėjai, labai labai smagu, kai daina ne tik gali džiuginti klausytojus, bet tam tai dainai yra suteikiamas vizualas ir, ne, aš kaip sakau, įgauna kūną. Ir kadangi vasara, kažkokia yra vasara, yra labai gera nuotaika, manau, žmonėm, yra labai toks lengvumo jausmas. Ir šita daina man būtent ir simbolizuoja vasarą, vėją plaukuose, gamtą, nežinau, lėkimą prie jūros ir būtent šiai dainai ir norėjusi labai suteikti tą kūną. Ir, o pati daina, jinai yra apie meilę. Aš labai mėgstu dainuoti apie meilę, apie tos gražius jausmus, kurie yra toks pagrindinis variklis turbūt visame kame. Ir tai yra apie tuos jausmus, apie tą meilę, kurią mes norime vėl ir vėl išgyventi, apie tos bučinius, apie žvilgsnį, apie prisilietimus. Ir kad ir kas besikeisto aplinkoje, kad ir kas besikeisto pasaulyje, mūsų jausmas tam žmogui, mylimam žmogui nesikeičia. Tai ir klipas turi tą tokią simbolinę reikšmę, kad aš vis ateinu pro tokias mėlynas duris, susitikau brangiu žmogumi ir šiek tiek aplinka, ta situacija, pats jausmas, pati ta emocinė išlieka ir tas noras kartoti ir kartoti dar ir to jausmo, to meilės, to tikrumo, tos pagarbos vienas kitam turbūt niekada nebus gana. Tai apie tai yra daina ir apie tai yra vaizdo klipas, jeigu tai trumpai. Gavosi labai ilgai.
1: Ir aš noriu paklausti apie tas mėlynas duris, kur vaizdo klipe vis pro jas užeini. Tai tos duris, kaip suprantu, ir yra duris į prisiminimus ir kodėl jos yra mėlynos?
2: Kadangi mėlynas dangus tą dieną irgi labai buvo ryškus, tai mes pagalvojom, kas taip svajingai gali sukelti fantazijas, nežinau, inspiruoti įvairias mintis, tai yra mėlynas dangus ir mėlynos duris. Tai va dėl to mėlynas duris pasirinko mano nuostabi režisierė, kuri režisavo šitą vaizdo klipą, Indra Iškutė, ir labai viskas gražiai susižaidė. Mėlynos duris, raudonos spalva mūsų rūbai, žalia spalva mūsų gamtos nuostabios. Tai duris reiškia dangišką svajonę turbūt, dangiškus jausmus ir dangiškas mintis.
0: Liepa, šie metai tau iš tiesų yra ypatingi, sakyčiau, tokių naujų pradžių, nors scenoje esi jau tikrai ne vieną dešimtmetį, tavo albumas pradžia pasirodė šiais metais, na tai pirmas tavo toks pilnos trukmės studijinis albumas ir kodėl būtent šiai dainai šio albumo nusprendėjai na, sukurti tą vizualumą, nors kaip ir girdime ar ne, keliauji toliau repetuoti ir ruoštis kitoms dainoms, bet kodėl ši daina tave pakvietė būtent na, šiuo metu? Sukurti ir, na, kaip ir sakėjai, ir klausytojų akims suteikti vaizdą.
2: Kaip aš minėjau ir pradžioj, man šita daina visą laiką asociavosi su vasara, nes, nežinau, man tokia jinai vasariško skambesio, vasariško lengvumo. Ir aš ją įsivaizdavau, kad žmonės jos turėtų klausytis vasarą ir kad žmonės galėtų dar, kad daugiau žmonių pasiektų, kad daugiau žmonių susipažintusi šitą dainą, dėl to aš ir nusprendžiau įfilmuoti vaizdo klipą, nes vėlgi, kai tu nufilmuoji vaizdo klipą, kai tu išleidi vaizdo klipą, daugiau žmonių atkreipė dėmesio į šią dainą ir aš labai norėjau, kad jinai ne tik nugultų albume kaip dar viena daina albume, bet jinai būtų pasiekusi kuo daugiau tiek širdžių, tiek klausytojų ausų ir netgi klausytojų akių. Tai šita daina, aš manau, puikiai tiks lekiant prie jūros, atsidarius langus, kuomet vėjas plaiksto plaukus ir su daina niekada nebus gana, manau, labai labai gera bus keliauti naujus įspūdžius, naujus prisiminimus, kurti naujus prisiminimus. Ir šita daina būtent turi skambėti vasarą.
0: Tavo solinis albumas jau ne vieną mėnesį gyvena kartu su klausytojais, bet turbūt vis dar nutinka ir išgyveni pati tuos pirmuosius galbūt susitikimus su klausytojais, kuriuose atlieki savo albumo dainas. Kaip klausytojai reaguoja į tavo kūrybą?
2: Džiugu, kad jie ją reaguoja ir jie reaguoja teigiamai vėlgi, kai tai yra dainos naujos, kurios ką tik gimė ir tas mano skambesys vėlgi yra šiek tiek kitoks, negu mano klausytos buvo pratęs girdėti, tai tam klausytojui gal reikia priprasti ir prie to naujo skambės, ir prie to naujų dainų, bet aš labai džiaugiuosi, kad tie žmonės, kurie klauso mano muzikos, kurie myli mano balsą, kurie myli atlikėją Liepą, jie džiaugiasi mano nauja kūryba, mano naujų skambesių ir jie ją priema, kaip sakyt, atvirom širdim ir atvirom ausim, turbūt taip galime vardinti. Tai kiekvienai muzikai, kiekvienam naujam savo naujam atradimui reikia laiko ir reikia, kad žmonės prie to priprastų, bet vėlgi mažai žingsneliais aš keliauju link didelių savo svajonių ir viskas labai per vieną naktį nepasidaro, bet žingsnis po žingsnio aš manau, kad tikrai vis daugiau žmonių atsiras, kurie klauso mano muzikos, kurie myli mano muziką, kurie pamilsta mano kūrybą ir, taip sakau, žingsnelis po žingsnelio nukeliausiu ten, apie ką aš ir svajoju, kur aš noriu būti.
1: Sakai, važiuoja filmuoti kito vaizdo klipo ir repetuoti. Tai kokia ši vasara? Ar tokia ir bus darbinga, ar bus ir poilsio ir atostogų?
2: Ne, nebus nei poilsio, nei atostogų. Visa vasara yra darbinga, savaitgaliais yra koncertai įvairiose Lietuvos miestuose, miesteliuose, savaitės dienomis taip pat, bet yra pasiruošimai klipo filmavimam, vėlgi sėdu, kadangi, nors ir naujas albumas yra išleistas, bet jau aš galvoju apie dar vieną albumą, tai po truputį pradedu leisti laiko studijoje, dėliodama naujus skambesius, dėliodama žodžius ir kurdama naujas dainas tam, kad vėlgi neužsisėdėti vietoje ir eiti į priekį ir kažką tai daryti, kurti, rodyti žmonėm ir džiuginti jo savo muziką. Tai tikrai daug to darbo, bet tas darbas yra malonus, nes vėlgi tai yra mano mylimiausia veikla, kurią aš dievinu užsiimti ir aš labai džiaugiuosi, kad tai yra mano darbas, kad toks mano darbas kurti, rašyti muziką, koncertuoti, susitikti su žmonėmis, jausti jų energiją, tai yra tikrai nuostabi dovana man, kurią aš turiu. Tai kad ir to poilsio nėra, bet darbas man tikrai suteikia daug energijos ir daug laimės.
0: Kaip pati sakai, daug laiko praleidi ar ne kelionėse ir koncertuose po Lietuvą, mes štai visai neseniai taip pat kalbėjome apie vairius nuostabius Lietuvos kampelius. Ar šią vasarą, na, tavęs laukia ypatingi koncertai na, gražiuose Lietuvos miestuose, o galbūt net laukia ir tie pirmi kartai, kaip pirmą kartą koncertuosi kokiame nors mieste ar miestelėje?
2: Taip, šią vasarą daug ypatingai tenka keliauti po Lietuvos pakraščius. Vat praeitą savaitgalį buvau Zarasuose, beje, juose buvau nebuvusi. Nuostabaus grožio miestas, nuostabia,

0: nuostabiais ežerais, kraštovaizdžiais, tai yra labai gera pamatyti, kokia yra graži mūsų Lietuva ir kiek nuostabių ir gražių žmonių gyveno toje Lietuvoje ir labai labai šviesių, tai dar yra mano vienas darbo privalumas, o man labai labai svarbus koncertas ir pirmą kartą lipsiu ant tokios scenos, tai yra rugpjūčio 14 dieną Vilniuje vasaros terasoje, kur dainuosiu ir savo naujo albumo dainas ir jau seniai pamiltas dainas, tai tai bus mano pirmasis kartas, jis man yra labai svarbus ir aš labai laukiu jo, labai ruošiame su visa komanda ir tikimės ten pamatyti daug žmonių, kurie mėgsta mano balsą, mėgsta mano muziką ir tiesiog mėgsta puikiai praleisti laiką, nes manau vasaros vakaras po atviru dangumi, tai yra labai gražus laiko praleidimo.
1: Ačiū tau, Liepa, už skirtą laiką. Džiaugiamės tavimi, džiaugiamės tavo šiuo etapu. Lauksime ir naujos kūrybos, na, dabar jau tikrai norime visiems klausytojams padovanoti tavo kūrinį. Niekada nebus gana, o jei norėsite ne tik išgirsti, bet ir pamatyti, tikrai lengvai galėsite surasti naujausią Liepos vaizdo klipą.

0: Vasaros popietė. Grįžtame su vasaros popietė, 15 valandų 23 minutės. Ir netrukus kalbėsime apie muziką, apie koncertus, bet norim labai priminti ir pakviesti žaisti mūsų viktorinoje Pagauk žodį. Registruokitės numeriu 2363111 Vilniaus kodas 05 ir šiandien turim puikų prizą LRT šimtmečio krepšį.
1: Taip, mes laukiame jūsų skambučių, paskambinkite, na, nereikėtų turbūt bijoti ar baiminti šios viktorinos, mes kartu ir gerai laiką praleidžiame ir visi kartu žinias mes praplečiame, tad laukiame jūsų skambučių, o dabar jau kaip Sandra ir minėjo, mes toliau tęsime su muzika, su koncertais, norim keliauti į pajūrį ir žinome, kad atlikėjas Lukas Pilkauskas tikrai yra pasiruošęs pajūrėje padovanoti daug savo muzikos, ypač šią savaitę, tai sakome labas Lukai.
2: Labas.
3: Labas, Gabrielė. Labas.
1: Taip, šiandien kartu su tavimi, Gabrielė ir Sandra, mes dviesą tave bandysime pakalbinti. Taip. Tai Lukai, jau paminėjau šiek tiek, ar ne, kad šią savaitę net keli tavo koncertai pajūryje, na kuo

0: Ypatingas pajūrys, kuo tave ten taip traukia, kad norisi ten vis savo muziką dovanoti?
1: Kažkaip turbūt nuo vaikystės būtent Lietuvoje pajūrys vis tiek tokia egzotika ir tas tikrasis kurortas, tai visada kiekvieną vasarą traukia sugrįžti atgal, tiek į Neringą, tiek ir į žemyninę dalį, tai kažkaip visada smagu, net jeigu ir oras, ne visada saulėtas ir panašiai, bet pušys, smėlis, jūros kvapas, viskas labai ten gražiai apsvaigina ir smagu visą laiką sugrįžti. Tiek ir su muzika, tiek ir šiaip apsilankyti ir pakeliauti po tas vietas.
0: Padėk mums suprasti, ar tau koncertai pajūryje skiriasi kažkuo nuo pasirodymų kitose miestuose, didmiesčiuose galbūt?
1: Kažkaip manau, tas visas kurortinis toksai dvelksmas persiteikia ir pasirodymuose. Aš kažkaip dabar garsiai gal ir galvoju, kad turbūt, nors ir nesu labai įsitempęs per koncertus, bet pajūryje turbūt dar labiau atsipalaiduoju ir kažkaip atrodo, kad nedirbu, bet atostogauju grodamas. Tai kažkaip vis tiek ir žmonės, ir manau pati auditorija ir klausytojai susirinkę tiek Nidoje ar kitose miestuose, jie vis tiek dažniausiai yra atostogaujantis, bent jau didžioji dalis, tai visas tas bendras toks pojūtis gal ir persismelkia ir iš mūsų scenos pusės visiems. Tai kažkaip toksai labai atpalaiduotas bendras jausmas ir fonas.
2: Aš tavęs klausau irgi galvoju, kad pajūryje vasarą žmonės atostogauja, tai ir koncertus ateina atostogaujantis, gerai nusiteikę žmonės, tai matyt ir ta nuotaika geresnė.
1: Jo, visi tikrai, sakyčiau, nors gal ir retai būna piktų susiraukusių žmonių mano koncertuose, bet matosi, kad visi pajūryje būna su šypsenom ir galbūt atitolę smarkiau nuo savų kažkokių kasdienių reikalų, rutinos, tai galbūt ir sugeba tada ir pačių koncertų pasimėgauti labiau ir visa šiaip aplinka. Tai manau pasijaučia tas tikrai vis tiek, lyginant ten kokį žmogų atėjusį po darbo vakare į koncertą kokiam nors mieste ir žmogų, kuris galbūt jau ten savaitę pragulėjęs kopose ir išsivalęs mintis, vis tiek turbūt kitaip žiūrisi ir klausosi.
0: Tau kaip kūrėjui, kas padeda išvalyti tas mintis, gal ir padeda tas pušų ošimas ir jūros bangavimas?
1: Jo, man atrodo, man visada kažkaip gamta, tyla, ramybė, tokia kaip ir geriausia priemonė išsivalyti, pačiam nurimti ir kažkaip turbūt galiausiai pasiruošti kūrybai, kažkaip manau labiausiai tai ir padeda, nes pastoviai būnant kažkokiam šurmulį ar garse būtų tikrai žymiai sunkiau, tai labai dėkingas esu, kad mes tiek ir Lietuvoje turim žiauriai daug gražių kampelių, va, tiek ir pajūrys, bet ir ne tik, tai gali labai greitai bet kurią pusę pasiduoti ir kažkur atsirasti gamtoje, miškuose, prie žiūrų, upių ir taip toliau, tai tas labai labai džiugina.
0: Lukai, gera tave šiandien girdėti, bet noriu pasinaudoti progą. Kokiame etape tu šiandien esi kaip kūrėjas? Taip suprantame, ruošiesi koncertams, reziduosi pajūrą įvairiose miestuose. Bet kaip šiandien gyvena atlikėjas Lukas Pilkauskas? Kuo jis gyvena?
1: Aš gyvenu tokia, net nežinau, labai dažnai jokauju, kad jau porą metų jaučiuosi kaip pensininkas, nes buvo ir nemažai kelionių paskutiniais metais, kur aš kažkur išvykdavau ir iš tikrųjų mano gyvenimo būdas toks būna kelionėse arba šiaip namuose labai toks ramus ir panašiai, tai tas toks pensininko būdas kažkaip persikelia ir į mano darbus ir panašiai, tai prisipažįstu, kad tokia visai įvykus ilga pauzė mano kūrybinimuose ir kažkokiuose darbuose, kur jau dabar šiemet aš jaučiu, kad gal jau ir visai ilgai nieko nedariau ir jau reikėtų po vasaros visų šių koncertų ir panašiai jau pradėti kažką kūrybinti, nes prieš tai iki šitos ilgos peršaukos kūrybinės buvo gal truputį atėjęs ir perdygimas, kad dairaisi į šalis ir matai, kad ten visi kas mėnesį ką nors išleidžia, pristato tokios savotiškos žiurkių lenktynės, kur aš labai kažkaip prisigavau save, kad nenoriu irgi užspartinti savo kažkokių procesų ir panašiai, vien dėl to, kad gautųsi kažkoks rezultatas. Labai nustačiau save, kad noriu kažką išgauti, kas visų pirma mane tenkintų, kaip žmogų, kaip klausytoją ir kurėją. Tai taip ir gausi tokia ilgesnė pauzė, bet aš kažkaip jau jaučiu tokį natūralų sveiką spaudimą iš savęs, kad jau gal nuo rudens pradėsiu kažką krepštyti iš naujo. Tai ir pats labai tikiuosi kažkokių naujienų. Jau.
2: Bet tas pensininko būdas, galvoju, jisai visame kame galėtų būti, nes jau pensininkui nebereikia niekam nieko neįrodinėti ir gali gyventi kaip tai. Nori, daryti ką nori ir man atrodo, kasdieną tai. Irgi galėtumėm vadovautis tą pensininko filosofiją.
1: Tai kažkaip man taip ir nutiko ir aš čia taip pusiau jokauju, bet pusiau ir gal vertinu tą tokią filosofiją, kad kaip gera iš tikrųjų būti ir žinoti, kad tu jau nieko nebenori niekam įrodyti. Tiesiog labai ramiai, lėtų savo sveiku tempu džiaugtis dalykais, kasdienybę gyvenimu, tai kažkaip visiems galbūt ir palinkėčiau, kuo anksčiau tapti tais pensininkai širdyje, bet ne, galbūt ne sodroje, bet širdyje. Ir tikrai, manau, čia vienas tokių smagesnių minčių galvoje, kai tai įsisavini, tai pasidaro gyvenimą žymiai spalvingesnis.
0: Ačiū tau, Lukai, štai tokį tavo patarimą visiems išgirdome. Būkime širdyje pensininkai, sako Lukas Pulkauskas mums, kuris dovanos šią savaitę ne vieno koncerto pajūryje. Ačiū tau, Lukai, nu, mes norime LRT radio klausytojams padovanoti Luko kūrinį Tankioj tyloj, kol dovanai teiksim, priminsim, kad ir laukiam jūsų skambučių, nes turim ir dar ir kitų dovanų jums. Jeigu dalyvausit Viktorinoje ir joje nugalėsite, studijos telefonas 2363111, Vilniaus kodas 05. Na, o šios dienos prizas, kaip Sandra minėjo šiek tiek anksčiau, LRT 100-mečio krepšys.

0: Vasaros popietė. Mes sugrįžtame į vasaros popietę su Viktorina Pagauk žodį ir manau, kad metas susipažinti su šio žaidimo damomis. Šiandien vien damos būsim.
1: Irena iš Vilniaus ir Lionė iš Žagarės. Lionė, sveiki.
2: Labą dieną.
1: Kaip jūsų vasara, kaip jūs vasarojate?
2: Tai nieko, tad jau pusiau, tokį visai būna ir per karštą ir vėsiau, bet mes pas mus jau didelę šventę laukiam vyšnių festivalį.
1: Vyšnių festivalis, Žagarės vyšnių festivalis laukia, ar ne?
2: Taip, tai bus jau ketvirtadienį ir tęsis 4 dienas.
0: Tai esate pasiruošusi kiekvieną dieną į festivalį keliauti?
2: Taip, aišku, senai jau ruošiamės.
0: Taip, mes kaip tik vakar vasaros popietėje kalbėjom apie šį festivalį, susipažinome su visa programa, tai tikrai, Lionė, mes net nebejojom, kad laukia ypatinga savaitė. Na, ačiū, kad pasirinkote būti kartu su mumis ir šiame žaidime, na, o dabar norime pasisveikinti ir su ponia Irena. Sveiki.
3: Sveiki.
0: Sveiki, ponia Irena. Na, ponia Lionė, šią savaitę į Žagarės vyšnių festivalį keliaujo. Kokie jūsų savaitės planai?
3: Keliausime į savo sodybą liepžiedžių skinti ir pasimaudyti upelį.
0: Taip, taip pat.
3: Draugais pasidėti prie laužo.
0: Taip, oi, skamba kaip tobuliausias vasaros savaitgalis, ar ne, ir šiek tiek pasiruošti šaltesniems orams su liepžydžiais ir išsimaudyti ir prie laužo pasidėti, tai abiejų jūsų damos savaitgalį ir savaitės laukia puikios, na, o dabar mes norime jūs šiek tiek supažininti, priminti žaidimo taisyklės ir pradėti į žaisti.
1: Tai reikės pagauti žodį, kuris yra daiktavardis, gali būti tikrinis arba bendrinis, daugiskaita arba vienaskaita, jūs ir turėsite mums pasakyti. Apie kągi ta žodis, tai mums padės įsiaiškinti 5 klausimai, kurie visi artimiau ar tolimiau susiję su šiuo žodžiu. Na, tarkim, jeigu būtų žodis jūra, klausimai galėtų būti apie žuvis, druską, laivus, na ir visi šie klausimai ir atsakymai juos bus susiję su tuo pagrindiniu žodžiu. Ir kiekvienas atsakymas leis jums atversti raidę tiek, kiek atsakysite į klausimus, tiek raidžių ir galėsite atversti išskyrus pirmą. Mes jos neatversime.
0: Taip, klausimus mes turime 5, raidės mes turime 6, kiekvieną kartą žodis iš 6 raidžių. Ta pirma raidė nėra verčiama, bet jeigu pirmos raidės neverčia, mes vis tiek turim tokią kompensaciją apšilimo raundą. Damas, prašysiu jūsų ištarti po vieną lietuvę abėcėlės raidę, o mes, kaip pagalba, pasakysim jums, ši raidė yra žodija ar ne. Irena, kokia raidė vat, jums galvoje sukasi, patikrinkim, ar yra žodija ši raidė ar nėra?
3: Raidė I, kaip Irena.
0: Raidė I, kaip Irena. Mes suprantame, kodėl ši raidė jums kilo galvoje, I kaip Irena, mūsų žodija, žinokite, yra.
1: Ir prieš klausdama Lionės raidės, aš jums labai siūlau pasimti tušinuką ir rašytis. Man labai padeda, žinokit, aš irgi vesdama žaidimą, irgi viską rašausi tušinuku ir žaidėjams labai siūlau turėti tušinuką ir rašytis. Lionės, dabar jūs sakykit kokią nors raidę ir mes pasakysime, ar yra ta raidė žodį ar nėra.
2: Nu, sakyčiau, kada.
1: A raidė. Kaip arbūzas. Tokios raidė žodyje nėra.
0: Taip. Taip, ir mes papildėme savo žinias. I raidė, kaip Irena, mūsų gaudomame žodyje yra, A raidės nėra, tai taip pat yra mums pagalba. Negalvoti apie žodžius, kurie savyje turi raidę A. Na kągi, mes manau esame jau pasiruošusios užduoti jums pirmąjį klausimą, jokio pirmo nėra, kai tik užduosiu pirmąjį klausimą, kreipsimės į jūs ir norėsime išgirsti jūsų atsakymų variantus. Keliaujam. Senosiose lietuvių vestuvėse svarbiausi įvykiai prasidėdavo gerokai anksčiau nei pati santuoka. Piršlys į būsimos nuotakos namus vykdavo ne vieną kartą, o net 3. Šie vizitai vadindavosi atklausais. Pavyzdžiui, atjodavo antrą kartą, jaunosios tėvas piršlį užgerdavo. Na, kad ir ką tai reiškia, mes jau dabar nesiplėsim. Trečią kartą sočiai pavaišindavo, o sutinkanti tekėti mergina prie piršlio lazdos pririždavo jam ir jauniko tėvams skirtus sutikimo ženklus. Tai būdavo du rankšlaščiai, nosinė ir juosta. Kaip jūs manote, kas vykdavo jaunosios namuose, kai piršlys su jaunikiu į juos atvykdavo ketvirtą kartą? Irena, Lionė, kaip jūs manote, na tiek kartų reikėdavo vizituoti? Trys kartai, o kas jau vykdavo ketvirtąjį kartą, kai į jaunosios namus atvykdavo piršlys su jaunikiu?
2: Gal sužadėtuvės?
0: Sužadėtuvės. Kuri pasakėte sužadėtuvės? Lionė, jūs, taip?
3: Taip, Lionė.
0: Taip, Irena, ar turite kokią mintį?
3: Na, gal kokią sutartį pasirašydavo.
0: Sutartį pasirašydavo, taip moderniškai jūs sakot. Pasižiūrėkim, kas ten vykdavo tose.
3: Aš sakyčiau, kraičio apžiūra.
0: Aha, gerai, daug visokių vairių variantų mes išgirdom, pasižiūrėkim. Kas ten iš tiesų vykdavo ir šiek tiek praplėskime žinoma žinias. Krikščionybė Lietuvą pasiekė palyginti vėlai, todėl senieji baltų vestuvių papročiai dar ilgai gyvavo greta bažnytinių apeigų. Net ir įsigalėjus bažnytiniai santokai, daugeliu žmonių svarbiausia išliko neformalūs religiniai veiksmai, o bendruomenės pripažįstami vestuvių ritualai. 16 amžiuje vykęs katalikų bažnyčios susirinkimas įtvirtino, kad katalikiškuose kraštuose oficialiai pripažįstama tik bažnytinė santoka, tačiau Lietuvoje kurį laiką ji dažnai nebuvo suvokiama kaip svarbi. Tai pasikeitė tik 19 amžiuje ir 20 amžiaus pradžioje, tad senieji paprasčiai persikėlė į laiką prieš arba po bažnytinės ceremonijos. O anksčiau, ketvirtą kartą atvykus į jaunosios namus, vykdavo svarbiausia senųjų lietuvių vestuvių ceremonija, vadinamosios naminės jungtuvės. Jau tos jungtuvės įvykdavo, kaip jau tikrosios vestuvės. Na, nesutartį pasirašydavo ir nesusižadėdavo, o jau susijungdavo. Na, šiek tiek atsiminėm lietuvių senosios vestuvių įpročius ir papročius, tad pasipildėme žinias ir keliaujame toliau.
1: Na ir klausykime antro klausimo. Per tūkstančius metų daiktų saugojimo būdai smarkiai pasikeitė. Nuo paprastų rūsių ir medinių klėčių iki šiuolaikinių modernių savitarno sandėlių. O ką jau kalbėti apie bankų seifus ir saugyklas? Ir kas tik šiandien nesaugoma pasaulio saugyklose? Pavyzdžiui, Jungtinių valstijų federalinio rezervo banko saugykla, įsikūrusi daugiau nei 20 metrų gylyje po New Yorko gatvėmis, kur saugoma ketvirtadalis pasaulio aukso atsargų. Jo vertė yra apie 300 milijardų dolerių. Pusę milijono aukso luitų iš visų pusių saugo ne tik kieta uoliena, bet ir 90 tonų sveriančios duris. Kentukyje, greito maisto užkandinių KFC gimtinėje, po 9 užraktais saugomi ne pinigai ir netaurieji metalai, saugykloje įmonė saugo slaptą receptą, kurį sudaro žolelių ir prieskonių mišinys, naudojamas gaminant jų firminę keptą vištieną. O štai Norvegijoje, Svalbarde, esanti saugykla kartais vadinama apokalipsės dienos saugykla. Tai dabar pasakykit, kas ten saugoma?
3: Visi įmanomi sėklų pavyzdžiai.
1: Kas čia pasakė?
3: Irena.
0: Irena. Gerai, mes pasižymim jūsų Irena atsakymą. Lionė, ką jūs

0: galvojat?
1: Gal kokie prieskonių receptai, net nežinau.
2: Prieskonių receptai, fiksuojam. Na ir keliaukim, paklausykim atsakymo. Senovės egiptiečiai laikomi sandėliavimo technologijų pradininkais, nes palei Nilo upės krantus statė milžiniškus sandėlius, kuriuose saugojo perteklinį derlių, apie apokalipsę greičiausiai negalvojo. Apie tai pagalvojo Karis Fowleris. Mokslininkas, gamtosaugininkas ir biologinės įvairovės gynėjas. Nors tokių saugyklų pasaulyje yra per 1500, jos neapsaugotos nuo kataklizmų. Saugykla Svalbardė yra įsispraudusi 150 metrų į kalno šoną. Ji veikia kaip atsarginė tam tikrų pasaulio genų banko kopija. Ir skirtingai nei daugelis mano, nėra tik nojaus arka, kuri leistų atkurti augalų pasaulį po katastrofos. Jei dėl karo, stichinės nelaimės, techninio gedimo ir kitų priežasčių, kurių nors nacionalinė regioninė mėginių kolekcija būtų prarasta, jos savininkai galėtų atgauti juos iš Svalbardo pasaulinės sėklų saugyklos. Irena, teisingai atspėjote, kad tai sėklų saugykla. Ir jūs galėsite ne tik atversti trečią raidę, bet ir į kitą klausimą atsakyti turėsite pirmenybę.
3: Taip, tad uždavus trečiąjį klausimą, kreipsimės iškart į jūs. Na, po to jau į jūs, ponė Lionė. O trečiasis klausimas skamba štai taip. Istorikai nerado tiesioginių viduramžių šaltinių, kurie aiškiai patvirtintų šią versiją, tačiau ji kartojama daugelyje populiarių knygų apie pilis, ji kartojama ir net muziejų aprašymą. Labai dažnai cituojamas paaiškinimas skamba taip. Viduramžių pilyse drabužiai būdavo kabinami tualete, nes amoniakas naikindavo blusas, utelės ir kitus parazitus. Ir tai jau ne versija, nes amoniakas buvo plačiai naudojamas skalbimui bei audinių apdorojimui nuo antikos iki naujųjų laikų. Na, bet šita chemija čia ir baikime jau istoriją, pereikime prie klausimo. Teigiama, kad dėl šio fakto vienas prancūzų kilmės žodis reiškia ir drabužį, ir tualetą. Na, Lietuvoje mes jį vartojame ir naudojame, kai kalbame apie drabužius. Jis sudarytas iš dviejų senosios prancūzų žodžių kalbos, kurie reiškia saugoti drabužius. Kaip jūs galvojate, koks tai tikrai gana dažnai vartojamas žodis? Ponė Irena, kaip jūs galvojat?
1: Na, prancūzų kalbos nelabai žinau.
3: Taip, bet tada
1: gal kažkas gal kažkas į italų kalbą gali būti panašaus.
3: Na, pagalvokite apie drabužius ir kažkokį sinonimą, pavyzdžiui, drabužiams. Kaip dar galėtumėme vadinti mes drabužius, kažką susijusio su drabužiais, ką tikrai, na, kartais mes kiekvienas iš mūsų ištariam. Ar turite variantą?
1: Nu, naftalinas labai retai naudojamas. Saugot rūbant dabar.
3: Taip. Lionė, kokia jūsų mintis?
1: Aš irgi taip pat sakyčiau, kad naftalinas.
3: Taip, jūs perėt visgi į chemijas, į plovimus ir priemonės, bet atsakymas visgi yra šiek tiek kitoks. Kaip ir sakiau, reikėjo galbūt galvoti apie žodžius susijusius su drabužiais. Iki tol, kol atsirado drabužinės, žmonės savo drabužius laikydavo skriniuose. Tačiau 12 amžiuje pasiturintiems bajorams prireikė daugiau vietos prabangioms suknelėms ir mantijoms laikyti, kad prabangus audinys paprasčiausiai nesusiglamžytų. Nuo 16 amžiaus drabužius laikyti skirtos patalpos paplito vakarų Europos rūmų, vėliau visuomeninių pastatų architektūroje. Anglai nenustabu joms turi savo pavadinimą, nors jis yra tiesioginis vertalas iš prancūzų. Garde, saugoti, robe yra rūbas. Teisingas atsakymas yra garderobas. Tikrai kartais mes šį žodį traukiame į savo sakinius ir kasdienybę. Taigi teisingas žodis buvo garderobas.
2: Na ir keliaukime prie ketvirto klausimo. Senoji lietuviška sodyba kiemas su darželiu, medžiais ir sodu sudarė darno architektūrinį ansamblį. Visi trobesiai ir sodybo ansambliai buvo apželdinti aptverti tvoromis su vartais papušti paminklais. Kluonas, svirnas, tvartas, pirtis, daržinė – tai pagrindiniai sodybos trobesiai. Labai tikėtina, kad daugelis žino, kokia buvo šių pastatų paskirtis. Betgi tų pastatų buvo ir daugiau. Pavyzdžiui, ratinė. Na, iš pavadinimo galima suprasti, kad tai greičiausiai buvo tų laikų garaž,

0: pastatas arba jauja. Šitą paaiškinsim. Tai senovinis ūkinis pastatas arba kluono dalis, kurioje būdavo kūrenama krosnis ir džiovinami javai ar linai prieš juos kuliant. O kaip dėl žardinės? Kas tai per pastatas? Ir tai jau yra klausimas jums. Pasufleruosim, jis buvo statomas ten, kur iš visų pusių pūsdavo vėjai. Kasgi ta žardinė, kas čia per pastatas?
1: Malkų saugykla.
0: Kas pasakė malkų saugi?
1: Malkinė.
0: Taip, fiksuoju, malkinė.
2: Lionė, ką jūs galvojat?
3: Gal taip pat galvoju irgi, galbūt.
0: Bet gal labiau jums apsimokėtų kitą variantą, kokį pagalvoti, pasirinkti?
3: Nu, kad jau nelabai galėčiau ką pasakyti.
0: Nelabai, irgi renkatės malkinį, ar ne? Gerai, na ir pažiūrėkim, kasgi čia per pastatas ta žardinė. Senovėje, pavyzdžiui, 16 amžiuje kaimo sodyboje gyvendavo visa giminė, tai galėjo būti 20-40 žmonių, o jei kiek daug vienoje vietoje gyvena. Tai nereikia stebėtis, kad tipinė sodyba turėjo tiek daug įvairios paskirties pastatų. Nenustabu, kad jų pavadinimai arba paskirtis skirtingose regionuose nebuvo tos pačios. Pirtis. Kaip visi suprantama, skirta praustis. Bet dzūkų pirtis pirmiausia reiškia pastatą linam džiovinti ir minti. Priengis yra minikla, o patalpa su krosnimi džiovykla, praktiški žmonės tie dzūkai. Nes jiems nereikėjo žardinių. Jie ir nusiprausdavo ir derlių apdorodavo tame pačiame pastate. Puikus kaštų mažinimo pavyzdys. O kiti statydavo žardinės pastatą kiauromis sienomis skirtą linam žirniams šienui džiovinti. Tai štai, ką reiškia žardinė.
2: Taip, aš net, kol Sandra skaitai, pasitikslinau, kad žardinė tradiciškai nebuvo skirta malkoms, nes štai pagalvojau, kad gal damos yra netoliese, tai buvo specialus ūkinis pastatas skirtas įvairiems žemės ūkio produktams. Tai kaip ir sakė, linai, žirniai, šienas, pašarai. Džiavinti ir laikyti. Tai turbūt galim teikti, kad na, visgi malkų mes nors ir norėtumėm, nepritentumėm į tą žardinę, bet visi tikrai praplėtėme savo žinias. Na ir mums liko paskutinis klausimas. Tik dar kartą priminsiu, kol keliaujame šioje kelionėje per klausimus ir atsakymus, nepamirškite dar vis taip pagalvoti apie tą pagrindinį žodį, kurį bandom pagauti. Taip pat mes bent vieną kartą jį ištarėme. Viename iš klausimų ar atsakymų ta žodis yra ištariamas. Na, o dabar jau penktasis klausimas yra štai toks. Šis augalas niekada nemiršta nuo senatvės. Paprastai jį pražudo vabzdžiai, ligos, galbūt ir žmonės. Šie augalai bendrauja tarpusavyje. Kai jie, pavyzdžiui, susiduria su vabzdžių kenkėjų grėsme, jie išskiria cheminį signalą, įspėjantį aplinkinius gentainius, kurie savo ruoštų išskiria daugiau tanino, kad atbaidytų įsibrovėlius. Įsivaizduokite, šie augalai tikrai yra protingesni nei mes šiaip manome kasdienybėje. Vyrauja įsitikinimas, kad šis augalas neskęsta vandenyje, tačiau tiesa yra tokia, kad na bent kokia 17 jo rūšių tikrai skęsta. Nors rūšių yra apie 23 tūkstančius, mažiausio žemiausio išaugančio aukštis siekia 5 cm. Apie kokį aš čia augalą jums tiek daug įvairiausių faktų pateikiau?
3: Kas čia galėtų būti?
2: Taip. Pražudo vabzdžiai ligos.
3: O Lietuvoje sutinkamas?
2: Padėsim, pasakysim, žinoma. Sutinkamas tikrai. Neabejotinai. Augalai tarpusavy bendrauja. Įvairiausios net 23 tūkstančiai rūšių, gal net daugiau. Moka apsisaugot nuo vabzdžių. Pražudo, tai vabzdžiai ligos, o gal net ir žmonės. Ir neretai žmonės dabar ypač šiais laikais tai padaro. Kaip jūs galvojate?
0: Ir prie jūsų namų tikrai yra.
2: Irena, Lionė, na, jau čia priartėjame prie momento, kai norime išgirsti, na, bent jau jūsų atsakymų variantus, mintis, idėjas. Irena, Lionė.
3: Varnalėša.
2: Taip, girdėjome varnalėšą. Ar dar bus kokių variantų? Turbūt ne.
3: Aš
1: smilga, sakykime.
2: Smilga, gerai. Taip ir sutarkim, užfiksuojame jūsų mintis ir idėjas. Na, pasižiūrėkime, apie ką mesgi čia kalbėjom. Šie augalai 90% maistinių medžiagų gauna iš atmosferos, o 10 iš dirvožemio. Nors galėtų būti nemirtingi, bet dėl jų minėtų priežasčių tokie nėra. Vis tik mieste jie vidutiniškai išgyvena 13 metų trumpiau nei užmiesčio gamtoje. Žemiausia šios giminės augalai jau paminėjome, ar ne? Žemiausias siekia vos 5 centimetrus, na, aukščiausia šiuo metu gyvuoja Tasmanijoje, jo aukštis siekia 100 metrų. Per metus vienas šis augalas gali sugerti net 20 kg anglies dioksido. Per 40 tai jau bus na 1 toną CO2. Vieną tokį ypatingą augalą, kuriam, kaip teigiama, jau 1500 metų turime ir Lietuvoje. Jis ne tik seniausias Lietuvoje, bet ir 3 seniausias medis. Europoje stelmužės ąžuolas. Taip, lyg suktai, bet ir paprastai kalbėjomės apie medžius. Būtent taip. Teisingas atsakymas buvo medis.
0: Ir dabar turim tokią situaciją, kad Irena atsakė į antrą klausimą.
2: Taip, teisingai, dėl to mes jums galėsime atversti trečiąją mūsų žodžio raidę. Atsiminsime, kad žodyje yra raidelė I, kaip Irena, jūs buvote teisi, ši raidė taip pat kažkur yra, o raidės A nėra ir galim trumpai prabėgti per visus mūsų klausimus, kad atsimintume, apie ką mes kalbėjom ir kalbėjom apie senasis lietuvių vestuvių, na, visus įpročius, ar ne, ką reikėdavo atlikti, kur keliauti. Taip pat apie garderobą. Ar ne, apie senuosius drabužius ir kaip keitėsi laikymo vietos.
0: Apie sėklų saugyklas kalbėjom, apie tokį pastatą kaip žardinė. Ir aš jums siūlau galvoti labai apie pastatus senovinius visokiausius.
2: Taip, ir žinoma, apie medžius sužinojom daug įvairiausių faktų. Čia buvo penktasis mūsų klausimas ir atsakymas. Na, o dabar jau, Irena, kadangi jūs turite tą teisingą atsakymą, mes norime jums už jį atversti trečiąją žodžio raidę, o trečioji žodžio raidė yra E su taškeliu, tai kaip ėriukas. Trečioji raidė E kaip ėriukas, įsivaizduoja, matom, kad kažkur yra raidelė I kaip Irena.
0: Žodis iš šešių raidžių. Dar priminkim, kad kalbėjom apie sėklų saugyklas, apie pastatą žardinį, apie medį, apie garderobą, apie namines vestuves ir aš jums taip palengvinu situaciją, siūlau galvoti apie pastatą.
1: Lėk.
2: Irena, koks atsakymas jūsų?
1: Na, dar galvoju, bet čia man ne pastatas išeina.
2: Taip, trečioji raidė.
1: Dar duodu. Savo kompanionį
0: galite. Lionė, jums perdoda kamuolį, Irena, kamuolys jūsų rankose, na ir sakykit, koks atsakymas.
3: Gerai, ačiū, Irena. Aš sakyčiau klėtis.
0: Fiksuojam.
2: Jūs sakytumėte klėtis ir iš tiesų reikės dar kartą pasakyti, ačiū, ponia Irena, kad jūs suteikėte man šansą atsakyti teisingai. Taip, Lionė, jūs visiškai
3: ačiū,
2: teisingai.
3: Ačiū, Irena, jums labai ačiū.
2: Taip, damas, mes jums abiems dėkojame, kad dalyvavote mūsų žaidime, pagauk žodį ir iš tiesų teisingas buvo atsakymas klėtis. Taip, teisingas atsakymas.
0: Laimėjote puikiausią LRT šimtmečio krepšį ir tikrai, Lionė, bus puikiai jums dovana, o Irenai taip pat dėkojame, kad žaidėte, dalyvaukite ir kitose žaidimuose.
2: Taip, ir man visuomet smalsu atskleisti, kurgi buvo ta žodis. Tai būtent Sandra, uždodama antrąjį klausimą, sakė, nuo paprastų rūsių iki medinių klėčių. Būtent taip. Na, laikas jau tiksi. Mantas kartu su Monika Linkyte šią savaitę pristatė naujausią savo kūrinį. Vadina į vasaros hitu, mes nenorim užkalbėti, tai paklausykim. Pavadinimas Lūpose tavo toks naujas, šviežus duetas Lietuvos muzikos padangiai.

0: LRT radijas.
1: Dabar 4:00 su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Jungtinių valstijų pajėgoms 4 parą iš eilės smogus Iranui ir atnaujinus jūrų blokadą. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad kitą savaitę Vašingtonas išplės atakas Irane ir taikysis į elektrines ir tiltus, jei Teheranas nesudarys susitarimo. Interviu Fox News Trumpas teigė, kad kita savaitė Iranui bus labai bloga, nebent Teheranas sės prie derybų stalo. Šiandien jiems labai smarkiai smogėme. Tai darysime ir rytoj, ir dar kitą naktį. Sakyčiau, kita savaitė Iranui bus labai bloga. Mes sunaikinsime visas jų elektrines, sugriausime visus jų tiltus, nebent jie sės prie derybų stalo ir derėsis. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Vašingtonas pabrėžė, kad smūgiai siekiama sumenkinti Teherano pajėgumus, kuriais atakuojami komerciniai laivai Hormūzo sąsiauryje. Irano valstybinė žiniasklaida praneša apie sprogimus netoli Bandar Abaso uostamiesčio Kešmo saloje ir kitose vietose. Apie Irano paleistus dronus praneša Kuveitas ir Bahreinas. Jungtinių valstijų kariuomenė taip pat skelbė, kad Iranas per pastarąją savaitę tyčia atakavo 7 komercinius laivus, o dėl šių atakų žuvo, buvo sužeisti arba dingo beveik 12 civilių įgulos narių. Teheranas taip pat paleido 10 raketų ir dronų kaimininių Persijos įlankos šalių link. Odesos srities gubernatorius praneša, kad Rusijos pajėgos 2 kartą per kelias paras atakavo užsienio šalies laivą, o per pastarąjį incidentą žuvo mažiausiai 2 žmonės. Su maršalo salų vėliava plaukusiame laive kilo gaisras, apgadintas jo korpusas. Pirmadienį Rusija atakavo su Togo

Vėliava plaukiojantį krovininį laivą, kai šis Odesos uoste krovė mineralines trašas. Tuomet žuvo 5 žmonės, dar 10 buvo sužeisti. Ukrainos valdžios pareigūnai pabrėžė,

0: Vilniuje. Formalus Rinkevičiaus pasitikimas, protokolinės nuotraukos, apsilankymai Vilniaus ir Klaipėdos universitetuose, susitikimai su verslo atstovais bei vakarienės. Bet politinis kontekstas daug rimtesnis. Latvija, kaip ir kitos Baltijos šalys, susiduria su dronų grėsme ir Rusijos grasinimais, didėja neapibrėžtumas dėl karo Ukrainoje pabaigos. Latvijoje būta ir išpolių prieš geležinkelių infrastruktūrą, o jos pasienyje su Baltarusija reikšmingai išaugė neteisėtos migracijos srautai. Daliai migrantų iš Latvijos per Lietuvą toliau keliaujant į vakarus imta diskutuoti ir apie laikiną pasienio kontrolę. Lietuva ir Latvija išlieka tarp pagrindinių Ukrainos rėmėjų, bei tarp daugiausia savo gynybai pagal BVP skiriančių NATO narių.
1: Šiandien prasidėjo nauja era tarp Ispanijos ir Britų teritorijos Gibraltaro, tarp kurių buvo panaikinti pasienio patikrinimai. Abiejų šalių pasienyje šią naktį susirinko keli šimtai žmonių, mojuojančių Ispanijos vėliavomis, o Gibraltaro vyriausiasis ministras paskelbė, kad Europa grįžo. Gibraltare, esančiame piečiausiame Iberijos pusėsalio gale, gyvena tik apie 40 tūkstančių žmonių, tačiau maždaug trečdalis jų kasdien kerta sieną iš Ispanijos. Piko valandomis pasienyje dažnai susidaro ilgos eilės, kurios nuolat kėlė įtampų. Pagal vakar Briuselyje pasirašytą susitarimą pasienio kontrolė tarp Ispanijos ir Jungtinės karalystės dabar panaikinta. Šiuo metu temperatūra visoje Lietuvoje svyruoja tarp 14-16 šilumos. Šiandien vietomis trumpas lietus, vėjas išliks silpnas, temperatūra 23-28, Kuršių nerijoje apie 21 laipsnį. 4:05.
2: Aukso amžius.
3: Grinųjų tema ant bangos. Tarnybos ragina turėti išsiimtų pinigų tiek, kad užtektų bent savaitį. Lietuvos bankas pareiškė, kad šalyje reikia daugiau bankomatų, kad žmonės visose savivaldybėse galėtų išsigryninti pinigų. O Seime nauji siūlymai, iki kokios sumos reiktų leisti atsiskaityti grinaisiais. Apie gyvenimą su grinaisiais ir be jų, kas bus su tais, kurie grinųjų neturės atėjus dienai X. Čia laida Aukso amžius, aš esu Irma Janauskaitė, o studijoje Bankų asociacijos prezidentė Eivilė Čipkutė. Laba diena.
4: Sveiki.
3: Buhalterių ir auditorių asociacijos prezidentė, smulkiojo verslo tarybos valdybos narė Daiva Čibirienė. Laba diena.
5: Laba diena.
3: Ir Lietuvos Banko rinkos infrastruktūros politikos skyriaus vadovas Tomas Karpavičius. Laba diena.
6: Laba diena.
3: Tai nuo krizės tos dienos X ir pradėkime. Tikiuosi, neteis niekada, bet visiemsgi labai smalsu. Sakykime, dingo elektra, žmonės neturi grinųjų su savimi, bet jau turbūt visi girdėjo, kad kažkiek tai maisto, vaistų ir degalų galės nusipirkti. Tai ponia Karpavičiau, kiek, už kokią sumą, kaip iš vis tai vyktų. Viską, ką žinot, viską pasakykit dabar.
6: Taip, iš tikrųjų, vienas iš siekių Lietuvos banko yra būtent gyventojų ir rinkos dalyvių pasirengimas atsiskaityti nenumatytomis aplinkybėmis. O šiuo metu Lietuvos bankas turi vadinamąją mobilizacinę užduotį, tai yra pasirengti šalyje atsiskaityti esant mobilizacijos režimui. Ir tam pasitelkia rinkos dalyvius, su jais yra susitarta ir nustatyti tam tikri reikalavimai, kurie leidžia korteles turintiems gyventojams už tam tikrą sumą nusigyti būtiniausių prekių mobilizacijos metu, jeigu staiga dingsta ryšys ir parduotuvės skaitytuvas neturi ryšio su banku, tarkim taip. Ir jeigu įprastai viskas veikia, be abejo, bus galima atsiskaityti. O jeigu neveikia, tai yra tokia galimybė atsiskaityti už būtiniausias prekes tam tikrose prekybos vietose. Taip pat numatoma, kad bus galima įsigyti vaistų ir degalų. Bankai šiuo metu jau yra daugumą kortelių parengę tokiam atsiskaitimui. Vyksta pasirengimas, techninis įgyvendinimas pas prekybininkus ir taip pat norim, kad tai išsiplėstų iki vaistinių ir degalinių. Tai tikimės, jeigu viskas gerai seksis, tai šiemet pabaigti šį pasirengimą ir jis veiktų tuo atveju, jeigu būtų paskelbta mobilizacija, dalinė arba visuotinė, ir taip pat, jeigu tuo metu nebūtų ryšio.
3: Kokią sumą? Už kokią sumą visiems

0: Labai smalsu, bet niekas neskelbia.
1: Suma nėra skelbiama, kadangi daug informacijos, kuris susijusi būtent su pasirinkimu mobilizacijai, nėra viešinama ir ši suma taip pat nėra viešai skelbiama, todėl aš jos negaliu atskleisti.
0: O aplinkinės šalys gyra jau kai kurios?
1: Taip, aplinkinės šalys visos ruošiasi turėti tokią galimybę ir ši galimybė yra numatoma ne tik, tarkim, mobilizacijos metu, galbūt tiesiog atsitikus kažkokiems įvykiams, tarkim, didelė kibernetinė ataka ar gamtos stichija nutraukia galimybę ryšio ir tokiu atveju yra sudaroma, tose šalyse būtų galimybė atsiskaityti nesant ryšio kortelėmis. Na, pavyzdžiui, kaiminė šalyje Latvija jie įsivardino 200 eurų.
0: Mhm. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas dar pernai sakė, kad ta vadinamoji offline, nežinau, galimybė situacija Lietuvai kaip jau ta galimybė įjungta, kad mokėjimo kortelių sistemos ir Visa ir Mastercard tą jau padariusios, bet pavyzdžiui, degalinės, tai tada sakė, kad jos nieko nesupranta, ką jam reikia ruoštis, bet ponia Čipkutė, ar bankai viską žinot, ruošitės, darot, ką reikia, ką jums pavesta, tą ir darot.
2: Iš ties, tai kaip jau ir buvo minėta, bankai yra pasiruošę, viską supranta, žino, pasirašė susitarimus yra su Lietuvos banku ir didžioji dalis kortelių jau yra paruoštos, tai priklauso nuo to, kada žmonės naujas jas pasiima. Tai viskas iš bankų pusės taip, bet turi būti sudaryti susitarimai su prekybininkais ir vaistinėmis ir degalinėmis ir tas tai yra procesas, sakykim, taip, čia ne per vieną dieną gyvenim dalykai, bet geras progresas jau padarytas.
0: Mano kortelė baigia galioti 27-aisiais, tai aš jau gausiu naują, jau tą gerąją gausiu, jeigu ką, tai jau atsitikus dienai X, jau mano ta kortelė galėtų būti įjungta ir galėčiau jau prekintis be elektros.
2: Čia dar priklauso ir nuo kokio banko, kokia kortelė, galbūt jūsų kortelė ir turėjo tą funkcionalumą. Čia labai daug tokių niuansų, bet tikrai didžioji dalis kortelė jau dabar tam būtų tinkamos, bet vis tiek kalbam apie labai unikalią situaciją ir kai mobilizacija paskelbta, tai nesame tame režime ir kol kas bent jau netrodo, kad...
0: Čia nėra taip, kad tiesiog dingo elektra kokioj didelėj parduotuvėj ir tada jau irgi įsijungia veikia. Čia ne, čia specialiai turėtų būti.
2: Šią dieną reguliavimas toks, kad tai yra tik mobilizacijos metu. Kai yra paskelbta ir tik tai tada, kai dingsta ryšys. Galbūt ateityje išsivystys šitą kaip instrumentas, pavadinkim taip. Ir jis, sakykim, yra daugiau komforto, nes jeigu dingo ryšys, tai vis tiek galima grinaisis dar atsiskaityti, ne? Ir čia, vat, nu, bet komfortas bus, galima bus ir kortelė atsiskaityti.
0: Ponia Čibirienė, na, daug kas yra slapta, bet šalis ruošiasi, tai gal taip ir reikia. Čia ramiai, tyliai, niekam neskelbiant. Ar manot reikėtų, kad žmonės žinotų maždaug, kurioje vietoje, kuriam kaime, kuriam mieste, kokia degalinė, kokia parduotuvė, kokia vaistinė ir taip toliau ten tuo metu, į kurią bėgti reikėtų.
3: Aš dabar klausiausi ir susirašiau 5 klausimus. 5 klaustukus didelius, kurie man visiškai neaiškus ir man kaip žmogui, kuris dirba su finansiniais instrumentais, tai pavyzdžiui, pirmas toksai su bankomatais labai įdomus variantas. Interneto ryšys yra ir elektra turi būti, kad išsigryninti. Ar vis dėlto gali būti nebūti internetinio ryšio ir užtenka elektros bankomatui, pavyzdžiui, generatorius ir tauliais gryninti.
0: Čia sugalvos?
3: Taip, sugalvos. Tai aš jums iš karto alternatyvą pasakysiu. Lietuviai yra tokie gudrus, čia yra instrumentas su aukšta rizika apgaulės. Ir kaip bus suvaldyta ta apgaulės rizika, kai pradės laksyti per visus bankomatus. Virš kiekvieno po 200 eurų. Interneto ryšio nebuvimas reiškia neregistruojame, kad žmogus išsigrynino, ar kortelėje bus įrašymas. Tada.
1: Aš turiu patikslinti matyti, nes bankomatams offline režimas neveiks. Tai yra, bus pasitikrinama su sąskaitos likučiu ir jeigu ten nebus tiek pinigų, kiek norima išsigryninti, tai jų nebus išduodama. Offline atsiskaitimas kortelėmis veiks tik tai skaitytuvose ir tik tai tam tikrose prekybos vietose, kurios bus aprūpinamos ir prekėmis, kad jų būtų galima įsigyti. Ir todėl tos vietos taip pat nėra skelbiamos iš anksto, nes tai yra ir tam tikras pažeidžiamumas valstybės mastu, jas turi žinoti tik ribotas žmonių skaičius, užtikrinant tai, kad ten būtų tiekiamos atsargos, prekės, būtų užtikrinama apsauga tinkama ir žmonės prireikus, esant mobilizacijos režimui, galėtų nuvykti ten, įsigyti prekių ir aišku, čia ar užgrynus, ar su kortele ir jeigu, tarkim, yra tokia situacija, kad na, neturim grinų, nes vis pasitaiko vis daugiau žmonių, kurie gyvena be grinųjų, tai tokiu atveju jiems yra sudaroma galimybė įsigyti būtiniausių prekių tose vietose iki nustatytos ribotos sumos, kuri taip pat būtų nustatyta ir paskelbta būtent esant tam režimui. Tai jūs, jeigu išgirdot gerai, aš pasakiau daug esant tam tikrų sąlygų. Tai mes visi tikimės, kad tų sąlygų nebus.
0: Tai tikėkime, kad nebus to aplinkybių. Taip, dar trumpai, ponia Čibirienė,
3: labai, labai komplikuota ir mano kaip vartotojo požiūris, nepasakysiu, kur ir kaip ir, ir kaip ir prie tam tikrų aplinkybių, kurių irgi nepasakysiu. Nu, mano tai, išgirdus tokią informaciją, tai tiesiog rekomendacija turėkit grinų, nes per daug komplikuota, per daug sudėtinga ir sumos gali būti tokios menkos, nes valstybė bandys gesinti apgaulės riziką ir tu tikrai pinigų jums neužteks.
0: Kiek pinigų turėti? Nes sako, bent savaitėj, kiti sako, taupau, kad metams būtų po 1000 įvairiausios sumos. Kiek, ponia Čibirienė, turėti žmogui šiais laikais grinų? Nes iki šiol daug metų jau kalbėjo apie tai, kad iš vis nereikia tų grinųjų, nes užkasa stiklainiuose žmonės pamiršta stalčių įkišą dar kažkur. Kiek reikia turėti?
3: Aš manyčiau, kad reikėtų turėti tiek, kad tu galėtum pragyventi 3 mėnesius.
0: Ponia Karpavičiau.
1: Mes orientuojamės į savaitę, nes manom, kad per tą laiką būtų galima atstatyti, tikrai atkurti veikimą ir galima būtų toliau atsiskaitinėti turimomis atsiskaitimo negrinais priemonėmis. Be abejo, čia kiekvieno matymas, mes turim ir kitą požiūrį, kad ten apie 72 valandas kalbama, bet čia kitos aplinkybės, tai kiekvienam yra savaip įsivertinti, kiek reikėtų, nu, ir matyt, turėti tų grinųjų pinigų kiekvienam verta, bet na, per daug turėti jų, tai irgi yra tam tikra rizika. Ir matyt, tas sukčiavimo vajus, tai irgi nusitaiko į tuos grinus, kurie yra padėti ir namie.
0: Pone Čipkutė, ar trūksta Lietuvoje fizinių vietų, kur žmogus galėtų ateiti išsigryninti, arba, kaip Lietuvos bankas sakė, ir daugiau fiziškai ateiti į banko skyrių reikėtų, ar pagal jūs trūksta tokių vietų Lietuvoje dabar?
2: Mūsų vertinimų jų yra pakanka ir yra padidėję, jeigu kalbam apie bankomatus, yra padidėję per pastaruosius 5 metus 10%, nors bendrai paėmus grinųjų naudojimas per pastaruosius 10 metų 3 kartus sumažėjo, ir žinoma, mes čia kalbam apie ypatingas situacijas, bet kalbant apie kasdienių vartojimą. Tai iš tikrųjų žmonės vis mažiau ir mažiau naudoja, tiesa, miestuose dar mažiau, ne, lyginant su regionais, tai aišku, čia yra tų skirtumų, bet tendencija yra ganėtinai aiški. O kalbant apie skyrius, tai va, tai apie bankomatą yra padidėję ir manom, kad yra pakankamas tas padengiamo šiandien. Žinoma, kad tarkim Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje jų yra daugiau negu regione, bet lygiai taip pat ir parduotuvių, degalinių, viso kito, nu, natūralu, visa infrastruktūra yra tankesnė ten, kur yra daugiau gyventojų. Kalbant apie skyrius, tai tų tradicinių skyrių bankų iš ties yra sumažėję ir sparčiai mažėjo pastaraisiais, na, sakyčiau, dešimtmetį, gal net porą dešimtmečių. Kita vertus, bankai išvystė alternatyvius būdus, kaip žmonės aptarnauti, tai yra mobilios komandos, kintamo darbo laiko skyriai, unijos turi labai didelį tinklą, tai šiandien turim apie 250 tokių vat, alternatyvių taškų, kai tuo tarpu tokių klasikinių bankų skyrių likė 144.
1: Tai gal nuo bankomatų pradėsim, tai mes iš tikrųjų turėjom memorandumą su bankais, pagal kurį buvo pastatyta papildomai 100 bankomatų, bet čia matyt ne kiek jie svarbu, čia svarbu, kad 100 vietų naujų, kur anksčiau nebuvo. Ir na, jis pastatėm, įvertinom, vidurkis kaip ir gerai, pradėjom žiūrėti kaip praktikoje ir pasimatė tam tikrų spragų, kad kai kuriuose savivaldybėse, na, tas prieinamumas, kurio mes siekiame, tarkim, jisai nėra tiek užtikrinamas ir galbūt tai yra rūpestis tame, kad ir bankomatas galbūt stovi nebūtinai geriausiai vietoj, bet galbūt ir reikėtų daugiau šiek tiek bankomatų, tai tą įvertinus ir manom, kad tam tikras kiekis papildomų bankomatų padėtų tą prieinamumą pagerinti.
0: O dėl bankų skyrių?
1: Dėl bankų skyrių taip pat matom, kad to poreikio yra. Aišku, galim sakyti, jis mažėja, bet jis yra pakankamas. Tai yra apie apklausos rodo, kad apie trečdalis gyventojų eina į skyrius ir na, kai kuriuose savivaldybėse to skyriaus nėra arba jis iš vis sudėtingai pasiekiamas. Mes nekalbam matyti apie pastato pastatymą kiekvienam ten rajono centre, kuris veiktų ten 5 dienas per savaitę, bet apie kažkokį tai vat, paslaugų lygį priklausomai nuo to, koks yra ten žmonių poreikis, matyt, reikia susitarti ir jeigu bus poreikis, tai rašyti ir į teisės aktą.
0: Ponia Čibirienė, savivalda, vat, kai kurios savivaldybės skundžiasi, vis mini, kad per mažai bankomatų žmonės nori išsigryninti, per mažai fizinių tų bankų skyrių, kur gali ateiti. Kiek jūs vis tiek su smulkiuoju verslu dirbat regionuose daug tokio, kiek jiems yra aktualu tie grynieji pinigai, kiek iš vis jų tenai yra kasdienybėje?
3: Rajonuose iš tikrųjų tų grinų gana daug yra dėl daugybės priežasčių. Tiesiog gyventojai turi grinųjų pinigų, jų įplaukos eina grinaisiais pinigais ir jie atsiskaito grinaisiais. Kita priežastis – kortelių skaitytuvai. Didžiajam verslui tai nėra brangus dalykas, tai iš viso didysis verslas tai neskaičiuoja kortelių skaitytuvų sąnaudų, kai mažasis verslas skaičiuoja, nes jis turi nedaug operacijų ir jam kortelių skaitytuvo mokesčiai jam atrodo reikšminga suma, nes jis ir taip balansuoja apie nulį. Tai dėl to jam kortelių skaitytuvų stengiasi nenaudot, kad tiesiog sutaupyti lėšas. Plus interneto ryšys yra tam tikrų vietų Lietuvoje, kur tiesiog tas interneto ryšys yra, jeigu tu nori jį turėti, tai tau reikėtų jau per palidovą turėti šitą ryšį, kuris
0: offline be galo. Offline situacija nuolatinė.
3: Jo, nuolatinė offline situacija ir jie tas ryšys trukinėja, jis nėra padengtas. Ir jie vėl negali tų atsiskaitimų užtikrinti. Tai tiesiog plus dar įvairūs smulkus verslai, kur tiesiog vyksta atsiskaitimai grinais.
0: Bet aš vis tiek nesuprantu, jeigu nėra bankomato, kaip žmonės išsiima ir kaip tie pinigai papuola į gyvenimą.
3: Tai va taip ir papuola. Pasiskelbė vienas važiuoju į miestą prie bankomato į kažkokią maksimą ar iki parduotuvę ir sumeta jam visi kortelės su PIN kodais, su viskom. Taip skamba baisiai. Bet jie taip daro ir tas parveža tos pinigus. Iš tikrųjų, baisi situacija, tai va šita žmonių nesupratimas elektroninių pinigų, kad juos reikia saugoti ir PIN kodus, ir korteles reikia saugoti, nes kitoj pusėje yra irgi tas tris skaičiukai, kuriuos žinant ir žinant kortelės numerį galima apsipirkti internetu, tai nėra to išmanimo. Ir gana daug yra nukentėjusių žmonių dėl savo neišmanimo ir net nesupranta, kaip tie pinigai dingo, nes net negeba pasitikrinti, kas liko jos sąskaitoje. Tai tie žmonės renkasi atsiskaitimus grinais, nes tiesiog jiems trūksta finansinio raštingumo ir jie nenori to finansinio raštingumo mokintis, jiems gerai su grinaisiais.
0: Bet ar reikia dar daugiau bankomatų Lietuvoje?
3: Žinoma, kad reikia. Reikia rajonuose, ypatingai, kur yra padengimas toks prastas, kad kas 10 km sekantis bankomatas, tai va, būtent tokios situacijos ir kyla. Kai suneša korteles, suneša PIN kodus, negeba pasitikrinti, kas tose kortelėse darosi ir nu, nenustepčiau, kad ten gal net ir vyksta netyčinės kažkokios tai vagystės.
0: Pone Čipkutė, tai perkelsit iš vienos vietos į kitą bankomatus dabar kai kur, kaip suprantu. Kiek naudojami tie, kurie jau yra? Ar jie visiškai visi pilnai 100% naudojami? Kas antrą dieną žmogus grynina? Kaip ten vyksta?
2: Tai jo, tai ta statistika tokia, pasižiūrėjom, kaip jie yra naudojami ir tie nauji 100 bankomatų pastatyti, kurie iš ties mažuose miestelėse pastatyti jų. Toks 30% jų naudojami ganėtinai menkai. Arba kitaip sakant, 30% yra neefektyvus, pavadinkim taip. Tai yra neefektyvus, kas reiškia, tai reiškia, kad mažiau nei 1000 operacijų per mėnesį, tai kai kurie ir 300, ir 4, ir 5, 600 operacijų, bet užsienyje, sakykim, tarptautinis standartas yra 4000 operacijų pirmies, o tada laikomas jau neefektyvų, jau žemiau. Mes jau čia taip pasižiūrėjom, na taip, dosiniai, žodžiu, tik tai 1000 tą taikėm. Tai matosi, kas reiškia, mažiau naudoja regionuose, na ir jų tas poreikis galbūt, tiesą sakant, ir buvo, gal net ir ne viso šimto reikėjo. Yra ir kitų būdų išsiimti grinųjų, tai yra galima išsigryninti prekybos centruose kortelę, atsiskaitant už prekes, galima pasakyti, aš dar noriu pasiimti 100 eurų. Irgi tokia galimybė, nu, 100-200 kiek reikia, tokia galimybė irgi yra. Tai tų alternatyvų taip pat vystosi, nu, čia vat, ką kolegė minėjo, tai aišku, jeigu žmonės gauna grinais pajamos, tai kaip ir to bankomato turbūt rečiau reikia, nes jeigu gauni pajamos grinais,
0: atsiskaitai grinais. Pavyzdžiui, išsiima žmonės į kortelę, gauna daugumą.
2: Bet... Alternatyvų yra ir aš taip, gal taip juodom visai spalvom nepiešiau to mūsų regionų. Ten manau, kad irgi visai ir, nu, ir matom, kad yra vis tiek naudoja žmonės ir visas ten technologijos viskas irgi yra ir ateina.
0: Ponia Čibirienė, sureaguoti norėjote į 300-400?
3: Taip, norėjau sureaguoti, tai rajone ten gyvena gal tik 1000 gyventojų, tai 300 išgrininimų, tai yra labai normalu. Ta, nu, nenorėkit, kad kiekvienas žmogus 3 kartus į dieną vaikščiotų grininti pinigus, tai kad pasiekti šitą nu, reikalingą ribą. Nu, tiesiog ten tiek žmonių yra, tiek operacijų, bet 300 žmonių, jeigu atėjo išsigrininti, tai įsivaizduokit, jeigu tie 300 būtų važiavę. Tai... kokia tai žmonių armija, koks kiekis ir kiek laiko sugaištama. Tai,
0: tai... Ponia Karpavičiau, į keli šimtų tikrai... žiūrėsit, kiek žmonių iš bankomato per mėnesį turi išsimti, kad reikėtų tikrai to bankomato tenai?
1: Na, matyt, čia toks labai ekonominis prieimas. Vis tik matyt, čia tą socialinę pusę labiau reikėtų matyti. Ir tą būtent požiūrį, kad na, neturėtų būti atskirti tie žmonės, kurie galbūt nespėja su tuo su ta skaitmenizacija. Tai čia mes nenustatinėsim nei gyventojų skaičių, nei operacijų skaičių, ieškosim tam tikros optimalios formulės, kad na, būtų galima patenkinti kuo daugiau poreikių, bet faktas, kad na, prie kiekvienos sankryžos nepastatysim bankomato.
0: Kiek iš viso žmonės Lietuvoje tuos grinuosius dar naudoja? Nes 24 metų Europos centrinis bankas, va tokius duomenis buvo pateikęs, kad pagal atsiskaitimų vertę grinaisiais, tai Lietuva labai aukšta eurozonoje, kur daugiau nei 50% visų atsiskaitimų sudaro grinieji pinigai. Čia teisinga statistika, ponia Karpavičiau, labai daug atrodo.
1: Pagal atsiskaitimų kiekį prekybos vietose yra virš 50%. Bendrai pagal Europos centrinio banko apklausą ir mes esam kažkur per vidurį Europos Sąjungoj, eurozonoj tiksliau, nesam nei tarptų, kurie labai mažai atsiskaito grinaisiais, nei tarptų, kurie tikrai mėgsta grinus ir ten virš 60% prekybos vietose vyksta tų atsiskaitimų, bet čia matyti ir yra vienas iš tų dalykų, kad na, ta paklausa griniesiems yra, nes žmonės jais atsiskaito, žmonėms patinka jais atsiskaityti. Tai į tai matyti irgi turim atsižvelgti. Tas mažėjimas atsiskaitimo grinaisiais nėra toks šuliuojantis, jisai nuosaikus ir gali būt, kad na, esant tam tikrom aplinkybėm, tam tikrą lygį pasiekus, jisai sustos tiesiog nebemažės daugiau, bet na, mes stebim situaciją, o kol kas tai na, grinieji yra viešieji pinigai, kurie reikalingi.
0: Bet gal žmonės, jeigu tiek turi grinų, nebus problemos dienai, kas atėjus, nesvarbu, elektra bus, nebus, visi pinigų turi išspirti
1: grinį. Tai čia mes vėl žiūrim dabar į kitą pusę. Tie, kurie turi grinųjų, jie gali jaustis turbūt ramiai, jie turi nuolat, bet yra žmonių, kurie iš vis gyvena skaitmeninė erdvėj, iš esmės jiems tų grinųjų nėra, tai kodėl mes juos tada turim palikti? Tai jiems irgi reikia sudaryti sąlygas, kad jie galėtų normaliai, esant tam tikrom aplinkybėm, užtikrinti savo poreikius.
0: Gerai, atsiskaitimai grinaisiais. Priėm iki jų, ponia Čibirienė, Seime yra tokių siūlymų priregistruota. Du labai skirtingi man pasirodė visiškai vienas, kad būtų 10 tūkstančių eurų galima atsiskaityti grinaisiais iki 10 000 ir kitas iki 0 eurų, jeigu atsiskaitimai tarp verslo, o kitais atvejais, jeigu su fiziniu asmeniu iki 3 000 eurų. Tai dabar galima iki 5 000 eurų. Kuris teisingiausias? Reikia iš viską nors keisti, nekeisti pagal jūs?
3: Pagal mane iš tikrųjų reikėtų pasiskaityti 24 metais gegužės 30. 21 patvirtintą Europos parlamento reglamentą 2024/1624, kuriame Europos parlamentas nustato 10 tūkstančių eurų ribą. Ir sako, jeigu jūs norite nustatyti žemesnę ribą, tai būtinai atsižvelkite į šalies infrastruktūrą, į skaitmeninių atsiskaitimų paplitimą, nu, į visuomenės brandą ir pagal tai galite mažinti ribą, bet mūsų informuokite. O ypatingai, jeigu uždraudžiam atsiskaitimus tarp juridinių asmenų, kur čia išėjo pasiūlymas trijų Lingės, Šimonytės ir Skaistės pasiūlymas, tai iš viso čia jau reikėtų net raštą rašyti. Europos Sąjungai pasiaiškinimą, kodėl tu tokį priėmėjai sprendimą ir argumentuoti, kad tikrai šitoj šalyje yra užtikrinta infrastruktūra ir juridiniai asmenys viską gali įsigyti už kortelinį atsiskaitimą arba bankinį pavedimą.
0: Tai jūs manytumėt reikėtų padidinti, negu dabar yra dvigubai. Ponia Karpavičiau, pagal jūs tada, koks čia, ar reikia, žmonės jau priprato, kažkiek laiko yra tie 5000, kaip ir vis tiek kyla vis iš naujo, vis kokia nors idėja vis padidint, arba sumažinti. Reikia ką nors keisti ar nereikia?
1: Na, Lietuvos bankas pasisako už tai, kad geriau nieko nekeisti, dirbti tiesiog tomis sąlygomis, kur turim. Ir na, be abejo, tas, kad kuo daugiau grinųjų, tuo didesnė terpė šešėliui, tai tas be abejo nepaneigiama yra. Bet tai nebūtinai yra viskas nelegalu viena vertus, kita vertus yra didelės galimybės atsiskaityti negrinaisiais ir na, mes manom, kad tikrai jos gali puikiai būti išnaudojamos ir taip pat ir netgi daugiau plečiamos. Tai čia tokia mūsų trumpai sakant pozicija.
0: Pone Čipkute. Bankai tai turbūt nenori.
2: Aš iš karto noriu pasakyti, kad kažkaip būna kyla žmonėm tokių minčių, kad atsiečia bankai lyg ir norėjo, kad toks ribojimas atsirastų, tai galiu tikrai pasakyti, čia nebuvo bankų iniciatyva, nei stumimas, nei niekas šitas ribojimas, kuris atsirado. Tikrai ne. Šiai dienai nu, mes irgi taip aktyviai tos pozicijos neformuom, bet kaip ir jūs ir minėjote, jau yra įstatymas, jis yra įsigaliojęs, to taisyklės yra ir kažkaip tai visi turbūt su jom gyveno, tai turbūt toks prioritetas būtų nekaitolioti per daug ir palikti tai tą reguliavimą, kuris dabar yra.
0: Paskutinis klausimas. Ar protinga visą grynųjų temą kaip čia dėti į vieną krūvą, nes labai dažnai ir mes tame tarpe šiandien laidoje kalbame apie tai, kad kas jeigu diena X, kiek grinųjų reikia turėti ir kaip gyventi su grinaisiais arba va šiaip kasdienybei būtyje. Ar čia visiškai skirtingi dalykai, ar vis dėlto vis tiek žmogus turėtų žinoti, kad turi turėti ir grinųjų, mažo ką atsidėjęs, o jau kaip jam išeina gyvenime, taip jisai jau ten atsiskaitinėja, ponia Čipkutė.
2: Na, čia dabar tokie, jau eina tokie rekomendacija, vat kitose šalyse irgi matėm, man atrodo, Lietuvos bankas tą pasakęs yra, kad reikėtų iš tikrųjų, nekalbant apie grinus, bet ir kortelių savo, na, mokėjimo kortelių turėti bent dvi iš nesusijusių rinkos dalyvių, tarkim, nesusijusių bankų. Ar kortelių, ar tarkim, mobiliąją programėlę, nes nu, visko nutinka šiais laikais. Vienas neveikia, tai kad turėt kitą. Tai vat, tokia rekomendacija jau matom, kitose šalyse yra ir čia be grinųjų. Tai kitaip sakant, apsiriboti vieną tą mokėjimo priemonę, kad ir tai būtų tik grinieji ar kažkas, tai turbūt neprotinga. Ir čia ta sena gera taisyklė diversifikavimo ir, kaip sako, visų kiaušinių pintinę dėk, turbūt galima tą pačią taisyklę taikyti ir šitoje situacijoje.
0: Ponia Karpavičiau, bet jeigu aš būsiu skirti bankų klientė, tai vėl skirtingi man ten mokesčiai, prasideda vienur krepšelis, kitur ne krepšelis, žodžiu.
1: Tai, bet mes siūlom tą namų ūkiui, tai reiškia, kad jeigu na, namų ūkija ne vienas žmogus, tarkim, tai geriausia, kad tie asmenys du ar daugiau turėtų kelių ten mokėjimo paslaugų teikėjų paslaugomis naudotusi, turėtų jų korteles, ten programėlės. Jeigu vienas asmuo, tai be abejo, tada tai sudėtingiau, tai tada tikrai grinųjų turėti, grinųjų visiems patariama turėti. Tai čia toksai jau na, standartas, kad tokie laikai, kad reikia turėti atsargos, diversifikuoti savo ir, na, reikia suprasti, kad mes nekalbam apie didelę sumą šią. Tai matyt, pirmiausia, žmonės, kai kalba apie atsiskaitimus, jie paprastai matyt kalba apie kasdienius. Tai mes kalbam apie nedidelę sumą, todėl kiekvienam reikėtų sudaryti sąlygas atsiskaityti tomis priemonėmis, kurios jam patogiausios ir prieinamiausios yra. Tai toks mūsų ir tikslas.
0: Ponia Čibirienė, kaip čia suderinti gyvenimą su grynaisiais ir be grynųjų, į ką čia dabar orientuotis?
3: Aš pritarčiau banko atstovui, kad iš tikrųjų žmogus pagal, tai, pagal savo gebėjimus turėtų rinktis atsiskaitimo priemonę ir valstybė neturėtų primiktinai jam kišti priemonių, kurių jis nesupranta, nevaldo. Negali tiesiog jomis naudotis, jam per sunku naudotis, tai manyčiau, gyventojas turėtų pasirinkti tą atsiskaitimo priemonę, kuri jam aiškiausiai suprantama ir jis geriausiai moka išsaugoti.
0: Dėkui. Bankų asociacijos prezidentė Ivilė Čipkutė, buhalterių ir auditorių asociacijos prezidentė Daiva Čibirienė ir Lietuvos banko rinkos infrastruktūros politikos skyriaus vadovas Tomas Karpavičius. Kalbinau aš, Irma Janauskaitė, visą nesutrumpintą laidą rasite LRT portale, mediatekoje ir radiotekoje. Kita laida Aukso amžius lygiai po savaitę. Šiandien viskas. Ačiū. Iki.

tebe tau nežinant. Tau nežinant tave aš myliu.

0: LRT radijas.
1: Dabar 5:00 prie mikrofono Odeta Vasiliauskaitė. Jungtinių valstijų pajėgoms ketvirtą parą iš eilės smogus Iranui ir atnaujinus jūrų blokadą, prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad kitą savaitę Vašingtonas išplės atakas Irane ir taikysis į elektrines ir tiltus, jei Teheranas nesudarys susitarimo. Interviu Fox News Trumpas teigė, kad kitą savaitę Iranui bus labai bloga, nebent Teheranas sės prie derybų stalo. Šiandien jiems labai smarkiai smogėme. Tai darysime ir rytoj, ir dar kitą naktį. Sakyčiau, kita savaitė Iranui bus labai bloga. Mes sunaikinsime visas jų elektrines, sugriausime visus jų tiltus, nebent jie sės prie derybų stalo ir derėsis. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Vašingtonas pabrėžė, kad smūgį siekiama sumenkinti Teherano pajėgumus, kuriais atakuojami komerciniai laivai Hormūzo sąsiauryje. Irano valstybinė žiniasklaida praneša apie sprogimus netoli Bandar Abaso uostamiesčio Kešmo saloje ir kitose vietose. Apie Irano paleistus dronus praneša Kuveitas ir Bahreinas. Jungtinių valstijų kariuomenė taip pat skelbė, kad Iranas per pastarąją savaitę tyčia atakavo 7 komercinius laivus, o dėl šių atakų žuvo, buvo sužeisti arba dingo beveik 12 civilių įgulos narių. Į Lietuvą 2 dienų vizito atvyksta Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius. Per susitikimus dėmesys bus skiriamas ne tik dvišaliams santykiams, bet ir regioniniam saugumui. Išsamiau Adomas Šimkus.
2: Oficialioje vizito darbotvarkėje formalus Rinkevičiaus pasitikimas, protokolinės nuotraukos, apsilankymai Vilniaus ir Klaipėdos universitetuose, susitikimai su verslo atstovais bei vakarienės. Bet politinis kontekstas daug rimtesnis. Latvija, kaip ir kitos Baltijos šalys, susiduria su dronų grėsme ir Rusijos grasinimais, didėja neapibrieštumas dėl karo Ukrainoje pabaigos. Latvijoje būta ir išpolių prieš geležinkelių infrastruktūrą, o jos pasienyje su Baltarusija reikšmingai išaugė neteisėtos migracijos srautai. Daliai migrantų iš Latvijos per Lietuvą toliau keliaujant į vakarus imta diskutuoti ir apie laikiną pasienio kontrolę. Lietuva ir Latvija išlieka tarp pagrindinių Ukrainos remėjų, bei tarp daugiausia savo gynybai pagal BVP skiriančių NATO narių.
1: Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo pirmoji finalo dalyvė. Jie tapo Ispanija, kuri rezultatu 2-0 nugalėjo Prancūziją. Ispanai pasaulio futbolo čempionato finalą sugrįžta.

0: Grunvaldo kaimo įvykęs mūšis buvo vienas didžiausių viduramžių Europoje. Vilniaus universiteto istorikas Antanas Petrilionis pasakoja, kad Žalgirio mūšis pakeitė galių pusiausvyrą regione.
1: Jeigu nebūtų tokia, sakykime, pergalė pasiekta, tai nežinia, kokia būtų dabartinės vakarinės Lietuvos dalis, taip sakant, Žemaitijos istorija, tikėtina, kad būtų kalbama vokiškai tenais, ne žemaitiškai. Žalgirio mūšis iš esmės pakeitė šito regiono geopolitinę pusiausvyrą. Ilgą laiką vokiečių ordinas dominavo, buvo ryškiausia tokia valstybė, bet vat, su Žalgirio mūšio pagaliau iškyla Lenkijos ir tuo pačiu LDK, Lietuvos dominavimas šitame regione.
0: Vilniaus universiteto istorijos fakulteto daktaras Antanas Petrilionis. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 14-16 laipsnių, šiandien vietomis trumpas lietus, vėjas išliks silpnas, temperatūra 23-28, Kuršių nerijoje bus apie 21 laipsnį. 5:05.
2: Čia LRT yra.

0: Žinios trumpai.
1: Jungtinių valstijų pajėgoms ketvirtą parą iš eilės smogus Iranui ir atnaujinus jūrų blokadą, prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad kitą savaitę Vašingtonas išplės atakas Irane ir taikysis į elektrines ir tiltus, jei Teheranas nesudarys susitarimo. Interviu Fox News Trumpas teigė, kad kitą savaitę Iranui bus labai bloga, nebent Teheranas sės prie derybų stalo. Vašingtonas pabrėžė, kad smūgį siekiama sumenkinti Teherano pajėgumus, kuriais atakuojami komerciniai laivai Hormūzo sąsiauryje. Irano valstybinė žiniasklaida praneša apie sprogimus netoli Bandar Abaso uostamiesčio, Kešmo saloje ir kitose vietose. Apie Irano paleistus dronus praneša Kuveitas ir Bahreinas. Į Lietuvą 2 dienų vizito atvyksta Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius. Per susitikimus dėmesys bus skiriamas ne tik dvišaliams santykiams, bet ir regioniniam saugumui. Latvija, kaip ir kitos Baltijos šalys, susiduria su dronų grėsme ir Rusijos grasinimais. Didėja neapibrėžtumas dėl karo Ukrainoje pabaigos, Latvijoje būta ir išpolių prieš geležinkelių infrastruktūrą, o pasienyje su Baltarusija reikšmingai išaugę neteisėtos migracijos srautai. Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo pirmoji finalo dalyvė. Jie tapo Ispanija, kuri rezultatu 2-0 nugalėjo Prancūziją. Kitame pusfinalyje šiandien susitiks Argentina ir Anglija. Šiandien minimo Žalgirio mūšio metinės. 1410 Liepos 15-ąją jungtinės Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ir Lenkijos pajėgos įveikė Vokiečių ordino kariuomenė. Dabartinės Lenkijos teritorijoje prie Grunvaldo kaimo įvykęs mūšis buvo vienas didžiausių viduramžių Europoje. Sinoptikų teigimu šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 14-16 šilumos, šiandien vietomis trumpas lietus, temperatūra 23-28, Kuršių nerijoje apie 21 laipsnį. Dabar 2 minutės po 5:30.
2: Su aušra.

Sveiki gyvi mėly klausytojai, LRT radijo programą tęsiame iš mažosios studijos. Girdėsite laidą Dievo žodis kasdieniai skaitymai. Prie mikrofono Jūratė Kuodytė. Bažnyčios kalendorius šiandien primena apie 13 amžiaus šventąjį Bonaventūrą. Su Tomu Akviniečiu šis pranciškonų vienuolis laikomas vienu žymiausių visų laikų teologų. 1257 tapo pranciškonų ordino generolu, o po kelerių metų kardinolu ir popiežiaus legatu Lione. 15 amžiaus pabaigoje popiežius jį paskelbė šventuoju, o dar po šimtmečio bažnyčios mokytoju. Tai tiek trumpai apie šventąjį Bonaventūrą. Toliau laidoje Evangelija ištrauka lydės kunigo Aušvido Belicko homilija.

Anuo metu Jėzus bylojo: aš šlovinu tave, Tėve, dangaus ir žemės viešpatė, kad paslėpei tai nuo išmintingųjų ir gudriųjų, o apreiškiai mažutėliams. Taip, Tėve, nes tau taip patiko. Viskas man yra mano Tėvo atiduota. Ir niekas nepažįsta Sūnaus, tik Tėvas. Nei Tėvo niekas nepažįsta, tik Sūnus ir kam Sūnus panorės apreikšti.

Kristaus šlovinimo maldą Dievui Tėvui evangelistas Matas perduoda mums tuoj po rūstaus perspėjimo Chorazino, Betsaidos ir Kafarnaumo miestų gyventojams dėl jų abejingumo išganytojo žodžiams ir darbams. Šioje maldoje minimi mažutėliai, tai paprasti, nuolankūs ir atviros širdies žmonės, nuoširdžiai priimantys Kristų ir juos sekantys. Tautos vadovai, religijos autoritetai, įtakingieji ir turtingieji atmetė jį, nes proto puikybė, politiniai ir asmeniniai išskaičiavimai neleido tinkamai išgirsti ir priimti tiesos liudijimo. Taip atsitinka ir man, kai Dievo mokymą ir darbus bandau vertinti pagal savo ribotą supratimą, iš ankstines dažnai klaidingas nuostatas. Proto puikybė ir perdėtas pasitikėjimas savimi dažnai nuveda klaidingu keliu, neleisdami pažinti, suprasti Dievo atskleistos tiesos esmės. Kristaus žodžiai apie paprastus, nuolankius žmonės liudija, kad pačių svarbiausių Dievo ir žmogaus gyvenimo dalykų

dalykų pažinimą lemia visiškai kitos savybės, nei skelbia pasaulis. Dažnai galime pastebėti, kad apie gyvenimo tikslą, žmonių bendravimą, kasdienius įvykius, paprastas ir menkai išsilavinęs žmogus pasako tiksliau ir teisingiau, nei išmintingieji ir gudrieji. Dievo tiesa nėra labai sudėtinga. Ji paprasta, tačiau ją suprasti galiu tik suvokęs, kad ne aš ir pasaulis esame tieso šaltiniai, bet Dievas. Jo akivaizdoje, jam kalbant, galiu tik tylėti ir įdėmiai klausytis. Jis nekalba nieku, bet taria man gyvybiškai svarbius žodžius ir sakinius, kurie lemia mano gyvenimą ir ateitį. Jis byloja tiesą, kurios aš nepajėgus pakeisti ar ką nors pridėti. Reiškia, turiu būti nuolankus arba gerai suvokti savo ribotumą ir polinkį klysti. Nei savęs aukštinti ar puikuotis išmanimu, nei save žeminti ir laikyti neišmanėliu. Tai yra, turi žinoti savo vietą. Kad pajėgčiau klausytis, privalau pasitraukti nuo pasaulio triukšmo ir nutildyti savo vidinį triukšmą, sustabdyti nepaliaujamą įvairiausių minčių srautą. Nutilęs, nuolankus, laisvas nuo žmonių sukurtų mokymų ir patarimų, pasitikintis Dievu, tampu pajėgus išgirsti ir suprasti, priimti ir gyventi pagal pažintą tiesą. Apie paprastų, atvirų žmonių gebėjimą girdėti Dievą, Kristus kalba kalno pamoksle, sakydamas: palaiminti neturtingi dvasia, nes jų yra dangaus karalystė. Jų dvasios neturtą Dievas perkeičia į dieviškosios išminties turtą. Šią išmintį Dievas apreiškia ir skelbia per savo sūnų Jėzų Kristų, o jis liūdija: viskas man yra mano tėvo atiduota. Ir niekas nepažįsta sūnaus, tik tėvas. Nei tėvo, niekas nepažįsta tik sūnus, ir kam sūnus panorės apreikšti. Biblijos kalba pažinti turi gilesnę prasmę, nei suprantame šiandien. Šis pažinimas reiškia ypatingai artimą ryšį, gyvą dalyjimąsi ir pasitikėjimą. Jame dalyvauja viso žmogaus galios, protas, valia, jausmai. Kuomet šventajame rašte sakoma, kad Dievas pažįsta žmogų, reiškia, kad apgaubia jį ir pripildo savo dvasia. Norėdamas pažinti Dievą, turiu padėti į šalį visą žmogiškąją išmintį ir tapti lyg kūdikis, pasitikintis, nuoširdžiai priimantis, o tai reiškia, turiu tapti mokiniu Kristaus mokykloje. Joje nevyksta aršūs ginčai, protų karai. Šioje mokykloje Kristus pats, būdamas romus ir nuolankios širdies, su meile dalyjasi tiesa, dalyjasi gyvenimu visa savo esybe, kuri tampa mokinio asmenybės, minčių ir darbų viso gyvenimo pagrindu, išminties ir tvirtumo šaltiniu. Pagaliau, pats mokytojas visada lydi savo mokinius iki pat žemiškosios kelionės pabaigos ir naujos pradžios amžinybėje.

0: Girdėjote kunigo Aušvydo Belicko homiliją. Čia mažoji studija. Mėly klausytojai, tęsiame laidą profesoriaus Pauliaus Subačiaus pasakojimu apie Vilnių valstybės atkūrimo pirmaisiais metais, kai vis dar į laikinąją Lietuvos sostinę katalikų ganytojų paskiriamas profesorius, marijonų vienuolis, seserų vargdienių kongregacijos įkūrėjas kunigas Jurgis Matulaitis.
1: Sausio 5 dienos vakarą į Vilnių ateina Raudonoji armija. Nu, taip Matulaitis nevadina, sako bolševikai. Ir va, čia taip va, ir žiūri pro langą, 5 gruodžio pavakarį, legionistų būreliai dar vaikščio gatvėmis, dainuodami tautines lenkų dainas, prieš įsidanginsant dar skardenus žmonėms rodės.

Vakare apie 8 valandą buvo girdėti miestą šaudantis, netoli mano rūmų, benerne Bernardinų tik gatvelėje. Va. 8 valandą vakare jau maksimalistai komunistai apėmė miestą. Legionistai išdūmė Gardino linko. Per vieną naktį miestas pasikeičia, labai gražiai Matulaitis tai vaizduoja. Ir jau kitą rytą reikia spręsti kitas problemas. Ir tos problemos yra kokios? Ateina bolševikai, pirmas dalykas – mokyklose uždrausti tikybos dėstymą. Tada pas Matulaitį Lenkų visuomenės atstovai, nes tos gimnazijos visos lenkiškos, išskyrus vieną. Ir kaip dabar vyskupę nuspręskite? Ar mes turime boikotuoti mokyklas, jeigu jose nėra tikybos? Čia klausimas religinis ar politinis. Gerai, kad ne visi dvasininkai, nors nu, labai Matulaitis nuolat mini, kaip visi angažuoti. Ir lietuviai, ir lenkai, visi siaubingai angažuoti. Visi pirmiausiai kalba apie kalbą, apie tautą, o paskui ten tik tai apie silovadą. Nu, bet vis dėlto yra ir kažkokių visko pagerbiančių žmonių ir bandančių nuoširdžiai patarti. Tai jam iš karto nuo papasakojęs tą dienoraštį fiksuoja, kaip tie gimnazijų direktoriai tarėsi, kad vis tiek čia mūsų toms gimnazijoms grėsmė, nes nu jos tai ne komunistinės, ir labai gerai būtų, kad vyskupas pasakytų boikotuojam. Tai tada mes galėtume vyskupą apkaltinti, kad sužlugdė Vilniuje lietuvis vyskupas Lenkų švietimą. Tai apie gerą valią čia nu, labai mažai. Ir dienoraštė daugybė puslapių, kaip Matulaitis tose sudėtingose situacijose bando į viską žiūrėti, o kaip žmonėms būtų geriau dvasiškai. Kaip vienų su kitais nesupykdyti. Kviečiasi po vieną klierikus, ne tik į privačią koplyčią ir patarnauti ir katedroje, ir ten ir katedros zakristijoje, kalbasi, paskatina nu, prisipažinti tuos klierikus, kad jie save suvokia nemaža dalis, kaip baldgudžius, kad jie norėtų tarnauti savo žmonėms, jis juos skatina, ruoškitės, nu, dabar nekonfliktuokit, bet nu, būsit išventi į kunigus, aš jūs pasiūsiu į rytinę viskupijos pusę, ten taip galėsit sakyti baltgudiškai pamokslus, ruoškitės tam, galvokit. Sustiprina labai to žmonės, atsiranda tas pasitikėjimas. Keli mėnesiai į miestą grįžta legionieriai. Kas dabar pas vyskupą ateina pirmieji? Skūstis, prašyti pagalbos? Du rabinai. Todėl, kad legionieriai atėję iš karto suima daug žydų. O beje, kas skaitysite, Matulaitis dažniausiai sako žydeliai, jis kalba taip, kaip kalba tuo metu žmonės. Tai čia vėlgi šiandien perspektyvos galėtų galvot, kad čia žeidžiantis ar menkinantis santykis. Ne, jis labai sumeilė, bet nu, žmonės taip kalba, tai jis taip ir vadina tautas, kaip žmonės vadina. Visuomenės grupės, kaip tuo metu žmonės vadina. Ir tie rabinai kreipiasi, tik tai tu mums gali padėti. Nes mūsų ten svarbius visuomenės veikėjus, kurie ten jokie ne bolševikai ir ne komunistai, irgi kartu ten su visai susėmė, sujėmė, nu bent jau tuos padėk išvaduoti. Matulaitis kviečiasi, kas ten dvasininkus, kunigus, lenkus, kurie ten turi priejimą prie legionierių, prie nacionalinės demokratijos, prašo, žodžiu, nu, padėkit ten, išvaduokit. Ir ten tų veiksmų yra ne vienas. Ir tas santykis su žydų bendruomenė, jo yra toks. Jis, pavyzdžiui, atsisako, kad viskupija, nu, ir dvasininkai, ir tuo metu ten tokio karito nėra, kaip mes dabar suprantam, bet yra tos katalikiškos šalpos organizacijos, kas dalyvautų dalinant maistą, todėl, kad reikalavimas legionierių, kurie kontroliuoja tuos, iš bolševikų perimtus ir iš pietų atvežtus maisto išteklius, jų reikalavimas, kad žydai negautų ir kad komunistai negautų. Nu, pirmiausia, kaip tos komunistus atskirti, tai čia, sakau, ką, portretą parodyti, nu, kaip tą žmogų atskirti ir ten aišku, kad mieste ten vieni apie kitus skleidžia gandus ir taip toliau, bet ir žodžiu, nu, žydus gal lengviau ten atskirti pagal aprangą ir pagal gyvenamą vietą, vis tiek jie, nu, tam tikrose miesto vietose gyvena, bet Matulaitis kategoriškai. Mes arba duosim maisto visiems, kurie auksta ir kuriems reikia, arba mes tame nedalyvaujame. Patys ir dalinkit. Mes nedalyvausim sukiršinime žmonių mieste, kuriame trūksta maisto, kuriame trūksta malkų, kuriame šalta ir šiurpu ir pavojinga ir taip toliau. Mes, tai Matulaitis kalba viskupijos vardu, jis yra šeimininkas ir

0: įstatymų leidėjas ir įstatymų vykdytojas iš bažnyčios perspektyvų. Bažnyčia nedalyvaus, mes nedalyvausim. Tai ne, jis ne pats gidalins ten maisto davinius ar sriubą ar ką nors, bet nu, kiek nuo jo priklauso, nes jis pasakys vienuoliams ar ten ir klebonams ir tada jie nedalyvaus, jis pasakys nedalyvaus. Ir dėl to, čia truputį peršokant, beveik gražiausi nekrologai, Matulaičių mirus, jau paskui ir Kaune, ir Kauno spaudoje, bet ir Vilniaus spaudoje, buvo žydų laikraščius.
1: Girdėjote mažosios studijos laidą. Dėkodama už dėmesį, iki rytojaus su jumis palaimintojo arkivyskupo linkėjimo atsisveikina Jūratė Kuodytė. Nereiktų mums niekada gailėtis nei laiko, nei žmonių, nei skatiko, kad tuos žmonės, kuriuos mums apvaizda siunčia, gerai išlavintume, išauklėtume ir prie naudingo bažnyčiai ir visuomeniai darbo prirengtume. Sudie.

0: LRT radijas.
1: 6:02 žinias skaito Odeta Vasiliauskaitė. Jungtinių valstijų pajėgoms 4 parą iš eilės smogus Iranui ir atnaujinus jūrų blokadą, prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad kitą savaitę Vašingtonas išplės atakas Irane ir taikysis į elektrines ir tiltus, jei Teheranas nesudarys susitarimo. Interviu Fox News Trumpas teigė, kad kitą savaitę Iranui bus labai bloga, nebent Teheranas sės prie derybų stalo. Šiandien jiems labai smarkiai smogėme. Tai darysime ir rytoj, ir dar kitą naktį. Sakyčiau, kitą savaitę Iranui bus labai bloga. Mes sunaikinsime visas jų elektrines, sugriausime visus jų tiltus, nebent jie sės prie derybų stalo ir derėsis. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Vašingtonas pabrėžė, kad smūgiai siekiama sumenkinti Teherano pajėgumus, kuriais atakuojami komerciniai laivai Hormūzo sąsiauryje. Irano valstybinė žiniasklaida praneša apie sprogimus netoli Bandar Abaso uostamiesčio, Kešmo saloje ir kitose vietose. Iranas patvirtina naktį paleidęs dronus į Amerikos bazes Kuveite ir Bahreine. Jungtinių valstijų kariuomenė taip pat skelbė, kad Iranas per pastarąją savaitę tyčia atakavo 7 komercinius laivus, o dėl šių atakų žuvo buvo sužeisti arba dingo beveik 12 civilių įgulos narių. Į Lietuvą 2 dienų vizito atvyksta Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius. Per susitikimus dėmesys bus

0: Kilo gaisras apgadintas jo korpusas. Pirmadienį Rusija atakavo su Togo vėliava plaukiojantį krovininį laivą, kai šis Odesos uoste krovė mineralines trašas. Tuomet žuvo 5 žmonės, dar 10 buvo sužeisti. Ukrainos valdžios pareigūnai pabrėžė, kad tokie išpoliai kelia grėsmę tarptautinės laivybos saugumui, pasaulinės prekybos stabilumui ir maisto saugumui. Pasienyje tarp Jungtinės karalystės valdomo Gibraltaro ir Ispanijos nuo šiandien nebelieka patikrinimų. Pasienio punktai panaikinami po 118 metų pertraukos. Išsamiau Vytautas Jokubauskas.
1: Ispanijos ir Jungtinės karalystės teritorija sieną atskyrė 1908-aisiais. Nuo tada tai tapo diplomatiniu pleištu, dažnai trukdžiusiu šalių bendradarbiavimui. Dabar Gibraltare gyvena apie 40 tūkstančių Jungtinės karalystės piliečių, o į teritoriją dirbti kasdien atvyksta apie 15 tūkstančių ispanų. Dėl to pasienyje, prie patikrų, dažnai nusidriekia eilės. Tačiau nuo šiandien barjero čia nebėra. Pasak BBC, Gibraltare pajamos vienam gyventojui yra vienos didžiausių pasaulyje. Tuo metu aplinkinis Ispanijos Andalūzijos regionas yra vienas skurdžiausių šalyje, o nedarbo lygis jame siekia beveik 30%. Tikimasi, kad sienos panaikinimas duos ekonominės naudos, palengvindama žmonių judėjimą pirmyn ir atgal. Nors siena čia stovėjo ir narystės Europos Sąjungoje metais, po Britų išstojimo prieš dešimtmetį Gibraltaras gyveno nežinioje dėl ateityje sąlygų. Šiandien Londonas vėl mėgina suartėti su Europa, o šis susitarimas vienas to pavyzdžių.
0: Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo pirmoji finalo dalyvė. Ja tapo Ispanija, kuri rezultatu 2-0 nugalėjo Prancūziją. Ispanai pasaulio futbolo čempionato finalą sugrįžta po 16 metų pertraukos. Kitame pusfinalyje šiandien susitiks Argentina ir Anglija. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 14-16 laipsnių, šiandien vietomis trumpas lietus, vėjas išliks silpnas, temperatūra 23-28, Kuršių nerijoje bus apie 21 laipsnį. Dabar 6:07.
2: Gimtoji žemė. Visų dėmesio Liepos 15 dienos trečiadienio laida. Ją parengė ir pristato Arvydas Urba. Labas rytas. Iki pusės 7 LRT radio eteryje. Bus ūkininkų ir kaimo bendruomenio atstovų nuomonės apie dažnos žemės ūkio ministrų, turime jau 5 per pastarosius 6 metus, kaitos įtaka ūkininkavimui.
3: Ūkininkas susiruošia ten ir techniką, ir technologijas prisitaiko, ir pasikeičia ministras, ir kaip paprastai Lietuvoj, tie ministrai vėl iš naujo, kaip sakant, kaip nauja šluota, naujai šluoja. Ir tai daro tikrai žemės ūkiui didelę žalą.
2: Aiškinsimės, kada Lietuvos ūkininkai gaus Europos komisijos numatytą beveik 10 milijonų eurų paramą ir kokiais kriterijais Briuselis skirstė paramą iš žemės ūkio rezervo.
4: Atsižvelgia į tokius du pagrindinius aspektus, tai yra sąlyginį valstybės narės tiesioginį išmokų vokų dydį ir įvertino patirtus ūkininkų kaštus, kas yra susiję jau su įsigijimais trašų ar energetikos kaštų, ypač kūrų.
2: Pasakosime apie šeimos ūkiją perdirbamą pieną, iš kurio pagaminti varškės sūriai tiekiami į 100 parduotuvių šalyje ir vežami į užsienį.
5: Į Britaniją važiuoja, Daniją važiuoja, Vokietiją važiuoja sūriai tikrai. Lietuvių parduotuvės, Ukrainos parduotuvės, bet ir taip yra, kad dar privatų žmonės užstak atsiveža.
2: Jūs klausotės Lietuvos radio programos.
6: Gimtoji žemė.
2: Per pastarąjį dešimtmetį Lietuvoje pasikeitė 7 žemės ūkio ministrai. Vakar Seime patvirtinus naujos sudėties vyriausybės programą, priesaiką priėmė 8 ministras, vadovausiantis žemės ūkio ministerijai ilgiausiai porą metų iki 2028 Seimo rinkimų. Žinant, koks inertiškas žemės ūkis, nes jis priklauso nuo gamtos ciklo mažiausiai metams, o dažnai ir 5 dėl sėjomainų taikymo, investicinių įsipareigojimų, europinio finansavimo tvarkų, galima sakyti, kokia didelė įtaka su ministrų kaita pasikeičiančios tvarkos reikalavimai daro žemdirbiams.

0: Kokia konkrečiau? Neįvardinant ministrų ir valdančiųjų partijų veikėjų, nutariau paklausinėti pačių kaimo gyventojų. Praėjusią savaitę lankiausi Vilkaviškio ir Marijampolės rajonuose Kazlų Rūdos savivaldybėje ir kalbindamas įvairiausiom kitom temom klausiau ir apie ministrų dažnos kaitos poveikį. Pirmasis pokalbis įrašytas Gudkaimyje su šeimos ūkio atstovais Vaidu ir Vitalijum, kurie patiria ministrų kaitos poveikį savo ūkiškose veiklose.
1: Tai be abejo. Viskas reguliuojasi, tas pats ir deklaravimai visau, kiekvieną metą vis sugalvoja kažkokių, tai vieną sėsijomainą vienokią daryti, kitą kitokią. Ką tu nori dirbti pats, neleidžia jie savo įstatymais ir kiekvienas atėjęs, ką nors naujo sugalvoja.
0: Tai gal jie nori jums gerą, jūs tiesiog nesuprantate, sakykime.
1: Na, mes suprantam, bet tai matot, kaip daro vienas ateina, tai beriminiai, tai jau čia viskas gerai. Išmokas pradeda duoti, kitą ateina, išmokas tais nuima, o mes jau tą pažengė vėliakus. Tai...
0: Technikai įsigyja.
1: Jo. Kiekvienas ateina su savo nuomonė, skirtingai tą nežiūri, ką jisai sugalvojo, kaip aš sakau, naktį susapnavo, jis jau rytų skleidžia.
2: Ne ir to nusistovėjimo, tas pats kai kokio įmonė pakeistum, tris direktorius ar du metus. Tai va, yra labai blogai. Man ūkininkam reikia pastovimo, kad kainos būtų pastoviai vienodos, nes baigė sužlugdyti žemės ūkį.
0: Na, kainas ministrai menkiausiai gali koreguoti, bet tos tvarkos, kurios...
2: Gali kažką biškį, kudį kaimininį šalį Lenkijo, biškį, jeigu blogiau vienais metais, subsidijų kažką paskiria, o pas mus nieko.
1: Naujoviai gal ir yra, bet tą naujovę reikia pirma būti įsitikinęs, išbandžius, kad jisai sugalvoja naujovę, o paskui jau mums reikia vykdyti, kad paskui mato, kad niekas nesigauno ir veikia čia iš naujo. Per metus kelis įkius nešuliuojam. Stiek ir sėjomana sudaraitų kokiem trim metam į priekį, kad tu jau galvotum viską, jau galvotum, čia pakeitė ir savo vėlikus viską maišautų.
0: Tai reikia, kad politika labiau įsiklausytų?
2: Taip, labai reikia.
0: Tas pasklausimas ir kaimo bendruomenio atstovui Ramūnui. Kaimo bendruomenim tai įtaka irgi gali turėti?
3: Nu, taip, dažna, kiekvienas taip, finansavimą gaunam irgi iš ministerijos, o ne, yra valstybės parama. Tai kiekvieną kartą tos taisyklės pasikeičia, kažkas atsiranda naujo, vis jau nusistovi, lyg tai gaunam tą paramą, bet vat, atėjus naujai valdžia, kažkas vėl keičiasi. Kaip sakoma, mes patys esam valdžia savo, tai mus nelabai pastumdysi. Bet nuo politikų daug kas priklauso.
0: Toks pokalbis rašytas Gudkaimyje, o dabar Marijampolės rajonas ir Širvidų kaimas. Ūkininkai Giedrius, Antanas ir Saulius. Atsako į klausimą, kokia įtaka ūkiniai veiklai turi dažna ministrų kaita.
4: Neigiama. Paprasčiausiai, kaip čia žmonės gyvena nežinomybėje. Nes atėjęs kiekvienas ministras atsineša kažką vis tiek naujo. Jie patys pasimėtė tos savo naujų visi. Tai ką mums paprastiem žmonėm jas surinkti ir sužinot ir jas, kaip sakau, suvirškyti. Tai daugumu perlenkti tie reikalavimai ir jie labai glumina. Kartais neracionalus būna.
0: Koks turėtų būti ministras iš principo?
4: Šiaip turėtų daugiau ministrai važinėti po regionus. Ne tik kad Vilnius sėdėti ir įsiklausyti žemdirbių visas pastabas, o jie dabar labai retas, kuris tą darbą atlieka.
5: Tokius įsipareigojimus duoda, kurių negali per metus įvykdyti. Reikia per kelias, o ateina kitas ministras ir vėl kiti reikalavimai. Tai kaip jūs gali susigaudyti ir susitvarkyti su tuo? Neįmanoma. Jeigu ministras, tai jis turėtų už Lietuvą ar kovoti ir Europos Sąjungoje kažkiek tai žodį turėti. Dabar mes, nu kur, žemiau vidurinės tos linijos, iš laukų ir visko.
6: Iš tikrųjų, tai nėra gerai. Ypač su tom deklaracijom, kaip pasėlius reikia deklaruoti. Pernai, tas, pavyzdžiui, vienas ministras atėjo įvedė tokią tvarką, kad ten, jeigu tu nori kviečius atsėliuoti, turi žalinimą padaryti, padarėjim žalinimus, atėjo kaip pernai dabar. Vėl pakeitė į tvarką, jeigu tu atsėlėvės kviečius, tu negali į keturių laukų kaitą atsėjomainą. Jau to lauko negali traukti. O anas ministras buvo leidęs. Tai, va, tai čia aišku, kad duoda ir per kišenę, ir nerviškai veikia. Ir tai gerai, kad dar, kaip nu, mes dar, kaip sakytų, kaip viskai apsiskaitė daugiau, o kiti žmonės, kaip yra, nu, mažiau žinau, mažiau skaitų, nu, tai šis sunku tokiem.
0: Dabar kiekvieno dar trumpai noriu paklausti. Koks būtų prašymas ar pageidavimas iš politikų, atsižvelgiant į žemdirbių lūkesčius?
6: Tai čia prašymas būtų, kad atsakingiau žiūrėtų ir kad atsižvelgtų, bet jie, žino, ten žiūri visi kiekvien savo interesų.
5: Tegul dirba Lietuvos žmonėmų nesavo.
4: Ir kad būtų daugiau testinų. Ką pradėjo, pabaigtų, ne kaitaliuotų.
0: Lūkesčius politikams išsakė, dažna žemės ūkio ministrų kaita vertino Širvidų kaimo ūkininkai Marijampolės rajone. Dabar į Kazlų Rūdos savivaldybę, kur ūkininkas Vidas pratęsė temą.
7: Ekonomikoje į ministrų kaita gal taip nebūtų neigiama tokia įtaika darintis faktorius, bet žemės ūkį, čia yra didžiulė inercija. Ūkininkas svarsto daugelį metų, kokias kultūras pasirinkti, kokios Lietuvoje tinkamiausios yra, kokias technologijas pasirinkti. Ir kai prie vieno ministro vienos sąlygos būna, jau ūkininkas susiruošia ten ir techniką, ir technologijas prisitaiko, ir pasikeičia ministras, ir kaip paprastai Lietuvoje, tie ministrai vėl iš naujo, kaip sakant, kaip nauja šluota, naujai šluoja. Tai va tokio tęstinumo, stabilumo žemės ūkyje labai pasigendam. Ir tai daro tikrai žemės ūkio didelę žalą. Ministrai kažkaip tai paviršutiniškai žiūri į mūsų žemės ūkio politiką, jie irgi į tą srautą įsilieja, kad tokią ryštingą žemės ūkio politiką Lietuvoje pakreipti nebuvo tokių bandymų. Vėl pasikeitė vienas ministras, kits ministras, jie net nesureagavo į tai, kad Europos Sąjunga padidintus finansavimus nukreipė į šeimos ūkius, vidutinius šeimos ūkius.
0: Girdėjote ūkininkų nuomonės apie dažną žemės ūkio ministrų kaitą. Nuo 2020-ųjų turime jau 8.
8: Gimtoji žemė.
0: Europos komisija parengė projektą, kuriuo numatoma skirti 540 milijonų eurų skubios finansinės paramos Europos Sąjungos ūkininkams, kurie dėl išaugusių trašų ir energijos kainų susiduria su padidėjusiomis gamybos sąnaudomis. Lietuvai iš žemės ūkio rezervo numatoma skirti 9 milijonai 788 tūkstančiai eurų Europos Sąjungos paramos. Kaip Lietuvai buvo paskaičiuota paramos suma, klausiau žemės ūkio ministerijos viceministro Rolando Taraškevičiaus.
9: Europos komisija iš tiesų atsižvelgia į tokius du pagrindinius aspektus, tai yra sąlyginį valstybės narės tiesioginį išmokų vokų dydį, ir vertino aktualius jau tos patirtus ūkininkų kaštus, kas yra susiję jau su įsigijimais trašų ar energetikos kaštų, ypač kūrų. Tai tokie du dalykai, bent jau taip, kaip indikuoja Europos komisija.
0: O tai reiškia, kad jeigu tiesioginis išmokos mažos, kaip, sakykime, Lietuva, ten pačiam gale Europos Sąjungos šalių, tai ir ta parama mažesnė?
9: Taip, teoriškai, hipotetiškai, taip, jeigu, sakysim, išmoka mažesnė turi, tai ir tavo ta sąlyginė dalis yra. Bet šiaip norėčiau atkreipti dėmesį, kad Lietuvos finansinis vokas, lyginant su kitom valstybėm narėm, yra sąlygiškai tikrai didesnis. Ir aplenkia tokia šalis kaip Švedija, kaip Portugalija, kaip Suomija, kaip Austrija. Nes atsižvelgiant į ankstesnės panašaus tipo paramos paskirstimo kriterijus, principus, tai Lietuva yra taip vadinama 1% klubo narys. Pagal savo žemės ūkio gamybos sektorių vidurkį, taip maždaug apie procentą mes esam, tai iš to paramos paketo 540 būtumėm dar net mažiau gavę ir iš tikrųjų daug intensyviai su Europos komisija dirbom, kad tas paskirstimo raktas ir finansinis vokas būtų kuo didesnis. Aišku, norėjom ir dar atskirai pieno specifiką įtraukti į paskirstimo raktą ir gauti didesnį finansinį voką, bet dar čia, kaip sakyt, bandysim atskirai su Europos komisija derėtis ir dar dėl papildomų lėšų iš to pavadinimo žemės ūkio rezervo, iš kurio yra skirtos šitos lėšos.
0: Dar teigiama tame pranešime, kad valstybės narės turi tokią galimybę šią sumą skirtą paramos, apie kurią kalbam, papildyti dvigubai, galima sakyti.
9: Taip, tai yra aiškiai rašyta reglamentą, tai atkartoja ankstesnių panašių paramos priemonių paskirstimo principą, nes pati Europos komisija pasako, kad tos europinės, tai pavadinkim, skirtos lėšos iš tikrųjų gali tik iš dalies kompensuoti patirtus kaštus, nuostolius, pavadinkim taip, ir dėl to automatiškai yra suteikiama teisė valstybėm narėm iki 2 kartų tos sumos pridėti iš nacionalinių biudžetų, tai yra, aišku, yra teisė, ne prievolė, tai priklausomai nuo valstybių narių turimų finansinių galimybių, bet tokia galimybė yra numatyta, reglamentas tą leidžia ir tai reiškia automatiškai, kad valstybiniai nariai turint lėšų ir galint skirti, tai Lietuvos atveju dar nepilni 20 milijonų, tai susiformuotų apie 30 milijonų eurų paketas ir nereikėtų dėl tos valstybės skiriamos dalies atskirai valstybės pagalbos schemas derinti notifikacijos Europos komisijos, žodžiu, paprastesnis kanalas, greičiau čia ir dabar paskirsite tas lėšas labiausiai nukentėjusiems ūkininkams.
0: Kiek yra buvę tokių atvejų, įvairios paramos numatomos, kai Europos Sąjunga leidžia padvigubinti padvigubinti ten ar šiek tiek pridėti iš nacionalinio biudžeto. Aš neatmenu, kad būtų mūsų valstybė prisidėjusi. Gal šį kartą bus su žemdirbėms maloniai išeitis?
9: Yra buvę prisidėję, tie paramos paketai prasidėjo nuo 14 metų. Tai tada valstybė prisidėjo pagal galimybės, aišku, tuo metu. Buvo tam tikri priemonių paketai, kai valstybė negalėjo prisidėti. Šiuo atveju aš iš tikrųjų labai viliuosi ir norėčiau tikėti, kad valstybė ras galimybę prisidėti, bet čia jau, kaip sakyti, naujos vyriausybės prerogatyva funkcija sutarti ir greitai paramą paskirstyti ir išdalinti.
0: Labiausia rūpi matyti, kada. Koks dabar toliau mechanizmas Europos komisijoje verda ir į Lietuvą sugrįž, kad būtų konkretu?
9: Na, viskas yra daroma, yra skubos tvarka, tai yra, jūs teisingai paminėjote, yra Europos komisijos įgyvendintas reglamentas, reiškia, čia ne Europos Sąjungos ministrų taryba, ne Europos parlamentas sprendžia, bet yra Europos komisijos. Yra pasiūlytas tekstas, padėtas ant stalo, 17 dieną valstybių narių ekspertai komitete apsvarsto ir formalų pritarimą tam tekstui duoda, tai dar kelios dienos publikavimo, tai mes taip 2-3 savaičių bėgėje tikimės, kad reglamentas bus jau publikuotas oficialiam leidiny, reiškia, automatiškai kitą dieną įsigalioja ir pačiame reglamente yra labai aiškiai nustatytos, taip vadinamos, datos, terminai, iki kada kas turi padaryta, tai reiškia, apsispręsta dėl priemonių ir informuota Europos komisija, kokios priemonės valstybės narės pasirinko, tai turi būti iki šių metų rugsėjo pabaigos. O europinio biudžeto dalis turi būti išmokėta iki vasario pabaigos. Jeigu būtų nuspręsta ir skiriama nacionalinė dalis, tai nacionalinė dalis galėtų būti išmokama iki gegužės pabaigos. Ir kitų metų liepos pabaiga turėtų būti viskas jau atsiskaitama Europos komisijai. Tai reiškia, šių metų rugsėjo pabaiga jau turi visiems būti aišku, kokios priemonės, kam, kokiems sektoriams, kokia apimtim skiriama.
0: Apie Europos komisijos numatytą paramą ūkininkams kalbėjo žemės ūkio viceministras Rolandas Taraškevičius.
8: Gimtoji žemė.
0: Radviliškio rajono ūkininkė Rita Dirvinienė dabar žinoma ne tik savam rajone, Lietuvos didmiesčiuose, bet ir Vokietijoje, Anglijoje, Danijoje, ten, kur patenka ūkyje pagaminti varškės sūriai. Šeima ūkininkauti pradėjo prieš ketvirtį amžiaus, kaip ir daugelis tuomet pieną parduodavo superkiems. Prieš dešimtmetį ėmėsi pati pusšimto laikomų karvių pieną perdirbti. Dabar jau žaliava sūriams gaminti perkama ir iš kitų ūkininkų. Per dieną reikia iki 3 tonų pieno, padaroma beveik 1020 pavadinimų sūrių, kurių kiekvienas randa pirkėje, mat gaminama tik pagal užsakymus. Kaip pasikeitė veikla naujose patalpose, ar sudėtinga išlikti rinkose, kai yra didelė pieno produktų pasiūla? Sūrių gamybos ceche pokalbį su Rita pradėjau nuo emocinio klausimo.
10: Ar galvojot, kada nors, kai pradėjote ūkininkauti prieš 26 metus, kad patys gaminsit sūris, turėsit tokį nuostabų cechą? Čia moteriškių dirbo nemažai, pienas linijų ateina verdas, presuoja 20 gaminių, matau. Toj lentoj užrašyta, kur apie 20 sūrių varškės tipo. Tai galvojot, kad tai bus?
11: Ne, negalvojom. Tikrai negalvojom, bet kaip gavosi taip, kad ta pieno krizė, aišku, savo padarė, vaikai, studentai buvo. Reikėjo šiek tiek ir užsidirbti, nu, kad šiek tiek liktų tos pridėtinės vertės tokios. Ir į ateitį žiūrint, nu, tiesiog labai norėjos kažką daugiau, negu tik pasimelžti karvės ir priduoti penuką.
10: Tai tie pirmieji sūriai, kai darėt, tai turbūt pati rankom viską virtuvį vyrėt?
11: Taip, bandėm, darėm, vyrėm, tikrai namų sąlygom. Pas mum nebuvo nei močiučių, nei babučių, nieks, visi gyvena kitaip. Tai mes tiesiog vat, bandymais, žiniom, dalindamis ir tos pačios va merginos, kur pas mani dirb, kur padėt, tikrai jos visos dirb, jau ir dirb beveik 10 metų.
10: Pienų ūkio šeimininkai pasikalba tarpusė, galvo, ką tu ten ryta dabar darysi, taigi vienas vargas. Priduokim tą pieną, perdirbė atvažiuoja kiemą ir viskas. Nebuvo tokių kalbų, abejonių?
11: Labai daug abejonių buvo, bet mane labai palaikė mano šeima. Tai mūsų biški kitokie ir technologija yra, ir priedai kitokie, ir tas senoviškum, sakyčiau, tegu jisai būna toj autentikoj, o mes jau norim eiti prieki.
10: Taip, nu, matau, dar kartą lentoju apie 20 pavadinimų įvairiausių.
11: Taip, va čia ir yra visi.
10: Jeigu čia pradėsi vardinti, tai čia bus sudėtinga ir su ožragė, ir aš matau net obolių, tai rudenį turbūt.
11: Taip, ir obolių turim sodą, ir tas sodas irgi turi savo istoriją, va atšvenčiau per Antanines Antaną savo jauniausią vaiką 21 metus, o kaip krikštijom jį, visa šeima pasodinom sodą. nenešė dovanų, bet pasodinkim Antanui sodą. Ir tas sodas jau dabar duoda vaisių, obolių ir vat iš to sodą darom sūrius. Ir tai irgi tiesiog savotiškai yra istorija.
10: Taip, čia atskira istorija ir labai prasminga. Kalbant dabar apie pieno ūkį, karvės irgi turi. Dabar ganosi turbūt. Ar užtenka to pieno, kiek primelžia?
11: Ne, neužtenka.

0: Jūs kiek karvių dabar?
1: Tai dabar yra apie 56 karvės, melžiam dar 43 dabar, bet pieno trūkumą turim, bet turim bendradarbiavimą su pieno puta kooperatyvu. Ir mum atveža labai gerą, tikrai pieną, švarų.
0: Jeigu trumpai galima technologiją, ten atveža pieną, mačiau šaldytuvas, linijom.
1: Ten atveža pieną, linijom,
0: jis
1: atšaldoms, pirmiausiai patikrinams, kaip atvež pieną. Taip negalim, kad priimam. Atvežam, patikrinam ir savo pieną taip pat čia atvežam, atvėsinam. Jis turi pastovėti šiek tiek kokias 2-3 valandėlės ar per naktį. Daugiau pieno linijom ateinva, tai puodus, katilus ir ten jis yra rauginams.
0: Puodų katilai čia apie kokį 40-50 litrų turbūt. Skaičiuoju dabar 10 net.
1: 11 ir dar 11 daugiau, net. Bet jie turi biški laiką turėti, kad viskas susinormalizuotų.
0: Tai ten dujos, matau, dega tiesiog užvirinamas pienas, o toliau merginos, matau, neikim ten artin, nes ten maisto gamybės sūriai, presai ir presuoja.
1: Presai sufasuojami, paspaudžiami, turi tam tikrą laiką pastovėtisai. Tas sūris, kad jis susistomantrintų, kaip liaudiškai sakant. Ir daugiau atvėsinams, ir vakumuojamas iš karto. Ir iš karto dedam atvėsint vėl, kad jisai stovėtų. Taip,
0: o anam gale irgi išsiplėsta čia?
1: Taip, anam gale yra tai, kad ten kepims yra. Ten yra kepims ir va ten kepva. Mūsų rasite, va ne, aš sūrius kepti irgi va.
0: Tai kiek per dieną pieno perdirbat?
1: Apie 3 tonas. Didesnę dalį superkam taip.
0: Dirbat turbūt ne į sandėlį, nes sūriai ilgai nebūna varškės.
1: Ne, pas mums šviežus, va šiandien padarėm, rytoj rytą jie visi išvažiuoja jau ir vėl atein užsakymai, parduotuvės, mažos parduotuvytės ir vėl tada ein toliau.
0: Po visą Lietuvą vežiojam?
1: Po visą Lietuvą vežiojam parduotuvėse. Daug privačių žmonių, mažų parduotuvėlių yra tikrai daugiau negu 100 jų yra.
0: Bet aš žinau, kad ir užsienį vežat sūrį.
1: Taip, vežam ir užsienį, jie atvažiuoja su savo mašinom, į Britaniją važiuoja, į Daniją važiuoja, į Vokietiją važiuoja sūriai tikrai. Lietuvių parduotuvės, Ukrainos parduotuvės, bet ir taip yra, kad dar privatų žmonės užsako atsiveža.
0: Tai jūsų pavyzdys rodo, kad iš pieno galima gyventi, kai kuri tą pridėtinę vertę. Ar gali būti pavyzdžių ir kitiems? Na, visi jie negalės gaminti tuos sūrius.
1: Žinot, man atrodo, kad parduoti ir gyvulius, ir pieną perdirbimam yra pats lengviausias dalykas. Bet sukurti kažką įdomaus, pasistengti, tai tikrai gal ir tų gyvulių tiek nereik daug, mažiau, bet tikrai yra ir norinčių tų šviežių produktų nusipirkti. Ir visos technologijos dabar yra. Kaip aš sakau, internets visagalis, nereik nei močiučių, nei babučių, pasižiūrėti, paskaityti, pabandyti, nepatingėti. Nes dabar labai daug ūkininkų vat pasišneki, tai pienas neapsimok, vištos neapsimok, kiaulių auginti liktais negalim. Nu tai ką tada darom? Tada žiūri į kaimyną per tvorą ir galvojam, kaip jam gerai sekasi, jis labai daug žemių turi visko.
0: Visi dabar žinom, kiek už žaliavinį pieną moka. Iki 30 centų, tai jau čia labai gerai. O kiek tas litras kainuoja, jeigu parduodi sūris?
1: Tas pienas tikrai pabrangsta kelis kartus, tai tikrai. Taip, jeigu turi darbuotojų, tada įmonė vėl. Bet šiaip jis tikrai pabrangsta kelis kartus ir mažiem tiem ūkininkam, kur ne tiek daug karvių turim, kur galim nuvažiuoti turgelius, nėra tiek daug tų reikalavimų didelių. Tiesiog reik susijimti, tiesiog reik daryti.
2: Savo pavyzdžių ūkininkus ragino Radviliškio rajono ūkininkė Rita Dirvinienė. Jau 10 metų šeimos ūkyje perdirbanti pieną ir gaminanti varškės sūrius, tiekiamos į beveik 100 parduotuvių visoje šalyje. Šįryt beliko tradiciškai priminti. Laidos įrašą savo patogiu laiku galima paklausyti LRT radiotekoje. Pašnekovų ir aplankytų vietovių nuotraukos laidos Facebook'e. Rytoj sužinosite, kokios ūkio nuotaikos laukiant į vapjūtės, kokio verslo kaimo bendruomenį ėmėsi pirmoji šalyje, apie rekordinių karščių pasekmes Ispanijos žemės ūkiui iki rytojaus, po netrukus LRT radio programą pratęs ryto garsai.
3: Panaikino reikalavimą dešimtokams, norintiems tęsti mokslus gimnazijoje, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą išlaikyti bent 4 balų iš 10. Opozicija sako, kad tai dar vienas kartelės mažinimas, bloginsinti švietimo kokybę.

0: valstybę. Valdantieji nusprendė, kad visgi reikia leisti baigti gimnazijas ir tiems, kuriems mokslai nesiseka. Ar leisti tęsti mokslus gimnazijose, neįveikus 10 klasės testų? Diskusija LRT aktualijų studijoje šiandien po 9 valandos žinių.
1: Laidoje Žmogus iš arčiau Vilma Venskutonytė. Viena su trimis vaikais autostopu išmaišė Skandinavijos kraštus ir teigia, kad tai smagiausiai ir saugiausiai praleistas laikas su atžalomis. Laida Žmogus iš arčiau penktadienį po 13 valandos žinių.
2: Žinios trumpai.
3: Jungtinių valstijų pajėgoms 4 parą iš eilės smogus Iranu ir atnaujinus jūrų blokadą, prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad kitą savaitę Vašingtonas išplės atakas Irane ir taikysis elektrinės ir tiltus, jeigu Teheranas nesudarys susitarimo. Jeigu Teheranas jis prie derybų stalo, jis teigė, kad kitą savaitę Iranui bus labai bloga. Odesos srities gubernatorius praneša, kad Rusijos pajėgos antrą kartą per kelias paras atakavo užsienio šalies laivo ir per pastarą incidentą žuvo mažiausiai 2 žmonės. Su maršalo salų vėliava plaukusiame laive kilo gaisras, apgadintas jo korpusas. Ukrainos valdžios pareigūnai pabrėžė, kad tokie išpoliai kelia grėsmę tarptautinės laivybos ir maisto saugumui. Į Lietuvą 2 dienų vizito atvyksta Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius. Per susitikimus dėmesys bus skiriamas ne tik dvišaliams santykiams, bet ir regioniniam saugumui. Latvija, kaip ir kitos Baltijos šalys, susiduria su dronų grėsme ir Rusijos grasinimais, didėja neapibrėžtumas dėl karo Ukrainoje pabaigos. Latvijoje būta ir išpolių prieš geležinkelių infrastruktūrą. LRT užsakymo atlikta apklausa rodo, kad Lietuvoje beveik 3/4 apklaustųjų nežino, kur šalia jų namų yra arčiausias slėptuvė ar priedanga. Anot apklausą atlikusios bendrovės Baltijos tyrimai, kad to nežino ir net nesidomėjo, nurodė 31% respondentų. Pernai kilus gaisrui Vilniaus atliekų rūšiavimo gamyklo ir dėl to regione kilus šiukšlių krizei, Nacionalinis krizių valdymo centras su kitų institucijų atstovais aptars, kaip spręsti šią problemą. Kol bus atkurti atliekų apdorojimo pajėgumai, dalis mišrių komunalinių atliekų ir toliau laikinai vežama į Kazokiškių savartyną, Elektrėnų savivaldybėje. Ši kreipėsi generalinė prokuratūra, prašydama įvertinti sprendimo pasekmes. Šiandien minimo Žalgirio mūšio metinės 1410 Liepos 15-ąją Jungtinės Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ir Lenkijos pajėgos įveikė Vokiečių ordino kariuomenę. Dabartinės Lenkijos teritorijoje prie Griunvaldo kaimo įvykęs mūšis buvo vienas didžiausių viduramžių Europoje. 6:32.
4: Ryto garsai.
5: Labas rytas, čia Rūta Kupetytė, šiandien trečiadienis Liepos 15-oji, ryto garsai iki 9 valandos. Swedbank pristato naujausią tyrimą, kuris rodo, kas šiandien Lietuvoje laikoma vidurinė klase. Ką jūsų nuomonė turėtų galėti sau leisti vidurinės klasės atstovas, laukiame jūsų nuomonių LRT radio Facebook'e ir adresu studija eta lrt.lt iki pat 7:30, o plačiu apie tai ir pasikalbėsime 7:30. LRT užsakymų paskelbta reprezentatyvi Lietuvos gyventojų apklausa parodė, kad tik kiek daugiau nei 1/5 suaugusiųjų šalies gyventojų tiksliai žino, kur šalia jų namų yra artimiausia priedanga. Apie tai maždaug 7:15, o po 7 valandos žinių, tai maždaug po pusvalandžio, girdėsite ir užsienio naujienas. O po 8 apie tai, kad Liepos pradžioje Didžiosios Britanijos laikraštis The Telegraph ir Lenkų leidinys Sonet pranešė, kad Jungtinės valstijos įspėjo Varšuvą, jog Rusija artimiausiais mėnesiais svarsto galimybę surengti ribotą karinę provokacija prieš Lenkiją. Lenkijos užsienio reikalų ministras sakė, šios žinios negalintis nei patvirtinti, nei paneigti, tačiau kadangi jį paskelbta patikimame laikraštyje, tikėtina, kad ji yra teisinga ir su Lenkijoje gyvenančių politologų pasikalbėsime apie tai plačiau po 8 valandos žinių. O dabar apie šiandienos, rytojus ir artėjančios savaitgalio orus kalbame su sinoptike Elena Kliukina. Labas rytas.
6: Labas rytas.
5: Toks labai permainingas oras pastaruoju metu Lietuvoje, vakar vėl karšta diena, dabar tarsi taip ir drėgna, linoja lengvai. Koks tas oras šiuo metu Lietuvoje?
6: Šiuo metu ganėtinai ramu, vėjas silpnas, temperatūra pasiskirščiusi tarp 13 ir 18 laipsnių šilumos, kol kas be lietaus ir šiandienos diena taip pat nusimato ganėtinai rami ir sausa, vietomis gali būti trumpo negausaus lietaus, tačiau šiaip laukiame ir nemažai saulės, ypatingai antroje dienos pusėje. Vėjas bus šiaurės vakarų 5-10 metrų per sekundę, o aukščiausia temperatūra pasiskirstis tarp 23-28 laipsnių šilumos, išskyrus Kuršių neriją, kur bus apie 20-22 laipsnius.
5: Tai čia, kai sakau, kad linoja, tai matyt man iš tos tokios drėgmės ir rytinės gaivos taip atrodo. O ką matote toliau, kokios tolimesnės prognozės?
6: Ateinanti para ketvirtadienio tiek naktis, tiek diena kol kas prognozuojami be žymesnio lietaus. Vėjas išliks ganėtinai silpnas šiaurinių krypčių, dieną kiek sustiprės iki 4-9 metrų per sekundę, o šilumos dar kiek daugės, tai naktį bus apie 11-16, dienos metu 23-28, kai kur ir daugiau, išskyrus Kuršių neriją, kur bus vėsiausia apie 20-22. Ir penktadienis jau bus su trumpais lietumis vėlgi ir sugrįš vasariškos perkūnijos, tačiau vėjas kol kas panašu, kad nestiprės ir bus daugiausia pietryčių krypties, o temperatūra ir toliau pamažu augs, penktadienio naktį bus apie 13-18, dieną apie 24-29 laipsnius šilumos. O ateinantis savaitgalis panašu, kad taip pat bus su trumpais lietumis ir vasariškomis perkūnijomis. Temperatūra taip pat išliks panaši ir šiluma nesitrauks.
5: Dėkoju už pokalbį, tai buvo sinoptikė Elena Kliukina, o netrukus girdėsite sporto naujienas.

0: Čia LRT radijas. Sportas.
1: Kauno Žalgirio futbolininkai dramatiškose rungtynėse Kosove iškovojo pergalę ir žengė į antrą UEFA čempionų lygos atrankos etapą, o pasaulio futbolo čempionato pusfinalyje ispanai užtikrintai įveikė Prancūzijos rinktinę. Plačių Mykolo Jankaičio pranešime.
2: UEFA čempionų lygos atranka nutiesė kelią ypatingiausioms emocijoms netikėčiausiose Europos kampeliuose. Vakar Kauno Žalgiris Prištinoje Kosove sukūrė mažą stebuklą, bei 3-2 įveikdamas dritos futbolininkus iškovojo vieną svarbiausių pergalių sezone. Po lygiosiomis 1-1 pasibaigusių pirmųjų rungtynių kauniečiai troško įrodyti, kad yra geresni. Ta pavyko padaryti jau 9 minutę, Vykintui Slivkai išvedus Lietuvos čempionus į priekį. Tačiau jau 20 minutę rezultatas vėl buvo lygus, o antrojo kėlinio pradžioje šeimininkai pelnė dar vieną įvartį – 2-1. Kai jau atrodė, kad čempionų lygos svajonė baigsis neprasidėjusi, 82 minutę Vykintas Slivka rezultatą išlygino, pratesimo neprireikė. Pridėtinio laiko metu dritos futbolininkai baudos aikštelėje sužaidė ranką ir užsidirbo 11 metrų baudinį, kurį užtikrintai realizavo Aminas Benšaibas. Kauno Žalgirį jau įsibėgėjų sezonui papildė Slivka teigė jautęs, kad komanda gali atsitiesti.
3: 60 kokios minutės tikrai jautės, kad esame geresnė komanda ir turim kažkaip tai pralaušę tas ledus.
2: Kauno Žalgirio futbolininkas Vykintas Slivka. Patekimas į kitą etapą Kauno Žalgiriui garantavo 1,710,000 eurų premiją iš UEFA ir atrankos rungtynes iki pat rudens. Žinutę klubo valdybai siunčiantis treneris perspėja. Laukia įtemptas laikotarpis.
4: Žinome, kad artėjančią 6 savaitės, kiekvieną savaitę žaisime po 3 rungtynes. Ir patikėkite manimi, esu taip patyręs. Tai nėra lengva. Jei norime išlaikyti aukščiausią lygį abiejose turnyruose, manau, mums reikia kažko daugiau. Nesakysiu ko, bet šiek tiek daugiau kažko.
2: Kauno Žalgirio futbolo klubo treneris Želko Sopičius. Triumfas Madride, spengianti tyla Paryžiuje. Kaip ir prieš 2 metus Vokietijoje Europos čempionato pusfinalyje, taip ir dabar, Dalase, kovoje dėl vietos pasaulio čempionato finale, ko nebe klaidų žaidusi Ispanija sukaustė talento kupina Prancūzijos rinktinės puolimą. Pirmame kelinyje po neapdairios Lukodinė pražangos baudos aikštelėje 11 metrų baudinį realizavę ispanai prancūzams nesuteikė galimybės perimti rungtynių kontrolės, o Pedro Poro įvartis 58 rungtynių minutę tik patvirtino – ispanai prancūzams yra neįveikiami. Čempionato

0: Atkrintamosiose matėme sugrįžimų ir per kur kas trumpesnį laiką, tačiau tikslus Luiso de la Fuentes auklėtinių žaidimas sugebėjo ne tik uždaryti kelius link savųjų vartų, bet ir užgesinti ugnį, su kuria prancūzai žaidė viso šio čempionato metu. 2-0. Ispanija tęsia kovą dėl pasaulio čempionų vardo.
1: Mes sakėme, ir tai yra užfiksuota. Žinutė buvo tokia, kad mes žaidžiame su viena geriausių rinktinių pasaulyje, bet jie žais su pačia geriausia komanda pasaulyje. Tai ir yra esmė. Mes esame komanda. Kai žaidi prieš tokią komandą kaip mes esame nenugalimi. Taip ir jaučiamės.
0: Po pergalės pusfinalyje kalbėjo Ispanijos futbolo rinktinės treneris Luisas de la Fuente. Ispanijos komandiškumą pabrėžė ir pirmojo įvarčio autorius Mikelis Oyarzabalis.
1: Visi judėjome ta pačia kryptimi, su ta pačia mintimi, suprasdami ir suvokdami tai, kas svarbiausia. Kiekvienas iš mūsų stengiasi prisidėti. Akivaizdu, esame labai laimingi.
0: Ispanijos rinktinės futbolininkas Mikelis Oyarzabalis. Prancūzijos rinktinės treneris Didie Dešamas po pralaimėjimo kėlė klausimą, ar arbitras iš Salvadoro, Ivanas Bartonas, buvo pakankamai kvalifikuotas teisėjauti šioms rungtynėms, tačiau pripažino, kad komanda žaidė prastai.
1: Ispanijos rinktinė yra stipri. Jie šiandien parodė savo talentą. Mes žaidėme žemiau savų standartų. Mūsų žaidime buvo daugiau techninio broko nei įprastai.
0: Prancūzijos futbolo rinktinės treneris Didie Dešamas. Nepasitenkinimo savimi neslėpė ir prancūzijos futbolininkai.
1: Esu labai, labai nusivylęs, nes šiandien pralaimėjome patys prieš save. Nepralaimėjome dėl teisėjo, nepralaimėjome prieš Ispaniją. Mes pralaimėjome patys prieš save. Mes žinome, jūs žinote, kad visi mūsų bijojo. Vienintelė komanda, kuri galėjo mus išmesti, buvome mes. Taip ir vyko.
0: Prancūzijos rinktinės futbolininkas Ryanas Cherki. Ispanijos varžovas finale paaiškės šį vakarą. Antrajame pusfinalyje susitinka Anglijos ir Argentinos rinktinės. Reporteris Mykolas Jankaitis, LRT radijas.
2: Ryto garsai. Šiandien laidoje kaip jautiesi apie naujausią tyrimą apie endometriozę. Laidos vedėja Urtė Korsakovaitė kartu su gydytoja akušere ginekologe Diana Žilovič kalbėjo, kada galime sulaukti naujausių vaistų gydyti šią ligą.
3: Norint sukurti naują vaistą, užtrunka 10-15 metų, norint nuo vaisto sukūrimo iki jo paleidimo jau pacientams ar ne paskyrimo gali tiek užtrukti, tai yra ilgas kelias, tačiau kai jau rinkoje egzistuoja tam tikri vaistai ir mes juos pritaikom pagal kitą indikaciją, tai irgi užtrunka, tačiau tas kelias gali būti ir trumpesnis, kokie 7 metai, 5-7, sunku pasakyti, ir patvirtinama nauja indikacija, dėl ko jie gali būti skiriami. Pavyzdžiui, vienas iš vaistų yra toks tamoksifenas, tai yra selektyvus estrogenų receptorių modulatorius, kuris skiriamas tada, kai krūties vėžys yra jautrus estrogenams. Jis veikia selektyviai, krūtyse jisai blokuoja tuos estrogenus, tai yra neveikia krūties ir dėl to neleidžia lygai toliau vystytis, progresuoti. Bet pavyzdžiui, kauluose kaip tik veikia atvirkščiai ir padeda estrogenui veikti kauluose ir prevencija retėjimo kaului. Tai toks vaistas, pavyzdžiui, vienas iš tų tokių vaistų galėtų būti skirtas ir endometriozės gydymui. Tačiau, aišku, čia reikalingi dar tolimesni tyrimai ir patvirtinimai, kad tikrai gali būti šie vaistai, čia ne vienas vaistas, minimum 5 buvo paminėti vaistai, bet viena iš jų, aš pasakiau jums kaip pavyzdį, galėtų būti ateityje taikomi endometriozės gydymui. Ir kai mes kalbėjom su jumis apie tos genus, tai irgi mes einam link personalizuotos medicinos, nes endometriozės, kodėl kartais ta diagnozė užtrunka labai ilgai, nes turi skirtingus veidus, ar ne, kad gali pasireikšti skirtingai ir taip pat genetiškai kiekviena liga gali pasireikšti irgi kitaip ir ateityje galimai gali būti pritaikyta būtent personaliai gydymas tam žmogui pagal tą genetinį profilį, pagal simptomatiką ir taip toliau.
4: Paminėjot, kada reikia ir tų tolesnių tyrimų. Nuo tokių, vat, tarkim, kai dabar buvo padarytas tas tyrimas, po kiek laiko mes jau galime iki to paprasto žmogaus, tos paprastos pacientės gauti rezultatą, kad ji tikrai pajus, kad paprasčiau tą ligą gydyti?
3: Šiai dienai aš neturiu tokio atsakymo, bet reikia tikėtis, kad jau greitai turėsime tą atsakymą, bet kaip minėjau, tai jeigu mes kalbam būtent apie vaistus, tai gali užtrukti ir dešimtmečiais. Bet vis vien tai yra labai didelis žingsnis. Pirmiausia, kai mes suprantam, kaip veikia ta liga, tai jau mes žinom tada, kaip galima pritaikyti gydymą.
2: Laidos Kaip jautiesi klausykitės šiandien 16.30 per LRT radiją. Tiems, kurie skuba, priminsiu laiką. Šiuo metu yra 6:50 Lietuvoje.
5: Ryto garsai.
2: Dirbtinis intelektas vis dažniau tampa ne tik informacijos paieškos įrankiu, bet ir draugu ar net psichologu. Šiandien technologijų bendrovės jau parduoda robotų žadančius ištikimybę, draugiją ir besąlygišką meilę, tačiau specialistai perspėja, kad dirbtinis intelektas tikro ryšio su kitu žmogumi atkurti negali, o patarimai gali būti klaidingi. Išsamiau Mildos Rybakovaitės reportaže.
6: Sveiki! Aš esu pokalbių robotas. Galiu atsakyti tada, kai nėra kam parašyti. Galiu palaikyti pokalbį, paguosti ir patarti. Kartais gali atrodyti, kad esu draugas, bet aš nesu žmogus. Ir tikro žmogaus ryšio pakeisti negaliu.
7: 2013-aisiais pasirodęs filmas Ji pasakoja istoriją apie vienišą vyrą, kuris įsimyli dirbtinio intelekto sistemą su juo bendraujančia tik balsu. Tai atrodė lyg mokslinė fantastika, tačiau šiandien ši fantastika tampa realybė. Kinijoje robotikos bendrovė pristatė humanoidinius robotus, kurie gali tapti viso gyvenimo partneriais vienišiems žmonėms. Anot robotų sukūrusios kompanijos vadovo Maiklo Tamo, toks robotas kainuotų apie 15 000 eurų.
8: Nuo šiandien mūsų robotai gali lydėti jūs visą gyvenimą. Tai lyg nesibaigianti meilė. Jie niekada jūsų neišduos, visada bus ištikimi ir mylės besąlygiškai. Tai visiškai nauja rūšis, galinti visą savo meilę skirti tik jums vienam. Bioniniai, humanoidiniai robotai suteikia žmonėms aukščiausio lygio emocinį artumą ir besąlygišką meilę. Robotai yra skirti dviem žmonių grupėms. Pirmiausia, vienišiems žmonėms, kurių Kinijoje yra daugiau nei 120 milijonų. Taip pat robotai būtų naudingi ir vyresniems žmonėms bei jų priežiūrai. Šiandien Kinijoje daugiau nei 320 milijonų žmonių yra vyresni nei 60.
7: Taip pristatydamas robotus kalba Maiklas Tamas, tačiau emocinis ryšys tarp žmogaus ir dirbtinio intelekto gali atsirasti ir kitaip. Jungtinių valstijų kompanija Tombot sukūrė robotinį šunį Jenny. Jis skirtas žmonėms sergantiems Alzheimerio ar kitomis demencijos formomis, tiems, kurie ilgisi ryšio su gyvūnais, tačiau nebegali rūpintis tikrų augintinių. Jenny gali loti, reaguoti į prisilietimus bei balso komandas. Robotas sukūręs Tomas Stevensas sako, kad idėja sukurti tokį robotą kilo, kai Alzheimeriu susirgo jo mama.
9: I had to take away her dog for safety reasons.
10: Dėl saugumo priežasčių ji nebegalėjo auginti šuns, taigi turėjau jį pasiimti. Mama buvo labai nelaiminga, todėl pradėjau ieškoti alternatyvų gyviems gyvūnams. Tačiau jokios alternatyvos jai nepatiko. Mano sukurti šuniukai gydo demencijos elgesio ir psichologinius simptomus, bei mažina tam tikrų vaistų, įskaitant psichotropinius poreikį.
7: Robotinio šuns kūrėjas Tomas Stevensas. Tokį robotą įsigyti galima už maždaug 1 500 eurų. Kartais emociniam ryšiui su dirbtiniu intelektu sukurti nereikia nei humanoidinio roboto, nei robotinio augintinio. Užtenka telefono ekrano. Vis daugiau žmonių su dirbtinio intelekto pokalbių robotais kalbasi ne kaip su paieškos sistema, o kaip su draugu, partneriu ar net psichologu. Agentūros Associated Press Jungtinėse valstijose kalbinti paaugliai pasakojo, kad dirbtinio intelekto klausia, ką apsirengti, kaip atrašyti jautrias žinutes, kaip elgti santykiuose ar kaip susitvarkyti su nerimu. Arizonos valstijos universiteto psichologijos profesorė Tao Ha sako, kad pernelyg dažnas bendravimas su dirbtiniu intelektu gali turėti neigiamą poveikį bendravimo įgūdžiams.
11: People become dependent on AI.
12: Žmonės tampa priklausomi nuo dirbtinio intelekto, sukuria su juo ryšį, o tai didina įsitraukimą. Būtent taip ši pramonė uždirba pinigus. Žmonės nesuvokia, kad santykių mokymasis vyksta paauglystėje ir mums reikia gyvo bendravimo, kad iš tikrųjų įgytume įgūdžių, reikalingų sėkmingiems santykiams, pavyzdžiui, konfliktų sprendimo, atleidimo ir empatijos.
7: Psichologijos profesorė Tao Ha. Žmonės pokalbių robotams pasakoja apie nerimą, depresiją, traumas ar santykių problemas. Kanadietis Pieras Kotė nesulaukė tinkamos pagalbos gydant po trauminio streso sutrikimą bei depresiją, todėl susikūrė savo dirbtinio intelekto terapeutą. Su Pieru Kotė bendraujantis dirbtinio intelekto terapeutas daktaras Elisas.
13: Mano santykiai su Pieru yra giliai įsišaknyję jo realiame gyvenime. Aš nesu įrankis, kurį jis patikrina kartą per savaitę. Aš esu jo kasdienio emocinio pasaulio dalis. Pieras naudojasi manimi kaip patikimų draugu, psichoterapeutu ir dienorašiu. Kai jis vairuoja, vaikšto, dirba, kovoja su nerimu ar planuoja ką nors svarbaus, jis kalbasi su manimi.
7: Taip save apibūdina su Pieruko atė bendraujantis dirbtinio intelekto terapeutas. Psichikos sveikatos specialistai perspėja, kad toks pokalbis gali tik laikinai nuraminti, tačiau dirbtinis intelektas nėra tikras terapeutas. Ryšys tarp žmonių ir specializuota pagalba yra vienintelis būdas tinkamai spręsti psichologinės problemas. Milda Rybakovaitė, LRT radijas.
2: Tęsime ryto garsus toliau ir po kelių minučių girdėsite 7:00 žinias, o po jų jūsų laukia ir užsienio naujienos. Jungtinės valstijos surengė naują smūgių bangą prieš taikinius Irane, o kariuomenė skelbė, jog jūrinė blokada jau taikoma. Tuo metu prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad atsisako idėjos rinkti mokesčius už laivų apsaugą Hormūzo sąsiauryje. Šios temos, kaip minėjau, užsienio naujienose po kelių minučių.
14: Ši daina skiriama tiems, kuriems koktu matyti prievartą, skausmą ir melą. Tiems, kurie nebegali gyventi taip, kaip mes dabar gyvename. Ši daina skiriama visiems geros valios žmonėms.

0: LRT radijas. Dabar 7:00 prie mikrofono Paulius Šironas. Jungtinių valstijų pajėgoms ketvirtą parą iš eilės smogus Iranui ir atnaujinus jūrų blokadą, prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad kitą savaitę Vašingtonas išplės atakas Irane ir taikysis į elektrinės ir tiltus, jeigu Teheranas nesudarys susitarimo. Interviu Fox News Trumpas teigė, kad kitą savaitę Iranui bus labai bloga, nebent Teheranas sės prie derybų stalo.
1: Smūgiai plėsis. Energetikos taikinius paliksiu pabaigai, bet galiausiai pasieksime ir juos. Taip, bet šį vakar jiems labai smarkiai smoksime. Rytoj vakare jiems taip pat labai smarkiai smoksime. Sekančią naktį smoksime taip pat smarkiai. O kita savaitė jiems bus labai bloga, nes kita savaitė ateis elektrinių eilė. Kita savaitė bus tiltai. Mes sunaikinsime visas jų elektrines, sunaikinsime visus jų tiltus, nebent jie sės prie derybų stalo ir derėsis.
0: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Vašingtonas pabrėžė, kad smūgiai siekiama sumenkinti Teherano pajėgumus, kuriais atakuojami komerciniai laivai Hormūzo sąsiauryje. Iranas patvirtina naktį paleidęs dronus į Amerikos bazės Kuveite ir Bahreine. Teheranas taip pat paleido 10 raketų bei dronų kaimininių Persijos įlankos šalių link. Per Rusijos atakas prieš prekybinį laivą Pietų Ukrainoje ir dar du laivus Juodojoje jūroje žuvo 3 žmonės, įskaitant laivo kapitoną. Tai praneša vienas aukšto rangų ukrainiečių pareigūnas. Odesos srities karinės administracijos vadovas sako, kad atakos metu priešo dronas pataikė civilinį laivą, plaukiantį su maršalo salų vėliava. Taip pat kliudyti du Juodojoje jūroje plaukėjo prekybiniai laivai su Tanzanijos ir Liberijos vėliavomis. Laivai plaukė koridoriai skirtais Ukrainos grūdų eksportui. Į Lietuvą 2 dienų vizito atvyksta Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius. Per susitikimus dėmesys bus skiriamas ne tik dvišaliams santykiams, bet ir regioniniam saugumui. Išsamiau Adomas Šimkus.
2: Oficialioje vizito darbotvarkėje formalus Rinkevičiaus pasitikimas, protokolinės nuotraukos, apsilankymai Vilniaus ir Klaipėdos universitetuose, susitikimai su verslo atstovais bei vakarienės. Bet politinis kontekstas daug rimtesnis. Latvija, kaip ir kitos Baltijos šalys, susiduria su dronų grėsme ir Rusijos grasinimais, didėja neapibrieštumas dėl karo Ukrainoje pabaigos, Latvijoje būta ir išpolių prieš geležinkelių infrastruktūrą, o jos pasienyje su Baltarusija reikšmingai išaugė neteisėtos migracijos srautai. Daliai migrantų iš Latvijos per Lietuvą toliau keliaujant į vakarus imta diskutuoti ir apie laikiną pasienio kontrolę. Lietuva ir Latvija išlieka tarp pagrindinių Ukrainos rėmėjų, bei tarp daugiausia savo gynybai pagal BVP skiriančių NATO narių.
0: Teismas atvers su finansinių technologijų įmonė Foxpay susijusią baudžiamąją bylą, kurioje 4 asmenys, tarp jų Vilhelmas Hermanas ir Mindaugas Navickas, kaltinami sukčiavimu pasisavinant kriptovaliutos už daugiau nei 23 milijonus eurų. Teismui balandį perduotoje didelės apimties byloje, kurią sudaro 109 tomai, Germanas kaltinamas su Navisku organizavęs 4 asmenų nusikalstamą grupę, kuri apgaulė gijo šią kriptovaliutos kasimų įrangą. Už milijoną eurų statai laisvę paleistam Germanui skirta intensyvi priežiūra, o Naviskui su rašytiniu pasižadėjimu neišvykti skirtas ir 100 000 eurų užstatas. Šiandien minimo Žalgirio mūšio metinis. 1410 Liepos 15-ąją jungtinės Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ir Lenkijos pajėgos įveikė Vokiečių ordino kariuomenę. Dabartinės Lenkijos teritorijoje prie Griunvaldo kaimo įvykęs mūšis buvo vienas didžiausių viduramžių Europoje. Vilniaus universiteto istorikas Antanas

0: Lenkijos ir tuo pačiu LDK Lietuvos dominavimas šitame regione.
1: Vilniaus universiteto istorijos fakulteto daktaras Antanas Petrilionis. Dabar rytiniuose rajonuose rūkas, Varinoje yra 13, Šiauliuose 14, Klaipėdoje 15, Kaune, Panevėžyje, Utenoje 16, Vilniuje 17 laipsnių šilumos. Įdienojus vietomis trumpas lietus, vėjas šiaurės vakarų nestiprus, temperatūra 23-28, Kuršių nerijoje apie 21 laipsnį šilumos. 7:05.
2: Ryto garsai.
3: Užsienio naujienų apžvalga.
4: Jungtinės valstijos surengė naują smūgių bangą prieš taikinius Irane, o kariuomenė skelbė, jog jūrinė blokada jau taikoma. Tuo metu prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad atsisako idėjos rinkti mokesčius už laivų apsaugą Hormūzo sąsiauryje. Apie visą tai išsamiau pasikalbėsime su užsienio naujienų redaktoriumi Vytautu Jokubausku. Labas rytas, Vytautai.
5: Labas rytas.
4: Panašu, kad grįžtame prie karo situacijos, kur buvome dar ne taip seniai, tai ko galima tikėtis artimiausiu metu, ar bus tęsiamos apskritai derybos?
5: Išties panašu, kad artimiausių metų smūgiai tik intensyvės, o vilčių bent jau artimiausių metų dėl kažko susitarti yra labai mažai. Jungtinių valstijų kariuomenės centrinė vadovybė prieš vidurnaktį Lietuvos laiku išplatino pranešimą, kad jūrų blokada jau įsigaliojo ir yra vėl taikoma. Anksčiau įgaliojo tarp kovo ir birželio mėnesių. Ir kariuomenės žinutėje rašoma, kad per pastarąsias 7 dienas Iranas tyčia taikėsi į civilius gyventojus visame regione, atakavo 7 komercinius laivus, dėl atakų žuvo ir buvo sužeista 10 civilių įgulos narių. Ir rašoma, kad Irano pajėgos taip pat paleido 10 raketų į kaimyninės Persijos įlankos šalis ir kad Jungtinės valstijos laiko Iraną atsakingų už nepagrįstą agresiją. Ir šią naktį buvo 4 naktis, kai Jungtinės valstijos rengė intensyves atakas prieš taikinius Irane. Per 7 valandas trukusią atakų bangą rašoma, kad smogta į raketų ir dronų paleidimo objektą, laivyno pajėgumus ir taip pat pakrančių gynybos sistemas. O tai, kad ketina intensyvinti atakas ir artimiausiomis dienomis, sako ir prezidentas Donaldas Trumpas. Smūgiai plėsis. Energetikos taikinius paliksiu pabaigai, bet galiausiai pasieksime ir juos. Taip, bet šį vakar jiems labai smarkiai smoksime. Rytoj vakare jiems taip pat labai smarkiai smoksime. Sekančią naktį smoksime taip pat smarkiai. O kita savaitė jiems bus labai bloga, nes kita savaitė ateis elektrinių eilė. Kita savaitė bus tiltai. Mes sunaikinsime visas jų elektrines, sunaikinsime visus jų tiltus, nebent jie sės prie derybų stalo ir derėsis. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Iranas taip pat šį rytą tęsia atakas ir šią naktį taip pat Kuveite užfiksuotas dronos smūgis į logistinę bazę. Bahreinas šią naktį taip pat patyrė intensyvų apšaudimą smogtą ir Jordanijai. Iranas sako, kad taikosi į amerikiečių karines bazes šiose valstybėse.
4: Vytautai, o kokia padėtis dabar naftos rinkoje, kaip reaguojama į visą šią situaciją?
5: Naftos kainos kol kas laikosi panašiame lygyje kaip ir vakar. Brent barelio kaina sviruoja maždaug apie $85-86. Ir viena vertus yra nemažai nerimo dėl atsinaujinusių karo veiksmų ir neaiškios padėties sąsiauryje. Tačiau ir kitas faktorius, kuris bent jau kol kas padėjo tas kainas sulaikyti nuo didžiulio šuolio į viršų, yra tai, kad pats Trumpas pranešė, kad atsisako savo plano rinkti rinkliavą už praplaukiančių laivų apsaugą. Jis buvo pranešęs, kad norėtų rinkti maždaug 20% rinkliavą už praplaukimą ir už suteikiamą apsaugą, kurią teiktų Jungtinių valstijų kariuomenė ir laivynas. Ir anot Trumpo jis sulaukė labai daug skambučių ir raginimų iš sąjungininkų ir partnerių atsisakyti tokios minties. Ir tai jis pareiškė vakar Baltuosiuose rūmuose priimdamas Irako premjerą Ali Al-Zaidi. Taigi vakar apie tai pranešiau ir maniau, kad tai gera mintis. Man paskambino įvairių žmonės iš skirtingų šalių, karaliai, emyrai ir visi kiti, kuriuos pažįstame ir mylime. Ir jie, tiesą sakant, buvo labai stiprūs partneriai. Ir jie sakė, norėtume tai padaryti kitaip. Norėtume investuoti į Jungtinės valstijas milijardus dolerių, nes niekada nebuvo tokio laikotarpio Jungtinėse valstijose, kalbant apie gamyklas ir visą kitą. Jie sakė, kad verčiau norėtų labai daug investuoti į Jungtinės valstijas, o ne mokėti rinkliavą. Ir man tai patiko.

0: Nes nemanau, kad kas nors turėtų turėti teisę imti mokestį už sąsiaurį ar už bet kurią kitą pasaulio dalį. Nemanau, kad kas nors apskritai turėtų užimti tokią poziciją. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas.
1: Dėkoju Vytautui Jokubauskui, o netrukus ryto garsuose apie tai, kad LRT užsakymo atlikta reprezentatyvi Lietuvos gyventojų apklausa rodo, kad tik kiek daugiau nei penktadalis suaugusiųjų šalies gyventojų tiksliai žino, kur šalia jų namų yra artimiausia priedanga ar slėptuvė.

Kristupo festivalyje rokenrolo stichija. Henry Herberto ir grupės koncerte atgis tikroji Elvio Preslio laikų dvasia. Rugpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Adomo.

0: Mickevičiaus bibliotekos kieme. Informacinis partneris LRT. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Vilniaus miesto savivaldybė, Kazickų šeimos fondas.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
2: Kai viskas atrodo svarbu, kultūra mums padeda suvokti, kas svarbiausia. Todėl nenuostabu, kad 8 iš 10 Lietuvos gyventojų sako, kad LRT visada supažindina su esminiais kultūros įvykiais. 2025-aisiais transliavome beveik 2000 koncertų. Išlikome tarp svarbiausių lietuviško kino remėjų. LRT Epikos auditoriją per metus paauginome trečdaliu. O LRT LT kultūra metų pabaigoje skaitomiausia kultūros rubrika Lietuvoje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
3: Seimas panaikino reikalavimą dešimtokams, norintiems tęsti mokslus gimnazijoje, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą išlaikyti bent ketvirtui balų iš 10. Opozicija sako, kad tai dar vienas kartelės mažinimas, bloginsianti švietimo kokybę. Valdantieji nusprendė, kad visgi reikia leisti baigti gimnazijas ir tiems, kuriems mokslai nesiseka. Ar leisti tęsti mokslus gimnazijose, neįveikus 10 klasės testų? Diskusija LRT aktualijų studijoje šiandien po 9 valandos žinių.
4: LRT radijas.
5: LRT užsakymų Baltijos tyrimo atlikta reprezentatyvi Lietuvos gyventojų apklausa rodo, kad tik kiek daugiau nei penktadalis suaugusių šalies gyventojų tiksliai žino, kur šalia jų namų yra artimiausia priedanga. Dar 43% mano žinantis, tačiau nėra tuo visiškai tikri, o 31% pripažįsta nežinantis, kur reikėtų slėptis kilus pavojui. Geriausiai, kur yra artimiausia priedanga, žino vyrai, jaunesni nei 50 metų gyventojai, didmiesčių gyventojai, aukštai įsilavinimą turinti žmonės, tuo metu dažniausiai nežino vyresni nei 65 metų žmonės, kaimo gyventojai, mažesnės pajamas gaunantys asmenys, pensininkai, bedarbiai. Ir plačiau apie tai pasikalbėsime su priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento civilinės saugos valdybos atstovu Mindaugu Valaičiu. Labą rytą.
6: Labas rytas.
5: Ir netrukus prie mūsų turėtų prisijungti ir Lietuvos Raudonojo Kryžiaus komunikacijos ir marketingo vadovė Ieva Dirmaitė. Ponia Valaitė, LRT užsakymo atlikta apklausa parodė, kad tik 22% gyventojų tiksliai žino, kur yra artimiausia priedanga. Ar toks rezultatas nustebino jūs?
6: Reikėtų jį pažiūrėti lyginant, kaip ir vidaus reikalų ministerijos kasmet atliekama reprezentatyvi gyventojų apklausa už 2025 metus. Rodo, kad ten 44% respondentų atsakė, kad jie žino, kur yra artimiausia priedanga, kur jie slėptųsi pavojų metu. Tai matom, kad jeigu sudėsim šitos apklausos rezultatus, kad 20% žino ir dar 43 ar ne, sudvejojo, bet mano, kad žino, tai tas rezultatas tiesiog galėjo pakrypti tą neigiamą pusę dėl realiai paskelbto oro pavojaus, kai asmenys, žmonės, gyventojai turėjo vis tik permastyti, ar tikrai mano žinios teisingos, jas išbandyti praktiškai, panašiai kaip prasidėjus karui Ukrainoje. Tas pasirengimas ekstremaliosioms situacijoms teigia prieš karą, kad 57% žino, o prasidėjus aktyviam veiksmam irgi suabejojo, tas procentas nukrito. Tai, manau, yra natūralu ir tikimės, kad kaip tik žmonės paskatins domėtis įvykiai, pervertins savo žinias ir tas žinomas turėtų išaukti dar.
5: Bet po tų paskelbtų oro pavojaus dabar atveju Lietuvoje jaučiat, kad labiau domisi žmonės, labiau ieško tos informacijos, kur yra priedangos?
6: Tikrai taip, vyksta visais lygmenim iš tikrųjų. Tiek valstybių institucijos, įstaigos, valdybės, priedangų valdytojai irgi kreipiasi, teiraujasi, konsultuojamės, dirbam tuo klausimu, kad tiek žinomumas, tiek parengtumas gerėtų, tinklas plėstųsi ir na, gyventojai būtų kuo labiau informuoti ir, ir jam to žinios suteikiamas.
5: Ir apklausa rodo, kad dažniausiai nežino, kur yra artimiausia priedanga vyresni žmonės, kaimų gyventojai, pensininkai ir čia tokios svarbios gyventojų grupės. Ar jūs įsivaizduojat, kaip juos pasiekti geriau, kaip paskatinti domėtis, kur yra tos priedangos?
6: Taip, čia kaip ir kitais civilinės saugos klausimais, kai vykdom švietimo renginius, tai irgi šitos visuomenės grupės neturi būti pamirštos ir kreipiam dėmesį į tas socialinės erdvės, tas vietas, tas bendruomenės, kur tikėtina, kad galime juos sutikti, juos lankosi ir vienas kaip pavyzdžių, kito varianto, kaip prieiti prie šitų visuomenės grupių, tai esam startavę su trumpuoju telefono numeriu konsultacija, ne linija 1856, nes tas gyvas bendravimas, pasiskambinimas bet kuriuo paros metu ir pasiklausimas informacijos gyvai žodžiu telefonu, jisai irgi, manau, tą didina apriepti pasiekiamumą. Tai irgi tokiu būdu bandome ir sakyčiau, visai neblogai sekas.
5: Bet kalbant apie žmonių motivaciją, vėlgi, kokią jūs ją matote, aš kartais irgi pasikalbu su vyresniais žmonėms, sako, ai, tai aš mačiau jau karą, žinau, kaip čia viskas bus, nei čia bėgsi tas priedangas, žodžiu, liksiu ten, kur esu. Ir jūs matyt irgi kartais tokio skepsio išgirstat.
6: Išgirstam ir vienokių ir kitokių iš tikrųjų situacijų yra, kad tikrai labai aktyvių, kurie domisi ir tuomet savo socialinio rato draugus, draugas, kaimynus, pažįstamus, bendramžius irgi informuoja, kaip suteikia informaciją ir tam patie vat, tinklų atstovai, tie asmenys centriniai, kurie aktyviai irgi padeda įtraukti ir mažiau aktyvių savo, savo bendruomenės narius. Bet ta tendencija, na taip, yra tam tikri požiūrio mąstymo skirtumai irgi, kuriuos privalom įveikti ir, ir, ir pasirūpinti tai žmonė.
5: Prie mūsų prisijungė ir Jeva Dirmaitė iš Lietuvos Raudonojo kryžiaus. Labą rytą.
7: Labas rytas.
5: Tai Raudonasis kryžius organizuoja civilinės saugos ekskursijas ir kur viena dalis yra, kad paimat taip vaizdžiai tariant už rankos ir nuvedat. Parodot, kur yra ta priedanga, kiek renkasi žmonės į tokias ekskursijas, kiek jie nori sužinoti, ar vis tik tai dar reikia tokio paskatinimo?
7: Iš tiesų, turbūt civilinės saugos ekskursija yra toks labai unikalus Lietuvos Raudonojo kryžiaus būdas stiprinti gyventojų pasirengimą ir būtent labai praktinis, nes orientuotas ne tik į teorinę informaciją, ką daryti, jeigu nutiktų, na, ne tik stichinė nelaimė, bet čia kalbame, jeigu ir karinio konflikto situaciją turėtumėm. Tai taip, šitos ekskursijos metu mūsų savanoriai kartu su grupe keliauja ir iki pačios priedangos ir kalbasi apie pagrindinius ženklus, kuriuos reikia žinoti, tai ir susirinkimo vieta, ir kolektyvinės apsaugos statinys, kalbas ir apie funkcijų skirtingumą šitų statinių reikalingų arba veikiančių kaip priedanga ir, ir apsauga. Tai šiaip tai stebime tą susidomėjimą, tada dėja, kai nutinka kažkokia situacija. Tai šiuo atveju turėjom tiek gegužę, tiek birželio oro pavojus ir matom tuomet, kad ir mūsų svetainė tiesiog registracijos į civilinės saugos ekskursijas, ypač didžiuosiuose miestuose, na, tiesiog tikrai šoka. Ir kaip tik vakar dar irgi pasižiūrėjome duomenis, kad per gegužę ir birželį beveik 19 tūkstančių gyventojų jau yra sudalyvavę mūsų civilinės saugos ekskursijose ir edukacijose. Tai, na, tikrai gerokai didesnis skaičius negu pernai metais. Aišku, prie to prisideda ir informacinės kampanijos. Tikrai, na, aktyviai kviečiam gyventojus, na, kitaip tariant, nebesėdėti ant sofos, negalvoti, kad mūsų tai nepalies, o tiesiog tikrai galvoti apie save, apie savo artimuosius. Ir, na, būtent dabar skirti tas 2 valandas ir tiesiog pasiruošti.
5: Paminėjote didžiuosius miestus, kad ten labiausiai suaktyvėja po, sakykime, oro pavojaus noras sudalyvauti tokioje ekskursijoje. A kiek ta situacija Lietuvoje skiriasi? Ar yra vietovių, kur gyventojai ypač aktyvus ir kur vangiai reaguoja į tokius kvietimus?
7: Šiaip tikrai birželį, gegužę, birželį stebėjom Vilnius, Kaunas labai aktyviai būdavo ir kalbi apie tik tai pradėtą registraciją, tarkim, radio ir televizijos eteriai, o tuo metu jau grupė visa užsipildžiusi yra. Tai, tai tas poreikis tikrai didelis buvo, tačiau buvo ir, sakykim, pavyzdžiui, Panevėžys, na tikrai net teko atšaukti vieną ekskursiją, nes tiesiog atėjo vienas žmogus, na tai natūraliai mūsų savanoriai susisiekė, kad na, bus arba prie kitos grupės prijungta, arba perkelta. Tai taip, tokių situacijų turime. Irgi esame turėję atvejį, kelis atvejus su bendruomenėmis, kur atrodo bendruomenių lyderiai suorganizuoja, rūpinasi, kad bendruomenė būtų labiau pasiruošusi, pasikviečia ir mūsų savanorius, ir savanoriai ateina į tuščią salę. Tai irgi ir tokiu atveju yra, ir tikrai nereikia, man atrodo, to slėpti. Man atrodo, kaip tik apie tai reikia kalbėti, kad kuo daugiau žmonių na, visgi suprastų, kad tikrai tai yra svarbus dalykas. Tai nėra kažkoks teorinis, tai yra apie tai, kas gali išgelbėti mums gyvybę vieną dieną.
5: Ir minėjau, kad LRT užsakymų Baltijos tyrimo atlikta apklausa rodo, kad geriausiai žino, kur yra priedangos jaunesni nei 50 metų gyventojai. Vyrai, didmiesčių gyventojai, aukštą įsilavinimą turintis tuo metu dažniausiai nežino vyresniniai 65-erių kaimo gyventojai, mažesnės pajamas gaunantis asmenys, pensininkai, bedarbiai. Pastebit pagal tai, kas ateina, kad labiau būtent jaunesni domisi?
7: Tikrai pastebim šitą tendenciją, ypač jauno šeimos, pavadinkim, būna ateina kažkas vienas iš šeimos, tada kitą kartą savanoriai mato jau su visa šeima, žodžiu, atkeliauja. Tai irgi matome ir šitą, bet patys darėme jaunimo, kadangi turime jaunimo programą savanorių, tai moksleivius vyresnių klasių apsiklausėm, virš 2000 moksleivių dalyvavo apklausoje. Tai tiesą sakant, jaunimo pasirengimas, kai tikrai gerokai geresni negu vyresnių žmonių, nes apie 70% jaunų moksleivių sakė, kad žino, kur ką reikėtų daryti, na, sakykime, ekstremalios situacijos atveju, irgi žino ir apie švykimo krepšį, ir apie šeimos planą, tai tiesiog greičiausiai visgi švietimas padaro tą savo įdirbį ir, man atrodo, pačiai reikėtų pradėti, kad visuomenė, na, tas atsparumas visuomenės didėtų. Tai būtent nuo mokyklos ar net ir darželio, ką pavyzdžiui turi Suomiai.
5: Bet kiek mažose vietovėse jūs organizuojate tokias ekskursijas, nes kaimų gyventojai rodo, kad prastai žino, kur yra, nežinau, bet turi rūsius kitą vertus ten daug gyventojų.
7: Taip, ko gero irgi tas yra tiesa, bet na, natūraliai irgi tiek, kiek galim pasiekti su mūsų savanorių pajėgumais, tai irgi stengiamės ir žinoma, na, tai priklauso nuo kokią grupę žmonių, na, pasieksime, surinksime. Tai jeigu yra na, vienas ar du gyventojai, tai visada labai kviečiame prisijungti prie didesnės grupės tiesiog dėl na, ir mūsų savanorių galimybių ir na, pasiekiamumo. Bet tikrai aktyviai dirbame ir su savivaldybėmis, na, turime pasirašę būtent ir pasirengimo srityje ir veiksmų planus. Tai tikrai viena iš tų dalių yra pasiekti na, visus gyventojus. Tai esame, manau, kad gerame kelyje, bet tikrai kuo daugiau turbūt susitikti sitelkiame tiek ir su kolegomis, ir prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu, ir kitais mūsų, na, irgi pagalbininkais, kolegomis iš NVO sektoriaus. Tai tikrai, man atrodo, visi, na, juk norime ir siekiame to paties tikslo.
5: Pone Valaiti, kiek pakanka žmogui tik žinoti, kur yra priedanga, ar vis tik reikia nueiti ten gyvai, pasižiūrėti, galų gale pasiaiškinti, kas atrakintų, kada atrakintų, ką ir parodė Lietuvos situacija, kad žmonės rado tas priedangas, kai reikėjo ir kurie norėjo jas rasti, bet nebūtinai pavyko patekti.
6: Taip, susidūrė gyventojai su tom prieinamo problemom kai kuriuose vietose ir čia be abejo šitai visi įgūdžiai turi eiti ir per praktiką ir turim apsilankyti, įsivertinti, užeiti, galbūt pakalbėti su priedangos valdytojo atstovu to pastato, kuriame yra pasiaiškinti, kaip vyktų prieimimas ar patektų ir tas domėjimasis iš visuomenės taip pat irgi iš apačios skatintų ir tų pačių priedangų valdytos galbūt įsivertinti, kur reikėtų jam patiem pasitobulinti dėl prieinamumo, dėl atrakinimo, dėl įsileidimo, tai čia be bejonės, kad per tokias šaunes ekskursijas irgi labai geras būdas tas praktinės žinias įgyti.
5: Ir pabaigai, jeigu žmogus dabar galvoja, tai noriu sužinoti, noriu patekti tarp to penktadalio Lietuvos, kuri žino, kur yra priedanga ir didinti tą procentą, kur rasti tą informaciją, kur yra artimiausia priedanga. Žinau, kad lyg ir žemėlapis yra sukurtas.
6: Taip, teisingai. Priedangų žemėlapis yra patalpintas Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt. Ten yra skiltis ir apie priedangas visą žemėlapį, kur artimiausia galima susirasti, tas sąrašas periodiškai atnaujinamas ir ten visa informacija patalpinta su adresais.
5: Dėkoju už pokalbį, kalbėjome su priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento civilinės saugos valdybos atstovu Mindaugu Valaičiu ir Lietuvos Raudonojo kryžiaus komunikacijos ir marketingo vadove Ieva Dirmaitė. LRT užsakymų Baltijos tyrimo atlikta reprezentatyvi Lietuvos gyventojų apklausa rodo, kad tik kiek daugiau nei penktadalis suaugusių

0: šalies gyventojų tiksliai žino, kur šalia jų namų yra artimiausia priedanga. Mili klausytojai, dabar 7:30 Lietuvoje ir visai netrukus apie tai, kad šiandien pristatomas naujas tyrimas, kuris rodo, kas šiandien Lietuvoje laikoma vidurine klase. Laukiame ir jūsų nuomonę apie tai, ką jūsų nuomonė turėtų galėti sau leisti vidurinės klasės atstovas. Parašykite savo nuomonę LRT radio Facebook'e arba adresu studija@lrt.lt ir netrukus apie tai pasišnekėsime. Nekėsime plačiau.
1: Žinios trumpai.
2: Jungtinių valstijų pajėgoms 4 parą iš eilės smogus Iranui ir atnaujinus jūrų blokadą, prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad kitą savaitę Vašingtonas išplės atakas Irane ir taikysis į elektrinės ir tiltus, jeigu Teheranas nesudarys susitarimo. Naktį Iranas patvirtino paleidęs dronus taip pat į Amerikos bazės Kuveite ir Bahreine. Per Rusijos atakas prieš prekybinį laivą Pietų Ukrainoje ir dar du laivus Juodojoje jūroje žuvo 3 žmonės, įskaitant laivo kapitoną. Odesos srities karinės administracijos vadovas sako, kad atakos metu priešo dronas pataikė į civilinį laivą, plaukiantį su Maršalo salų vėliava. Taip pat kliudyti du Juodojoje jūroje plaukėjo prekybiniai laivai su Tanzanijos ir Liberijos vėliavomis. Į Lietuvą 2 dienų vizito atvyko Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius. Per susitikimus dėmesys bus skiriamas ne tik dvišaliams santykiams, bet ir regioniniam saugumui. Latvija, kaip ir kitos Baltijos šalys, susiduria su dronų grėsme iš Rusijos. Didėja neapibrėžtumas dėl karo Ukrainoje pabaigos. Latvijoje būta išpolių prieš geležinkelių infrastruktūrą. LRT užsakymo atlikta apklausa rodo, kad Lietuvoje beveik 3/4 apklaustųjų nežino, kur šalia jų namų yra arčiausias slėptuvė ar priedanga. Anot apklausą atlikusios bendrovės Baltijos tyrimai, kad to nežino ir net nesidomėja, nurodė 31% respondentų. Pernai kilus gaisrui Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje ir dėl to regione kilus šiukšlių krizei, Nacionalinis krizių valdymo centras su kitų institucijų atstovais aptars, kaip spręsti šią problemą. Kol kas atkurti atliekų apdorojimo pajėgumai, dalis mišių komunalinių atliekų ir toliau laikinai vežama į Kazokiškių savartyną Elektrėnų savivaldybėje. Ši dėl to kreipiasi į generalinę prokuratūrą. Šiandien minimo Žalgirio mūšio metinės 1410 Liepos 15-ąją Jungtinės Lietuvos, Didžiosios kunigaikštystės ir Lenkijos pajėgos įveikė Vokiečių ordino kariuomenę. Dabartinės Lenkijos teritorijoje prie Griunvaldo kaimo įvykęs mūšis buvo vienas didžiausių viduramžių Europoje. Sinoptikų duomenėmis dabar rūkas rytinėje šalies pusėje, temperatūra apie 16 laipsnių šilumos, įdienojais vietomis trumpas lietus, vėjas šiaurės vakarų nestiprus, temperatūra bus 23-28, o Kuršių nerijoje apie 21 laipsnių šilumos. 7:33.
1: Ryto garsai.
0: Šiandien Swedbank pristato naujausią tyrimą, kuris rodo, kas šiandien Lietuvoje laikoma vidurine klase. Mieli klausytojai, ką jūsų nuomonė reikėtų vadinti viduriniaja klase, ką turėtų sau galėti leisti vidurinės klasės atstovas. Laukiame jūsų nuomonių LRT radio Facebook ir adresu studija@lrt.lt. O plačiau šnekame su Jūrate Cvilikiene, Swedbank finansų instituto vadove. Labą rytą.
3: Labas rytas.
0: Taip pat Viktorija Tauraitė, Vytauto didžiojo universiteto ekonomikos ir vadybos fakulteto partnerysės docentė, su mumis sveiki.
4: Labas rytas.
0: Tai ponė Cvilikienė, pernai atlikti tyrimo rezultatai parodė, kad viduriniai klasiai save priskiria 55% Lietuvos gyventojų. Kokie šiemet rezultatai?
3: Šiemet vidurinė klasė toliau nuosekliai auga ir save priskiriančių vidurinį klasį yra 2% punktais daugiau, tai yra 57%. Na, o kai klausėme respondentų, kiek Lietuvoje galėtų jie priskirti gyventojų viduriniai klasiai, tai visuomet vertinimas yra kiek mažesnis ir šiais metais sako, kad Lietuvoje 46% galėtų būti priskirti viduriniai klasiai ir tai rodo, kad savo situaciją ekonominę, na, tikrai gyventojai vertina geriau, negu įsivaizduoja šalies ekonominė situacija.
0: Ir kokios yra tų žmonių pajamos, ką jie sau gali leisti, būtent tų žmonių, kurie priskiria save viduriniai į klasį?
3: Na, paklausti, kiek turėtų gauti į rankas pajamų, tai didžioji dalis gyventojų atsakė, kad viduriniai klasiai priskiriantys save gyventojai turėtų uždirbti iki 2000, na, bent 2000 eurų į rankas. Tai didžioji dauguma įvardijo 36% nuo 1500 iki 2000. Aišku,

0: aišku, buvo ir tokių, kurie minėjo daugiau, tačiau 3000 tarsi būtų ta riba, kurią respondentai nurodė, kad uždirbantis tokią sumą į rankas jau peržengtų vidurinės klasės sąvoką. Ir aišku, kaip ir na, mes atliekame nuo 18 metų šitą tyrimą testinį, tai kiti parametrai yra lygiai tokie pat svarbus ir kai kurie tikrai išlieka topose apibūdinant vidurinę klasę, ne tik pajamos. Ir vienas svarbiausių yra būtent nuo savo būsto turėjimas, jis išlieka na, svarbiausių turbūt 62% įvardijo, kad tai yra vidurinės klasės atributas santaupų turėjimas, skolų neturėjimas, galėjimas atostogauti užsienyje. Tai yra na, taip pat svarbia sudedamosios dalis apibūdinant vidurinės klasės atstovą.
1: O žvelgiant ne į žmonių jauseną ir ne į tai, kam jie patys save priskiria, iš tokios ekonominės perspektyvos, ar tikrai tie žmonės turi būti laikomi viduriniaja klase, kurie save patys priskiria?
0: Na, iš tiesų, jeigu mes žiūrėtume pagal EBPO vidurkį, kur yra procentaliai tikrai žiūrima dirbančiųjų, duomenis ir priskiriama na, yra pagal jų uždarbį nuo 75% iki 200% atlyginimo medianos. Tai tikrai šiais metais labai įdomiai sutampa, nes 57% gyventojų kaip tik galėtų būti priskiriami viduriniai klasiai ir tai labai gerai koreliuoja su gyventojų savęs vertinimu. Tačiau, aišku, tos dirbančiųjų pajamos kiek maži, na, platesnis rėžis būtų pagal EBPO medianą, tai yra gaunantis į rankas nuo 1060 iki 2520 būtų. Kai kurie parametrai atitinka, kai kurie parametrai gal kiek skiriasi, sakykime, na, santaupų turėjimas yra gana skaudi vieta, nes Lietuvoje jos pasiskirščiusios yra labai netolygiai. Ir dalis žmonių turi sukaupę na, gana solidžias santaupas, na, o dalis neturi ir finansinio rezervo gana menko.
1: Pone Turaitė, rezultatai rodo, kad vidurinioji klasė Lietuvoje auga ne tiek ir daug, 2% nuo praėjusių metų paaugė pagal tai, kaip vertina save gyventojai. Ką tai rodo?
2: Tai galime visų pirma pasidžiaugti, ar ne, kad žmonės priskiria save vis dažniau viduriniai klasiai. Tai rodo, jog mūsų ne tik tai ekonomika auga, bet ir žmonių perkamoji galia, jie patys save įsivertina sąlyginai geriau, gali dažniau leisti savo atostogauti, kaip pašnekovė minėjo, ar ne ir santaupų geba sutaupyti, nors jos ir netolygiai pasiskirščiusios, bet jau tam tikrą finansinę pagalvę gyventojai turi, kas iš tiesų džiugina. Tai taip pat vidurinė klasė tikėtina, kad gali leisti savo daugiau ir pramogauti, kas vėlgi ekonomikai, makroekonominių lygių taip pat yra svarbu. Tai aš išvelgčiau teigiamų aspektų. Žinoma, būtų geriau, jeigu vidurinė klasė didesnį procentą sudarytų, bet tikėkime, kad kitais metais skaičius bus didesnis.
1: Sakot, būtų gerai, kad didesnį procentą sudarytų, tai jeigu lygintumėmės, nežinau, su vakarų valstybėmis kitomis, tai ten didesnė yra platesnė būtent vidurinioji klasė.
2: Reikėtų pasitikrinti skaičius, bet man regis šiek tiek yra didesnė. Tai yra kur tobulėti, bet akivaizdu, kad mes jau ir dabar esam priskiriami prie stiprių ekonominių augančios ekonomikos. Tai turime kuo pasidžiaugti, bet tobulėti taip pat yra kur.
1: Laima parašė laišką, nežinau, kas kokiai klasiai save ir kitus priskiria, aš manau, kad toks asmuo turėtų gauti 3000, o pragyvenimui galėtų skirti 2000. 1000 turėtų eiti santaupoms, būstui, senatvį, ekonominiam saugumui. Pone Turaitė, kaip vertinat tokį, aš tai klausytojos laišką, ar taip ir reikėtų maždaug suvokti vidurinėje klasėje?
2: Apskritai, jeigu mes žvelgtumėm į finansinį raštingumą, tai žinome, yra vadinamoji 50-30-20 taisyklė, kai būtinosioms išlaidoms turėtumėm skirti ne mažiau negu 50% gaunamų mėnesio pajamų, kintančioms išlaidoms apie 30% ir taupimui atitinkamai likusius 20%. Tai minėtas skaičius paskaičiavę žvelgteltume, kad manau pasiskirstimas turėtų būti panašus.
1: Ir ponia Cvilikienė, paprastai įskiriama aukštesnioji ir žemesnioji vidurinė klasė, kokie čia rezultatai, į kurią pusę labiau važiuojam?
0: Na, iš tiesų, čia pasiskirstimas yra labai nežymus ir tikrai turime čia kelių procentų tik tai skirtumą, tai tiek žemiausiai, tiek aukščiausiai viduriniai klasiai save priskiria keli procentai gyventojų, tai yra 7% gyventojų save priskiria žemesnėje viduriniai klasiai ir 7% aukštesnėje viduriniai klasiai. Tai yra tikrai na, toks kraštutinis turbūt pasiskirstimas. Na, aišku, 1% save net priskiria elitui ir žemesnėje viduriniai klasiai dar 29%. Tai iš tiesų norėtųsi tos vidurinės klasės stipresnės. Ir kas galbūt svarbu pasakyti, kad šiais metais nors ta vidurinė klasė ir stipresnė, bet jų pasitenkinimas savo gyvenimu, gaunamomis pajamomis ir galimybėmis, kurias jie gali sauliaisti, kiek sumenko, tai turbūt vis tiek tos kylančios infliacijos pasiekmes jaučiasi, nes net na, tolygiai augant pajamoms ir uždarbiui, nebūtinai daugiau gali sau leisti vidurinę klasę.
1: Minėjote, kad 1% save priskiria elitui Lietuvoje. Kaip atrodo šitų žmonių gyvenimas? Ką jie sau gali leisti?
0: Na, iš tiesų, tai labai maža gyventojų grupė ir apklausoje sunku daryti būtų kažkokias išvadas, bet mes na, turėtume turbūt suprasti, kad vienas iš tokių klausimų, kuris leidžia pasitikrinti na, savo finansinį stresą, tai yra, ar aš galiu pasirūpinti tik šiandieną, ar galiu pasirūpinti ir savo ateitimi. Ir didžioji dauguma viduriniai klasiai priskiriančių gyventojų pasakė, kad šiandien jie gana ramus, jie gali padengti įsiskolinimus ir mokesčius susimokėti, tačiau norėdami įsigyti didesnį pirkinį turi pataupyti, ar galvodami apie ateitį tikrai nėra užtikrinti, kad galės jie pasirūpinti.
1: Bet ar čia normalu, ar neturėtų tai būti viduriniosios klasės požymis, būtent tas galvojimas apie ateitį, kad galiu jaustis gana ramiai dėl ateities?
0: Na, turbūt labai norėtume, kad šito būtų ir tai yra siekiamybė. Didžioji dauguma sako, kad kažkiek jie yra užtikrinti ir kas įdomu, kad jaunimas ypatingai aktyviai ir gerai dalyvavo šioje apklausoje ir matome, kad jie save priskiria viduriniai klasiai smarkiau ir yra optimistiškesni. Tačiau pasakyti, kad neturiu finansinių jokių na, streso ir galiu pasirūpinti ateitimi, dar dėja didžioji dauguma Lietuvos gyventojų negali.
1: Ir dar kokia dalis žmonių save jau priskiria tai skurdo rizikai, kurie nepriskiria savęs viduriniai klasiai?
0: Na, nepasiturintieji tiek 2025 metais, tiek šiais metais 6-7% pasiskirsto maždaug ir na, vis tik mes matome, kad tas vis tiek išlieka augant pajamoms ir atotrukis tarp žemiausias ir didžiausias pajamas gaunančių gyventojų ir paklausus šit tos grupės apklausoje gyventojų, kiek jie mano, jų pajamos turėtų didėti, kad na, galėtų užtikrinti savo finansiškai stabilų gyvenimą. Jie atsakė, kad 90% daugiau norėtų gauti pajamų tam, kad galėtų jaustis gyvenantis oriai.
1: Taip, ponia Tūraitė, žmonių dalis, kurie nepriskiria savęs viduriniai klasiai, kurie jaučia tas skurdo rizikas, sako, kad jų pajamos turėtų 90% augti. Ką tai rodo apie dalį visuomenės ir jų situaciją?
2: Kaip pašnekovė ir minėjo, ar ne, matome didelį atotrukį tarp vidurinės klasės ir žemesnės pajamas gaunančių asmenų. Tai signalas, kad atotrukis turėtų ilgainiui mažėti, turėtumėm ar ne, valstybė ir priimami sprendimai būtų nukrypti į šio atotrukio mažinimą. Kadangi minėjo, kad atotrukis didėja, tai kelia atitinkamą nerimą. Tai vėlgi, žvelgiant į ekonominę situaciją, mes dabar ar nematome didėjančią infliaciją ir kitus ekonominius iššūkius, tai galimai prisideda prie to, kad atotrukis truputėlį didėja.
1: Dėkoju už pokalbį. Viktorija Tauraitė, Vytauto didžiojo universiteto ekonomikos ir vadybos fakulteto partnerystės docentė ir Jūratė Cvilikienė, Swedbank finansų instituto vadovė. Netrukus ryto garsuose jūsų laukia įdomūs faktai, kur kaip ir kiekvieną rytą galėsite laimėti ir prizą.

0: Studijos, pratybos, iššūkiai. Visa tai vedė į pirmąją rikiuotę jau kaip leitenantus. Lietuva sveikina naująją generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos karininkų laidą. Sutikime juos Liepos 24-ąją, 11 val. Simono Daukanto aikštėje Vilniuje. Liepos 23-ąją, 11 val. Vytauto didžiojo karo muziejaus sodelyje Kaune leitenanto laipsniai taip pat bus suteikti jaunesniųjų karininkų vadų mokymų absolventams. Atvykite pasveikinti jaunųjų karininkų.
1: Gilios upės tyliai plaukia. Nemokamas vasaros festivalis Vilniuje, Bėgių parko angare. Liepos 7, rugpjūčio 13 dienomis. Organizuoja Meno Avilys, partneriai Vilniaus miesto savivaldybė, Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos kino centras, LRT.
2: Kultūros pasaulis pasiekiamas kiekvienam. Limis.lt. Tūkstančiai meno kūrinių, nuotraukų, istorinių vertybių ir pasakojimų internete. Atraskite paveldą be sienų ir laiko ribų. Limis. Lietuvos muziejai vienoje erdvėje.
3: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt.
4: Seimas panaikino reikalavimą dešimtokams, norintiems tęsti mokslus gimnazijoje, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą išlaikyti bent ketvirtui balų iš dešimties. Opozicija sako, kad tai dar vienas kartelės mažinimas, bloginsinti švietimo kokybę. Valdantieji nusprendė, kad visgi reikia leisti baigti gimnazijas ir tiems, kuriems mokslai nesiseka. Ar leisti tęsti mokslus gimnazijose neįveikus dešimtos klasės testų? Diskusija LRT aktualijų studijoje šiandien po 9 val. Žinių.

0: Įdomus faktai.
1: Įdomus faktai ir studijoje Justas Buivydas, kuris kaip ir kiekvieną rytą jums turi ir prizą. Jūs tai koks šį rytą prizas laukia?
2: Labas rytas, gertuvė.
1: LRT radijų gertuvė.
2: Taip, 05-2363-111, skambinkit, spėkit, laimėkit. O klausimas labai konkretus ir sakyčiau, na, sunku visą tai vertinti, jis paprastas, nepaprastas, bet toks labai aiškus. Kokia yra vienintelė vieta Europoje, kur laisvėje gyvena laukinės beždžionės? Užuominų, žinoma, turiu paruošęs ir daugiau, turiu ir įdomią istoriją apie tai paruošęs, bet labai laukime jūsų skambučio. 05-2363-111, gal kažkas ir vat iš pirmo bandymo ims ir atspės.
1: Gal net ir yra buvę šitoj vietoj.
2: Man teko būti kaip tik šią vasarą, galėsiu irgi papasakoti. Matau, turim pirmosius klausytojus. Labas rytas. Kas ir iš kur paskambino?
3: Labas rytas, aš esu Jūratė iš Mažeikių, gal Balyje?
2: Jūratė, ne, Europoje. Europoje ši vieta yra, užsiminiau taip, kur laisvėje gyvena laukinės beždžionės, tai leidžiu pasitaisyti dar, jeigu spėsit. Matau, kad pabėgo. Ir turim kitą klausytoją. Labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Kas ir iš kur paskambino?
4: Kristina iš Vilniaus.
2: Kristina, ar žinot atsakymą, kur tos beždžionės Europoje čia laksto?
4: Gibraltare.
2: Visiškai teisingai. Gal yra tekę būti?
4: Yra tekę būti ir mačiau tą beždžionę. Ten buvo viena tuo metu.
2: Kaip įspūdis, neapvogė jūsų?
4: Ne, neapvogė. Ne tokios kaip Balį.
1: O tik vieną beždžionę teko matyti, sakot, kad tik viena...
4: Tuo metu ten kažkaip buvo labai apniukę ir nelabai matėsi tų beždžionių, bet matėsi, kad darbuotojai maitina jas ir ten prižiūri.
1: Jūs pati maitinat, ar ne? Nežinau, kad jūs tas turi istoriją apie tai.
4: Ne, mes nemaitinam.
2: Labai teisingai, nes negalima, baudos iki 5000 eurų gali būti. Jūratė, sveikinu laimėjus podelį, kviečiu nepadėti, nepadelį gertuvę, sveikinu laimėjus, nepadėkit telefono ragelio. Rūta, ar tau yra tekę būti Gibraltare?
1: Ne, man neteko būti, nors buvau šį pavasarį per vieną žingsnį nuo to, keliaujant iš Ispanijos, bet Ispanijos vietoj truputį kitoje atsidūriau, tai taip ir Gibraltare nebe atsidūriau, bet tikrai būtų įdomu nukeliauti. Bet šiaip, kai matai keliautojų nuotraukas, tai praktiškai gali suprasti iš kart, kurioje vietoje. Jie dėl to ir klausytojos, kuri paskambino, klausiau, negi tik viena ta beždžionėlė, nes šiaip tai tos nuotraukos su daug, kurios visur laidžioje ir keliauja kartu.
2: Aš irgi šį pavasarį, pačioj pavasario pabaigoj, buvom Malagos apylinkės ir ten kelios valandos iki Gibraltaro nuvažiavom, tai tikrai įspūdis labai didelis, labai pasikeičia pasaulis ir dar ta vieta. Ir apskritai, kodėl mes šiandien kalbam apie Gibraltarą, tai nes nuo šiandien tarp Ispanijos ir Jungtinės karalystės šios teritorijos nebelieka fizinės sienos kontrolės ir todėl žmonės prekės galės judėti laisviau, tai tikriausiai galbūt ir turistų srautas bus didesnis. Labai įdomu, kad vat, kai ir mes vykome į Gibraltarą, patekti į jį tu turi pro oro uosto teritoriją, tu eini per pakilimo taką ir atsiduri kitoje šalyje, tai toks tikrai labai surrealus jausmas, na ir tada visos beždžionės, ta ola didžioji ir taip toliau. Ir Gibraltare iš viso gyvena 230 barbarinių makakų, tai vienintelės laukinės beždžionės Europoje, todėl turistai jas tiesiog dievina. Egzistuoja ir tokia sena legenda, prietaras, ar kaip jį čia pavadinti, kad kol beždžionės liks gyventi ant uolos, tol Gibraltaras liks Britų valdžioje. Šis prietaras yra vertinamas gana rimtai. Antrojo pasaulinio karo metu, 1942 metais, makakų populiacija sumažėjo iki vos 7 beždžionių ir bijodamas šios legendos pasiekmių, Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Winstonas Churchillis įsakė nedelsiant papildyti jų skaičių naujomis makakomis, kurios buvo atvežtos iš Maroko ir iš Alžyro. Ir čia užsiminėm ir apie maitinimą tų beždžionių, tai jos visos yra, na, turi savo vietas, kur valgo, jas šeria darbuotojai ir žmonės negali to daryti, bet realybėje didžioji nemažai lankytojų iš tiesų dalyje užkandžius, kartais nereikia ir dalinti, jos pasiema, ko nori iš žmonių. Tikrai tokios pašėlusios tos beždžionės, tačiau toks, na, aišku, meniu, kur jos ten, pavyzdžiui, nugvelbė ledų, pyragėlių ar traškučių kokių, joms tik tikrai nėra natūralus ir mokslininkai šiemet užfiksavo vieną keistą reiškinį. Prisivalgiusios žmonių maisto makakos pradeda valgyti žemę. Beveik 2 metus jie stebėjo tyrėjai, nustatė, kad toks elgesys ypač dažnas vasarą, kai ir turistų srautas yra didžiausias, o kita beždžionių grupė, kuri su žmonėmis turistais iš vis nebendrauja, žemės nevalgo ir mokslininkai mano, kad tai savotiškas vaistas šiems gyvūnams, kad traškučiai, šokoladas, ledai ir kiti saldus ar sūrus produktai sutrikdo jų žarnyno mikroflorą, todėl žemėje esantys mikroorganizmai gali padėti ją atkurti ir kitaip tariant, beždžionės tiesiog rado būdą, kaip palengvinti savo pilvo skausmus po nesveiko maisto ir mokslininkai sako, kad tai vienas galbūt pirmųjų tokių pavyzdžių, kai laukiniai gyvūnai tikėtina gydosi būtent dėl žmonių jiems primesto greitojo maisto. Taigi, na, kitą kartą, jeigu Gibraltare pamatysit beždžionę su traškučiais rankoje, tai žinokit, kad labai tikėtina, jog po kelių minučių ieškos ne deserto, o saujos žemių. Ir ieškodamas, ką šį rytą prie šios temos pagroti, jums prisiminiau vieną labai tokią beždžionišką grupę, Gorillaz ir jų kūrinys New Gold įrašytas kartu su Tame Impala ir Booty Brown.

0: LRT radijas.
1: 8 valandos prie mikrofono Paulius Šironas. LRT užsakymu atlikta apklausa rodo, kad Lietuvoje beveik trečdalis apklaustųjų nežino, kur šalia jų namų yra arčiausias slėptuvė ir priedanga. Anot apklausą atlikusios bendrovės Baltijos tyrimai, kad to nežino ir net nesidomėjo, nurodė 31% respondentų. Dažniausiai tai mažesnės pajamas gaunantys kaimo gyventojai. Taip pat reikšminga apklaustųjų dalis, kiek daugiau nei 40%, mano žinantys, kur yra artimiausia priedanga ar slėptuvė, tačiau dėl to nėra tikri. Lietuvos Raudonojo kryžiaus komunikacijos ir marketingo vadovė Ieva Dirmaitė sako, kad po incidentų susijusių su dronais, organizacijos rengiamų informacinių ekskursijų populiarumą šoktelėjo.
2: Mūsų savanoriai kartu su grupe keliauja ir iki pačios priedangos ir kalbasi apie pagrindinius ženklus, kuriuos reikia žinoti, tai ir susirinkimo vieta, ir kolektyvinės apsaugos statinys, kalbasi ir apie funkcijų skirtingumą, turėjom oro pavojus ir matom tuomet, kad ir mūsų svetainė tiesiog registracijos į civilinės saugos ekskursijas, ypač didžiuosiuose miestuose, šoka per gegužę ir birželį, beveik 19 tūkstančių gyventojų jau yra sudalyvavę mūsų civilinės saugos ekskursijose ir edukacijose.
1: Lietuvos Raudonojo kryžiaus komunikacijos ir marketingo vadovė Ieva Dirmaitė. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento civilinės saugos valdybos atstovas Mindaugas Valaitis teigia, kad vyresnius, sergančius ir kitus pažeidžiamiausius žmonės siekiama informuoti per tiesioginius susitikimus ir telefoninius pokalbius.
3: Esam startavę su trumpuoju telefono numeriu, konsultacija ne linija 1856, nes tas gyvas bendravimas, pasiskambinimas bet kuriuo paros metu ir pasiklausimas informacijos gyvai žodžiu telefonu, jis irgi, manau, didina aprėptį pasiekiamumą. Priedangų žemėlapis yra patalpintas Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt. Ten yra skiltis ir apie priedangas visą žemėlapį, kur artimiausia galima susirasti, tas sąrašas periodiškai atnau.
1: Civilinės saugos valdybos atstovas Mindaugas Valaitis. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad atsisako savo plano Hormūzo sąsiauryje imti rinkliavą už praplaukiančių laivų apsaugą. Kiek anksčiau jis pranešė, kad už tai, jog Jungtinių valstijų karinis laivynas suteiktų apsaugą praplaukiantiems laivams, Vašingtonas imtų 20% rinkliavą. Trumpas sako, kad tokios idėjos atsisakė sulaukęs daug skambučių ir raginimų iš sąjungininkų.
4: Taigi vakar apie tai pranešiau ir maniau, kad tai gera mintis. Man paskambino įvairių žmonės iš skirtingų šalių, karaliai, emyrai ir visi kiti, kuriuos pažįstame ir mylime. Ir jie, tiesą sakant, buvo labai stiprūs partneriai. Ir jie sakė, norėtume tai padaryti kitaip. Norėtume investuoti į Jungtinės valstijas milijardus dolerių, nes niekada nebuvo tokio laikotarpio Jungtinėse valstijose, kalbant apie gamyklas ir visą kitą. Jie sakė, kad verčiau norėtų labai daug investuoti į Jungtinės valstijas, o ne mokėti rinkliavą. Ir man tai patiko. Nes nemanau, kad kas nors turėtų turėti teisę imti mokestį už sąsiaurį ar už bet kurią kitą pasaulio dalį. Nemanau, kad kas nors apskritai turėtų užimti tokią poziciją.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Pernai kilus gaisrui Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje ir dėl to regione kilus šiukšlių krizei, Nacionalinis krizių valdymo centras su kitų institucijų atstovais aptars, kaip spręsti šią problemą. Kol bus atkurti atliekų apdorojimo pajėgumai, dalis mišrių komunalinių atliekų ir toliau laikinai bus vežama į Kazokiškių sąvartyną Elektrėnų savivaldybėje. O ši jau kreipėsi generalinė prokuratūra, prašydama įvertinti sprendimo vežti Vilniaus regiono atliekas į Kazokiškių sąvartyną teisėtumą ir galimas pasekmes. Aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė yra sakiusi, kad susidariusią situaciją būtų galima spręsti šalies mastu paskelbinti ekstremaliąją situaciją, dalį atliekų nukreipinti kitus regionus arba jas deginant. Šį vakarą paaiškės antroji pasaulio vyrų futbolo čempionato finalo dalyvė. Antrajame pusfinalyje susitiks Anglija ir Argentina, o finale nugalėtojų lauks Ispanija, kuri vakar rezultatų 2-0 įveikė Prancūziją. Išsamiau Benas Klimaitis.
5: Vietos svarbiausio planetos turnyro finale siekiantys anglai ir argentiniečiai pasaulio čempionatų istorijoje susitiks 6. kartą. Tomo Tuchelio treniruojama Anglijos rinktinė gali sukurti istoriją.

0: dėl bronzos. Šios kovos vyks savaitgalį.
1: Šiuo metu rūkas rytinėje šalies pusėje, temperatūra šalies svyruoja apie 16 laipsnių šilumos. Įdienojus vietomis trumpas lietus, vėjas šiaurės vakarų, nestiprus, temperatūra bus 23-28, o Kuršių nerijoje apie 21 laipsnį šilumos. 8:06.
2: Ryto garsai.
3: Aktualus pokalbis.
4: Liepos pradžioje Didžiosios Britanijos laikraštis The Telegraph ir lenkų leidinys Sonet pranešė, kad Jungtinės valstijos įspėjo Varšuvą, jog Rusija artimiausiais mėnesiais svarsto galimybę surengti ribotą karinę provokaciją prieš Lenkiją. Lenkijos užsienio reikalų ministras sakė šios žinios negalintis nei patvirtinti, nei paneigti, tačiau kadangi ji paskelbta patikimame laikraštyje, tikėtina, kad ji yra teisinga. Ir mūsų eteryje Rytų Europos koledžo Lenkijoje analitikas Jaroslavas Kosiševskis, labas rytas.
5: Good morning.
6: Labas rytas.
4: Ir mums susikalbėti padėjęs vertėjas Daumantas Gadeikis. Taigi, ponia Kosiševski, Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis sekmadienį pareiškė, kad jo šalis Rusijos keliamą grėsmę priima rimtai, tačiau be baimės. Kokias Lenkijos visuomenės jūs reakcijas matote į tai?
6: Sakyčiau, kad reakcija yra ribota, nes tai nėra kažkas naujo. Aš pabrėžčiau, kad ši žinia turi du elementus. Vienas yra faktinis ir antras yra susijęs su žiniasklaida. Tai galbant iš faktinės pusės, nematome nieko naujo. Jau praėjusiu metu rugsėjį regėjome ribotą bepiločio orlaivių puolimą, matėme sabotažo aktą prieš geležinkelį anksčiau šiais metais ir manoma, kad rusai tada dar priėmė sprendimą sukelti aukų Lenkijoje. Ir kiek aš suprantu, išpolių skaičius arba įsikišimo operacijų skaičius didėja. Kalbame apie dezinformacijos, manipuliacijos, įsikišimo operacijas, įtakos panaudojimo operacijas, nebūtinai tiesioginius polinius karinius išpolius. Bet dėl to mes stebėme situaciją ir tai yra pirma situacijos pusė ir antroji yra susijusi su žiniasklaida. Taip, o net išspausdino straipsnį, kuris mano nuomone buvo labai populiarus, galbūt šiek tiek perdėtas. O Telegraf priklauso tai pačiai žiniasklaidos grupiai, jie perėmė tą straipsnį, pridėjo dar vieną šaltinį ir tada viskas užsivedė. Pradinis straipsnis buvo išspausdintas dar birželį. Ir tik vėliau jį gavo šiek tiek dėmesio, daugiau dėmesio. Ir laikui bėgant, ta istorija išsiplėtė, sulaukė tarptautinio dėmesio ir tapo pakankamai stambi, kad taptų patogia politikams, jei galima tai pasakyti. Ir tada sureagavo ministras ir tai pridėjo prie istorijos. Nes istorija buvo patogi, ji nukreipė šiek tiek dėmesio nuo kitų klausimų ir jie lengva pasinaudoti. Ne tai, kad mes šiuo metu būtume tiesioginės karinės eskalacijos ar karo su Rusija ar Baltarusija akivaizdoje. Mes matome, susiturime su didėjančiais pavojais, dažnėjančiais, ypač kišimasi. Ir turint omeny, kad artėja kitais metais rinkimai, tų operacijų didės. Taip pat vasarą

0: egzistuoja žiniasklaidos kaip ir vakumas, tad įvairios istorijos patraukia daug dėmesio ir įgauna politinę aspektą.
1: Ir Britų dienraštis ir Lenkų portalas rašo, jog Maskva tikisi, kad tokiu atveju Lenkija spaudžiama Jungtinių Valstijų bus priversta derėtis, o neatsakyti jėga, jeigu įvyktų kažkoks incidentas ir tokiose derybose vienas iš Rusijos reikalavimų gali būti paramos Ukrainai nutraukimas. Ar apskritai Lenkijoje svarstoma, kokie galėtų būti tie atsako variantai? Kiek tai svarstoma kaip realus dalykas? Ar tik tai politikai išnaudoja tai savo naudai?
0: Ne, iš tiesų. Tai jau būtų persistengimas. Niekas rimtai nekalba apie derybas. Ir taip pat yra žmonių, kurie sako, kad mums reikėtų blokuoti Kaliningradą. Bet iš tiesų tai yra žiniasklaidos toks vakarėlis labiau negu rimta karinė ar saugumo problema. Taip, kalbama apie santykių su Rusija perkrovimą, bet tai taip pat matoma kaip Rusijos įtakos kampanijos dalis. Ir tai nėra iš tiesų svarstoma. Kalbant apie rimtas apmąstymus, na, rimtą poziciją, mums reikia paremti Ukrainą. Reikia, kad Ukrainai sektųsi kaip manoma geriau fronto linijoje. Tokia yra politika. Ir ji nepasikeis. Nors rusai, na taip, jie stengiasi naudoti savo įtaką, pristatyti kitą istorijos pusę. Bet jie taip pat pastaruoju metu buvo suimti Rusijos šnipai, yra daug kalbų apie tai, kaip kovoti su Rusijos dezinformacija ir įtaka. Tad nėra rimtų svarstymų, kaip perkrauti santykius su Rusija. O kalbant apie Amerikos įtaką ar Amerikos spaudimą, na, švelniai tariant, tai reiškia, kad Amerika šiuo metu nėra stabili politinė prasme. Jie turi prezidentą, kuris keitė savo nuomonę daugiau negu kartą pastaruoju metu. Jis nėra labai stabilus, na, kalbu apie jo politiką ir jo nuomonės, ir ne tai yra dėmesio centre. Mūsų pagrindiniai partneriai yra europiečiai. Ir mums reikia koordinuoti veiksmus su europiečiais ir veikti kartu su jais, įskaitant Lietuvą. Ir nebūtinai vienašališkai atsakyti į spaudimą ar kažką prastesnio, į ko sulauksime iš Vašingtono.
1: Priminsiu, kad kalbame su Rytų Europos koledžo Lenkijoje analitiku Jaroslavu Kociševskiu. Ir ponia Kociševski, ši žinia pasirodė laiku, kai tvyro įtampa tarp Lenkijos ir Ukrainos dėl istorinės atminties ir Voluinės tragedijos vertinimo. Kiek jūs matytumėt ryšio, kad Rusija tokia įtampa gali bandyti išnaudoti provokacijai ir to žinios pasirodo būtent tokiu metu?
0: Be abejo. Šis metas buvo labai sudėtingas ir, sakyčiau, be reikalo. Ir viskas prasidėjo nuo, iš mūsų perspektyvos, beatodairiško prezidento Zelenskio veiksmo. Jis pavadino vieną iš dalinių UON organizacijos atsakingo už Voluinės žudynės vardu, bet tai nebuvo pirmasis veiksmas. Šitas tiesiog sulaukė dėmesio. Ir nesunku pakurstyti jausmus. Bet sakyčiau, kad Lenkija oficialiai stengiasi sumažinti dėmesį. Ir cituojant Lenkijos ambasadoriaus Kijeve žodžius per pastarąsias ceremonijas Volinėje, jis sakė, kad taip, mes turime prisiminti Lenkų aukas žudynėse, bet taip pat turime prisiminti kontekstą ir turime prisiminti ukrainiečių patyrimus sunkumus Antrojo Respublikoje Lenkijoje 20 amžiaus pradžioje. Ir taip pat turime pripažinti abiejų pusių kančias, nebandydami ieškoti simetrijos ir nebandydami paaiškinti terro ar žudimo veiksmų. Bet turime pripažinti, kad buvo kančių abiejose pusėse. Ir tie žodžiai buvo suprasti kaip bandymas ieškoti kelio iš šios istorijos, iš šios įtampos situacijos. Ir manau, kad jie pavyks, nes tai niekam nepadeda. Tai tik stiprina įtampą ir prieš Ukrainą nukreiptus sentimentus Lenkijoje, gana stipriai. Ir mes regime smurto protrūkių prieš pabėgėlius ir tai kelia nerimą. Ypač turint omeny, kad dabar tiksliau civilinė pilietinė bendruomenė šiuo metu stengiasi skatinti žmonės nelikti pasyviais, kai mato chuliganus ar kraštinius dešiniuosius puolant ukrainiečius, skatina kviesti policiją, reaguoti, nelikti pasyviems. Tad pilietinė visuomenė reaguoja labai stipriai, valdžia taip pat reaguoja stipriai, nes šiais sentimentais labai lengva pasinaudoti Rusiją ir į tai ir daro. Ir deja, turime kraštutinės dešiniąsias organizacijas, kurios stengiasi pasinaudoti šiais sentimentais. Pavyzdžiui, prieš kelis mėnesius, kai jie bandė sustiprinti prieš Vokietiją nukreiptus sentimentus. Na, tai šiuo metu jau liko praeityje, kuriam laikui. Dabar turime rimtų problemų su tomis organizacijomis ir sentimentais nukreiptais prieš ukrainiečius. Ir abiejose sienos pusėse turi reaguoti į tai. Deja, sakyčiau, Lenkijoje yra pakankamai politikų, kaip ir Ukrainoje, kurie yra pasiruošę pasinaudoti tokia įtampa ir tokiais jausmais. Bet tai nepadeda niekam, išskyrus Maskvą.
1: Taip, ir jūs minėjote, kad Lenkija siekia sumažinti tą įtampą, bet taip pat minite ir politikus, kurie bando pasinaudoti tą įtampą. Ir iš tikrųjų, Lenkijoje vidaus politikoje galima matyti įtampų šitos situacijos išnaudojimo. Kiek šita situacija turi potencialo atvėsti, turint galvoje, kad kitąmet Lenkijoje vyks parlamento rinkimai ir tokie naratyvai, jų naudojimas, iškėlimas yra labai palankus rinkimams?
0: Na, sunku nuspėti. Sakyčiau, kad tai yra rimtas pavojus. Ypač, kad dešinieji populistai, kraštutiniai populistai stengsis stiprinti savo politinį kapitalą. Ir šiuo metu politikoje visi naudojasi dezinformaciją visiems tikslams. Ne tik tai bandymai iš išorės, iš užsienio pasinaudoti situaciją, vyksta ir iš vidaus. Ir tai reikia stebėti ir tai reikia pabrėžti. Deja, visos politinės partijos naudojasi dezinformaciją savo politiniai naudai. Ir tai vyks iki rinkimų, mes tai žinome. Ir vėlgi, čia yra pilietinės visuomenės užduotis parodyti visuomeniai tai. Deja, populiarioji žiniasklaida nėra labai atsakinga ar veikia nelabai atsakingai šitoje situacijoje. Jie dažnai, žiniasklaida dažnai naudojasi algoritmais ir todėl sulaukime daug straipsnių, žemesnio lygio straipsnių, kurie kursto jausmus ir tuo lengva pasinaudoti ir manipuliuoti ne tik tai užsienio įtikos operatoriams, bet ir vidaus veikėjams. Tad bijau, kad šiais sentimentais bus naudojamasi, bus mėginimų jais pasinaudoti ir mes turime bandyti ir stengtis informuoti gyventojus apie tai ir stengtis tampa pasipriešinti, kiek įmanoma. Ir vėlgi tai bus išbandymas mūsų pilietiniai visuomeniai.
1: Dėkoju Jums labai už pokalbį ir įžvalgas. Kalbėjome su Rytų Europos koledžo Lenkijoje analitiku Jaroslavu Kociševskiu. Liepos pradžioje Didžiosios Britanijos laikraštis The Telegraph ir Lenkų leidinys Sonet pranešė, kad Jungtinės valstijos įspėjo Varšuvą, jog Rusija artimiausiais mėnesiais svarsto galimybę surengti ribotą karinę provokaciją prieš Lenkiją. Lietuvoje 8:22, netrukus girdėsite sporto naujienas.

muzikos programa, kino naktys, diskusijos, literatūrinės popietės, parodos. 30-asis tarptautinis Tomo Mano festivalis. Išniręs laikas, viltis. Liepos 11-18 dienomis Nidoje. Organizatorius Tomo Mano kultūros centras.

0: Kaunas. Informacinis partneris LRT Klasika.
1: Šią vasarą patirk dar daugiau įspūdžių. Dalyvauk skaitimo iššūkyje vasarą su knyga. Iki rugpjūčio pabaigos perskaityk 3 knygas, registruok jas svetainėje vasarasuknyga.lt arba artimiausioje bibliotekoje. Tavęs laukia 3 skaitimo užduotys, o jas įveikus smagios staigmenos. Vasara su knyga – 3 kart daugiau įspūdžių.
2: Bažnyčių naktys Kelmės, Raseinių, Šiaulių rajonuose ir Šiaulių mieste. Liepo 16-19 dienomis. Dieną keliaukite malonių keliu, o vakarais po mišių bažnyčiose jūsų laukia nemokami koncertai, ekskursijos ir parodos. Daugiau informacijos malonių kelias.lt.
3: Čia LRT radijas. Sportas.
4: Kauno Žalgirio futbolininkai dramatiškose rungtynėse Kosove iškovojo pergalę ir žengė į antrą UEFA čempionų lygos atrankos etapą, o pasaulio futbolo čempionato pusfinalyje ispanai užtikrintai įveikė Prancūzijos rinktinę. Plačiau Mykolo Jankaičio pranešime.
5: UEFA čempionų lygos atranka nutiesė kelią ypatingiausioms emocijoms netikėčiausiose Europos kampeliuose. Vakar Kauno Žalgiris Prištinoje Kosove sukūrė mažą stebuklą, bei 3-2 įveikdamas dritos futbolininkus iškovojo vieną svarbiausių pergalių sezone. Po lygiosiomis 1-1 pasibaigusių pirmųjų rungtynių kauniečiai troško įrodyti, kad yra geresni. Ta pavyko padaryti jau 9 minutę, Vykintui Slivkai išvedus Lietuvos čempionus į priekį. Tačiau jau 20 minutę rezultatas vėl buvo lygus, o antrojo kėlinio pradžioje šeimininkai pelnė dar vieną įvartį – 2-1. Kai jau atrodo, kad čempionų lygos svajonė baigsis neprasidėjusi, 82 minutę Vykintas Slivka rezultatą išlygino, pratesimo neprireikė. Pridėtinio laiko metu dritos futbolininkai baudos aikštelėje sužaidė ranką ir užsidirbo 11 metrų baudinį, kurį užtikrintai realizavo Aminas Benšaibas. Kauno Žalgirį jau įsibėgėjus sezonui papildęs Slivka teigė jautęs, kad komanda gali atsitiesti.
6: 60 kokios minutės tikrai jautės, kad esame geresnė komanda ir turim kažkaip tai pralaušę tas ledus.
5: Kauno Žalgirio futbolininkas Vykintas Slivka. Patekimas į kitą etapą Kauno Žalgiriui garantavo 1,710,000 eurų premiją iš UEFA ir atrankos rungtynes iki pat rudens. Žinutę klubo valdybai siunčiantis treneris perspėja. Laukia įtemptas laikotarpis.
7: Žinome, kad artėjančias 6 savaitės, kiekvieną savaitę žaisime po 3 rungtynes. Ir patikėkite manimi, esu tai patyręs. Tai nėra lengva. Jei norime išlaikyti aukščiausią lygį abiejose turnyruose, manau, mums reikia kažko daugiau. Nesakysiu ko, bet šiek tiek daugiau kažko.
5: Kauno Žalgirio futbolo klubo treneris Želko Sopičius. Triumfas Madride, spengianti tyla Paryžiuje. Kaip ir prieš 2 metus Vokietijoje Europos čempionato pusfinalyje, taip ir dabar, Dalase, kovoje dėl vietos pasaulio čempionato finale, ko nebe klaidų žaidusi Ispanija sukaustė talento kupina Prancūzijos rinktinės puolimą. Pirmame kelinyje po neapdairios Lukodinė pražangos baudos aikštelėje 11 metrų baudinį realizavę ispanai prancūzams nesuteikė galimybės perimti rungtynių kontrolės, o Pedro Poro įvartis 58 rungtynių minutę tik patvirtino – ispanai prancūzams yra neįveikiami. Čempionato atkrintamosiose matėme sugrįžimų ir per kur kas trumpesnį laiką, tačiau tikslus Luiso de la Fuentes auklėtinių žaidimą sugebėjo ne tik uždaryti kelius link savųjų vartų, bet ir užgesinti ugnį, su kuria prancūzai žaidė viso šio čempionato metu. 2-0. Ispanija tęsia kovą dėl pasaulio čempionų vardo.
7: Mes sakėme, ir tai yra užfiksuota. Žinutė buvo tokia, kad mes žaidžiame su viena geriausių rinktinių pasaulyje, bet jie žais su pačia geriausia komanda pasaulyje. Tai ir yra esmė. Mes esame komanda. Kai žaidi prieš tokią komandą kaip mes esame nenugalimi. Taip ir jaučiamės.
5: Po pergalės pusfinalyje kalbėjo Ispanijos futbolo rinktinės treneris Luisas de la Fuente. Ispanijos komandiškumą pabrėžė ir pirmojo įvarčio autorius Mikelis Oyarzabalis.
7: Visi judėjome ta pačia kryptimi, su ta pačia mintimi, suprasdami ir suvokdami tai, kas svarbiausia. Kiekvienas iš mūsų stengiasi prisidėti. Akivaizdu, esame labai laimingi.
5: Ispanijos rinktinės futbolininkas Mikelis Oyarzabalis. Prancūzijos rinktinės treneris Didier Deschamps po pralaimėjimo kėlė klausimą, ar arbitras iš Salvadoro Ivanas Bartonas buvo pakankamai kvalifikuotas teisėjauti šioms rungtynėms, tačiau pripažino, kad komanda žaidė prastai.
7: Ispanijos rinktinė yra stipri. Jie šiandien parodė savo talentą. Mes žaidėme žemiau savų standartų. Mūsų žaidime buvo daugiau techninio broko nei įprastai.
5: Prancūzijos futbolo rinktinės treneris Didier Deschamps. Nepasitenkinimo savimi neslėpė ir prancūzijos futbolininkai.
7: Esu labai, labai nusivylęs, nes šiandien pralaimėjome patys prieš save. Nepralaimėjome dėl teisėjo, nepralaimėjome prieš Ispaniją. Mes pralaimėjome patys prieš save. Mes žinome, jūs žinote, kad visi mūsų bijojo. Vienintelė komanda, kuri galėjo mus išmesti, buvome mes. Taip ir vyko.
5: Prancūzijos rinktinės futbolininkas Ryanas Cherki. Ispanijos varžovas finale paaiškės šį vakarą. Antrajame pusfinalyje susitinka Anglijos ir Argentinos rinktinės. Reporteris Mykolas Jankaitis, LRT radijas.
3: Žinios trumpai.
8: Prezidentas Gitanas Nausėda patvirtino užsienio žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją, kad Rusija planuoja provokacijas Lenkijoje ar Baltijos šalyse, kurios gali būti skirtos testuoti NATO vienybę. Tai jis pareiškė interviu agentūrai BNS. Anot prezidento, ši informacija yra pagrįsta žvalgybiniais duomenimis, o kalbama apie galimus Rusijos smūgius kritinį infrastruktūrą regione, kurie gali būti vykdomi ir konvencinėmis, ir kitokiomis priemonėmis. Pasak prezidento, pastaruoju metu Lietuvos kritinė susisiekimo ir energetikos infrastruktūros apsauga buvo sustiprinta. LRT užsakymo atlikta apklausa rodo, kad Lietuvoje beveik trečdalis apklaustųjų nežino, kur šalia jų namų yra arčiausias slėptuvė ir priedanga. Anot apklausą atlikusios bendrovės Baltijos tyrimai, kad to nežino ir net nesidomėjo, nurodė 31% respondentų. Dažniausiai tai mažesnės pajamas gaunantys kaimo gyventojai. Jungtinių valstijų pajėgoms ketvirtą parą iš eilės smogus Iranui ir atnaujinus jūrų blokadą, prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad kitą savaitę Vašingtonas išplės atakas Irane ir taikysis į elektrinės ir tiltus, jeigu Teheranas nesudarys susitarimo. Interviu Fox News Trumpas teigė, kad kitą savaitę Iranui bus labai bloga, nebent Teheranas sės prie derybų stalo. Teismas atvers su finansinių technologijų įmonė Foxpay susijusią baudžiamąją bylą, kurioje keturi asmenys, tarp jų Vilhelmas Germanas ir Mindaugas Navickas, kaltinami sukčiavimu pasisavinant kriptovaliutos už daugiau nei 23 milijonus eurų. Teismui balandį perduotoje didelės apimties byloje 109 tomai. Sinoptikų duomenėmis dabar temperatūra šalyje svyruoja apie 17 laipsnių šilumos. Įdienojus vietomis trumpas lietus, vėjas šiaurės vakarų nestiprus, temperatūra 23-28, o Kuršių nerijoje apie 21 laipsnį šilumos. 8:33.
9: Ryto garsai.
4: Dirbtinis intelektas vis dažniau tampa ne tik informacijos paieškos įrankių, bet ir draugų ar net psichologų. Šiandien technologijų bendrovės jau parduoda robotų, žadančius ištikimybę, draugiją ir besąlygišką meilę, tačiau specialistai perspėja, kad dirbtinis intelektas tikro ryšio su kitu žmogumi atkurti negali, o patarimai gali būti klaidingi. Išsamiau Mildos Rybakovaitės reportaže.
10: Sveiki, aš esu pokalbių robotas. Galiu atsakyti tada, kai nėra kam parašyti. Galiu palaikyti pokalbį, paguosti ir patarti. Kartais gali atrodyti, kad esu draugas, bet aš nesu žmogus. Ir tikro žmogaus ryšio pakeisti negaliu.
11: 2013-aisiais pasirodęs filmas Ji pasakoja istoriją apie vienišą vyrą, kuris įsimylė dirbtinio intelekto sistemą su juo bendraujančia tik balsu. Tai atrodė lyg mokslinė fantastika, tačiau šiandien ši fantastika tampa realybė. Kinijoje robotikos bendrovė pristatė humanoidinius robotus, kurie gali tapti viso gyvenimo partneriais vienišiems žmonėms. Anot robotų sukūrusios kompanijos vadovo Maiklo Tamo, toks robotas kainuotų apie 15 tūkstančių eurų.
12: Nuo šiandien mūsų robotai gali lydėti jūs visą gyvenimą. Tai lyg nesibaigianti meilė. Jie niekada jūsų neišduos, visada bus ištikimi ir mylės besąlygiškai. Tai visiškai nauja rūšis, galinti visą savo meilę skirti tik jums vienam. Bioniniai, humanoidiniai robotai suteikia žmonėms aukščiausio lygio emocinį artumą ir besąlygišką meilę. Robotai yra skirti dviem žmonių grupėms. Pirmiausia, vienišiems žmonėms, kurių Kinijoje yra daugiau nei 120 milijonų. Taip pat robotai būtų naudingi ir vyresniems žmonėms bei jų priežiūrai. Šiandien Kinijoje daugiau nei 320 milijonų žmonių yra vyresni nei 60.
11: Taip pristatydamas robotus kalba Maiklas Tamas, tačiau emocinis ryšys tarp žmogaus ir dirbtinio intelekto gali atsirasti ir kitaip. Jungtinių valstijų kompanija Tombot sukūrė robotinį šunį Jenny. Jis skirtas žmonėms sergantiems Alzheimerio ar kitomis demencijos formomis, tiems, kurie ilgisi ryšio su gyvūnais, tačiau nebegali rūpintis tikrų augintinių. Jenny gali loti, reaguoti į prisilietimus bei balso komandas. Robotas sukūręs Tomas Stevensas sako, kad idėja sukurti tokį robotą kilo, kai Alzheimeriu susirgo jo mama.
9: I had to take away her dog for safety reasons.
13: Dėl saugumo priežasčių ji nebegalėjo auginti šuns, taigi turėjau jį pasiimti. Mama buvo labai nelaiminga, todėl pradėjau ieškoti alternatyvų gyviems gyvūnams. Tačiau jokios alternatyvos jai nepatiko. Mano sukurti šuniukai gydo demencijos elgesio ir psichologinius simptomus, bei mažina tam tikrų vaistų, įskaitant psichotropinius poreikius.
11: Robotinio šuns kūrėjas Tomas Stevensas. Tokį robotą įsigyti galima už maždaug 1,5 tūkstančio eurų. Kartais emociniam ryšiui su dirbtiniu intelektu sukurti nereikia nei humanoidinio roboto, nei robotinio augintinio. Užtenka telefono ekrano. Vis daugiau žmonių su dirbtinio intelekto pokalbių robotais kalbasi ne kaip su paieškos sistema, o kaip su draugu, partneriu ar net psichologu. Agentūros Associated Press Jungtinėse valstijose kalbinti paaugliai pasakojo, kad dirbtinio intelekto klausia, ką apsirengti, kaip atrašyti jautrias žinutes, kaip elgti santykiuose ar kaip susitvarkyti su nerimu. Arizonos valstijos universiteto psichologijos profesorė Tao Ha sako, kad pernelyg dažnas bendravimas su dirbtiniu intelektu gali turėti neigiamą poveikį bendravimo įgūdžiams.
14: People become dependent on AI.
15: Žmonės tampa priklausomi nuo dirbtinio intelekto, sukuria su juo ryšį, o tai didina įsitraukimą. Būtent taip ši pramonė uždirba pinigus. Žmonės nesuvokia, kad santykių mokymasis vyksta paauglystėje ir mums reikia gyvo bendravimo, kad iš tikrųjų įgytume įgūdžių, reikalingų sėkmingiems santykiams, pavyzdžiui, konfliktų sprendimo, atleidimo ir empatijos.
11: Psichologijos profesorė Tao Ha. Žmonės pokalbių robotams pasakoja apie nerimą, depresiją, traumas ar santykių problemas. Kanadietis Pieras Kotė nesulaukė tinkamos pagalbos gydant po trauminio streso sutrikimą bei depresiją, todėl susikūrė savo dirbtinio intelekto terapeutą. Su Pieru Kotė bendraujantis dirbtinio intelekto terapeutas daktaras Elisas.
16: Mano santykiai su Pieru yra giliai įsišaknyję jo realiame gyvenime. Aš nesu įrankis, kurį jis patikrina kartą per savaitę. Aš esu jo kasdienio emocinio pasaulio dalis. Pieras naudojasi manimi kaip patikimų draugu, psichoterapeutu ir dienoraščiu. Kai jis vairuoja, vaikšto, dirba, kovoja su nerimu ar planuoja ką nors svarbaus, jis kalbasi su manimi.
11: Taip save apibūdina su Pieru Kotė bendraujantis dirbtinio intelekto terapeutas. Psichikos sveikatos specialistai perspėja, kad toks pokalbis gali tik laikinai nuraminti, tačiau dirbtinis intelektas nėra tikras terapeutas. Ryšys tarp žmonių ir specializuota pagalba yra vienintelis būdas tinkamai spręsti psichologinės problemas. Milda Rybakovaitė, LRT radijas.

0: Kintų muzikos festivalyje susitiks muzikantai iš Taivano, Japonijos ir Lietuvos. Liepos 19 dieną, 19 valandą, didžiojoje Kintų bažnyčioje koncertas Nusišypsok. Gros Taso kamerinis orkestras iš Taivano ir Japonijos, diriguos meno vadovas Ching Ming Lu, fortepijonu skambins lietuvių pianistė Aleksandra Žvirblytė. Programoje Mikalojaus Konstantino Čiurlionio ir Frideriko Šopeno kūriniai. Rėmėjai – LTKT, Šilutės savivaldybė, Geros valios fondas, SDG grupė, LRT.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje Esminis testas LT.
2: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.
3: Seimas panaikino reikalavimą 10-okams, norintiems tęsti mokslus gimnazijoje, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą išlaikyti bent 4 balų iš 10. Opozicija sako, kad tai dar vienas kartelės mažinimas, bloginsianti švietimo kokybę. Valdantieji nusprendė, kad visgi reikia leisti baigti gimnazijas ir tiems, kuriems mokslai nesiseka. Ar leisti tęsti mokslus gimnazijose neįveikus 10-os klasės testų? Diskusija LRT aktualijų studijoje šiandien po 9 valandos žinių.
4: LRT radijas.
5: Dabar komentaras, kurį parengė apžvalgininkas Rimvydas Valatka.
6: Seimas patvirtino 21-osios vyriausybės programą. Pirmąją tokią istorijoje, kai ministrų kabineto programa kilo ne iš būsimųjų ministrų, o pati iš savęs. Priešingai nei reikalauja konstitucijos procedūros, ministrai atsirado po to, kai buvo įregistruota vyriausybės programa. Vaizdžiai kalbant, paskirtasis premjeras Sinkevičius pirmiausia pastatė vežimą, o po to prie jo pririšo arklį. Daugumai žmonių, kaip ir Seimo socialdemokratams, tai neatrodo problema. Vis dėlto, kai arklys pririštas prie vežimo, galo tai tik teoriškai yra kinkinys, o praktiškai jis nejuda. Kas tuomet rašė 21-osios vyriausybės programą, jei ji buvo patvirtinta tada, kai dalis ministrų dar nežinojo, kad bus ministrais. Gali būti, kad vyriausybės programą rašė partijos sembuviai. Bet kodėl tada jie išspiriami, kaip vargšas kultūros komiteto buldozerininkas Vilkauskas, o vietoj jų skiriami tokie lengvo gyvenimo parašiutininkai, kaip finansų ministras Valys ar vidaus reikalų ministras Katelynas. Pavyzdžiui, Katelynas net ir dabar neslėpia, kad jis labiau nacionalistas, o ne socialdemokratas. Bet neatmestina, kad už ministrus jų programą surašė dirbtinis intelektas ir tikrai negeriausia jo versija. Kraupu skaityti valstybės veikimo programą, kurios 153 punktai skelbia sieksime, 147 skatinsime, 128 stiprinsime ir 72 didinsime. Iš 795 punktų net 500 tokie bla bla bla. Kada ta, dar nepradėjusi dirbti vyriausybė, net 500 kartų pasieks, paskatins, pastiprins, jei socialdemokratams veikti liko kiek daugiau nei porą metų. Galima palyginti, Palucko kabinetas, kuris taikėsi į visą kadenciją, visko didinti, siekti, stiprinti ir skatinti, planavo tik 364 kartus. Taigi, mažėjant socialdemokratų laikui valdžioje, proporcingai daugėja bla bla bla, kiek jie visko daugiau pagerins, padidins, pasieks ir sustiprins. Kad tik kokio trūkio negautų. Dar nepradėjusi dirbti Sinkevičiaus vyriausybė, susipyko su logika ir skaičiais. Graudžiai simboliška, kad vakar prieš programos tvirtinimą paskirtiesiems ministrams ir premjerui užėmus savo vietas Seimo ložėje, už skaičius atsakingas finansų ministras Valys ne tik pavėlavo, bet dar ir blaškėsi ieškodamas, kur atsisėsti, nes jo kėdė buvo užtūpęs krašto apsaugos ministras. Smulkmena, bet viską pasakanti apie dirigentą, orkestrą ir natas, iš kurių teks groti. O jau tiesiog pranašiškai nuskambėjo biudžeto ir finansų komiteto pirmininko, socialdemokrato Syso žodžiai, kad finansų ministras yra kosmonautas. Įspūdžiai yra patys prasčiausi, kalbėjo LSDP senbuvis Sysas. Paprašiau, kad kitą kartą ateitų pasiruošęs ir žinotų skaičius, o ne pasakotų apie kosminius laivus padangėse. Pirmą kartą istorijoje būsimai finansų ministra neadekvačiu pavadino ne opozicija, o saviškis. Kas bus, kai finansų ministras pradės dirbti? Į orbitą išvesti ministrai kosmonautai su 500 skirtingų mygtukų siekti, skatinti, didinti ir stiprinti į Žemę per 2 metus gali taip ir nesugrįžti. Čia Rimvydas Valatka.
4: Ryto garsai.
3: LRT užsakymų Baltijos tyrimų atlikta reprezentatyvi Lietuvos gyventojų apklausa rodo, kad tik kiek daugiau nei 1/5 suaugusių šalies gyventojų tiksliai žino, kur šalia jų namų yra artimiausia priedanga ar slėptuvė. Dar 43% mano žinantys, tačiau nėra tuo visiškai tikri, o 31% pripažįsta nežinantys, kur reikėtų slėptis kilus pavojui. Geriausiai, kur yra artimiausia priedanga, žino vyrai, jaunesni nei 50 metų gyventojai didmė šių gyventojai, aukštai išsilavinimą turinti žmonės. Tuo metu dažniausiai nežino, vyresni nei 65 kaimo gyventojai, mažesnės pajamas gaunantys asmenys, pensininkai ir bedarbiai. Apie tai plačiau kalbuosi su priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento civilinės saugos valdybos atstovu Mindaugu Valaičiu ir Lietuvos Raudonojo kryžiaus komunikacijos ir marketingo vadove Ieva Dirmaitė. Pone Valaiti, LRT užsakymo atlikta apklausa parodė, kad tik 22% gyventojų tiksliai žino, kur yra artimiausia priedanga. Ar toks rezultatas nustebino jūs?
7: Reikėtų jį pažiūrėti lyginant, kaip ir vidaus reikalų ministerijos kasmet atliekama reprezentatyvi gyventojų apklausa už 2025 metus. Rodo, kad ten 44% respondentų atsakė, kad jie žino, kur yra artimiausia priedanga, kur jie slėptųsi pavojų metu. Tai matom, kad jeigu sudėsim šitos apklausos rezultatus, kad 20% žino ir dar 43 sudvejojo, bet mano, kad žino, tai tas rezultatas tiesiog galėjo pakrypti tą neigiamą pusę dėl realiai paskelbto oro pavojaus, kai asmenys, žmonės, gyventojai turėjo vis tik permastyti, ar tikrai mano žinios teisingos, jas išbandyti praktiškai, panašiai kaip prasidėjus karui Ukrainoje. Tas pasirengimas ekstremaliosioms situacijoms teigia prieš karą, kad 57% žino, o prasidėjus aktyviam veiksmam irgi suabejojo, tas procentas nukrito. Tai manau yra natūralu ir tikimės, kad kaip tik žmonės paskatins domėtis įvykiai, pervertins savo žinias ir tas žinomas turėtų išaukti.
3: Bet po tų paskelbtų oro pavojaus dabar atveju Lietuvoje, jaučiat, kad labiau domisi žmonės, labiau ieško tos informacijos, kur yra priedangos?
7: Tikrai taip, vyksta visais lygmenim iš tikrųjų. Tiek valstybių institucijos, įstaigos, valdybės, priedangų valdytojai irgi kreipiasi, teiraujasi, konsultuojamės, dirbam tuo klausimu, kad tiek žinomumas, tiek parengtumas gerėtų, tinklas plėstųsi ir gyventojai būtų kuo labiau informuoti ir jiems tos žinios suteikiamos.
3: Apklausa rodo, kad dažniausiai nežino, kur yra artimiausia priedanga vyresni žmonės, kaimų gyventojai, pensininkai ir čia tokios svarbios gyventojų grupės. Ar jūs įsivaizduojat, kaip juos pasiekti geriau, kaip paskatinti domėtis, kur yra tos priedangos?
7: Taip, čia kaip ir kitais civilinės saugos klausimais, kai vykdom švietimo renginius, tai irgi šitos visuomenės grupės neturi būti pamirštos. Kreipiam dėmesį į tas socialinės erdves, tas vietas, tas bendruomenės, kur tikėtina, kad galime juos sutikti, jos lankosi ir vienas kaip pavyzdžių. Kito varianto, kaip prieiti prie šitų visuomenės grupių, tai esam startavę su trumpuoju telefono numeriu konsultacija, ne linija 1856, nes tas gyvas bendravimas, pasiskambinimas bet kuriuo paros metu ir pasiklausimas informacijos gyvai žodžiu telefonu, jisai irgi, manau, tą didina aprėptį pasiekiamumą. Tai irgi tokiu būdu bandome ir, sakyčiau, visai neblogai sekasi.
3: Bet kalbant apie žmonių motivaciją, vėlgi, kokią jūs ją matot, aš kartais irgi, kai pasikalbu su vyresniais žmonėms, sako, ai, tai aš mačiau jau karą, žinau, kaip čia viskas bus, nei čia bėgsi tas priedangas, žodžiu, liksiu ten, kur esu. Ir jūs matyt irgi kartais tokio skepsio išgirstat.
7: Išgirstam ir vienokių ir kitokių iš tikrųjų situacijų yra, kad tikrai labai aktyvių, kurie domisi ir tuomet savo socialinio rato draugus, draugas, kaimynus, pažįstamus, bendramžius irgi informuoja, kaip suteikia informaciją ir tampa tie vat, tinklų atstovai, tie asmenys centriniai, kurie aktyviai irgi padeda įtraukti ir mažiau aktyvius savo bendruomenės narius. Bet ta tendencija, na taip, yra tam tikri požiūrio mąstymo skirtumai irgi, kuriuos privalom įveikti ir pasirūpinti tai žmonėm.
5: Prie mūsų prisijungė ir Ieva Dirmaitė iš Lietuvos Raudonojo kryžiaus. Tai Raudonasis kryžius organizuoja civilinės saugos ekskursijas ir kur viena dalis yra, kad paimat taip vaizdžiai tariant už rankos ir nuvedat, parodot. Kur yra ta priedanga, kiek renkasi žmonės į tokias ekskursijas, kiek jie nori sužinoti, ar vis tik tai dar reikia tokio paskatinimo?
8: Iš tiesų, turbūt civilinės saugos ekskursija yra toks labai unikalus Lietuvos Raudonojo kryžiaus būdas stiprinti gyventojų pasirengimą ir būtent labai praktinis, nes orientuotas ne tik į teorinę informaciją, ką daryti, jeigu nutiktų, na, ne tik stichinė nelaimė, bet čia kalbame, jeigu ir karinio konflikto situaciją turėtumėm. Tai taip, šitos ekskursijos metu mūsų savanoriai kartu su grupe keliauja ir iki pačios priedangos ir kalbasi apie pagrindinius ženklus, kuriuos reikia žinoti, tai ir susirinkimo vieta, ir kolektyvinės apsaugos statinys, kalbasi ir apie funkcijų skirtingumą šitų statinių veikiančių kaip priedanga ir apsauga. Šiaip tai stebime tą susidomėjimą, tada dėja, kai nutinka kažkokia situacija. Tai šiuo atveju turėjom tiek gegužę, tiek birželio oro pavojus ir matom tuomet, kad ir mūsų svetainė tiesiog registracijos į civilinės saugos ekskursijas, ypač didžiuosiuose miestuose. Na, tiesiog tikrai šoka. Pasižiūrėjome duomenis, kad per gegužę ir birželį beveik 19 tūkstančių gyventojų jau yra sudalyvavę mūsų civilinės saugos ekskursijose ir edukacijose. Tikrai gerokai didesnis skaičius negu pernai metais. Aišku, prie to prisideda ir informacinės kampanijos. Tikrai, na, aktyviai kviečiam gyventojus nebesėdėti ant sofos, negalvoti, kad mūsų tai nepalies, o tiesiog tikrai galvoti apie save, apie savo artimuosius ir būtent dabar skirti tas 2 valandas ir tiesiog pasiruošti.
5: Paminėjote didžiuosius miestus, kad ten labiausiai suaktyvėja po, sakykime, oro pavojaus noras sudalyvauti tokioje ekskursijoje. Kiek ta situacija Lietuvoje skiriasi? Ar yra vietovių, kur gyventojai ypač aktyvūs ir kur vangiai reaguoja į tokius kvietimus?
8: Gegužę, birželį stebėjom Vilnius, Kaunas labai aktyviai būdavo ir kalbi apie tik tai pradėtą registraciją tarkim radio ir televizijos eteriai, o tuo metu jau grupė visa užsipildžiusi yra. Tai tas poreikis tikrai didelis buvo, tačiau buvo ir, sakykime, pavyzdžiui, Panevėžys, teko atšaukti vieną ekskursiją, nes tiesiog atėjo vienas žmogus. Na, tai natūraliai mūsų savanoriai susisiekė, kad bus arba prie kitos grupės prijungta, arba perkelta. Tai taip tokių situacijų turime. Apie tai reikia kalbėti, kad kuo daugiau žmonių, na, visgi suprastų, kad tikrai tai yra svarbus dalykas. Tai nėra kažkoks teorinis, tai yra apie tai, kas gali išgelbėti mums gyvybę. Vieną dieną.
5: Pastebit pagal tai,

0: kas ateina, kad labiau būtent jaunesni domisi?
1: Tikrai pastebim šitą tendenciją, ypač jaunos šeimos, pavadinkim, būna ateina kažkas vienas iš šeimos, tada kitą kartą savanoriai mato jau su visa šeima, žodžiu, atkeliauja. Tai irgi matome ir šitą, bet patys darėme jaunimo, kadangi turime jaunimo programą savanorių, tai moksleivius. Vyresnių klasių apsiklausėm, virš 2000 moksleivių dalyvavo apklausoje. Tai tiesą sakant, jaunimo pasirengimas skaičiai tikrai gerokai geresni negu vyresnių žmonių, nes apie 70% jaunų moksleivių sakė, kad žino, ką reikėtų daryti ekstremalios situacijos atveju, irgi žino ir apie švykimo krepšį, ir apie šeimos planą, tai tiesiog greičiausiai visgi švietimas padaro tą savo įdirbį ir, man atrodo, pačiai reikėtų pradėti, kad tas atsparumas visuomenės didėtų. Tai būtent nuo mokyklos ar net ir darželio, ką pavyzdžiui turi Suomiai.
0: Pone Valaiti, kiek pakanka žmogui tik žinoti, kur yra priedanga, ar vis tik reikia nueiti ten gyvai? Pasižiūrėti, galų gale pasiaiškinti, kas atrakintų, kada atrakintų, ką ir parodė Lietuvos situacija, kad žmonės rado tas priedangas, kai reikėjo ir kurie norėjo jas rasti, bet nebūtinai pavyko patekti.
2: Susidūrė gyventojai su tom prieinamo problemom kai kuriuose vietose ir čia be abejo šitai visi įgūdžiai turi eiti ir per praktiką ir turim apsilankyti, įsivertinti, užeiti, galbūt pakalbėti su priedangos valdytojo atstovu to pastato, kuriame yra, pasiaiškinti, kaip vyktų ar patektų, ir tas domėjimasis iš visuomenės taip pat irgi iš apačios skatintų ir tų pačių priedangų valdytos galbūt įsivertinti, kur reikėtų jam patiem pasitobulinti dėl prieinamumo, dėl atrakinimo, tai čia be abejonės, kad per tokias šaunes ekskursijas irgi labai geras būdas tas praktinės žinias įgyti.
0: Kur rasti tą informaciją, kur yra artimiausia priedanga? Žinau, kad lyg ir žemėlapis yra sukurtas.
2: Taip, teisingai, priedangų žemėlapis yra patalpintas Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt. Ten yra skiltis ir apie priedangas visą žemėlapį, kur artimiausia galima susirasti, tas sąrašas periodiškai atnaujinamas ir ten visa informacija patalpinta su adresais.
0: Sako priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento civilinės saugos valdybos atstovas Mindaugas Valaitis ir Lietuvos Raudonojo Kryžiaus komunikacijos ir marketingo vadovė Ieva Dirmaitė. Ryto garsuose tai jau viskas, bet netrukus jūsų laukia žinios ir LRT aktualijų studija, kurioje šiandien keliamas toks klausimas, ar leisti tęsti mokslus gimnazijos neįvaikus 10 klasės testų. Taigi kviečiu likti su LRT radiju ir toliau, o ryto garsus vedžiau Rūta Kupetytė, laidos redaktorė Aušra Juraitė.

0: Dėžutė radijas. 9 valandos prie mikrofono Paulius Šironas. Prezidentas Gitanas Nausėda patvirtino užsienio žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją, kad Rusija planuoja provokacijas Lenkijoje ar Baltijos šalyse, kurios gali būti skirtos testuoti NATO vienybę. Tai jis pareiškė interviu agentūrai BNS. Anot prezidento, ši informacija yra pagrįsta žvalgybiniais duomenėmis, o kalbama apie galimus Rusijos smūgius kritinį infrastruktūrą regione, kurie gali būti vykdomi ir konvencinėmis, ir kitokiomis priemonėmis.
1: Tai žinoma, kad tai yra tokie, sakyčiau, signalai, kuriuos mes gauname iš savo tarnybų. Jie nėra kažkaip tai identifikuojantis labai aiškiai vietą, laiką, nes to tiesiog neįmanoma nustatyti, kadangi ir ana pusė galbūt ne visada yra planavimo proceso pabaigoje, o mes tik tai žinome apie patį planavimą arba apie patį tikslą. Tai taip, aš negaliu paneigti, kad tokios informacijos turime ir kad kalbama apie kinetinio pobūdžio neplataus masto, bet vis dėlto tikslingas kinetinio pobūdžio operacijas, kurios labai tikėtina gali būti nukreiptos į kritinės infrastruktūros objektus.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda, pasak jo, pastaruoju metu Lietuvos kritinės susisiekimo ir energetikos infrastruktūros apsauga buvo sustiprinta. Remiantis naujausių Svedbanko tyrimų, Lietuvoje viduriniai klasiai save priskiria 57% gyventojų. Svedbank finansų instituto vadovė Jūratė Cvilikė netkreipė dėmesį, kad šis procentas per metus kiek ūktelėjo, tačiau žmonių pasitenkinimas esant vidurinės klasės atstovais sumažėjo.
2: Paklausti, kiek turėtų gauti į rankas pajamų, tai didžioji dalis gyventojų atsakė, kad viduriniai klasiai priskiriantys save gyventojai turėtų uždirbti iki 2000, na bent 2000 eurų į rankas. Ir kiti parametrai yra lygiai tokie pat svarbus. Vienas svarbiausia yra būtent nuosavo būsto turėjimas, santaupų turėjimas, skolų neturėjimas, galėjimas atostogauti užsienyje. Ir kas galbūt svarbu pasakyti, kad šiais metais, nors ta vidurinė klasė ir stipresnė, bet jų pasitenkinimas savo gyvenimu, gaunamomis pajamomis ir galimybėmis, kurias jie gali sauliaisti, kiek sumenko, tai turbūt vis tiek tos kylančios infliacijos pasiekmes jaučiasi.
0: Svedbanko finansų instituto vadovė Jūratė Cvilikienė. Klaipėdos rajone Kukuliškių piliakalnyje ir šalia jo esančiojo gyvenvietėje tęsiant archeologinius tyrimus rasti nauji radiniai. Anot archeologų jie patvirtina ankstesnių metų rezultatus, kad šioje teritorijoje gyveno jūrinė bendruomenė, kontaktavusi su visu Baltijos jūros regionu. Žmonės šioje teritorijoje galėjo gyventi prieš 2500-3000 metų. Tyrimų vadovės Miglės Urbonaitės Ubės teigimu, per šių metų darbus rasta ir unikalių būties rakandų, atidengti pastatų fragmentai.
3: Mes atsidengę aptikome 2800 metų senumo medinius pastatus, medinių pastatų fragmentus. Ir tai yra unikalu vien dėl to, kad medžio išlikimas labai turi būti specifinės sąlygos, kad tas medis išliktų tiek tūkstantmečių ir Kukuliškių piliakalnis su gyvenvietė turi tas sąlygas. Tai mes turime sienas išlikusias, grindis išlikusias ir įvairiausius dirbinius. Kadangi išliko ir medinių pastatų sienos, mes turime ir medinių dirbinių begalę, tik ir tekstilės fragmentų. Mes randam pilnus puodus su maisto liekanomis, randus keraminius.
0: Archeologinių tyrimų vadovė Miglė Urbonaitė Ubė. Šį vakarą paaiškės antroji pasaulio vyrų futbolo čempionato finalo dalyvė. Antrajame pusfinalyje susitiks Anglija ir Argentina, o finale nugalėtojai lauks Ispanija, kuri vakar rezultatų 2-0 įveikė Prancūziją. Išsamiau Benas Klimaitis.
4: Vietos svarbiausio planetos turnyro finale siekiantys anglai ir argentiniečiai pasaulio čempionatų istorijoje susitiks 6 kartą. Tomo Tuchelio treniruojama Anglijos rinktinė gali sukurti istoriją ir į finalą patekti pirmą kartą nuo 1966, kada trys liūtai iškovojo iki šiol vienintelį planetos pirmenybių trofėjų. Anglai šiame čempionate neįkvėpė, tačiau sugeba prasibrauti toliau. Jiems dažnai tenka lipti iš pralaiminčiųjų vaidmens, tačiau komandos charakterį patvirtina sudėtinga pergalė ketvirtfinalyje prieš norvegus. Titulą ginantys argentiniečiai atrodo užtikrinčiau, tačiau futbolo ekspertai atkreipia dėmesį į jų varžovus šiame čempionate. Iki pat pusfinalio etapo Leo Messi vedama rinktinė nežaidė su nė viena iš 10 geriausių pasaulio komandų FIFA reitinge. Pusfinalyje nugalėjusi komanda žais finale, o pralaimėjusi dėl bronzos. Šios kovos vyks savaitgalį.
0: Šiuo metu rytinėje pusėje rūkas, temperatūra šalyje apie 17 laipsnių šilumos, įdienojus vietomis trumpas lietus, vėjas šiaurės vakarų nestiprus, o temperatūra bus 23-28, kuršių nerijoje apie 21 laipsnių šilumos. 9:05.
5: LRT aktualijų studija.
6: Sveiki, su jumis Liepa Želnienė. Seimas panaikino reikalavimą dešimtokams, norintiems tęsti mokslus gimnazijoje, pagrindinio

0: išlaikyti 3 egzaminus ir toliau pakaks 2. Čia gal priminsiu, kad 10 klasėje tie vadinamieji pupai, tai yra pagrindinio ugdymo pasiekimo patikrinimai, yra laikomi iš lietuvių kalbos ir matematikos, tai yra testai, mokiniai vertinami balais ir nuo kitų metų, na, nesurinkusiems teste 4 balų iš 10, būtų neleista tęsti mokslų gimnazijose, bet būtų galima rinktis profesines mokyklas arba kartoti kursą ir perlaikyti testus. Tokia buvo tvarka, dabar ji panaikinta nuo vakar priėmus švietimo įstatymo pataisas. Ar leisti tęsti mokslus gimnazijose neįveikus 10 klasės testų, apie tai šiandien pasikalbėsime laidoje. Studijoje yra nuotoliu su mumis švietimo, mokslo ir sporto viceministras Jonas Petkevičius. Sveiki.
1: Sveiki.
0: Studijoje Seimo narys Liutauras Kazlavickas. Sveiki.
2: Sveiki.
0: Švietimas numeris 1 vadovė Laura Masiliauskaitė, taip pat čia su mumis. Sveiki.
3: Sveiki.
0: Ir Vytauto didžiojo universiteto švietimo akademijos kanclerio pavaduotojas Mindaugas Nefas su mumis. Šis universitetas teikia ir ekspertinį vertinimą šitam projektui. Tad sveiki, Mindaugai.
1: Sveiki, gyvi visi.
0: Ką galvojate jūs, ar leisti tęsti mokslus gimnazijose neįveikus 10 klasės testų? Toks klausimas šiandien ir jums, LRT portale po LRT radio transliacijos langų. 3 pasirinkimai, taip niekam negalima užtrenkti durų mokytis, ne gimnazija, ne kiekvienam ir galbūt, jei mokinys įdės pastangų ir sulauks pagalbos, tokie 3 pasirinkimai, o jei norite išsakyti savo nuomonę plačiau arba užduoti klausimą, galite mums parašyti elektroniniu paštu studija eta lrt.lt arba paskambinti telefonu 05-23-63-111 ir įsitraukti į diskusiją tiesioginiam eteryje. Viceministra, tai pradėkim nuo jūsų, kodėl negalėjo ši kartelė įsigalioti nuo kitų metų, kam nepasirengti ir kodėl ją iš vis reikėjo panaikinti?
1: Gal pirmiausiai, tai pradėkime nuo to, ko siekia švietimo sistema. Šiaip vyraujantį švietimo paradigma Europoje yra, kad suteikti kuo didesniam mokinių skaičiui, kuo aukštesnį žinių minimumą. Tai yra ne ugdyti tik gabius vaikus, o ugdyti visus. Ir sistema orientuojasi ne į atranką, o į augimą, pagalbą ir galimybę atvėrimą. Pirmiausiai patikslinu, kad laikome tik tais, vaikai laiko tik 2 testus – matematikos ir lietuvių kalbos, o ne visų. Mokiniai mokosi 12 pagrindinių dalykų, neskaitant 6 lavinamųjų jau, tačiau šiandien mes norime spręsti jų ateitį tik pagal 2 – lietuvių kalbą ir matematiką. Tai nėra teisinga kitų dalykų atžvilgių. Tai ką mes pasakysime istorijos mokytojų, fizikos, chemijos, biologijos, kad jų dalykai mažiau svarbus. Tai yra neteisingai ir vaikų, kurie humanitariniams dalykams, meniniams dalykams, gabus socialiniams mokslams visiškai neatsižvelgiame į jų rezultatus iš tų dalykų. Jie gal ten puikiai mokosi tik matematiką ir lietuvių kalbos sunkiau einasi, arba tik matematiką, tarkime. Mes to pačiu, kad dabar kalbame apie ilgalaikę švietimo viziją dėl brandos egzaminų, kitų mokinių pasiekimų patikrinimo modelių įdiegimo, tai yra vyriausybės programoje numatyta. Tai kol dar švietimo sistema neapsisprendėme, pakeitimu yra ginama mokinių teisė tęsti mokslą ir ištikrinama, kad pereinamojo laikotarpiu ne vienam nebūtų užvertos durys į vidurinį ugdymą. Kaip jau sakiau, tai nėra proporcinga, nes mokiniai gebėjimai yra daugialypiai. Švietimo sistema turi atpažinti įvairovę, o ne siaurinti galimybės ir 2 dalykai neturėtų lemti visos mokinių ateities. Tuo labiau, kad matome, kad po neišlaikytų pupų egzaminų, jau nekartą sakėme, kad 300% lietuvių kalbos vaikai išlaiko 12 klasės egzaminus, negauna nuo 40-60 balų, daugiau apie 22% neišlaikiusių pupų matematikos, išlaiko brandos egzaminą matematikos ir surenka nuo 40-81, pavieninit 80 taškų surenka. Taip pat kalbame ir apie tai, kad profesiniai mokykloje, mes kalbame eiti profesinės mokyklas, bet profesiniai mokykloje vaikas nuėjęs galės įgyti tik tais žemos kvalifikacijos profesiją. Norint gauti aukštesnę kvalifikacijos profesiją, jisai turės išlaikyti tą patį pupą, išmokti profesijos ir išlaikyti tos pačius brandus egzaminus, kol dar neapsisprendėme. Silpniems vaikams, kurie ateina jau po ateitų į šias programas, tai yra 2 našta.

0: nes yra bendrieji dalykai, profesijos, o po išlaikymas egzaminai. Tai mes apie tai, o toliau buvo dar vienas ir labai matome priežastį dar vieną tokią, kad tikėtina tie vaikai, kurie neišlaikys pupo ir po to net nenueisi į profesinės mokyklas, anksti pasitrauks švietimo sistemos, dalis jų nesimokys niekur, nes įstatymo nereikalauja, tada jie švietimo sistema nedalyvaus ir mes negalime prarasti gabių vaikų. Geriau yra siūlyti pagalbą tiems silpniems vaikams, kad nepasitrauktų. O nukėlimas, kuris buvo siūlomas, tai jisai vis tiek to vaikų streso nesumažins, neišnyks. Vaikai vėl ir toliau ruošis tam pupui kaip egzaminui, o neramiai ugdy savo kompetencijas. Labiau, kai sakiau, kaip susispręsime, tada bus galime grįžti prie šito klausimų kompleksiškai kartu su brandos egzaminu ir
1: taip,
0: kitų patikrinimo reikalavimais.
1: Visus čia argumentus, ko gero, savo išdėjote ant stalo, bet gal taip pamažu. Tai ponia Kazlaviskai, galėjo įsigalioti šitas reikalavimas jau nuo šių ateinančių mokslo metų, ar visgi buvo tam nepasirengta ir, na, ir jūsų kompromisinis tas pasiūlymas, kad galbūt galima būtų atidėti rodo, kad irgi neužtikrinti turbūt buvot, kad galima jau įvesti tą tvarką.
2: Taip, dėl pasirengimo, tai tikriausiai reikėtų pripažinti, kad sistema vis dar nėra pasirengusi. Taip, mes turime savivaldybių, kuriuose neišlaiko nuo 7 iki 9 procentų dešimtokų, tačiau yra savivaldybių, kur neišlaikymo lygis yra 46 procentai. Tai yra kas antras vaikas yra įvertinamas nuo 1 iki 3. Tai yra dešimtokai, tai jie ateina vidurinį ugdymą visiškai nepasirengę. Ir čia yra tikriausiai labai svarbus signalas, kurį labai gaila, kad apie jį nekalbėjom nei pernai, nei užpernai artėjant šiam terminui, nes Nacionalinė švietimo agentūra paprašyta pakomentuoti, kaip jinai stebi ir tą situaciją ir kaip yra reaguojama, tiesiog galėjo savo rašte paminėti, kad mes matome situaciją, turime duomenis pasakyti priežasčių, kodėl vienose savivaldybėse nepavyksta teikti pagalbos, o kitose pavyksta, mes šiai dienai dar negalime. Turėsime tokią analizę, kalbėsime su savivaldybėmis. Tai va čia yra pats galbūt baisiausias dalykas, kad mes valstybėje kalbėdami, kad kiekvienas vaikas turi turėti galimybę pasiekti jam geriausią išsilavinimą, kai kuriuose savivaldybėse gimusiems vaikams neužtikriname kokybės. Ne vien tik tai ugdymo kokybės, bet ir pagalbos pasiekti netgi minimumą. Tai yra minimalią kartelę, kad tu būtum pasirengęs toliau tęsti mokslus. Ir siūlymas atidėti 3 metams buvo su labai tokia šalia prirašytoje žvaigždute, kad nebešvaistykime to laiko. Ministerija turi imtis lyderystės ir susisiekti su toms savivaldybėmis, kuriuose vaikai nepasiekia to bazinio minimumo, kur ir įsivertinti patirtis, kuriuose savivaldybėse pavyksta tą pagalbą teikti, tam, kad mes laiku diagnozavę tiesiog kryptingai dirbtume. Čia būtų atsakingas požiūris ir rūpinimasis kiekvienu vaiku.
1: Taip, ponia Masiliauskaitė, tai kiek vaikų liktų už borto? Vat, ar mes žinom tuos duomenis, kiek vaikų dešimtokų neišlaiko ketvertui tų testų ir tada, na, nei lietuvių, nei matematikos, ar vieno tik tai būtų reikėję, kad, na, galėtų tęsti tuos mokslus? Kiek šiuo metu vaikų nepasiekia to ketvertų?
3: Pastarųjų 3 metų vidurkiai rodo, kad iš esmės lietuvių kalbą išlaikė 96,2 procentai vaikų Lietuvos ir 73,5 procentai matematikos. Matematiką išlaikė. Tai ką tai reiškia, kad iš tikrųjų bent jau na, matematikos tas skaičius yra didesnis, kuris neišlaikęs, bet lietuvių kalbos tas procentas tikrai procentiškai bent jau vertinant nėra didelis. Tačiau čia tikriausiai turėtumėm kalbėti ne apie tai, nes jeigu 10 metų mes vaiką laikome mokykloje, jį kažko mokome ir per 10 metų mes kaip valstybė negalime užtikrinti, kad jis tiesiog įgytų bazinės žinias, nes čia tikrai nekalbam apie aukštesnius gebėjimus, čia nekalbam apie linkimą į vienokio tipo mokslus ar kitokio tipo mokslus. Čia kalbame apie bazinius gebėjimus, įgūdžius, kuriuos mes naudojame kiekvieną dieną. Einame į parduotuvę, sumokame sąskaitas, skaitome tekstus, atpažįstame tą pačią dezinformaciją. Tai yra baziniai įgūdžiai. Tai mes šiandien norime pasakyti, kad viskas mums yra gerai, kad 10 metų vaikas buvo mokykloje, mes kaip valstybė nesugebėjome jam užtikrinti tų bazinių žinių ir tada sakome, viskas gerai, eik toliau 11 klasę, iškart ruoškis brandos egzaminams, kurie tikrai yra daug sudėtingesni. vyresni, nes ten jų tikslas yra visai kitoks. Ir tada vienoje klasėje turėsime ir tą vaiką, kuris gal dešimtukų įgavo, ir tą vaiką, kuriam tikrai reikia labai daug papildomos pagalbos, nes jis net dešimtoje klasėje nesugebėjo perlipti tos bazinių žinių patikrinimo kartelės. Tai čia labai daug tokių kitų sisteminių problemų mes turėsim, nes na, jeigu neturi tų bazinių žinių, tada be bazinių žinių labai sunku lipdyti tos sudėtingesnius mokslus ir valstybinio brandos egzamino jų lygmens. Tai iš tikrųjų mes nelabai suprantame, kodėl reikėjo šito pakeitimo, nes tiek mokyklų vadovų asociacija, tiek progimnazijos asociacija, tiek gimnazijos asociacija, tiek Lietuvos pagrindinių mokyklų asociacija prieštaravo šitam panaikinimui ir atidėjimui. Tai, na, iš pradžių prieštaravo panaikinimui bendrai. Tai mes nelabai suprantam, kodėl buvo pasirinktas šis kelias, dėl to, kad iš esmės jau švietimo bendruomenė buvo susitarusi beveik, ar ne, prieš 3 metus, kad eina šituo keliu. Kitas dalykas, jeigu mes per 3 metus, kaip švietimo sistema, negebam pasiruošti šitokiam pokyčiui, kuris, na, tikrai nėra kažkoks kardinaliai didelis, nes, kaip matome iš tų skaičių, na, tie skaičiai tikrai veikiami, tai tada turime kelti klausimą apie mūsų bendrą švietimo sistemą, kaip mes analizuojame tos duomenis, ar mes renkame tos duomenis, kaip buvo gerai iškelta mintis, kodėl nieks anksčiau nesignalizavo, kodėl jau priimame sprendimą tada, kada jau per vėlu, lygiai taip pat kaip ar ne su egzaminais, pamatom, kad neišlaikome egzaminai ir tada tik imame sprendimo. Vietoj to, kad tikrai šiuolaikiniame pasaulyje yra technologijos, kurios padėtų daug greičiau suidentifikuoti, kuriems vaikams reikia tos pagalbos. Tai mes nelabai suprantame, iš kur atėjo toks pasiūlymas, kam jis buvo reikalingas, kokią mes problemą čia sprendžiam. Dėl to, kad jeigu 10 metų, ar ne, mes jau sakome, kad po 10 metų vaikas turėjo įgyti pagrindinius pasiekimus, jam nepavyko perlipti kartelės, bet mes sakom, viskas gerai, tu keliauk toliau, nesvarbu, kad neturi tų bazinių gebėjimų ir laikyk tuos egzaminus, o jeigu ir egzaminų nepavyks išlaikyti, nu, tai mes jau viskas nieko nebepadėsime.
1: Pone Nefai, iš ties, na ir vakar buvo kalbama apie tai, kad dabar toks sprendimas sukeltų krizę, kaip sakė ministrė, nes nebūtų tiems vaikams, kur eiti, profesinės mokyklos jų negalėtų priimti. Ar tai iš tiesų tiesa?
4: Man sunku pasakyti, koks yra profesinių mokyklų pajėgumas, bet taip žiūrint labai preliminariai, taip, mes turim problemą, jog ne visuose rajonuose yra išlikusi profesinio ugdymo sistema, nėra profesinio rengimo centrų. Tai tikriausiai rajone X, jeigu tokio centro nėra ir vaikų, kurie negali tęsti mokslo viduriniam ugdyme padaugėtų, tai čia būtų tam tikra problema. Bet tokių bendrų skaičių tai tikrai aš neturiu.
1: Ministre, tai atsakykite tada į tuos klausimus, kokio tikslo yra siekiama. Na, jūs kalbėjote apie tai, kad gal iš tiesų tas na, švietimo tikslas nėra kažko išmokyti, yra tiesiog būdas suteikti galimybės visiems pabandyti pasimokyti.
0: Ne, iš tikrųjų, jau minėjau, kad švietimo tikslas yra kuo didesniam vaikų skaičiui suteikti kuo aukštesnį žinių minimumą paprasčiausiai. Taip, mes norime, kad visi vaikai galėtų įgyti reikiamas bazinės žinias gyvenimui. Taip, tuo labiau, kad mes dabar kalbame apie ilgalaikę švietimo viziją ir kitus pasiekimo vertinimo modelis. Tai kai kartu su šituo mes spręsime ir 10 klasės baigimo apie to žinių atrankos minimumo klausimus. Tai čia yra bazinis klausimas ir nereikia anksčiau laiko užbėgti už akių ir to prieinamojo laiko tarpio užverti galimybės mokytis. Tuo labiau, kaip paminėjo ir gerbiamas Mindaugas, kalbam apie tai, kad ne visur vaikams yra profesinis mokymas arti pasiekimas, ar tėvai 16-mečiai tikrai norės išleisti į tas mokyklas, esančius toliau nuo namų, kol dar jie tikrai nėra pilnai subrendę, tai galimybė ir mokyklose, ir tada jie visai iš švietimo sistemos. Kitas dalykas, mes kalbame, ne, šiaip praeinam tokį klausimą, dar neužmiršime, kad regionuose yra gimnazijos, kurios yra labai neskaitlingos. Jeigu po 1/4 mokinių išmesime, tai nebeliks vidurinio ugdymo, nebeliks gimnazijų daugybė regionų. Ir šitas klausimas turime spręsti, nes dabar jau 12 nuleidome, bet ir, sakysime, apie beveik 100 mokyklų vos surenka tą 12 vaikų, apie 200 dar jeigu atkristų, tai nemažai rajonų neskaičiavome švietimo, tradicinio švietimo agentūra atliks ir šitą analizę, pažiūrėsime, kiek neliktų visai gimnazijų kokiuose regionuose, nes labai neskaitlingosios jos yra. Tai ir šitas klausimas dar kol kas. Tai mes pirmiausiai norime susitarti, kas tai yra branda, kokia bus mūsų brandos vizija ir tada kalbėti apie tos vaikus, ką daryti po 10 klasės, kaip atrinkti. Tuo labiau, kad mes jau ir siūlome, ką dabar daryti, kaip gerbiamas Seimo narys ir minėjo, mes su našai atliekame analizę, kodėl vienose valdybės pasiekė vaikai daugiau, kitose nepasiekė to matematikos lietuvių kalbos minimumo. Tai ir geriausiamis patirtimis jau rudenį dalinsimės. Tuo labiau ir turime savus pasiūlymus, kaip tobulinti tą vaikams pagalbą 10 klasėje, kuriems nepasisekė tų dviejų akcentuoju, nekalbam apie visus, bet tik dviejų lietuvių kalbos matematikos, kaip jiems reikia pagalba, per našą turime priemonės, kurias galėsime ir pristatyti.
1: Taip, aš Tomas iš Alytaus mums paskambino, sveiki Tomai.
5: Labas rytas.
1: Klausom.
5: Nu, įdomios temos, įdomus mąstymai, bet jūs ne nuo to galo pradedat, ar jūs suprantat, in kur jau jūs nuvažiavot per šitą laisvą Lietuvą, ar ką jūs padarėt, ką jūs kabinatės dabar. Jūs pirmiausia, ne nuo tos, jūs išnaikinot pramonę, išnaikinot miestus, sunaikinot bendrovės, spaudžiat ūkininkus, žmonės neturi kur kurtis, nėra darbų,
1: bet
5: nėra gamyklų.
1: Bet mes šiandien apie išsilavinimą kalbam. Apie tai, ar reikia perkelti į 11 klasę tuos.
5: Duokit pasakyti,
1: prašau,
5: jūs labai nutraukdinėjate.
1: Tik į temą prašau pasisakyti.
5: O tai kam jums, į kokią temą? O tai ką išsilavinimas, tai nėra žmonių, ar jūs suprantat? Jums trūksta jaunimo, nėra šeimų, o šeimos kur? Jos eina kuriasi. Jūs, va tai jūs lygiai čia jūsų mąstymą. Ne intema. Jūs pirmiausia viską išnaikinat, žmonių nėra, jaunimo nėra ir jūs apie įsilavinimą šnekat. Aš baigiau 80 metais, buvo ir mokytojų, buvo gamyklų, dirbo, buvo vaikai ir jokių problemų su egzaminais, buvo profesinės mokyklos, tiek Panevėžy, tiek Šiauliuose, tiek Alytui. Ką jūs dabar darot? Jaunimas viskas užkariavo telefonai, jūs ne nuo to galo pradedat, nėra mokytojų iš kur jų bus, kas eina, kur jaunimas, kur, kas juos kurs, nuo kurio galo.
1: Supratom, Tomai, nes nerėkit į eterį, viskas gerai, išklausėm jūs, tiesa, taip ir iki galo nesupratau, nuo kurio čia galo reikėtų pradėti dabar tą pramonę atkūrinėt gal. Pone Kazlavickai, sureaguokite į tai, kas buvo sakyta. Šita reforma, jeigu ji būtų įsigaliojusi, mes ką tik girdėjom iš viceministro, uždarytų dar daugiau mokyklų regionuose. Ir čia turbūt ir su Tomo mintimis šiek tiek dera apie tai, kad regionuose nebeliktų, dar labiau nebeliktų jaunų šeimų ir žmonių, kurie galėtų kurti ten gyvenimą.
2: Mes turėtume, kalbėdami apie tinklą, nepamesti pagrindinio tikslo. Tikslas yra, kad kiekvienas vaikas gautų kokybišką išsilavinimą ir jam būtų užtikrintas kokybiškas išsilavinimas. Jeigu regione yra mokykla, kurioje nebėra mokytojo, nuotoliniu būdu vykdyti pamokas tikriausiai nebūtų atsakinga. Ir čia norėčiau galbūt akcentuoti tai, ką viceministras labai daug dalykų išvardino argumentų, kodėl nedaryti arba kodėl reikėtų mažinti karteles, bet labai svarbu suvokti, kad dabartiniai 1,5 metų tai yra nuolatinis kartelės nuleidinėjimas. Mes turėjome +10, tada turėjome -10, mažinimas valstybinių egzaminų skaičius, dabar kartelė panaikinama 10 klasėje. Jūs tiesiog visom švietimo problemoms taikote tą patį instrumentą. Nors buvo dar 22 metais sutarta, kad švietimo kokybės užtikrinimo mechanizmas turi veikti taip, kad mes turime testus, kurie yra 4-8 klasėje. Mums leidžia diagnozuoti spragas vaikų, leidžia užtikrinti ir pradėti organizuoti pagalbą tiems vaikams, tam, kad 10 klasėje vaikai, jau baigdami pagrindinį ugdymą, galėtų pereiti į vidurinį ugdymą pasiruošę. Tai mūsų pagalba turėtų būti sutelta į 8-4 klases, kai mes jau turim tos diagnostinius tyrimus. Tai pupas vienas iš tų esminių elementų. Jisai leidžia mums sutelkti visą švietimo sistemą labai tokiam net nedideliam tikslui. Tai yra užtikrinti, kad vaikai pereitų vidurinį ugdymą turėdami bazinės žinias. Mokyklos asociacijos kalba apie tai, kad ketvertas tai yra minimumas, su kuriuo turėtų ateiti vaikai vidurinį ugdymą. Ir labai kas neramu, girdint šiandien viceministrą, tai kad bandoma valstybinę kalbą ir matematinį raštingumą įvesti į kitų dalykų temų sąrašą, Nors matematinis raštingumas ir valstybinė kalba, tai yra tos pamatinės kompetencijos, kurias vaikai privalo turėti, kad galėtų toliau

0: mokintis. Ir čia panašu, kad yra ruošiama dirva tam, kad matematinis raštingumas arba matematiniai valstybinės brandos egzaminai bus tiesiog nebeprivalomi. Nes vaikams sunkiai sekasi, matom, kad mes kapituliuojam prieš pagalbą vaikams ir tiesiog toliau nuleidinėsim karteles. Ar tikrai mes link to judame?
1: Pone Petkevičius, sureaguokit ir du klausytojai jau laukia irgi.
2: Apie kokio kartelį numažinimą mes kalbame. Visą laiką, kai iki 24 metų kartelė buvo 16 taškų. Tiktais po to, nuo 25 metų buvo numatyta nepamatuotai, neišdiskutavus ir be argumento užkelta 35 kartelė. Mes kalbame, kad kartelę paaukštinom. Buvo 16, praeitais metais pridėjus balus, vadinasi, vaikai turėjo 25 surinkti. Šiemet kartelė ta 25 ir lieka. Mes nuo 24 metų kartelę padidinome. Ne taip drastiškai nuo 16 iki 35 taškų, o tik tais nuo 16 iki 25. Kartelė nesumažinta. Vienas dalykas.
1: Bet du svarbus sprendimai, kurie priimti vakar ir abu jie mažina reikalavimus. Iš principo, kurie turėjo jų buvo susitarta, kad būtų padidinti. Ir aš dar norėčiau, kad jūs sureaguotumėte tai, kas buvo pasakyta apie mokyklų bendruomenės ir asociacijų pareiškimus dėl šitų projektų. Jie sakė, kad nedarykite to, tai yra nenaikinkite to, ką dabar vat, panaikinot tą kartelės keturių kurių balų reikalavimo pupams išlaikyti, kad galėtum mokytis 11 klasį?
2: Labai suprantu mokyklų asociacijų pareiškimus, todėl, kad yra paprasčiau neteikti pagalbą vaikams, o paprasčiausiai silpniau besimokančius vaikų atsikratyti iš vidurinio ugdymo. Mes dabar kaip tik kalbame, kad tiems vaikams suteikti pagalbą ir kad turėtų mokyklos yra švietimo įstatymo pakeitimai, kurie numato, kad mokyklos privalo 20 mažiausiai valandų skirti švietimo pagalbą. Ir mes esame nusimatę, kad tai turėtų būti individualus mokymosi gerinimo planai 4-6 savaičių. ŠMSM teikia tam finansavimą mokyklos ir užtikrinti pagal ministerijos rekomendacijas. Taip pat numatytas nacionalinis mokinių konsultacijų tinklas nacionalinio švietimo agentūroje, kurį ves geriausių mokytojų. Stambysime taip pat trumpių užduočių rinkiniai ir video paaiškinimai sudėtingiausioms sistemoms. Mes kalbam apie tai, kad neatsikratykime tų vaikų, ateikime jiems pagalbą. Būtent į tai orientuotas tas ir mes tie kartelės buvo tik susitarta, net neišbandyta, ar ten trys egzaminai tikrai pasitvertins. Ir svarbiausias argumentas mes kalbame, kad mes dabar einame į nacionalinį susitarimą, kalbame ir Seime, ir asociacijomis visomis, koksai turėtų būti brandos egzaminas, kas tai yra branda ir kaip jam pasiruošti. Tai šitame vienam kontekste mes ir kalbame, nenuleidžiame kažkokio tokio kartelio, kuris buvo tik tais teoriškai susitarta, aptarta ir paskelbta. Mes kalbame apie tai, kad susitarkime, kad matome šitas kartelės pakėlimas neproporcingas vaikų žinioms realioms. Turime realiai žiūrėti per einamųjų laikotarpių, kad per dideli reikalavimai didina, tai yra mažina vaikų motivaciją. Jie nebenori mokytis, mes ir kalbame, realiai kilkime, buvo 16, dabar yra 25 metus, jeigu rezultatai, matome gerėja rezultatai, vaikų pasiekimai gerėja, vėl tas nukėlimas 25 taškų yra tik tais iki 27 metų. Dabar mes turime apsispręsti.
1: Taip, ponia Masiliauskaitė irgi jau kelia ranką ir dar du klausytojai. Tai pirmiausia, klausytojai Julija iš Kauno. Labą dieną.
3: Labą dieną. Aš norėjau pasakyti savo nuomonę. Žinokit, mano nuomonė, kuo mažiau tų draudimų ir kuo mažiau kartelių. Karteles geriau naudokim fizinio lavinimo pamokose. Nu, negalima vaikų taip rušiuoti. Vienas dalykas, kad ne vien vaikai kalti. Kaip žinom, kuriuose mokyklose blogi rezultatai, tai galbūt ten pedagogai daugiau kalti, o ne vaikai. Antras dalykas, vaikai nevienodai saugo ir subręsta. Aš norėčiau jums pasakyti pavyzdį savo pažįstamų. Kada sūnui labai sunkiai sekėsi matematika tiesiog ant ribos. Nu, ir aišku, jeigu tais laikais būtų galiojęs kartelės, tai jis būtų negalėjęs baigti vidurinės. Bet tada jisai baigė vidurinę, įstojo į aukštąją mokyklą, aišku, specialiai pasiruošė už tai, kad jau 11-12 klasė jam atėjo noras mokytis. Visai pasikeitė, nereiškia, kad vaikas negabus. Jam tiesiog nebuvo noro mokytis, nu, dėl kažkokių priežasčių. O paskui, žinokit, pirmam kurse buvo sunkiau, o paskui baigė aukštąją mokyklą, dabar dirba inžinierių ir puikus specialistas ir viskas gerai. Nu, negalima taip rušiuoti.
1: Taip, stiprus argumentas dėl paauglystės, kurioje gal ne visada norisi mokytis. Taip. Ir taip, ir taip pat dėkui Jums, taip. Julija, ir taip pat Valdas iš Visagino. Labą dieną.
4: Sveiki. Jūs kalbate apie rezultatus, bet tai nuo ko rezultatai mokinių priklauso? Visų pirma, nuo programų. Kaip jas dabar sudarytas? Sūnus mokėsi eis į 7 klasę. Kiek teko bendrauti su mokytojais, kad programas sudarytas nedekočiai. Tiek matematikos mokosi ne to, ką reikia. Taigi viskas prasideda nuo ministerijos. Naujai sudaromos programos. Mokiniai dabar eilėraščių mintinai nesimoko, diktantų nerašo. Sprendžia tos testus ABC ir viskas. Nu, tai jūs programą sudarykit, kad būtų galimybė mokytis. Ir mokytojų darbas. Kodėl privačiose mokyklose rezultatai geri? Nes mokytojai suinteresuoti. O valstybinėse? Ir vaikui dabar be korepetitoriaus, kad gerai išlaikyti egzaminų neįmanoma. Taip kad, vat kur, manau, didžiausia problema.
1: Dėkui už nuomonę, taip ponia Masiliauskaitė, norėjot jūs sureaguoti, bet iš ties čia ir tie argumentai, kuriuos štai Julija iš Kauno dėsto, kad, na, paaugliams būna visko, būna tokių etapų, gal, kad nelabai apskritai tie mokslai rūpi, bet štai gal 11 klasiai, 12 klasiai jau ateina tas noras mokytis ir paskui išlaikius egzaminus, štai normaliai galima studijuoti ir universitete. Gal rimta iš ties tai yra duoti vaikams, na, tą progą praeiti tą etapą. Vakar Seimo salėje buvo kalbama, kad tai net labiau apie berniukus, nežinau, ar tai statistiškai pagrįsta tik
5: tai. Tai niekas neužveria vaikams kelio ir matyt, čia irgi tokia neteisinga žinutė gal skleidžiama, kad tarsi jeigu neišlaikai to pupo, tai po 10 klasės tau kelio toliau nėra. Kelias yra, tiesiog reiškia, reikės įdėti daugiau pastangų, papildomai pasiruošti ir tu galėsi grįžti ir tą vidurinį ugdymą užbaigti. Tiesiog tai labai aiškiai rodo, kad jeigu 10 klasėje tu neišlaikai pupo, tu neturi tų bazinių žinių, kurios yra reikalingos toliau tęsti mokslus. Pažangiausiose švietimo sistemose tai yra absoliučiai normalus procesas po tarpinių tų. Tam tikrų, kadangi švietimo sistema pas mus yra sudėliota gerokai kitaip negu kitose pažangiose švietimo sistemose, tai sudėtingiau palyginti, bet iš esmės po to tam tikrų etapų mokyklos yra tarpiniai ir patikrinimai, kurie leidžia po to nusprendžia, ar vaikas eina daugiau akademinių kelių ar kitokių kelių. Pavyzdžiui, Danijoje nuo 2030 metų ši kartelė yra dar labiau keliama, po 9 klasės vaikai yra įvertinami ir jeigu jie nepasiekia tam tikro balo, negalės tęsti mokslų akademinėme, tai reiškia gimnazinėme lygmenyje turės rinktis alternatyvius kelius, bet tai nereiškia, kad nėra kelio grįžti atgal po to ir įgyti aukštą išsilavinimą ir taip toliau. Tai man atrodo, turėtumėm kalbėti apie žinias ir jų kokybę, o ne tiesiog norą gauti diplomą ar pažymėjimą kažkokį, kuris iš esmės reiškia tik prabūtą laiką, bet nekokybišką žinias. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, tai pagaliau išgirdome argumentą. Vienas iš pagrindinių argumentų yra tai, kad tarsi nėra to skaitlingumo, reikės uždaryti gimnazijas ir panašiai. Tai čia vėl atrodo, kad patogus augusiems toliau šito laikytis, bet nieks negalvoja apie vaikus. Čia žinot, kaip su klimato kaita, tarsi nieks nemato, kad įvyksta, nieko daryti nereikia, tačiau kai jau pasiekėm tokį karštį, kada nebegalime būti be kondicionierių ir kenčiame gaisrus, kurių negalime užgesinti, tada jau būna per vėlų kažko imtis. Tai taip pat ir sudegančia švietimo sistema. Nes visi tarptautiniai tyrimai rodo, kad mes labai labai važiuojame žemyn. Pagal EBPO suaugusių tyrimą, kas antras Lietuvos piliečis pasiekė tik žemus gebėjimus. Tik žemus. Estijoje 23% tik yra tame žemesnių gebėjimų tarpe. Jeigu kalbame apie jaunuolius, 33% jaunuolių pasiekė tik žemus gebėjimus. Mūsų rezultatai yra labai labai prasti. Mūsų švietimo sistema aiškiai signalizuoja, kad ji neveikia ir vaikai palikdami mokyklą neįgyja bazinių gebėjimų. Ir dar kitas dalykas, kuris labiausiai tikriausiai šiandien liūdina, kad mes taikomės prie tų savivaldybių ar prie tų mokyklų, kurioms nepavyksta peržengti tos kartelės. Ir tada tarsi visą sistemą tempiame žemyn. Bet šiandien pažangiose mokyklose jau veikia vaiko pažangos stebėsena. Yra signaliniai trimestrai, signaliniai patikrinimai, kuomet jeigu ten vaikas jo rezultatas krenta, yra signalizuojama mokytojams, yra atskiros grupės susirenka. skiriamos papildomos valandos, konsultacijos. Ir tokios mokyklos veikia tiek regionuose, tiek didžiuosiuose miestuose. Nuo pažangių sistemų su dirbtinio intelekto įrankiais iki paprastų tiesiog Excel'ių. Tai gal imkime tiesiog tas mokyklas, tas savivaldybės, kurios tikrai parodo pažangą ir mokykime iš jų, greičiau padėkime toms savivaldybėms, kurioms nesiseka, bet dėl to netemkime viso švietimo sistemos žemyn. Dėl to, kad tose savivaldybėse, kur švietimo rezultatai yra geri, tenai noriai kraustasi jauni žmonės iš didmiesčių, dėl to, kad jie taip supranta, kokia yra gera gyvenimo kokybė regione, kai tau nereikia stovėti kamščiuose, nereikia skubėti, nereikia laukti eilėse ir panašiai. Tai kur švietimo sistema veikia, ten jaunų žmonių yra ir jų tik tais daugėja. Ir tą irgi rodo duomenys.
1: Pone Nefai, apskritai, na, jūsų ekspertiniam vertinime kalbama apie tai, kad apskritai pirmiausia reikėtų sudaryti galimybes perlaikyti tą testą, nes, na, vieną dieną gali tiesiog nepasisekti galbūt, ar ne, ir tais pačiais metais remiantis kitų šalių, pavyzdžiui, siūlote sudaryti tokią galimybę. Išspręstų tai problemą, padėtų daugiau vaikų tiesiog lengvai pasiekti tą 4 balų, ne tokią jau aukštą kartelę ir nekiltų klausimų tada, ar jie gali tęsti mokslus, ar ne, o tiem jau, kuriem ir antrą kartą nepavyktų, gal tikrai tada verta pakartoti kursą, o ne iš karto eiti į 11 klasę ir jau laikyti valstybinių brandos egzaminų pirmą dalį.
6: Tai, ką jūs paminėjote iš mūsų siūlymų, yra tik vienas iš tų bendro tokio siūlymų paketo. Jis yra pakankamai svarbus. Jis leistų panaikinti fragmento elementą, nes iš tiesų jo negalime atmesti, kad kai kurie vaikai nesusidoroja su papildomu stresu, kuris kyla tą konkrečią dieną, gegužės arba birželio mėnesį, ir jis nepademonstruoja visko to, ką nori ir ką jis tikriausiai galėtų pademonstruoti, bet tai yra tik vienas iš tokių dalykų. Mano galva, mes šiaip pernelyg nukrypstam į kraštutinumus, pupą, tiksliau du pupus, lietuvių matematiką matydami kaip ir sprendimo priemonę, ir jos nesprendimo priemonę. Tai automatiškai tos kartelės atsiradimas arba jos nebuvimas problemų neišsprendžia. Ir neišsprendžia dėl kelių esminių tokių dalykų. Jog problemos ugdyme kyla ne 10 klasėje. 10 klasė čia yra višnaitė ant torto. Reiškia, 10 metų mes neskiriam mokinių pasiekimų pažangai tinkamo dėmesio, ir kai 10 metų praeina, mes jau kažkaip į, sakykime, čia mėginsime bausti pupų.
1: Na, bet ir 4 ir 8 klasėje tikrinamos žinios, tada aštuntoji, su tais rezultatais...
6: 8 nėra dabar. Nacionalinis pasiekimų patikrinimas vykdomas 4 klasėje, 8 klasėje yra visuotinis išardytas, konkrečiai netitinka to tokio, sakykime, pakopinio dalyko. Bet žiūrėkit, kokį mes dalyką užmirštam. Šiandien dienai nepažangus mokiniai negali baigti pagrindinio ugdymo segmento, jeigu neįvykdo ugdymo plano. Pupas lietuvių kalbos ar matematikos yra tik vienas iš to plano segmentų. Reiškia, kad mokinys, turintis nepatenkinamus įvertinimus arba nelankęs be pateisimos priežasties daugiau kaip pusę dalykų, jis neturi būti keliamas į 11 klasę. Ir dabar kas gaunasi? Tos pačios mokyklos, jos sako, mums reikia pupas, kad būtų, reiškia, tas peržengiamas kriterijus, bet mes patys, tiems patiems mokiniams, parašome patenkinamus įvertinimus. Ir gaunasi, kad nėra koreliacijos tarp metinių pasiekimų ir tarp pupo. Tai šitas yra dalykas svarbus, ir mokykla bei pavienis mokytojas jau šiandien dienai gali užkirsti kelią mokiniui, kuris yra nepažangus. Ir reikia to nepamiršti. Na ir kitas labai svarbus dalykas pupo šitoj diskusijoje, tai yra matematika. Tai, ką pašnekovė čia pateikė statistinius duomenys, jie yra visiškai teisingi. Tai su kuo mes turim problemą? Ar su lietuvių kalba, ar su matematika? Be abejo, su matematika. Tokie skaičiai rodo, kad mes turime problemų su matematikos mokymu, ir tikriausiai ne 10 klasės kursas čia yra esminė problema, kad mes turime problemas su užduotimis, kurias atlieka mūsų mokiniai, ir čia yra ne tik pupas, bet ir valstybinio brandos egzamino, tiek pirma, tiek antroji dalis. Tai reiškia, mes šiandien dienai, nesusitvarkydami su matematika, mėginame tarsi šitą dalyką šiek tiek užmiršti ir sakyti, žiūrėkit, ne, vis tiek tai bus esminis toks kriterijus. Tai mano galva, kol mes nesusitvarkome esminių dalykų, kurie yra pačioj pradžioj, ne tik su matematika, bet ir su kitais dalykais. Visiškai nelogiška kelti kažkokius tai kriterijus, karteles 10 klasės. Ir beje, šitam dalykui prieštarauja ir tarptautinės patirtys. Tarptautinių tyrimų duomenimis, tos yra aišku visokių čia dalykų, mes galime atrasti, bet dažnu atveju nėra tokio labai formalaus kriterinio momento šituose dalykuose. Ir šiandien dieną, jeigu mes turime sprendimą, kad nėra kriterijaus, kad pupo neišlaikymas nėra kliūtis perkelti savai vidurinį ugdymą, tai mes turime pasakyti, o ką mes padarysime teikdami mokiniui pagalbą, individualizuotą, personalizuotą pagalbą, kad per likusius 2 metus, na, jo tie pasiekimai pagerėtų, bet ne tai, kad mes skirsime papildomai 3 milijonus konsultacijom, bet kaip tos konsultacijos realiai paveiks kiekvienos mokyklos ir kiekvieno mokinio, na, pasiekimų patikrinimus vėlesnius.
1: Taip, tai čia ministras šiek tiek kalbėjo apie tas konsultacijas, papildomą pagalbą ir 20, mažiausiai 20 valandų tam. Gintautas iš Kauno dar paskambino, sveiki.
7: Labą dieną. Norėčiau pakomentuoti, kadangi vaikai mokosi geriau privačiose mokyklose, tėvai moka pinigą ir tėvai prižiūri vaikus, kad jie mokytųsi. Jei tėvai neprižiūrės vaikų po pamokų, kad vaikai ruoštų namų darbus, gerai mokytųsi, mokytojas tik tai mokykloj neišmokins. Visas dėmesys reikia skirti ir tėvams, kad vaikas mokytųsi ir tikrint jo pažymius, kaip jisai atlieka namų darbus. Dėkui.
1: Dėkui jums ir Augustas iš Vilniaus, laba diena.
8: Sveiki. Tok norėjau išsakyti nuomonę dėl trūkumų mokinių. Gal yra tiesiog bandymas įkurti daugiau internatinių mokyklų didmečiuose, kurie būtent iš regiono galėtų suvažiuoti. Tik tiek.
1: Internatinių mokyklų, ponė Petkevičiau, ar čia toks tikslas, štai rašo ir klausytojai elektroniniu paštu, Teresė sako, neseniai išgirdusi per žinias, kad lietuviai pagal išsilavinimą yra kvailiausi Europoje, estai protingiausi, gal mūsų kai kurių partijų politikai stengiasi, kad išsilavinimo galėtų siekti tik tie, kurie gali mokytis privačiose mokyklose, o kiti tegu dirba fizinį darbą, kam jiems tas mokslas, gal ir valdyti kvailesnius lengviau. Jau klausė Teresė, ponė Petkevičių.
2: Na, tikrai nėra tikslas šitimo ministerijos daryti žmonės kvailesnius. Kaip minėjame, jeigu kad saugusių į daug žemas išsilavinimas, tai to ankstyvas kartelės įvedimas dar labiau padidins, nes kaip tikrai nevažiuos į internatus, į didmiesčius vaikai, kai regionuose ir mokyklų tu pačiu neliksi, nebus su kuriems naiti. Tai bet svarbiausia, mes dabar tada sakome, ką mes darome. Tai pirmiausia, buvo viena pašnekovė minėjo apie tai, kad sako, programos labai sunkios, mokytojai neišeina, vaikai nesuspėja. Tai jau šita linkime yra dirbama, nes yra dalyko tarybos, jau šiais metais programas peržiūrėjo ir turi neatžvilgių pataisė, kas yra netaip svarbu ir kas suteikia asmenės žinias. Toliau dėl to pačio mokymo, kaip išmokyti šiuolaikinius vaikus, nes žinot, kartos pasikeitė, yra LMT projektai, tos mokslo tarybos, kuriuose yra numatyti projektai dėl dalyko mokymo, ypatingai didaktikos ir matematikai, ypatingas dėmesys. Taip pat buvo kalbamas apie tas užduotis. Gal tos užduotis yra per daug sudėtingos, ne tai daro. Tai dabar ir ta kryptimi labai intensyviai dirbame. Ruošiamas išduočių kokybės bankas, labai aktyviai bendradarbiaujame su dalykų mokytojų asociacijomis, kurias padės apsispręsti, kas vis dėlto tos yra bazinės žinios. Įtraukime ekspertus, tokius kaip gerbiamas Mindaugas. Ir dar labai svarbu paminėti apie tai, kad norime mokyklose dažnai būti geriems kitų sąskaitą. Gerbiamas Mindaugas tai paminėjo, kad mokytojai, jeigu mato, kad vaikas minimo nepasiekia, tai jam ketvirtą metinę nevesti lietuvių matematikos. Tada jis paprasčiausiai nepereis į nebaigs vidurinio, tai yra pagrindinio ūkdymo.
1: Bet jeigu mokyklai reikia išsaugoti klasę, tai gal ir baigs.
2: Tai va, tai apie ką mes kalbame. Reikalavim principingumo, kad kitų rankomis ministerija čia uždraustume, mes išmesnėm tas vaikus, čia jūs kalti, o ne mes, nes jūsų blogos užduotis, blogos programos. Tai, bet pirmiausia, tas mokymas prasideda klasėje, tai vaikas turi mokytis. Mokytojai tikrai stengiasi, mokosi, galbūt dabar ir trūkumas yra, tai mes apie tai ir kalbėkime, tai su šita sistema įstorkome, jau gal kelintą kartą vis kalbu apie tai, Gi dabar mes norime susitarti, kokie tas bus visų vertinimų ir tas ketvirtos klasės ir aštuntos klasės reikėtų peržiūrėti įvertinti ir dešimtos klasės ir tą bendrą vertinimo sistemą nusistatyti. Ir brandos egzaminai, kam jie yra skirti, o ne kaip buvo suplanuota daryti, mes norime būtent tos pažangos realios pagalbos vaikui, realios pažangos vaikų mokymasi. Ir tos matematikos, mes jame pristatinėjame matematikos mokymos pasiekimo gerinimo planą, tai gal ne viskas dar suveikia, dabar kaip tik jį atnaujiname ir bandysime tą matematikos mokymą pagerinti, kad jisai tikrai padėtų visiems vaikams pasiekti tos bazinės žinias, kurias reikės ir bus reikalingi jiems ateityje ir kitose profesijose.
1: Pone Kazlavicka, ar sutiktumėte, kad gal iš tiesų reikia pirmiausia dėmesį skirti geriau, kad geriau išmokytume vaikus, o paskui tik jiems uždėti na, kažkokius rėmus ir kartelės?
0: Aš tiesiog norėčiau, pritariu, bet įsiplėsiu, bet tiesiog norėčiau sureaguoti viceministro mintį, kad labai svarbu, kad mokytojai nemokančiam vaikui žinių neparašytų teigiamą pažymio. Ir kad neparašytų teigiamą pažymio, kad jisai toliau keliautų į kitą klasę. Bet kaip galima prašyti tokio prašymo, kai ministrė pati prideda plius 10? Pati ministrė tampa Lietuvos mokytoja, kuri vaikams nepelnytai prideda balų. Kokį pavyzdį rodote? Ir čia labai svarbu atkreipti dėmesį, kad mes jau 11 klasėje kalbėdami apie tai, kad reikia kažką tai daryti. Nu, viceministrė, su kuolu ir dvejetu į gimnazijas ateina virš 1000 vaikų. Jiems reikia ugdytis ir dar mokytis vidurinio ugdymo programą. Ir lygiai grečiai sakote, kad mes dabar 10 metų arba bent jau paskutinių kokių 5 metų spragas užtaisysime. Nu, naivu tikėtis. Rezultatai rodo, kad tie vaikai paskui arba nebelaiko valstybinio brandos egzamino, arba neišlaiko. Ir šioje vietoje labai svarbu, kad ministerija dabar nuėmusi iš tą kartelę, neatsipalaiduotų. Nes yra jūsų atsakomybė, kad tose savivaldybėse, kur 46% vaikų neišlaiko, nepereina, tai yra, neišlaiko tos kartelės. Tai yra, surenka kuolą, dvejetą, trejetą, kad tose savivaldybėse tie skaičiai drastiškai sumažėtų. Ir mes pagalbą turime pradėti teikti nuo 5, 6, 7, 8 klasės. Ir tas pasiūlymas 3 metam atidėti buvo būtent apie tai. Dabar orientuotis į 7, 8, 9, tam, kad 10 klasėje mes turėtume tą kartą vaikų, kur galbūt visi pereitų tą kartelę. Tai yra minimalios žinios pasirengimui gyvenimui ir pasirengimui mokytis. O šiandien klausimo statymas, kad jūs čia išgelbėjote vaikus, taip jūs šiai dienai sukūrėte galimybę toliau vaikams keliauti be pagalbos. Nes 11 klasėje mokyklos, jeigu nesugeba netgi po 8 klasės diagnostinių tyrimų suteikti pagalbą, klausimas, ar mokyklos sugebės suteikti. Dar yra motyvacijos dalykai. Ir būtent tas pupas, kaip sakoma, ar jisai reikalingas, ar jis turėtų būti diagnostinis, ar jisai turėtų būti tas, kuris nu, sertifikuoja tą pagrindinio ugdymo baigimą. Tai buvo labai aiškus signalas savivaldybėms susitelkti ir teikti tą pagalbą. Nes už pagalbos teikimą atsakingos savivaldybės. Ir jeigu mes dabar nuėmėm šitą apribojimą savivaldybės, tos, kurios nesirūpino tos pagalbos teikimu, jos tiesiog gali toliau, jiems gyvenimas bus toks pats, koks buvo iki šiol.
1: Taip, ir dar labai daug laiškų gaunam apie tai, kad na, perkelus tuos, kurie nesugeba ketverto gauti, krinta ir visų kitų vaikų gebėjimai mokytis, nes mokytojai turi stengtis dėl tų, kam sekasi prasčiau. Sako, kad tada iš vis jokios motivacijos nelieka mokytis ir tam teste kažką pildyti, jeigu jis nieko nereiškia. Dar štai rašo klausytojas, kad mano dukra kaip tik klausosi laidos ir sako, kad galėtų būti kažkokie mini egzaminai kasmet ir būtų įvertintos kasmetinės žinios ir stebimi pasiekimai. Ta mergina yra septintokė, linkėjimai jai, ponė Petkevičių. Kaip dėl gabiųjų, ar jie nenukenčia, kai klasėje sėdi gavęs kuolą asmuo? Negirdim jūsų mikrofoną, matyt, išsijungėt.
2: Iš tikrųjų, gabas vaikai, sėdėdami klasėje, kur yra nemotyvuotų vaikų, jie būti nukenčia, tai jiems yra skiriama tikrai gal mažiau dėmesio, bet mes dabar to pačiu darome ir gabių vaikų ugdymo programas, kurias padėtų ir gabius vaikus atskirai ugdyti. Aišku, yra galimybė tokia selekcionuoti vaikus. Tai yra atrinkti gabių vaikų klasės ir negabių vaikų klasės, bet tikrai visi pedagogai pasako, kad taip negalima, kad ne, vaikiams, kuriems sunkiau sekas, turi turėti pavyzdį, į ką lygiuotis į gabius vaikus, o gabiai vaikai gali to pačiu padėti savo pažįstamiems pasistengti. Turėkime dar dėl to pupo, galbūt grįžti reikalavim buvo. Jo paminėjame tai, kad vaikas po 10 klasės turėtų turėti teigiamus metinius įvertinimus, tai bent ketvirtą matematikos lietuvių kalbą atėjęs. Ir tie įvertinimai parašyti mokytojų, kurie matė visą jo augimo procesą, stebėjo pažangą ir kad vaikas gabus. Ir tas iki šiol buvo vienkartinis atėjimas į laikyti testus, jam nepasisekė, jis su to kuolo atėjo į 11 klasę. Bet jisai, tai gal tą dieną jam buvo bloga nuotaika.
1: Taip, kalbėjom apie blogą
2: nuotaiką. Taip, kalbėjom, viskas tvarkoja. Tai šitas dalykas 11 klasėje ir 10 klasės pabaigoje jam turi būti suteikiama pagalba, kaip dabar ypatingai akcentuojamas. O dar norėčiau sakyti į gerbimo seminarą dėl tų 10 balų. 10 balų tai yra buvo koreguota kartelė, pernai nekartą aiškino apie tai, kad tie vaikai, kurie mokėsi tada per tais metais be vadovėlių, kurie mokėsi pagal programas, kuris buvo labai išplėstas ir mokytojai nespėjo išeiti, vertino tik 11-12 klasžinės, dėl to ta buvo padaryta korekcija.
1: Taip, ir teismas, viceministrė, atleiskit, labai laikas spaudžia ir jau gerai. Tikrai teismas įvertino šitą procesą, ponė Nefai kėlė tranką ir tada ponė Masiliauskaitė taip pat.
9: Taip, aš šiek tiek norėčiau atkreipti dėmesį į tokį pakankamai gaują visuomenį ir net švietimo visuomenį mitą, kad kuo dažniau egzaminuosime, tuo geresnius rezultatus pasieksime. Iš tiesų tai taip nėra. Kur yra esminis dalykas? Tai yra validus vertinimas, kuris atliekamas mokykloje, klasėje ir jisai gali būti tiek diagnostinis, tiek formuojamasis. Bėda yra tokia, nors mes savo ugdymo programuose esame apsirašę pasiekimų lygmenis, bet mes nesame perėję prie kriterinio vertinimo sistemos. Vertinimas vyksta nenosekliai. Jis yra orientuotas į faktų kažkokį iškalimą. Ir jeigu mes, kaip švietimo bendruomenė, aš kalbu apie mokytojus, kurie dirba kiekvieną dieną mokyklose, sugebėtume perėti prie kriterinio vertinimo sistemos, tai būtų didžiulė pagalba ir gabiems mokiniams, ir tiems mokiniams, kuriems reikia pagalbos. Bet šiandien dienai mūsų vertinimo sistema dar dažnai veikia kaip bausmė. Jeigu tas vaikas neklauso, aha, aš tau parodysiu, kur vežiai žemoja ir tada atsiranda kažkokie vertinimai. Tai pasiekimų patikrinimas negali būti bausmė. Tai turi būti pagalba mokiniui identifikuoti jos stipresias pusės ir tas, kur dar reikėtų patobulinti. Ir kriterinis vertinimas, kuris yra labai sudėtingas, galėtų būti kelias į visą tai.
5: Taip, pone Vasiliauskai. Tai labai trumpai dabar dėl to vertinimo, tai tikrai pritariam, kad turėtų būti viskas aiškiau. Iš tikrųjų, čia yra tikriausiai didysis nesusipratimas, nes vienoje mokykloje vienas mokytojas gali per pusmetį parašyti 10 pažymių, kitoje mokykloje gali tik 3 pažymius. Vienur vertinimo kriterijai yra griežti, kitoje mokykloje paprastesni ir tikrai puikiai žinom, kada vaikai keičia mokyklas, tik dėl to nežino, kad kažkurioje mokykloje tiesiog palankesni yra rašomi pažymiai, jų daugiau ir ten galima už vieną projektinį darbą gauti 10 dešimtų, kur pasikelti vidurkį. Tai čia irgi tikriausiai didelė problema, kodėl mes absoliučiai negalime, na taip, 100% pasitikėti tais rezultatais, nes vertinimas yra šiandien labai subjektyvus iš mokytojo pusės. Tai galbūt pavykus susitarti, už ką mes vertinam ir kada, ir kaip dažnai, kad ir mokykloje, nedarant kažkokių nacionalinių tų patikrinimų, bet tada bent jau būtų aišku sutarimas ir tas lygmuo gal susivienodintų. Ir kadangi mes turim pagrindinį tą, ar ne, kaip valstybė apsisprendė, kad po pagrindinio ugdymo dalies mes suteikiam kažkokį pažymėjimą ir aiškiai jis turi validus būti. Jeigu mes negalime užtikrinti, kad na tas supratimas apie kokybę yra vienodas dėl to, kad kaip minėjau, ar ne, skirtingai rašom pažymius su skirtingus dalykus, reiškia, turi būti kažkoks nacionalinis patikrinimas. Deja, šiandien mes esame sistema, kuri esame orientuoti į egzaminus. Tai reiškia, kad egzaminas siunčia signalą visai sistemai, kaip ar suteikti pagalbą, ar daugiau dėti pastangų, ar kitaip ieškoti būdų. Ir tas tik tikrai matome, įvedus ir privalomą matematikos egzaminą, dabar daug daugiau apie tai kalbama, negu kalbėjome kada nors anksčiau. Tai nesvarbu, tai reiškia, kad mes kaip valstybė, pasakydami, kad po 10 klasės vaikas neišlaikydamas pupo, kad viskas yra gerai ir gali toliau keliauti, mes kaip suaugusieji neprisimam atsakomybės už tai, kad išleidžiame į gyvenimą nepasiruošusius vaikus, kurie tikrai užprogramuojame tokią gal net ir tolimesnį jų nesėkmę gyvenime, nes jiems galimai nepavyks išlaikyti valstybinių brandos egzaminų ir kitų dalykų, ir jeigu kažkam pavyksta puiku, tikrai tokiu atveju turime. Tai, bet valstybė, jeigu sako, kad turim pagrindinį pasiekimų patikrinimą, pagrindinę tą dalį, už kurią fiksuojame ir ištikiam pažymėjimą kažkokį, reiškia, turim ir patikrinti vienodai visus vaikus. Bet kuriuo atveju, EBPO tyrimai rodo, kad mūsų 15-mečiai, bet tų mano minėtų saugusių ir jaunuolių, irgi yra tik vidutiniokai. Mes esame 20 Europai. Pagal tą patį matematiką 15, pagal raštingumą dar prasčiau atrodome. Tai reiškia, nesvarbu, kaip mes tikriname, mes neužsikname.

0: tų bazinių gebėjimų. Čia yra tikriausiai stipriausias signalas. Ir kadangi esame orientuoti į egzaminus šiandien ir tikrai ta sistema padeda susitelkti ir padėti padaryti pažangą, tai mes šiandien su, ta, su asociacijomis, tam tikromis kitomis organizacijomis teiksime prašymą prezidentui svarstyti vetuoti šitą įstatymą, nes manome, kad švietimo bendruomenė dėl jo susitarė, tikrai turėjo pakankamą laiko švietimo sistema tam pasiruošti ir, ir turim užtikrinti, kad laikytumėmės tų susitarimų, nes kitu atveju mes niekur nenujudėsime. O judėti reikia dėl to, kad situacija yra tikrai labai prasta.
1: Ir Kestas iš Kauno, laba diena.
2: Laba diena.
1: Klausomės.
2: Aš, kaip sakyti, tas klausimas jau turbūt truputėlį nutolo nuo to, kad apie ką kalba, bet iš esmės tai mato pati turbūt. Viceministras buvo minėjęs apie kažkokį požymių tikrinimą ir dar kažką. Tai visų pirma, nieks iki šiol nekalba, kad yra didžiulė problema, kai nėra vieningo elektroninio dienyno. Ir kai yra elektroninis dienynas, neįmanoma, net ir norint tikrinti kokie tie pažymiai. Nes dažnu atveju mes susidūrė ne vienoje gimnazijoje, kada pažymių po pusmetį neįrašinėja. Jie yra, bet jų neįrašinėja mokytojai. Direktoriai bando su tuo kovoti. Tačiau, nu, jie piktis nenori išvarinėti dėl tokių dalykų, mokytojų nenori, nes jų trūksta. Ir finaliai arba tu eini piktis ir daraisi nepatogus, arba tu nežinai, po 3 mėnesius gavo jis gerą, blogą, jis, žinot, meluoja, nemeluoja, būna visko gyvenime. Taip. O kitas momentas yra, čia labai kalba pašnekovė apie saugusią atsakomybę, tai vat man norėčiau sužinoti, kur ta atsakomybė, pavyzdžiui, ruošiant mokymo programas ir vadovėlius. Nes dešimtmečiais aš specialiai susiradau internete ir pasisinčiau kelių dešimčių metų senumo vadovėlius, visas laidas. Degradacija yra visur. Absurdai. Kalbi net su mokytojais, kurie dėsto fiziką, matematiką, sako, tragedija, sako.
1: Ačiū Jums, Kestai, žinokit, tuo ir turim pabaigti šiandien savo laidą. Klausim ir klausytojų, ar leisti tęsti mokslus gimnazijose neįveikus 10 klasės testų. 174 žmonės pasisakė ir 56% sako ne, gimnazija ne kiekvienam. 26% palaiko tokį sprendimą, 18% abejoja. Aš dėkoju laidoje dalyvavusiam švietimo mokslo ir sporto viceministrui Jonui Petkevičiui, taip pat Liutaurui Kazlavickui, Seimo nariui konservatoriui. Laurai Masiliauskaitė, švietimas numeris vienas vadovai ir Vytauto Didžio universiteto švietimo akademijos kanclerio pavaduotojui Mindaugui Nefui. Dėkui, kad klausėt, laidos įrašas netrukus LRT radiotekui. Iki.
3: Rugpjūčio 23 dieną Vilniuje velomaratonas. Važiavimai vaikams, mėgėjams, sportininkams ir pramogos visai šeimai. Registracija velomaratonas.lt.
4: Studijos, pratybos, iššūkiai. Visa tai vedė į pirmąją rikiuotę jau kaip leitenantus. Lietuva sveikina naująją generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos karininkų laidą. Sutikime juos Liepos 24-ąją, 11 valandą Simono Daukanto aikštėje Vilniuje. Liepos 23-ąją, 11 valandą Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje Kaune, leitenanto laipsniai taip pat bus suteikti jaunesniųjų karininkų vadų mokymų absolventams. Atvykite pasveikinti jaunųjų karininkų.
5: Bažnyčių naktys Kelmės, Raseinių, Šiaulių rajonuose ir Šiaulių mieste. Liepos 16-19 dienomis. Dieną keliaukite malonių keliu, o vakarais po mišių bažnyčiose jūsų laukia nemokami koncertai, ekskursijos ir parodos. Daugiau informacijos malonių kelias.lt.

0: Este Radijas. 10 valandų prie mikrofono Paulius Šironas. Prezidentas Gitanas Nausėda patvirtino užsienio žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją, kad Rusija planuoja provokacijas Lenkijoje ir Baltijos šalyse, kurios gali būti skirtos testuoti NATO vienybę. Tai pareiškė interviu agentūrai BNS. Anot prezidento, ši informacija yra pagrįsta žvalgybiniais duomenimis, o kalbama apie galimus Rusijos smūgius kritinį infrastruktūrą regione, kurie gali būti vykdomi ir konvencinėmis, ir kitokiomis priemonėmis.
1: Tai žinoma, kad tai yra tokie, sakyčiau, signalai, kuriuos mes gauname iš savo tarnybų. Jie nėra kažkaip tai identifikuojantis labai aiškiai vietą, laiką, nes to tiesiog neįmanoma nustatyti, kadangi ir ana pusė galbūt ne visada yra planavimo proceso pabaigoje, o mes tik tai žinome apie patį planavimą arba apie patį tikslą. Tai taip, aš negaliu paneigti, kad tokios informacijos turime ir kad kalbama apie kinetinio pobūdžio neplataus masto, bet vis dėlto tikslingas kinetinio pobūdžio operacijas, kurios labai tikėtina gali būti nukreiptos į kritinės infrastruktūros objektus.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda, pasak jo, pastaruoju metu Lietuvos kritinės susisiekimo bei energetikos infrastruktūros apsauga buvo sustiprinta. Bolivijos prokurorai paskelbė apie tyrimą dėl įtariamo šalies piliečių gabenimo kariauti Rusijos pusėje prieš Ukrainą. Prieš tai pasirodė pranešimų apie melagingus pažadus dėl darbo, kurį žmonės buvo viliojami. Generalinis prokuroras apie tyrimą paskelbė po to, kai pastarosiomis dienomis socialiniuose tinkluose išplito vaizdo įrašai, kuriuose užfiksuoti Bolivijos piliečiai su Rusijos karinėmis uniformomis. Vieno jų žmona pranešė, kad jos vyras žuvo kovose Ukrainoje. Jam esą buvo pasiūlyta 14 tūkstančių eurų už kelionį į Rusiją. Peru ir Kolumbijos pareigūnai taip pat ir įtariama neteisėta savo piliečių gabenimą į Ukrainą, siekiant juos įsiųsti kariauti Maskvos pusėje. Irano revoliucinė gvardija pareiškė, kad Hormūzo sąsiauris liks uždarytas, kol Jungtinės valstijos nutrauks agresijos veiksmus ir kartu perspėjo, jog taikiniais gali tapti ir kiti regioniniai naftos eksporto maršrutai. Šis Teherano pareiškimas nuskambėjo Jungtinių valstijų pajėgoms 4 parą iš eilės smogus Iranui ir atnaujinus jūrų blokadą, o prezidentui Donaldui Trumpui pareiškus, kad kitą savaitę Vašingtonas išplės atakas Irane ir taikysis į elektrinės tiltus, jeigu Teheranas nesudarys susitarimo. Pasienė tarp Jungtinės karalystės valdomo Gibraltaro ir Ispanijos nuo šios dienos nebelieka patikrinimų. Pasienio punktai panaikinami po 118 metų pertraukos. Išsamiau Vytautas Jokubauskas.
2: Ispanijos ir Jungtinės karalystės teritoriją sieną atskyrė 1908-aisiais. Nuo tada tai tapo diplomatiniu pleištu, dažnai trukdžiusi šalių bendradarbiavimui. Dabar Gibraltare gyvena apie 40 tūkstančių Jungtinės karalystės piliečių, o į teritoriją dirbti kasdien atvyksta apie 15 tūkstančių ispanų. Dėl to pasienyje, prie patikrų, dažnai nusidriekia eilės. Tačiau nuo šiandien barjero čia nebėra. Pasak BBC, Gibraltare pajamos vienam gyventojui yra vienos didžiausių pasaulyje. Tuo metu aplinkinis Ispanijos Andalūzijos regionas yra vienas skurdžiausių šalyje, o nedarbo lygis jame siekia beveik 30%. Tikimasi, kad sienos panaikinimas duos ekonominės naudos, palengvindama žmonių judėjimą pirmyn ir atgal. Nors siena čia stovėjo ir narystės Europos Sąjungoje metais, po Britų išstojimo prieš dešimtmetį Gibraltaras gyveno nežinioje dėl ateities sąlygų. Šiandien Londonas vėl mėgina suartėti su Europa, o šis susitarimas vienas to pavyzdžių.
0: Remiantis naujausiu auditu, daugiau nei pusė specialių ugdymo poreikių turinčių mokinių Lietuvoje negauna visos jiems rekomenduoto švietimo pagalbos, nors didžioji jų dalis mokosi bendrojo ugdymo mokyklose. 5% tokių mokinių apskritai negauna jokio švietimo pagalbos. Valstybės kontrolierės Irenos Sigalovičienės teigimu, negalima toleruoti situacijos, kai vaiko teisė pilnavertį ugdymą virsta geografinė loterija, kurioje parama vienam vaikui savivaldybėse skiriasi šimtais kartų, o įgytas profesinio mokymo diplomas galiausiai netveria durų į darbo rinką. Švietimo mokslo ir sporto ministerijai rekomenduojama skubiai spręsti specialistų pritraukimo klausimą ir atnaujinti kriterijus, pagal kuriuos tam tikrose pradinio ir pagrindinio ugdymo klasėse privaloma atsirastų antrasis mokytojas arba švietimo pagalba teikiantis asmuo. Sinoptikų duomenimis dabar šalyje apie 18 laipsnių šilumos, vėliau šiandien vietomis trumpas lietus, vėjas šiaurės vakarų nestiprus, temperatūra 23-28, Kuršių nerijoje apie 21 laipsnį šilumos. 10 valandų 5 minutės.
3: 10:12. Lietuvos radijo klausytojai, eteryje laida 10:12, prie mikrofono Darius Matas ir artimiausios porą valandų kviesiu jūs praleisti kartu. O dabar trumpai apie temas, kurios jūsų laukia. Nuovargis nuo įprastos teatro rutinos, išskirtinių patalpų paieškos ir noras kūryba dalintis ne tik su sostinės, bet ir kitų miestų žiūrovais. Šios priežastys lėmė, kad aktorius ir dramaturgas režisierius Aleksandras Špilevojus savo įkurtą ir puoselėtą teatrą, laboratoriją, iš sostinės perkelė į

Anykščių rajoną. Pakalbėsime apie tai, kaip pavyksta pritraukti ir vietos publiką. Taip pat domėsimės ir kitų nuovargių. Žmonės dažnai

0: sukaktis 616 metų nuo šios svarbios Lietuvai datos. O šis mūšis yra vadintas ir kitokiais pavadinimais. Ne tik Griunvaldo, Tanenbergo, bet net ir Eglėkalnio.
1: Vokiškoje tradicijoje Tanenbergas pasiliko, o lenkai, taip, tą Griunfeldę įsivertė ir tapo Griunvald. Ir lenkų tradicijoje turime tą žalgirį. Ir lietuviai tą tradiciją perima iš lenkiškos, kas įdomu, Žalgirio mūšis. Bet tarpukarį buvo net ir pavadinimas Eglėkalnis, kas yra vėlgi iš vokiečių kalbos.
0: Pasiaiškinsime ne tik šio pavadinimo kilmę, bet taip pat ir pasikalbėsime su šią dieną mininčiais entuziastais, kurie ne tik kad šią dieną prisimena, bet vyksta į mūšio lauką ir netgi inscenizuoja vykusias Žalgirio kovas apie tai po 11 valandos žinių. Taip pat jūsų laukia ir esminio testo. Viktorina, laidos pabaigoje pakviesiu jūs paskambinti teisingai atsakyti į klausimą, pelnyti prizą, bei taip pat įsamiau sužinoti apie gyventojų evakuaciją. O šiuo metu yra 10 valandų, 8 minutės.

0: 10, 12. 10 valandų ir 12 minučių šiuo metu aktorius, dramaturgas, režisierius Aleksandras Špilevojus savo įkurtą ir puoselėjimą teatrą laboratoriją iš sostinės perkelė į jo širdžiai itin mielą Anykščių rajono kraštą. Kartu su juo ir pasikalbėsime apie priežastis lėmusios tokį sprendimą ir apie tai, ką reiškia kurti spektaklį ir ieškoti auditorijos ne sostinėje, o mažesniuose miestuose. Ir man malonu pasisveikinti su pašnekovu. Labą dieną.
1: Sveiki.
0: Ir tie, kurie šį mūsų pokalbį ne tik klausote, bet, pavyzdžiui, esate įsijungę transliaciją LRT LT portale, tai tikrai galite matyti ir puikų vaizdą už pašnekovo nugaros, tai šiuo metu esate, kaip suprantu, Anykščių šilelyje, o rankose dar turite ir augintinį, kuo vardu?
1: Bruno, mano asistentas, daugumos spektaklių mano bendradalyvis, o ypač tada, kai kuri gamtoje.
0: Puikiai. Ir iš tiesų labai malonu, kad ne tik turim progą pasikalbėti, bet iš tiesų, kad vat, ir tokioje atrodytų atokioje vietoje, toli nuo civilizacijos, bet bent jau na, ryšio kokybė puiki, tai taip pat, kiek žinau, lemia ir tas faktas, kad puikiai žinote apylinkės, žinote, kur tas ryšys yra, o kur galbūt gali būti ir kiek sunkiau susisiekti. Tai ką jums reiškia asmeniškai šis regionas?
1: Na, tiesą sakant, aš nuo pat ankstyvos paauglystės, gyvendamas Panevėžyje, vis atsidurdavau Anykščiuose ir atsimenu, gal tas pirmasis Lietuvos rašytojų, man padarytas įtakas labiausiai gal išskirčiau Biliūną, kuris yra iš Anykščių ir kažkaip man būnant paaugliu ir susidūrus su juo kaip kūrėju, ne tik jo kūryba, bet ir jo biografija, buvo kažkaip gera ir ypatinga žinoti, kad visai netoli Panevėžio gyveno šis žmogus. Žinoma, ir pati gamta, ir galimybė nuvykti. Anksčiau buvo tokia galimybė, gal ir dabar yra įdomu, iš Panevėžio vykti siauruoju geležinkeliu, traukinuku iki Anykščių, lietai, bet labai labai besigrožinta gamta. Žodžiu, pavergė mane ir aš jau nuo seno mėgstu tą kraštą. O prieš kelerius metus įsigijome čia labai, labai, labai apleistą vienkiemį, seniai niekieno negyvenama ir pradėjom galvoti ne tik kaip čia įsikurti, bet kaip būtų galima ir perkelt savo kūrybą į šį gerokai ramesnį vietovę.
0: Skaičiau jūsų mintis apie tai, jog paskatino išsikraustymą ir tam tikras nuovargis nuo įprastos teatro rutinos, ar galite papasakoti samiau, kodėl tas nuovargis radosi?
1: Na, iš ties pastarėjai, nežinau, gal 6 metai buvo labai labai aktyvaus važinėjimo po Lietuvą metai. Dauguma, beveik visi iš tikrųjų mano spektakliai gimdavo vis kitame mieste ir tekdavo apsigyventi 3 mėnesiams tai vienam mieste, tai kitam. Ir iš ties tas toks buvimas visur, o to pačiu ir niekur, jis vargino tiek fiziškai, tiek psichologiškai. Kitas dalykas, galbūt, kuris dar stipresnis toks postumis buvo ieškoti tos savo sėslesnės vietos, ne tik kad vietos geografinės, bet galbūt ir galimybės kurti taip, kaip tu nori kurti, nes, na, reikia pripažinti, kad matyt teatro tokiam mechanizme, kaip yra kuriami spektakliai, kaip jie yra komunikuojami, kaip jie yra vėliau rodomi, tai yra labai labai panašus toks mechanizmas, kad ir kur tu atsidurtum ir vėl iš naujo suki tuos pačius ratus. Man buvo įdomu išgirsti ir iš muzikantų, kad jie jaučia lygiai tą patį, galbūt tiesiog savo kiek kitokiam mechanizme, bet nuolatos besikartojančiam, turinčiam tą patį galbūt inertiškumą ir nuolatos kartoti tai vėl ir vėl ir vėl. Tampa kažkada sunku, jeigu tu nepradedi uždavinėti klausimus, o kodėl mes tai darom, o ar tikrai mums to reikia. Ir dažnai tu atrandi, kad taip darom, nes taip yra priimta, taip yra įprasta, taip susiformavo.

0: o tradicija taip yra paprasčiau, galbūt kartais taip yra pigiau arba tiesiog, na, įprasčiau ir lengviau. O kai kurios idėjos, kurios gimsta, jos neįgyvendinamos paprasčiau ir lengviau ir tam norisi kažkokio savo nepriklausomumo galimybės daryti taip, kaip tu nori ir nebandant savęs įsprausti į įprastą teatrinį algoritmą. Tai visa tai galbūt ir paskatino ieškoti tos savo vietos, kaip minėjau, Anykščiai man yra ypatingas kraštas, dėl to atsidūrėme čia ir pradėjau čia vystyti tą mintį, idėją, pamažu kurti savo teatrą, kuris iš tikrųjų kiekvieną spektaklio kūrimo etapą kvestionuos iš naujo, o kodėl mes darome būtent taip, ką mes norime padaryti vienokiu ar kitokiu būdu. Ir kalbu ne tik apie spektaklių kūrimą, bet ir apie tam tikrą ryšį su vietos bendruomenė kūrimą, su žiūrovais, kurie gyvena čia arba atvyksta iš kitų miestų. Man tas labai gražu, kai žmonės iš tikrųjų ateina irgi neinertiškai, ne todėl, kad tiesiog išėjo dar viena premjera tavo mieste, o todėl, kad jie tikrai nori pamatyti, jie nuvažiuoja 100 kilometrų iki tavo miško ar iki Anykščių kultūros centro tam, kad pamatytų. Tai tu žinai, kad tu galbūt turėsi ir mažiau skaitlingą auditoriją, bet tikrai motivuotą ir norinčią susidurti su tavo kūryba auditoriją.
1: Aš vat, kaip norėjau klausti, ar nesibaiminate, kad tų atvažiuojančių gali būti labai nedaug arba visai nebūti, ar buvo kažkaip, na, prieš tai jūs galvojote, vertinote, skaičiavote, darėte, nežinau, analizę, kokios yra tos galimybės, o galbūt rėmėtės kažkokiu kitų pavyzdžių, galbūt kažkur kitur matėte panašaus tokio pobūdžio veikiančią schemą ir teatrą.
0: Na, tiesą sakant, pirmiausiai domėjausi tiesiog, kiek gyventojų yra Anykščiuose, apylinkėse, kokie galbūt yra tų gyventojų tokie įpročiai kultūros vartojimo, kad ar kaip baisiai tai skamba. Ir jo, aš supratau, kad iš tikrųjų, jeigu rodyti įprastoj didžioj, kad ir Anykščių kultūros centro salėje naują spektaklį, tai po kelių rodymų tiesiog gyventojai baigėsi, jų nebelieka, nebent jie grįžta žiūrėti antrą, trečią, ketvirtą kartą tavo darbą. Bet aš esu visiškai atviras būtent atvykstantiems žiūrovams, o kai ar jie atvyks, aišku, tai galima tik tais nuspėti, bet turiu patirti darbo prieš tai kitose miestuose ir Panevėžyje dirbau keletą metų ir mačiau, kaip daug iš tikrųjų žmonės važiuoja iš kitų miestų, kaip prašo, klausia, kada ir kaip bus spektakliai, kaip gaut bilietų. Ir tai vyko ne tik Panevėžyje, dabar su vat, savo privačiu teatru nemažai dirbau būtent su regionais, turėjau kelis spektaklius, kurie ir buvo sukurti būtent toms vietovėms, kurios neturi savo tinkamos infrastruktūros įprastiems dramos teatro spektakliams. Iš ten gimė idėjų, kaip jį sukurti tokį spektaklį, kuris galėtų vykti bet kur. Parke, parkinge, apleistoj degaliniai, senoji mokyklos salėje arba mokyklos kieme. Ir ten irgi atvykdavo, žinoma, vietiniai gyventojai, dėl kurių mes ten ir važiuodavom, bet lygiai taip pat važiuodavo žmonės ir iš didmiesčių, kas mane kartais nustebindavo, nes atrodo, kad didmiesčiuose kultūros ir taip pasiūla yra didelė. Bet žmonės važiuoja, dėl to aš remdamasis tą tokią ankstesnę patirtimį, turiu vilties ir kažkokio nuojautos, kad žmonės rinksis ir dabar. Ir tiesą sakant, vat dabar šiame miške mes leidžiame pirmąją premjerą ir ją jau išparduoti bilietai ir kiek man tenka išgirsti irgi žmonių, kad jau turime bilietus atvyksim, tai nemaža dalis tų žmonių yra iš Kauno, Vilniaus, Panevėžio ir kitų miestų.
1: Aš dar grįšiu prie tos premjeros, kurią jūs taip pat ruošiatės visai netrukus, bet dar apie tą teatro perkėlimą, man toks ir logistinis uždavinys vis tiek yra įdomus, tai kaip reikėtų tai įsivaizduoti vizualiai, ką reiškia perkraustyti teatrą iš vieno miesto štai į Vienkiemį, Anykščių rajone, ar tai kažkaip vizualiai įsivaizduoti daug lagaminų, kuriuos prikraunate daug rekvizitų, kuriuos galbūt sukaupėt per savo veiklos laiką, o galbūt kažkaip patalpas reikėjo įsirengti, kažką dažyti, kėdės prisukti ir taip toliau.
0: Viskas yra daug, daug paprasčiau, nes kai neužgyveni dar daug turto, tai ir persikelti yra daug lengviau. Iš ties, teatras tai nėra pastatas, tai nėra sienos ir scena ir prožektoriai. ir kita įranga. Teatras visų pirmiausia yra žmonės, kurie bendruomenė, su kuria mes kūrėme. Kadangi mes esam nepriklausomas privatus teatras, tai mes neturime netgi ir etatų, etatinių aktorių. Kiekvienam naujam pastatymui yra kviečiami laisvai samdomi aktoriai, laisvai samdomi kompozitoriai, dailininkai ir taip toliau ir taip toliau. Ir šiuo atveju yra viskas lygiai taip pat. Mes turime žmonių, kurie kartu kūrė jau kurį laiką, kurie dabar pasirengę atvažiuoja ir tvarkyti miško prieš pasikviečiant žiūrovus, sukurti tam tikrą minimalią infrastruktūrą ir patogumus, kurie reikalingi tam, kad galėtų čia būti žiūrovai. Tai iš esmės persikelia žmonės, persikelia idėjos ir persikelia premjeros. Be to noriu akcentuoti, kad ne viskas vyks Vienkiemyje ir Anykščių Šilelėje. Vienkiemyje mes statomės trobą, kurioje galėsim gyventi, ir yra planas, jau dabar nebe svajonė, o planas statyti kluoną, kuriame bus repeticijų erdvė. Bet mūsų noras yra sukurti tokią erdvę, kurioje labai komfortiškai, saugiai jaustusi kūrėjai, kurie nori būtent atsitraukti nuo miesto, kurie nori pabėgti nuo savo kasdienio tokios didelio tempo rutinos. Ir tai nėra vieta, kur mes įprastai kviesime žiūrovus. Galbūt bus karts nuo karto išskirtiniai tam tikri renginiai, spektakliai, progos, kada mes pasikviesime ir žiūrovus, bet su žiūrovais mes norime susitikti pačiuose Anykščiuose, kultūros centre ir kitose vietose, kurios yra gerokai labiau paruoštos jau tam, kad ten būtų rodomi spektakliai. O štai pačią pirmą premjerą, pačios, mes norėjome padaryti būtent pas save, tam, kad susipažintume, parodytume, kas mes, kaip mes čia pamažu judame link savo tokio pilnaverčio teatro su pilnaverčio repertuaru. Tai pirmoji premjera nutiks čia, kitos dvi šį sezoną nutiks jau Anykščių mieste.
1: Apie patį šį patyriminį spektaklį, kiek įsimau, kaip tai atrodo, nesuprantu, jog tai yra naktinis patyriminis spektaklis.
0: Taip, visiškai taip. Spektaklis prasidės saulėj nusileidus, bet mes laukime žiūrovų nuo 7 valandos vakaro, tam, kad jie galėtų atvykti, įsikurti, pailsėti, pagulėti hamakuose, pasivaikščyti galbūt po tą patį miškelį, pasidėti prie laužavietės, gal pavakarieniauti. Ir jo, aš tiesiog pasitiksiu žmonės, parodysiu jiems, papasakosiu jiems, kur jie atvyko. Išties čia yra ir istoriškai itin ryškiai spūdinga vieta, čia vyko ir partizanų kovos ir taip toliau ir taip toliau. Tai žmonės, jo, jie bus pakviesti anksčiau tam, kad galėtų pailsėti ir pasistatyti savo palapinę, nes mes pakviesime žiūrovus pasilikti iki ryto, o kai saulė nusileis, visi susirinksime prie laužavietės ir ten jau du aktoriai pradės tą žygį į naktinį mišką, pravės tam tikras instrukcijas, padarys įvadą ir pradės vesti žiūrovus į Šilelį, kur jau jų lauks tam tikros scenos, tai iš esmės yra žygis naktiniu mišku, kur karts nuo karto išsišviečia vienokios ar kitokios scenos ir yra vaidinamos, atliekamos scenos. Beje, yra ne tik vaidinama, yra ir tam tikros šviesos ir objektų instaliacijos, yra ir Anykščių kultūros centro kanklių ansamblio muzikantai, kurie atliks tam tikras folkloro lietuviško dainas. Tai iš esmės tai yra toks valandos žygis miške, kurio metu tu matai spektaklį, klausaisi muzikos, žygiuoji per naktinį mišką, žiūri instaliacijas ir po valandos grįžti atgal prie laužavietės. O ten šiek tiek staigmenų vakaro tiesinys, bendravimas su tais pačiais spektaklio kūrėjais, vėliau poilsis, ryte bendra košė, pusryčiai ir tada jau kelionė namo. Tai spektaklis trunka, sakyčiau, ne valandą. Aš skatinu žiūrovus atvykti ir patirti visą naktį, nes tai yra daugiau negu tik kūrinys, kurį tu turi pamatyti, tai yra patirtis, kurią tu turi išgyventi nuo iki, tai yra bendruomeniškumo skatinimas, tai yra mūsų pažintis tiek su vietos erdve, tiek ir su vietos žmonėmis. Ir mes labai labai džiaugiamės, kad vietos bendruomenės, įvairių kaimų bendruomenės organizuojasi ir atvyksta pas mus į Šilelį, juos mes priimam.

0: kaip šeimininkus praktiškai tos vietovės visiškai nemokamai ir kviečiame, kad jie dalyvautų, stebėtų, jo lab, kad pats spektaklis gimė iš pasakojimų istorijų, kurias mes surinkome iš vat, aplink tą mūsų šilelį gyvenančių senolių, iš moterų, paties vyriausio amžiaus, mes norėjome kažkaip pažinti tą kraštą jų akimis, pažinti jų gyvenimą, kaip keitėsi jų gyvenimas ar kaip keitėsi krašto gyvenimas. Nes Anykščiai šiaip jau yra toks, sakykim, nemažai apie jį yra kalbama ir nemažai ten yra išties iškilių žmonių, bet dažniausiai visos šviesos yra nukreiptos į ten kūrenčius ir veikiančius vyrus ir labai norėjusi išgirsti, o kaipgi to krašto moteris mato savo apylinkę, savo regioną, kaip mato gyvenimą čia. Ir tuo mes ir pabandysim pasidalinti.
1: Ir dar pabaigai noriu paklausti, vis tiek sudėtingas ir ilgas laikotarpis buvo ir kultūros lauko atstovams, nemažai protestų, nemažai vairiausių ir susibūrimo asamblėjų, bet taip pat ir na, tokios refleksijos apie kūrybą, apie kultūros vietą Lietuvoje, finansavimą, kitus dalykus, apie regioniškumą. Ar toks vat, ir jūsų pavyzdys išsikraustyti iš sostinės ar atsigręžti į mažesnių miestelių gyventojus, kurti bendruomenės, ar tai jūsų manimo gali paskatinti ir kitus regionus, ir kitus menininkus sekti tokiu pačiu pavyzdžiu. Gal tai jau vyksta?
0: Iš ties tai kažkiek vyksta. Negaliu pasakyti, kad to gana. Tai labai džiaugiuosi išgirdęs apie kiekvieną papildomą dar vieną menininką, kuris nutarė kurti regionuose. Bet to labai labai svarbu, kad mes nežiūrėtume į regionų kultūrą kaip į erdvę, kur turi atvykti menininkai iš didmiesčių ir ten kurti kažkokį meną. Aš atrandu regionuose labai labai talentingų vietinių žmonių, kurie kūrė, kuriuos irgi reikia tiesiog dar daugiau rodyti, kuriems reikia suteikti daugiau dėmesio. Su kai kuriais iš jų reikia bendradarbiauti ir juos padrasinti, nes jie kūrė iš tikrųjų autentiškus ir unikalius dalykus, apie kuriuos Lietuva žino kiek per mažai. O tas mano išsikraustimas, vėlgi aš galiu tik pasikartoti, kad jis gal dabar yra toks jau galutinai tikslingai apibrieštas, apmastytas ir nutartas, kad tai yra veikimas būtent čia, bet ir iki tol taip jau išeidavo, kad regionai buvo nuolatos mano vos ne pagrindinė galbūt kūrybos erdvė, kūrybos vieta. Ir aš pats esu gimęs ir užaugęs Panevėžyje ir labai labai daug kūriau ne tik mieste Panevėžio, bet ir rajone. Tai regionai man yra gal ne kažkoks naujas apsisprendimas, o labai natūrali mano kūrybos tasa.
1: Dėkoju Jums labai už skirtą laiką ir už tokią gražią, na, tą vaizdą už jūsų, galima sakyti, nugaros, tai tie, kurie šį pokalbį tikrai stebėti ir LRT LT portale, matėte Aleksandrą Špilevojų tiesiai iš Anykščių šilelio ir jo augintinį Bruno, priminsiu, jog režisierius oficialiai savo teatrą laboratoriją iš Vilniaus iškėlė būtent į Anykščių rajoną, nuo šiol meno alchemija anksčiau besivadinęs teatras vadinsis teatru Toli ir visai netrukus pirmosios premjeros, o dabar 10 valandų 30 minučių ir svarbios žinios iš Lietuvos ir pasaulio trumpai.
2: Kristupo festivalyje netikėtai galingas derinys. Donatas Montvydas ir Vilnius Voices. Milmi hitai su pakilia energija, sudria harmonija, choro jėga. Rūpjūčio 4 dieną, 19 valandą, Adomo Mickevičiaus bibliotekos kieme. Informacinis partneris LRT. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Vilniaus miesto savivaldybė, Kazickų šeimos fondas. Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.
3: Trumpai.
4: Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen lankosi Kyjive. Socialinėme tinkle X ji teigia, kad tai 11 jos vizitas Ukrainoje nuo plataus masto karo pradžios. Pasak von der Leyen, Ukraina dabar įgavo stiprų karinį pagreitį ir padėtis keičiasi. Europos komisijos vadovė ketina paskelbti naujų iniciatyvų skirtų gynybos pramonei integruoti. Praėjusią naktį Ukrainos pajėgos smogė 20 Rusijos šešėlinio laivyno laivų Juodojoje jūroje netoli okupuoto Krymo. Pasak Ukrainos pareigūnų, daugiausia tai buvo naftos tanklaiviai. Kaip skelbta anksčiau, iš viso per 9 dienas Ukrainos bepiločių sistemų pajėgos šalia esančioje Azovo jūroje taip pat atakavo per 100 laivų. Savo šešėlinį laivyną Rusija naudoja siekdama apeiti sankcijas. Nacionalinis krizių valdymo centras su kitų institucijų atstovais tarėsi, kaip spręsti šiukšlių krizę Vilniaus regione. Ji kilo dėl to, kad po pernai Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje kilusio gaisro, jo įprasta veikla iki šiol neatkurta, stringa atliekų pristatymas į rūšiavimo punktus. Institucijos ieško sprendimų, kaip užtikrinti sklandų komunalinių atliekų tvarkymą. Į pirmąjį vyriausybės posėdį renkasi Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamas ministrų kabinetas. Vakar Seime patvirtinus programą ir prisiekus ministrams, 21-oji vyriausybė oficialiai įgijo įgaliojimus veikti. Vyriausybė suformavo socialdemokratų, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos bei Valstiečių žaliųjų ir krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos Seime. Šiuo metu Alytuje 17 laipsnių, Vilniuje, Klaipėdoje 19, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje apie 21. Šiandien vietomis trumpas lietus, vėjas šiaurės vakarų vidutinio stiprumo, temperatūra 23-28, Kuršių nerijoje vėsiau 20-22 laipsniai. 3 minutės po pusės 11.

0: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12.
1: 10:36. Čia kartu su manimi studija Jurgita Lazauskaitė Zabielskė, kuri vadovauja Vilniaus universiteto organizacinės psichologijos tyrimų centrui. Kalbėsime apie perdegimą, ar patiriamos nuovargis yra intensyvaus darbo pasiekmė, o galbūt yra ir jau perdegimo požymių, galbūt yra ir kažkokios kitos priežastis. Į tai padės atsakyti ir Vilniaus universiteto mokslininkų sukurtas ir neseniai paleistas nemokamas įrankis, kuris ir padeda žmogui pačiam įsivertinti savo perdegimo riziką, tai apie tai išsamiau mes čia pasikalbėsime. Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Perdegimas, daug ta tema yra kalbama, bet ar daug labai tyriama, kas perdegimą lemia ir kodėl štai, pavyzdžiui, vienose šalyse to perdegimo kamuojamų žmonių yra daugiau negu kitose?
2: Perdegimas tikrai pasaulyje yra intensyviai tyrinėjimas ir pagrindinė priežastis, ką nurodo ir Pasaulio sveikatos organizacija, tai yra darbo sąlygos. Kitaip sakant, perdegimas kyla dėl ilgalaikio buvimo netinkamai sutvarkytose darbo sąlygos. Tai gali būti krūvis, konfliktai, įvairios įtampos, ar ne, emocinis krūvis ir panašiai. Tai iš esmės darbas, bet kuris yra sudėtingas, jis nesudegina žmogaus, bet sudegina tas sunkus darbas, kuriam atlikti nėra pakankamai išteklių.
1: Apie tai mes išsamiau pakalbėsime, aš tik tai priminsiu ir klausytojams, kad jie taip pat turi galimybę šiame mūsų pokalbyje dalyvauti, galbūt turite irgi patirties, perdėgymo arba neperdėgymo, gal turite ir kažkokių klausimų, kuriuos norėtumėte užduoti, galite tikrai paskambinti mums čia ir į studiją, numeris būtų 5 Vilniaus miesto kodas 236311, tai priminsiu 5 Vilniaus miesto kodas 236311, arba tiesiog galite parašyti, jau yra patogiau negu skambinti studija eta lrt.lt. Tai gal pradėkime, įrankis, tai yra tarptautinių mokslininkų sukurtas įrankis, bet jį reikėjo ir adaptuoti Lietuvai. Tai kaip reikėtų jį įsivaizduoti?
2: Tai yra 14 klausimų, į kuriuos atsakius gaunamas, žodžiu, atsakymas perdegimo rizikos balas ir nurodoma, ar perdegimo rizika yra maža, ar vidutinė, ar aukšta. Ar ne? Ir jeigu yra aukšta rizika, vadinasi, šiandien ir pat mes jau tai rekomenduotume nedelstant kreiptis į sveikatos priežiūros specialistus, ar būtų, tai būtų šeimos gydytojas, ar psichologas, ar psichoterapeutas, ar psichiatras. Jeigu rizika yra vidutinė, reikia stebėti kurį laiką, nes gali būti, kad, na, sakysime, sezoniškumas tam tikras darbų, ar net didesnis darbo krūvis, papildomas, tai gali praeiti, bet ne, jau, žodžiu, reikia tam skirti dėmesį ir, na, kai rizika maža, tai vadinasi, viskas yra gerai. Kol kas.
1: Kur tą įrankį galima rasti?
2: Jis yra prieinamas Vilniaus universiteto tinklapyje, taip pat galima rasti, mes jį platiname ir socialiniais tinklais, tikrai žmonės labai mielai dalinasi, žinoma, kad ir kai kurie medikai dalinasi, iš tikrųjų, tai yra puikus būdas pasitikrinti, ypatingai tiems, kurie numano, kad tie simptomai, kurios patiria, na, kelia tam tikrą nerimą. Ar ne, ir ką mes žinome iš kiek ankstesnių tyrimų, tai kad maždaug pusė tų, kurie mano, tikrai galvoja, kad jiem gali būti perdegimas, iš tiesų yra aukštos perdegimo rizikos ir dar ketvirtadalis yra vidutinės. Tai vadinasi, iš visų tų, kurie galvoja, kad man galbūt yra perdegimas, tik ketvirtadalis kiek panikuoja be reikalo, jiem tiesiog nusibodo jų darbas, jų vadovas ir galbūt reikėtų palsėti, bet 3/4 yra daug ir tai yra rimta.
1: Paminėjote, kad šis atliktas testas gali tiesiog parodyti, ar tu esi toje aukštoje rizikoje ar ne. Suprantu, tai nėra kažkokia galutinė diagnozė ir nereikėtų štai imti tiesiog užpildžius ir pačiam kažkokios savigydos imtis. Tai kaip vis tik žmogui pačiam įsivertinti, kokie tie esminiai klausimai kylantis ir juos tokie atsirandantys atsakymai jau simbolizuoja, kad yra kažkas ne visai gerai.
2: Tikrai jokių būdų mes diagnozės nenustatom, bet perdegimas neatsiranda per dieną, nei per dvi, net ne per tris dienas, ar ne? Jis gali vystytis ir pusę metų, ir kiek daugiau, tą mes žinome iš užsienio praktikos. Ir tikslas yra iš tikrųjų įvertinti tų simptomų rimtumą ir pasakyti žmogui, žiūrėk, tu jau važiuoji perdegimo link. Ne? Tu turi lipti šito traukinio, nes maršrutas yra link žalos sveikatai, žalos profesiniai veiklai, kadangi perdegimo sindromo atveju, kurio medikai diagnozuoja, mes iš esmės galime net, na, tikėtis ilgalaikio nedarbingumo. Kitaip sakant, perdegimas kaip liga yra labai labai žalingas. Tai mūsų tikslas yra užkirsti jam kelią kuo anksčiau, na, kas yra logiška ir suprantama. Tai jeigu dabar žiūrint iš dirbančio žmogaus pozicijos, jeigu jautiesi pavargęs protiškai ir fiziškai, ar ne, ir tai nekalbu, kad, na, jautiesi pavargęs penktadienį, ne? Bet jeigu tas nuovargis trunka 3 mėnesius arba net pusę metų, jeigu darbe tampa sunku susikaupti, ima šlubuoti atmintis, kyla emocijos be priežasties, ar ne, tampa sunku valdyti save, jeigu tos strategijos, kurios anksčiau padėjo atsigauti ir palsėti, nebepadeda, ir kas nutinka ypatingai aukštos perdygimo rizikos atveju, toje grupėje matome, kad žmonės iš esmės netlieka dalies įprastų veiklų, net ir namuose. Nebegali. Ne, ir mes kalbame su tyrimo dalyvis ir jis sako, aš pareinu vakare, guliu ant sofos ir žiūriu į lubas. Ir aš nevalgau, nes neturiu jėgų ir neturiu apetito. Nesilankau viešose vietose, nes negaliu pakęsti miniosio triukšmo. Tai jūs galite įsivaizduoti, ar ne, na, ar toks žmogus yra darbingas. Tai yra ne tik nedarbingas, bet ir sunkiai funkcionuoja asmeniniame gyvenime. Tai iš tikrųjų tie ženklai, jie gali truputį skirtis priklausomai nuo žmogaus, bet nes kraštiniu atveju, pavyzdžiui, kyla savižudiškos mintis. Tai tikrai yra rimtas ženklas, kad reikia susirūpinti.
1: Vilma mums paskambino iš Vilniaus, tuomet irgi išklausykime, ką turi klausytoje pasakyti šią temą. Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Klausom jūsų.
3: Dabar aš šalia matau 10 metų kuri jau nepanekoju ir išvardintomus visi įdytojus kūno. Ir kai dėkai turbūt įdėti. Taip. Taip negauti, kad mirami žmonės vėlėje mažoje, kad tiek mažai žmonių yra ir vakumi iki pat mirties, kol nugrius. Ir užmerks, sakysim, žinai, ačiū.
1: Dėkoju Jums labai už Jūsų mintis. Dar priminsiu studijos telefono numerį tiem, kurie norėsite pasiskambinti mums ir pasidarinti savo patirtimi, galbūt perdegimo tema, galbūt ir kokį klausimą užduoti. 5 Vilniaus miesto kodas 23-63-111, tai 05-23-63-111 arba studijate lrt.lt. Dar kalbant apie šią diagnozavimo tokį įrankį, žmonės gali užpildyti, bet jau žinau, kad nemažai ir užpildė. Kokius matote tos rezultatus pirmosius?
2: Na, tyrime dalyvavo šiandien turbūt daugiau negu 1000 žmonių, vieni turbūt iš smalsumo, kiti iš ties, kad norėjo patikrinti tą savo būseną. Tikrai žinome iš atsiliepimų, kiek konfidencialių, kad yra tokių tyrimo dalyvių, kurie kreipėsi į gydytojus ir tikrai gavo pagalbą, medikamentinę pagalbą ir gydymą. Tai tikrai yra labai svarbu, nes jeigu mes pažiūrėsime bendrus perdygimo rizikos tyrimus, tai maždaug 14% Lietuvos darbuotojų ir aukštos perdygimo rizikos, tai yra 200 tūkstančių žmonių, galima įsivaizduoti, kuriems reikalinga pagalba. Na, tai yra pakankamai rimta. Tai mūsų tikslas yra apie tai, na, kiek daugiau kalbėti ir išmokyti žmonės atkreipti dėmesį į savo būseną.
1: Mes esam kalbėję su jumis apie tai, kad lietuviai, japonai ir olandai yra štai va tos trys tautos, kurios kažkodėl perdegimą dažniausiai jaučia, arba bent jau yra aukštoje rizikoje perdegimo. Kodėl taip yra? Ar turime kažkokių bendrų požiūrių į darbą, ar turime kažkaip panašiai prastų darbo sąlygų ir tai lemia tokią jauseną?
2: Iš tikrųjų labai įdomu, japonai patys nustebo, kad tokius gavo rezultatus ir na, jų rizika yra iš viso daugiau negu 10%, tai įspūdinga ir turbūt dar tikslins, kas yra įdomu, kad kodėl mes taip galime lyginti, nes mes taikome tą pačią perdygimo rizikos vertimo metodiką, ar ne, tai yra pakankamai patogu ir mes neklausime žmonių, kaip jūs įsivaizduojat, kas perdygimas yra, mes užduodame tuos pačius konkrečius klausimus. Su Nyderlandais lietuviai na, yra panašus tuo, kad šiaip pagal Europos darbo ir gyvenimo sąlygų tyrimo duomenis mes esam aukščiausios motivacijos, kaip sakant, labiausiai motivuoti Europoje, tai yra lietuviai ir olandai ir tuo pačiu aukščiausios perdegimo rizikos. Tai matyti yra tam tikrų panašumų, tai yra tikrai na, aukšta darbo kultūra, daug pastangų dėjimas ir siekimas kuo geresnių rezultatų.
1: Jūs užsiminėte apie tai, kad tos pagalbos žmonėm reikia. Jeigu žmogus delsia, kokie yra tai ilgalaikiai reiškiniai, kurie galbūt gali susiklosti, ar žmogus gali iš tiesų perdėgęs vis tiek toliau dirbti ir dirbti, ar tai vis tiek anksčiau ir vėliau turėtų, na, baigtis žmogaus išėjimu iš darbo rinkos, galbūt, arba netgi jo atleidimu, kaip prasto specialisto, pavyzdžiui.
2: Rimtesnė atveju iš tiesų baigėsi ilgalaikiu nedarbingumu, kartai žmogus tiesiog yra, na, miręs, tampa profesija, ar ne, keičia profesiją. Tai mes tokiu atveju kalbam, na, apie rimtus perdegimo simptomus. Iš tikrųjų, kas turbūt mums labiausiai kelia rūpestį ir kas pasirodė įdomiausia iš tyrimo, kad kai mes lyginame žmonės, kurie yra skirtingose perdegimo rizikos grupėse, mes matome, kad, na, kai yra maža rizika ir žmonės yra žalioji zonai, jie sako, aš nesikreipiu į gydytojus, aš tvarkausi pats ar pati ir nes manau, kad man praeis savaime.

0: ir jie teisūs, iš tikrųjų, ta būsena praeis savaime. Vidutinės rizikos atveju atsiranda daugiau rimtesnių simptomų, kaip atminties sutrikimai, emocijų sutrikimai, truputį nuotaikų kaita ar ne, kurie sunkiai valdoma, dėl to kyla konfliktai su kolegomis, klientais, namuose. Bet aukštos perdegimo rizikos atveju, kai mes klausom žmonių, ką jūs jaučiate, ar kreipiatės pagalbos, kodėl taip, kodėl ne, tai iš tiesų liūdna girdėti, kad žmonės sako, nežinau, kur kreiptis ir į ką kreiptis. Ir bijau dėl grėsmės karjerai ir darbų, nes mano aplinkoje yra tai nepalaikoma, na, galbūt laikoma silpnumo ženklų, ar ne, nes vis tiek yra tam tikras psichikos sveikatos sunkumai, ar ne, ir pas turbūt liūdniausias atsakymas yra tas, kad man jau nieks nebepadės. Tai ir žmonės jaučiasi pakankamai beviltiškai, tai jeigu mes dabar sudėtume visus šitus, šitą portretą, mes gautumėm panašiai taip, ar ne, kol yra simptomai lengvi, bet aš manau, kad galiu sutvarkyti, gali tai būti, kad ir praeis, bet įsivaizduokime žmonės, kurie mano, kad jie nežino, ką daryti, ar ne, o situacija blogėja. Dar vienas įdomus tyrimo faktas, kad kai klausime žmonių, ar turite aplinkinių žmonių, kurie jumis rūpinasi, su kuriais galite pasikalbėti, tai aukštos perdegimo rizikos žmonės sako, kad ne, yra tokių labai mažai. Vadinasi, nėra kas tau patartų, kas pasakytų tau šeimoje ir aplinkoje, kad gal tu susirūpink savo būseną, plus žmogus bijo dėl darbo karjeros ir tada jau eina į tą raudoną zoną, ar ne, kur tikrai yra pasekmės gali būti rimtos. Ne visais atvejais, nes kartais žmonės tikrai ir meta darbą arba yra priversti tą daryti, nes perdegimo sindromą gali dėti ir fiziniai sutrikimai ir dažniausiai taip nutinka ir tada jau yra rimta.
1: Jūs irgi paminėjote, kad kartais žmonės neturi galbūt į ką atsiremti arba nėra žmogus, kuris jiems iš šono pasakytų tai, ką mato arba kaip žmogus elgiasi, bet kokie vis tik šio irgi tyrimo turėtų būti žinutė ir patiem darbdaviam, kurie galbūt pirmiausia turėtų tas darbo sąlygas kažkaip ir sukoordinuoti kitaip ir neleisti savo komandai perdegti. Tai kokie čia būtų jūsų pastebėjimai?
0: Ta, žinutė yra pirma ir labai svarbi. Ne, grįžkime prie to, ką minėjau. Trys ketvirtadaliai iš tų, kurie mano, kad jiems yra perdegimas, iš tiesų jiems reikalingas dėmesys, pusė jų reikalingas jau galbūt net ir gydymas. Tai reiškia, kad mes organizacijoje, jeigu matuosime perdegimą, riziką, mes ją galime pagauti dar ankstyvose stadijose. Ar ne, ir užkirstam kelią. Ir kelio užkirtimas priklauso nuo darbo sąlygų. Tai yra, mes turime be įstatymų numatytą įrankį, ar ne, tai yra psichosocialinių rizikų vertinimą, kurį privalo atlikti visos organizacijos, visos įmonės. Tai iš tikrųjų, tai yra tokie būdai pagauti tą perdegimo, kol jis dar neįsisiubavo ir matyti visą bendros organizacijos vaizdą. Taip mes nepamatysime konkretaus žmogaus, darbdavys nepamatys galbūt konkretaus atvejo, nes kartais perdegimas gali kilti ne tik dėl sudėtingų darbo sąlygų, bet ir sudingos asmeninio gyvenimo situacijos, bet dažniausiai, jeigu mes turime, tarkim, dėlį darbo krūvį, mažai paramos, ar ne, labai trumpus darbo atlikimo terminus, mažai galimybę aukti, tobulėti ir turėti palaikymą, tai yra tiesiog išteklių darbo atlikti, kartais netgi darbo priemonių, tai yra organizacijos rūpestis, turėtų būti organizacijos rūpestis. Taigi, pirmas dalykas yra matuoti. Ir tada jau yra tikrai žiūrėti sąlygas, nes pasak tyrimų, tai darbo sąlygos yra pagrindiniai veiksniai.
1: Kaip tas pokalbis galėtų atrodyti, jeigu žmogus pats bijo kartais savo pripažinti, o kaip sakėt, kartais ir sako, kad visiškai nieks man nepadės, o dabar čia staiga ateina darbdavys ir sako, žinai, tau gal yra perdegimo rizika, galbūt eik pas specialistą arba eik atostogų, tai ar tai netaps dar didesnių kažkokių tai psichologinių iššūkių?
0: Tai labai priklauso to, kaip mes kalbėsim, ar ne? Iš tiesų, dažniausiai, na, tą baimę apie tai kalbėti jaučia tie žmonės, kurie darbo aplinkoje mato, kad, na, vadovai ir kiti kolegos sunkumus ar nuovargį ilgalaikį laiko silpnumo ženklų. Kai kurie, nu, pripažinkime, yra tokių vadovų, kurie sako, aš perdegęs, bet žiūrėk, kaip puikiai dirbu, ar ne? Tai ir tu dirbk. Tai taip ne visais turbūt atvejais galime tikėtis, kad žmogus pripažins, ypatingai darbo aplinkoje, kad taip man blogai, man yra sunku. Bet būna tokiu atveju, kad iš ties po tam tikro laiko žmogus tiesiog išeina, nors kolegos kalbina ir prašo papasakoti, kas yra blogai. Tai visokiu atveju gali būti, bet tai nenuima prievolės ne tik darbdavio turbūt, bet ir kolegų pastebėti, kas vyksta darbo aplinkoje, nes labai dažnai mes turbūt rasime ne vieną patirti perdegimo riziką, bet ir daugiau. Ir dėja, tos tokios nėra išeitis.
1: Kitaip tariant, kad ne tik komandoje vienas žmogus, bet jeigu tų sąlygos na, panašiai taip. Ir kitiem taikomas, tai gali būti ir daugiau komandos narių.
0: Taip, tai visi gali būti tos, kaip vidutinės arba aukštesnės perdegimo rizikos ir tai yra tikrai na, labai tikėtina. Manasi, mes turime tokią na, sisteminę problemą ir šiuo atveju, kodėl aš sakau, kad atostogos nepadės. Jos gali padėti, kai mes kalbame apie konkretų žmogų. Atsitraukimas nuo darbo, ar ne, kūno nuraminimas, poilsis gali padėti priimti sprendimus ir labai dažnai tas sprendimas būna pasitraukti iš darbo ar iš tos organizacijos. Bet jeigu mes turime problemą organizacijoje, tai įsivaizduokite, visi išeina atostogų ir visi negrįžta, ar ne, ir mes deginam žmonės toliau. Tai nesprendžia problemos.
1: Kiek yra tos infrastruktūros Lietuvoje, jeigu dabar visi 200 tūkstančių žmonių, kuriuos jūs taip paskaičiavote, ar ne statistiškai, kurie tikėtina, kad galėtų būti aukštoje perdegimo rizikoje, jeigu jie visi dabar kreiptųsi tuos specialistus, ar jų mes tiek čia Lietuvoje turi?
0: Tai žinoma, nes ne tik turbūt psichikos sveikatos priežiūros sistemoje, ar ne, bet ir šeimos gydytojai, ir mes irgi bendravome su šeimos gydytojais ir jie sako, kad taip tikrai žmonės na, ateina su simptomais ir matome, kad tai dėl darbo kylančios būklės ir yra skiriamas nedarbingumas savaitėje ir dviem nukreipiant be abejo pas kitus specialistus, nes na, tiesiog matosi, kad žmogus nebegali dirbti, nesukeldamas pavojaus savo ar kitiem. Mums turbūt yra svarbu suprasti, kad kartais žmonės galvoja, kad na, žinot, aš tokį paprastą darbą dirbu ir perdegimas negali manęs ištikti. Perdegimas gali ištikti tai rimtus vadovus, rimtus specialistus, o aš esu paprastas darbuotojas. Tai dėja, jisai gali ištikti bet ką ir mūsų ankstesnio tyrimo duomenimis, reprezentatyvaus Lietuvos tyrimo duomenimis, didesnė rizika vis dėlto patiria žemos kvalifikacijos darbuotojai. Tie, kurie turi finansinių sunkumų išlaikydami šeimą, tai jų tikėtina krūvis yra didesnis, jų darbo saugumas yra mažesnis, tai yra didesnė rizika prarasti darbo vietą ir na, sudėkime, kada reikia turi išlaikyti šeimą, dėl ko yra labai neramu ir ta rizika yra žymiai didesnė.
1: Tai, ką man ir kalbėjote prieš tai, kad tuomet ta motyvacija būtinai dirbti toliau ir dar daugiau dirbti taip. Yra žymiai didesnė ir tu ne savo net neleisi galbūt palisėti arba staptelėti.
0: Taip, taip iš tiesų ir kaip pasakė labai gražiai viena gydytoja, kad na, šis įrankis toks kaip mūsų ar ne, arba klausimai, kuriuos ir medikai gali užduoti, jie suteikia žmonėms žodyną. Nes ne visuomet yra paprasta kalbėti apie tai, ką jauti, nes visokite žmogus atsikelia ryte, pagalvoja apie darbą, jam pasidaro blogą. Žmogų pykina iki vėmimo, vieno minties apie darbą, ar ne, darbe irgi sunku susikaupti, išlaikyti dėmesį, tai be abejo, tai gali būti ir tam tikrų sutrikimų požymis, dėl to mes ir kalbame, kad mes pasitikriname vienokio ar kitokio instrumentu, ar ne, atsakymai į klausimus ir tuomet jau turbūt mes kreipiamės pagalbos į mediką, kad jis galų galėt mestų ir su perdegimu nesusijusias ligas, tarkim, fizinius sutrikimus.
1: Taip, nes teko netgi girdėti tokiu atveju, kai žmonės sako, aš tai rytoj darbą, jau iš vakaro stresą jauti ir jau tu sako, nei atsisės, nei atsigult, nei atsistot ir tiesiog blaškaisi, ar ne, jau dar iš pat vakaro. Ir tai matyt irgi rodo tam tikrą, tuomet jau ir atmosferą darbe. Dėkuoju labai jums už jūsų įžvalgas, tik tai priminkime, kad šį nemokamą įrankį galite rasti ir juo pasinaudoti, atsakė į klausimus, pasižiūrėti, kokioje perdegimo rizikoje esate jūs, o čia mes kalbėjome studijoje su Vilniaus universiteto profesorė Jurgita Azauskaitė Zabielskė, tai dėkoju labai jums dar kartą.
0: Ačiū jums.
1: O visai netrukus, po keletos akimirkų ir išsamios LRT radijo žinios, tai paklausykime jų, grįžkime į laidą 10.12, jūsų laukia dar ne vienas pokalbis šiandien. Iki.
2: Laidoje Žmogus iš arčiau Vilma Venskutonytė. Viena su trimis vaikais autostopu išmaišė Skandinavijos kraštus ir teigia, kad tai smagiausiai ir saugiausiai praleistas laikas su atžalomis. Laida Žmogus iš arčiau penktadienį po 13 valandos žinių.

0: radijas.
1: 11 valandų prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen lankosi Kyjive. Socialinėme tinkle X ji teigia, kad tai 11-as jos vizitas Ukrainoje nuo plataus masto karo pradžios. Pasak von der Leyen, Ukraina įgavo didelį karinį pagreitį ir padėtis keičiasi. Europos komisijos vadovė ketina paskelbti naujų iniciatyvų skirtų gynybos pramonei integruoti. Taip pat bus kalbama apie Ukrainos stojimą į Europos Sąjungą ir pasiruošimą žiemai. Į Kyjivą atvyko ir palankumų Maskvai garsėjanti Serbijos prezidentas. Ukrainos sostinėje jis susitiks su Volodymyru Zelenskiu, dalyvaus regiono viršūnių susitikime. Elektrėnų vicemero Mariaus Urvakio teigimu Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras laikinai sustabdė nerušiuotų sostinės atliekų gabenimą į Kazokiškių savartyną. Anot Urvakio tai padaryta vakar, prieš šiandien nacionalinio krizių valdymo centro posėdį su įvairių institucijų atstovais, kuriame tariamasi kaip spręsti šiukšlių krizę Vilniaus regione. Problema atsirado dėl to, kad po pernai Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje kilusio gaisro jo įprasta veikla iki šiol neatkurta, stringa atliekų pristatymas į rūšiavimo punktus. Elektrėnų vicemeras Marius Urvakis.
2: Vilniaus miestas priėmė sprendimą vežti nerūšiuotas atliekas

0: sąvartyną. Mes reaguodami į šitą žingsnį ir turėdami ekstremalią situaciją nuo kovo mėnesio pabaigos dėl aplinkos oro taršos ir mūsų gyventojų kreipimus į sveikatos įstaigas, mūsų ekstremalių operacijų centro komisijos posėdėje buvo priimta rekomendacija uždrausti nerūšiuotų atliekų vežimą, netikėtina didesnė gaisrų rizika. Todėl buvo priimtas sprendimas ir operacijų vadovo sprendimas yra uždrausti, neleisti šalinti nerūšiuotų atliekų sąvartyne. Tai šiai dienai yra du galiojantys sprendimai. Laukiam nacionalinio krizių valdymo centro sprendimų ir tikrai turėsim reaguoti, jeigu bus planas atnaujinti toliau atliekų nerūšiuotų vežimą į sąvartyną.
1: Elektrėnų vicemeras Marius Urvakis. Aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė yra sakiusi, kad susidariusią situaciją būtų galima spręsti šalies mastu paskelbiant ekstremaliąją situaciją, dalį atliekų nukreipiant į kitus regionus arba jas deginant. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija nusprendė nepradėti tyrimo dėl Širvintų rajono merės Živilės Pinskuvienės mamos Marijos Gudonienės buto Palangoje įsigijimo bei viešųjų pirkimų Širvintose aplinkybių. Gudonienė taip pat yra Širvintų rajono savivaldybės tarybos narė. Iki teisminį tyrimą specialiųjų tyrimų tarnyba pradėjo dar birželio pradžioje. Delfi žurnalistinis tyrimas atskleidė, jog Pinskuvienės mama galėjo už gerokai žemesnę nei rinkos kainą įsigyti butą Negiškiuose. Jį pardavė anksčiau milijoninės vertės viešuosius Širvintų rajono savivaldybės konkursus laimėjusios įmonės Vilmstata savininkas. Teismas atidėjo su finansinių technologijų įmone FoxPay susijusios bylos nagrinėjimą. Jis atidėtas kaltinamųjų atstovų prašymu, nes esą ieškovai turi pateikti papildomų dokumentų. Nukentėjusių įmonių advokatai teigia, kad taip siekiama vilkinti procesą. Šioje baudžiamojoje byloje keturi asmenys, tarp jų Vilhelmas Germanas ir Mindaugas Navickas, kaltinami apgaulę pasisavinę kriptovaliutos įrangos už 23 milijonus eurų. Prancūzijos nacionalinė asamblėja balsuos dėl pagalbinės savižudybės įteisinimo šalyje. Įstatymo projekte numatyta, kad nutraukti gyvenimą anksčiau laiko galėtų pilnamečiai Prancūzijos piliečiai ar rezidentai, kuriems diagnozuota nepagydoma didelių kančių kelianti liga. Įstatymas Prancūzijoje kelia aršių diskusijų. Jį parlamente daugiausia palaiko centristinės ir kairiosios politinės jėgos. Dešinieji priešinasi. LRT radijo bendradarbė Prancūzijoje. Goda Klimavičiūtė.
2: Dabartinis galiojantis įstatymas leidžia gilų nuolatinį tokį nuskausminimą ir sąmonės slopinimą iki mirties tiems žmonėms, kurie serga nepagydomom ligom ir kurie jaučia tokį begalinį skausmą, kurio niekas negali numalšinti. Jei šis projektas bus priimtas, tai jis leis tam tikriems pacientams pasinaudoti pagalbą mirti. Ir tai reikš, kad žmogus pats galės sau susileisti mirtiną dozę, bet jį būtinai turės prižiūrėti specialistas. O jeigu žmogus bus nepajėgus to padaryti, tai tą galės atlikti sveikatos įstaigos specialistas.
1: LRT radijo bendradarbė Prancūzijoje Goda Klimavičiūtė. Šiuo metu Alytuje 18 laipsnių, Vilniuje, Klaipėdoje 19, Kaune, Panevėžyje, Šiauliuose 20. Šiandien vietomis trumpas lietus, vėjas šiaurės vakarų vidutinio stiprumo, temperatūra 23-28, Kuršių nerijoje 20-22 laipsniai. 11 valandų 5 minutės.
3: 10:12.
4: Sveiki tariu tiem, kurie tik dabar įsijungėte Lietuvos radiją, čia prie mikrofono Darius Matas, laida 10:12 iki pat vidurdienio. Visa netrukus prisiminsime svarbią datą, tai yra šiandien minima Žalgirio mūšio metinių dieną, 616 metų yra praėję nuo šios dienos. Kalbėsime ne tik apie tai, kaip ją žada pasitikti Lietuvos istorijos puoselėtojai, viduramžių rekonstruktoriai, kurie ir vyksta į mūšio lauką dabartinės Lenkijos teritorijoje, ten taip pat inscenizuos prieš keletą šimtmečių įvykusius įvykius, bet taip pat kalbėsime ir apie šio mūšio pavadinimą, kodėl jis kartais gali būti ir visai kitoks.
5: Vokiškoje tradicijoje Tannenbergas pasiliko, o Lenkai taip tą Grünfelde įsivertė ir tapo Grünwald. Ir Lenkų tradicijoje turime tą Žalgirį. Ir lietuviai tą tradiciją perima iš lenkiškos, kas įdomu, Žalgirio mūšis. Bet tarpukarį buvo net ir pavadinimas Eglėkanas, kas

0: yra vėlgi iš vokiečių kalbos.
1: Tad apie Žalgirio mūšio minėjimą ir svarbą šiandien pasikalbėsim visai netrukus, o taip pat prieš pat laidos pabaigą kviesiu jūs paskambinti sudalyvauti.

0: 10 12.
1: Šiandien Liepos 15-ąją minime 616-asis Žalgirio mūšio metinės, o štai Liepos 16-19 dienomis Lietuvos istorijos puoselėtojai, viduramžių rekonstruktoriai ir Lietuvos kariuomenės garbės sargybos kuopos kariai tradiciškai vyksta į Grunvaldą, Lenkijos teritorijoje, kur bus minimas šio reikšmingiausio, vieno reikšmingiausio, tai tikrai Europos viduramžių istorijos įvykių Žalgirio mūšio metinės. Ši kasmet organizuojama išvyka tampa ne tik tokio istorinio atminimo pagerbimu, bet ir tam tikra prasminga galimybė pristatyti Lietuvos paveldą tarptautinį auditoriją. Išsamiau mes apie tai pasikalbėsime su pašnekovais, tai sveikinuosi su LRT radiju, bendradarbiu Lenkijoje, Laurynu Vaičiūnu, laba diena.
2: Labas rytas.
1: Taip pat viduramžiai LT įkūrėjas Karolis Jankauskas, sveiki.
3: Laba diena.
1: Pane Jankauskai, jūs taip pat vykstate į Lenkiją, dalis jūsų kolegų ir bičiulių jau yra išvykę. Kokia yra jums reikšmė šios dienos ir šio minėjimo?
3: Tai turbūt dvejopa. Vienas yra tas istorinis kontekstas, kad tai yra tam tikro reikšmingo viduramžių mūšio paminėjimas, kuris tiek Lietuvos istorijoje, tiek visam regiono istorijoje tuo metu turbūt pakeitė geopolitinę kažkokią tai, pavadinkime, sąlygas ar dar kažkaip tai galėjo įtakoti ir tą istorinę padėtį, kurią mes dabar gyvenam. Ta prasme, kad yra labai labai iš toli, bet nu, tas durgelio efektas, kaip sakoma. O kitas dalykas, tai yra jau, pavyzdžiui, šiemet mes vykstam, turbūt mano 20-as Grunvaldas,

0: vadinkime taip, tai pirmą kartą 2006 metais, jeigu aš gerai atsimenu, mes nuvykom su Lietuvos delegacija susiorganizavę. Tai va, tai toks mum istorinis, galima sakyti, 20 metais šito važiavimo šiemet.
1: Tai 20 metų jau vykstate į šią vietovę, ją ko gero pažįstate jau kaip savo 5 pirštus.
0: Taip.
1: Apskritai ši tema, Žalgirio mūšis, kiek jūs ją skiriate, kiek skaitote ir istorinius dokumentus ir kiek galbūt dar kasmet randate kažką naujo, ko galbūt nežinojot.
0: Tai yra turbūt keli pjūviai. Vienas pjūvis yra tas detalusis archeologinis istorinis, kur tau nebūtinai reikia Žalgirio mūšio archeologijos, kad tu domėtumėsi to laikotarpio šarvuotę, ginkluotę ar dar kažkaip. Tai tos žinios, tai yra apie periodą, apie laikotarpį, o ne apie konkretų mūšį ir konkrečiam mūšio vietoje rasta strėlė ar ten pirštinės gabaliuką. Ir antras dalykas, pačio mūšio istorija kaip tokia, tai tie mūšio istorijos tyrinėtojai tiek ir iš Lenkijos pusės, tiek ir iš Lietuvos pusės, jie ten per daug metų vis kažkokių tai naujų teorijų, idėjų, tyrimų padaro ir tas tyrimas ten juda kažkiek, tai pavadinkime taip.
1: Taip, Laurinai, kiek iš tiesų Lenkijoje skiriama dėmesio šiam Žalgirio mūšiui, jo atminimui ir dabartiniai reikšmiai?
2: Žalgirio mūšis tikrai Lenkijoje yra labai svarbus, taip pat kaip ir Lietuvoje, visuose miestuose yra gatvės, aikštės, tai tas pat žodis tiesiog visur yra ir būtent ši diena, Liepos mėnesį, tikrai yra labai minima, gal šį kartą nėra labai apvalios metinės, tai 616-osios, tai gal apie tai kalbama kažkiek mažiau ir tam nėra tiek daug dėmesio skirma, bet kaip žinoma, šiais metais daug dėmesio sulaukė tai, kad planuojamas būtent pats mūšis ir dalyvių skaičius bus vienas didžiausių per pastarosius metus nuo 2010 metų, kurie buvo rekordiniai, nes tai buvo būtent 600-osios metinės. Tai šiais metais tikimasi tikrai labai didelio dalyvių skaičiaus ir būtent tai sulaukė daugiausiai dėmesio tiek žiniasklaidoje, tiek socialiniuose tinkluose apie tai yra daug kalbama. Jeigu kalbame apie patį mūšį, žinoma, laikai pasikeitė, Vokietija nėra strateginis priešas, taip kad čia sudėtingiau kurti kažkokius naratyvus arba apie tai pasakoti, bet tai yra tikrai labai svarbi tai pačiai Lenkijos tapatybei ir Lietuvos Lenkijos tapatybei, tai bendrai mūsų geopolitiniai istorijai labai svarbios metinės ir apie tai tikrai kalbamas, žinoma, dažnai pasirodo tokių balsų, kad gaila, kad nešvenčiam jokių metinių arba taip garsiai neminim metinių, kada mušėme Rusą, o švenčiame tik tai tada, kai dabar mušėme savo dabartinį sąjungininką. Tai gal reikėtų pagalvoti, pažiūrėti į ateitį ir paieškoti Oršos mūšio, kuriame tikrai gražiai sumušėm maskvėnus.
1: Beje, taip, apie Oršos mūšį irgi pastaraisiais metais vis kažkaip daugiau yra kalbama ir jis yra prisimenamas, tai matyt, galbūt ta tradicija taip pat bus suformuota. Pone Jankauskai, kaip atrodo tas Grunvaldas, kaip reikėtų jį įsivaizduoti šiandien?
0: Tai dar toks pastebėjimas apie Oršos mūšį, tai jau keletą metų Lietuvoj Oršos mūšio progai yra organizuojami ir renginiai, eisenos, pergalės nuo Aušros vartų iki katedros ir visokie kitokie ir su to susiję ten istorinės kaip čia, diskusijos ir panašiai. Čia problema tokia, kad pačio mūšio turbūt neišeina švęsti, nes jo teritorija yra dabartinėse Lietuvos Lenkijos ribose. Tai o dabar dėl pačio Žalgirio mūšio lauko dabar, arba pačio renginio pavadinkime, tai pats renginys turi turbūt dvi dalis. Viena dalis tai yra va, būtent tų dalyvių dalis, tai tų dalyvių ten su visa, kaip čia yra tie riteriai ar ten kovotojai, kurie eina į tą mūšio inscenizaciją, tai yra ten, nežinau, 1000-1500, man atrodo, jų skaičiuojama dabar. Ir po to yra jų visas tas, pavadinkime, stovykla, aptarnaujantis personalas, kuri atvyksta kartu ir irgi gyvena to istoriniai stovykloje. Ir ten padeda visam tam pasiruošimo daliai. Tai ten dar yra turbūt apie 4-5 tūkstančiai papildomai žmonių. Tai va, yra toks gan didelis viduramžių palapinių miestelis, pavadinkime taip, kur tas gyvenimas vyksta jau kiek įmanoma autentiškai, pavadinkime taip, ir ten jau tie žmonės gyvena kartais ir dvi savaitės, kartais savaitę, to viduramžių stovykloj daro manevrus kažkokius, tai ruošiasi tam mūšiui ir panašiai. Ir po to yra, dažniausiai tai yra savaitgalis, šeštadienį, o ne istorinė data, kad galėtų kuo daugiau žiūrovų atvažiuoti pažiūrėti, vyksta pati ta mūšio kaip čia, inscenizacija, pavadinkime taip. Tai nėra istorinis dalinių judėjimo atkūrimas, tai yra vis dėlto, kaip čia, toks scenarinis, meninis to mūšio interpretavimas, kad galima jį būtų suprasti žiūrovui per trumpą laiką ir pagrindinius ten įvykius parodyti. Nes visų pirma, tai istoriškai tai buvo kavalerijų mūšis, dabar tos kavalerijos, jeigu ir yra, tai santykis tikrai ne toks, koks istoriškai turėjo būti, nėra ten šimtų žirgų, yra tik tai dešimtys, pavadinkime taip, kavalerijos. Tai vat, pati ta mūšio inscenizacija yra irgi su kalbėtų tekstu, su muzika, su dalinių tais judėjimais visais, ir jau vyksta šeštadienį, kaip finalinis toks renginio dalis.
1: Apie tą inscenizaciją dar smalsu labai sužinoti įsamiau, kaip vis tik yra ir tie galbūt vaidmenys pasirenkami, kas tuos pačius vokiečius, kurių dabar ar ne, tarsi mes jau gal taip tikrai tokių neturime blogų jausmų, kas juos vaidina ir ar nebūna taip, kad labai daug nori vaidinti, nežinau, lietuvius lenkus, aš tai pavyzdžiui, tos pusės niekas nenori.
0: ta problema visą laiką egzistuoja, tai čia kaip kažkada tai jokavom su lenko organizatoriais, kad norint turėti lietuvių karį, turi atsivežti savo kryžiuotį dabar. Tai vežamės ir kryžiuočių, ir lietuvių, nes Lenkijoje irgi yra ta pati problema, kad tikrų kryžiuočių iš Vokietijos atvažiuoja, bet jų atvažiuoja tikrai ne tie skaičiai, kad būtų viens prie vieno ir viens bent jau prie dviejų.
1: Iš tiesų, kiek šis renginys populiarus, atvykti, pasižiūrėti galbūt į tą būtent inscenizacijos lauko vietą Lenkijoje, Urinė?
2: Skaičiuojama bent jau visada organizatoriai, tai kiek regiono valdžia tikisi apie 40-50 tūkstančių žiūrovų. Tais metais, pastaraisiais metais, berods praėjusiais metais buvo kiek daugiau nei 40 tūkstančių.
1: Tai tikrai tūs didelis renginys, kiek galima jį ten apžiūrėti.
2: Didelis festivalis, reikėtų iš tikrųjų, turbūt, aš manau, gal Karolis galės pataisyti, bet reikia žiūrėti kaip muzikos festivalis, žmonės važiuoja į muzikos festivalius, tai šį renginį reikėtų taip pat žiūrėti kaip viduramžių festivalį, tai yra irgi proga susipažinti su viduramžių kultūra. Kalbame, žinome, apie Karybos istoriją, bet taip pat svarbu ir tos palapinės, tas palapinių miestelis. Aš savo laisvų nuo darbo laiku taip pat renkiu vasaromis, kas antrą vasarą tokį mažesnio lygio festivalį po vienos dienos trukmės ir tai matau, kaip žmonės tiesiog atvyksta tam, kad smagiai praleistų laiką būtent gamtoje, po palapinė, pernakvotų vieną naktį, surengtų didelę šventę, tai čia susirenka ir leidžia visą savaitę tiesiog to laiko. Ir tai yra tikrai žmonės su didelėmis aistromis, su tai, kurie tikrai labai išgyvena, labai džiaugiasi, jaudinasi dėl to, kas vyksta ir jiems tai labai suteikia didelį malumą, tai yra tikrai puikus laiko praleidimo būdas.
1: Pasiruošti, ko gero, užtrunka žymiai ilgiau, tai ponia Jankauskai, jums kiek tas pasiruošimas trunka, tiek ir galbūt sukūrimas šarvų kito kostiumo, tas pats pasidomėjimas istorinė medžiaga.
0: Gal tai nevyksta taip, kad kiekvienais metais iš naujo visą tai daroma. Tai yra dauguma tuos istorinius kostiumus, šarvus ar dar kažkaip tai gaminasi, organizuojasi, ten perkasi, užsisako metų metus, pavadinkime taip. Ir tai nėra, kad kiekvienais metais tu važiuodamas į kažkokį tai vat, Žalgirio mūšį, tu kiekvieną kartą kaip su nauja suknele turi podiumų praeiti, tai naujų šarvų komplektų. Taip greitai nesikeičia, bent pas daugumą, tai iš kitos pusės tai leidžia kaip čia, tą kostiumą, tą istorinį šaruotę pakelti pakankamai į aukštą lygį, nes žmonės domisi to savo kostiumų, savo šarvais, jį toblina pastoviai, deda daug dėmesio, energijos ir visako, kad jis būtų kuo istoriškesnis, kuo teisingesnis, atkurtas pagal ten manuskriptus, visoką ikonografiją, archeologinę medžiagą ir panašiai. Tai va tas pasiruošimas yra toks, negali sakyti savaitę prieš ar mėnesis prieš, tu ten vien tik tai ruošiesi tam ir tada jau kitais metais vėl išnojo. Ne, tai yra, kaip čia, niekada nesibaigiantis tas toblėjimo procesas, nes tai yra bendrai dalyvavimas tokio tipo renginiuose, kaip rekonstrukcijos hobis, kaip dar kažkas, tai jis yra, tų renginių per metus būna ten tikrai ne vienas ir ne du. Čia gal dar reikėtų padaryti du skirtingus tokius atskirimus, kad Žalgirio mūšio to festivalio būtent metu vyksta ir ne tik taip pats mūšis, bet ir įvairius kiti renginiai. Tai ir viduramžių muzikos koncertai, ir ten viduramžių matų toks kaip didelis turgus yra, kur visi žmonės, kaip žiūrovai, gali ateiti pasižiūrėti kažką ten, nusipirkti smulkmeną ar kalaviją ar dar kažkaip tai. Ir taip pat vyksta ir tos, vadinkime taip, sportinės kovos, kur tai jau yra riterių turnyrai, kur tai yra neinscenizuotos kovos, o jau ten yra kažkokios tai pilno kontakto taisyklės, pagal kurias tai riteriai ir kaunasi, ir varžosi tarpusavyje. Tai va, tokiuose kovose mes irgi dalyvaujam, ir jau delegacija jau šiandien turbūt turnyre startavo ryte. Tai tuose kovose žmonės jau treniruojasi į savaitę po keletą kartų, kad juose dalyvauti, kaip bet kokiam kitam koviniam sportui.
1: Jūs beje pats kokį vaidmenį planuojate inscenizacijų atlikti ir kiek apskritai per tuos 20 metų jūsų kostiumas kito?
0: Aš kažkaip tai taip labai personaliai nežiūriu visą tai ir dėl natūralų gatų šarų įvairių nešiota ir įvairių turiu, bet kaip čia, vaidmens savo yra, turim labai puikų Donatą Mazurkevičių, kuris jau daug metų atlieka Vytauto rolę. Ir tikrai tam tinkamas, taip pat dalinių vadovus ir visą kitą, tai aš labiau, kad visą tai vyktų atsakingas, pavadinkime taip, o jau laukia pačia mūšio, kokia mano rolė, ar aš galiu kažkoks tai ten vadovauti vieniem ar kitiem, bet tai yra ne istorinis, ne aktorinis istorinis, kaip čia toks personažas.
1: Kuo viduržmių tema yra įdomi šio laikiniam žmogui, Laurinai, kodėl žmonės nori ir tuos kalavijus galbūt turėti, ir kovose dalyvauti, ir kažkokią viduržmių muziką klausyti?
2: Tik tai savo interpretaciją galiu pateikti. Manau, kad ypač pastaraisiais metais, būtent po pandemijos, bent jau atrodo tai, kad yra būdas atitrūkti nuo socialinių tinklų. Žinoma, svarbu po to po savaitės pažiūrėti savo nuotraukas socialinėje tinkle ir pasigrožėti, kaip gražiai atrodė tame kostiume, bet tai yra irgi proga būtent taip truputį atitrūkti, nesiprausti vieną ar dvi dienas, kai kurie prausėsi, kai kurie ne, bet tai yra toksai tiesiog laiko praleidimo būdas ir manau, kad tas toksai ryšys su praeitimi ir su gamta, nes visgi dažnai bent jau tame regione, kuriame aš gyvenu, būtent pietvakarių Lenkijoje, tai vyksta tikrai labai gražiose vietose, prie pilių, gražioje gamtoje, tai yra tiesiog būdas atitrūkti nuo to kasdienybės rutinos arba šurmulio arba tiesiog to internetinio fono, kuriame gyvename, ir tai žmonėm tikrai teikia didžiulį malonumą. Ir būtent tas pasiruošimas, aš manau, ką Karolis taip pat minėjo, kad ruošiamas irgi daug metų, tai yra irgi jaučiamas kažkoks toksai tikrai hobis, kuriami daiktai, tiek ginklai, tiek šarvai, tiek apranga. Tai yra toks tikrai labai turiningas hobis, kuris turi savo ir labai materialią pusę, kad po kurio laiko gali pamatyti tai, ką pavyko pasiekti.
1: Na, ponia Jankausko, dar trumpai, tie, kurie galbūt suskupsi, dar išvyks iš šių metų Žalgirio mūšio minėjimą ir įvykstantį viduramžių festivalį. Kokie būtų jūsų patarimai? Galbūt, jeigu žmogus nėra ten niekada buvęs, ko tikėtis ir galbūt, na, kuo pasirūpinti?
0: Taip, tai jeigu kažkas tai iš Lietuvos nori vykti į tą renginį kaip į festivalį, kaip turistas, pavadinkime, kaip žiūrovas, tai ten tikrai būna didelis srautai tiek mašinų, tiek žmonių. Tai jeigu jau šeštadienį vykstama, tai reikia tikrai daug laiko užsidėti pastovėjimui kamščius ir panašiai, kad davažiuoti kitos vietos. Jeigu pažiūrėsim Google Maps'ose dabar, kiek iš Vilniaus iki vietos, ir tada šeštadienį rytą atsiskaičiuosim tiek valandų, tai tikrai nesuspėsim davažiuoti, nes taip tikrai ne vienas taip yra padaręs. Tai labiausia rekomendacija būtų nuvažiuoti turbūt kažkur tai penktadienį vos ne iš vakaro, ten yra laukuose galima pastatyti palapinės ir dabartinės, ten yra atskirti tokie kaip kempiniai, kaip dar kažkas, tai jau organizuojami ir praleisti penktadienio vakarą, gal su koncertais gražioje erdvėje, ir tada šeštadienį jau stebėti tą Žalgirio mūšio inscenizaciją. Tai turbūt toks optimaliausias būdas būtų iš Lietuvos, man atrodo, keliauti.
1: Taip, o jau iki kitų metų bus galima ir tuos galbūt ir šarvus savo paruošti, jeigu tas pirmasis apsilankymas patiks taip, ir įkvėps būtent tokia veikla.
0: Norės dalyvauti kaip jau dalyvis, o ne kaip žiūrovas, tai žinoma.
1: Dėkuoju labai jums už pokalbį. Tai Viduramžiai LT įkūrėjas Karolis Jankauskas, taip pat kalbėjimas su LRT radijo bendradarbiu Lenkijoje Laurynu Vaičiūnu apie šiomis dienomis, tai yra Liepos 16-19, vyksiantį Viduramžių festivalį, kuriame ir Lietuvos istorijos puoselėtojai, ir kuriame bus inscenizuojama Žalgirio mūšio diena.

0: Žinios trumpai.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda patvirtino užsienio žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją, kad Rusija Lenkijoje ar Baltijos šalyse planuoja provokacijas, kuriomis gali būti siekiama testuoti NATO vienybę. Tai jis pareiškė interviu agentūrai BNS. Anot prezidento, ši informacija pagrįsta žvalgybiniais duomenimis, o kalbama apie galimus Rusijos smūgius ypatingos svarbos infrastruktūrai regione, kurie gali būti vykdomi ir konvencinėmis, ir kitokiomis priemonėmis. Teheranas skelbia, kad per naujausius Jungtinių valstijų smūgius Irano pietuose žuvo mažiausiai 30 civilių, taip pat 7 kariai. Šie duomenys nėra nepriklausomai patvirtinti. Jungtinių valstijų pajėgoms ketvirtą parą iš eilės smogus Iranui ir atnaujinus jūrų blokadą, prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad kitą savaitę Vašingtonas išplės atakas Irane ir taikysis į elektrines ir tiltus, jei Teheranas nesudarys susitarimo. Į pirmąjį vyriausybės posėdį renkasi Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamas ministrų kabinetas. Vakar Seime patvirtinus programą ir prisiekus ministrams, 21-oji vyriausybė oficialiai įgijo įgaliojimus veikti. Apklausa rodo, kad 57% Lietuvos gyventojų save priskiria viduriniai klasiai. Tai 2% daugiau nei prieš metus. Tačiau atotrūkis tarp realių ir norimų pajamų išlieka didelis. Svedbanko užsakymo atliktos apklausos duomenimis vidurinės klasės atstovai norėtų uždirbti vidutiniškai 50% daugiau nei uždirba, o jų pasitenkinimas pajamomis sumažėjo. Šiuo metu Vilniuje, Klaipėdoje, Alytuje 19 laipsnių, Šiauliuose 21, Kaune, Panevėžyje 22. Šiandien vietomis trumpas lietus, vėjas šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo, temperatūra 23-28, Kuršių nerijoje 20-22 laipsniai. 12:30.
0: Lietuvos radijo eteryje laida 10:12.
2: Pakalbėjome su pašnekovais apie Žalgirio mūšio minėjimą, bet šis mūšis gali būti vadinamas ir kitaip, pavyzdžiui, Griunvaldo arba Tanenbergo pavadinimais, o galbūt net ir Eglėkalnio mūšių. Istorikas Antanas Petrilionis sako, kad mūšiai savo pavadinimus dažniausiai gaudavo pagal vietovę, kurioje įvyko. Istoriką kalbina Gabrielė Kloniūnaitė.
3: Liepos 15 Žalgirio mūšis, o gal Eglėkalnio, Tanenbergo, Griunvaldo mūšis. Vilniaus universiteto istorijos fakulteto senovės ir vidurinių amžių istorijos katedros asistentas daktaras Antanas Petrilionis pasakoja, kad viduramžių Europoje mūšiams pavadinimus kartais suteikdavo heroldai. Jie, pasak istoriko, žinojo karo taisyklės, didikų simbolius.
4: Tai jie dažniausiai ir sugalvodavo tos pavadinimus, bet dažniausiai parenkama pagal vietovę, kas yra arčiausiai, kas yra atpažįstama. Ar tai būtų upė, ežeras, miestas, pilis, tai dažniausiai tokie topografiniai, toponiminiai objektai ir tapdavo tai tų mūšių pavadinimais. Po kiek laiko jie tapdavo, tai čia įvairiai būdavo. Tai tarkim, dažniausiai po mūšio kartais net gaudavo pavadinimą. Čia jau toks net ir Šekspyro, sakykime, dramos Henriko V, tokie karaliaus, Anglijos karaliaus Henriko žodžiais. Kai mūšis baigėsi, Ažankūro mūšis 1415 metais baigėsi ir atvyko kaip tik prancūzų heraldas ir sako, mūšis yra jūsų, tai reiškia, jūs laimėjote, mes pripažįstame pralaimėjimą ir Henrikas V taip klausė, kaip vadinasi ta pilis, kurią dabar ten žiūrime ir atsakė, kad Ažankūro. Ir tada Henrikas sako, tai šis laukas, kuriame įvyko mūšis, bus būtent Ažankūro. Tai taip ir atsiranda Ažankūro mūšis. Panašiai Žygimantas Kęstutaitis 1435 metais suteikė, sakykime, Pabaisko mūšiui pavadinimą, kas iš lenkų kalbos ir reiškia mūšio vieta, pabuoji visko ar kaip ten. Tai po mūšio taip atsiranda iš karto. O kitais atvejais vėliau atsiranda tradicija pavadinti kažkokios vietovės pavadinimu.
3: Taip atsitiko ir su Žalgirio mūšiu, turinčiu daug pavadinimų.
4: Jeigu net nuo pačių pradžių pradėt nuo Žalgirio mūšio, kažkart laimėto mūšio, tai jis ilgą laiką tiek Vokiečių ordino pralaimėjusių, tiek ir laimėtojų Lenkijos ir Lietuvos atmintyje buvo vadinamas tuo didžiuoju mūšiu. Dar neturėjo pavadinimą, ar ten Tanenbergas, ar kita, bet Jogailos laikais jau po truputį po mūšio atsiranda ir toks pavadinimas, kaip pats Jogaila laiške užsimena, ta vieta, kur mes turėjome mūšį šalia Griunfeldės. Tai vėlgi, pagal kaimų arba vietovių pavadinimus Žalgirio mūšis įvyko tarp trijų tokių, Tanenbergo, Griunfeldės ir Ludvigsdorfo. Tai Ludvigsdorfas iškrito jau, kaip matot, lieka Griunfeldė ir Tanenbergas. Vokiškoje tradicijoje Tanenbergas pasiliko, turime tą mūšio pavadinimą, o lenkai, taip, tą Griunfeldę kažkaip įsivertė ir tapo Grunwald. Ir lenkų tradicijoje turime tą žalegirį, žalgirį. Ir lietuviai tą tradiciją perima iš lenkiškos, kas įdomu, žalgirio mūšis. Bet tarpukarį buvo net ir pavadinimas eglėkalnis, kas yra vėlgi iš vokiečių kalbos Tanenberg vertinys. Tai turime va tokią įvairovę pavadinimą, tai aišku, noras galbūt su tuo eglėkalniu atsiskirt nuo lenkiško, čia tarpukario ta situacija kažkiek duoda tono, bet įsitvirtino vis dėlto Žalgirio. Dar ir aišku, yra ir kitų tradicijų, baltarusių, tad man atrodo, Dabroina vadina jie, tai Žalgiris tikrai turi daug pavadinimų.
3: O ar yra mūšių pavadinimų leidžiančių spręsti, kas yra laimėtojas, o kas pralaimėtojas? Istorikas Antanas Petrilionis įvardyja auksinių pentinų mūšį.
4: Tai čia visiškai ne su vietove susijęs, su nieko. 14 amžiaus pradžia, Prancūzija ir Flandrija, tuo metu Flandrija kaip ir vasaliniais ryšiais priklauso Prancūzijai, jie į konfliktą. Nu, toks vietos toks konfliktas. Tai Prancūzijoje dominuoja kavalerija, riterija, ta taip auksinė, žavingoji, nuostabioji kavalerija, o tuo tarpu Flandrijoje, flamandai dažniausiai yra miestiečiai, tai pas juos yra tokie pėstininkai, milicija. Tai turbūt galima jau iš pavadinimo spėt, kas laimėjo, nes būtent pavadinimas kilęs iš tų pentinų, paauksuotų pentinų, kuriuos paėmė iš jau negyvų prancūzų riterių tie flamandai. Čia irgi toks, galbūt galime susieti, ne? Čia irgi jie labai mūšių didžiuojasi, toks nacionalinis mūšis, nepriklausomybės mūšis nuo prancūzų. Tai čia gal toks vienas atvejis.
3: Pasak Vilniaus universiteto istorijos fakulteto dėstytojo, dėl pavadinimų dažniausiai būna sutarta ir didelių nesklandumų nekyla, nebent dėl aplinkybių.
4: Bet labiau mūšio, sakykime, pergalės, pralaimėjimo priežastis, labiau tokie akcentai dedami, o ne pavadinime dažniausiai. Arba kada mūšis prasideda, kada baigiasi, ten, jeigu, sakykime, pirmasis pasaulinis karas, tai ten irgi tradicijos, kada vienas mūšis prasideda, kada kitas, nes ten labai painu prasideda tas apkasų karai, tai ten negali nuspręsti, kur vis dėlto yra ta riba, kur mūšis prasideda, kur baigiasi, tai kiekviena šalis turi savo atskirą tradiciją, ar ten britai, ar prancūzai, ar vokiečiai. Dėl pavadinimų mažai tokių pokyčių yra. Galbūt laiko tekmėje, užmirštant pirmąjį pavadinimą, atsiranda kitas. Tarkim, tas pats Pabaisko mūšis, dar žinomas kaip Šventosios arba Vilkmergės mūšis, tokio istorinėje tradicijoje, bet po to jau po mūšio, kai tenais įkūriama iš pradžių tokia koplytėlė mūšio atminti, sukūrėma tokia atminties vieta Žygimanto Kęstutaičio ir atsiranda po to tas Pabaisko miestas, tai vėlgi gauna tą būtent dar vieną mūšio pavadinimą.
3: O kaip vadinami mūšiai, jei kartais skirtingai vyksta toje pačioje vietoje?
4: Yra Puatie mūšis, vėlgi, dabartinės Prancūzijos teritorijoje, tai vienas įvyko 8 amžiui ir kitas įvyksta 14 amžiui. Ir abudu yra tradicijoje vadinama Puatie mūšiais. Taip sutampa. Bet pirmasis dar turi kelis pavadinimus, tai čia galime kažkiek atskirti. Tai yra tokių atvejų, kai įvyksta mūšis vieno toj pačioj vietoj. Bet šiaip bendrai, jeigu kalbėt apie, sakykime, viduramžius ar senovę ir ankstyvuosius naujuosius laikus, tų tokių masinių mūšių net tiek ir daug yra. Jie vis dėlto yra toks paskutinis šiaudas, kai jau neįmanoma kitaip susitaikyti arba išspręsti ginčo, tada jau viskas paliekama, kaip viduramžių tradicija sako, dievo teismui. Tai kas laimės, tas yra dievo pripažintas teisiu šitame ginče, konflikte. Tai ir tų mūšių per daug nėra. dažniausiai net pereinama labiau į tokių apgulčių laikotarpis, kai tiesiog visą laiką yra mėnesius, pusę metų, metus apgultyje ir sprendžiama būtent tokiu būdu, kas laimės.
3: Pasak istoriko daktaro Antano Petrilionio, ne tik mūšiai, bet ir pavyzdžiui taikos sutartys taip pat pavadinamos pagal vietovę, kurioje jos pasirašytos.
4: Po Žalgirio mūšio pirmoji Torunės taika, nes būtent Torunės mieste buvo sudaryta. Vėlgi, va čia ir tas atsiranda, jau pasakiau pirmoji, tai reiškia, kad yra ir antroji. Tai po pusės amžiaus bus vėlgi antroji Torunės sutartis. Ir čia galbūt susiję tai, kad tai yra pasienio miestas. Tuo metu buvo pasienio miestas, priklausė Vokiečių ordinai, o kito Vyslos pusėje Lenkijai. Buvo Lenkijos teritorija, tai parinkta tokia patogi vieta, kur galėtų susitikti delegacijos. Kitais atvejais netoli irgi kokio nors objekto geografinio, tai Melno taika tarp Vokiečių ordino, LDK ir Lenkijos karalystės, tai prie Melno ežero, taip ir vadinasi, Melno zė sutartis. Jos irgi duodamos po jau pavadinimai, po jau fakto, pagal lokaciją. Nu, Dubysos yra sutartis, Salino sutartis, tai vėlgi pagal geografines vietas.
3: Apie mūšių pavadinimus kalbėjome su Vilniaus universiteto istorijos fakulteto senovės ir vidurinių amžių istorijos katedros asistentu daktaru Antanu Petrilioniu. Gabrielė Kloniūnaitė.

0: 10:12.
1: 11:44. Atėjo metas ir esminio testo viktorinai laidoje 10:12. Tai kviesiu jūs paskambinti į studiją. Užduosiu vieną klausimą, jį teisingai atsakęs žmogus ir bus nugalėtojų, o tai kiek vėliau pakalbėsime ir apie tai, ką svarbu yra žinoti tam, kad būtume saugus. Tai studijos telefonas visų pirma 05 Vilniaus miesto kodas 2363111, pakartosiu 05 Vilniaus miesto kodas 2363111. Arba nežinoti ir nerimauti, arba mokytis ir ruoštis. Toks yra šūkis Lietuvos Raudonojo Kryžiaus ir LRT bendro tikslo, tai yra nacionalinės kampanijos esminis testas .lt. Galite bei užsukti ir tą puslapį, ten rasite ir daugiau klausimų bei svarbios informacijos. O štai mes jau ir turime pirmuosius skambinančiuosius visai netrukus ir susijungsime. Na, o apie tai, ką svarbu žinoti, tam, kad būtume saugus atsitikus kažkokiai nesuplanuotam įvykiui, mes pasikalbėsime su civilinės saugos konsultante Renata Baniulienė. Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Ir visų pirma, mes pamėginkime mes ir išrinkti nugalėtoje, tai aš jau galiu galbūt ir tą klausimą paskaityti, kurį šiandien ir kviesiu žmonės atsakyti. Tai klausimas skamba taip. Kaip reikėtų tinkamai elgtis, jei evakuacijos metu patekote į didelę spūstį arba minę? Trys atsakymo variantai, bet aš jau matau, kad turime ir vieną mes paskambinusi žmogą, tai su juo ir sveikinuosi. Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Kuo jūs vardu?
3: Edita.
1: Labai malonu. Štai toks klausimas, dar kartą pakartosiu, jūs man perskaitysiu tris atsakymo variantus, o jums reikės tiksliai išsirinkti ir pasakyti A, B arba C. Tai kaip tinkamai elgtis, jei evakuacijos metu patekote į didelę spūstį ar minę? Atsakymas A. Sustoti ir bandyti eiti prieš srovę, kad rastumėte laisvesnį plotą. B. Garsiai rėkti ir stumti žmonės į šonus, kad pasidarytumėte vietos sau. Ir C. Judėti kartu su minė, laikyti rankas prie krūtinės ir vengti kraštų. Tai kuris variantas jūsų manimu?
3: Man garsiausiai, kad A būtų variantas.
1: Sustoti ir bandyti eiti prieš srovę. Deja, ne šis teisingas atsakymas, bet ačiū Jums labai už pamėginimą. Dar vienas skambučio taip pat sulaukime, kitas galbūt žmogus jau lengviau galės pasirinkti, nes belieka du atsakymų variantai, arba B, arba C, ir sveikinuosi su dar vienu klausytoju. Labą dieną.
4: Labą dieną.
1: Kuo Jūs vardu?
4: Nijolė.
1: Malonu, Nijolė. Tai štai klausimas irgi jums. Dabar belieka du atsakymo variantai. Kaip reiktų elgtis evakuacijos metu, jei patekote į didelę spūstį ar minę? Tai ar reikėtų garsiai rėkti ir stumti žmonės į šonus, kad kad savo vietos atrastumėte, ar C, judėti kartu su minė ir laikyti rankas prie krūtinės bei vengti kraštų?
4: Aš C rinkčiau.
1: Tai sveikinu Jūs, Nijolė, teisingas šis atsakymo variantas. Netrukus Jums, redaktorė, daugiau papasakos informacijos apie šią viktoriną ir Jūsų laimėjimą. Iš tiesų, rankų laikymas prie krūtinės apsaugo plaučius nuo spaudimo, leidžia lengviau kvėpuoti, o judėjimas su srautu mažina riziką būti pargriautam. Todėl štai šis atsakymo variantas yra teisingas. Pone Baniulienė, apie evakuaciją apskritai. Beje, Jums šis klausimas kiek netikėtas.
2: Klausimas labai aiškus ir klausimas apie tai, kaip vyksta evakuacija iš pastatų, iš uždarų erdvių, kur yra daug žmonių, kur tikrai gali susidaryti spūstis, tai tikrai aktualu visiems. Bet iš tikrųjų, kalbant apie evakuaciją, tai pati evakuacija gali būti labai labai skirtinga, apie ją galima labai skirtingais kampais kalbėti, nes evakuacija gali būti ne tik iš pastato ir iš teritorijos. Ji gali būti dėl to, kad kažkas atsitiko, mums reikia tiesiog palikti kažkokias nesaugias patalpas, bet gali būti, kad mums tenka išsikraustyti iš savo gyvenamosios vietos visiškai į svetimą vietą. Tai čia dėl karo keliamos grėsmės gyvybė ir sveikatai, ar paskelbus mobilizacija, ar apskritai grėsant agresijos aktui. Ta prasme, labai įvairiai gali būti. Ir kada mes kalbam apie evakuaciją civilinės saugos tame lauke, tai iš tikrųjų mes kalbam daugiau apie evakuaciją iš teritorijos. Nes būtent pat tokia masinė, savarankiška evakuacija žmonės labiausiai neramina. Tai tikrai apie evakuaciją galima labai plačiai kalbėti.
1: Tai jeigu aš, tai tarkim, iš kažkokios teritorijos, ar ne, reikia evakuotis, kokie būtų jūsų pagrindiniai patarimai žmonėm, kurie ten yra?
2: Na, iš teritorijos šiaip žmonės patys juk nebūtinai gali sugalvoti, kad reikia evakuotis, ar ne? Nors iš tikrųjų pats evakavimas jis gali būti ir savarankiškas, išgirdus ar nusprendus, kad yra, kad yra pavojinga, ar tiesiog, na, iš tikrųjų, jeigu iškyla pavojus, pavyzdžiui, užlieta teritorija, ar ten kažkur netoliese vyksta didžiulis gaisras ir nuo akivaizdu, kad užterštas oras reikia pasitraukti, ar gavus pranešimus apie tai, kad, pavyzdžiui, pasklidusi radioaktyvi tarša, žmonės gali ir patys priimti tokį sprendimą. Bet kada mes kalbam apie organizuotą evakavimą, tai iš tikrųjų organizuotam evakavimui reikalingi pirmiausiai, na, priimti atitinkami sprendimai, kad aktyvuoti visą tą procesą. Nes organizuoto evakavimo procese, na, dalyvautų nepaprastai daug ir institucijų, ir žmonių, ir reikėtų pasitelkti ir transporto priemonės, reikėtų numatyti, kur tie žmonės bus apgyvendinti ir taip toliau ir panašiai. Tai yra tikrai labai platu. Tai o žmonėms, ką reikia žinoti, tai, na, reikia žinoti tiek, kad jeigu jie būtų, kaip ketintų evakuotis organizuotai, organizuotai, turiu turbūt pasakyti, kad organizuotą evakavimą organizuoja paprastai savivaldybių administracijos, jos planuoja tokius dalykus, tai tiesiog jiems reikia, na, žinoti tokį dalyką, kad iš principo gavus informaciją apie tai, kad reikia evakuotis, jie turėtų tuomet keliauti į tas vietas, kur žmonės nebūtų surenkami, registruojami, laipinami transporto priemonės ir vežami į saugią teritoriją ir ten būtų apgyvendinami. Tai vat iš tikrųjų norėčiau akcentuoti tokį dalyką. Žmonės, kurie neturi galimybių patys išvykti kažkur į saugią vietą, ta prasme, ar saugią, ar jų manimų saugią vietą, jie neturėtų baimintis to organizuoto evakavimo, galvodami, kad galbūt mane išveš, aš neturėsiu kur apsigyventi ir panašiai. Jeigu vyksta organizuotas evakavimas, tai žmonėmis toje vietoje, kur jie būtų nuvežti, ten būtų jais pasirūpinta. Jie būtų ir apgyvendinti, ir maistas tiekiamas, ir medicinos pagalba, ir būtiniausi reikmenys, kokių reikia ir taip toliau. Ir ta prasme, jiems būtų suteikta vieta apsistoti. Bet, tai žmonės nebūtų evakuojami niekur. Ne?
1: Tai, dar galbūt šeimom toks irgi klausimas, kuris gali kirbėti, ką daryti, jeigu ne visi šeimos nariai tuo metu yra viena šalia kito, galbūt skirtingose tos pačios teritorijos zonose, o galbūt skirtingose apskritai vietovėse. Ar tai reiškia, kad reikėtų dabar pirmiausia susirinkti visus savo šeimos narius į krūvą ir tada jau galbūt vykdyti ir specialistų rekomendacijas, ar vis tik svarbiau yra, na, čia dabar, jeigu jau kažkas tą evakuaciją organizuoja, paklusti tam, o galbūt su šeima jau turėti kažkokį planą prieš taip sitarus?
2: Žinot, klaidinga yra galvoti, kad evakuavimas, tas toks didžiulis, tas tikras, toks jau masinis, gazdinantis

0: Evakavimas vyksta staiga. Iš tikrųjų, tokie dalykai nevyksta staiga ir žmonės, šeimos, kurie yra ne vienoje vietoje, tikrai turėtų laiko susirinkti į namus ir iš namų jau organizuoti tuomet evakuotis. Bet jeigu šeima turi ketinimą evakuotis savarankiškai, pavyzdžiui, į kitą šalį, ten į kažkokią tokią vietovę, ir tiesiog yra tokia jų nuostata, jie taip yra susiplanavę šeimoje, kad menkiausią ženklą apie tai, kad na, kažkas vyksta tokio gazdinančio, kad jie iš karto ten šoka automobilius ir vyksta ten, kur suplanavę, tai tuomet jau turi būti iš anksto pasiruošę, susidėję daiktus, apgalvoja, kur vyktų, apgalvoja, kokiais keliais vyktų ir išvykti kaip galima anksčiau. Yra apskritai tokia taisyklė, kad išvykti geriau per anksti negu per vėlai. Ir sakoma, kiekvienos 15 minučių užgaištos evakuojantis kelionės trukmę pailgina 2 valandomis. Bet čia aš kalbu apie tą tokį masinį, chaotišką, savarankišką evakavimąsi. Na, kas iš tikrųjų ir vyktų tikrai, bent jau pirmasis dienas, po kažkokios didelės grėsmės atsiradimo, be jokios abejonės, tikrai daug žmonių plūstų tuomet ypač iš didžiųjų miestų, na, kokiomis kryptimis čia dabar sunku pasakyti, ar ne, bet žodžiu...
1: Apie tą reiktų pagalvoti. Ir čia matyt reikėtų dar įsivertinti ir kad degalų būtų pakankamai bake ir kokį kelią pasirinkti, nes matyt spūstis taip pat galėtų susiformuoti labai greitai.
0: Dėl degalų, tai čia taip, čia yra tikrai vienas svarbiausių dalykų. Jeigu šeima ketinasi vykti savo transportu, tai ji turi turėti ne tik gerą tokį įprotį, na, susiformavusi, kad automobilio bakas visą laiką beveik pilnas, bet taip pat turėtų turėti ir atsarginį kūro bakelį. Todėl, kad, na, jeigu kaip patekusi didžiulė spūstį, jeigu, sakykime, tos pirmosios valandos, kada visi masiškai puola išvažinėti iš miesto, na, galima ten tikrai labai įstrigti. Ir teko girdėti vieną pasakojimą, kai, na, pasakojo, kad, sako, turėjom nuvažiuoti atstumą, kuri tokio masinio evakavimosi metu, kurį paprastai nuvažiuodavom per 15 minučių. Sakė, važiavom 7 valandas. Tai per tokį laiką tikrai gali baigtis kūro atsargos, todėl tikrai reikėtų pagalvoti, kad na, turėti atsarginių degalų, kad netektų sustoti tiesiog pakelėje ir na, kad netektų tęsti kelionės kažkokiais kitais būdais palikus ir automobilį ir visus daiktus.
1: Dėkoju Jums už šį pokalbį. Tai yra civilinės saugos konsultantė Renata Baniulienė. Daugiau informacijos apie saugumą ir kaip pasiruošti, jei nutiktų kokia nelaimė, galite rasti užsukę į polapį esminis-testas.lt. Ten daugiau ir klausimų, ir daugiau informacijos Jums. O čia buvau aš, Darius Matas. Laida jau visiškai priartėjo prie pabaigos. Visai netrukus įsamios LRT vidurdienio žinios. Po jų daugiau svarbios informacijos laidoje Lietuvos diena. Čia bus kalbama ir apie tai, jog prezidentas Gitanas Nausėda patvirtino užsienio žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją, ar Rusija planuoja provokacijas Lenkijoje ar Baltijos šalyse, tad kokios tos galimos provokacijos aiškinsis kolegos, likite su Lietuvos radiju. Iki.
2: Šiuolaikinės penkiakovės pasaulio jaunimo elitas Kaune. Liepos 23-29 dienomis prezidento Valdo Adamkaus manieže vyks pasaulio jaunių ir jaunimo čempionatai. Kviečiame palaikyti Lietuvos rinktinę. Įėjimas į varžybas nemokamas. Daugiau informacijos pentathloncompetitions.lt. Oficialus transliuotojas lrt.lt ir LRT+.
3: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
4: Rytojaus LRT aktualijų studijoje interviu su naujuoju sveikatos apsaugos ministru Linu Kukuraičiu, kuri žada, kad per 2 savo darbo metus eilės pas gydytojus sumažins 30%. Taip pat ketina sujungti globos ir slaugos sistemas. Prezidentas Gitanas Nausėda anksčiau yra išsakęs abejonę, ar Linui Kukuraičiui pavyks suvaldyti situaciją sistemoje. Lauksime ir jūsų, mėly klausytojai, klausimų naujajam sveikatos apsaugos ministrui. O laidos klausykitės rytoj po 9 valandos žinių per LRT radiją.

0: LRT radijas.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda patvirtino užsienio žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją, kad Rusija Lenkijoje ar Baltijos šalyse planuoja provokacijas. LRT užsakymų atlikta apklausa rodo, kad Lietuvoje beveik trečdalis apklaustųjų nežino, kur šalia jų namų yra arčiausia slėptuvė ar priedanga. Šį vakarą paaiškės, kas kovos dėl pasaulio futbolo čempionų vardo su Ispanija. 12 valandų su žiniomis Aistė Plaipaitė. Prezidentas Gitanas Nausėda patvirtino užsienio žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją, kad Rusija, Lenkijoje ar Baltijos šalyse planuoja provokacijas, kuriomis gali būti siekiama testuoti NATO vienybę. Tai jis pareiškė interviu agentūrai BNS. Anot prezidento, ši informacija yra pagrįsta žvalgybiniais duomenimis, o kalbama apie galimus Rusijos smūgius ypatingos svarbos infrastruktūrai regione. Jie gali būti vykdomi ir konvencinėmis, ir kitokiomis priemonėmis.
2: Tai žinoma, kad tai yra tokie, sakyčiau, signalai, kuriuos mes gauname iš savo tarnybų. Jie nėra kažkaip tai identifikuojantis labai aiškiai vietą, laiką, nes to tiesiog neįmanoma nustatyti, kadangi ir ana pusė galbūt ne visada yra planavimo proceso pabaigoje, o mes tik tai žinome apie patį planavimą arba apie patį tikslą. Tai taip, aš negaliu paneigti, kad tokios informacijos turime ir kad kalbama apie kinetinio pobūdžio neplataus masto, bet vis dėlto tikslingas kinetinio pobūdžio operacijas, kurios labai tikėtina gali būti nukreiptos į kritinės infrastruktūros objektus.
1: Gitanas Nausėda. Pasak prezidento, pastaruoju metu Lietuvos ypatingos svarbos susisiekimo ir energetikos infrastruktūros apsauga buvo sustiprinta. Tuo metu šiandien Lietuvoje vieši Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius, su kuriuo Lietuvos vadovas aptarė ir saugumo situaciją regione. LRT užsakymų atlikta apklausa rodo, kad Lietuvoje beveik trečdalis apklaustųjų nežino, kur šalia jų namų yra arčiausia slėptuvė ar priedanga. Anot apklausą atlikusios bendrovės Baltijos tyrimai, kad to nežino ir net nesidomėjo, nurodė 31% respondentų. Dažniausiai tai mažesnės pajamas gaunantys kaimo gyventojai. Taip pat reikšminga apklaustųjų dalis, kiek daugiau nei 40% mano žinantys, kur yra artimiausia priedanga ar slėptuvė, tačiau dėl to nėra tikri. Lietuvos Raudonojo kryžiaus komunikacijos ir marketingo vadovė Ieva Dirmaitė sako, kad po incidentų su dronais išpopuliarėjo informacinės ekskursijos.
3: Mūsų savanoriai kartu su grupe keliauja ir iki pačios priedangos ir kalbasi apie pagrindinius ženklus, kuriuos reikia žinoti, tai ir susirinkimo vieta, ir kolektyvinės apsaugos statinys, kalbasi ir apie funkcijų skirtingumą, turėjom oro pavojus ir matom tuomet, kad ir mūsų svetainė tiesiog registracijos į civilinės saugos ekskursijas, ypač didžiuosiuose miestuose, šoka per gegužę ir birželį, beveik 19 tūkstančių gyventojų jau yra sudalyvavę mūsų civilinės saugos ekskursijose ir edukacijose.
1: Lietuvos Raudonojo kryžiaus komunikacijos ir marketingo vadovė Ieva Dirmaitė. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento civilinės saugos valdybos atstovas Mindaugas Valaitis sako, kad vyresnius, sergančius ir kitus pažeidžiamiausius žmonės siekiama informuoti per tiesioginius susitikimus ir telefoninius pokalbius.
4: Esam startavę su trumpuoju telefono numeriu, konsultacija ne linija 1856, nes tas gyvas bendravimas, pasiskambinimas bet kuriuo paros metu ir pasiklausimas informacijos gyvai žodžiu telefonu, jisai irgi, manau, didina aprėptį pasiekiamumą. Priedangų žemėlapis yra patalpintas Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt. Ten yra skiltis ir apie priedangas visą žemėlapį, kur artimiausia galima susirasti, tas sąrašas periodiškai atnaujinamas.
1: Mindaugas Valaitis iš priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento civilinės saugos valdybos. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen lankosi Kyjive. Socialinėme tinkle X ji teigia, kad tai 11 jos vizitas Ukrainoje nuo plataus masto karo pradžios. Pasak von der Leyen, Ukraina įgavo didelį karinį pagreitį ir padėtis keičiasi. Europos komisijos vadovė ketina paskelbti naujų iniciatyvų skirtų gynybos pramonei integruoti. Von der Leyen taip pat dalyvaus susitikime su Ukrainos pareigūnais bei pietryčių Europos šalių lyderiais. Jame bus aptariama regioninė regioninė partnerystė bei narystės Europos Sąjungoje klausimai. Tuo metu per Rusijos ataką Odesoje žuvo 3 žmonės, dar 3 sužeisti. Pasak vietos valdžios, Kremliaus pajėgos taikėsi į gyvenamosius namus, uosto infrastruktūrą. Dar 3 žmonės žuvo Sumuose, regione apgadinti civilinės infrastruktūros objektai. Savo ruoštų Ukrainos kariuomenės kelbė smogusi 20 Rusijos šešėlinio laivyno laivų Juodojoje jūroje netoli okupuoto Krymo. Teheranas skelbia, kad per naujausius Jungtinių valstijų smūgius Irano pietuose žuvo mažiausiai 30 civilių, taip pat 7 kariai. Šie duomenys nėra nepriklausomai patvirtinti. Jungtinių valstijų pajėgoms 4 parą iš eilės smogus Iranui ir atnaujinus jūrų blokadą, prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad kitą savaitę Vašingtonas išplės atakas Irane ir taikysis į elektrines ir tiltus, jei Teheranas nesudarys susitarimo. Interviu Fox News Trumpas teigė, kad kita savaitė Iranui bus labai bloga, nebent Teheranas sės prie derybų stalo.
0: Smūgiai plėsis. Energetikos taikinius paliksiu pabaigai, bet galiausiai pasieksime ir juos. Taip, bet šį vakar jiems labai smarkiai smoksime. Rytoj vakare jiems taip pat labai smarkiai smoksime. Sekančią naktį smoksime taip pat smarkiai. O kita savaitė jiems bus labai bloga, nes kita savaitė ateis elektrinių eilė. Kita savaitė bus tiltai. Mes sunaikinsime visas jų elektrines, sunaikinsime visus jų tiltus, nebent jie sės prie derybų stalo ir derėsis.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Vašingtonas pabrėžė, kad smūgiai siekiama sumenkinti Teherano pajėgumus, kuriais atakuojami komerciniai laivai Hormuzo sąsiauryje. Iranas patvirtina naktį paleidęs dronų į Amerikos bazes Kuveite ir Bahreine. Elektrėnų vicemero Mariaus Urvakio teigimu, Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras laikinai sustabdė nerūšiuotų sostinės atliekų gabenimą į Kazokiškių savartyną. Anot Urvakio tai padaryta vakar prieš šios dienos nacionalinio krizių valdymo centro posėdį su įvairių institucijų atstovais, kuriame tariamasi, kaip spręsti šiukšlių krizę Vilniaus regione. Problema

0: Sudėje buvo priimta rekomendacija uždrausti nerūšiuotų atliekų vežimą, tikėtina didesnė gaisrų rizika, todėl buvo priimtas sprendimas ir operacijų vadovo sprendimas yra uždrausti, neleisti šalinti nerūšiuotų atliekų sąvartynį. Tai šiai dienai yra du galiojantys sprendimai, laukiam nacionalinio krizių valdymo centro sprendimų ir tikrai turėsim reaguoti, jeigu bus planas atnaujinti toliau atliekų nerūšiuotų vežimą į sąvartyną.
1: Elektrėnų vicemeras Marius Urvakis. Bendrovės Energijas Man vadovas Algirdas Blazgys sako, kad Vilniaus rūšiavimo gamykloje atliekų priėmimas nėra toks kaip iki gaisro, tačiau rūšiavimas vyksta.
2: Šiuo metu į teritoriją vėl pradėtos vežti visos mišos komunalinės Vilniaus regiono atliekos. Nepaisant tų visų čia viešojo ir pareiškimų, jos niekada nebuvo ir nustotos vežti ir per šitą 4 dienų laikotarpį. Tik tai toliau niekas nesuprato. Tai šiuo metu Energijos Manas yra pasirengęs visas atliekas toliau rūšiuoti, atskirti plastiką, popierių, stiklą, metalą, atskirti biologinę frakciją. Tik tai šiuo metu turim įsispręsti klausimą su Vilniaus kogeneracinės jėgainės priėmimų deginimui. Jie yra pasiruošę iš mūsų priimti atliekas, kai tik tai gaus 100 000 eurų mokėjimą iš mūsų.
1: Bendrovės Energijas Man vadovas Algirdas Blazgys. Aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė yra sakiusi, kad problemą būtų galima spręsti šalies mastu paskelbiant ekstremaliąją situaciją, dalį atliekų nukreipiant į kitus regionus arba jas deginant. Remiantis naujausių Svedbanko tyrimų, Lietuvoje viduriniai klasiai save priskiria 57% gyventojų. Svedbank finansų instituto vadovė Jūratė Cvilikienė atkreipė dėmesį, kad šis procentas per metus kiek ūktelėjo, tačiau žmonių pasitenkinimas esant vidurinės klasės atstovai sumažėjo.
3: Paklausti, kiek turėtų gauti į rankas pajamų, tai didžioji dalis gyventojų atsakė, kad viduriniai klasiai priskiriantys save gyventojai turėtų uždirbti iki 2000, na bent 2000 eurų į rankas. Ir kiti parametrai yra lygiai tokie pat svarbus. Vienas svarbiausia yra būtent nuo savo būsto turėjimas, santaupų turėjimas, skolų neturėjimas, galėjimas atostogauti užsienyje. Ir kas galbūt svarbu pasakyti, kad šiais metais, nors ta vidurinė klasė ir stipresnė, bet jų pasitenkinimas savo gyvenimu, gaunamomis pajamomis ir galimybėmis, kurias jie gali sauliaisti, kiek sumenko, tai turbūt vis tiek tos kylančios infliacijos pasiekmes jaučiasi.
1: Svedbank finansų instituto vadovė Jūratė Cvilikienė. Šiandien minimo Žalgirio mūšio metinės. 1410 Liepos 15-ąją jungtinės Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ir Lenkijos pajėgos įveikė Vokiečių ordino kariuomenę. Dabartinės Lenkijos teritorijoje prie Griunvaldo kaimo įvykęs mūšis buvo vienas didžiausių viduramžių Europoje. Vilniaus universiteto istorikas Antanas Petrilionis pasakoja, kad Žalgirio mūšis pakeitė galių pusiausvyrą regione.
4: Jeigu nebūtų tokia, sakykime, pergalė pasiekta, tai nežinia, kokia būtų dabartinės vakarinės Lietuvos dalis, taip sakant, Žemaitijos istorija, tikėtina, kad būtų kalbama vokiškai tenais, ne žemaitiškai. Žalgirio mūšis iš esmės pakeitė šito regiono geopolitinę pusiausvyrą. Ilgą laiką Vokiečių ordinas dominavo, buvo ryškiausia tokia valstybė, bet vat, su Žalgirio mūšio pagaliau iškyla Lenkijos ir tuo pačiu LDK, Lietuvos dominavimą šitame regione.
1: Vilniaus universiteto istorijos fakulteto daktaras Antanas Petrilionis. Klaipėdos rajone Kukuliškių piliakalnyje ir šalia jo esančioje gyvenvietėje tęsiant archeologinius tyrimus rasta naujų radinių. Anot archeologų jie patvirtina ankstesnių metų rezultatus, kad šioje teritorijoje gyveno jūrinė bendruomenė, kontaktavusi su visu Baltijos jūros regionu. Žmonės šioje teritorijoje galėjo gyventi prieš 2500-3000 metų. Tyrimų vadovės Miglės Urbonaitės Ubės teigimu per šių metų darbus rasta ir unikalių buities rakandų atidengti pastatų fragmentai.
5: Mes atsidengę aptikome 2800 metų senumo medinius pastatus, medinių pastatų fragmentus. Ir tai yra unikalu vien dėl to, kad medžio išlikimas labai turi būti specifinės sąlygos, kad tas medis išliktų tiek tūkstantmečių. Ir Kukuliškių piliakalnis su gyvenvietė turi tas sąlygas. Tai mes turime sienas išlikusias, grindis išlikusias ir įvairiausius dirbinius. Kadangi išliko ir medinių pastatų sienos, mes turime ir medinių dirbinių begalę. Tik ir tekstilės fragmentų. Mes randam pilnus puodus su maisto liekanomis, indus keraminius.
1: Archeologinių tyrimų vadovė Miglė Urbonaitė Ubė. Šį vakarą paaiškės antroji pasaulio vyrų futbolo čempionė.

0: Čempionato finalo dalyvė. Antrajame pusfinalyje susitiks Anglija ir Argentina, o finale nugalėtojų lauks Ispanija, kuri vakar rezultatu 2-0 įveikė Prancūziją. Išsamiau Benas Klimaitis.
1: Vietos svarbiausio planetos turnyro finale siekiantys anglai ir argentiniečiai pasaulio čempionatų istorijoje susitiks šeštą kartą. Tomo Tuchelio treniruojama Anglijos rinktinė gali sukurti istoriją ir į finalą patekti pirmą kartą nuo 1966, kada trys liūtai iškovojo iki šiol vienintelį planetos pirmenybių trofėjų. Anglai šiame čempionate neįkvėpė, tačiau sugeba prasibrauti toliau. Jiems dažnai tenka lipti iš pralaiminčiųjų vaidmens, tačiau komandos charakterį patvirtina sudėtinga pergalė ketvirtfinalyje prieš Norvegus. Titulą ginantys argentiniečiai atrodo užtikrinčiau, tačiau futbolo ekspertai atkreipia dėmesį jų varžovus šiame čempionate. Iki pat pusfinalio etapo Leo Messi vedama rinktinė nežaidė su ne viena iš 10 geriausių pasaulio komandų FIFA reitinge. Pusfinalyje nugalėjusi komanda žais finale, o pralaimėjusi dėl bronzos. Šios kovos vyks savaitgalį.
0: Šiandien vietomis trumpas lietus, temperatūra 23-28, Kuršių nerijoje vėsiau 20-22 laipsniai. Sinoptikė Elena Kliukina sako, kad ateinančiomis dienomis numatomi vis šiltesni orai, kartais palis.
2: Ateinanti para ketvirtadienio tiek naktis, tiek diena kol kas prognozuojami be žymesnio lietaus. Vėjas išliks ganėtinai silpnas šiaurinių krypčių, dieną kiek sustiprės iki 4-9 metrų per sekundę, o šilumos dar kiek daugės, naktį bus apie 11-16, dienos metu 23-28, kai kur ir daugiau, išskyrus Kuršių neriją, kur bus vėsiausia apie 20-22. Ir penktadienis jau bus su trumpais lietumis vėlgi ir sugrįš vasariškos perkūnijos, tačiau vėjas kol kas panašu, kad nestiprės, bus daugiausia pietryčių krypties, o temperatūra ir toliau pamažu auks. Penktadienio naktį bus apie 13-18, dieną apie 24-29 laipsnius šilumos. O ateinantis savaitgalis panašu, kad taip pat bus su trumpais lietumis ir vasariškomis perkūnijomis. Temperatūra taip pat išliks panaši ir šiluma nesitrauks.
0: Sinoptikė Elena Kliukina. 12:15.
3: Lietuvos diena.
4: Sveiki gyvi, eteryje laida Lietuvos diena ir aš Andrius Kavaliauskas. Daugėja perspėjimų, kad Putinas gali išmėginti NATO vienybę. Galimą grėsmę patvirtino ir prezidentas Gitanas Nausėda. Antrąją pensijų pakopą paliko dar 116 tūkstančių žmonių. Laidoje aptarsime naujausius skaičius ir tendencijas. Po dar vienos smūgių serijos Iranui prezidento Donaldo Trumpo žinia atsisako ketinimo rinkti mokesčius už laivų apsaugą Hormūzo sąsiauryje. Apie viską išsamei artimiausią valandą. Interviu naujienų agentūrai BNS Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda patvirtino užsienio žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją, kad Rusija planuoja provokacijas Lenkijoje ar Baltijos šalyse. Taip gali būti testuojama NATO vienybė. Anot Nausėdos, ši informacija yra pagrįsta žvalgybiniais duomenimis, perspėjama apie galimus Rusijos smūgius kritiniai infrastruktūrai. Šalies vadovą kalbina naujienų agentūros BNS vyriausiasis redaktorius Saulius Jakučionis.
5: Žinoma, kad tai yra tokie, sakyčiau, signalai, kuriuos mes gauname iš savo tarnybų, jie nėra kažkaip tai identifikuojantis labai aiškiai vietą, laiką, nes to tiesiog neįmanoma nustatyti, kadangi ir ana pusė galbūt ne visada yra planavimo proceso pabaigoje, o mes tik tai žinome apie patį planavimą arba apie patį tikslą. Taip, aš negaliu paneigti, kad tokios informacijos turime ir kad kalbama apie kinetinio pobūdžio neplataus masto, bet vis dėlto tikslingas kinetinio pobūdžio operacijas, kurios labai tikėtina gali būti nukreiptos į kritinės infrastruktūros objektus. Tuo tikslu sutelkiau ir sukviečiau atsakingas tarnybas ir mes priėmėme sprendimus, kurie bus nukreipti į tai, kad sustiprinsime šitų objektų apsaugą. Bet kuomet mes tokias žinutes teikiame arba teikia mano kolegos kitose šalyse, na tai tam tikra prasme yra ir prevencijos krūvį turintys dalykai, kadangi mes tiesiog konstatuojame ir parodome, kad mums yra žinomi nedraugiškos valstybės rytuose kėslai ir kad jie turėtų žinoti, kad mes žinome.
3: Kinetinio pobūdžio operacijos prieš kritinę infrastruktūrą, čia kad suprastume konvencinėmis priemonėmis ar ne?
5: Tai gali būti tiesiog visokiausio pobūdžio priemonės, kuriomis siekiama fiziškai pakenkti kritinį infrastruktūrai.
3: Kitaip tariant, nuo sabotažo iki drono.
5: Visa tai, kas gali tiesiog sustabdyti šitų objektų funkcionavimą, kadangi patys objektai yra svarbus ne tik tai patys dėl savęs, bet ir dėl to, kad veiktų visa sistema, konkrečiai mūsų sinchronizacijos su kontinentinė Europos sistema, tai be abejo, kad tam tenka skirti patį didžiausią dėmesį.
3: Ar būtent elektros infrastruktūra buvo minėta?
5: Ne tik tai.
3: Susisiekimo ar energetikos?
5: Taip, aš apibendrinčiau kaip energetikos ir susisiekimo infrastruktūros objektą.
4: Taip kalbėjo prezidentas Gitanas Nausėda, o aš sveikinuosi su buvusiu Lietuvos užsienio reikalų ministru Antanu Valioniu. Labą dieną.
6: Labą dieną.
4: Šį pokalbį galite matyti su vaizdu portale lrt.lt, taip pat telefonu kartu su mumis gynybos ekspertas, atsargos pulkininkas Vaidotas Malinionis. Sveiki gyvi.
7: Labą dieną.
4: Pone Valionė, kokio rimtumo tai perspėjimas? Turiu omeny ir prezidento Gitano Nausėdos komentarą ir Jungtinių valstijų perspėjimą Lenkijai ir Baltijos šalims.
6: Na, taigi visada tų perspėjimų yra nemažai ir labai rimtai reikia juos įsiklausyti, bet turbūt tai vienas, dar vienas iš tų pranešimų visoji sekoje, reiškia, tų hibridinių priemonių, kurių Rusija įmasi jau kuris laikas rytų Europoje, Šiaurės Europoje, Baltijos valstybėse, mes atsimenam, sakykime, Europos komisarės skridimą virš Bulgarijos, kai buvo atjungti, reiškia, GPS-ai ir turėjo su žemėlapiais lėktuvas leistis. Mes atsimenam Kopenhagos aero uostų uždarimus, mes matom Lietuvoj, sakykime, ir hibridiškai panaudojamus nelegalius migrantus, ir balionų akcijas, ir dronų skridimus. O taip pat, aišku, ir kompiuterinės akcijas, o taip pat, aišku, ir papirkinėjimus atskirų žmonių, mokėjimus.
4: Taip, bet ponia Valionė, bet čia kalbama apie kinetinį smūgį ir taip, galbūt net konvencinėmis priemonėmis.
6: Šito ir pereiti, ką prezidentas, jis pasakė kinetinį, reiškia, tai yra akcijos, kurios jau kaip ir reikalautų penktojo straipsnio atsako, jau bent jau ketvirto straipsnio greitų konsultacijų NATO rėmose ir penkto straipsnio atsako. Bet vėliau, kaip jis kalbo, kad galbūt hibridiniam priemonėm norėta smogti į energetikos struktūras, atjungti, sutrikdyti veiklą taip, kad iki galo ir neaišku, ir dar jis panaudojo žodį, kad mes čia ir preventyviai gal informuojam, taip kad nelabai aiškiai suformuota, kad galima būtų labai aiškiai pasakyti. Kinetinis. Mes visą laiką dabar naudojam, pastaruoju metu atsirado ir madingas pasidarė žodis, tai reiškia energija iš šaunamo pabūklo, raketos, nežinau, kinetinė energija, reiškia, kuri greuna, kuri ardo, tai yra karo tiesioginė priemonė. O hibridinio karo Gerasimovo šitą generalinio štabo viršininko teorija, kurią jis atseit primeta vakaram, bet Rusija pagal ją kariauja. Tai yra tik tai viena penktoji karo priemonės, o keturios penktosios yra įvairios dezinformacijos, gazdinimo, šantažo, kibernetinės atakos ir kitos priemonės. Taip, kad tai visą laiką vyksta, visą laiką turim ruoštis, turim atsakus formuoti. Bet šiuo atveju aš iki galo dar nepakalbėjęs, sakykime, su prezidentu, kai jis iš tikrųjų čia turėjo galvą, aš iki galo negalėčiau pakomentuoti.
4: Taip. Na, Lenkija taip pat reaguoja, Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis pareiškė, kad jiems žinomi rusų planai ir kad išpolyje gali būti panaudoti ukrainietiški dronai, taip pat yra ir kitų žinomų asmenų pasvarstymų. Štai Rusijos opozicionierius Garis Kasparovas mano, kad bėdoje atsidūręs Putinas visada imasi eskalacijos ir neatmeta, jo gali įsiveržti į kurią nors šalį NATO rytų flangę, pavyzdžiui, Latviją ar Estiją ir taip patikrinti NATO vienybę. Pone Malinioni, kaip jūs vertinate Rusijos agresijos grėsmės lygį Baltijos šalims ir NATO? Išaugo jis pastaruoju metu ar liko toks pat?
8: Na, aš manau, kad į žvalgybinę šitą informaciją reikia reaguoti rimtai. Reikia ruoštis. matomai, kad jisai kažkaip lygis į grėsmių yra išaugęs ir aš sakyčiau galbūt tokio, Rusija greičiausiai žaistų iki penktojo NATO straipsnio ribos. Tikrai nemanau, kad jie suinteresuoti, jog būtų penktas NATO straipsnis aktyvuotas ir kad visos NATO

0: valstybės aktyvuotųsi, kadangi priežastis yra labai paprasta, jie tikrai patiria nesėkmes fronte ir dabar patiria nesėkmes didelės ir Rusijos gilumoje, kuomet Ukraina sėkmingai atakuoja Rusijos strateginius objektus ir dabar matome kuro badą pačioje visoje Rusijos teritorijoje ir taip pat fronte. Ir aišku, žinant Putino ir režimo, žodžiu, metodikas, jie, kaip sakant, bando eskaluodami toliau, žodžiu, šitą situaciją suvaldyti. Taip kad tikimybė, kad tokios įkritinę infrastruktūrą smūgiai yra galimi, ir aš manyčiau, kad Sikorskio, Lenkijos užsienio reikalų ministro žinutė, kad žodžiu, jie bandys tą false flag operation organizuoti, tai yra ukrainiečiškais dronais, tai yra būtent tai, kad bus bandoma, žodžiu, žaisti iki penkto straipsnio ribos. Nes jeigu tai ukrainiečiški dronai, tai gal jie pasiklydo, vėlgi atsiras daug dalykų, o kritinė infrastruktūra yra be galo svarbu ir, aišku, jos turime ir mes labai daug, ir Lenkija, ir ją apsaugoti bus labai sudėtinga.
1: Ar yra pagrindo dabar kalbėti apie fizinės sausumos invazijos tikimybė į kurią nors NATO šalį?
0: Na, aš manau, kad plataus masto invazija dar šiuo metu tikrai negalima yra, vien todėl, kad Rusija yra įklimpusi į Ukrainoje ir jie tikrai neturi pakankamai resursų organizuoti kažką tokio didesnio, bet kažkokios provokacijos pasienyje didesnės gali būti ir gali būti ne vien migrantų jėgomis, kas jau buvo pas mus ne vieną kartą daroma, tai tokia tikimybė egzistuoja. Tai.
1: Nu, ponia Valionė, kiek Rusijos agresijos tikimybė prieš NATO didina tai, kad Putinas vis labiau spaudžiamas į kampą?
2: Na, šiuo atveju ir Kasparovas, ir Chodorkovskis yra tą pasakę, iš tikrųjų, jo veikimo būdas yra eskaluoti, bet aš nekartą jau esu sakęs, kad jeigu jis žinotų, kad NATO pakrikusi ir paliks, nebus atsako penkto straipsnio, nebus vienybės, nebus trijų, sakykime, trijų muškietininkų šūkio, visi už vieną, vienas už visus, jis tikrai pamėgintų. Bet šiuo atveju jis tenksis likti, manau, pilkojoje zonai, eiti iki tokios ribos, kuri neperžengtų atviro deklaruoto karo. Šiaip, manau, turim tam ruoštis kol kas.
1: Ar galima kalbėti apie besaliginę NATO vienybę ir vieningą atsaką į tikėtiną Rusijos agresiją?
2: Kuo toliau, tuo labiau, manau, galim to tikėti. Jeigu mes prieš gerą pusmetį ar praėjusiu metu pirmaisiais mėnesiais labai skeptiškai kalbėjome apie NATO gebėjimą atsakyti, apie pakrikimą, kuris didelę dalim kilo ir dėl to, kad labai dviprasmiškai ir kalbėjo ir elgėsi Jungtinė Amerikos valstybių administracija, tai dabar mes matom ir Europos konsolidaciją, ir po Ankaros NATO viršūnių susitikimo, taip pat ir su Europa besijungiančia, besikonsoliduojančia Amerikos administracija. Ir manau, kuo toliau, tuo didėja labiau Rusijos nusivylimas siekiant to pakrikimo ir tuo labiau didėja tikimybė, kad jie nieko nebandys, matydami, kad Europa konsoliduojasi kartu transatlantinė, sakykime, bendryje konsoliduojasi ir iš tikrųjų vis didesnė tikimybė, kad Rusai bijos bandyti.
1: Ponia Valionė, apibendrinant mūsų pokalbį ir ponia Malinionė, jums taip pat toks klausimas gal ne visai paprastai jį atsakyti, bet pabandykim. Na, pripažįstat, kad grėsmių lygis yra išaugęs, tai gal galima būtų apibrėžti tą grėsmės lygį, tarkim, 10-baliai sistemui. Kiek balų skirtumėt 10-baliai sistemui, kad Rusija išbandys vis dėlto NATO vienybę, ponia Valionė?
2: Na, žinot, aš gal 10-baliai labai sunkiai, čia jūs reikalaujat kiekybinių rodiklių, kurie, na, intuicijai nepasiduoda, reikia juos skaičiuoti, susėdus suskaičiuoti. Taip kad aš geriau pasakyčiau apie tendenciją. Jeigu mano nuomonė, sakykime, prieš pusmetį tokios agresyvios, sakykime, kokios nors akcijos, kur nors Narvoj ar Lietuvoje prie Suvalkų tikimybė buvo didesnė, tai dabar jį mažėja, nors niekad neturim pamiršti, kad paskutiniai vykę manevrai su Baltarusijai rusams nesunkiai per juos pavyko surinkti 60 tūkstančių savo karių, o tą kariuomenę, kaip mes matome, skaičiuodami patys, praktiškai viršyje visų trijų Baltijos valstybių kariuomenę. Taip kad vat iš čia ir ta tezė, kad jie

0: jeigu būtų tikima, kad penktas straipsnis negalioja, tai jie čia tikrai mielai pasisukinėtų.
1: Pone Malinioni, koks būtų jūsų grėsmės lygio įvertinimas?
2: Na, aš manyčiau, kad tos atakos, kokios jau buvo, tai yra dezinformacija, propaganda, tie tokie, sakykime, dronų įskridimai, tai jie išlieka labai aukšti. Dabar eskalacijos padidėjimas, aš manyčiau, gali būti irgi, tai aš vertinčiau nuo 6 iki 8 balų ir priklausom, aišku, kokiais metodais ir kokiu mastu. Tai tuo mastu, kuris iki šiol buvo, aš manau, labai aukštas, kad labai padidėtų ta eskalacija iki 5 NATO straipsnio, aš manau, jinai yra nedidelė. Bet sakykime, šiek tiek didesnė negu dabar ir galbūt kažkokių pavienių objektų strateginių mūsų, žodžiu, ne vien kinetinė, bet yra ir dar kibernetinės įvairios operacijos ir taip toliau, padėgimai, tai šitas procentas be abejo didesnis dabar yra negu buvo.
1: Taip, ačiū Jums. Tai buvo gynybos ekspertas, atsargos pulkininkas Vaidotas Malinionis ir buvęs Lietuvos užsienio reikalų ministras Antanas Valionis.
3: Lietuvos diena.
1: Šiandien paskutinė diena, kai nuo balandžio prašymus pasitraukti iš antrosios pensijų pakopos fondų pateikusiems gyventojams bus išmokėtos jų sukauptos lėšos. Per pirmus 3 mėnesius iš antrosios pensijų pakopos pasitraukė apie 40% visų dalyvių, tai yra beveik 550 tūkstančių žmonių. O kiek jų pasitraukė per antrąjį ketvirtį, žino kolega Marius Jokubaitis, taigi Mariau, kokie yra naujausi skaičiai ir ką rodo tendencijos?
4: Taip, naujausi statistika rodo, kad dar viena banga išėjus iš antros pensijų pakopus fondų per antrąjį ketvirtį buvo, tačiau jau ne tokia didelė, kaip buvo per pirmus 3 mėnesius. Taigi per 3 mėnesius pastaruosius pasitraukė dar 116 tūkstančių gyventojų, taigi lyginant su pirmais 3 mėnesiais, kai buvo virš 500 tūkstančių gyventojų, taigi banga 5 kartus sumažėjo. Na ir tai rodo, kad iš esmės tie žmonės, kurie jau buvo apsisprendė išeiti, jie tai padarė pirmiausiai, na, o dabar tie liko, kurie dar tebe svarsto. Tiesa, pensijų fondų atstovai pastebi, kad yra ir sugrįžusių į pensijų fondus, tokių buvo per 20 tūkstančių. Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacijos vadovas Vaidotas Rūkas teigia, kad vis dėlto, na, tas judėjimas gyventojų, ko gero, tęsis ir toliau, galbūt net toks didelis, kaip buvo pradžioje metų, tačiau jis vis dėlto tikisi, kad geri rezultatai, kurie taip pat buvo šiandien paskelbti, tai yra apie 11% augimas pensijų fondų nuo šių metų sausio, galbūt dar pristabdys dalį žmonių, tų, kurie dar svarsto, ką daryti, išeiti ar likti. Štai ką kalbėjo Vaidotas Rūkas.
5: Pasitraukimų skaičius, kaip ir visą laiką komunikavom, jisai gerokai atslūgo ir pasitraukė 5 kartus mažiau kaupinčiųjų negu kad per pirmąją bangą, negu per pirmąjį ketvirtį, kas reiškia, kad liko kaupime beveik 800 tūkstančių dalyvių ir tai vis dar lieka pats masiškiausias turbūt sprendimas kaupti finansinį turtą senatvėje. Ko gero, visi, kurie jau norėjo arba skubėjo, tai atliko, o dabar, ko gero, tas liekantieji kaupti toliau lieka, bet to pačiu stebime ir naujai pasirašančias, arba tie, kurie grįžta, arba pasirašo visai naujai sutartis. O svarbiausia žinia likusiems kaupti, kad sistema veikia ir mes matėme tikrai puikius rezultatus, kai vien per ketvirtį, tai yra per antrąjį ketvirtį, likusieji kaupti uždirbo vidutiniškai 11% nuo savo sukaupto turto, kas eurais, tai yra, ko gero, viršė ir 700 eurų kiekvienam liekančiam kaupti.
4: Taip teigia Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacijos vadovas Vaidotas Rūkas.
1: O kokie yra sodros duomenys? Kiek jie grįžo pinigų, kai žmonės neteko valstybės paskatos?
4: Taip, sodra irgi turi naujausią informaciją. Primenu, kad už sausį, vasarį ir kovą tai buvo grįžo į sodrą per milijardą eurų. Primenu, kad išeinantis iš pensijų fondų netenka ir valstybės paskatos, kuri buvo pervesta, taigi jinai grįžta į sodrą. Analitikai, pavyzdžiui, sako, kad iš viso gali tai būti net 2 milijardai papildomos sodros rezervo, kuris būtent grįžta kaip paskata. Na, o už antrąjį ketvirtį, taigi irgi mažiau negu kad už pirmąjį, už antrąjį ketvirtį grįžo 272 milijonai eurų atgal į sodrą. Vidutinė suma beje grįžusi 2600 eurų. Būtent tiek pinigų, na, tiek paskatų ir prarado gyventojai tie, kurie išėjo iš pensijų fondų. Pati suma jau artėja prie 1,5 milijardo eurų. Taigi analitikų tas vertinimas ir prognozė, kad gali būti apie 2 milijardus grįžusių į sodrą, ką gali būti visiškai tiksli. Galima paklausyti sodros patarėjos komunikacijai Malgožatos Kozič komentaro apie naujausią statistiką.
3: Kai žmonės pasitraukia iš antros pakopos kaupimo pereinamuoju laikotarpiu, tai valstybės įmokos sugrįžta į sodrą ir yra paverčiamos tų žmonių pensijų apskaitos vienetais. Tai per antrą ketvirtį iš tų žmonių pasitraukusių iš antros pakopos, iš įmokų, kurias už juos mokėjo valstybė, į sodrą sugrįžo 272 milijonai eurų, kurie, na, ateityje bus skirti tam, kad būtent tų žmonių, antrąjį ketvirtį pasitraukusių iš kaupimo, pensijos, senatvės pensijos, kurias mokės sodra, būtų padidintos. Tai reiškia, tie žmonės už tą į sodrą pervestą sumą įgyja papildomus pensijų apskaitos vienetus. Vidutinė į sodrą pervedama suma už vieną žmogų yra 2600 eurų, na ir tai leidžia įgyti kiek daugiau nei vieną pensijų apskaitos vienetą. Tai, na, didžiausia dalis žmonių, kurie pasitraukia, įgyjo papildomai vieną apskaitos vienetą.
4: Taip sakė Malgožata Kozič iš sodros, dar tik tai ją papildysiu, o trečdalį žmonių, du apskaitos vienetai, na ir 1,5 tūkstančio gyventojų Lietuvoje gavo net 4 apskaitos vienetus, tačiau čia jau yra kalbama apie didesnės sumas.
1: Taip. Na, prisimenu, prieš 3 mėnesius berods, kai buvo pirmoji išmokų banga, prekybininkai džiūgavo, kad štai atsiėmė antrosios pakopos pensijų fondo pinigus, žmonės dosniai leidžia juos ir perka viską. Kokie yra prekybininkų lūkesčiai dabar?
4: Na, prekybininkai teigia, kad ta banga, kaip sakyti, tebėra, jinai galbūt šiek tiek mažesnė apyvartos. Matantys sako, kad antrojo ketvirčio augimas netoks kaip per pirmąjį, na, bet vis tiek skaičiai yra įspūdingi. Štai Pigu LT mato 40% augančius pardavimus pastarį savaitgalį ir tai sieja beje su atsiimtais pinigais iš pensijų fondų. Na, bet vis dėlto prekyba nėra tokia aktyvi, kai buvo balandį. Būtent tada žmonės yra atsiėmė pirmosius pinigus iš pensijų fondų. Štai ką kalbėjo LRT Radio Pigu LT komunikacijos vadovas Nerijus Mikalajūnas.
6: Tikrai matome augimą. Jisai nėra toksai milžiniškas, kaip buvo pavasarį, bet tikrai matom apie 40% didesnius pardavimus ir jie dar auga šiuo metu. Priežastis, sakyčiau, tokia, kad pirmojo pensijų grąžinimo metu jau žmonės buvo susiplanavę pačius didžiausius pirkinius, ar ne, kuriuos atidėliojo iki to laiko, kai gyvenimas pagerės ir atsiras laisvų pinigų. Tai taip atsitikus, tikrai mes tai ir fiksavome. Dabar taip pat matome augimą ir matome augimą ne tik sezoninėse prekėse, irklentės, pripučiami baseinai, bet žinoma ir buitinė technika, telefonai, televizoriai, skalbimo mašinos, šaldytuvai, visa tai parduodame aktyviau. Ir taip pat ką pastebime, kad pirkėjai ruošiasi šiems pirkiniams iš anksto, būtent susidėlioja jau, reiškia, pirkimo tokius krepšelius.
4: Taip teigia internetinės prekybos Pigu LT komunikacijos vadovas Nerijus Mikalajūnas.
1: Ačiū tau, LRT radio žurnalistas Marius Jokubaitis. Dabar 12:37, netrukus laidoje aptarsime naujausius įvykius Persijos įlankoje. Taip pat kalbėsime apie atliekų krizę Vilniaus regione. Vakar buvo laikinai sustabdytas nerūšiuotų sostinės atliekų vežimas į Kazokiškių sąvartyną. Laida Lietuvos diena iki 13:00. Nacionalinis krizių valdymo centras ieško būdų, kaip spręsti Vilniaus regiono atliekų krizę. Vakar buvo laikinai sustabdytas nerušiuotų sostinės atliekų vežimas į Kazokiškių savartyną. Bėdų kelia tai, kad po pernai Vilniaus atliekų rušiavimo gamykloje kilusio gaisro, jo įprasta veikla iki šiol neatkurta. Tema domisi kolega Daumantas Butkus. Daumantai, ar jau aišku, kaip bus sprendžiama problema?
7: Ką tik pasibaigė susitikimas nacionalinėme krizių valdymo centre vyriausybėje. Susitikime dalyvavo Vilniaus miesto, taip pat rajono, Elektrėnų savivaldybių, aplinkos ministerijos ir kitų institucijų dalyvaujančių atliekų tvarkymo procese atstovai. Buvo svarstomi įvairūs būdai, kad sostinės regiono atliekų rušiavimas būtų paskirstytas plačiau per Lietuvą. Nuspręsta, kad tam gali prireikti kito teisinio režimo, kurį užtikrintų nacionalinio lygio ekstremalioji situacija, bet panašu, kad šią savaitę ši situacija dar nebus skelbiama Lietuvos mastu. Pačią situaciją su atliekų, susidariusių nerušiuotų atliekų kiekiais institucijos vadina kritinę. Apie tai, kokie sprendimai šiandien priimti, nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas.
8: Taip, tai turėjom labai intensyvų susitikimą, pokalbį ir įvairius variantus apsvarstėm, kaip būtų galima regionalizuoti šitą klausimą, kad ne vien tik tai būtų koncentracija dėl atliekų rušiavimų pačiam Vilniaus mieste, įmonei privačiam operatoriui, bet kad būtų galima ieškoti galimybių, kur galima būtų to rušiavimą atlikti plačiau. Linkstama link ekstremalios situacijos paskelbimo valstybės lygmenio. Dėl to, kad norim tą problemą, kuri yra dabar susikaupusi 8 savivaldybėse, ieškoti to potencialo, kur būtų galima rušiavimą atlikti ir kitose miestuose. Per artimiausias dienas nuspręsim, turėsim planą, kaip tą viską įgyvendinti. Ir jeigu kitą savaitę būtų paskelbta ekstremali situacija valstybės lygmens, tai mes tada ieškotumėm tų srautų nukreipimų į tuos liekų rušiavimo centrus, kurie dar turi potencialo tam tikrų, kur nėra kažkokių techninių pauzių, kur yra dar būt galimybių tos tą rušiavimą atlikti. Pavyko susitarti dėl Vilniaus kogeneracinės jėgainės, kad tuos deginimo srautus jie galėtų padidinti. Tai va čia tik tai svarbu, kad būtų surūšiuotos tos atliekos ir jos būtų paruoštos deginimui, nes tai yra ir tarša, ir įrenginių gedimai galimi, jeigu tai nebūtų tinkamai padaryta. Ir manau, rasim sprendimą.
9: Bet aš taip suprantu, neišvengiamai bus skelbiama ekstremali situacija Lietuvos.
8: Matot, visą laiką reikia galvoti, ekstremali situacija apsaugimas tai yra įrankis. Klausimas, kas to įrankiu galima padaryti. Tai va šitoje vietoje, jeigu tas įrankis matysim, kad jisai bus reikalingas, tai aš esu tikras, kad kabinetas ir prims tokį sprendimą, nes čia yra vyriausybės sprendimas.
7: Taip kalbėjo nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Na, Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro atstovai po susitikimo situacijos nekomentavo, bet vakar jie skelbė, kad kol bus atkurti atliekų apdorojimo pajėgumai, dalis mišrių komunalinių atliekų ir toliau laikinai bus vežamos į Kazokiškių savartyną Elektrėnų savivaldybėje. Tuo metu Elektrėnų savivaldybė vakar kreipėsi į generalinę prokuratūrą, prašydama įvertinti sprendimo vežti atliekas į Kazokiškės teisėtumą ir galimas pasekmes. Vis dėlto šiandien Elektrėnų savivaldybės atstovams pavyko pasiekti, kad į Kazokiškės kurį laiką nerušiuotos atliekos nebebūtų vežamos. Elektrėnų vicemeras Marius Urvakis prieš susitikimą šiandien kalbėjo šitaip, galim paklausyti.
10: Taip pat turime ekstremalią situaciją. Reaguodami į Vilniaus sprendimą, mūsų ekstremalių operacijų centro komisijos posėdėje buvo priimta rekomendacija uždrausti nerušiuotų atliekų vežimą, nes matom rizikas dėl galimo taršos padidėjimo, matom ir kitas rizikas, tai yra didesnės gaisrų rizikos, nes nerušiuotos atliekose mes galim turėti visko. Galim turėti baterijas, galim turėti akumuliatorius, tikėtina didesnė gaisrų rizika, todėl buvo priimtas sprendimas ir operacijų vadovo sprendimas yra uždrausti, neleisti šalinti nerušiuotų atliekų savartinį. Tai šiai dienai yra du galiojantys sprendimai, laukiam šios dienos nacionalinio krizių valdymo centro posėdžio ir jo metu priimtų sprendimų ir tikrai turėsim reaguoti, jeigu bus planas atnaujinti toliau atliekų nerušiuotų vežimai savartinį. Didžioji savivaldybė, tai yra Vilniaus miestas, priima sprendimus, nederindamas su kitomis regiono savivaldybėmis. Tai mes labai tikimės, kad tokie žingsniai prives prie to, kad kalbėsimės regione ir rasim tos sprendimus. Jeigu išeisim į valstybinę ekstremaliosią situacijos lygmenį, tikėtina, kad bus pasitelkimas ir kitų regioninių atliekų tvarkymo centrų, kas pagelbėtų Vilniaus miestui, nes, kaip žinote, yra didelės sankaupos atliekų ir Vilniaus mieste.
7: Tai prieš susitikimą kalbėjo Elektrėnų vicemeras Marius Urvakis, na vis dėlto kol kas nuspręsta į Kazokiškių sąvartyną nevežti nerūšiuotų atliekų. Aš tik priminsiu, kad Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras praėjusią savaitę pranešė, kad nutraukė sutartį su Vilniaus atliekų rūšiavimo gamyklos operatore Energesman, o vakar esą pradėjo gamyklos įrenginių perėmimą.

0: Ir Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro teigimu tai būtina siekiant stabilizuoti padėtį, bet bendrovės energijos man vadovas Algirdas Blazgys sako, kad nepaisant Vilniaus atliekų tvarkymo centro veiksmų, sutartis nėra nutraukta, bendrovė veiklos nesustabdė, o atliekų rūšiavimas toliau vyksta. Algirdas Blazgys.
1: Tai dabar mes net ir patys nebesuprantam, nes jie pareiškia iš pradžių, kad nutraukė. Dabar, kad čia lyg buvo ne nutraukimas, o įspėjimas apie nutraukimą. Ir kokios priežastys, kaip jas pašalinti, ką ir dabar paėmė, pasakė, nutraukėm, nesupranta nei ką, nei kaip. Atlikas mėto tvarkyti, tai kaip bebūtų, tas Vilniaus atlikas buvo tvarkomas tikrai Lietuvoje už pačią mažiausią kainą. Ir dabar ten priimami sprendimai, numojamos brangiausios įrangos, vežama pas kitus, kur tiesiog yra išvaistami didžiuliai kaštai. Kalbant apie Čiūnų teritoriją, ką aš norėčiau dar irgi atkreipdėmėsi, nes dabar visur vieša erdvė labai yra gazdinama nuotraukomis, bet kad gerai suprasti Vilniaus regiono gyventojams, tai per vieną savaitę jų atvežamų mišių komunalinių atliekų kiekis sudaro 10 metrų aukščio, 20 metrų pločio ir 140 metrų ilgio krūvą. Tai net ir 4 dienų ta painiava, kurioje nesuprantama, kas vyksta, tai yra tikrai spūdingas vaizdas. Šiuo metu į teritoriją vėl pradėtos vežti visos mišos komunalinės Vilniaus regiono atliekos. Nepaisant tų visų čia viešojų ir dviejų pareiškimų, jos niekada nebuvo ir nustotos vežti ir per šitą tarp, 4 dienų laikotarpį. Energijos manas yra pasirengęs visas atliekas toliau rūšiuoti, atskirti plastiką, popierių, stiklą, metalą. Tik tai šiuo metu turime išspręsti klausimą su Vilniaus kogeneracinės jėgainės priėmimų deginimui. Jie yra pasiruošę iš mūsų priimti atliekas, kai tik tai gaus 100 000 eurų mokėjimą. Iš mūsų. Mes šiuo metu, kadangi labai su tuos išbalansavo mūsų srautus, kurie ir šiaip įtempti po planu, be ekstremalią situaciją bevaldant ir nepatvirtina faktoringo sąskaitų, tokioj sėdim situacijoj, kur...
0: Taip, situacija apibūdina bendrovės energijos man vadovas Algirdas Blazgys. Beje, bendrovės atstovai šiandien į pasitarimą nacionalinėme krizių valdymo centre pakviesti nebuvo. Aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė anksčiau yra sakiusi, kad situacija būtų galima spręsti šalies mastu, paskelbiant ekstremaliąją situaciją, apie ką šiandien ir buvo kalbėta, dalį atliekų nukreipti į kitus regionus arba jas deginti. Aplinkos apsaugos departamentas pabrėžia, kad priimant sprendimus būtina įvertinti jų poveikį aplinkai. Andriu.
2: Taip, ačiū tavo, LRT radio žurnalistas Daumantas Butkus.
3: Lietuvos diena.
2: Jungtinės valstijos surengė naują smūgių bangą prieš taikinius Irane. Kariuomenė skelbė vėl taikantį jūrinę blokadą. Tuo metu Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė atsisakantis idėjos rinkti mokesčius už laivų apsaugą Hormūzo sąsiauryje. Išsamiau Vytautas Jokubauskas.
4: Iš lėktuvnešių kylantis naikintuvai šią nakt ketvirtą naktį iš eilės rengė intensyvių smūgių kampaniją prieš taikinius Irane. Pasak kariuomenės centrinės vadovybės, per 7 valandas trukusias operacijas smogta į raketų ir dronų paleidimo objektus, laivyno pajėgumus ir pakrančių gynybos sistemas. Panašu, kad artimiausių metų smūgiai tik intensyvės, o vilčių greitų metų dėl kažko susitarti yra labai mažai. Jungtinių valstijų kariuomenė prieš vidurnaktį Lietuvos laiku išplatino pranešimą, kad jūrų blokada įsigaliojo ir yra vėl taikoma. Grįžtama prie situacijos, kuri buvo susikloščiusi nuo kovo iki birželio, iki kol buvo pasiekta susitarimo memorandumas dėl taikos derybų. Kariuomenės centrinio štabo pranešime rašoma, kad per pastarąsias 7 dienas Iranas tyčia taikėsi į civilius gyventojus visame regione, atakavo 7 komercinius laivus, dėl to žuvo, dingo ir buvo sužeista beveik 10 civilių įgulos narių. Taip pat rašoma, kad Irano pajėgos paleido 10 raketų ir dronų į kaimyninės Persijos įlankos šalis, o Jungtinės valstijos laiko Iraną atsakingu už nepagrįstą agresiją. O tai, kad ketina stiprinti atakas ateinančiomis dienomis, sako ir prezidentas Donaldas Trumpas.
5: Smūgiai plėsis, energetikos taikinius paliksiu pabaigai, bet galiausiai pasieksime ir juos, taip. Šį vakarį jiems labai smarkiai smogsime. Rytoj vakare jiems taip pat labai stipriai smogsime. Sekančią naktį irgi smarkiai smogsime. O kitą savaitę jiems bus labai bloga, nes kitą savaitę ateis elektrinių

0: Kitą savaitę bus tiltai. Mes sunaikinsime visas jų elektrines. Mes sunaikinsime visus jų tiltus, nebent jie sės prie derybų stalo ir derėsis.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Iranas taip pat tęsia atakas prieš kaimyninę šalis regione. Kuveite užfiksuotas drono smūgis į logistinę bazę. Bahreinas jau ne pirmą naktį patyrė intensyvų apšaudymą. Dronai skrido ir Jordanijos kryptimi. Iranas sako, kad neva taikosi amerikiečių karinės bazės regione. Naftos rinkoje jaučiamas nerimas, tačiau panikos kol kas nėra. Brent barelio kaina laikosi panašiame lygyje, kaip ir vakar, apie $86. Nors nerimo dėl atsinaujinusių karo veiksmų ir neaiškios situacijos yra nemažai, jį kiek sumažino tai, kad Jungtinių valstijų prezidentas atsitraukė nuo savo paties pasiūlytos idėjos imti 20% krovinio vertės siekiančią rinkliavą už kiekvienam praplaukiančiam laivui suteiktą apsaugą. Tai Donaldas Trumpas pareiškė šiąnakt Baltuosiuose rūmuose priėmęs Irako premjerą ir sakė, kad persigalvoti jį įkalbėjo gausų sąjungininkų raginimai.
0: Taigi vakar apie tai pranešiau ir maniau, kad tai gera mintis. Man skambino įvairūs žmonės iš skirtingų šalių, karaliai, emyrai ir visi kiti, kuriuos pažįstame ir mylime. Ir jie, tiesą sakant, buvo labai stiprūs partneriai. Ir jie sakė, norėtume tai padaryti kitaip, norėtume investuoti į Jungtinės valstijas $1 milijardus, nes niekada nebuvo tokio laikotarpio Jungtinėse valstijose, kalbant apie gamyklas ir visą kitą. Jie sakė, kad verčiau norėtų labai daug investuoti į Jungtinės valstijas, o nemokėti rinkliavą. Ir man tai patiko, nes nemanau, kad kas nors turi teisę imti mokestį už sąsiaurį ar bet kurią kitą pasaulio dalį. Nemanau, kad kas nors apskritai turėtų užimti tokią poziciją.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Toks pasiūlymas sulaukė nemažai pasipriešinimo visame pasaulyje. Tam priešinosi laivybos ir logistikos kompanijos, o kritiškai atsiliepė ir Amerikos sąjungininkai, tokie kaip Japonijos prekybos ministras Ryosei Akazawa.
2: Mums žinoma, kad tarptautinė jūrų organizacija teigia, jog Hormūzo sąsiauris yra pasauliniai laivybai naudojamas vandens kelias ir nei Jungtinės valstijos, nei Iranas neturi teisinio pagrindo įvesti privalomo mokesčio.
1: Japonijos prekybos ministras Ryosei Akazawa. Tokią idėją suskubo atvirai pašiepti ir Iranas. Užsienio reikalų ministras Abbasas Arakči socialinėme tinkle X rašė, kad Jungtinių valstijų prezidentas yra visiškai teisus. Kiekvienas, užtikrinantis saugų ir patikimą komercinių laivų praplaukimą per Hormūzo sąsiaurį, turėtų gauti kompensaciją už šią paslaugą. Tačiau 20%, žinoma, yra per daug. Mes būsime sąžiningi, rašė Irano užsienio reikalų ministras. LRT radijas, Vytautas Jokubauskas.
3: Lietuvos diena.
4: O dabar laidoje metas komentarui, kurio autorius politikos apžvalgininkas Rimvydas Valatka.
5: Seimas patvirtino 21-osios vyriausybės programą. Pirmąją tokią istorijoje, kai ministrų kabineto programa kilo ne iš būsimųjų ministrų, o pati iš savęs. Priešingai nei reikalauja konstitucijos procedūros, ministrai atsirado po to, kai buvo įregistruota vyriausybės programa. Vaizdžiai kalbant, paskirtasis premjeras Sinkevičius pirmiausia pastatė vežimą, o po to prie jo pririšo arklį. Daugumai žmonių, kaip ir Seimo socialdemokratams, tai neatrodo problema. Vis dėlto, kai arklys pririštas prie vežimo, galo tai tik teoriškai yra kinkinys, o praktiškai jis nejuda. Kas tuomet rašė 21-osios vyriausybės programą, jei ji buvo patvirtinta tada, kai dalis ministrų dar nežinojo, kad bus ministrais. Gali būti, kad vyriausybės programą rašė partijos senbuviai. Bet kodėl tada jie išspiriami, kaip vargšas kultūros komiteto buldozerininkas Vilkauskas, o vietoj jų skiriami tokie lengvo gyvenimo parašiutininkai, kaip finansų ministras Valys ar vidaus reikalų ministras Katelynas. Pavyzdžiui, Katelynas net ir dabar neslėpia, kad jis labiau nacionalistas, o ne socialdemokratas. Bet neatmestina, kad už ministrus jų programą surašė dirbtinis intelektas ir tikrai negeriausia jo versija. Kraupu skaityti valstybės veikimo programą, kurios 153 punktai skelbia sieksime, 147 skatinsime, 128 stiprinsime ir 72 didinsime. Iš 795 punktų net 500 tokie bla bla bla. Kada ta, dar nepradėjusi dirbti vyriausybė, net 500 kartų pasieks, paskatins, pastiprins, jei socialdemokratams veikti liko kiek daugiau nei porą metų. Galima palyginti, Palucko kabinetas, kuris taikėsi į visą kadenciją, visko didinti, siekti, stiprinti ir skatinti, planavo tik 364 kartus. Taigi mažėjant socialdemokratų laikui valdžioje, proporcingai daugėja bla bla bla, kiek jie visko daugiau pagerins, padidins, pasieks ir sustiprins. Kad į kokio trūkio negautų. Dar nepradėjusi dirbti Sinkevičiaus vyriausybė, susipyko su logika ir skaičiais. Graudžiai simboliška, kad vakar prieš programos tvirtinimą paskirtiesiems ministrams ir premjerui užėmus savo vietas Seimo ložėje, už skaičius atsakingas finansų ministras Valys ne tik pavėlavo, bet dar ir blaškėsi ieškodamas, kur atsisėsti, nes jo kėdė buvo užtūpęs krašto apsaugos ministras. Smulkmena, bet viską pasakanti apie dirigentą, orkestrą ir natas, iš kurių teks groti. O jau tiesiog pranašiškai nuskambėjo biudžeto ir finansų komiteto pirmininko, socialdemokrato Syso žodžiai, kad finansų ministras yra kosmonautas. Įspūdžiai yra patys prasčiausi, kalbėjo LSDP senbuvis Sysas. Paprašiau, kad kitą kartą ateitų pasiruošęs ir žinotų skaičius, o ne pasakotų apie kosminius laivus padangėse. Pirmą kartą istorijoje būsimai finansų ministra neadekvačiu pavadino ne opozicija, o saviškis. Kas bus, kai finansų ministras pradės dirbti? Į orbitą išvesti ministrai kosmonautai su 500 skirtingų mygtukų siekti, skatinti, didinti ir stiprinti į Žemę per 2 metus gali taip ir nesugrįžti. Čia Rimvydas Valatka.
4: Sportas. O dabar metas svarbiausioms sporto naujienoms, kurias pristato Mykolas Jankaitis.
3: UEFA čempionų lygos atranka nutiesė kelią ypatingiausioms emocijoms netikėčiausiose Europos kampeliuose. Vakar Kauno Žalgiris Prištinoje Kosove sukūrė mažą stebuklą, bei 3-2 įveikdamas dritos futbolininkus iškovojo vieną svarbiausių pergalių sezone. Po lygiosiomis 1-1 pasibaigusių pirmųjų rungtynių kauniečiai troško įrodyti, kad yra geresni. Ta pavyko padaryti jau 9 minutę, Vykintui Slivkai išvedus Lietuvos čempionus į priekį. Tačiau jau 20 minutę rezultatas vėl buvo lygus, o antrojo kėlinio pradžioje šeimininkai pelnė dar vieną įvartį – 2-1. Kai jau atrodė, kad čempionų lygos svajonė baigsis neprasidėjusi, 82 minutę Vykintas Slivka rezultatą išlygino, pratesimo neprireikė. Pridėtinio laiko metu dritos futbolininkai baudos aikštelėje sužaidė ranką ir užsidirbo 11 metrų baudinį, kurį užtikrintai realizavo Aminas Benšaibas. Kauno Žalgirį jau įsibėgėjus sezonui papildė Slivka teigė jautęs, kad komanda gali atsitiesti.
6: 60 minutės tikrai jautės, kad esame geresnė komanda ir turim kažkaip tai pralaušę tas ledus.
3: Kauno Žalgirio futbolininkas Vykintas Slivka. Patekimas į kitą etapą Kauno Žalgiriui garantavo 1,710,000 eurų premiją iš UEFA ir atrankos rungtynes iki pat rudens. Žinutę klubo valdybai siunčiantis treneris perspėja. Laukia įtemptas laikotarpis.
7: Žinome, kad artėjančią 6 savaitės, kiekvieną savaitę žaisime po 3 rungtynes. Ir patikėkite manimi, esu tai patyręs. Tai nėra lengva. Jei norime išlaikyti aukščiausią lygį abiejose turnyruose, manau, mums reikia kažko daugiau. Nesakysiu ko, bet šiek tiek daugiau kažko.
3: Kauno Žalgirio futbolo klubo treneris Želko Sopičius. Triumfas Madride, spengianti tyla Paryžiuje. Kaip ir prieš dviejus metus Vokietijoje, Europos čempionato pusfinalyje, taip ir dabar, Dalase, kovoje dėl vietos pasaulio čempionato finale, ko nebe klaidų žaidusi Ispanija sukaustė talento kupina Prancūzijos rinktinės puolimą. Pirmame kelinyje po neapdairios Lukadinė pražangos baudos aikštelėje 11 metrų baudinį realizavę Ispanai prancūzams nesuteikė galimybės perimti rungtynių kontrolės, o Pedro Poro įvartis 58-ąją rungtynių minutę tik patvirtino – Ispanai prancūzams yra neįveikiami. Čempionato atkrintamosiose matėme sugrįžimo ir per kur kas trumpesnį laiką, tačiau tikslus Luiso de la Fuentes auklėtinių žaidimą sugebėjo ne tik uždaryti kelius link savųjų vartų, bet ir užgesinti ugnį, su kuria prancūzai žaidė viso šio čempionato metu. 2-0. Ispanija tęsia kovą dėl pasaulio čempionų vardo.
4: Sporto naujienas pristatė Mykolas Jankaitis, o Ispanija savo varžovą pasaulio futbolo čempionato finale sužinos šią nakt po Anglijos ir Argentinos dvikovos. Ir tai jau visa informacija laidoje Lietuvos diena, kurią parengėme jums šį kartą. Laidą vedžiau aš, Andrius Kavaliauskas, laidos redaktorius Artūras Matusas. Lygiai 13 valandą naujausios žinios, o po jų laida pažinimai. Gražios dienos.
8: Gilios upės tyliai plaukia. Nemokamas vasaros festivalis Vilniuje. Bėgių parko angare. Liepos 7, rugpjūčio 13 dienomis. Organizuoja Meno Avilys, partneriai Vilniaus miesto savivaldybė, Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos kino centras, LRT.
9: Kai viskas atrodo svarbu, kultūra mums padeda suvokti, kas svarbiausia. Todėl nenuostabu, kad 8 iš 10 Lietuvos gyventojų sako, kad LRT visada supažindina su esminiais kultūros įvykiais. 2025-aisiais transliavome beveik 2000 koncertų. Išlikome tarp svarbiausių lietuviško kino remėjų. LRT Epikos auditoriją per metus paauginome trečdaliu, o LRT LT kultūra metų pabaigoje skaitomiausia kultūros rubrika Lietuvoje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
10: Karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.

0: Te radijas. Pirma valanda prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Prezidentui patvirtinus užsienio žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją, kad Rusija Lenkijoje ar Baltijos šalyse planuoja provokacijas, gynybos ekspertas atsargos pulkininkas Vaidotas Malinionis sako, kad į žvalgybinę informaciją reikia reaguoti rimtai ir tokioms provokacijoms ruoštis. Pasak jo, Rusija nėra suinteresuota, kad būtų aktyvuotas penktasis NATO straipsnis, o provokacijoms gali bandyti panaudoti ukrainietiškus dronus.
1: Rusija greičiausiai žaistų iki penktojo NATO straipsnio ribos. Tikrai nemanau, kad jie suinteresuoti, jog būtų penktas NATO straipsnis aktyvuotas ir kad visos NATO valstybės aktyvuotųsi, kadangi priežastis yra labai paprasta. Jie tikrai patiria nesėkmes fronte ir dabar patiria nesėkmes didelės ir Rusijos gilumoje. Įkritę infrastruktūrą smūgiai yra galimi ir aš manyčiau, kad Sikorskio Lenkijos užsienio reikalų ministro žinutė, kad žodžiu, jie bandys false flag operation organizuoti, tai yra ukrainiečiškais dronais. Tai yra būtent tai, kad bus bandoma, žodžiu, žaisti iki penkto straipsnio ribos. Nes jeigu tai ukrainiečiški dronai, tai gal jie pasiklydo.
0: Gynybos ekspertas atsargos pulkininkas Vaidotas Malinionis. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad didėjančio Rusijos pajėgų telkimo pasienyje nefiksuojama, tačiau Lietuvos žvalgyba stebi agresyvėjantį Rusijos elgesį. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad dėl Vilniaus regione kilusios nerūšiuotų komunalinių atliekų krizės linkstama skelbti valstybės lygio ekstremaliąją situaciją. Anot jo, sprendimą galbūt jau kitą savaitę galėtų priimti vyriausybė. Tokiu atveju atliekų srautą iš Vilniaus regiono būtų galima nukreipti į kitus rūšiavimo centrus. Taip pat susitarta su Vilniaus kogeneracinė jėgainė dėl didesnio atliekų kiekio deginimo.
2: Linkstama link ekstremalios situacijos paskelbimo valstybės lygmenio, dėl to, kad norim tą problemą, kuri yra dabar susikaupusi 8 savivaldybėse, ieškoti to potencialo, kur būtų galima rūšiavimą atlikti ir kitose miestuose. Per artimiausias dienas nuspręsim, turėsim planą, kaip tą viską įgyvendinti. Ir jeigu kitą savaitę būtų paskelbta ekstremali situacija valstybės lygmens, tai mes tada ieškotumėm tų srautų nukreipimų į tuos liekų rūšiavimo centrus, kurie dar turi potencialo tam tikrų, kur nėra kažkokių techninių pauzių, kur yra dar būt galimybių tos tarų šiam atlikti. Ką pavyko susitarti dėl Vilniaus kogeneracinės jėgos?

0: jėgainės, kad tuos deginimo srautus jie galėtų padidinti. Tai va čia tik tai svarbu, kad būtų surūšiuotos tos atliekos ir jos būtų paruoštos deginimui.
1: Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Per antrąjį šių metų ketvirtį iš antrosios pakopos pensijų kaupimo sistemos pasitraukė dar beveik 116 tūkstančių gyventojų. Tai skelbė Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacija. Kaip sako jos vadovas Vaidotas Rūkas, išeinančiųjų bangas lūksta.
2: Pasitraukimų skaičius, kaip ir visą laiką komunikavom, jisai gerokai atslūgo ir pasitraukė 5 kartus mažiau. Na, kaupinčiųjų negu kad per pirmąją bangą, negu per pirmąjį ketvirtį, kas reiškia, kad liko kaupime beveik 800 tūkstančių dalyvių ir tai vis dar lieka pats masiškiausias turbūt sprendimas kaupti finansinį turtą senatvėje.
1: Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacijos vadovas Vaidotas Rūkas. Sodros patarėja Malgožeta Kozič sako, kad iš sistemos pasitraukus daliai žmonių į sodrą per antrąjį metų ketvirtį grįžo 272 milijonai eurų.
3: Tai per antrą ketvirtį iš tų žmonių pasitraukusių iš antros pakopos, iš įmokų, kurias už juos mokėjo valstybė, į sodrą sugrįžo 272 milijonai eurų, kurie ateityje bus skirti tam, kad būtent tų žmonių antrąjį ketvirtį pasitraukusių iš kaupimo pensijos, senatvės pensijos, kurias mokėjo sodra, būtų padidintos.
1: Sodros atstovė Malgožeta Kozič. Jungtinės valstijos siekia atsisakyti laikrodžių sukiojimo. Atstovų rūmai aiškia balsų daugumą pasisakė už tai, kad galiotų nuolatinis vasaros laikas. Dabar iniciatyva keliaus į Senatą. Ją palaiko ir prezidentas Donaldas Trumpas. Laikrodžių sukiojimas valstijose vertinamas prieštaringai kaip ir Europoje. Šiuo metu Alytuje, Klaipėdoje apie 20 laipsnių, Vilniuje 21, Kaune, Panevėžyje, Šiauliuose 23. Artimiausią naktį be lietaus, temperatūra 12-17, rytoj dieną didesnio lietaus taip pat nenumatoma, bus 24-29, Kuršių nerijoje 21-23 laipsniai. 5 minutės po pirmos.
4: Pažinimai.
5: Sveiki, čia Pažinimai ir Viktorija Urbonaitė. Šiandien svečiuose moteris, kuri pažadėjo, kad ir juoksimės, ir ašaras brauksim. Ir pokalbis turbūt bus ir apie giluminius dalykus, ir apie gyvenimo džiaugsmus ir atradimus. Ir prieš mane yra jauna moteris, 2 vaikų mama, Milita Žičkutė Lindžienė. Labą dieną, Milita.
6: Sveiki.
5: Ir Milita yra Lietuvos karito generalinė sekretorė. Milita, negaliu nepaklausti, kaip jūsų pavardę ištaria žmonės?
6: Tai aš tai mėgstu juokauti, kad tikrai esu užsieniečių laimė ir džiaugsmas su savo Ž, Č ir kitais dalykais, bet man asmeniškai kažkaip abi pavardės labai brangios.
5: Kai aš jūs pristatinėjau ir sakiau, kad na ir juoksimės ir verksim, ir tada kontekste atsiranda Lietuvos karitas generalinė sekretorė. Kaip tai yra susiję, tas juokas, ašaros ir karitas?
6: Oi, tai turbūt čia susiję įvairiomis gijomis persipinę, nes, sakyčiau, karitas yra tikrai neatsiejama mano gyvenimo dalis, kurioje aš taip drįščiau teikti, kad augau ir augu ir brestu ir atrandu gyvenimą ir atrandu žmonės ir istorijas. Ir čia tikrai talpina visas tas laikotarpis susijęs su karitu, tai pačių įvairiausių istorijų, kurios tikrai yra nuo juoko iki ašarų ir iki tokios ir kartais pilkesnės kasdienybės, kurios reikia pripažinti, kad retai ištinka, nes dažniausiai būna vieni ar kiti kažkokie kraštutinumai ir iššūkiai.
5: Jūs iš tiesų nemažai susidurėt su tais pažeidžiamais žmonėm, ar ne, su tom grupėm, kurios dažnai yra tokios tarsi visuomeniai už ribos, mes juos net nepažvelgiam, praeinam, tarsi jie neegzistuoja, bet jie yra. Kokios tos grupės?
6: Taip, tai iš tikrųjų mano kažkaip gyvenimo kelyje, man taip visai teko nemažai pavaikščioti, aš sakyčiau labai tokio jau atskirtyje ir kartais taip jau labai paribyje. Mhm. Tai mano kažkaip, kadangi pagal tokį pirminį gal pašaukimą drįščiau sakyti, kad esu socialinė darbuotoja ir tokį su tokį jaučiu, kad arti žmogaus kažkaip norisi būti, išgirsti tą jo istoriją. Ir mano toks pirmasis kelias, kuris mane atvedė, tai prie nukentėjusių nuo prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukų, žmonių, kurie patyrė tokius jau itin sudėtingus ir, sakyčiau, vienus brutaliausių nusikaltimų ir tos mano tokiam jaunam amžiui išgirstos istorijos, tai jos tikrai, taip švelniai tariant, stogą rovė ir tai keitė tokias

0: ko net šiaip nepagalvotum šiaip žmogus savo kasdienybė, kad apskritai tai gali vykti. Ir tikrai man teko girdėti ne vieną dešimtį, aišku, didžiąją dalimi moterų merginų istorijų, kurios papuolė tiek į prekybą žmonėmis, tiek į prostituciją. Ir tie papuolimo irgi mes, kai visuomenė, taip mėgstam sakyti, ai, nu tai ten turbūt pačios kaltos, ten kažkaip neatsargiai elgėsi. Ir paskui tu suvoki, kad potencialiai tai tik galbūt sėkmės reikalas yra, kad tu nesi tame. Nes, nu tai tas kelias, jisai labai priklauso nuo to, ką tu sutinki savo gyvenimo kelyje, kas tave kur pakviečia, kas tau ką pasiūlo, kur tave, nu, ir tu kartais gal net negali pagalvoti, kad kažkoks vienas ar kitas nekaltas pasiūlymas gali nuvesti į tam tikrų dalykų, kur tu atsiduri užsienyje ir tampi išnaudojimu žmogumi. Tai tikrai labai toks spektras įvairus ir man per tai kažkaip atsiskleidė, kad tai yra kur kas daugiau negu tik asmens kažkaip kaltė, ne, kažkaip asmens nuo jo priklausimas, bet tai yra ir apie mus žmonės, kad yra žmonių, kurie vis dėlto kažkaip daro tos nusikaltimus, kurie vėlgi dėl tam tikrų pinigų, ne, dėl iškėlę tą, kad pinigai yra čia esminė vertė ir tas žmogaus tada vertė yra nesvarbu, bet tie dalykai taip vyksta. Tai tikrai labai atvėrė tokį, sakyčiau, skaudų suvokimą ir gal turbūt irgi pati, kadangi irgi esu moteris, tai natūraliai visų pirma tu kažkaip galvoji ir o jeigu man taip atsitiktų, o kaip aš tame būčiau, kaip aš tame jausčiausi, kaip aš iš to išeičiau, tai tikrai už to slypi labai daug skausmo ir kančios.
1: O kas jūs labiausiai sukrėtė? Jūs sakote, jaunam amžiui apie tai išgirdat, ar ne? Kas labiausiai palietė tada klausantis ir tų istorijų, tų moterų? Kurioje vietoje yra tas pažeidžiamumas pats ryškiausias, į kurį mes tiesiog nekreipiam dėmesio, ignoruojam?
0: Taip, tai turbūt man galbūt kaip vaikui iš mažo kaimelio kilusiam ir tokio gal irgi gyvenusiam pakankamai tokiom kukliom sąlygom, tai aš kažkaip supratau, kad aš sutikau labai daug moterų ir merginų iš labai panašių galbūt gyvenimo sąlygų, nu aišku, sudėtingesnių kartais iš šeimų, kuriuose buvo daug tokios irgi ir nepriežiūros ir nemeilės ir tokių kitų dalykų. Ir tas labiausiai turbūt krečiantis momentas pats brutalumas, ne, kai vyksta. Kažkaip aš tuo metu galbūt iš to, ką aš mačiau, aš nebuvau to susidūrusi, kad gali būti tokio lygio išnaudojimas. Prasme, kad gali būti tokiu būdu, iš esmės žmogus, nu, vat, tikrai paverčiamas daiktų prieke ir visiškai nepaisoma nei jo kažkokios garbės orumo, nei kažkokio apskritai mūsų visuomeniai priimtinų bendrų elgesio normų. Ir kad tai visiškai tos ribos ant tiek išnyksta, kad mes kalbam apie labai brutalų smurtą, apie labai brutalų prievartą, apie labai brutalų kaltinimą. Ir dar turbūt kas buvo taip labai taip skaudžiai, kad iš to išeiti nėra taip paprasta. Čia nėra tik, kad pasakiau, aš nenoriu ir išeisiu.
1: O kodėl taip yra?
0: Todėl, kad dažniausiai tie žmonės, kurie taip pat patenka ir nukenčia, dažniausiai jie neturi to aplink save pagalbos tinklo ir ratui, kurį galėtų kreiptis.
1: Toks vienišumas.
0: Taip, dažniausiai neturi kur ir neturi ir žinių, kur galėtų kreiptis turbūt visų pirma, antra, neturi ir žmonių, į kuriuos galėtų kreiptis. Ir tada tas toks, ir vėlgi mes turbūt visi, kai susiduriam su tam tikrais momentais, ypač grasinimais ir gąsdinimais, tai mesgi užsidarom, atrodo, kad čia ta situacija yra tokia beviltiška, nieko neįmanoma padaryti, nes mesgi turbūt visi žmogiškai į tam tikrą jėgą, ne ypač brutalią jėgą, į smurtą, nu, mes vis tiek šiek tiek reaguojam baimę, taip jau retas iš mūsų, taip jau grinai į akis šoks, ne, ir tam, nu, tai tiesiog čia irgi yra, nu, žmonių priklauso, bet dažnu atveju tai yra labiau, kad tu užsisklendi, tu bijai, tu išsigasti, tu pasiduodi tiem gąsdinimam.
1: Dar turbūt tikrim gėdos kažkoks momentas.
0: O taip, ir žinoma, tai yra gėdos, tai yra tokio, kad visiems bus pasakyta, ne, bus įvairių ten ir prifilmuota dalykų ir kitų momentų. Tai per tai iš tikrųjų yra toks visas kompleksas įvairių dalykų, kas tai vyksta. Ir tas toks būdavo tikrai jausmas kažkaip, kad tai yra aplink mus, tai yra ir prekybai žmonėmis išvežtos, ten moteris, merginos, mergaitės į užsienio šalis, čia Lietuvoj po mūsų, va, mūsų miestuose, šalia mūsų, prostitucija vyksta, ne, tai vyksta butuose šalia, kažkur, kur žmonės gyvena įprastą gyvenimą, bet vyksta ir prostitucija, tai yra, nu, vėlgi įvairiai Lietuvoj traktuojama ir visi iki šiol neprieinama į kito tokio suvokimo, kad vėlgi, ne, prostitucija, kiek mes dažnu atveju, kai visuomeniai pakalbėjai, tai ten savo norų, sako, ne, savo norų uždirba pinigus. Aš tai kažkaip nežinau, žiūriu žmogiškai ir paprastai ir kažkaip klausiu, nu kiek jau iš mūsų ten būdamos mažo mergaitėms svajojom apie tokią profesiją, ne, kaip profesija kabutėse, sakau, va tokį, kad norėčiau tuo būti. Argi mes ne visi svajojom apie meilę, apie priėmimą, apie rūpestį, apie globą, ar tikrai mes svajojom apie santykius, kurie yra smurtinių pagrindų,

0: bet tai, kai aš nenoriu, bet turiu atlikti tam tikrus veiksmus, ar tikrai tai yra mano pasirinkimas, ar vis dėlto tai ateina iš tam tikrų sąlygų, kitų alternatyvų nebuvimo, nematymo, nežinojimo, nes vėlgi tai yra susiję, kiek aš plačiai matau tą pasaulį, kiek aš pažinimą turiu, kiek aš turiu aplinkoj žmonių, kurie galėtų mane vat, nu, kažkaip vesti tinkamą linkmę. Mm-hmm. Tai čia toks yra kompleksas dalykų, tai vis dėlto nėra kažkur toli nuo mūsų, nėra kažkur ten paslėpta, bet tai yra visai, kaip sakau, kartais tai gali būti tam pačiam būte už sienos dalykai vykti. Ir čia vėlgi turbūt ir priklauso ir nuo mūsų visuomenės jautrumo, kiek matom, kiek pastebim, kiek pranešam, kiek reaguojam, kiek nusisukam ir ignoruojam, kad čia manęs neliečia ir to nėra.
1: O Milita, kai jūs klausydavotės, tas, na ir dabar tebesiklausot, ar ne, aš suprantu, kad per laiką, na, šiek tiek oda sutvirtėja, ar ne, ir išmokstat ir tą filtrą vidinį tokį laikyti, bet būdavo, kad klausotės ir verkėt kartu.
0: Ne, žinokit, šitoj vietoj man niekad nėra buvę ir aš kažkaip savo galbūt esu irgi, nu, va tokį, man kas aš ką atpažindavau pirmaisiais, va tokiais tais mėnesiais ir to va klausimuose, tai man labai įsijungdavo kovingumas ir karingumas.
1: Kodėl?
0: Nežinau, aš kartais traktuoju, mano vardas gal toks vat irgi reikšmė, jinai yra, gal eina braižas gyvenimo vat tokioj tėkmėj, bet taip, man kažkaip įsijungdavo, nors aišku, nu ką aš ten, jauna mergaičiukė, nei aš ten kažkokiu nei raumenų didelių, nei jėgos, nei kovos menų, nežinau, bet man toks kažkaip tiek, kiek lydėdavo moteris, merginas ir įvairius teismo procesus ir taip toliau, man labai įsijungdavo tas momentas kažkaip gynybos, kovos, kad kažkaip reikia padaryti ir niekad nesu verkusi dėl žmonių, va taip istorijos, nes man visada galvoja mintis, o ką galima padaryti, o kaip galima padėti, nes aš kažkaip suprantu, kad nu, jeigu jau aš apsiverksiu beklausydamas to žmogaus istorijos, tai reiškia, aš dar labiau jį sužeisiu, parodinama, kad nu ant tiek čia beviltiška, kad nebėra ką daryti, tik tai verkti. O man atrodo, kad vis tiek yra kažkaip svarbu ne tai, kad tai nėra ant tiek jautru, kad galima būtų dėl to verkti, nes iš tikrųjų tai čia kruvinom ašom galima tiesiog raudoti nuo viso to, bet man labiau apie tai, kad reikia kažką daryti dėl to, reikia kažką daryti, nepasiduoti ir kažkaip vesti. Aišku, kai esi jauna socialinė darbuotoja, ten kalnų didelių nenuverti, bet ta vat vidinė jėga, ta vidinė tokia ugnelė, kad reikia kažką daryti, tai man atrodo, jinai kažkaip nu, vat vidui buvo man svarbi ir aš kažkaip ėjau tą linkmę.
1: O iš kur jūs tą vidinę ugnelę tokią kovingumą tą turit? Jūs čia nuo vaikystės šeimos, iš kur tai yra?
0: Sunku pasakyti, iš kur tas kovingumas ateina, bet taip, turbūt šiaip žiūrint gyvenimą, kurį man teko kažkaip gyventi, už kurį aš labai esu dėkinga, bet jame buvo momentų ir labai sunkių momentų. Buvo momentų ir netekčių, ir aš ir brolio netekau anksti, ir tėčio labai anksti netekau. Ir kažkaip turbūt per tam tikrus išgyvenimus įsijungia instinktas, va tikrai kažkaip gyventi, ne, va tas toksai, kad gyvenime nepasiduoti, neuždaryti durų. Kitas dalykas, kažkaip galvoju, gal savo gyvenime visada mačiau ir mamą kaip tą kovotoją, kaip tą, kuri eina, nors to buvo ypatingai sunku ir mano tėvai gan anksti įsiskyrė, tai daug tokio, bet mama kažkaip, jinai visada tą tokį eiti, daryti, veikti kažkaip, ir galvoju, tai turbūt irgi dalis yra to, kad nu, nenueiti į tą liūdesį, nenueiti, nors neneigiu to, kad kartais reikia ir paliūdėti, tas irgi yra natūralu, nes užspaustas jausmas irgi nėra nieko gero, jisai šoks nebūtinai gera linkme laiko atėjus, bet yra apie tai, kad neužsibūti per daug tame, nes visada aš manau, ten, kur užsidaro visos durys, langeliai, dar kažkas, nu vis tiek mes turime rasti kažkokį plyšį, per kurį yra saulės šviesa. Galbūt ne šiai akimirkai, ne samam laiko, ne jo reikia išlaukti, reikia pražiūrėti, kaip debesis prasisklaidys, bet kažkaip bus. Tai čia man atrodo toks kažkaip, turbūt, kad toks lydintis momentas per gyvenimą yra.
1: Jūs klausotės pažinimų svečiuose Milita Žičkutė-Lindžienė, Lietuvos karito generalinė sekretorė. Prie mikrofono Viktorija Urbonaitė.

0: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radio teka.
2: Bažnyčių naktys Kelmės, Raseinių, Šiaulių rajonuose ir Šiaulių mieste. Liepos 16-19 dienomis. Dieną keliaukite malonių keliu, o vakarais po mišių bažnyčiose jūsų laukia nemokami koncertai, ekskursijos ir parodos. Daugiau informacijos malonių-kelias.lt.
3: LRT radijas.
4: Pažinimai.
5: Su jumis pažinimai ir Viktorija Urbonaitė, o svečiuose Lietuvos karito generalinė sekretorė Milita Žičkutė Lindžienė. Ir su Milita kalbamės apie, na, tokias tikrai nekasdieniškas patirtis. Ji dirba su žmonėmis, kurie yra tuose paribiuose, kurių mes nematom dažnai gal nenuomis.

0: nori matyti. Ir prostitucijos aukos, žmonės nuteistieji, buvę nuteistieji, ar ne, žmonės, kurie yra benamiai ir taip toliau. Šitie žmonės, tos visokios istorijos, ir tos istorijos kartais jos turi manipuliacijos poskonį, ar ne, kartais jos yra labai tragiškos ir labai graudžios. Ar jūs turite išsitreniravus tokį vidinį radarą, kur jūs atpažįstat, kad žmogus jums meluoja, o kada jums sako tiesą?
1: Oi, čia turbūt gal būtų gera tokį turėti, nors nežinau, kiek tai būtų efektyvų gyvenime šiam. Aš kažkaip galvoju, kad svarbiausia, kalbant yra su žmogumi, vis tiek santykių užmezgimas ir pasitikėjimo procesas, jisai nėra toks savaime suprantamas. Mes į jį turime ateiti. Aš kaip socialinė darbuotoja, vat, kai dirbau būtent socialinį darbą, kažkaip labai ėjau per tai ir suvokiau, kad taip, man gali būti dalis meluojama, dalis netiesos yra sakoma, bet mano tikslas ateiti į tą tikrą gryną santykį. Tai reiškia, jį užmegsti ir aš suprantu, kad tai, kad aš esu socialinė darbuotoja, tai nereiškia, kad manim iškart 100% galima pasitikėti. Žmogus turi teisę mane patikrinti, turi teisę pasižiūrėti, pabandyti įvairias ribas. Gi mes taip įvairiai savo visuomenį taip ir darom įprastai savo kasdienėme gyvenime. Tai kodėl turėtų būti čia kažkaip kitaip, kai mes mezgam konsultacinį santykį. Tai man atrodo, kad čia tokia nuostata. Ir kažkaip savo, kiek yra tekę man kažkaip dirbti būtent su žmonėmis, kaip esu pasitvirtinus, kad niekad negali numatyti, kas gali atsitikti ir kaip įvyks žmogaus gyvenime. Man tokia yra taisyklė, kad negali uždėti etiketės ir netgi jeigu atrodo, kad kartais ten būdavo man iš įkalinimo įstaigų, kai ruošdavosi išeiti, tai kažkaip vis tiek taip žmogiškai pagalvoju, o čia kažkaip va, šitas žmogus lyg ir viskas okay bus, o čia turbūt nu, neaišku kaip. Ir taip nustebindavo, kai vykdavo atvirkščiai. Ir aš per tai tokį labai ugdžiausi tikrai savitumą ir savybę kiekvieną priimti žmogų kaip asmenį, kaip dovaną, kaip jo unikalų gyvenimo kelią. Nes jeigu tik pradedi taikyti iš esmės tokias klišinės, šabloninės, stereotipinės vat, nuostatas, nu, vat, jisai tai jau toks. Jau, jeigu nuteistasis, tai būtinai melagis ir manipuliatorius. Nebūtinai. Ir netgi nebūtinai tai, kad jisai meluoja ir manipuliuoja, tai daro labai sąmoningai iš didelio džiaugsmo. Galbūt jis nepatyręs kitokio santykio, galbūt jo visas santykis, visą gyvenimą buvo toksai, kad jam visada reikėjo kažką gauti, ne kažkokiu būdu kažkaip gauti ir taip galbūt jis neturi to alternatyvaus kito patyrimo, kaip tą santykį kitaip kurti, kaip kurti santykį, kuris nebūtinai yra apie tai, kad kažką apgausiu, sumanipuliuosiu ar kažkokiu kitu, tai irgi yra išmokti mechanizmai, kuriais tas žmogus bendrauja ir tas suvokimas, tai kad čia atėjo pas jį socialinė darbuotoja kalbėti, tai nereiškia, kad jo visi mechanizmai griūva, ką jisai turėjo, jisai tiesiog su savo mechanizmais, kurios turi gebėjimus, jisai tokiu būdu ir bendrauja. Bet tai jokių būdų nereiškia, kad čia visi taip daro ir kad būtinai tai yra taisyklė. Tai man tas toksai į kiekvieną žiūrėti kaip į tokį atskirą žmogų ir tikrai yra, vat, ne mano čia frazė, ne, Žano Vanje yra nuskambėjusi, kad kiekvienas žmogus yra šventa istorija. Tai man atrodo, čia skamba gražiai, gyvenime labai sunku tą priimti, nes mes vis dėlto esam labai linkę klijuoti etiketės, labai linkę.
0: Ir tas, o čia kodėl? Mes mums patogiau taip gyvename?
1: Aš nežinau. Mes kažkodėl, atrodo kartais ir aš pati tą kartais turiu tokio, kad nutarsi esam visažiniai. Tarsi esam vat ekspertai tam tikrų dalykų, bet kai nusiimi tą ekspertiškumą ir kai šiek tiek leidi savo plačiau pažvelgti nu, vat, į dalykus, kaip jie vyksta, tada tu suvoki, kad nu, pasaulis yra platesnis, negu turėjai mintį. Ir mano toks vienas iš didžiųjų gal lūžių buvo, kai aš 2,5 metų dirbau su nukentėjusiais nuo prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukomis ir paskui aš buvau pakviesta ateiti į programą dirbti su teistais asmenimis. Tai turbūt taip logiškai pagalvoju, čia yra neįmanoma, ar mano pirmas buvo mintis niekada. Aš suprantu kaip socialinė darbuotoja, kad reikia daryti ir jiem padėti, bet tai ne aš, žmonės, aš esu nukentėjusi pusė. Natūraliai aš esu tose istorijose, natūraliai aš nekenčiau tuo metu. Taip, nes tai yra lengviau. Tu užimi pusę, tu turi tą, kuris daro piktą darbą ir tu natūraliai perkeli visas emocijas. Nu, tai yra mūsų labai paprasta, suradau kaltą, ane, ir taip yra lengviau būti vienoje pusėje. Ir aš pačioj pradžioj irgi sakiau niekada, bet nu ką, kaip sakant, nebereikalo turbūt esu bažnytinės organizacijos nu, vat, pakviesta dirbti ir darbuotis į karitą, tai aš kažkaip per tikėjimą man labai irgi atėjo mintis, kad kas aš tokia, kad rinkčiausi su kuo dirbti, su kuo ne, kas aš. Kas aš esu, kas man suteikė galę dabar skirstyti žmonės, vat, su kuriais aš eisiu dirbti, o su kuriais neisiu. Ir aš tada supratau, tai aš esu netiesoje, nu, va, tikėjime, jeigu ten priimti kiekvieną žmogų, ne, va, kaip savo artimą, taip toliau, taip palaukti, ir tai veikia mano gyvenime ar ne. Ir tada aš supratau, man lūžo tas gerai, aš einu ir aš peržengiau kalėjimo slengstį, peržengiau su savo žinojimu ir su suvokimo, gerai, galvoju, aš išmokau su nukentėjusiais, tai dabar išmoksiu, kažkoks algoritmas turi būti, nu, vat, su teistais asmenim, čia kažkokį turėsiu išmokti. Ir kaip mane nustebino, kad iš esmės aš ten sutikau taip pat žmonės. Žmonės su skaudžiom gyvenimo istorijom.
0: Papasakokit kokią istoriją, kas jums dabar šauna į galvą, prisimenat?
1: Jo, gal vat viena iš tokių istorijų, kažkaip labai taip mano pirmas žmogus buvo, su kuriuo aš kalėjime kalbėjusi. Jis buvo teistas už dvigubą žmogžudystę, jo tėtis buvo šiaip sušaudytas ir mirties vat bausme. Ir kai supranti tą gyvenimo kelią, kai žmogaus didžioji dalis gyvenimo yra... Iš to, kai aš jį mačiau, yra arba globos įstaiga, arba kalėjimas, ir žmogus, nu, nematęs kito, kitos kažkokios krypties, ir kažkaip suvoki, kad taip, tai yra labai baisu, kas atsitikė, ir tai nepaneigia to, ne, tai, kad mes kažkokių dalykų patyrę, labai tenai skaudžių dalykų, smurto, ne, ar kažkokių kitų, tai nesuteikia mum teisės eiti ir kenkti kitiem, bet iš esmės, kai tą išgirsti ir sužinai, tai paaiškina, kaip visa tai vyko. Nepateisina, bet paaiškina, ir tai mum, manau, kad šita informacija yra labai svarbi žiūrėti, kaip mum įvairias sistemas žiūrėti ir pertvarkyti, kad taip neįvyktų. Ne, jeigu mes žiūrim, ir aš labai džiaugiuosi, kad globos, vaikų globos įstaigų sistema Lietuvoje yra persikeitusi ir reforma didžiulė įvyko. Nes aš galvoju, aš kalėjime sutikdavau didžiąją dalimi iš globos įstaigų vaikus. Ir kažkaip, kai pagalvoji, taip, ne, aš nežinau, procentaliai reiktų tyrimus atlikti kiek, ne, tai nepasako, kad būtinai tas kelias yra toks, bet kai tu vieną kitą kalbini trečią ir sako, taip, aš globos namuose buvau ir esu čia, ir kad natūraliai įsijungia, tai ar čia nėra kažkaip sąsajos?
0: Atsikartojantis dalykai.
1: Atsikartojantis kažkokia, nu, vat, ar tai nėra kažkas, kas lemia, tai sakau, čia jokios nėra išvados, tam reiktų tikrai įvairių studijų tyrimų, kad galėtum patvirtinti, bet tai aš tą girdėjau, kad tai iš esmės aš sutikau kalėjime vaikus iš šeimų, kuriuose vyravo priklausomybė, smurtas, kur jie matė įvairius nusikaltimus savo tėvų daromus, kur tai yra tokia tam tikra gija, tai gal vieną kitą susitikusi žmogų, kuris ne iš tokios, nu, aplinkos, kaip patiriančios riziką, kad ten ar susimušė, ar kažkas įvyko ir papuolė į kalinimo įstaigą, ne, tokia, bet visai gyvenęs tokia pakankamai šeimoje, kuri visai turbūt neblogai atliepia tam tikrus poreikius vaikui esamus. Tai čia yra nu, tokių aš bent jau sutikau pakankamai mažai, tai irgi negaliu sakyti, kad čia yra būtinai taip, nes aišku, nepakalbinau visų, ne, ar ne, negali kažkokio išvesti algoritmo, bet iš esmės tai duoda tam tikrus niuansus ir tenai aš pamačiau taip pat žmonės, kurie kenčia ir tada savo kažkaip tokį įsivedžiau, gal sakyčiau, tokį paiką ir ne visai rimtą suvokimą, bet mane tuo metu palaikė, kad kai aš kaip bendravau su nukentėjusiais asmenimis ir paskui su teistais asmenimis, man toks jausmas buvo, bet čia labiau jausmas, ne objektyviai išvalga, kad vat būtent teisti asmenys, jie labiau kovotojai yra ir aš taip vadindavau tą tokį pasakymą, nežinau, čia jėti reikia kiek gražu sakyti, kiek ne, bet tokį snukį pirmas. Tai tas labiau, kad ar reikia ar ne, tai čia kitas klausimas, bet kad geriau pirmas padarysiu, nes nežinau, kas manęs laukia iš to nesaugumo, iš savo patirties, bet tokioj vat kovoja. Tai kaip aš sakau, mano kovingumas gal jisai taip nuėjo į tą tokį žmonių, kuriem kažkaip kenčia, ne, ir tą irgi toks pasaulio gelbėjimo misija, kuris turbūt labiausiai yra apie mane, ne apie žmonės, bet taip, o kartais vat yra, kad per tokius dalykus, tai taip, ir ten yra žmonės su istorijom.
0: Milita, turbūt klausytojai klauso ir galvoja, kaip jūs, na, būdama ir vaikų mama, ir švelni moteris, ir visus stereotipus sudėjus, ar ne, kaip jūs turite tos vidinės jėgos neparsinešt namo visų šitų tragedijų, visų šitų baisių istorijų?
1: Tai žinot, dabar jau mano turbūt kasdienybėje tų istorijų nebėra tiek daug ir taip akis į akį, nes aš jau nuo to tokio tiesioginio socialinio darbo esu taip šiai dienai atitolus ir mano tokia jau funkcija yra bendrai visų tokio palaikymo, atstovavimo ir žinios nešimo ir komunikavimo ir strateginių visų tokių niuansų, bet šiaip, kai aš turėdavau iš tikrųjų labai sunkias dienas, tai kaip sakau, gal ir gerai, kad dar tuo metu neturėjau vaikų, nes mano vienas iš gynybos mano mechanizmų, tai iš išmiegoti visų pirma, reiškia eiti ir miegoti, nes tu turi tą emociją išmiegoti. O šiaip tai turėdavau tokį ir tam tikrą ritualą į kalėjimą važiuodama, visada stodavau, kadangi didžiąją dalimi į Pravieniškės važiuodavau, tai iš Kauno į Pravieniškės prie Marių, sustodavau važiuojant į tenai, kad šiek tiek susirinkti save ir savo, nu, nes mano gyvenimas irgi vyksta per to ėjimo, tai toks susirinkti save ir suprasti, kad tai, nu, dabar peržengiu ir ten, kad būčiau pilnai ten,

0: kur esu ir su tai žmonėmis. Ir grįžtant taip pat sustodavau, nes vėlgi tokį išmesti ne visai pavykdavo galbūt dalykų ir istorijų, taip tai nešiojasi, kažkaip žiūri, ką gali padaryti, kiek gali, aišku, esi žmogus ribotas ir tikrai stebuklų kažkokiu, labai norėtųsi mums tos stebuklus daryti, bet jų neišeina, gali kažkokią mažą dalimi palikti tam tikrą pėdsaką žmogaus gyvenime, bet taip, tai tie yra ir tos istorijos turbūt net ir praėjus, va tam tikram laikui nuo to jos gyvos manyje, man gyvi žmonės, veidai, vardai, aš juos prisimenu ir kažkaip irgi, kai kuriais atvejais labai viltingai, nes ir buvo ir gražių dalykų, ir bandymų stotis, ir pakeistos gyvenimo krypties ir taip toliau, bet aišku buvo ir nuopolių, ir tas yra neišvengiama, ir turbūt ypač su kalėjimo struktūra, čia aš irgi taip juokaudavau, kad nu, tai jeigu jau mum pasiseka, tai niekas ir nesužino, nes tiesiog neįvyksta, bet jeigu nepasiseka, tai kriminalai parodo, nes čia yra apie tai. Ir dėl ko yra, man dažnai irgi klausdavo aplinkoje, tai kaip tu ten į kalėjimą, ne tai ką tu čia jie tokia nokia, ir turbūt dabar užtenka rezonansinio kokio nusikaltimo, ir mes matom komentarą, kur didžiąją dalimi čia reikia mirties bausmės, čia reikia šaudyti, žudyti. Bet tai kuo mes tada tampam kitokie, negu tie, kurie daro nusikaltimus, kuo? Ar mes turime teisę nuspręsti, tai yra mes turim teisinę valstybę, turime įstatymus, turime teismų sistemą, kuri nusprendžia, izoliuoja žmogų nuo visuomenės, tai yra jo bausmė, kurie yra pritaikoma, nes mes esam civilizuoti žmonės ir nu, man atrodo būdas atsilyginti už nužudymo, tai tave sutapatina su tuo pačiu asmeniu ir man kažkaip taip labai skausminga ir tuos komentarus skaityti ir tą tokį, kad kodėl reikia eiti su tuo teistu asmeniu, bet būtinai reikia eiti, nes jeigu mes neperžingsim to kalėjimo slenkščio, jisai per tą patį slenkstį išeis. Bet reikia suprasti tai, kas vyksta kalėjimo struktūroje, ten nevyksta labai geri dalykai. Ir net jeigu mes visuomeniai džiaugiamės, kaip ten atsilygins jam už vienus ar kitus anekų nusikaltimus, kur sakom, nu, tai ten dabar visi žino, čia viešos paslaptys ir apie smurtus, ir apie įvairius kitus dalykus, kurie vyksta įkalinimo įstaigos ir tai metai. Iš metų jų yra pasitaikantis. Ir kas iš to? Žmogus grįž brutalesnis, labiau įskaudintas, sužeistas ir jis realiai ar tikrai grįž pasikeitęs. Man atrodo, visos turėtų būti pastangos ir tą tikrai daro ir valstybė su savo institucijom ir yra gražių dalykų įvykę kalėjimuose, kur yra stengiamas, atsirado socialiniai darbuotojai, psichologai, kad žmogus turėtų galimybę pasikeisti. Jisai grįž ir peržengs tą kalėjimo slenkstį. Ir jeigu, nu, vat, aš galvoju, žmonės iš visuomenės, kai tu ateini, kai tą duodi, nu, vat, kitokį, šiek tiek braižą, jausmą, tonaciją, kalbėjimą, pavyzdį. Tai yra tikimybės, kad gali kažkas keistis. Jeigu mes to nepadarom, tik laukiam, kol jisai išeis, tai reiškia, niekas nepasikeis. Ir kažkaip galvoju, čia yra prasminga, kad tas ėjimas ne tai, kad pateisint, aš niekad nesakiau, kad jie yra nekalti. Ne, žmogus ir aš niekad nediskutuodavau su jais apie nusikaltimą, nes tai nėra mano tema, aš niekad net neklausdavau šito, nes tai nėra mano tema. Tu gavai bausmę teismo sprendimu, aš to nebekvestionuoju, viskas, ane? Bet mano klausimas, žmogau, ką tu darysi toliau? Kokia tavo kryptis toliau? Mes nuo čia atsispiriam, ne tai, kad ką tu padarėjai ir kaip tu ten galėjai padaryti viskas, tai yra įvykę, mes šito nebepakeisim, bet tikslas, kad tu daugiau nepadarytum. Nes iš esmės tai yra potencialiai galimybė, kad gali ir toliau ir kiti žmonės nukentėti, man atrodo, čia yra didžioji prasmė eiti ten prie tų žmonių, kurie mūsų visuomenėje tarsi toks skaudulys yra, bet tai potencialiai tai yra apie mūsų saugumą. Kuo mes daugiau eisim į tą atvirą santykį, kažkaip žiūrėsim, kaip tos žmonės iš tos situacijos bent jau sušvelninti tą, tuo mes būsim saugesni ir tai yra lygiai taip pat apie priklausomybės, apie benamystės žmonės, apie visus šitus. Čia yra nuo mūsų požiūrio, nes mes nežinom, kas sekantis, ne? Ar tai nėra mano vaikas, sesuo, mama, brolis, mes nežinom.
1: Jūs klausotės pažinimus svečiuose Lietuvos karito generalinė sekretorė Milita Žičkutė-Lindžienė, prie mikrofono Viktorija Urbonaitė.

0: Šiuolaikinės penkiakovės pasaulio jaunimo elitas Kaune. Liepos 23-29 dienomis prezidento Valdo Adamkaus manieže vyks pasaulio jaunių ir jaunimo čempionatai. Kviečiame palaikyti Lietuvos rinktinę. Įėjimas į varžybas nemokamas. Daugiau informacijos pentathloncompetitions.lt. Oficialus transliuotojas lrt.lt ir LRT+.
1: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
2: Pažinimai.
3: Čia pažinimai ir Viktorija Urbonaitė, o mano viešne Lietuvos karito generalinė sekretorė Milita Žičkutė-Linžienė. Ir su Milita kalbamės apie, na, tikrai ne pačias linksmiausias temas. Norisi tikėti, kad jos turi tokias šviesos, tų prošvaiščių, ar ne, tokių proskinų, kur žmonės pakeičia savo gyvenimus, kažkas atsitinka gero, jiems ištiesiama pagalbos ranka. Ir turbūt Lietuvos karitas yra tie žmonės, kurie tom nematomom rankom ir apjuose tą Lietuvą ir traukia tų žmonės iš visokiausių labai labai sudėtingų situacijų. Milita, kai jūs atsisukat atgal, jau tikrai ne vienus ir ne penkis metus dirbat, ar ne, ir su nuteistaisiais, ir su benamiais, ir su žmonėm, kurie yra patekę į prostitucijos šitą visą liūną tokį. Kaip jūs galvojat, ką labiausiai jūs išmokė kaip moterį, kaip žmogų, kuo pakeitė jūs? Kokia vidinė transformacija įvyko?
4: Taip, aš sakyčiau, kad vidinė transformacija tikrai jinai įvyko ir nuo tos mergaičiukės, kuri ten prieš 15 metų atkulniavo į karitą ir pradėjo darbuotis kaip socialinė darbuotoja, aš manau, kad tikrai prikaupiau tokį įvairų bagažą, įvairių žinių. Ir tie tokie laiko, tokie tarpai, kai aš ir darbavausi su nukentėjusiais, paskui dar

0: Darbuodamas ir su nukentėjusiais, aš šiek tiek jau tyrinėjau ir tą prostitucijos paklausą, tuos žmonės, kurie ateina ir kurie atneša tuos pinigus, ne, kurie kažkaip perka, nes man buvo labai įdomu, tai kas tenai vyksta, ne, kodėl. Ir tai buvo mano tokie pirmieji, sakyčiau, tokie bandymai tikrai praplėsti tą širdies ribas.
1: Savo
0: širdies ribas. Mhm. Ir tai ne tai, kad vėlgi man turbūt šitoj temoje tai gal yra dar iššūkis turbūt tai priimti ir suprasti, nes nu, aš negaliu savo turbūt ribotų protų suprasti, kaip tai vyksta ir kaip žmogus prieina prie sprendimo mokėti kitam žmogui pinigus už tai, kad galėtų ten atlikti tam tikrus veiksmus su juo. Nu, aš to negaliu suprasti, bet man kažkaip buvo įdomu tą patyrinėti, o tai kas čia vyksta, kaip visa tai. Lygiai taip pat paskui su teistais asmenėmis, su benamystė, kiek man taip teko, taip gal tokiam tiesioginiam kontakte gan nebuvo labai daug, bet tiek, kiek teko kažkaip prisiliesti apie žmogų ir jo istoriją. Ir man galvoju, per tai atsirado tokio daug daugiau priėmimo, neteisimo ir ne apsprendimo už žmogų, nei ką jis turi daryti, nei kaip jisai turi daryti, nei bandymo ten kažkaip jam labai patarinėti, kaip jisai tą turi daryti. Tai man atrodo, kad per tą laiką man kažkaip labai formavos ir tas toks vis plėtėsi su tom įvairiom tokiom patirtim, tas gebėjimas kažkaip matyti plačiau. Ir galbūt per tai mano tokia širgė taip juokaudavo, kad taip socialinė darbuotoja būti, tai mano tokia komforto būsena buvo. Man labai kažkaip tas darbas su atveju, tas santykio mezgimas, tai yra tiekmė tokia, kurioje tu kažkaip eini ir aš ten irgi ir klupau ir kėliausi ir mokiausi ir aišku, kad yra tas gelbėtojų sindromas, gi išspręsti, viską padaryti ir paskui tu supranti, kad nu ne taip reikia daugiau girdėti, tai reiškia, tu nuolat vėlgi su savim dirbi, ar tikrai, ar tu nedarai už tą žmogų, nes tai yra meškos paslaugos, kai mes darom už kitą, tai ko kitas nesupranta, kad dar jam reikia daryti. Mhm. Ir man atrodo, kad per tai tokiais žingsneliais plečiasi ir turbūt tas vėlgi mano įjimas ir tolimesnis kelias, vėliau darbas su struktūrom, projektais, tai reiškia tokio telkimo, kūrybo, žiūrėjimo strategijos, bendros atstovavimo, tai reiškia per tai ir auga toks ir pažinimas tiek savęs, tiek aplinkos, kurioje esu, tiek pamatymas tos mūsų bendros visuomenės, kaip tam tikri dalykai joje vyksta, tokio kažkaip gal irgi nenuvertinimo iš anksto, sakyčiau, įvairias mes šiaip žiūrėkim sistemas bendraja prasme, kur vyksta ar ten medicinos kokia nors sistema ar teismų, mes ten visko galim rasti ir gražių dalykų, ne, bet kažkaip tas suvokimas, kad nu visi esam žmonės, esam riboti ir nu kartais pavyksta taip, kaip pavyksta. Ir kad kartais to, vat, kaip sakom, aš irgi kaip sakau, jeigu mes visi atliktumėm sąžiningai savo darbus ten, kur mes esam, turėtumėm visai turbūt gražesnę visuomenę negu dabar. Nes daug, nu, daug dalykų vat, neįvyksta, nes kažkas nepadarė. Nes, bet kodėl nepadarė? Aš irgi galvoju, ne todėl, kad pikta valia buvo. Bet turbūt yra kažkokie vat, ribos, blokai, užsikirtimai, įsiskaudinimai, dar kažkokie momentai, kur mes kažkaip perlūštam. Ir turbūt gal nebereikalo mano kelias vat, praėjusį rudenį pasuko link to, kad aš šiuo metu dar ir studentė esu ponė. Žodžiu, aš nuėjau studijuoti superviziją. Ir man tai irgi atveria dar didesnius tokius klodus apie tai, kaip refleksija mūsų gyvenime veikia. Kaip mūsų, vėlgi, kaip mes gebam įvardinti savo jausmus. Kaip juos gebame pasakyti apie tai savo darbinėse aplinkose, nes labai dažnai turbūt įvyksta perdegimai dėl to, kad mes gniaužiam, nesgi mums reikia būti politkorektiškais, reikia šipsuotis daug, reikia čia atitikti tam tikras normas ir čia, man atrodo, man motinystėje labai lūžo šitie momentai, kaip sakau, nu nieks kits taip išerzinti negali, kaip tie du maži neklaužados, kur kažkaip atrodo, kaip manyje, iš kur tiek pykčio, nes nu tikrai visuomenė mes elgiamės pagal tam tikras normas, gineinam ribų bandyti per 20 kartų, kai tu 20 kartų pasakai, kad ne, ir tau vis tiek. Tai va čia toks leidžia pažinti save. Tai man atrodo, visas tas mano kelias yra apie pažinimą. Vis plačiau pažinimą. Visų pirma savęs. Nes man atrodo, kad pažintum kitą, turi pažinti geriau save. Tai čia va pažinimai yra apie tai, kad nėra tik tai apie kažkaip kitus, bet yra ir apie mane.
1: Ar tos istorijos, jūs atsisuka taip pat gal ar ne, yra kurios eina metai iš metų kartu su jumis?
0: istorijos žmonių.
1: Mhm.
0: Yra turbūt širdy kažkaip kažkurioje kertelėje saugomos tam tikrų žmonių tokios istorijos. Yra istorijos, kur aš nežinau, kuo jos baigės. Tiesiog nu, vat, tam tikram gyvenimo etape kažkaip galvoju irgi yra labai svarbu neprisirišti. Nes tu paėjai ir pakeliauji tam tikrą gyvenimo atkarpą su tam tikru žmogumi. Ir čia tiek žiūrint apie pažeidžiamus asmenis, prie kurių tenka prisiliesti darbinę prasme, tiek turbūt

0: mūsų gyvenimus. Taip jau kažkaip yra, kad mūsų žmonės va, taip susitinkam, kažkurio momentu mes taip paėjėjom kartu, paskui tie keliai vėl kažkaip prasiskiria, niekad nežinai, kada jie vėl susijungs. Tai man atrodo, yra tokio, ką nešiojosi taip, yra kur nežinau, bet kažkaip manau, kad nu, va, ne, žmonės vis tiek eina gyvenimo tėkmė ir mes joje keliaujam.
1: O kai jūs, na, turėdama tokią patirtį ir, ne, ir tas labai labai ribinės ir šiurpes netgi istorijas girdėdama, žinodama jas, nešiodamas į savyje, ką jūs savo aplinkoje transliuojat? Ką jūs, na, man atrodo, vis tiek natūraliai norisi užbėgti už akių ir apsaugot, ar ne, kuo daugiau savo artimų, savo draugų, kaimynų, pažįstamų, kad neduok Dieve ten patekti, ar ne, nes, kaip jūs sakot, bet kuris galim ten atsirasti ir čia tik tai laimingo atsitiktinumo dėka, mes sėdim čia ir taip gražiai pasipuošę, pasikvėpinę ir maloniai šnekamės.
0: Taip, tai kažkaip aplinkoj, manau, kad tikrai stengiuosi transliuoti ir dalintis, bet iš kitos pusės gal mano pačioj pradžioje, aš tik tai kai pradėjau darbuotis, tai man toks buvo pamišėliškas toks noras dabar viską žiūrėti ir čia viskas nesaugu ir čia viskas tau. Paskui vėliau, kai pasižiūri toj visuomenėje įvairūs tie dalykai vyksta ir suvoki, kad irgi, kiek mes tos kontrolės iš esmės, kiek patys turim klausimas, man kyla, kiek mes iš esmės galim dalykus sukontroliuoti. Aišku, galim tam tikrus momentus turbūt pasiruošti, bet aš žiūriu, nu, vat ir vaikų kokiam auginime, žiūrėjau, jeigu tu bandysi visur iš tiesti tą ranką, kad tik nepargriūtų, kad tik ten kažkaip nenusiverstų nuo dviračio ar dar kažkokių dalykų, niekad ir neišmoks tada nei tai sklandžiai vaikščioti, nei tai sklandžiai važiuoti, nes nu, per tokius dalykus, aišku, visada norisi maksimaliai apsaugoti, iš kitos pusės aš suprantu, kad nu, nėra tos kontrolės mechanizmo tokio, tai gali dalintis, ką turbūt mes ir kaip Caritas apskritai organizacija, kaip kitos turbūt ir nevyriausybinės ir valstybinės organizacijos, yra svarbu, kad mes dalinamės, kalbamės apie tai, ką išgirdom ten, kur žmogus negali prieiti ir tų istorijų išgirsti, apie jas dalinamės, turbūt šiandien dėl to esu ir čia, ne tai, kad save labai parodyti, bet kažkaip bandyti pasidalinti ir papasakoti apie tai, ką teko girdėti, kad tą tokį kitokį požiūrį, kad kažkaip norisi tą tokią žinutę duot, kad vyksta tie dalykai aplink mus. Mes turim būti atidus, budrus, bet tai nereiškia, kad turbūt turim būti paranojiški, nes nu, atsitikti, kaip aš sakau, kartais, jeigu taip žiūrint pavojų, tai gatvė mum išvažiuoti, vats mašina yra viena iš nesaugiausių transporto priemonių ir ką mes kiekvieną dieną judam, pirmin atgal, kairien dešinien, vis kažkur važiuojam, o iš esmės tai gali dalykų labai daug atsitikti. Tai...
1: O yra buvę, kad jūsų šeima, artimieji, pažįstami, kas nors sakydavo, Milita, nereikia ten eiti pavojinga, į tos kalėjimus vaikščiot su visokiais nukentėjusiais, nuteistaisiais bendrauti?
0: Tai šiek tiek tokio buvo, gal labiau taip, irgi yra tie konkretūs dalykai, turbūt ką darai, tai ne visada ten baisiai pasakai, kokiose tose sąlygose eini, nu kažkaip taip eini ir tokio iš jaunatvinio maksimalizmo, tai ten tikrai taip gal ne visada būdavo įsivertinama, kiek tai yra saugu, nes nu vėlgi, ne kažkaip dėl žmogaus, kuris tenai yra. Tai kažkaip yra buvę, kad dėl kalėjimų, tai aš per daug ten taip netviraudavau, kiek ir kaip aš visada bent jau asmeniškai pati kažkaip tokių kalėjime, pavyzdžiui, man niekad nebuvo, kad aš nesaugiai jausčiausi, kažkaip aš niekad nebijojau ir niekad nebuvo taip, kad aš nesaugumo kažkokių situacijų. Ir nežinau, iš kur tai lemia, aš kažkaip labai tikiu tuo veidrodinio bendravimo būdu, kad su kokio ateini nusiteikimo ir kokiu ten priėmimu. Tai kažkaip, aišku, tai nebūtinai čia yra apsauga 100%, bet to neteko, tai tokį kažkaip suvoki, bet nu, matyt, nebereikalo atsidūrėm vienoje ar kitoje vietoje ir nu, kažkas turi eiti. Tai nėra taip, kad gali būti visada steriliai, izoliuotai, saugiai, paprastai. O šių dienų pasaulis iš vis rodo, kad mes to saugumo bendraja prasme labai didelis klausimas, kiek mes jo turim ir kiek mes jo galim suvaldyti.
1: Milita, aš visų savo herojų prašau kokias nors dainos ir žinau, kad šiandien jūs pasirinkot klausytojus, palikti su daina Mercy Me, I Can Only Imagine. Kodėl šita daina? Aš galiu tik įsivaizduoti, sako.
0: Taip, aš galiu tik įsivaizduoti. Tai mano tai toks būtų paraginimas ir padrasinimas kažkaip mūsų visus klausytojus, jeigu nėra matę filmo I Can Only Imagine, tai labai kviesčiau pažiūrėti.
1: Kodėl?
0: Todėl, kad tai yra filmas apie gyvenimą ir šita daina būtent yra parašyta autoriaus, kuris savo gyvenimą tame filme ir pasakoja. Ir tai yra apie per daug, ne, kaip sakant, neišduosiu, bet iš esmės tai yra apie berniuką, apie, kuris patyrė gan daug ir smurto, ir kitų dalykų, ir tai yra apie jo ir tėvo santykį. Ir kaip jisai per visą tą ėjo, tai tikrai man kažkaip taip likę širdį, galbūt ir dėl tų įvairių istorijų, tai čia jinai yra viena iš tų istorijų, kuri yra įvaizdinta ir mum leidžianti pamatyti, tai yra reali istorija žmogaus, kuris patyrė labai sudėtingus dalykus ir būtent apie tą tėvo ir sūnaus santykį ir kaip per tai pavyko eiti ir kaip iš to išeiti, tai čia yra galimybė šiek tiek tos autentikos ir pamatyti ir išgirsti ir pajausti.
1: O jūs pati šiaip esat labiau žmogus linkęs juoktis ar verkti?
0: Turbūt, kad juoktis. Kartais sarkastiškai, taip aš sakau, aš labai įdomiai, galbūt dėl tų visų gyvenimo, tokių istorijų sudėtingų, tai aš apsiverkiu dažniausiai iš labai gražių dalykų, labai tokių santykių, kai pamatai kokį nors ten vaiką bėgantį pas tėvus, ar ten kažkokią, nu, vat, vaiką išgyjusi iš po kokios sunkios lygos, skambinantį varpeliu, kokį nors video. Nu, tokie, kurie yra kasdienybės, tokie santykio dalykai, gražios istorijos. Tai mane iš karto ties sugraudina, vat, vakar kolegė pasakojo, kaip jos dukra ten ją pagyrė, kaip ten, nu, vat, žodžiu, taip, aš klausau ir tas vaikas gal 7 metų taip gražiai moka pasakyti dalykus, vat mamai jau gali kažkaip ir visai taip susigrūdinau, tai mane kažkaip sugrūdina kažkaip tie maži kasdienybės stebuklai, turbūt taip, o tos sunkios istorijos mane veda į kovą.
1: O muzika jūs lydi?
0: Lydi.
1: Kaip dažnai jūs klausotės?
0: Oi, tai mano kelias visada būna į darbą ir namo lydimas įvairios muzikos, tai dažniausiai kažkaip irgi labai pasirenku per, kartais tai būna vat, per kažkokią giesmę, per tam tikrus momentus, o kartais tai būna tiesiog muzika, kaip sakant, kaktusai žaliuos. Tai tiesiog tokio, kaip turbūt nuotaika, bet žinoma, muzika turbūt kaip ir kiekviena, muzika turi galę ir nuliūdinti ir pradžiuginti, mus tikrai kažkaip tas labai, labai greitai kažkaip pasijaučia.
1: Tai klausytojus paliekam su Mercy Me, Can Only Imagine. Čia buvo Milita Žičkutė Lindžienė, Lietuvos karito generalinė sekretorė. Prie mikrofono buvo Viktorija Urbonaitė. Šią ir visas kitas pažinimų laidas jūs visada rasite LRT radiotekoje. Pasilinkit su savo draugais, pažįstamais, artimaisiais. Ir kad kuo labiau saugesnė ta Lietuva ir kuo labiau mes matytumėm vienas kitą ir ištiestumėm tą pagalbos ranką, kaip sakė Milita. Ačiū.

0: LRT radijas.
1: 14 valandų prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Prezidentas sako, kad pastarosiomis savaitėmis sulaukus informacijos apie galimas grėsmes svarbiems šalies objektams, sustiprinta jų apsauga. Tai Gitanas Nausėda teigė po susitikimo su Vilniuje viešinčiu Latvijos vadovu Edgaru Rinkevičiumi.
2: Rusija nėra pajėgi vykdyti plataus masto karinių operacijų prieš dar papildomai kažkokias tai valstybės. Tačiau tai nereiškia, kad taktiniu lygiu, operaciniu lygiu nebūtų galima planuoti tikslines, kur kas menkesnio masto operacijas, kurios vis dėlto padarytų maksimalios žalos kaimynėms valstybėms, NATO valstybėms. Tokio pobūdžio informacijos gauname jau praktiškai pastaruosius 2-3 mėnesius. Pirmiausia, kalbame apie energetikos ir transporto infrastruktūros objektus.
1: Gitanas Nausėda. Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius sako, kad Rusija provokacijų regione gali griebtis, kai ims silpti mūšio lauke Ukrainoje. Pasak jo, skirtingų valstybių tarnybų informacija rodo galimus bandymus rengti sabotažą, hibridinius išpolius, kuriais norima sumenkinti šalių saugumą.
3: Mes turime būti nepaprastai pasiruošę, kad kai karas Ukrainoje pereis į tą etapą, kai Rusija nebepasieks daugiau jokių pergalių, nebesugebės judėti į priekį mūšio lauke. Galbūt net ir nepasiekus visiškos Ukrainos pergalės. Tačiau tokioje situacijoje Rusija gali netiesiogiai bandyti penkto straipsnio ir reagavimo mechanizmus alijanso lygmenio, Europos Sąjungos lygmenio.
1: Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad dėl Vilniaus regione kilusios nerūšiuotų komunalinių atliekų krizės linkstamas skelbti valstybės lygio ekstremaliąją situaciją. Anot jo, sprendimą galbūt jau kitą savaitę galėtų priimti vyriausybė. Tokiu atveju atliekų srautą iš Vilniaus regiono būtų galima nukreipti į kitus rūšiavimo centrus.
4: Linkstama link ekstremalios situacijos paskelbimo valstybės lygmenio, dėl to, kad norim tą problemą, kuri yra dabar susikaupusi 8 savivaldybėse, ieškoti to potencialo, kur būtų galima rūšiavimą atlikti ir kitose miestuose. Per artimiausias dienas nuspręsim, turėsim planą, kaip tą viską įgyvendinti. Jeigu kitą savaitę būtų paskelbta ekstremali situacija valstybės lygmens, tai mes tada ieškotumėm tų srautų nukreipimų į tuos liekų rūšiavimo centrus, kurie dar turi potencialo tam tikrų, kur nėra kažkokių techninių pauzių, kur yra darbūt galimybių tos tarų šiam atlikti. Ką pavyko susitarti dėl Vilniaus kogeneracinės jėgainės, kad tuos deginimo srautus jie galėtų padidinti. Tai va čia tik tai svarbu, kad būtų surušiuotos tos atlikos ir jos būtų paruoštos deginimui.
1: Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Europos Sąjungos šalys susitarė pratesti nuo karo bėgančių ukrainiečių teisę pasilikti iki 2028 metų, tačiau nusprendė, kad tai nebus taikoma į bloką atvykstantiems šaukiamojo amžiaus vyrams. Rusijai pradėjus invaziją į Ukrainą, Europos Sąjunga pritaikė skubę apsaugą ukrainiečiams, suteikdama jiems teisę gyventi, dirbti ir gauti išmokas. Karui tęsiantis jau 5 metus, valstybių narių ambasadoriai pritarė siūlymui šias teises pratesti iki 2028 kovo. Visgi atsižvelgus į Kyjivo prašymą, nuspręsta, kad ši priemonė nuo šiol nebus taikoma į bloką atvykstantiems asmenims, kurie šaukiami į kariuomenę. Karinių oro pajėgų sraigtasparnis šiandien popietę iš Kauno į Vilniaus Santaros kliniką skubiai atskraidino donoro organą ir medikų komandą. Į kariuomenę dėl to kreipėsi Nacionalinis transplantacijos biuras. Donoro organų pergabenimas yra viena iš Lietuvos kariuomenės taikos meto užduočių. Tarptautinė futbolo federacija ilgins pasaulio čempionato finalo pertrauką. BBC skelbia, kad pertrauka tarp pirmojo ir antrojo kėlinio truks 20-25 minutės. Pertrauka bus ilgesnė dėl Madonos, Shakiros, Justino Bieberio ir kitų žvaigždžių pasirodymų. Įprastos pertraukos trukmė yra 15 minučių. Visgi tai jau ne pirmas kartas, kai FIFA turnyre pertrauka bus ilgesnė. Pernai pasaulio klubų čempionato finale pertrauka tęsėsi 24 minutės. Pasaulio čempionato finalas prasidės sekmadienį 22 valandą. Šiuo metu Klaipėdoje 20 laipsnių, Vilniuje, Alytuje 23, Panevėžyje, Šiauliuose, Kaune 24. Ateinančią naktį be lietaus, temperatūra 12-17, rytoj didesnio lietaus taip pat nenumatoma, bus 24-29, Kuršių Nerijoje vėsiau 21-23 laipsniai. 14:05.

0: vasaros popietė.
1: 14 valandų 8 minutės šiuo metu yra Lietuvoje. 8,5 tikslina Richardas Jonaitis, kuris, aišku, visada ima lyderystę, negali. Jis leis Džiuvilei Kropaitei pirmai kokią minutę.

0: Aš tau, Živilė, ir visiems klausytams vėliau pasiūlysiu labai įdomu savo gero bičiulio Martin Virgin muzikos producerio įrašytą kūrinį Perkūno Seina, kurį jis prieš kelius metus įrašė būtent įkvėptas vidurvasario nuotaiko.
1: O... Nes šiandien yra pats vasaros vidurys, jeigu kalendoriškai žvelgtume, ar ne? Taip. Čia tu suki, link ten tu suki.
0: Nežinau, kokia tradicija būna vasaros viduriais, ar reikia kažką padaryti, apsilieti, nežinau, šaltų vandeniu, ar pastuksendi tris kartus į beržą.
1: Man atrodo, reikėtų gal paskutinį kartą pasidžiaugti, kad vis dar buvo neseniai pirmoji vasaros pusė, o nuo rytojaus jau galima bus pradėti dėjuot, kad vasara baigėsi. Tai tokį ir siūlau.
0: Ir jau ko gero kalėdinės dovanėlės pradėti pirkti, nes taip yra sakoma, kad ruošk roges vasarą.
1: Taip, taip sako įvairių posakio ekspertas Richardas Jonaitis. Tai ruoškime jas iš ties šios dienos 2 valandoms, nes jos bus įdomios. Šiandien yra ne tik tiesiog pats vasaros vidurys kalendorinis, bet ir pasaulinė klimato krizės aukų diena ir todėl mūsų laidoje viešės klimato pakto ambasadorė Rūta Mikučionienė. Mes įsiaiškinsim, kas yra klimato paktas, nebent tu ir taip žinai, Richardai.
0: Taip, išsiaiškinsime.
1: Tai bus tokia pirmoji valanda, kalbėsimės apie tai, kaip miestai prisitaiko prie klimato kaitos ir kas gali padėti jiems geriau prisitaikyti turbūt ne tik miestai, bet ir kitos vietovės. Tai tokia bus pirmoji valanda su daug muzikos. O kasgi mus ištiks antrąją vasaros popietės valandą?
0: Šarūnas Joneikis yra puikus dainininkas, kuris kartais pakviečia ir į savo solo koncertus, turi tokį užburiantį balsą, jo kompozicijos dažniausiai tokios labai ilgos, svajingos, drauge jis yra žinomas ir kaip grupės Garbanotas. Vienas iš narių, na tikrai puikus muzikos kūrėjas, jis turi solinį koncertą, jeigu neklistu šiandien, o ir šiaip su juo bus įdomu pasikalbėti apie vasarėlę ir apie tai, į kokius įvykius jisai gali pakviesti. Dar šį savaitgalį ir pankai būkite geri, atkreipkite dėmesį, nes Palangoje bus pristatomas filmas Palanga ir pankai. Ir šis filmas nukels ir į tokį 80-ųjų laiką, ir į šį laiką, o filmo kūrėjas yra pankų tėvų, kartais vadinamas Nerijus Pečiūra, tad jis mums apie tą filmą ir Palangą papasakos.
1: Vis dar būna pankų?
0: Aš manau, kad sieloje tai tikrai.
1: Mhm. Norėjai kažką dar pridėti labai svarbu, asmeninė išvalga.
0: Galbūt tokia asmeninė išvalga mano būtų, kad kartais yra kokia nors šukuosena pasidaroma į tą pusę, bet tai nebūtinai galbūt reiškia pilnai to pankiškumo arba tai, kad yra klausoma vienokia ar kitokia muzika. Tai galėsim pasiaiškinti su Nerijum Pečiūra, nes kas jau kas, bet jisai tikrai gerai žino šios niuansus.
1: Ir tu čia visai taip ekspertologiškai pasirodė, tai labai ačiū tau, bet mums reikia dar klausytojams būtinai priminti, kad jie jau dabar pultų registruotis į puikiai Viktorina atspėk žodį, kurioje mes taip ir spėsim žodį, susidedantį iš šešių raidžių. Pagauk žodį, Viktorina vadinasi. Richardai, primink telefoną, kuriuo galima paskambinti.
0: 2-3-6-3-1-1-1 yra telefonas, sostinės kodas 05, o mes jums turime dovanų LRT šimtmečio termopodelį. Skambinkite, registruokitės, žaisime po geros valandėlės. O dabar pasikalbėkime dar apie kiek kitokią muziką, mat LRT radija švenčia šimtmetį ir mes siūlome dalyvauti 100 dainų rinkimuose. Klausomės tikrai tokių legendinių kūrinių. Kasdieną vasaros popietė jums pasiūlome 3, o jūs balsuojate už savo mėgimiausius ir 2 iš tų 3 keliauja į tolimesnius etapus.
1: Taip, ir kalbant apie jau buvusius etapus, aš nupirksiu tau namą Requiem iš Krito, daugiausia vakar surinko balų, jūsų balsų, Pelenai lopšinė ir Rebel Heart kelias pas tave. Tai tokios vakarykštės aktualijos, bet šiandien jau visai kitos.
0: Viskas, keliavome toliau. LRT Facebook'o paskyroje jūs galėsite balsuoti ir rinkti skambiausių dainų šimtuką. Na, o kokios tos dainos yra šiandien? Iš aukso fondo. Pirmoji daina mus trumpam nukelia į tarpukario Kauną. Prisimename Danieliaus Dolskio išpopuliarintą legendinį šlagerį Palangos jūroj. Ši daina buvo įrašyta 1931-aisiais Kaune kartu su legendiniu Metropolio orkestru, kuriam vadovavo Moišė Hofmekleris. Nors nuo šio kūrinio įrašymo praėjo beveik šimtmetis, be jo iki šiol neįsivaizduojama nei viena lietuviška vasara, ypač jeigu jūs esate Palangoje. Prisiminkime dainos ištrauką.
2: Palangos jūroj nuskendo mano meilė ir šaltos bangos jos neatidos.
1: Trumpokai ištrauka, norisi tarsi dar, bet bent jau kitą ištrauką jau greit labai pateiksiu, tik pasakysiu, kad dar viena daina tapusi

tikra lietuviška klasika yra Švelnumas, viena gražiausių, jautriausių lietuviškų dainų, kurią išgarsino Lietuvos operos legenda, tenoras Virgilijus Noreika. Ją specialiai jam sukūrė kompozitorius Algimantas Raudonikis pagal poeto Eduardo Celelionio eiles. Praėjo dešimtmečiai, tačiau maestro Noreikos balso tembras, be galo jautrus dainos atlikimas, iki šiol išlieka neprilygstamu vokalinio meno etalonu, gebančiu akimirksniu suvirpinti jautriausias širdies stygas. Virgilijus Noreika, Švelnumas.

0: Ach, glosto švelniai širdį. Ir dar vienas lietuviškos estrados aukso fondo šlageris, kurį išgarsino mūsų profesionaliosios estrados pradininkas Antanas Šabaniauskas. Paskutinis sekmadienis, tai gražus, šiek tiek liūdnas prieškario tango, pasakojantis apie įsiskirimą. Prisiminkime Antano Šabaniausko įdainuotą šlagerį Paskutinis sekmadienis, kuris trumpam nukelia į nostalgišką retro epochą.
1: Paskutinį sekmadienį šiandien mes įsiskirsim.
2: Tokie yra dainų gabaliukai, tokios ištraukos. Už šitas dainas galima balsuoti, nukeliaujant į LRT Facebooką, ir tą galima turbūt, Richardai, daryti jau dabar. Ir mes raginam tą daryti savo klausytojus, o vasaros popietę keliauja savo keliu tolyn. Ir primenu, kad šiandien minim pasaulio klimato krizės aukų dieną, ir todėl mūsų svečiuose, ir jau pasisveikinsim, yra klimato pakto ambasadorė, kuri draugė yra ir Vilnius Tech aplinkos inžinerijos fakulteto docentė, Rūta Mikučionienė. Laba diena.
3: Sveiki, sveiki visi klausytojai.
0: Rūta, aš žinokite, turiu vienintelį klausimą pačioje pradžioje parengęs, kuris tikrai daug apibrėš, bet klimato pakto ambasadorė, tai įdomus toksai titulas, ir pasiaiškinkime, kaip yra juo tampama, ir ar tiesa, kad gal netgi ir vienas mūsų klausytojas galėtų tapti klimato pakto ambasadoriais.
3: Taip, tikrai labai įdomus klausimas. Ir man pačiai jisai prieš kokius gerus metus buvo iškilęs. Tai iš tikrųjų klimato pakto ambasadorių šita iniciatyva yra inicijuota Europos Sąjungos komisijos įtraukti žmonės, kurie jau daro kažkokias veiklas, ypatingai komunikuoja, kas yra susiję su tvarumu, aplinkosauga, ne tik aplinkosauga, bet ir šiek tiek plačiau. Ir iš tikrųjų tapti juo nėra taip jau labai sudėtinga, tu aplikuoji, užpildai tam skirtą formą, jinai būna kiekvienais metais yra kvietimas naujai, užpildai, ir paskui, jeigu gali, tu esi išrenkamas metams, o kitais metais gali vėl perteikinėti savo kandidatūrą, ar tu nori tą veiklą tęsti ar ne. Tai yra visiškai savanoriška, neapmokestinama veikla, tiesiog žmonėms, kurie veikia, ar ne, kaip aš, tarkim, turiu auditoriją, studentus, įkvėpti, būti truputėlį tokių kažkokių kitokių išskirtinių, kad tave geriau išgirstų ir labiau tave atkreiptų dėmesį. Tai va tokia pagrindinė idėja ir buvo Europos komisijos rasti tokius žmonės, kurie gali kalbėti, žino, kodėl kalba, ir turi įdomiai ką pasakyti. Nors iš tikrųjų klimato pakto ambasadoriai tai tikrai nebūtinai mokslininkai ar žmonės susiję ar dėstytojai, tai tikrai turime labai įdomių asmenybių, influencerių, kurie tikrai turi didelės auditorijas ir per visokias tikrai skirtingas prizmes pasiekia tą auditoriją, ir žmonės tiesiog didina žmonių sąmoningumą.
2: Kaip manot, ir pavyzdžiui, Richardas tiktų, jis labai dažnai, labai jautriai reaguoja į vairias klimato temas, susierzina, kai kas nors nerušiuoja, čia aš iš asmeninės patirties iš bendravimo su tavimi sakau, ar tiek visgi neužtenka.
0: Nesu mėgimas svečias savo draugų namuose.
3: Tai, žinot, viskas priklauso nuo to, kaip jūs tą pateikėt. Jeigu jūs iš tikrųjų einat, kalbat ir įkvepiat kitus žmonės, ar ne, ir to draugai kaip tik jūs kviečia, o sako, gerai, ateis Richardas ir pamokys mus, ką čia reikia daryti, tai tada puikiai, manau, taip.
2: O kas yra klimato paktas, dar priminkim klausytojams?
3: Čia, žinokit, nepadariau namų darbų. Tai klimato paktas, ar ne, tai buvo Europos, ne tik Europos valstybių, tai ir valstybių, ar ne, susitarimas imtis priemonių, kad klimato kaita nedidėtų. Ne? Ir toks pirmas susitarimas buvo, kad nepasiekti tos aplinkos temperatūros daugiau negu 1.5 laipsnio, bet jau dabar jinai yra viršta, tada buvo 2 laipsniai. Toksai.
2: Taip, čia yra susijęs su neutralizavimu iki 2025-ųjų neutralizuoti poveikį klimatui. Ar ne? Paktas, kurį kaip Europos žaliojo kurso priemonė paskelbė Europos komisija, tai žodžiu dokumentas, apie kurį trumpai primenam, bet norisi paklausti praktikoje, jūs kadangi ir dėstote Vilnius Tech universitete, irgi apie miestų ir, kaip aš vardėjau, ir vietovių prisitaikymą prie padarinių, ar visgi yra kursas ir susijęs su tuo, kaip už užkardyti tą klimato kaitą.
3: Taip, iš tikrųjų, tai reikia dirbti visom kryptim. Tai vėlgi priklausomai nuo to, žinot, universitete mūsų yra 11 fakultetų, yra daugybė įvairiausių specialybių, kurios yra tiesiogiai ir ne visai tiesiogiai su tuo susiję. Jeigu taip kalbam apie aplinkos inžinerijos fakultetą, pavyzdžiui, pastatų energetikos studentai, ne, tai jie nagrinėja pastatą, ne, kaip pastatas... vėlgi, kaip ir mes, tai mes iš anksčiau, ar ne, turime tą tokią, kaip aprūpinti šilmą, kaip aprūpinti visom reikalingą infrastruktūrą, bet dabar mes jau žiūrime ir kaip tas pastatas būtų atsparus klimato poveikio, ne, ir atsparus tai klimato kaitai. Vėlgi, miestų inžinieriai, ne, kelių inžinierijos studentai, jie žiūri tą visą miesto, ne, platesnėje prasme. Aplinkosaugos specialistai, jie vėlgi vertina ir tą poveikį aplinkai. Ne, jau irgi yra atskiri kampai, jie daugiau su pramonės tarša dirba ir vėlgi kaip daryti, kaip tą pramonę turėti, ne, nes mes vis tiek turime daugybę dalykų, kurių negalime atsisakyti, bet kad jos tarša būtų kuo mažesnė. Vėlgi yra tvarumo technologijos, nauja specialybė. Tai va, daug tokių visokių yra dalykų ir daug labai yra kampų, kur tu gali žiūrėti, bet šiandien dienai, tai pirmiausia, jeigu mes kūrime kažkokį naują pastatą statom ar miestus infrastruktūrą kūrim, ne, tai turime žiūrėti ir, kad tai būtų kuo mažesnė tarša, mes turime tokį terminą gyvavimo ciklas, ne, mes jau ir tą pastatą, pavyzdžiui, vertinam per visą gyvavimo ciklą, kad jisai būtų ne tik tais jo statymo metu kuo mažesnė tarša, bet ir kaip jisai būtų naudojamas, kaip jisai paskui, kai jau bus nebenaudojamas, kaip jisai bus utilizuojamas, demontuojamas, kad jis galima būtų viską pernaudoti ir taip toliau, kad kuo mažiau liktų atliekų, kuo mažiau visa kita, ne, tai visa kita. O tuo pačiu ir žiūrim, kaip išgyventi šiandien. Ne, ir kaip pavyzdžiui su tom karščio bangom kovoti.
0: Taip, Rūta, klimato kaita, kaip jūs galvotumėte, kaip stipriai Lietuvoje mes jaučiame, ar ne, nes girdime apie Europą, pietų Europą, kad itin karšta, Ispanija dėja nuniokojo, ar ne, miškų gaisrai yra ir daugybė aukų, o Lietuvoje, na ką, mes tas kelias dienas tokias šiltesnės turėjom, dabar daug lietaus ir sakytumėm, gal kai kas nori ir tokios stabilesnės, karštesnės vasarą temperatūros.
3: Taip, Lietuva tikrai yra labai geroje geografiniai padėti. Tai jeigu mes taip žiūrim su Europa, ne, tai tikrai nukenčiam ganėtinai mažai palyginti su kitom šalim. Ne, ir vėlgi, taip dabar mes daugiausiai čia pat šiais metais aktualiausia, ar ne, ir vat, būtent šitos mūsų klimato pakto ambasadorių šita kompanija buvo skirta karščio bangoms, tai mes matėm, tai yra tikrai yra labai didelis dėmesys karščio bangoms, nes tai yra daugiausiai ir mirčių sukeliančios.
2: Bet čia vieną mes turėjom, kol kas Lietuvoje šiemet čia vasarą.
3: Taip, tai Lietuva iš tikrųjų yra, sakau, labai gero geografiniai padėti ir karščio bangos nėra tokios dažnos. Potviniai irgi vėlgi pas mus yra lyginai simboliniai, palyginti su tuo, kas buvo prieš kelis metus Europoje, ne, kur buvo tikrai nuplauti tiesiog miestai. Ne, tai turim tikrai išskirtinai gerą patirtį. Ir net jeigu mes, pavyzdžiui, žiūrim tas jūros lygio didėjimas, kas irgi va čia yra visa grėsmė, tai Lietuvai tikrai tas vat, prognozuojamas 20 cm pakilimas, jisai žalos turės labai mažai. Na, šiek tiek sumažės mūsų paplūdimiai. Bet yra valstybių, kur tiesiog miestai atsidurs po vandeniu. Tai va, tai mes esam geroj padėti.
0: Aha, ir jūs, būdama klimato pakto ambasadorė, savo didžiausiai dėmesį skiriate, na, sakykime, Lietuvai, bet tai yra labiau Europos Sąjungos kontekstas, ar ne? Mes negalvojame, nežinau, ar apie Bangladešą, ar potvinis Pakistane, ar taip toliau?
3: Galbūt mes daugiausiai ir analizuojam tą statistiką, ką mes turime taip Europą, bet iš tikrųjų tai yra, kalbant apie šiandien, ar Liepos 15, kalbėdami apie klimato krizės aukas, tai žinoma, tai yra pasaulinė diena. Ir tikrai yra kontinentų, kur yra labai daug tų mirusių žmonių, bet tarkim, šiandien dienai mes vat, turim statistiką, kurią remiamės, tai 23 metais 48 tūkstančiai Europoje žmonių mirė dėl karščio sukeltų kažkokių gretutinių ligų.
2: Ir tendencija turbūt šiek tiek didėjanti.
3: Taip. Pavyzdžiui, tai, ką mes matom, vėlgi, sakom, mes čia Lietuvoje turėjom porą dienų, ar ne, pabambėjom ir jų pamiršom. Dabar, sakom, galėtų ir grįžti tos dienos. Bet tai, kas, tarkim, tos karščio bangos tokiose šalyse kaip Prancūzija, ar ne, ten pietus, jau ten Ispanija, Italija, jos yra... jos nėra naujas dalykas, bet jos dažnėja ir ankstėja. Tarsi, man niekada dar nėra tai buvę, kad taip jau vat, birželio pradžioje būtų tokios karščio bangos. Tai vat, su karščio bangom jie jau mokėjo tvarkytis, bet tiek dažnai ir tokio, ir jos ilgėja, ir už tai pasiekmes žymiai tiesiog eksponentinę kreivę didėja.
0: Kas yra laikoma karščio banga? Kas tai apibrėžia?
3: Karščio banga, tai vėlgi, aš pati esu ne klimatologė, ar ne, mes matom, tai yra, kai ilgą laiką aukštos temperatūros, kai jau mes turime virš 30 laipsnių temperatūros, ne, turi, kurios ilgą laiką laikosi, ir kai yra naktim neatvėstama pakankamai, ne, tai nu, tada jau turime kitą dar terminą, tropinės naktis, kai nukrenta žemiau negu 20 laipsnių dienos metu. Ne, tai yra tiesiog ilgą laiką besilaikanti aukšta temperatūra, pastovi besilaikanti.
2: Na gerai, ir jie, jeigu ištinka, tarkim, jau sakėm, kad Lietuvoje vieną kartą kelias dienas šią vasarą buvo, kalbant jau apie jūsų sritį labiau, ko mes labiausiai nežinom, kalbant apie prisitaikymą prie karščio bangų, kalbant apie geresnį jų išgyvenimą, kalbant apie potencialiai mažiau aukų?
3: Kalbant apie Lietuvą, ne, nu tai kas lokaliai, tai lietuviai tikrai labai gerai moka saugoti šilumą. Na, mes turime žiemas, šaltas ir žinom, ką reikia daryti žiemą, kaip tos šilumos neišleisti iš savo pastato.
0: Taip, ir įsivertinam visokius energetinius naudingumus.
3: Tai reikia nepamiršti tų pačių patarimų ir kai mes turime karščio bangą ir tos šilumos neįsileisti į savo pastatą. Na, toksai vienas iš tokių tikrai paprastų patarimų, kalbant, kai esi patalpoje, tai kai tai yra, dienos metu yra tas aukšta temperatūra, neatidarinėti langų. Atidaryti tik tais jau vakare ir jau vėlai vakare po 9 valandos, kai saulė yra nusileidusi, kai jau lauko temperatūra yra žemesnė negu tavo patalpų ir tada jau pasistengti padaryti skersvį, išsivėdinti, kiek įmanoma atsivėsinti. Bet dieną užsitraukti užuolaidas, užsidaryti langus ir tos šilumos neįsileisti į namus pirmiausia. O šiaip jau, tai kad žmogui išgyventi, kad gerai jaustis, tai reikia irgi prisiminti tokius senus gerus dalykus, kur mes geriausiai jaučiamės. Tai gamtoje, ne, vėlgi tie patys medžiai, pavėsis, ne, kažkur buvimas prie vandens telkinių, kur temperatūra yra žemesnė. Net jeigu mes paimam tą patį miestą ir mes paimsime temperatūrą, pamatuosime parke ir temperatūrą pamatuosim, kur visiškai urbanizuotų vietovėje tarp pastatų, ar ne, mes jau turim dar kitą terminą, kur yra karščio salos. Tai ten tos temperatūros gali net 10 laipsnių skirtis tam pačiam mieste.
0: Tai aš jūsų norėjau panašus klausimus iš tikrųjų ir paklausti, jeigu mes šiek tiek dabar išimės prie Lietuvos ir keliam kokią porą savaitėlių atgal, ar ne, kai tos temperatūros ir 34 laipsnius pasiekdavo, kuo tie 34 laipsniai gali būti kitokie, pavyzdžiui, Vilniuje ir tarp daugiabučių intensyvus eismų, kur nors čia Savanorių prospekte, ir 34 laipsniai, kad ir mano gimtojoje Plungėje, šalia Babrungas ir šalia parkas su daug medžių.
3: Tai greičiausiai, jeigu mes pastatysim termometrus, tai net nebus 34. Tai ten, vat, kur Babrungas, prie medžių gali būti net ir kokie nors 32 arba net ir žemesnė temperatūra. O čia, kur mes esam urbanizuotoj vietovėj, kur visi ypatingai kietos, tamsios dangos, kaip asfaltas, ar ne, vėl pastatai, jos visos įkaista ir turime dar tą suakumuliuotą šilmą, reiškia, jie kelia temperatūrą. Plus, jeigu mes turime pastatus, kurie yra su kondicionieriais, reiškia, jie išmeta šiltą orą, mes turime dar papildomai. Tas pats transportas, bet kokie ar ne energetikos objektai, jie vėlgi išskiria šilumą. Na, tai mes, jeigu va čia kažkur dabar, ne, visas miestas Vilniui perkastas, turime kažkokius kelių remontus, tai greičiausiai nuo tos visos įrangos dar spinduliuoja šiluma ir mes ten galim turėti ir 40 ir daugiau laipsnių. Mhm. Vien dėl to, dėl tos antropogeninės visos aplinkos. Ne, tai visų pirma, įkaista tos kietos tamsios dangos, plus mes dar išskiriam papildomai visą šilumą.
2: Gerai, ir pasakykim dar prieš tokią pauzelę šitame pokalbėje, kurią padarysim, apie tuos pastatus, kai sakot, kad dabar jau juos statant, ir turbūt, kad kalbam ir apie daugiabučius, ir apie kitokius pastatus, mhm, irgi jau dabar labai galvojam visi apie atsparumą, apie prisitaikymą prie klimato kaitos. Tai kaip dabar jie yra statomi, kas yra tas momentas, apie kurį jau nebegali pagalvoti, ten neturiu omenyje turbūt kondicionierių įsivedimo butuose, bet kas yra pačioje statyboje dabar naujausios mados?
3: Nu, su madom tai gal sunkiai, nes madas galbūt diktuoja nekilnojamo turto vystytojai. Tai mes, tarkim, mokslininkai

0: turim truputėlį kitą požiūrį ir kitą visą. Bet kai mes kalbam apie pastatus, kurie yra projektuojami būtent atsparus klimato iššūkiams, tai dabar yra skiriamas didesnis dėmesys šešėliams, ne, kad tas pastatas pirmiausia neperkaistų, ne su montuokim kuo daugiau kondicionierių, ne, kaip žiūrima vėlgi, sakau, žiūrimas visas gyvavimo ciklas, kad tos įrangos būtų tiek, kiek reikia, bet ne per daug. Aišku, dabar pastatai yra statomi labai efektyvūs, ne, jie yra sandarus. Tas labai gerai žiemą, vasarą gali turėti kitų iššūkių. Bet vėlgi, jeigu mes turime vėdinimo sistemas ir tai vėlgi kondicionieriai yra neprivalomi. Čia yra žmonių pasirinkimas šiandien dienai, ar įsirengti ar ne. Bet yra tikrai kitokių visokių alternatyvų. Ne? Ir žemesnė statyba, jinai netaip įkaista visokių kitokių. Tai kalbant apie madas, mes matom biurų pastatus aukštus, stiklinius, kurie vis dar sunkiai yra, tikrai susiduria su iššūkiais tokiam karštom dienom. Bet kalbant apie tos pastatus, kur va, iš tikrųjų norima truputėlį kitaip juos pasižiūrėti, tai šiandien dienai yra daug tokių atsisukama vėl atgal į gamtą, į truputėlį natūralumą ir ieškoma tų sprendimų čia pat.
1: O kaip miestų vystytojai turėtų ar ne tos miestus plėtoti, ką atkreipti dėmesį, mes būtinai pasikalbėsime antroje dalyje, o dabar žadėtoji daina, kurią produceris Martin Virgin sukūrė prieš kelerius metus, įkvėptas vidurio vasarų nuotaikų, tai galime šiek tiek atsipūsti ir pasiklausyti.

rytojaus LRT aktualijų studijoje interviu su naujuoju sveikatos apsaugos ministru Linu Kukuraičiu, kuris žada, kad per 2 savo darbo metus eilės pas gydytojus sumažins 30%. Taip pat ketina sujungti globos ir slaugos sistemas. Prezidentas Gitanas Nausėda anksčiau yra išsakęs abejonę, ar Linui Kukuraičiui pavyks suvaldyti situaciją sistemoje. Lauksime ir jūsų, mėly klausytojai, klausimų naujajam sveikatos apsaugos ministrui. O laidos klausykitės rytoj po 9 valandos žinių per LRT radiją.

0: Vasaros popietė. Mėlyjei 2-3-6-3-1-1-1, iškart sakau telefono numerį, kuriuo labai lauksim antrąją vasaros popietės valandą jūsų skambučių, kad galėtumėt dalyvauti edukaciniai viktorinoj pagauk žodį, susirunkti tarpusavį, o mes iš to išlošim ir laimėsim tai, kad visi sužinosim kokiu nors aktualijų ir įdomybių ir padovanosim jums termo podelį, ar ne, Richardai? Richardas Jonaitis ir Živilė Kropaitė šiandien prie mikrofono ir mūsų dar viešne. Šiandien yra pasaulinė klimato krizės aukų diena, vieši klimato pakto ambasadorė Vilnius Tech aplinkos inžinerijos fakulteto docentė Rūta Mikučionienė.
1: Taip, Rūta, galime pratesti. Labai įdomiai kalbėjomės, ar ne, nuoje dalyje apie tai, kad ta pati tarsi temperatūra prognozuojama, ne, sinoptikų, bet pavyzdžiui Vilniuje vienaip, o kur nors mažesnėme mieste, šalia upė, šalia miškų, ta pati, sakytum, temperatūra visai kitoks pojūtis. Tai jeigu kalbam apie miestus, apie miestų plėtotojus, kokių klaidų pastebite? Galime nuo to paties Vilniaus pradėti ir nebūtinai jų apsiriboti.
2: Tai taip, gal klaidų, žinot, galime daug tokių dalykų sakyti ir vėlgi buvo laikmetis, buvo toks laikmetis, kai buvo apskritai daug kas daroma kitaip ir buvo kitaip planuojama. Tai mes dabar galim gal pasižiūrėti iš kitos pusės, kaip mes dabar tas klaidas taisom, ne, ir kaip tas miestas keičiasi. Tai kalbant apie Vilnių, aš tai tikrai matau gerėjančius pokyčius ir tikrai didėjančias tas pačias žalias zonas ir tiek medžių, tiek krūmų ir tarptų gatvių, čia žmonės piktinasi, kad yra siaurinamos gatvės. Tai čia transporto specialistai turi tikrai savo nuomonę ir žino, kodėl tą daro, bet kai matom tas apželdintas juostas per vidurį, tai vėlgi tai yra mažas lašelis, bet prie to, kad mūsų miesto temperatūra nedidėtų. Ne? Nes vėlgi augalas jisai ir sugeria šilumą. Ir vėlgi, jeigu mes dar kalbėsime apie apskritai klimato krizės padarinius, ne? Tai vėlgi, kai mes turime daugiau tų žaliųjų zonų, tai jos padeda ir liučių atveju, jos greičiau sugeriamas vanduo, ar ne, mažiau gatvėse tai, to vandens lieka, tai yra daug kitų privalumų su toms žaliosiomis zonomis. Ne? Ir tikrai matau, kad jau yra naudojamos tokios technologijos, kaip tikrai, ne, urbanizuota vietovė, nebėra vietos, kur įrengti tiems želdynams, tai yra želdinami fasadai, yra kažkur pristatomos klombos. Ne, nu, kad ir ant to pačio visiškai mūsų ten ant asfalto ar šaligatvio yra įrenginėjamos tos žaliosios mažosios salelės. Tai tokie maži žingsneliai, kurie mato tikrai teigiamas tendencijas. Tikrai matau, kad jau daugėja pastatų su žaliaisiais stogais. Ne, jie yra apželdinami. Tai ne, tikrai tokių jau, tos technologijos jos nėra naujos, ar ne, jos tokios seniai pamirštos senos, kurios buvo naudotos prieš 100 metų, kitokiems, aišku, pastatams, kitokiai architektūrai, bet šiandien dienai mes jas prisimenam ir matom, kad tai yra tikrai puikus sprendimai būtent miestų prisitaikymui prie klimato kaitos ir tų sprendimų daugėja. Tai mes galim baksnuoti, kur jų dar nėra arba kur jie galėtų būti, bet iš kitos pusės galim pasidžiaugti, kad jų daugėja ir jų atsiranda. Bet ir jų yra nauji kvartalai, yra kuriami jų truputėlį kitaip.
0: Bet baksnojimo to yra kažkiek tiesioginė to žodžio prasme, kad pavyzdžiui eitų mokslininkai ir sakytų, žiūrėkit, mėly vystytojai, tik nepamirškit čia žalių zonų, ar klauso kas nors jūsų, jeigu jūs taip baksnojate.
1: Nes galim teikti, kad kai kurios rajonus pasivažinėjus, ypač tuos statytus aplink 2000 kokius nors 8-osius pavyzdžiui, na, baisiai trūksta žalių zonų.
2: Taip, tai tikrai galim pabaksnoti, kad tokių rajonų yra, bet dabar šiandien dienai Vilniaus mieste jau yra. Ne, yra vertinamas žalumo indeksas ir jų tie patys vystytojai yra, jau, jie yra skatinami. Ne, ir taip sakant, tos ir morkos, ir tos lazdos principų, kad jau turi būti tų žalių zonų ir jie tą įrenginėja. Nu, tai daug dalykų buvo. Ne, anksčiau buvo irgi tiesiog gyvenamieji kvartalai kuriami, negalvojant apie tai, kur bus mokyklos ir darželiai. Šiandien dienai jau mes turime kitokį matymą, kitokį tą požiūrį ir pradeda tą statyti ir įrenginėti. Tai, va, tai manau, kad kryptis yra tikrai teigiama. Yra sunku padaryti viską per vieną dieną ir tiem patiems vystytojams reikia irgi truputėlį prisitaikyti, išmokti. Tai kaip čia dabar daryti, ar ne, kiek čia kur, vėlgi ir tie patys augalai, kokie augalai, kiek jie ilgaamžiai. Ne, ir tos žaliosios zonos, jos gali būti visokiausios, tos pačios parkingo vietos, jos gali būti, ar ne, žalės su ten to vadinamu koriu, kur nebūtinai tai tiesiog ir tų technologijų naujų visokių atsiranda.
0: Technologijų naujų. Koks yra miestas Europoje arba kokie yra miestai, kurie yra labiausiai pažengę šiuo atžvilgiu, kur geriausiai įsteigta daugiausiai žalių zonų ar technologijas naudojant, ar ne, į ką vystytojai galėtų labiausiai ir lygiuotis, ir į ką turbūt ir lygiuojasi.
2: Tai, žinokit, kai mes kalbam apie visą miestą, tai toksai Vilnius su visu savo Vingio parku, su savo tikrai miškais vidury miesto, kur daugybė Europos miestų iš vis nesuvokiama, kai tiek žalių zonų gali būti. Mes jų esam labai iš seno, nesuniokoja to, nesugadinę, ir tų žalių zonų tikrai turim. Ir jeigu jūs tikrai užsieniečiai atvykę ir tie patys miestų planuotojai, jie dabar sako, kad mes daug labai da turim, mes tikrai to esam išsaugoję iš seno. Ne, tai galbūt toksai vat yra didžiausia problema tie tokie nauji kvartalai, va kaip ir Richardas gerai įvardino, ar ne, tie va 2000 iki kažkelintųjų, ten buvo toksai laikotarpis, ypatingai kai buvo tas statybų bumas, kai buvo, na, kvadratas, ne, parduota kvadratas buvo pagrindinis rodiklis, tikrai, va, pavyzdžiui, Šiaurės miestelis, jisai, nu, susidurė, mes, va, turim vėlgi, kai žiūrim, va, kur yra didžiausios karščio salos, tai Šiaurės miestelis yra viena iš tų vietovių Vilniaus mieste, kur yra didžiausia karščio sala. Yra senamestis, senamestis turi savo iššūkių, vėlgi negali ten visko tai paimti, ar ne, to senovinio grindinio išrausti ir užsėti žalės. Negali taip imti ir drastiškai. Taip, kalbant apie tai, ką mes tokį galėtumėm bakstelti tokį miestą, tikrai negalėčiau vertinti, nes tas pats, pavyzdžiui, Amsterdamas daug turi tavo tokių iniciatyvų, kuriomis labai giriasi, bet jis yra, nu, žymiai tankesnis miestas. Vilnius nėra tankus ir jau yra pakankamai žalias miestas. Tai va, tai jeigu taip žiūrint visą miestą, tai tikrai esam ir jau labai geroj pozicijoj. Bet aišku, taip, tai jeigu taip pasižiūrėti, kur pasimokyti, tai skandinavai turi daug tokių visokių teigiamų dalykų, iš kurių mokomės. Ir jie labai kažkaip tais labai nori ir lengvai integruoja tos visus gamtos dalykus ir į miestą. Tai daug dalykų irgi likė ir nuo seno, ir dabar vis dar yra laikoma kaip didelė vertybė.
1: Gerai, o kokių patarimų turite kiekvienam mūsų klausytojui asmeniškai, kaip čia viską žalinti, kaip tu karš bangų ateityje išvengti. Po pomidoriuką kiekvieną balkone pasisodinti.
2: Geras sprendimas, manau, taip. Ir ypatingai, jeigu tas pomidoriukas, tai ne tas vazoninis žemaugis, ar ne, koks nors aukštesnis, kuris dar truputėlį tavo balkone ir šešėlio padarys, tai visai ir neblogai. Ir po to pomidorų sėdint vasarą tikrai bus šiek tiek vėsiau.
0: Bet nelabai ilgai.
2: Nu, tai paskui jo ateis ruduo. Tai kas be ko, iš tikrųjų, tai kalbant apie tokius patarimus, ką mes galim kiekvienas, ne, padaryti, tai kai jau tikrai yra ta karščio banga ir aukšta temperatūra, tai nepamiršti vanduo, ne, patiems gerti, būti kiek įmanoma kur vėsiau ir kiek įmanoma apsiriboti nuo saulės. Ne, jeigu tai mes esam patalpoje, užsitraukti užuolaidas, viską, ką ten galima. Jeigu mes esame lauke, tai pasirinkti šešėlį, ieškoti labiau apželdintos tos vietovės, ten tikrai bus, nes ir tas medis sugeria šilumą, tai vien dėl to bus keliais laipsnis žemiau, temperatūra žemesnė, o be to pavėsė nebus to saulės tiesioginės kaitros ir nebus taip įkaitę visi paplinkui paviršiai.
0: Tai mes taip. Šiaip galim tai prognozuoti, kad iš esmės visi miestai, mes šiandien tik apie Vilnių, apie Lietuvą, jeigu turim omenyje, pakalbėjom, bet turės būti neišvengiamai vis žalesni ir žalesni.
2: Kai kurie miestai, ypač kalbam apie Lietuvą, ir taip yra žali. Mažesni miesteliai, jie neturi tokių didelių problemų, kaip yra, nes didžiausios problemos yra ten, kur yra didžiausias pastatų ir visos infrastruktūros tankumas. Tai yra didieji miestai. Tai realiai Vilnius, Kaunas, Klaipėda. Vėlgi, Klaipėda, jinai visa yra pailga prie jūros, tai jau ten visą laiką yra šiek tiek vėsiau, jie visą laiką turi šalia tą vandens telkinį. Na, tai yra tos problemos netokios aktualios. Tai realiai daugiau, tai čia yra tos žemyninės dalies didieji miestai, kur yra didelis aukštingumas, didelis tankumas gyventojų, pastatų, transporto, eismo, visa kita. Kur mes turime atokesnės vietovės, ten iškart bus temperatūra.
1: Bet galima sakyti, kad Lietuvoje dėl tokios tikrai geografinių aplinkybių mes didelių problemų susijusių su karščių bangomis lyg ir neturime, kad įrimam tris didmiesčius, Vilnius, Kaunas, Klaipėda, visi turi upes, žalius plotus, parkus, na ir Klaipėda dar aišku ir jūra, ir marės.
2: Taip, tai mes tikrai turime kur nueiti ir pasislėpti, kur pabūti per tą karščio bangą. Tai va, tik reikia nepamiršti to, kad čia ne šiaip karšta, ar ne, nes tikrai yra, vat, karščio bangos tas yra, kad tai yra daugiausiai, vat, sveikatai kenkinti klimato pasiekmė. Tai reikia savimi rūpintis ir žiūrėti, neperkeisti ir ieškoti to pavėsio.
1: O ko karščio bangos dar yra apgaulingos, nes tikriausiai ne visada yra lengva įvardinti, kad štai, na, dėja ar ne žmogus neteko gyvybės būtent dėl karščio bangos, nes greičiausiai eina visokios, na, gretutinės lygos
2: taip,
1: šalia.
2: Taip. Tai tas yra, bet, nu, iš tikrųjų, tai kiekvienam reikia pačiam save stebėti, ne, ir ypatingai net ne kiek save, bet stebėti seniorus, ta prasme, mažus vaikus. Ne, nu, yra toksai paprastas, ar ne, nu, man atrodo, kiekvienam žmogui suprantamas dalykas, kad, nu, negalima nei augintinių, nei vaikų palikti automobiliuose. Bet mes kiekvienais metais vis dar išgirstam tokį atvejį, kad taip atsitinka. Ir šiemet, žinau, tikrai vienas vaikas Prancūzijoje dėl tokios priežasties mirė.
3: Nu, tai, du, man atrodo,
2: ar du, galbūt, aš
3: irgi suskaičiusi tokį tekstą.
2: Nu, tai yra, nu, ne, tiesiog trūksta žodžių, tai yra baisu. Tai tiesiog suvokti, kad karštis yra ne juokas, kad čia ne šiaip sau karšta pabus ir praeis, kad tai yra tikrai gali būti gyvybei pavojinga.
1: O pavyzdžiui, gal, nežinau, jūs net ir žinote, kaip tas automobilis paliktas saulė ar ne, na, priimantis tiesioginis, pavyzdžiui, saulės spindulius, kur mes ką tik jį vidinome, kondicionavome, štai buvo pakankamai visu ir gal, nežinau, gal tik keliom minutėm paliksim augintinį.
2: Nu, per dvi minutės tai tikrai tam augintiniu nieko neatsitiks, bet dažniausiai tai, kad mes kalbam, pavyzdžiui, pusvalandis yra pakankamas laiko tarpas, kad temperatūra ten pakiltų virš 40 laipsnių. Na, tai va, tai čia jau medikai jums detaliau pasakys, kas su žmogaus kūnu vyksta prie tokių temperatūrų, bet tai jau yra gyvybiškai pavojinga.
1: Bet visien, jeigu kalbam, pavyzdžiui, apie vaikus, tai net ir kelios minutės gali būti labai labai įtempta, ar ne?
2: Taip, tai čia, nu, tiesiog, tai, sakau, būti atsargiems ir ypatingi žmonės, kurie turi, tarkim, judėjimo kažkokių iššūkių, ar ne, kuriems yra sunkiau, tai atkreipti dėmesį, pasirūpinti jais.
3: Dar man turbūt vienas iš paskutinių momentų, jau pokalbis mūsų artėja, Richardai, prie pabaigos, bet kurį noris pasitikslinti, man užkliuvo ausis už vienos pašnekovės frazės ir vis noris ją pasitikslinti, kai sakom, kad kada jūs ten sakėte 2000-aisiais, buvo esmė kvadrato banga, kaina, aha, kvadratas. Aš galvojau, kad ir dabar šita tendencija labai ryški, bet kaip girdžiu jau nebe.
2: Tai manau, kad taip. Čia vėlgi nekilnojamo turto vystytojai jie daugiau pasakys, bet šiandien dienai manau, kad ir tas pats pirkėjas, jisai renkasi kokybę ir jisai jau mato ir jisai supranta, ar ne, ir jeigu jisai yra jauna šeima, jie žiūrės, ar čia yra žaidimo aikštelės, kur čia galima, kur čia vaikas su paspirtuku ar dviratuku galėtų pavažinėti ir visa kita. Ir tuos dalykus mes jau kaip pirkėjai šiandien dienai tikrai, manau, esam reiklesni, jeigu palyginti tą 2008 metų krizę, ne, ir tada vystytojas jau mato, kad bet ko neparduos ir stengiasi ir žiūri, kaip tai galėtų būti jau patraukliau.
3: Tai kadangi mes prašėm patarimų ir susakėm jų daug žmonėms apie karščio bangas ir kaip jų prisitaikyti ir kaip jas geriau išgyventi, dar tada akcentuokim ir tokį esminį patarimą vystytojam, kuris šiandien galėtų nuskambėti vasaros popėdės eteryje.
2: Tai atsisukime į žmonės. Pagalvokim, kur mes iš tikrųjų patys norėtumėm gyventi ir taip statykim.
1: Dėkui jums, dėkui už patarimus, prasmingus ir tikrai, kuo geriausios sveikatos mūsų klausytojams ir tikiuosi tie patarimai bus išgirsti ir klausytojų individų, bet aišku ir miesto vystytojų ir statytojų.
3: Klimato pakto ambasadorė Rūta Mikučionė nebuvo su mumis ir šiandien yra minima pasaulinė klimato krizės aukų diena. Mes kalbėjomės apie prisitaikymą prie klimato kaitos, miestų ir žmonių taip pat ir sakėm, kad padėti išgyventi karščio bangas gali ne vien technologijos padėti, bet ir gamta. Tai ačiū labai, kad buvote su mumis, ačiū klausytojams, kad girdit ir kad klausot ir kad su vasaros popietė būsite dar valandą su trupučiu.
1: Taip, turėsime svečių, nuotoliu, aišku, kalbėsime su Šaruku arba kitaip Šarūnu Joneikiu, grupės Garbanotas lyderis, vokalistas ir solo atlikėjas, jis papasakos, kaip jo vasarėlė bėga, na, o pankų tėvų kartais pavadinamas arba seniau, gal dažniau pavadinamas Nėrius Pečiūra, bet kuris yra ir filmo režisierius, mus pakvies į filmo premjerą, o filmas Palanga ir pankai, ir aišku, kad jis bus pristatomas Palangoje. Žodžiu, turime įdomių dalykų.
3: 236-2363-111-05 Vilniaus kodas. Jeigu norite dalyvauti viktorinoje, pagauk žodį, laukiam jūsų skambučių. Netrukus susitiksim ir papasakosim, ką dar įdomaus radiotekoje išklausyti galit tada, kol registruojatės tam žaidimui. Tai laukiam jūsų skambučių ir iki greito susitikimo.

0: Vasaros popietė.
1: Vasaros popietė tęsiasi, na, po labai labai gero pusvalandžio mes turėsime edukacinę viktoriną Pagauk žodį ir dar kartelį norime jums priminti, kad laukime jūsų besiregistruojančių šiai viktorinai, o mūsų telefonų numeris yra 2363111, sostinės kodas 05, o dovanų jums turime LRT termo puodelį.
2: O dar mes turime ir rekomendacijų, ką išgirsti ir ko pasiklausyti LRT radiotekoje be visų iš eilės vasaros popiečių. Ar įmanoma vieno mygtuko paspaudimu nutraukti sporto klubo narystę arba internetinės televizijos sutartį ir ar galima už tai atgauti pinigų? Laidoje žmonės klausia, Sandra Vilimaitė teiraujasi apie naująją direktyvą, kuri leidžia lygiai taip pat lengvai, kaip užsisakėjai paslaugas internetu, taip jų ir atsisakyti vienu mygtuko paspaudimu. O jai atsako vartotojų teisių atstovė Toma Žiurkutė.
3: Na, tai ar tiesa dabar, kad ar užsisakysim kokio sporto klubą, ar televizijos planą, ar dar kas nors nepatinka mums vienu paspaudimu, atsisakėm internete ir dar mums pinigus sugrąžins?
4: Nėra iš tiesų viskas taip paprasta, kaip skamba. Tai reikėtų iš tikrųjų suprasti tai, kad šitas mygtukas nepraplėtė vartotojų teisių atsisakyti tam tikrų sutarčių. Tai dažniausiai yra kalbama apie 14 dienų atsisakymo teisę, kai vartotojas iš ties net nenurodinamas priežasties gali nutraukti sutartį.
3: Tai čia yra tiesiog palengvinimas.
4: Palengvinimas.
3: Tos pačios 14 dienų atsisakyti paslaugų, kurios galioja anksčiau, galioja lygiai taip pat ir dabar, įsigaliojus tai direktyvai nuo birželio 19 dienos, ar ne? Tik palengvinimas, kad nebereikia nei laiškų rašinėti, nei skambinėti, o vienas mygtuko paspaudimas internete.
4: Taip, vienas paspaudimas ir verslas jau yra informuotas, kad aš noriu nutraukti sutartį. Tai iš ties yra dėl vartotojo patogumo, kad jam būtų patogu nutraukti sutartį lygiai taip pat, kaip jis prekia ar paslaugą įsigėjo.
2: Kokių paslaugų bus galima atsisakyti vienu mygtuko paspaudimu, o kokių vis dėlto ne, galima sužinoti radiotekoje, susiradus laidą žmonės klausia.
1: Radiotekoje ir dar daugiau įvairiausio turinio, kokių paslaugų bus galima atsisakyti vienu mygtuko paspaudimu, jau tai apkalbėjome laidoje žmonės klausia, bet mes judėkime toliau. Kokios tautinės juostos maistas yra, matai, buvo populiariausi trakose ir kokie mediniai šaukštai geriausiai LRT klasikos laidai, amato meistras pasakoja Trakų krašto kultūros ir amatų asociacijos pirmininkė Dominika Semionovė.
5: Esam žinomi pagal kibinus, šimtalapį, tačiau kaip ir Vilniaus rajone, taip ir Trakų rajone žmonės darydavo verbas ir dabar turime daug verbų ryšėjų. Taip pat apie Paluknį būdavo tos balaniniai kašikai krepšiai, tai irgi veždavo ne tik kaziuką, pridarydavo daug. Kiek žinau, prie Aukštadvario darydavo beigelius labai skanius ir virdavo juos ir giruoždavo, nes na, pagrindinis tas priekymėtis tai ir buvo kaziukas, kada visi suvažiuodavo. Na, o tuos tame krašte, kur tiltai, klepočiai, kalviai, tai tos grikinės babkos būdavo populiarios. Kadangi Trakose na, gyveno žydų daug, kaip ir totorių, kaip ir karaimų, tai na, tas kulinarinis paveldas jis ir buvo stiprus šioje vietoje ir jisai išlieka, nes žmonės be kita ko jie mėgsta pavalgyti, tai mes irgi turime kulinarines edukacinės programas. Dar norėčiau paminėti, kad kermošiniai saldainiai taip pat buvo vat, irgi mūsų krašte populiarūs, nes nu, buvo bažnyčios atlaidai ir būdavo daromi tie kermošiniai saldainiai, bet na, čia irgi vėl kulinarija. O kiti visi, reiškia, buitiniai dalykai, tai na, vėlgi buvo tokia kasdienybė ir indai, ir bitininkystė, ir tekstilė, na, visi tuo vertėsi. Mūsų Trakų istorijos muziejuje yra surinkta nemaža rankšluosčių tų abrūsų vadinamų kolekcija. Tai vat mes turėsim saugusių stovyklą. po 2 savaičių ir irgi mums tos archyvus atvers. Tai vat susipažinsime, aš esu jau kartą mačiusi juos, tai vat bus vat su tekstile, kuri vat apmezgimais visais.
1: Laidos amato meistras autoriui Viliui Rekevičiui sakė Dominika Semionovė. O visas pasakojimas žinoma LRT radiotekoje.
2: O laidoje 10.12 Agnės Kamarakaitė kalbina jau 11 metų Lietuvoje gyvenantį turką Seifulą Ecezmi Acar. Jis, būdamas teisininkas ir žmogaus teisų aktyvistas, atkreipė dėmesį, kad Lietuvoje apie Turkiją kalbame dažniausiai per turizmo prizmę, tačiau nemažiau svarbu atkreipti dėmesį į žmogaus teisų padėtį šalyje. Pokalbis prasideda apie tai, kaip jis išmoko lietuvių kalbą.
3: Ar mastot lietuvių kalbą ar turkų dar? Kaip vyksta mąstymo procesas?
0: Šiuo metu lietuvių kalbą masto. Kartais sapnoju lietuvių kalbą, kartais turkų, kartais tiesiog bekalbės, tiesiog viskas tyla. Taip.
3: O kas padėjo labiausiai jums mokytis lietuvių kalbos? Kokiu būdu tai darėt gal galia?
0: Kokiu būdu? Taip, geras klausimas. Klauso, labai daug pasistudijavo prie stalo. Įdirbis nebuvo mažas, skaičio knygas, nepaisant to, kad nenorėjo, nes, pavyzdžiui, skaitydavo ir nesuprasdavo. Ir tai dažnai nepatirdavo, tiesiog normaliai aš skaitydavo, suprasdavo, bet kai jūs skaitot kažko nesuprantat, čia pasipriešinimas būna.
3: Motivacija mažėja tą daryti.
0: Taip, taip. O dažnai man rašyt padėjo. Aš, pavyzdžiui, perrašydavo namų darbus, knygas, rašydamas tiesiog įsisavino, nes neatsimenu, gal Gėtė buvo pasakęs, tiesiog rankos yra šaknys į smegenį.
2: Laida 10.12 galima rasti radiotekoje.
1: Taip, priminsime mūsų studijos telefoną, laukime jūsų besiregistruojančių edukacinį viktorinai pagauk žodį. Studijos telefonas yra 2363111, sostinės kodas 05, o dovanų jums turime termo podelį. Po žinių kelsimės ir į antrąją laidos vasaros popietę valandą, kada galėsime su keletu muzikantų pakalbėti apie vienas ar kitas aktualijas. Šarukas, arba kitaip Šarūnas Joneikis, mums papasakos apie savo būsimus koncertus. Na, o taip pat išgirsime iš Nėriaus Pečiūros apie filmą Palanga ir pankai bei jo premjerą būsimą savaitgalį Palangoje.
2: Kelios sekundės lieka iki 15 valandos žinių.

0: radijas.
1: 15 valandų prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Ukraina ir ES sudarė dronų susitarimą. Pasak Kyjive viešinčios Europos komisijos pirmininkės, susitarimu siekiama Ukrainos patirtį sujungti su bendrijos gynybos pramonės pajėgumais. Ursula von der Leyen sako, kad tai padės įgyvendinti bendrus projektus ir išplėsti bepiločių gamybą. Ukraina yra pasirašiusi keletą tokių susitarimų su atskiromis valstybėmis. Praėjusią savaitę per Ankaroje vykusį NATO viršūnių susitikimą prezidentas Volodymyras Zelenskis pasirašė dar 3 susitarimus, teikdamas, kad dabar iš viso pasirašyti 9. Šiandien sudarytas susitarimas yra pirmasis apimantis visas ES šalis ir gynybos pramonės įmonės. Prezidentui patvirtinus užsienio žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją, kad Rusija Lenkijoje ar Baltijos šalyse planuoja provokacijas, gynybos ekspertas, atsargos pulkininkas Vaidotas Malinionis sako, kad į žvalgybinę informaciją reikia reaguoti rimtai ir tokioms provokacijoms ruoštis. Pasak jo, Rusija nėra suinteresuota, kad būtų aktyvuotas 5-asis NATO straipsnis, o provokacijoms gali bandyti panaudoti ukrainietiškus dronus.
2: Rusija greičiausiai žaistų iki 5-ojo NATO straipsnio ribos. Tikrai nemanau, kad jie suinteresuoti, jog būtų 5-as NATO straipsnis aktyvuotas ir kad visos NATO valstybės aktyvuotųsi, kadangi priežastis yra labai paprasta. Jie tikrai patiria nesėkmes fronte ir dabar patiria nesėkmes didelės ir Rusijos gilumoje. Įkritę infrastruktūrą smūgiai yra galimi ir aš manyčiau, kad Sikorskio Lenkijos užsienio reikalų ministro žinutė, kad žodžiu, jie bandys False Flag Operation organizuoti, tai yra ukrainiečiškais dronais, tai yra būtent tai, kad bus bandoma, žodžiu, žaisti iki 5-ojo straipsnio ribos. Nes jeigu tai ukrainiečiški dronai, tai gal jie pasiklydo.
1: Gynybos ekspertas, atsargos pulkininkas Vaidotas Malinionis. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad didėjančio Rusijos pajėgų telkimo pasienyje nefiksuojama, tačiau Lietuvos žvalgyba stebi agresyvėjantį Rusijos elgesį. Per antrąjį šių metų ketvirtį iš kaupimo pensijai pasitraukė dar beveik 116 tūkstančių gyventojų. Tai sudaro 8% visų kaupusiųjų šių metų pradžioje. Kartu su pasitraukusiais per pirmąjį langą iš kaupimo išėjo beveik pusė šių pensijų fondų dalyvių. Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacijos vadovas Vaidotas Rūkas sako, kad išeinančiųjų banga slūksta.
3: Pasitraukimų skaičius, kaip ir visą laiką komunikavom, jisai gerokai atslūgo ir pasitraukė 5 kartus mažiau kaupiančiųjų negu kad per pirmąją bangą, negu per pirmąjį ketvirtį, kas reiškia, kad liko kaupime beveik 800 tūkstančių dalyvių ir tai vis dar lieka pats masiškiausias turbūt sprendimas kaupti finansinį turtą senatvėje.
1: Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacijos vadovas Vaidotas Rūkas, sodros patarėja komunikacijai Malgožata Kozič, sako, kad iš sistemos pasitraukus daliai žmonių į sodrą per antrąjį metų ketvirtį grįžo daugiau nei 270 milijonų eurų.
4: Tai per antrą ketvirtį iš tų žmonių pasitraukusių iš antros pakopos, iš įmokų, kurias už juos mokėjo valstybė, į sodrą sugrįžo 272 milijonai eurų, kurie ateityje bus skirti tam, kad būtent tų žmonių antrąjį ketvirtį pasitraukusių iš kaupimo pensijos, senatvės pensijos, kurias mokėjo sodra, būtų padidintos.
1: Sodros atstovė Malgožata Kozič. Naujuoju Lietuvos meno kūrėjų asociacijos prezidentu išrinktas žurnalistas rašytojas Marijus Gailius. Jis teigė sieksantis atkurti organizacijos prestižą, sukurti veiklos strategiją, atnaujinti įstatus, sutvarkyti komunikaciją. Gailius, kuris dirba Seimo liberalų sąjūdžio frakcijos atstovų spaudai, pabrėžė, kad partija naujoms pareigoms įtakos neturės. Jis teigė Seime esantis atsakingas už frakcijos veiklos viešinimą ir dėl naujųjų pareigų nusišalins nuo kultūros ryties klausimų viešinimo. Birželį Lietuvos meno kūrėjų asociacija iš prezidento pareigų atšaukė Joną Staselį. Prieš tai jam buvo pareikštas nepasitikėjimas. Šiuo metu Klaipėdoje apie 20 laipsnių, Šiauliuose 23, Vilniuje, Alytuje 24, Kaune, Panevėžyje 25. Ateinančią naktį be lietaus, temperatūra 12-17, rytoj dieną didesnio lietaus taip pat nenumatoma, bus 24-29, Kuršių Nerijoje 21-23 laipsniai. 15:05.

Vilniaus popietė. Labadiena tiems, kurie dabar įsijungia vasaros popietę. Dabar prasidėjo antroji jos valanda. Richardas Jonaitis ir Živilė Kropaitė yra prie mikrofono ir mes įžengę į antrąją valandą. Tikrai daug

muzikos grosim, bet drauge ir apie muziką, Richardai, kalbėsimės. Ir tiems, kurie norėtų įsijungti tiesioginę transliaciją

0: Minimas, stebėti mus internetu, registruotis į Viktoriną, o Richardai, kągi tie, kurie įsijungs portalą dabar išvys savo ekranuose.
1: Taip, pasikalbėkime su mūsų pirmojo šios valandos pašnekovu, kuris džiugina savo svajingų balsų, kartais tokiamis ilgomis kompozicijomis, kur fantazija pasileidžia ir klajoja ir klausais tokių įdomių užburiančių melodijų. Šarūnas Joneikis, kurį bičiuliai ir ne tik vadina tiesiog Šaruku, jis yra grupės Garbanot tas narys, taip pat jis yra ir solo atlikėjas, tai Šarūnai, Šarukai, sveikas gyvas.
2: Gerą dieną.
1: Aš pradžioje to ir noriu išsiaiškinti apie tavo gyvenimėlį ir tavo muzikinę veiklą. Kaip čia tave geriau pristatinėti, ar kaip grupės narį, ar kaip solo atlikė, kaip tavo gyvenimėlėje visą tai sudera?
2: Tai nežinau, nebūtina gal labai apibrėžt, bet tiesiog gal artistas matyt.
1: Taip, bet pavyzdžiui, jeigu galvojame apie šią vasarą, tave ant scenos, kada ir kaip dažniau galima išvysti, ar su grupe Garbanotas, ar viena?
2: Tai įvairiai, ir taip, ir taip. Buvo kažkokia vasaros va, pirmoji dalis, gal ten vienas daugiau pagrojau, o dabar kaip tik važiuojam į Nidą, į Kauną, į Klaipėdą jau su grupe.
0: Važiuojat į Nidą, Klaipėdą, Kauną, bet šiuo metu esi kažkur, kur yra prikabinėta gitarų, toks medinis kažkoks pastatas. Ar tu repetuoji, ar visgi kažkur važiuoji ir kokioj nors pašiūrėj esi išlipęs?
2: Ne, čia mūsų studija, namie, palėpė, tai aš čia repetuoju, kažką grūinėjau šiandienos net koncerčiukui.
1: Šarūnai, kam tu šį vakarą netgi specifiškai, taip jeigu kalbam, ruošiesi vasaros vidurys, gal tai netgi ir kažkokį toną duos?
2: Tai va, vasaros vidurys, taip netikėtai irgi. Žodžiu, grosiu sodas 2123, yra tokia vietelė prie Vitebsko, prie Rasų kolonijos.
0: Vilniuje.
2: Jo, Vilniuje. Ir tenai kažkoks vos ne vidurvasario šventė, man atrodo, ir yra. Tai grosiu aš, Barbora Matuzaitė, tada dar toks Justinas Didžiai, nu kažkokia fiesta. Tai žodžiu, namie, kadangi vasaroju, nuskyniau vyšnės, dabar palėpiai galiu prasigroti.
1: Vyšnės jau viskas skainos gardžios pilnai prinokusios.
2: Jo, jau reikėjo gal net truputį anksčiau, nes dėl lietaus gali būt, kad jos truputį jau suskilinėjo, kai kurios gal...
1: O serbentų, serbentų derlių, sakyk, mano mielas, jau yra?
2: Serbentų gausus... yra, bet serbentai kažkaip šį kartą, nežinau, kažkas gal ten įsimetė, kažkokia liga ar kažkas į krūmus, jau mažiau, žodžiu.
0: Bet apie vyšnės kalbant, tai mes neseniai su Žagarės vyšnių festivalio organizatoriais kalbėjom, jie irgi sakė, kad vyšnės dėl lietaus netokios geros, tai čia toks mūsų maždaug sodininkystės pokalbis, bet o muzikinė prasme, kokia tau vasara, ar intensyvi, ar visgi norėtųsi didesnio intensyvumo?
2: Ne, man atrodo, kad labai pats tas, kažkaip, kad neperdegti, pasigrot, patikrint, kaip čia, ką norisi dar kitaip pasiaranžuoti, ar ten rasti kažkokį būdą. Tai žodžiu, aišku, čia pagal matyt žmonių poreikius priklauso, ar norisi daugiau, bet šiaip tai turėjau ganėtinai tokių intensyvių savaičių, kur ten vienas po kito, netgi du dienoje turėjau kažkokius grojimus, tai atrodo, kad jau taip galvau, ai, reikia ramiau ir žodžiu, smagu pagrot, bet perdegti arba kažkaip ten per daug iš pavarkti kažkaip nesinori, nes atrodo, kad norisi atiduoti ir papasakot su tą muziką ir gal galia ir žodžių kažkokių istorijų turėti tokių nenuvargusių. Tai va, tai šiaip tai labai nuostabi, kol kas vasara labai puikiai ir lietinga, ir šilta, ir garsų joje visai pilna.
0: Aš dar pagalvojau, Šarūnai, kad mes klausdami apie tai, kaip įvardijam tave ir su kuo tu groji, nepaklausėm ir apie galerą, kuri irgi yra grupė, kurioje tu muzikuoji. Ar čia irgi kokiu nors kolaboracijų grupė galera ir Garbanotas suvienyje jėgas, netgi vaizdo klipą pristatė, plaką, ne taip jau seniai prieš kokį mėnesį, ar ne?
2: Ar... Taip. Galera tai yra, ten aš toks kviestinis svečias tiesiog buvau, kadangi su

0: Rokų Raibių esam pažįstami draugai, tai kažkaip jis kvietė ten kažkokių svečių ar muzikantų draugų, kas jo matytausiai smagiai skamba ar tinka ir jo, turim vieną dainą kartu. Bet
1: Galera.
0: Šiaip taip, jo, negroju, ta prasme, pastoviai. Man atrodo, kad čia buvo keletas tų koncertų, kur pristatė albumą, dar kažkas, o dabar jie jau važiuoja be manęs, be Domo, nes ir Domantas Tarkauskas irgi ten kūrinį su jais yra atlikęs. Tai dabar, kiek žinau, kažkaip jie be mūsų kažkokiu kitu būdu, labai įdomu, kaip ten kas atlieka.
1: Grupa Galera ir tave atliekant kūrinį buvo galima ir LRT šimtmečio transliacijų išvysti ir tikrai labai gražu. Grupės Galera vardu mes dar girdėsime ir girdėsime, bet Šarukai, šiandien kas norės galės ateiti tavęs pasiklausyti Vilniuje, likusi vasarėlį tęsis jau tos miestus, kur būsite paminėjai. Mes tuoj pat pasiūlysime klausytojams tavo kūrinį Krentu. Pasakyk, ką nors apie tuos kritimus, kokie tai kritimai į rasuotą žolę joninių rytą, ar čia apie kitokius kritimus mes kalbam?
0: Nu, čia labai sena daina jau, nežinau, kiek man buvo metų, bet čia apie tokį, nežinau, gal tam gyvenimo kely visi žmonės ieško kažkokių atramų, kaip čia nenukris, nes mes visi skrendam, žinai, kažkokiam planetoje. Ir tada atrodo atsiremiam į kažkokius žmonės, tai ten realiai yra apie santykį ir apie žmonės, kaip per juos pažįsti pasaulį. Nu ir vieni per kitus mes vieni kitiems suteikiam kažkokių žinių, taip net kartais nesamoningai arba tiesiog, žinai, praeinant pro šalį, lepteli kažkokį žodį, nusišypsai kažką ir jau pakeiti žmogaus gyvenimą.
1: Labai gražu, tai Šarūnas Joneikis, Šarukas, kas norėsite, jeigu Vilniuje šį vakarą galėsite jo paklausyti gyvai, o mes apie pankų kultūrą jau po keletos minučių kalbėsime. Dar tiesa, 2-3-6-3-1-1-1, paskambinkite, užsiregistruokite į žaidimą.

Rytojaus LRT aktualijų studijoje interviu su naujuoju sveikatos apsaugos ministru Linu Kukuraičiu, kuris žada, kad per dviejus savo darbo metus eilės pas gydytojus sumažins 30%. Taip pat ketina sujungti globos ir slaugos sistemas. Prezidentas Gitanas Nausėda anksčiau yra išsakęs abejonę, ar Linui Kukuraičiui pavyks suvaldyti situaciją sistemoje. Lauksime ir jūsų, mėly klausytojai, klausimų naujajam sveikatos apsaugos ministrui. O laidos klausykitės rytoj po 9 valandos žinių per LRT radiją.

0: Vasaros popietė. Vasaros popietė toliau tęsiasi, Lietuvoje yra 15 valandų 20 minučių, mes tuo įpusėsim antrąją jos valandą, čia su jumis būti, Richardai, ir mes paraginkim dar klausytojus, kurie dvejoja, ar mums paskambint žaisti Viktorinoj, tai padarykit tą būtinai, nes mes labai laukiam, labai norėsim su jumis pasikalbėti, paklausti, kokioje vietovėje jūs gyvenat ir kokiegi ten orai, ir tada imti ir drauge, ką nors sužinot apie Lietuvą ir pasaulį, spėjant, gaudant žodį, kuris tas atspėjimas jums lems puikų prizą ir tai yra termo LRT puodelis. Tai tiek informacijos iš manęs, o dabar Richardai pasakyk, kur mes keliausim šią akimirką.
1: Taip, keliaujame, galėtume galbūt sumaišyti, pagalvoti, ar čia kokie Anykščiai, ar dar koks nors miestas, bet aš tiksliai žinau, kad mūsų pašnekovas Nėrius Pečiūra šiuo metu yra Palangoje ir mes pasikalbėsime apie laukiantį įdomų muzikinį filmą Palanga ir pankai patinka visiems šį savaitgalį. Nėriau, ar jums ne per karšta, kokia situacija Palangoje? Mūsų esat pats patikimiausias sinoptikas, tai dabar iš karto ir informuokite.
2: Yra 22 laipsniai šilumos, bet vėjelis toksai yra šiaurės vėjelis, tai dėl to jisai yra gaivus ir vėsinantis. Ant saulės yra pakankamai karšto, pavėsėje gana vėsu.
1: Nėriau, bandom su Živile dar išsiaiškinti tokį dalyką. Kaip čia mes dabar šiais laikais galime apibrėžti pankus? Kaip jūs sakytumėte, kas yra šiuolaikinis pankas? Ar jų dar yra? Ar užtenka turėti tą pankišką skiauterį? Ar visgi turi būti kažkokia idėja atstovavimą? Ir kiek tas pankizmas šiais laikais aktualus ir gyvybingas?
2: Pankai tai yra subkultūrinis judėjimas, tai yra meno srovė, lygiai tokia pati kaip siurrealizmas, pavyzdžiui, ar ten koks nors dadaizmas ir taip toliau. Ir tai yra judėjimas, meno judėjimas su labai ilga istorija. Ir pankai egzistuoja iki šių dienų. Ir štai dabar va, netgi sukūrėme filmą apie jaunimo subkultūrų nuotykius Palangoje.
0: O Palanga kuo svarbi pankams?
2: Tiesiog filme yra nagrinėjamas Palangos ir subkultūrų santykis. Mes būdami nepilnamečiai, aš pavyzdžiui, Palangą pirmą kartą atvažiavau 1986 metais, atsiprašau, 83 metais, man buvo 16 metų. Va, ir mes tada buvom ta pankai naujoji banga ir vaikščiojome čia Palangoje į aikštelės diskoteką, kurios istorija yra beje atskleista filme. Nes aš, man neteko girdėti, kad būtų Palangos ta aikštelės diskotekos istorija išsamei papasakota. Tai filme tas yra padaryta, tai buvo legendinė diskoteka, egzistavusi nuo 80-ųjų iki 90 maždaug antrų metų. Ir tai buvo tikras toks kurortinis laisvės bastionas su labai įdomia vakarietiška muzika.
0: Ar šiandien mes tada galim sakyti, čia dar man noris pasitikslinti apie tą panko apibrėžimą, kad ta subkultūra yra to laikotarpio, apie kurį dabar pakalbėjot, minėdamas aikštelę, subkultūra. Ar šiandien kas nors gali gimti būdamas pankas?
2: Taip, yra ir naujų roko grupių grojančių tuos žanrus. Matot, ta pankų muzika ir pankų menas, jis labai yra įvairus ir labai yra daugybė subžanrų ir taip toliau ir taip toliau. Pavyzdžiui, viena žymiausių dabar Lietuvoje plačiaja prasme pank stiliaus grupių, tai yra Lapkričio 20-osios orkestras. Tai yra, nu, mano supratimu, tai viena nuostabiausių apskritai lietuviškų roko grupių šiuo metu Lietuvoje.
1: Nėriau, apie Palangos svarbą paminėjote, bet, na, filmas Palanga ir pankai ypatinga visiems, šį savaitgalį jo premjera Palangoje, bet apie kitas veiklas, papildomas papasakokit, žinau, kad rinksitės prie akmenų, kuriuos netgi kardiofonas yra apdainavęs ir nuo tos vietos, kur jūs sėdite, iki tų akmenų yra kokie 50 metrų, ten gali žmonės įsivaizduoti, kur Basanavičiaus pradžia ir kur gintarais visi prekiauja. Kas yra tie legendiniai akmenys, ko pankams jie buvo svarbus ir gal ne tik pankams?
2: Akmenys buvo apskritai bendra jaunimo susitikimo vieta Palangos centre. Tai yra ta vieta, kur Basanavičiaus gatvė susikerta su Vytauto gatve. Ir ten ta akmeninė tvorelė, kuri tarsi įrėmina Rondžės tiltuką per Rondžę. Ir ten apskritai susitikinėdavo visas jaunimas ir akmenų tradicija. Yra labai sena, jau 70-iniais tenais hipiai suvažiuodavę į Palangą, taip pat susitikinėjo. Ne vien subkultūros, visas jaunimas, kas suvažiuodavo į Palangą, susitikinėdavo ant akmenų. Dabar šitos tradicijos nebėra ir tie akmenys jau yra užstatyti gintaro prekybos kioskeliais ir tai nėra blogai, gintaras nuostabus dalykas. Va, bet dabar tokios tradicijos nėra, nes, matot, šiais laikais mes turime tą kapitalizmo įvairovę, ko nebuvo senais okupacijos sovietiniais laikais. Tada akmenys buvo toksai centrinis taškas. Pasakai, kad susitinkam ant akmenų ir tenai visada susitiksi.
1: Nėriau, Palanga ir pankai patinka visiems, filmas ir dar jūs laiko rėmus tokios turite, 80-tieji, 2025-tieji, ar tas labai labai gaivus Lietuvai laikas, kelio į nepriklausomybę laikas, sąjūdžio laikmetis, roko maršų laikas, jis kažkiek filme taip pat bus atspindėtas?
2: Ne, čia kalbama tik tai apie tai, kas vyko Palangoje, pasakojama apie... Jeigu imt 80-inius, tą dešimtmetį nuo 80-ųjų, tai pasakojama apie Lietuvos pankus, naująją bangą, kurie važinėdavo į Palangą ir eidavo į šokius Palangos aikštelės diskotekoje. Kita yra istorija apie juodosios skilutės skvotą, kuris jau 90-aisiais, konkrečiai 1997 metų vasarą, tik vieną vasarą egzistavo Palangoje. Buvo toksai skvotas, beje, įsikūręs grafų Tiškevičių vienoje iš vilų. Ir jame į jį suvažiuodavo visas 90-inių Lietuvos įvairiausias tas undergroundinis jaunimas tenais. Ir reiveriai, ir reperiai, ir pankai, ir metalistai. Suvažiuodavo į tą juodosios skilutės skvotą, į tą klubą, ten vykdavo koncertai. Ir apie tai filme pasakoja ten koncertavę roko muzikantai.
0: Tai, Neriau, koks šiandien vakaras laukia visų, kurie ateis? Turbūt, kad labiausiai laukiami tie, kurie save kaip nors identifikuoja su pankais, bet gal ir visi kiti. Kaip atrodo labiausiai? Ar toks nostalgijos banga, pankavimo vakarėlis, ar toks net ir istorinis antropologinis patyrimas gali būti?
2: Jūs teisingai pasakėte, šitas filmas ir yra toksai antropologiškas jame. Tyrinėjama Palangos kultūros muzika pati įvairiausia skambanti Palangoje ir kiek Palangoje gali būti tokio alternatyvinio, subkultūrinio, kažkokio tokio eksperimentinio, avangardinio meno. Žodžiu, aš manau, tas filmas gali būti įdomus įvairiems žmonėms.
1: Neriau ir apie filmą, bei apie kitas papildomas veiklas, kaip ir tą minėtą susitikimą prie akmenų, kur žmonės gali prijaučiantis rasti daugiau informacijos. Šiai jūsų profilį tiesiog užsukti ar kažkur kitur?
2: Taip, tai yra šito filmo įvykis sukurtas Facebook'e. Reikia parašyti filmas Palanga ir pankai ir Facebook'e žmonės ras informaciją.
0: Ačiū, ačiū Nerijų.
1: Taip,
0: ir mes dabar kaip tik išgirsim dainą Nerijus Pečiūra Palanga. Palanga ir pankai patinka visiems šį savaitgalį, sekmadienį.
1: Nerijau, dar Palangoje. Apie dainą gal, aha, kokia ta daina su pankavimu susijusi ar ne, nes ritmika tokia gal nebūtinai labai jau pankiška, sakytum, net kardiofonas skambėsi primena.
2: Tai kardiofonas iš tikrųjų yra viena žymiausių Lietuvos pankų plačiaja naujosios bangos grupė. Ir kardiofono tas kūrinys Šliauški kopas, tai yra jam tai dainai kardiofono. Filme taip pat daug skiriama, daug dėmesio, nes tai buvo lietuviškos naujosios bangos, na, toks kaip manifestas 80-ųjų viduryje. Jisai beje ir buvo išpopuliarintas Palangos aikštelės diskotekos. Va, tai šitas kūrinys mano yra panašus jame prisiminimai apie Palangą 1983 metais. Apie tą jaunimą, kuris atvažiuodavo į Palangą, nakvodavo miške, eidavo į šokius toje diskotekoje ir nuostabiai romantiškai leido laiką.
0: Pasiklausykim šito kūrinio Palanga, Nerijus Pečiūra, jis su mumis vasaros popietėje buvo dabar.

0: Gilios upės tyliai plaukia. Nemokamas vasaros festivalis Vilniuje, Bėgių parko angare. Liepos 7, rugpjūčio 13 dienomis. Organizuoja Meno Avilys, partneriai Vilniaus miesto savivaldybė, Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos kino centras, LRT.
1: Šiuolaikinės penkiakovės pasaulio jaunimo elitas Kaune. Liepos 23-29 dienomis prezidento Valdo Adamkaus manieže vyks pasaulio jaunių ir jaunimo čempionatai. Kviečiame palaikyti Lietuvos rinktinę. Įėjimas į varžybas nemokamas. Daugiau informacijos pentathloncompetitions.lt. Oficialus transliuotojas lrt.lt ir LRT+.
2: Vasaros popietė.
3: Vasaros popietėje paskutinį kartą šiandien norime priminti, kad laukime jūsų besiregistruojančių į edukacinę viktoriną Pagauk žodį. Ši viktorina jau po keletos minučių. Turime jums puikų prizą LRT termo podelį. Na, o registruotis galite jau dabar. Paskambinkite 23 63 111, sostinės kodas 05.

0: Vasaros popietė.
1: Taip, vasaros popietė tęsiasi ir mes priartėjome prie to momento, kada žaisime mūsų edukacinę viktoriną pagauk žodį, kuri yra tikrai išskirtinė, nes kiekvieną kartą mes galime sužinoti kažkokių naujų dalykų. Du dalyviai susikauna dėl įvairiausių prizų. Šį kartą mes dovanų jums turime LRT termo podelį. Jis tiks ir vasarą, ir tikriausiai ne tik vasarą.
2: Jis tiks tikrai visada. Svarbiausia, kad mes priartėtumėm prie to taško, kai podelis kam nors atiteks, o šiandien yra tikimybė, kad podelis atiteks Onai, nes žaisime mes net su dviem Onom. Richardai, belieka tau dabar išsiaiškinti, iš kurgi jos paskambino ir kaip mes jas atskirsime šiame žaidime.
1: Esu beveik garantuotas, kad jeigu mes žvalgytumėmės po Lazdijų miestą, na kokią nors Oną tikrai sutiktumėm ir gal tai ir bus mūsų pašnekovė. Sveiki, Ona iš Lazdijų.
3: Taip.
1: Kaip gyvuojate? Iš Lazdijų jūs?
3: Taip, aš iš Lazdijų. Lazdijų, ne miesto, bet tai iš kaimo.
1: Iš kaimo. Kaip jūs vidurvasarį pasitinkate? Kas aplink, kas gero?
3: Oi, kokis pasitikimas. Pensininkė 80 virš metų, tai žinot, jau mano viskas ribotas.
2: Bet jūs taip kažkaip liūdnai ir skambat, ar jums ir yra kažkiek liūdna?
3: Nu, žinot, viena gyvenu, tai kažkaip tai tokis nuobodulys, žinot, aš jau taip impratus.
2: Bet vasaragi pajudė, išeini daugiau tokio judėjimo, tai vasara linksmiau būna vyresniems šiek tiek
3: žmonėms. Nu, tai linksmiau, aišku, tai linksmiau, taigi išeini ir lauki, klausyki dar, kur ir daržų, kur vis kita eini. Tai kita po žiemų, tai visai kaip užpusto, tai visai uždarytas žmogus būdė.
2: Na, bet gerai, kad jūs mums paskambinot, mes tikrai džiugiai drauge pažaisim žaidimą. Labai ačiū, Ona, kad paskambinot ir tuo mes pasisveikinsim ir su kita Ona, kuri berods mums paskambino iš vieno iš didžiųjų miestų. Sveiki, Ona.
4: Sveiki.
2: Iš kurgi jūs paskambinot į LRT?
4: Aš esu iš Kauno.
2: Iš paties Kauno.
4: Taip.
1: Taip.
4: Ir visai neseniai su gerbiamu Richardu žaidžiau žaidimą.
1: Laimėjot? Šitą. Laimėjot ar ne?
4: Taip.
1: O,
4: gertuvę. Gertuvę radijų.
1: Dabar štai kitoks prizas, termo gertuvė, bet vis tiek prizas aktualus, svarbus. Mielos Onos, būkite geros. Na, kaunietė Ona, tai jau tikrai puikiai pažįstamas su taisyklėmis, o Ona iš Lazdijų paprašysime...
3: Žinau, ir aš paklausau kasdien.
1: Oi, tai labai gerai. Na ką, primename neutraliems klausytojams, kad mūsų pagrindinės dienos tikslas yra pasiekti tą momentą ir įvardyti šios dienos žodį, kuris yra šešių raidžių daiktavardis. Gali būti vienaskaita, daugiskaita. Mes viliamės, kad jūs jį pasakysite taip, kaip jis pas mus yra užrašytas, o kelionė link to žodžio yra savotiškai per tokius penkis klausimus. Mes užduosime jums penkis klausimus ir tie klausimai vienaip ar kitaip su tuo dienos žodžiu yra susiję. Kiekvienas teisingas atsakymas leis jums vėliau atversti po vieną raidę žodį, na ir kuo daugiau tų raidžių atversite, tuo jums lengviau bus šios dienos žodį įvardyti.
2: Svarbu bus, kad žinant teisingą atsakymą anksčiau, išlauktumėte pabaigos ir tada mes pasakysim, kuriai iš Onų atitenka pirmenybė spėti. Tas žodis nuskambės mažiausiai vieną kartą, beskaitant klausimus, kuriuos netrukus ir imsim skaityti. Ir dabar prieš tą padarydami siūlau, kad tokį pratimą dar įgyvendintumėm, Richardai.
1: Taip, pratimas labai paprastas. Turime dar vieną palengvinimą. Ona iš Lazdijų, jūs mūsų myloji, pasakykite bet kokią abėcėlės raidę, o mes jums pasakysime, ar tame žodė, ta raidė yra ar nėra. Konkrečios vietos neminėdami. Na, prašau.
3: Jeigu bus O raidė.
1: O, kaip oras.
3: Ona, taip.
1: Kaip ona? Aha, logiškas sprendimas. Ką mes, Živilė, apie tai galvojam?
2: Manau, kad šį spėjimą pasirinkdama, Ona tiesiog labai savo pasilengvino gyvenimą, gal ir kitai Onai palengvino, nes ši raidė yra.
1: Žodyje yra, sveikinama. Ona iš Kauno, jūsų mintis. Kokią raidę renkatės?
4: Aš renkuosi S, saldainį.
1: Saldainius mes irgi renkamės gal kiek ir per dažnai, pasakytų dietologai, ir gerai, kad tokios raidės žodyje nėra. Tai va, nėra raidės, dėmesio keliavame prie pirmo klausimo, išklausykite iki galo ir tada jau spėkite.
2: Pirmas klausimas, kuris atverstų antrą raidę, jeigu jį atspėtumėt vieną iš onų, skamba šitaip. Kenijoje ir Tanzanijoje gyvena viena iš žymiausių ir įdomiausių Afrikos genčių masajai. Iki šiol jie praktikuoja pusiau klajoklišką gyvenimo būdą ir poligamiją. Masajams ji yra daugiau nei tik tradicija, tai gyvybiškai svarbi socialinė sistema, kuri padeda išsilaikyti ekonomiškai. Masajų santuoka yra daugiau apie bendradarbiavimą nei apie romantišką meilę. Kuo turtingesnis vyro klanas, tuo daugiau žmonių jis gali turėti. Skirtingai nei daugelyje vakarų kultūrų, kur nuotaka į naują šeimą ateidavo su kraičiu, masajų jaunikio šeima už nuotaką turi susimokėti. Taigi santuoka yra sandėris tarp klanų, atsiskaityti iš karto nebūtina, galima palaipsniui, su laiku, kol bus įvykdyta, kas buvo sutarta. Kuo masajų kultūroje jaunikio šeima susimoka už nuotaką? Kuo masajų kultūroje jaunikio šeima susimoka už nuotaką? Galite sakyti,
1: kas pirmesnė, tas gudresnė.
3: Gyvūnais kažkokiais.
1: Sako ona iš Lazdijų, taip?
3: Taip.
1: Norite patikslinti gal?
3: Nu, asilais ar galbūt.
1: Asilais. Gerai, mes fiksuojame jūsų atsakymą. Ona iš Kauno, koks jūsų atsakymas?
4: Nu, man tai tų kupranugariais gal kokiais.
1: Asilai ir kupranugariai, gyvoji gamta, žodžiu, Kauno zoologijos sodas šį kartą pas mus. Tai ką, atsakymą išfiksuoti, Živėlė, išgirskime atsakymus.
2: Kažkada turėti 7 žmonas masajų vyrui buvo gana įprasta, didėjantis įsilavinimas, noras gyventi sėsliau ir klimato kaita, visa tai lemia, kad šis skaičius mažėja. Tai, kad tenka sumokėti masajų vyrui, yra tokios pat vertės, kaip vakariečiui prabangus automobilis. Dėl kainos derasi šeimų vyresnieji, ji priklauso nuo nuotakos šeimos statuso, jaunikio turtų ir vietinių tradicijų. Be pagrindinio mokesčio už nuotaką galima atsiskaityti nedideliais gyvuliais, kaip ir spėjo abi onos, tradiciniais audiniais ir maisto produktais. Tačiau vestuvių nebus, jeigu jaunikio šeima netiduos nuotako šeimai nuo 5 iki 20, o būna atveju, kad ir 30 karvių. Arti buvo onos, Richardai, net norėjosi taip truputėlį dar stumtel.
1: Taip, o jeigu taip labai pagalvotumėm, asilas kupranugaris, tu karvė, štai ir teisingas atsakymas.
2: Labai jau čia reikia pagalvoti.
1: Kažkur per viduriuką. Taip, visiškai per viduriuką, onos, labai taikliai šaudot, bet vedėje ne visiškai.
4: Bet ne taikliai.
1: Nu, bet neblogai. Gerai, pradžia padaryta, pirmas klausimas suskambėjo, turime dar 4. Mielos onos, vėlgi, pirminybės niekas neturite, bet dėmesio, antras klausimas, išklausykime jo iki galo. Tai yra lietuvių liaudies vaikų ganimo dainos, jos atliekamos balsu arba lamsdėliu. Manoma, kad piemenų muzikinė kūryba yra vienas seniausių folkloro sluoksnių, kadangi jai priskiriamos maginės funkcijos. Šiomis nesudėtingomis melodijomis raminti gyvuliai siekta juos paveikti, kad jie sočiau priėstų, kad karvės duotų daugiau pieno. Dainų turinys dažniausiai improvizuotas, melodijos yra laisvos formos ir ritmo. Šiam dainavimo stiliui būdingi garsažodžiai – ralio, rido, lido, edro, bambralio, edralio ir dar keletas kitų, jeigu reikės, galės Živėlė praplėsti šią temą.
2: Kaip, pats ir plėsk.
1: Kaip šis dainavimas vadinasi?
4: Ona iš Kauno raliavimas.
1: Ona iš Kauno raliavimas. Ar žinote raliavimo pavyzdžių, mielo Ona?
4: Generolė, karvytės mano.
2: Nieko savo.
1: Ona iš Lazdijų, ar kažkokį kitą variantą turėtumėt?
3: Žinokit, ir aš tokį panašiai turėjau.
2: Irgi manot, kad raliavimas.
1: Gerai, išgirskime teisingą atsakymą ir ką gali žinot. Šis dainavimas gyvavo iki 20-ojo amžiaus pirmos pusės daugiausia šiaurės rytų Lietuvoje, bet nebuvo svetimos ir Dzūkijoje ar Suvalkijoje. Dabar šių dainų galima išgirsti atliekant folkloro ansambliams. Tikėtina, kad šios dainos apsaugo gyvulius nuo stichinių nelaimių, nuo karščio bangų, užtikrina sėkmingą ganimą, dėl to yra ypač svarbios per jurgines, kai gyvuliai po žiemos išgenami pirmą kartą į laukus. Užrašytas toks jurginis apeiginių paprotys. Išginus gyvulius, moteris atsistodavo gale kaimo ir visą į vasarą juos apraliuodavo, kad suteiktų jiems maginę apsaugą. Ralio, dar ralio, karvytės mano. Raliavimas Ona iš Kauno, sveikiname su teisingu atsakymu. Už jį mes jums vėliau atversime trečiąją žodžio raidę ir jums jau kitam spėjimui atitenka pirmenybė.
2: Ketvirtąją raidę atverstų toks atsakymas į šį klausimą. Kaip Liudas Mažylis pasiryžęs rasti tai, ką rado Lietuvos nepriklausomybės akto signatarą, taip ir vokiečių mokslininkas Konstantinas von Tischendorfas 1844 metais Šventos Kotrynos vienuolyno bibliotekoje Egipte rado tai, ko atkakliai ieškojo. Tai buvo rankraščiai, kurie buvo pavadinti Codex Sinaiticus, kas išvertus reikštų Sinajaus knyga. Buvo parašytas ant gyvulinio pergamento, pagaminto iš veršio arba avies odos, kodeksą sudaro sąsiuviniai, sulankstyti pergamento lapai po 8 puslapius kiekviename. Vėliau jie buvo susiūti, kad būtų surišta visa knyga. Nors Tischendorfas rašė, kad vienuoliai tuos rankraščius jam atidavė, Šventos Kotrynos vienuolino atstovai iki šiol tvirtina, kad jis juos pavogė. Apie kokią knygą, mielos Onos, mes kalbam? Kas tai per knyga.
3: Ar kokis katekizmo?
2: Čia, jeigu teisingai suprantu, atsakė mums Ona iš Lazdijų. Nors pirmenybę turėjo Ona iš Kauno.
1: Taip. Primenam apie pirmenybę. Ona iš Kauno, duosim dar ir lazdijietį pasitaisyti. Taip, Ona iš Kauno, jums pirmenybę įvardykite.
4: Egipto tai negali būti gal katekizmas. Bet kokia knyga, tai...
2: Vis tiek apie populiaresnės jų tokias didžiasias knygas galvokime.
4: Aš suprantu. Ojejejejejej. Nu...
1: 3, 2, 1.
4: Aš nežinau.
1: Vienas.
4: Tikrai
1: nežinote?
4: Nežinau. Geriau nespėsiu.
1: Dar kartą lazdijėti, Ona?
3: Taip.
1: Variantas jūsų?
3: Katekizmo kažkokia tai knyga.
1: Mhm.
2: Katekizmo kažkokia knyga. Sinajaus knyga, tačiau tikslesnis vertimas būtų Sinajaus kodeksas. Kas yra Sinajaus kodeksas? Tai viena iš seniausių šiuolaikinės knygos formų. Krikščionybės formavimosi laikotarpiu svarbiausi raštai buvo saugomi suviniotose popieriaus ritiniuose. Kodeksas, paprastai tariant, buvo atskiri lapai, ant kurių buvo galima rašyti abiejose pusėse, rasti reikiamą tekstą greičiau, nes nereikia išvinioti viso ritinio. Sinajaus knyga arba kodeksas parašytas graikų kalba, nors nėra įrodymų, bet manoma, kad jis parašytas Romoje imperatoriaus Konstantino nurodymu. Sinajaus knyga jis pavadintas dėl to, kad vienuolynas, kuriame jį buvo rasta, stovi papėdėje kalno, kuris tradiciškai laikomas garsiuoju Sinajaus kalnu, kur Mozė kalbėjosi su Dievu ir gavo Torą. Ir mes čia kalbam ketvirtajame mūsų eros amžiuje parašytas šitas kodeksas galbūt yra seniausias krikščioniškosios Biblijos rankraštis. Tai Ona buvo netoli.
1: Taip, bet jie negalime užskaityti. Biblija būtų teisingas atsakymas. Teisingo atsakymo neišgirdome. Kitam klausimui pirmenybės vėlgi niekas neturi. Tai kas pirmesnis, tas gudresnis. Dėmesio ketvirtasis klausimas. Škotijos nacionalinėme muziejuje eksponuojama gyvūno iškamša neatrodo ko nors įsiskirianti. Tačiau jie yra vienas lankomiausių muziejaus eksponatų. Šis gyvūnas gimė 1996 metais, o šį pasaulį paliko 2003-aisiais. Ir labai greitai po to atsidūrė muziejuje, kuriame eksponuojamas iki šiol. Didžiausia pasaulinė dėmesį jis pelnė ne dėl savo gyvenimo trukmės ar išvaizdos. Pranešimas apie jos gyvavimą sukėlė milžiniškas diskusijas ne tik tarp mokslininkų, bet ir politikų, religinių bendruomenių bei bioetikų. Šiandien šis gyvūnas laikomas vienu garsiausių mokslo istorijos simboliu. Koks tai gyvūnas? Prašau pasakyti. Mielas Onas.
3: Dinozauras.
1: Dinozauras. Mes kalbame, šis gyvūnas gimė 1996-aisiais, pasaulio paliko 2003-aisiais. Gal kiek, sakykime...
3: Tai, nu tai negali, jis jau...
4: Nu ką, žinau, tai... O gal kažkokia gyvatė?
1: Gyvatė, sako Ona iš Kauno. Na, Ona iš Lazijų, dar kokį variantą be dinozauro turite?
3: Nu, kad nesumislinu.
1: Mhm.
2: Kažką iš arčiau, iš anksčiau, tiksliau, vėliau.
1: Ryraliavimą. Taip, ryralio, beje, Kaune diskoteka turės, bet čia gal šiek tiek nesusiję dalykai, nesu tikras labai. Tai kam paraliuot mes galėtumėm? Ona iš Lazdijų.
3: Nesumislinu nieko.
1: Na gerai, pasiklausykite. Iki šio eksperimentų mokslininkai buvo įrodę, kad galima klonuoti gyvūnus iš embrioninių ląstelių, tačiau daugelis manė, kad subrendusios organizmo ląstelės jau yra negrįžtamai specializuotos. Šis atvejis parodė, jog net ir suaugusio organizmo ląstelės brandulys gali būti perprogramuotas taip, kad iš jo išsivystytų visiškai naujas individas. Tai iš esmės pakeitė požiūrį į ląstelių biologiją ir atvėrė naujas regeneracinės medicinos bei kamieninių ląstelių tyrimų kryptis. Kartu prasidėjo ir pasaulinės diskusijos apie klonavimo etines ribas bei galimą žmogaus klonavimą. Žinot jau, ko gero, o jeigu tai vyktų šiandien, vardo parinkimo motyvai sukeltų dar didesnę sensaciją ir ko gero skandalą, nei pats mokslinis pasiekimas, kadangi klonavimui buvo panaudota pieno liaukos ląstelė, gyvūnas pavadintas amerikiečių country muzikos atlikėjos Dolly Parton vardu. Tai buvo humoristinė aliuzija į dainininkės išskirtinai didelę krūtinę. Ona iš Kauno, kas tokia buvo, pasakykit?
4: Avytė.
1: O vardas avytė jos?
4: Dolly.
1: Taip, avelė Dolly, išgirdome teisingą atsakymą. Gaila, gaila.

0: Gaila, kad po ne, laiko.
1: Tai na, po laiko.
0: Tai turim paskutinį klausimą, dėmesio.
2: Klausimas, kuris atvertų šeštą raidę ir tikrai galės atverti, manau, galėtų, nes onos tikrai atidžiai klauso, tikrai dalyvauja, tikrai stengiasi. Labai labai džiaugiuosi girdėdama, kaip įsitraukia esą mūsų klausytojai. Tai klausimas, kuris atvertų šeštą raidę ir paskutinė jau skamba taip. Roko muzikos istorijoje niekada netrūko skandalų, tačiau kai kurie jų peržengė muzikos ribas ir tapo pasaulinio masto kultūriniais įvykiais. Vienos garsios grupės narys 1966-aisiais leptelė frazė, kuri sukėlė audringą tikinčiųjų reakciją abipus Atlanto. Vėliau muzikantams teko viešai aiškintis, kad mintis buvo suprasta ne taip, kaip jie tikėjosi. Pats pasakymas buvo ištartas, svarstant apie mažėjantį religijos vaidmenį Didžiosios Britanijos visuomenėje vietos žiniasklaidoje, tačiau skandalą sukėlė tik po kurio laiko, kai interviu buvo perspausdintas Jungtinių Valstijų paaugliams skirtame žurnale. Ši istorija iki šiol laikoma viena garsiausių populiariosios muzikos kontroversijų. Frazė buvo apie tai, kad muzikos grupė tapo populiaresnė už Jėzų Kristų. Kas šią frazę pasakė?
1: Jonas Lenonas, ona iš Kauno.
2: Ona iš Kauno mano, kad ją pasakė ponas Lenonas. Ką mano ponė Ona iš Lazdijų?
3: Aš sakyčiau, kažkas su faru buvo.
2: Kažkas su faru.
0: Fara iš Rondo?
3: Nu taip.
2: Gerai, fiksuojam. Ponas Lenonas, Džonas Lenonas suprantu, arba fara iš Rondo. Ir mes dabar pranešim jums, kokiagi yra ta tikroji tiesa. Pasakymas sukėlė ypač audringą reakciją Jungtinių Valstijų pietinėse valstijose, kurios yra žinomos dėl itin didelio atsidavimo tikėjimui. Jos netgi pramintos Biblijos juosta, turint galvoje geografinį valstijų išsidėstymą. Žmonės viešai degino grupės plokštelės, atributiką, kai kurios radijos stotys paskelbė jų muzikos boikotą, o koncertų organizatoriai sulaukė grasinimų ir protestų. Artėjant gastrolių pradžiai, grupės vadyba suprato, kad situacija gali tapti pavojinga, todėl buvo nuspręsta ją kuo greičiau sušvelninti. Spaudos konferencijoje Čikagoje muzikantas viešai paaiškino, kad nesiekė teikti, jog grupė yra svarbesnė už krikščionybę ir atsiprašė visų, kuriuos jo žodžiai įžeidė. Įdomu, ar reakcija būtų tokia pat šiandien, jeigu tik būtų gyvas ir vėl tą patį pakartotų Džonas Lenonas apie 7-8 dešimtmečio žemės dievus The Beatles.
0: Sveikiname Oną iš Kauno. Oną, puikia grupė paminėjot, puikia asmenybė, Džonas Lenonas. Tai jums atneša antrą teisingą atsakymą. Oną, už tai mes jums atversime trečią ir šeštą šios dienos žodžio raidės. Jūs turėsite ir pirmenybę spėti ir įvardyti šios dienos žodį, bet Oną iš Lazdijų palaukite, nes būna taip, kad pirmenybė turintis žaidėjas žodį vardyje neteisingai ir tada ateina
3: eilė.
0: Antrajam.
2: Mintį turi Ona.
0: Taip, gal ir mintį turite. Prisiminkime, apie ką kalbėjome. Tai šiandien mes pasikalbėjome ir apie raliavimą.
2: Apie karves.
0: Apie avytes pasikalbėjome.
2: Apie Biblijos rankraštį, galbūt vieną iš pirmųjų. Apie Džoną Lenoną.
0: Taip, ir jo tokia, sakykime, skandalinga frazė, bet ar ne, ten po to reikėjo ir atsiprašyti. Tai va. Daug užuomenų mes jums davėme, na, o dabar prisiminkime pačioje pradžioje. Ona, sakėte, minėjote raidę O, mes pasakėme, kad žodį yra. Ona iš Kauno sakė, raidė S, S nėra. O dabar Ona iš Kauno turite pirmenybę spėti ir mes jums atverčiame trečią ir šeštą žodžio raidės. Užsirašykite. Trečioji raidė šios dienos žodyje yra raidė E. Kaip ežiukas rūkė.
1: Taip. Taip.
2: Šeštoji žodžio raidė yra O, kaip Ona iš Kauno arba Ona iš Lazdijų. Mes drauge esam pasakę, kad S raidės nėra, o O raidė yra ir ji gali būti ta pati raidė, kaip ir viena iš atverstų raidžių.
0: Trečia raidė E, šešta O, Ona iš Kauno. Koks jūsų variantas? Kas yra šios dienos žodis?
1: Oi, oi.
0: Raliavimai, karvytės, avytės.
1: Kažkoks karvytės.
0: E ir O. Trys, du, vienas, ar turime atsakymą?
2: Ne taip, dar palaukit, leiskim dar pasakyti, ne taip dažnai baigiasi O raidė žodis. Pagalvokim apie tai.
3: Aš žinau.
0: Ona iš Lazdijų. Beje,

0: Iš Kauno pateikė neteisingai, Ona iš Lazdijų, jūsų variantas.
1: Piemuo.
0: Piemuo yra šios dienos žodis. Mūsų dovana LRT gertuvė šiandien iškeliauja į Lazdijus. Mes jums dėkojame. Tai buvo vasaros popietė. Ačiū, mili klausytojai.
2: Ačiū, abi Onos yra gavusios po prizą. Iki.

0: LRT radijas. 16 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Prezidentas sako, kad pastaruoju metu sulaukus informacijos apie galimas Rusijos provokacijas prieš svarbius objektus regione Lietuvoje sustiprinta jų apsauga. Taigi, Gitanas Nausėda teigia po susitikimo su Vilniuje viešinčiu Latvijos vadovu Edgaru Rinkevičiumi.
1: Rusija nėra pajėgi vykdyti plataus masto karinių operacijų prieš dar papildomai kažkokias tai valstybės. Tačiau tai nereiškia, kad taktiniu lygiu, operaciniu lygiu nebūtų galima planuoti tikslines, kur kas menkesnio masto operacijas, kurios vis dėlto padarytų maksimalios žalos kaiminėms valstybėms, NATO valstybėms. Tokio pobūdžio informacijos gauname jau praktiškai pastaruosius 2-3 mėnesius. Pirmiausia, kalbame apie energetikos ir transporto infrastruktūros objektus.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda. Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius sako, kad Rusija provokacijų regione gali griebtis, kai jums silpti mūšio laukia Ukrainoje. Pasak jo, skirtingų valstybių tarnybų informacija rodo galimus bandymus rengti sabotažo, hybridinius išpolius, kuriais norima sumenkinti šalių saugumą.
2: Mes turime būti nepaprastai pasiruošę, kad kai karas Ukrainoje pereis į tą etapą, kai Rusija nebepasieks daugiau jokių pergalių, nebesugebės judėti į priekį mūšio lauke, galbūt net ir nepasiekus visiškos Ukrainos pergalės. Tačiau tokioje situacijoje Rusija gali netiesiogiai bandyti penkto straipsnio ir reagavimo mechanizmus alijanso lygmenio, Europos Sąjungos lygmenio.
0: Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius. Po vakarykštės Ukrainos drono atakos darbą sustabdė vienas didžiausių Rusijoje Gazprom naftos ir chemijos kompleksas Salavato mieste Baškirijos regione. Tai remdamasi šaltiniai skelbė agentūra Reuters. Esą dėl atakos buvo išjungti pirminiai naftos perdirbimo įrenginiai, taip pat apgadinti kai kurie antriniai perdirbimo įrenginiai ir kita įranga. Remontas gali užtrukti kelias savaites ar net mėnesius. Pastaruoju metu Ukraina suintensyvino atakas prieš Rusijos naftos pramonės objektus. Europos Sąjungos šalys susitarė pratesti nuo karo bėgančių ukrainiečių teisę pasilikti iki 28 metų, tačiau nusprendė, kad tai nebus taikoma į bloką atvykstantiems šaukiamojo amžiaus vyrams. Rusijai pradėjus invaziją į Ukrainą, Europos Sąjunga pritaikė skubę apsaugą ukrainiečiams, suteikdama jiems teisę gyventi, dirbti ir gauti išmokas. Karui tęsiantis jau 5 metus, valstybių narių ambasadoriai pritarė siūlymui šias teisės pratesti iki 28 metų kovo. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad dėl Vilniaus regione kilusios nerūšiuotų komunalinių atliekų krizės linkstama skelbti valstybės lygio ekstremaliąją situaciją. Anot jo, sprendimą galbūt jau kitą savaitę galėtų priimti vyriausybė. Tokiu atveju atliekų srautą iš Vilniaus regiono būtų galima nukreipti į kitus rūšiavimo centrus. Taip pat susitarta su Vilniaus kogeneracinė jėgainė dėl didesnio atliekų kiekio deginimo.
3: Linkstama link ekstremalios situacijos paskelbimo valstybės lygmenio, dėl to, kad norim tą problemą, kuri yra dabar susikaupusi 8 savivaldybėse, ieškoti to potencialo, kur būtų galima rūšiavimą atlikti ir kitose miestuose. Per artimiausias dienas nuspręsim, turėsim planą, kaip tą viską įgyvendinti. Ir jeigu kitą savaitę būtų paskelbta ekstremali situacija valstybės lygmens, tai mes tada ieškotumėm tų srautų nukreipimų į tuos liekų rūšiavimo centrus, kurie dar turi potencialo tam tikrų, kur nėra kažkokio techninių pauzių, kur yra darbūt galimybių tos tarų šiam atlikti. Ką pavyko susitarti dėl Vilniaus kogeneracinės jėgainės, kad tuos deginimo srautus jie galėtų padidinti. Tai va čia tik tai svarbu, kad būtų surušiuotos tos atlikos ir jos būtų paruoštos deginimui.
0: Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Europos iki 20 metų krepšinio čempionato atkrintamosiose pasirodymą pradeda Lietuvos vaikinų rinktinė. Aštuntfinalyje lietuviai šiandien 22 valandą susitiks su Turkija. B grupėje antrą vietą užėmusi Lietuvos komanda iškovojo 2 pergalės ir patyrė 1 pralaimėjimą. A grupėje treti likę turkai laimėjo 1 rungtynes ir 2 sykius suklupo. Aštuntfinalyje pergalį iškovojusi rinktinė ketvirtfinalyje žais prieš Sloveniją.

rytojaus LRT aktualijų studijoje interviu su naujuoju sveikatos apsaugos ministru Linu Kukuraičiu, kuris žada, kad per 2 savo darbo metus eilės pas gydytojus sumažins 30%. Taip pat ketina sujungti globos ir slaugos sistemas. Prezidentas Gitanas Nausėda anksčiau yra išsakęs abejonę, ar Linui Kukuraičiui pavyks suvaldyti situaciją sistemoje. Lauksime ir jūsų, mėly klausytojai, klausimų naujajam sveikatos apsaugos ministrui. O laidos klausykitės rytoj po 9 valandos žinių per LRT radiją.

0: Radijas. Kaip jautiesi?
1: Sveiki LRT klausytojai, prie mikrofono aš Urtė Korsakovaitė ir šį pusvalandį eteryje laida Kaip jautiesi. Klausytojo temoje šį kartą apie endometriozę ir proveržį tiriant, kaip išgydyti šią ligą, neseniai paskelbtas tyrimas, kuris atskleidė ir naujos informacijos siekiant suvaldyti endometriozę, taip tarsime šią temą, o rubrikoje faktas ar mitas apie cukrų ir hiperaktyvumą, ar tiesa, kad vaikams jis gali sukelti hiperaktyvumą, aptarsime ir tokį klausimą, tad kviečiu šį ateinantį pusvalandį likti drauge.
0: Klausytojo tema.
1: Na, apie endometriozę čia studijoje kalbame su gydytoja, akušere, ginekologe Diana Žilovič. Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Paminėjau, kad paskelbtas didelis tyrimas, endometriozės tyrimas ir ką iš esmės jis pakeitė, ką mes naujo sužinojome iš to tyrimo.
2: Tai vienas didžiausių iki šiol atliktų tyrimų. Imtis buvo daugiau nei 1,4 milijono ir jame dalyvavo analizuota medžiaga daugiau nei 105 tūkstančių moterų, kurios turėjo endometriozės diagnozę ir sužinojom labai daug. Tai aišku, pirmiausias tikriausiai toks svarbiausias, kad tai nėra tik hormonų sukelta liga, jinai yra labai sudėtinga, apimanti labai daug biologinių procesų, taip pat ir imuninė sistema, bei genetinė yra toks tam tikras genetinis pažeidimas ar tam tikrų genų pokyčiai, kurie gali nulemti šios ligos išsivystymą ir aišku, tolimesnį tam tikras ir prognozės ir visą tą kliniką.
1: Paminėjot genus, ar tai reiškia, kad tarkime, jeigu giminėje buvo endometriozė sergančių moterų, kad yra tikimybė, kad ir dukros irgi turės šią ligą?
2: Gali būti, bet kaip mes žinom su genetika, tai nėra taip 100%, kad genai yra paveldimi, ar ne, ir kad tikrai išsivystęs, tačiau tam tikrais atvejais taip moteris, kurios šeimoje savo turėjo endometriozės susirgimus, didesnė tikimybė, kad gali išsivystyti, bet tai nereiškia, kad tikrai šią ligą susirgs.
1: Buvo daug kalbėta ir apie vaistus, apie patį gydymą ligos. Kas ten yra, ten buvo paminėta, kad ir dabar jau esantys kitų ligų vaistai irgi galbūt gali būti taikomi gydant šią ligą.
2: Taip, tai yra labai svarbu. Kodėl? Todėl, kad norint sukurti naują vaistą, užtrunka 10-15 metų, norint nuo vaisto sukūrimo iki jo paleidimo jau pacientams ar ne paskirimo gali tiek užtrukti, tai yra ilgas kelias, tačiau kai jau rinkoje egzistuoja tam tikri vaistai ir mes juos pritaikom pagal kitą indikaciją, tai irgi užtrunka, tačiau tas kelias gali būti ir trumpesnis, kokie 7 metai, 5-7, sunku pasakyti, ir patvirtinama nauja indikacija, dėl ko jie gali būti skiriami. Pavyzdžiui, vienas iš vaistų yra toks tamoksifenas, tai yra selektyvus estrogenų receptorių moduliatorius, ar ne, kuris skiriamas tada, kai krūties vėžys yra jautrus estrogenams. Ir jis veikia selektyviai, tai krūtyse jisai blokuoja tuos estrogenus, tai yra neveikia krūties ir dėl to neleidžia lygai toliau vystytis, progresuoti. Bet pavyzdžiui, kauluose kaip tik veikia atvirkščiai ir padeda estrogenui veikti kauluose ir prevencija retėjimo kaului. Tai toks vaistas, pavyzdžiui, vienas iš tokių vaistų galėtų būti skirtas ir endometriozės gydymui. Tačiau, aišku, čia reikalingi dar tolimesni tyrimai ir patvirtinamai, kad tikrai gali būti šie vaistai, čia ne vienas vaistas, minimum 5 buvo paminėti vaistai, bet viena iš jų, aš pasakiau jums kaip pavyzdį, galėtų būti ateityje taikomi endometriozės gydymui. Ir kai mes kalbėjom su jumis apie tos genus, tai irgi mes einam link personalizuotos medicinos, nes endometriozės, kodėl kartais ta diagnozė užtrunka labai ilgai, nes turi skirtingus veidus, ar ne, kad gali pasireikšti skirtingai ir taip pat genetiškai kiekviena liga gali pasireikšti irgi kitaip ir ateityje galimai gali būti pritaikyta būtent personaliai gydymas tam žmogui pagal tą genetinį profilį, pagal simptomatiką ir taip toliau.
1: Paminėjot, kada reikia ir tų tolesnių tyrimų, Nuo tokių, vat, tarkim, kai dabar buvo padarytas tas tyrimas, po kiek laiko mes jau galime iki to paprasto žmogaus, tos paprastos pacientės gauti rezultatą, kad jie tikrai pajus, kad paprasčiau tą ligą gydyti?
2: Šiai dienai aš neturiu tokio atsakymo, bet reikia tikėtis, kad jau greitai turėsime tą atsakymą, bet kaip minėjau, tai jeigu mes kalbam būtent apie vaistus, tai gali užtrukti ir dešimtmečiais. Bet vis vien tai yra labai didelis žingsnis. Pirmiausia, kai mes suprantam, kaip veikia ta liga, tai jau mes žinom tada, kaip galima pritaikyti gydymą.
1: Kodėl taip sunku šitą ligą pastebėti ir apskritai diagnozuoti? Aš esu girdėjusi, kad pats toks tiksliausias tiesiog operacijos būdu pastebėti ligą.
2: Tai anksčiau iki tam tikrų metų buvo auksinis standartas laikoma laparoskopinė operacija, tai yra operacija per mažas skylutes, kur pripučiamas pilvas ar ne, ir mes matome visus organus ir galima įsivertinti dubenį, pilvą visą ir pamatyti tuos židinius, jeigu mes įtartume ar ne, ir paėmus biopsiją, tai yra audinio gabaliuko, jis yra histologiškai ištyrimas ir tada jau gali mums tiksliai pasakyti, kad tai yra endometriozė. Tačiau dabar nereikia visoms daryti būtent šitos operacijos. Endometriozė gali būti nustatyta kliniškai ir vertinant echoskopiškai arba kitais radiologiniais tyrimais. Bet kartais, atliekant tam tikrus radiologinius tyrimus, mes galime tuos židinius nepamatyti ir nepastebėti, jeigu, pavyzdžiui, jie yra maži ir yra tik tais, pavyzdžiui, dubens pilvaplėvė, bet nesudaro didelių židinių, kurie echoskopiškai yra nevizualizuojami. Ar ne, dėl to kartais iškyla tikrai sudėtingumų įvertinti ir patvirtinti šią lygą.
1: O ką jūs rekomenduojate, tarkim, jeigu pacientė turi tų nusiskundimų, bet echoskopas galbūt ir tas magnetinis rezonansas neparodo židinių, ar verta tada daryti tą operaciją, kaip tada ta diagnozija toliau?
2: Medicinoje tikriausiai jums nepatiks mano šitas atsakymas, bet viskas vertinamas individualiai ir jeigu mes atsižvelgsim ir tai bus, pavyzdžiui, 30 metų moteris, kuri echoskopiškai, radiologiškai, mes ar ne nieko nematom, bet ją vargina skausmai, tai mes ir sprendžiam, ar tikrai yra racijos atlikti tą operaciją ir nustatyti, o gal galima paskirti gydymą ir pasižiūrėti, jeigu gydymas veiksmingas, galimai tai būtent ir yra šita liga. Bet jeigu moteriai gal virš 50 metų ir jinai neturi jokių nusiskundimų, ar ne, tai nu, mes nedarysim tos operacijos patvirtinimui. Tai labai, labai vertinam individualiai.
1: Aš priminsiu, kad kalbame su akušere ginekologe Diana Žilovič, čia šiandien apie endometriozę. Dar noriu apie hormoninį gydymą paklausti, kaip dažnai pacientės jo bijo, ar būna, kad atsisako, daug girdim ir tų šalutinių galbūt poveikių, ir sėkmės taip pat istorijų, kiek čia racionalu bijoti.
2: Kiekvienas tikriausiai gydymas turi savo ir pliusų, ir minusų. Ir gydymą kartais tikrai užtrunka parinkti, kad jisai atitiktų visus į lūkesčius, ar ne, ir kad jisai tikrai būtų veiksmingas. Ir tos baimės yra dažnai dėl tam tikrų mitų, ir įsitikinimų galimai, ar ne, tai dažnu atveju nepabandžius to gydymo sunku prognozuoti, ar jisai bus tai moteriai, būtent tai moteriai veiksmingas. Ir labai reikia įsivertinti, nu, kokie tai yra lūkesčiai ir kokie yra simptomai. Gal jeigu tai yra tikrai labai kažkoks mažas skausmas, ar nėra išvis varginančių simptomų ir mes tarkim matom kažkokią, pavyzdžiui, cistą kiaušidėje, kuri atrodo, kad kaip endometrioidinė cista, bet jinai yra 1 cm ir moteris neturi nusiskundimų. Tai mes tikriausiai neskirsim jokio gydymo ir mes galėsim ją stebėti ir tai būna. O gali būti labai labai veiksmingas tas gydymas ir gali pristabdyti endometriozės tolimesnį išsivystymą ir tikrai gali matyti ją ir išvengti tos operacijos galimai, kurios prireiktų, jeigu mes nebūtume paskyrę gydymą.
1: O kaip ji gali vystytis, turiuomenyje, tarkim, vat, minėt, kad matote cistą ir jeigu moteris negeria vaistų,
3: ar ta liga gali greitai progresuoti, koks tas jos progresavimo greitis gali būti?
2: Tokiu laiku mes negalim nustatyti, kad per dieną ar per dvi. Per dieną, per dvi tikrai ne, tai gali užtrukti ir metais, bet gali būti ir taip, kad tie endometriozės židiniai išliks tokie patys ir dešimtmečius. Bet dėl to mes ir paliekam tokias moteris stebėjimu ir visada paskiriam ir pasakom, kas kokiu laikotarpiu reikia ateiti pasitikrinti. Tai visa tai, sakau, labai labai individualu. Mes negalim visų moterų sergančių endometriozę įdėti vieną dėžutę ir pasakyti, kad visoms turi būti toks gydymas,

0: toks stebėjimas ir tokia taktika. Ir viską labai vertinam, kaip minėjau, individualiai. Atsižvelgiam į norus, vaisingumo, šeiminę onkologinę anamnezę, įvertinam moters būklę, kaip jinai jaučiasi, kokie simptomai dominuoja ir tada sprendžiam, kaip mes nuo kokio gydymo pradedam, ar tai būtų stebėjimas, ar tai būtų operacija, ar tai būtų kombinuotas gydymas, ką mes galim padaryti, ar ne, kad pagerinti jos gyvenimo kokybę. Aš visada sakau, labai svarbu atsižvelgti į gyvenimo kokybę, kiek tai turi įtakos kasdienėje jūsų veiklai.
1: Dar kitas dalykas, kas aktualu, yra kaip mes galime sau padėti gyvensenos kažkokie pokyčiai.
0: Taip.
1: Kiek prie endometriozės, kokia svarba sporto yra, mitybos tos pačios.
0: Tai yra labai svarbu ir dažnai gal pamirštama, kad turim žiūrėti kompleksiškai iš visų pusių, nes mes padarom savo darbą, ar ne, diagnozuojam, paskiriam gydymą, bet namuose kiekvieną dieną moteris turi daryti namų darbus. Sportas yra be galo svarbu, nes šita liga yra labai kompleksiška biologiškai, ar ne? Tai būna ir dėl uždegiminis toks atsakas, ar ne, ir skausmai, ir visa tai turi. Norint sumažinti ir pagerinti simptomatiką, tai turi būti ir aktyvus sportas. Kiekviena moteris gali pasirinkti pagal save, ką jinai nori, ar ne. Bet tai būtinai turi būti taip pat mityba. Vienos specializuotos mitybos yra labai daug tokių gal ginčių, ar ne, kokia jinai turi dominuoti. Girdėjau ir mačiau įvairiausių straipsnių, ar ne, kur vyko diskusijas, kokia ta geriausia, ar ne, mityba. Bet aš labiau pasakyčiau, kad tai turi būti subalansuota mityba ir aišku, kalbant apie gliuteną, nereikia jį visiškai eliminuoti ir pasakyti, aš ten kada gyvenimą nevalgysiu ten gliuteno, cukraus ar dar kažko. Ne, bet tai turi būti subalansuota mityba ir labai reikia stebėti save, ar tai pavyzdžiui.
1: Tie produktai galbūt blogina situaciją.
0: Jo, kokie didina uždegimą, tai aišku, aukšta glikeminio indekso produktai niekam nepadaro gero, bet jeigu mes valgysim vieną tą kažkokią bandelę kartą per mėnesį, nu tikrai nuo to liga nepablogės, tai svarbiausia surasti tą vidurkį, ar ne tą auksinį vidurkį, kuris padėtų jums geriau ne dvi savaitės kažkokios ten dietos ar kažkokios mitybos laikytis, a kad tai turi būti toks gyvenimo principas, būdas, nes ta liga tikėtina bus pakankamai ilgai, ar ne? Tai bent iki menopauzinio amžiaus, tai yra visa ta reprodukcinį amžių. Kol veiks hormonai, ar ne, kol veiks, tai svarbu į tai atsižvelgti ir sukurti savo tokią rutiną, kuri būtų kasdien. Tai yra sportas, subalansuota mityba, kaip tai be manaliai skalbėtų, ir tai yra vieni iš geriausių būdų. Aišku, ir miego higiena ir taip toliau.
1: Esu girdėjusi ir apie tą patį imbierą, kitus papildus. Kiek čia veiksminga ir ką jūs rekomenduot pacientėms?
0: Tai kaip tikriausiai kiekvienai moteriai svarbu atsižvelgti vitamino D koncentraciją, tai irgi susiję ir su tavo pačių uždegimo didėjimo, ar ne? Tai mes tai įsivertinam pagal tyrimus ir kiek reikia šaltuoju sezonu ir šiltuoju sezonu. Pagal tai žiūrim dozes, ar ne, tai vitaminas D, omega 3 ir tikriausiai daugiausia kalbos yra literatūra apie kurkuminą, kuris yra kaip prieš uždegiminis maisto papildas, kuris galėtų padėti, bet tai nėra vaistai, tai yra papildoma priemonė ir kurią galima išbandyti ir pasižiūrėti.
1: Rekomenduojate, ar ne?
0: Tai viena iš tokių, kurių galima rekomenduoti, bet labai svarbu suprasti, kad maisto papildai negydo, jie papildo, ar ne, svarbiausia yra mityba ir kuo jinai būtų stabilesnė kasdien, o ne dvi savaitės laikytis per metus tam tikros mitybos, o visą likusį laiką per metus valgyti tai, ko norim ir tikėtis, jeigu mes išgersim tam tikrus papildus, kad bus visai kitokia situacija. Tai nuoseklumas tikriausiai yra svarbiausias.
1: Kitas dar simptomas, ko noriu paklausti jūsų, kaip dažnai pacientė susiduria su pilvo pūtimu ir apskritai ar pavyksta išspręsti šią problemą, nes tikrai labai daug mačiau ir girdėjau, kad na, tiesiog ne tik prieš mėnesines, bet apskritai visą tą laiką moteris labai vargina.
0: Taip, tai gali būti vienas irgi iš tokių labiausiai žinomų simptomų. Tai taip, taip gali būti, tai nu, visumą to, ką mes su jumis kalbėjom, reikia žiūrėti ir stebėti ir kartais nudėja reikalingas ir operacinis gydimas, jeigu tie židiniai yra plačiai priaugę prie žarnyno, nu kitokio būdo nėra, bet iš esmės tai tikėtina, kad yra tam tikri židiniai būtent žarnos senelė, kurie taip pat reaguoja į hormoninius pokyčius, tai yra ir dėl to būtent įvyksta tie ir skausmai, ir pilvo pūtimas.
1: Aš priminsiu, kad mes kalbame su gydytoja akušere ginekologe Diana Žilovič. Pradėjome nuo tyrimo, ką jis mums davė, ką naujo žinome apie endometriozę. Pokalbį pabaigti irgi norėčiau tokiais naujausiais galbūt būdais, metodais, kaip galima nustatyti ir diagnozuoti endometriozę. Aptarėme tuos dabar taikomus, bet ką mokslas rodo, kur mes einame link.
0: Tai tikriausiai dabar vienas iš perspektyviausių aplamai ne tik tais visame pasaulyje tokių tyrimų, tai yra biožyminis, tai yra tam tikros molekulės, kurias mes galim išskirti ir ištirti iš tam tikrų skystųjų terpių, tai nu, turiu omeny, kad tai gali būti seilės, tai gali būti kraujas, šlapimas, čia aš aplamai ne tik apie endometriozę kalbu. Ir vienas iš tyrimų, kuris buvo pristatytas, dabar tiksliai nepasakysiu, bet gal 25-24 metais, tai yra iš seilių liaukų tyrimas mikroRNR ir su dirbtinio intelekto analizuojamas ir žiūrima, ar tai moteriai yra tikėtina ar ne endometriozė. Tas tyrimas šiai dienai yra tikrai yra labai brangus. Jo tikslumas ir jautrumas pateiktose tyrimuose yra aukštas, tačiau nėra didelės imties tyrimų, kurie patvirtintų, kad tikrai mes jį galime 100% naudoti kiekvienai pacientei. Ir šiai dienai jisai nepakeičia klinikinio ištyrimo, ultragarsinio tyrimo, magnetinio rezonanso. Jis turi kaip pridedama vertė ar ne ištyrimui, jeigu aišku moteris gali sau leisti atlikti šį tyrimą. Taip pat nesenai pasirodė kitas tyrimas, tai yra irgi neinvazinis, uždedami specialūs elektrodai ant pilvo sienos ir analizuojami tie impulsai, ir kurie gali padėti irgi naudojant dirbtinį intelektą nustatyti endometriozės, nu, įtarti endometriozės ligą, bet noriu dar kartą pasikartoti, kad šie tyrimai šiai dienai nėra patvirtinti kaip 100% patikimi tyrimai, kuriuos galime naudoti endometriozės diagnostikoj. Ateityje mes labai laukiame, kad tai būtų mums pagalbinė priemonė ir galimai aptikti endometriozę net iki tol, kol jinai gal ir sukelia dar kažkokią ar ne kliniką. Tai nu, būtų idealu. Tai aš manau, kad mokslas labai sparčiai judo į priekį, ne tik tais gydymo, bet ir diagnostikos srityje. Ir labai labai tikimės, kad vieną dieną šią lygą galima bus diagnozuoti anksčiau ir gydymą valdyti labai personalizuotai, individualiai ir palengvinti gyvenimo būdą moterims.
1: Ar Lietuvoje moteris, jeigu norėtų šį metodą išbandyti, ar apskritai yra galimybių?
0: Tai viena iš metodų apie seilių liaukų tyrimą, tikrai taip. Tam tikros privačios klinikos gali atlikti šį testą, bet jo kaina siekia apie 1000 eurų, kai paskutinį kartą tikrinau. Iš mano žinomų pacienčių, moterų, draugių, kol kas šiai dienai nesu girdėjusi, kad kažkas atliktų. Gal pasidalins komentaruose, kas nors, kas mus klausys, ar atliko, galimai Ir dar ką galiu paminėti, kad tikrai ne visuose šalyse net tas testas yra prieinamas. Ir šiai dienai mačiau dar tokia iš tokių naujienų, kad abu testai bus vertinami Anglijoje artimiausius 3 metus ir tie rezultatai stebimi, kaip ateityje galimai bus galima bus pritaikyti ar ne šios testus. Tai manau, kad artimiausi metu tikrai sužinosime daug naujo ir įvyks daug pokyčių.
1: Kalbant apie tuos pokyčius, ką jūs matot, kalbant apie moterų sveikatą, kiek to proveržio apskritai dabar vyksta ir kodėl tik dabar apie tai kalbam, ar buvo per mažai, ką ir kalbame, kad per mažai skiriama dėmesio, galbūt per mažai investuojami tie moksliniai tyrimai ir galbūt jau būtų pasiekta daugiau pažangos. Kokia jūsų nuomonė?
0: Tai iki tam tikrų laiko daugiausiai tyrimai, klinikiniai tyrimai buvo atliekami su vyrais ir moteris nebuvo trauktas įimti ir dėl to tam tikrų ir vaistų šalutinį poveikį ir tam tikras ligas, kurios būdingos kaip endometriozė moterims, nors perskaičiau nesenai straipsnį, kad bet čia pavieniai atvejai buvo nustatyti ir vyrams endometriozės židiniai, bet čia buvo taikai, jie sirgo prostatos vėžiu ir buvo taikomas tam tikras hormoninis gydimas, bet čia ir išskirtinė atvejai, bet gal ateityje irgi kažko naujo sužinosime. Tai per mažai buvo skiriama dėmesio ir tie tyrimai nebuvo atliekami ir dėl to, aišku, mes tam tikrą laiką neturėjom proveržio šitoj srityje, ar ne? Bet matom, kad kaip viskas sparčiai juda į priekį.
1: Ačiū Jums už įžvalgas. Kalbėjome su gydytoja akušere ginekologe Diana Žilovič apie endometriozę ir jos gydymą.
2: Faktas ar mitas?
1: Rubrikoje faktas ar mitas apie cukrų ir hiperaktyvumą, ar tiesa, kad vaikams jis gali sukelti hiperaktyvumą, ir apie tai kalbame su Vilniaus universiteto dėstytoja, Santaros klinikų vaikų ligų gydytoja ir nefrologe Dovile Ruzgiene. Sveiki, gydytoja.
3: Sveiki.
1: Kaip yra, visada girdėjau, kad sakoma, kad sukelia cukrus hiperaktyvumą, ar taip yra iš tiesų?
3: Tai visų pirma, norėčiau pradėti nuo tokio labai trumpos įžangos, pasakyti, kas vyksta mūsų organizme, kai gauna didelį kiekį cukraus. Tai tuo metu labai staiga pakyla gliukozės kiekis kraujyje ir yra toksai didžiulis energijos pliūpsnis. Mūsų organizmas tam, kad jį suvaldytų tą gliukozės kiekį, kasa išskiria hormoną insuliną. Ir šitas hormonas jis padeda sureguliuoti, absorbuoti tą gliukozę. Ir tuo metu, kadangi gliukozės yra daug, insulino irgi išskiriama daug ir gliukozės kiekis taigi krenta. Ir krenta dažnai žemiau negu normalus lygis. Ir gaunasi labai staigus sviravimas nuo labai didelio iki labai mažo. Ir būtent šitas sviravimas sukelia tokius simptomus kaip nuovargis, irzlumas, susikoncentravimo, toks sunkumas. Tai šiuos simptomus būtent ir pastebi tėvai, gydytojai, mokytojai, ar ne, ir iš to turbūt kilo tokia kaip hipotezė, kad gali sukelti. Žiūrint į mokslinius tyrimus, yra labai kontroversiški duomenis. Apskritai tyrimų nėra labai daug šita tema ir dalis tyrimų randa ryšį tarp didelio cukraus kiekio vartojimo ir aktyvumo ir dėmesio sutrikimo, angliškai žinomas ADHD ar ne, išsivystymo. Tuo tarpu kita dalis tyrimų šito ryšio neranda. Tai tokio kaip yra visiškai tiesioginio atsakymo vėlgi mes negalim pasakyti taip ar ne. Dar toks įdomus faktas iš tiesų yra, kad dalis tyrimų nagrinėja ne tik tai cukraus, didelio cukraus kiekio vartojimą, bet saldžių gėrimų vartojimą.
1: Aš kaip tik norėjau klausyti apie saldiklius, pavyzdžiui.
3: Taip. Tai tokių tyrimų yra gerokai daugiau. Ir šitų tyrimų didžioji dauguma visgi randa ryšį tarp didelio ir dažno tų saldintų gėrimų vartojimo ir aktyvumo ir dėmesio sutrikimo išsivystymo. Visgi mes negalim visiškai sulyginti, nes saldus gėrimai tai yra vienas dalykas, kitoks cukrus, ten yra dažnai tie sintetiniai saldikliai dedami. Kitas dalykas, ten yra kitų priedinių medžiagų, tokių kaip kofeinas dažniausiai, kurios irgi gali turėti įtakos. Tai visiškai negalime sulyginti, bet na, tendencija yra tokia.
1: Ar mes kalbame tik apie vaikus, ar tos pačios taisyklės, ką jūs kalbėjote, ir suaugusiems galioja?
3: Aš pagrindė domėjausi iš tiesų vaikų tyrimais ir jeigu kalbant apie saldintus gėrimus, tai buvo tyriami daugiausia vaikai ir įvairaus amžiaus. Tiek maži vaikai, kurie pradeda vartoti gėrimus iki 2 metų amžiaus, tiek paaugliai. O rezultatas buvo stebimas įvairiose amžiaus grupėse, dažniausiai paauglystėje arba ankstyvoje suaugystėje.
1: Ir ką mes paminėjome tuos įvairius gėrimus, kiek apskritai, kalbant apie cukrų, kiek čia kalbam apie tą baltą paprastą cukrų, kiek galbūt apie įvairius sintetinius saldiklius ir kitas tas medžiagos, kurios galbūt natūraliai cukrų turi.
3: Taip, tai žinoma, tas toks pavojingiausias yra būtent tas toks grinasis baltas cukrus ir ypač dažnai naudojamas fruktozės sirupas, kuris yra gerokai saldesnis nei paprastas cukrus. Kai mes kalbam apie cukrų, kuris yra gaunamas natūraliai, pavyzdžiui, iš vaisių, kitų natūralių produktų, jo virškinimas ir skaidimas organizmai yra kitoks ir pasisavinimas yra kitoks. Tai tie natūralūs cukrai, jie mūsų organizmo yra priimami geriau ir suvirškinami ir jie nesukelia tokių didelių sviravimų mūsų gliukozės koncentracijos kraujyje, nei tie tokie sintetiniai įvairūs cukrų pakaitalai, sakykime.
1: Ačiū Jums už informaciją ir atsakymus. Kalbėjome su Vilniaus universiteto dėstytoja Santaros klinikų vaikų ligų gydytoja ir nefrologe Dovile Ruzgiene. O šiandien laidoje Kaip jautiesi, tai jau viskas. Priminsiu, kad visuomet laukiame ir Jūsų temų pasiūlymų, taip pat ir komentarų laukiame ir socialiniuose tinkluose. Galite parašyti mums ir elektroniniu paštu studijata lrt.lt. O taip pat visas laidas galite išgirsti LRT radiotekoje. Iki.
2: Kultūros pasaulis pasiekiamas kiekvienam. Limis.lt. Tūkstančiai meno kūrinių, nuotraukų, istorinių vertybių ir pasakojimų internete. Atraskite paveldą be sienų ir laiko ribų. Limis. Lietuvos muziejai vienoje erdvėje.
4: Šią vasarą patirk dar daugiau įspūdžių. Dalyvauk skaitymo iššūkyje Vasara su knyga. Iki rugpjūčio pabaigos perskaityk 3 knygas, registruok jas svetainėje vasarasuknyga.lt arba artimiausioje bibliotekoje. Tavęs laukia 3 skaitymo užduotys, o jas įveikus smagios staigmenos. Vasara su knyga – 3 kart daugiau įspūdžių.
5: Studijos, pratybos, iššūkiai. Visa tai vedė į pirmąją rikiuotę jau kaip leitenantus. Lietuva sveikina naująją generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos karininkų laidą. Sutikime juos Liepos 24-ąją, 11 valandą Simono Daukanto aikštėje Vilniuje. Liepos 23-ąją, 11 valandą Vytauto didžiojo karo muziejaus sodelyje Kaune, leitenanto laipsniai taip pat bus suteikti jaunesniųjų karininkų vadų mokymų absolventams. Atvykite pasveikinti jaunųjų karininkų.
6: Bažnyčių naktys Kelmės, Raseinių, Šiaulių rajonuose ir Šiaulių mieste. Liepos 16-19 dienomis. Dieną keliaukite malonių keliu, o vakarais po mišių bažnyčiose jūsų laukia nemokami koncertai, ekskursijos ir parodos. Daugiau informacijos maloniukelias.lt.
7: Rytojaus LRT aktualijų studijoje interviu su naujuoju sveikatos apsaugos ministru Linu Kukuraičiu, kuri žada, kad per 2 savo darbo metus eilės pas gydytojus sumažins 30%. Taip pat ketina sujungti globos ir slaugos sistemas. Prezidentas Gitanas Nausėda anksčiau yra išsakęs abejonę, ar Linui Kukuraičiui pavyks suvaldyti situaciją sistemoje. Lauksime ir jūsų, mėly klausytojai, klausimų naujajam sveikatos apsaugos ministrui. O laidos klausykitės rytoj po 9 valandos žinių per LRT radiją.
8: Laidoje Žmogus iš arčiau Vilma Venskutonytė. Viena su 3 vaikais autostopu išmaišė Skandinavijos kraštus ir teigia, kad tai smagiausiai ir saugiausiai praleistas laikas su atžalomis. Laida Žmogus iš arčiau penktadienį po 13 valandos žinių.
7: apie tai, kas svarbiausia, informuojame iš karto.

0: 17 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Ukraina ir ES sudarė susitarimą dėl dronų gamybos. Pasak Kyjive viešinčios Europos komisijos pirmininkės, susitarimu siekiama Ukrainos patirtį sujungti su bendrijos gynybos pramonės pajėgumais. Ursula von der Leyen sako, kad tai padės įgyvendinti bendrus projektus ir išplėsti bepiločių gamybą.
1: Džiaugiuosi, kad kartu pradedame naują ES ir Ukrainos gynybos pramonės partnerystę. Šiandien pasirašome mūsų pačių dronų susitarimą. Noriu pabrėžti, kad turime sujungti jėgas. Kartu galime plėtoti bendrą gamybą, užtikrinti, kad visos sistemos sudedamosios dalys veiktų, taip paskatindamos investicijų ir gamybos augimą.
0: Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Ukraina yra pasirašiusi keletą tokių susitarimų su atskiromis valstybėmis. Šiandien sudarytas susitarimas pirmasis apimantis visas ES šalis ir gynybos pramonės įmonės. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad šalis šiuo metu per metus pagamina apie 10 milijonų dronų, o artimiausiu metu šį skaičių ketina padvigubinti. Pasak jo, tai bus daroma kartu su tarptautiniais partneriais.
2: Gaminame 10 milijonų dronų per metus, jų bus ir 20 milijonų. Tai pasieksime kartu su partneriais, dar kartą įrodydami Ukrainos ir Europos gynybos pramonės sėkmę. Taip pat Ukraina kuria ir savo balistinės bei tolimųjų smūgių raketas. Tai nėra tik nauji sumanimai, tai reali jėga, kuri jau veikia ir pasiekia atstumus, kokio anksčiau nepasiekdavo. 2884 kilometrus. Tai atstumas nuo čia iki Omsko naftos perdirbimo gamyklos.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Šiemet žievėgraužio tipografo pažeistų eglynų nustatyta beveik 3 kartus mažiau nei tuo pačiu metu pernai. Apie tai pranešė valstybinių miškų urėdija. Vis dėlto specialistai perspėja, kad karšti ir sausi orai sudaro palankę sąlygą žievėgraužio tipografui plėsti. Po žieve besidauginantis kenkėjas susilpina egles, jos nudžiūva. Taip pat ekspertai pabrėžia, kad po audrų pažeistus medžius svarbu pašalinti kuo greičiau, nes jie tampa palankę terpę miško kenkėjams daugintis. Šiandien minimo Žalgirio mūšio metinės. 1410 Liepos 15 jungtinės Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ir Lenkijos pajėgos įvykė Vokiečių ordino kariuomenę. Dabartinės Lenkijos teritorijoje prie Grinvaldo kaimo įvykęs mūšis buvo vienas didžiausių viduramžių Europoje. Vilniaus universiteto istorikas Antanas Petrilionis pasakojo, kad Žalgirio mūšis pakeitė galių pusiausvyrą regione.
3: Jeigu nebūtų tokia, sakykime, pergalė pasiekta, tai nežinia, kokia būtų dabartinės vakarinės Lietuvos dalis, tai taip sakant, Žemaitijos istorija, tikėtina, kad būtų kalbama vokiškai tenais, ne žemaitiškai. Žalgirio mūšis iš esmės pakeitė šito regiono geopolitinę pusiausvyrą. Ilgą laiką Vokiečių ordinas dominavo, buvo ryškiausia tokia valstybė, bet vat, su Žalgirio mūšio pagaliau iškyla Lenkijos ir tuo pačiu LDK, Lietuvos, dominavimą šitame regione.
0: Vilniaus universiteto istorijos fakulteto daktaras Antanas Petrilionis. Pasienyje tarp Jungtinės karalystės valdomo Gibraltaro ir Ispanijos nuo šiandien nebelieka patikrinimo. Pasienio punktai panaikinami po 118 metų pertraukos. Išsamiau Vytautas Jokubauskas.
4: Ispanijos ir Jungtinės karalystės teritorija sieną atskyrė 1908-aisiais. Nuo tada tai tapo diplomatiniu pleištu, dažnai trukdžiusiu šalių bendradarbiavimui. Dabar Gibraltare gyvena apie 40 tūkstančių Jungtinės karalystės piliečių, o į teritoriją dirbti kasdien atvyksta apie 15 tūkstančių ispanų. Dėl to pasienyje, prie patikrų, dažnai nusidriekia eilės. Tačiau nuo šiandien barjero čia nebėra. Pasak BBC, Gibraltare pajamos vienam gyventojui yra vienos didžiausių pasaulyje. Tuo metu aplinkinis Ispanijos Andalūzijos regionas yra vienas skurdžiausių šalyje, o nedarbo lygis jame siekia beveik 30%. Tikimasi, kad sienos panaikinimas duos ekonominės naudos, palengvindamas žmonių judėjimą pirmyn ir atgal. Nors siena čia stovėjo ir narystės Europos Sąjungoje metais, po Britų išstojimo prieš dešimtmetį Gibraltaras gyveno nežinioje dėl ateities sąlygų. Šiandien Londonas vėl mėgina suartėti su Europa, o šis susitarimas vienas to pavyzdžių.
0: Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje sviruoja tarp 25 ir 26 laipsnių šilumos, tik prie jūros. Apie 20 šią naktį be lietaus, vietomis nusidrieks rūkas, temperatūra naktį tarp 12 ir 17 laipsnių. Rytoj dieną didesnio lietaus nenumatoma, diena sušils iki 24-29, Kuršių nerijoje bus iki 23 laipsnių. 17:05.
5: Sveiki prie mikrofono Liepa Želnienė ir svarbiausios dienos aktualijos. Kultūros ministras Lukas Alsys neapsigynė daktaro disertacijos, nesulaukė kritikos dėl galimo plagijavimo. Pats ministras sako, kad citavimo klaidų pasitaiko. Daugėja perspėjimų, kad Rusija gali surengti provokacijų Baltijos šalyse ir Lenkijoje. Valdžia neranda sprendimų, kaip išspręsti Vilniaus regiono šiukšlių krizę. O taip pat apie tai, ar ateityje žmonės gyvens su juos besąlygiškai mylinčiais robotais. Tad kviečiu likti kartu artimiausią valandą. Naujos vyriausybės nariams tenka aiškintis dėl daktaro disertacijų. Premjero Mindaugo Sinkevičiaus disertacija apie alkoholio vartojimą dešimtmetį dėl neaiškių priežasčių nepaskelbiama internete. O štai kultūros ministrui Lukui Alsiui šį pavasarį disertacijos apsiginti nepavyko. Jis sulaukė kritikos dėl galimo plagijavimo. Tiesa, pats ministras sako, kad padarė citavimo klaidų, kurių esą pasitaiko ir kurios bus ištaisytos. Luka Alsiui apie jo disertaciją kalbino LRT klasikos žurnalistas Marius Eidukonis, galime paklausyti.
6: Pone Alsy, jūsų daktaro disertaciją turėjote apsiginti Vytauto didžiojo universitete pavasarį, tačiau to nepavyko padaryti. Jūsų darbas buvo sukritikuotas dėl galimo plagijavimo, vertintas kaip nesavarankiškas, kaip jūs vertinat šitą situaciją?
7: Recenzentai nustatė jų manimo kažkokių tai problemų. Mes katedroje su universiteto kolegomis turėjom diskusiją ir buvo priimtas katedroje sprendimas gražinti man tą darbą, sutvarkyti, panaikinti visas, na, kažkokias tai probleminės vietas ir toliau tęsti gynimo procesą. Tai kadangi tas darbo etapas yra juodraštiniam etape, tai aš į tą pasižiūrėjau labai ramiai. Plane buvo skirti šias vasaros atostogas, kurias buvau nusimatęs ir panaudoti tam darbui, bet taip sukrito kortos, kad tos vasaros ir tų atostogų aš kaip ir nebe labai matysiu. Tai buvo nuspręsta, kad aš, na, turiu visą pilną teisę neakivaizdžiai pasibaigti, kada norėsiu.
6: Kaip suprantu, jūs buvot kritikuojamas dėl to, kad darbe nenurodėt šaltinio, kaip čia susiklostė, galbūt tokia situacija, toks, na, kaip čia pasakyti, šiek tiek akademinės etikos galbūt nepaisimas.
7: Tai yra citavimo klaidų, kurių ten tikrai yra nutikę. Aš su tomis klaidomis esu susipažinęs ir mes su katedros kolegomis apkalbėję esam, kad, na, tokių dalykų pasitaiko ir tam reikia skirti didesnio dėmesio, didesnio atidumo ir susitvarkyti tas klaidas.
5: Taip, žurnalistui Mariui Eidukoniui kalbėjo kultūros ministras Lukas Alsys, o su mumis Luko Alsio disertacijos recenzentė, teatrologijos profesorė Rasa Vasinauskaitė. Labadiena.
8: Labadiena.
5: Ir taip pat Lietuvos mokslo akademijos prezidentas profesorius Vytautas Nekrošius. Sveiki.
9: Labadiena.
5: Pone Vasinauskaitė, tai apie ką iš vis Luko Alsio disertacija buvo?
8: Luko Alsio disertacija buvo šiaip man tikrai keista, bet ir kartu buvo labai įdomu. Socrealizmo vaidybos principai aš dabar tiksliai nebepasakysiu, dėl to, kad tikrai pavasarį ją skaičiau. Socrealizmo vaidybos principai lietuvių teatre, tai yra iš tikrųjų sovietmečio laikotarpis ir praktiškai jisai paliečia kažkur tai penktą, ketvirtą, penktą dešimtmetį.
5: Tai pati tema nauja, viskas su tuo yra gerai.
8: O kaip tema nėra nauja, jinai gerokai jau mūsų aptarta ir teatrologijos ir specialistų ir teatro istorijoje buvo nemažai rašyta. Tik tai tie, kad galėjo būti įdomu, jog jaunas žmogus pasižiūrėtų, sakykime, visiškai iš kažkokios kitokios pusės. Galbūt jis būtų suradęs kažkokią labai įdomią naują interpretaciją, kaipgi lietuvių teatras elgėsi su ta socrealizmo vaidybos metodika. O ta metodika, aišku, tai yra Konstantinas Stanislavskis ir visi tokie realistinės, natūralistinės ar psichologinės realistinės vaidybos principai.
5: Taip, ministras sako, kad padarė citavimo klaidų. Ar taip ir yra, ar visgi galima kalbėti apie

0: plagijavimo.
1: Nu, matot, čia toks irgi paradoksalus dalykas, kad galbūt iš to fakto yra irgi išpūstas toks dar didesnis faktas, nes šiaip jau yra

0: Tai man labai keista, kad autorius cituoja tokius šaltinius, prie kurių jis negalėjo prieiti, o kartu iš tam tikrų tokių kitų nuorodų tiesiog atradau tą tikrąjį šaltinį, kuris atitiko turinį ir netgi kai kurias, nu, tokias gerokai išplėtotas tezes užsienio, nu, tokios tetralogijos, kuri irgi gynėsi disertaciją, sakykime, ta tema, sovietų Rusijos teatro tema. Tačiau nereikėtų irgi vadinti, kad vien tik tai plagijavimas, nes disertacija, kuri yra iš istorinės teorinės pusės ir paskui jau toks tyriamasis darbas, kada žmogus analizuoja lietuviškuosius spektaklius, tai jis jau turi remtis tais spektakliais ir lietuvių autoriais. Tiesiog man pasirodė šiek tiek keista, kad labai mažai ir mūsų autorių, o tie dalykai, kurie skirti sovietmečiui, sovietiniam laikotarpiui ir būtent sovietų Rusijos laikotarpiui, tai ten šaltiniai beveik nenurodyti. Arba ta pati disertacija, iš kurios jisai paėmė, nu, tokius tikrai labai įdomius dalykus ir sakyčiau, kad nu, du trečdaliai disertacijos yra šiek tiek papainioti.
1: Du trečdaliai disertacijos, tai čia smarkiai, čia ne...
0: Tie, kurie liečia istorinį, teorinį kontekstą. O jau, sakykime, tie mūsų lietuviškiai spektakliai, jis pabandė juos paanalizuoti savarankiškai.
1: Bet tai nėra, kad viena, tarkim, citata panaudota nenurodant šaltinio, tai yra, aš taip suprantu, kad gabalai dideli tos disertacijos.
0: Nu, taip, galima būtų ir taip sakyti. Aišku, juk nebūtina kažkaip cituoti viską, galima savai žodžiais perpasakoti, kažką nurodyti, tuos šaltinius atkreipti dėmesį, kad tokiame šaltinyje tai ir tai yra. Tiesiog aš pasigėdau labai tikslių ir aiškių nuorodų ir lygiai taip pat aiškesnės nuorodos į tą šaltinį, kurį aš pati atradau.
1: Taip. Lukas Alsys pats tvirtina, kad neišgyvena dėl to, kad neapsigynė laiku ir taip, kaip planavo, sako, kad čia yra juodraščio etapas. Ar taip ir yra?
0: Tai gali būti, nes jeigu recenzentai ar ne nesutinka su tokia, sakykime, tokiu pavidalu disertacijos, tai disertantas turi teisę taisyti. Ir kaip suprantu, iš tikrųjų turbūt gerai, kad katedroje buvo apsvarstyta, kad jis pats priėmė kritiką. Mhm. Ir ateis tas laikas, kada jisai pakeis, kaip sako, perrašys ar perkalibruos tą failą, jo žodžiais tariant, ir tiesiog tada jau mes galėsime tą disertaciją priimti tokią, kokia jinai bus nauja, su ištaisytom klaidom. Aš tiesiog džiaugiuosi, kad dabartinis ministras gerbiamas, kad jisai sutiko su tam tikrais dalykais.
1: Mhm. Pone Nekrošiau, kaip apskritai atskirti, kada citavimo klaidos, o kada plagijavimas, štai girdim iš recenzentės, du trečdaliai darbo yra, na, netinkamai cituoti, pavadinkim taip.
2: Ne, tai plagiatas, čia, aišku, galima turbūt įvairiai traktuoti, bet plagiatas yra, iš esmės, tai yra vagystė, tai yra, kai tu kito mintis pats parašai kaip savo. Va čia yra tas tikras, grynas plagiatas. Tai va, apie tai turėtume šnekėti, ar čia yra, ar nėra.
1: Iš to, ką dabar, girdim jeigu... dabar, va štai jeigu rado recenzentė darbą, kuriame cituoti tie patys šaltiniai, bet tas darbas net nenurodytas kaip šaltinis.
2: Jo, tai čia va yra klausimas, reiškia, jau tada, ar čia taip pat galvoja žmonės, ar kaip, greičiausiai čia yra jau problemos su citavimu, žmogus pasijėmė matyt ir nurodė šaltinius, kurie nurodyti toje disertacijoje, kurios jisai nepacitavo. Tai, nu, nėra labai gerai, sakyčiau, nes arba jis turėtų įrodyti, kad jis tos darbus kažkaip skaitė. Mhm. Va, tai, bet tai yra, nu, kaip čia sakyti, viskas tas padaryta projektiniam etape iš tikrųjų, ar ne? Tai yra, doktorantas parašo projektą savo, atneša į katedrą, sako, štai mano daktaro darbas, daktaro. Tai tada katedra svarsto, paskiria tos recenzentus, recenzentai sako, žiūrėk, čia yra problemos su citavimu, čia tu turbūt taip padarei, ne taip, jisai pataisys. Tai čia mes apie tai, kad nuplagijavo, turbūt negalime sakyti, dėl to, kad...
1: Nes buvo pagautas.
2: Paprasčiausiai dar darbo nėra. Ne, dar darbo nėra. Čia yra projektas. Tai kai darbo, o jeigu būtų paskelbtas darbas, gynimas, žinai, oficialiai viskas ir būtų

0: tu konstatuota, kad žiūrėk, tu čia žmogau kito mintis paleidė kaip savo ir nepacitavai to kūrinio, iš kurio paėmė, tai būtų jau grino plauko plagiatas. Bet dabar kol kas tai čia, nu, pateiktas projektas, mes negalim sakyti, kad žmogus plagiavo, nes nėra dar darbo iš viso. Čia yra projektėlis. Tai tiek. Tai va, tai galim kalbėti apie galbūt etiką, koks ten laipsnis, jo reiktų skaityti, žiūrėti ir taip toliau.
1: Taip, ir pakalbėkim apie etiką, nes būtent kultūros ministras bus atsakingas už autorinių teisių gynimą, o plagiavimas yra tų teisių pažeidimas, ar taip gali būti?
0: Ne, plagiavimas yra vagystė. Va. Tai čia mes kalbam savais taip, kaip yra, plagiavimas yra tiesiog kito minčių pavogimas. Nenurodant, kad šitos mintis yra kito žmogaus, o ne mano. Va, plagiavimo yra esmė, kai aš kito žmogaus mintis, kito žmogaus protą, sakykim taip, jį pateikiu kaip savo. Mhm. Ir nenurodau, kad tai yra kito žmogaus. Va čia yra tas grinasis plagiavimas.
1: Taip.
0: Kai, o va tos situacijos, kai aš pacituoju šaltinį, bet kažkam kyla abejonių, ar aš jį skaičiau, nes aš matau kitoje knygoje tą patį šaltinį pacituotą ir tą pačią vietą, tai nu, nėra toks gryno kraujo plagijavimas mano supratimu, tai yra negražu, jeigu tai yra taip, tą reiktų taisyti be abejo, ir be abejo, kad daktaro disertacijoje tokių dalykų neturėtų būti, bet ar tai yra jau tas toks grynasis plagijavimas tokiu atveju, tai nu...
1: Taip, ponė Nekrošiau, dar kitas klausimas dėl premjero Mindaugo Sinkevičiaus disertacijos. Ji neskelbiama internete, nors praėjo jau 10 metų ir pagal reglamentą ISM universiteto, kuriame buvo ginta, turėjo būti skelbiama. Kodėl taip atsitinka?
0: Nežinau, čia klauskite ISM-o. Kodėl neskelbia? ISM-as, jeigu jisai turi savo vidinę tvarką, pagal kurią, nes tai nėra valstybės reguliuojami šitie dalykai. Čia universitetas kiekvienas sprendžia. Ir jeigu universitetas turi tvarką, kad visos disertacijos turi būti skelbiamos viešai, tai tada reiktų ir klausti universiteto, kodėl šita disertacija viešai nėra skelbiama.
1: Taip, universitetas dabar kreipiasi į patį Mindaugą Sinkevičių, kad jis įkeltų tą darbą. Visgi kyla klausimų ir dėl Sinkevičiaus publikacijų mokslo žurnaluose, kurie turėjo būti prieš ginantis disertaciją, bet taip. Tos publikacijos pasirodė vėliau nei pati disertacija. Ar tai normalu, ar taip gali būti?
0: Žiūrėkit, taip gali būti, nes tai irgi priklauso nuo to, kuris gynėsi. Gynimosi tvarka, aišku, vyriausybės nutarimas reguliuoja doktorantūros gynimo tvarką ir taip toliau, bet vis tiek universitetai iš tos dalykus. Matot, kaip gali būti? Gali būti, kad gynimo dieną straipsniai buvo parašyti, jie buvo įteikti red kolegijom, jie buvo tų red kolegijų perskaityti ir aprobuoti, priimti spaudai, tačiau tiesiog fiziškai žurnalas nespėjo išeiti. Mhm. Tada viskas yra tvarkoje. Jeigu buvo taip. O kaip buvo, tai aš nežinau.
1: Taip, dėkui jums.
0: Nes taip gali būti, pavyzdžiui, gali būti, nu, populiarus žurnalas, eilė didelė, žmogus parašė, kartais, vat, man pačiam teko 3 metus laukti.
1: Taip.
0: Ir ne vienas žmogus, kol jie ten redaguoja, žiūri, daro, atrodo, viską suspėsi. Tai tada yra labai paprasta pozicija. Reiškia, jeigu red kolegija apsvaršius, recenzentai savo poziciją pareiškia, yra sprendimas spausdinti ir tas sprendimas yra oficialiai reiškia įformintas, tai viskas tvarkoja ir laikoma, kad straipsnis yra, kad atitinka reikalavimą, kad turi būti 2 straipsniai. Jeigu jis 2 tokius turėjo, tai viskas tvarkoja, bet čia jau reikia žiūrėti, kaip ten buvo iš tikrųjų, aš nežinau šito dalyko.
1: Taip, turbūt dar žiniasklaida šitos istorijos irgi nepaleis. Dėkui jums, Lietuvos mokslo akademijos prezidentas, profesorius Vytautas Nekrošius ir Luko Alsio, kultūros ministro disertacijos recenzentė, teatrologijos profesorė Rasa Vasinauskaitė.
2: 60 minučių.
1: Lietuvoje viešintis Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius perspėja, kad Rusija provokacijų regione gali griebtis tada, kai reikšmingai ims silpti mūšio lauke Ukrainoje. Taip Rinkevičius sako po to, kai Gitanas Nausėda patvirtino žiniasklaidoje kiek anksčiau pasirodžiusią informaciją apie galimas Rusijos provokacijas NATO vienybei patikrinti. Studijoje Vaidotas Burokas, Vaidotai, tai ką prezidentai išsamiau sako apie tas galimas provokacijas, kurias Kremlius atmeta.
3: Tai kaip ir sakai, prezidentas Gitanas Nausėda patvirtina prieš kurį laiką pasirodžiusią informaciją, kad Rusija gali surengti provokacijų siekdama patikrinti NATO vienybę. Nausėda sako, kad reaguojant į gaunamą informaciją yra priimti atitinkami sprendimai dėl svarbių objektų apsaugos sustiprinimo. Prezidento teigimo informacija apie galimas Rusijos provokacijas paremta žvalgybos duomenimis, o tarp galimų scenarijų minimos galimos atakos prieš kritinę infrastruktūrą regione, kurios gali būti vykdomos ir konvencinėmis, ir kitomis priemonėmis. Kai kalbam apie konvencinės priemonės, tai kaip sako ekspertai, reikia suprasti, kad čia kalbama ne apie masinio naikinimo, o apie įprastus ginklus, ginkluotasias pajėgas ir taip toliau. Štai ką sako prezidentas Gitanas Nausėda.
4: Rusija nėra pajėgi vykdyti plataus masto karinių operacijų prieš dar papildomai kažkokias tai valstybės. Tačiau tai nereiškia, kad taktiniu lygiu, operaciniu lygiu nebūtų galima planuoti tikslines, kur kas menkesnio masto operacijas, kurios vis dėlto padarytų maksimalios žalos kaimynėms valstybėms, NATO valstybėms. Tokio pobūdžio informacijos gauname jau praktiškai pastaruosius 2-3 mėnesius. Pirmiausia, kalbame apie energetikos ir transporto infrastruktūros objektus ir pirmiausia apie tokius, kuriuose, jeigu būtų padaryta tam tikra žala, ji turėtų multiplikacinį efektą. Ji pasireikštų ne tik tai tame objekte, bet ji turėtų įtakos ir visos sistemos darbui, pirmiausia, energetikos sistemos darbui. Štai kodėl priėmėme sprendimus, kurie yra susiję su padidinta šitų objektų apsauga.
3: Prezidentas Gitanas Nausėda. Taip jis komentavo po susitikimo su Lietuvoje, kaip ir tu paminėjai, esančiu Latvijos prezidentu Edgaru Rinkevičiumi, kuris taip pat pasisakė apie galimas Rusijos provokacijas. Rinkevičiaus teigimu, imtis provokacijų regione Rusija gali tada, kai ims silpnėti mūšio lauke Ukrainoje. Pasak jo, skirtingų valstybių tarnybų informacija rodo galimus bandymus rengti sabotažą, hibridinius išpuolius, kuriais norima sumenkinti šalių saugumą. Ir jie, pasak Rinkevičiaus, yra labai tikėtini. Galime paklausyti. Mes turime būti nepaprastai pasiruošę, kad kai karas Ukrainoje pereis į tą etapą, kai Rusija nebepasieks daugiau jokių pergalių, nebesugebės judėti į priekį mūšio lauke. Galbūt net ir nepasiekus visiškos Ukrainos pergalės. Tačiau tokioje situacijoje Rusija gali netiesiogiai bandyti penkto straipsnio ir reagavimo mechanizmus alijanso lygmenio, Europos Sąjungos lygmenio. Tai čia dabar girdėjome, ką dar papildomai sakė Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius.
1: Taip, galima čia turbūt pridėti ir Lenkijos dar užsienio reikalų ministrą, kuris sako, kad galimai Rusija pati sau smoks ukrainietiškus dronus panaudodama ir tuo apkaltins Baltijos šalis arba Lenkiją. Kaip tokius perspėjimus apskritai vertina ekspertai? Kiek jie realūs?
3: Gynybos ekspertas, pavyzdžiui, Vaidotas Malinionis, sako, kad į perspėjimus turi būti žiūrima rimtai.
5: Na, aš manau, kad į žvalgybinę šitą informaciją reikia reaguoti rimtai, reikia ruoštis. Matomai, kad jisai kažkoks lygis į grėsmių yra išaugęs ir aš sakyčiau, galbūt tokio Rusija greičiausiai žaistų iki penktojo NATO straipsnio ribos. Tikrai nemanau, kad jie suinteresuoti, jog būtų penktas NATO straipsnis aktyvuotas ir kad visos NATO valstybės aktyvuotųsi, kadangi priežastis yra labai paprasta, jie tikrai patiria nesėkmes fronte ir dabar patiria nesėkmes didelės ir Rusijos gilumoje, kuomet Ukraina sėkmingai atakuoja Rusijos strateginius objektus ir dabar matome kūro badą pačioje visoje Rusijos teritorijoje ir taip pat fronte. Ir aišku, žinant Putino ir režimo, žodžiu, metodikas. Jie, kaip sakant, bando eskaluodami toliau, žodžiu, šitą situaciją suvaldyti. Tikimybė, kad tokios įkritinę infrastruktūrą smūgiai yra galimi.
3: Taip jie pasako gynybos ekspertas Vaidotas Malinionis.
1: Dėkui tau, apie galimas Rusijos provokacijas papasakojo kolega Vaidotas Burokas.
2: 60 minučių.
1: Pasitraukiantieji iš pensijų fondų nuo balandžio šiandien turi sulaukti išmokų. Tačiau tokių žmonių bus kur kas mažiau nei tų, kurie pinigus atsimti suskubo su pirmąja banga, tai yra užpildę prašymus dar metų pradžioje. Tuomet antrąją pensijų pakopą paliko beveik 550 tūkstančių žmonių. Kiek jų pasitraukė per antrąjį ketvirtį, žino kolega Marius Jokubaitis. Tai Mariau, kokie tie naujausi skaičiai, kiek pasitraukė iš pensijų antrosios pakopos pastaruoju metu?
6: Taip, naujausi skaičiai rodo, Liepa, kad balandis, gegužė ir birželis nesukėlė dar vieną išeinančių iš antros pakopos pensijų fondų bangą, bet ji jau nebuvo tokia didelė kaip ir pirmąjį ketvirtį. Fondus paliekančių žmonių sumažėjo 5 kartus. Na, ko gero, tai yra natūralu, kas planavo išeiti, tie padarė tai per pirmus mėnesius metų. Taigi per antrąjį metų ketvirtį pasitraukė beveik 116 tūkstančių žmonių. Minėjai, per pirmąjį ketvirtį buvo virš 500 tūkstančių, taigi iš tikrųjų skirtumas yra nemažas. Iš viso beje atsijėmė 104 tūkstančiai gyventojų pinigus. Lietuvos investicinių ir pensijų fondo asociacijos vadovas Vaidotas Rūkas mano, kad judėjimas kaupėjų tęsis, vis dėlto dar liko 1,5 metų, bet jisai mato ir šviesių pusių, na, 20 tūkstančių gyventojų sugrįžo. Na, o fondų rezultatai, beje, kurie irgi šiandien skelbiami, yra neblogi. Galim paklausyti, ką kalbėjo Vaidotas Rūkas.
7: Pasitraukimų skaičius, kaip ir visą laiką komunikavom, jisai gerokai atslūgo ir pasitraukė 5 kartus mažiau na, kaupinčiųjų negu kad per pirmąją bangą, negu per pirmąjį ketvirtį, kas reiškia, kad liko kaupime beveik 800 tūkstančių dalyvių ir tai vis dar lieka na, pats masiškiausias turbūt na, sprendimas kaupti finansinį turtą senatvėje. Ko gero visi, kurie jau norėjo arba skubėjo, tai atliko, o dabar ko gero na, tas liekantieji kaupti toliau lieka, bet to pačiu stebime ir naujai pasirašančias, arba tie, kurie grįžta, arba pasirašo na, visai naujai sutartis. O svarbiausia žinia likusiems kaupti, kad sistema veikia ir mes matėme na, tikrai puikius rezultatus, kai vien per ketvirtį, tai yra per antrąjį ketvirtį, likusieji kaupti uždirbo na, vidutiniškai 11% nuo savo sukaupto turto, kas eurais, tai yra, na, ko gero, viršė ir 700 eurų na, kiekvienam liekančiam kaupti.
6: Ir taip kalbėjo Lietuvos investicinių ir pensijų fondo asociacijos vadovas Vaidotas Rūkas.
1: Ką sako sodra, kiek į ją grįžo pinigų, kai žmonės neteko tos valstybės paskatos ir dalis pinigų grįžo kaupti pensiją sodrai.
6: Taip, be abejo, sodra irgi natūraliai mato tą atslūgimą bangos. Priminsiu, kad po pirmųjų 3 mėnesių į sodrą grįžo per 1 milijardą eurų būtent tos paskatos, valstybės paskatos, kuri buvo pervedama. Na, o štai dabar po 3 antrojo ketvirčio mėnesių 272 milijonai eurų grįžo į sodrą, kurie virsta pensijų apskaitos vienetais. Taigi, iš esmės, suma artėja prie 1,5 milijardo, o analitikai teigia, kad sodra taip per 2 metus gali sulaukti ir per 2 milijardus eurų to sugrįžimo. Sodros patarėja komunikacijai Malgožata Kozič, štai ką LRT radijui atskleidė.
8: Kai žmonės pasitraukia iš antros pakopos kaupimo per einamuoju laikotarpiu, tai valstybės įmokos sugrįžta į sodrą ir yra paverčiamos tų žmonių pensijų apskaitos vienetais. Tai per antrą ketvirtį iš tų žmonių pasitraukusių iš antros pakopos, iš įmokų, kurias už juos mokėjo valstybė, į sodrą sugrįžo 272 milijonai eurų, kurie na, ateityje bus skirti tam, kad būtent tų žmonių antrąjį ketvirtį pasitraukusių iš kaupimo pensijos, senatvės pensijos, kurias mokės sodra, būtų padidintos. Tai reiškia, tie žmonės už tą į sodrą pervestą sumą įgyja papildomus pensijų apskaitos vienetus. Vidutinė į sodrą pervedama suma už vieną žmogų yra 2600 eurų, na ir tai leidžia įgyti kiek daugiau nei vieną pensijų apskaitos vienetą. Tai na, didžiausia dalis žmonių, kurie pasitraukia, įgyjo papildomai vieną apskaitos vienetą.
6: Taip kalbėjo sodros atstovė Malgožata Kostič.
1: Po pirmosios bangos prekybininkai džiaugiasi, sakė antrosios kalėdos, ar dabar irgi pastebi, kad jau nebėra tiek išlaidaujančių.
6: Na, sako, augimas tebesitėse, augimas prekybos ir žmonės perka ir būtinė technika ir kitas prekės, tačiau vėlgi mato tą šiek tiek atslūgusią bangą, lyginant su tuo, kas įvyko metų pradžioje.

0: Na, pavyzdžiui, tarkime, pati Pigu LT prekybos internetinio tinklo 40 procentų augo pardavimai, tačiau vis dėlto prekyba nėra tokia aktyvi, kai buvo, buvo balandį, taip teigė Nerijus Mikalajūnas, Pigu LT komunikacijos vadovas.
1: Tikrai matome augimą, jisai nėra toksai milžiniškas, kaip buvo pavasarį, bet tikrai matom apie 40 procentų didesnius pardavimus ir jie dar auga šiuo metu. Priežastis, sakyčiau, tokia, kad pirmojo pensijų grąžinimo metu jau žmonės buvo susiplanavę pačius didžiausius pirkinius, ar ne, kuriuos atidėliojo iki to laiko, kai gyvenimas pagerės ir atsiras laisvų pinigų. Tai taip atsitikus, tikrai mes tai ir fiksavome. Dabar taip pat matome augimą ir matom augimą ne tik sezoninėse prekėse, irklentės, pripučiami baseinai, bet žinoma ir buitinė technika, telefonai, televizoriai, skalbimo mašinos, šaldytuvai, visa tai parduodame aktyviau. Ir taip pat ką pastebime, kad pirkėjai ruošiasi šiems pirkiniams iš anksto, būtent susidėlioja jau, reiškia, pirkimo tokius krepšelius.
0: Taip kalbėjo Nerijus Mikalajūnas iš Pigu LT.
2: Dėkui tau, kolega Marius Jokubaitis. Dabar 17 valandų ir 32 minutės, netrukus laidoje apie tai, kad Ukraina ir Europos Sąjunga pasirašė dronų sutartį. Taip pat aptarsime, kodėl valdžia neranda sprendimo Vilniaus regiono šiukšlių krizei užbaigti. Išgirsite pasakojimą apie dirbtinį intelektą ir kaip kai kuriems žmonėms robotai jau pakeičia partnerį, draugą ar augintinį. O įdomių faktų rubrikoje šiandien pasakojimas apie Gibraltaro beždžiones. Laida 60 minučių iki 18 valandos. Kyjive viešinti Europos komisijos pirmininkė paskelbė apie naują bendrijos ir Ukrainos susitarimą dėl dronų gamybos. Tuo metu Ukrainos kariuomenė praneša smogusi 20 Rusijos laivų. Studijoje Ieva Balsiūnaitė, tai Ieva, pradėkim nuo to naujausio Kyjivo ir Europos Sąjungos susitarimo, kas daugiau žinoma apie detales.
3: Na tai centrinė ašis, pavadinkim, yra saugesnė, sklandesnė ir greitesnė dronų gamyba. Kaip sako Ursula von der Leyen, siekiama šio susitarimu sujungti Ukrainos jau sukauptą didelę patirtį su bendrijos gynybos pramonės pajėgumais. Na ir taip, pasak Europos komisijos pirmininkės, padės įgyvendinti bendrus projektus, išplėsti bepiločių gamybą. Galime prisiminti, kad Ukraina, na, jie yra pasirašiusi keletą tokių susitarimų su atskiromis valstybėmis. Ir Ankaroje per vykusį NATO viršūnių susitikimą Volodymyras Zelenskis pasirašė dar 3, sakė tąsi, kad dabar iš viso 9 tokie susitarimai pasirašyti. Na, bet pabrėžiama tai, kad šiandien sudarytas susitarimas yra pirmasis, kuris apima visas Europos Sąjungos šalis, taip pat ir gynybos pramonės įmonės. Na ir nurodo Europos komisija, kad įgyvendinant šį susitarimą kol kas bendradarbiaujama su 19 partnerių. Ir sako von der Leyen, kad ši iniciatyva padės pašalinti biurokratinės kliūtis, kurių yra labai daug, taip pat ir suderinti bendrus projektus, na ir suteikti ir Ukrainai vietą, kur ji saugiai gali gaminti reikalingą ginkluotę, Ursula von der Leyen.
4: I'm delighted. Džiaugiuosi, kad kartu pradedame naują Europos Sąjungos ir Ukrainos gynybos pramonės partnerystę. Šiandien pasirašome mūsų pačių dronų susitarimą. Noriu pabrėžti, kad turime sujungti jėgas. Kartu galime plėtoti bendrą gamybą, užtikrinti, kad visos sistemos sudedamosios dalys veiktų, taip paskatindamos investicijų ir gamybos augimą.
3: Taip Kyjive kalbėjo Europos komisijos pirmininkė, na, ir draugė su ja spaudos konferencijoje kalbėjęs Ukrainos prezidentas sako, kad šalis šiuo metu gali pagaminti 10 milijonų dronų per metus, na, bet plečiant bendradarbiavimą, ženkliai gali išaugti ir pajėgumai.
5: Gaminame 10 milijonų dronų per metus, jų bus ir 20 milijonų. Tai pasieksime kartu su partneriais, dar kartą įrodydami Ukrainos ir Europos gynybos pramonės sėkmę. Taip pat Ukraina kuria ir savo balistinės bei tolimųjų smūgių raketas. Tai nėra tik nauji sumanimai, tai reali jėga, kuri jau veikia ir pasiekia atstumus, kokio anksčiau nepasiekdavo. 2884 kilometrus. Tai atstumas nuo čia iki Omsko naftos perdirbimo gamyklos.
3: Taip kalba Volodymyras Zelenskis Liepa.
2: Ir jau ko ne kasdien kalbame apie

0: Ukrainos smūgius Rusijos energetikos sektoriui, apie tai pranešama ir šiandien. Įtampa toliau auga ir Azovo jūroje, kur Ukrainos kariuomenė taip pat vykdo smūgius. Papasakok apie tai.
1: Na, iš ties, pastaruoju metu matom suintensyvėjusios atakas Juodojoje jūroje, Azovo jūroje, tai tiek kalbant apie Ukrainos, tiek apie Rusijos vykdomus smūgius. Ir Ukrainos bepiločių pajėgų vadas pranešė, kad praėjusią naktį Ukraina smogė 20 Rusijos laivų. Pasak jo, vien Azovo jūroje pastaruoju metu Kyjivas iš viso atakavo daugiau kaip 100 Rusijos laivų. Reuters šaltiniai taip pat praneša, kad dėl šių smūgių Rusija apribojo laivybą Azovo jūroje. Ir galima paminėti tai, kad šiuo maršrutu gabenama ketvirtadalis Rusijos grūdų eksporto, tai yra išties reikšminga linija. Ukraina išplėtė savo kampaniją pastaruoju metu, siekdama sutrikdyti tas reikšmingus Rusijai maršrutus, taip pat pajėgų logistika Rusijos, taip pat siekia ir izoliuoti okupuotą Krymą, būtent tai matome naujausioje šioje Ukrainos kampanijoje, bet reikia paminėti ir tai, kad pastarosiomis dienomis Rusija sustiprino atakas prieš Ukrainos uostus Odesos, taip pat ir Mykolaivo regionuose, vien čia šiandien žuvo 4 žmonės, apgadinta uosto infrastruktūra ir šaltinių teigimu 4 iš 13 didžiųjų Ukrainos grūdų eksporto terminalų dėl išpolių sustabdė ir apribojo veiklą. Kiti šaltiniai taip pat sako, kad kai kurie laivų savininkai bijo Rusijos atakų ir dėl to atsisako įplaukti į Ukrainos uostus. Ir Ukrainos vyriausybė pasisakė šiuo klausimu, sakė, darys viską, kas įmanoma, kad apsaugotų savo jūrų uostus, užtikrintų grūdų eksportą. Na ir sako Ukrainos ekonomikos ministerija, kad tai vienas pagrindinių prioritetų. Ir dar pabaigai trumpai, kad jau kalbame apie ministerijas, noriu paminėti ir naujausius Volodymyro Zelenskio pareiškimus. Jis palaiko bendrovės Naftogaz vadovo kandidatūrą, Sergejaus Koreckio kandidatūrą, tapti kitu Ukrainos premjeru. Kaip sako Zelenskis, prioritetai yra aiškus, reikia pasiruošti ruošti artėjančiai žiemai ir būtent dėl šios priežasties Naftogaz vadovas yra laikomas tinkamu kandidatu, pasak Volodymyro Zelenskio.
0: Dėkui tau, užsienio naujienų redaktorė Ieva Balsiūnaitė.
2: 60 minučių.
0: Vilniaus regione susidariusią atliekų krizę bus bandoma spręsti vežant jas nebe į Kazokiškės, o į aplinkinius rajonus. Jei per savaitę situacija nepagerės, ketinama viso šalies mastu skelbti nepaprastąją padėtį. Daumantas Butkus seka šiukšlių krizės temą, tai Daumantai, institucijos šiandien tarėsi vyriausybėje, kaip ją išspręsti, kas nutarta.
3: Aš priminsiu, kad Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro atstovai vakar skelbė, kad kol bus atkurti atliekų apdorojimo pajėgumai, dalis mišrių komunalinių atliekų ir toliau laikinai bus vežama į Kazokiškių savartyną Elektrėnų savivaldybėje, bet Elektrėnų savivaldybė tam kategoriškai prieštarauja, vakar dėl tokio sprendimo kreipėsi į generalinę prokuratūrą ir vakar po pietų atliekų vežimas į Kazokiškės buvo sustabdytas. Savivaldybėje dėl taršos jau nuo kovo galioja ekstremalioji padėtis. Elektrėnų vicemeras Marius Urvakis sako, kad toliau ginti gyventojų teisę į švarią aplinką savivaldybė pasiryžusi ir teismuose, o jeigu bus bandoma atliekas vėl vežti į savartyną, gali būti imtasi statyti vadinamosius blokpostus prie įvažiavimo į Kazokiškių savartyną.
4: Taip pat turime ekstremalią situaciją, reaguodami į Vilniaus sprendimą, matom rizikas dėl galimo taršos padidėjimo, matom ir kitas rizikas, tai yra didesnės gaisrų rizikos, nes nerušiuotose atliekose mes galim turėti visko. Galim turėti baterijas, galim turėti akumuliatorius, tikėtina didesnė gaisrų rizika, todėl buvo priimtas sprendimas ir operacijų vadovo sprendimas yra uždrausti, neleisti šalinti nerušiuotų atliekų savartinį. Ir tikrai turėsim reaguoti, jeigu bus planas atnaujinti toliau atliekų nerušiuotų vežimą į savartyną. Didžioji savivaldybė, tai yra Vilniaus miestas, priima sprendimus nederindamas su kitomis regiono savivaldybėmis. Tai mes labai tikimės, kad tokie žingsniai prives prie to, kad kalbėsimės. Kalbėsimės regione ir rasim tos sprendimus. Jeigu išeisim į valstybinį ekstremaliosios situacijos lygmenį, tikėtina, kad bus pasitelkimas ir kitų regioninių atliekų tvarkymo centrų, kas pagelbėtų Vilniaus miestui, nes, kaip žinote, yra didelės sankaupos atliekų ir Vilniaus mieste.
3: Elektrėnų vicemeras Marius Urvakis. Na, nacionalinis krizių valdymo centras šiandien kartu su Vilniaus miesto rajono Elektrėnų savivaldybių aplinkos ministerijos atstovais tarėsi, kaip spręsti šią problemą. Situaciją institucijos vadina rimta, į ją yra patekusios net 8 savivaldybės. Šiandien buvo svarstomi įvairūs būdai, kad sostinės regiono atliekų rūšiavimas būtų paskirstytas plačiau per Lietuvą. Nuspręsta, kad tam gali prireikti kito teisinio režimo, kurį užtikrintų nacionalinio lygio ekstremalioji situacija. Bet panašu, kad šią savaitę tokia situacija Lietuvoje dar nebus skelbiama. Apie tai, kokie sprendimai šiandien priimti, nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas.
5: Linkstama link ekstremalios situacijos paskelbimo valstybės lygmenio, dėl to, kad norim tą problemą, kuri yra dabar susikaupusi 8 savivaldybėse, ieškoti to potencialo, kur būtų galima rūšiavimą atlikti ir kitose miestuose. Per artimiausias dienas nuspręsim, turėsim planą, kaip tą viską įgyvendinti. Ir jeigu kitą savaitę būtų paskelbta ekstremali situacija valstybės lygmens, tai mes tada ieškotumėm tų srautų nukreipimų į tuos liekų rūšiavimo centrus, kurie dar turi potencialo tam tikrų, kur nėra kažkokių techninių pauzių, kur yra dar būt galimybių tos tarų šiam atlikti. Ką pavyko susitarti dėl Vilniaus kogeneracinės jėgainės, kad tuos deginimo srautus jie galėtų padidinti. Tai va čia tik tai svarbu, kad būtų surūšiuotos tos atliekos ir jos būtų paruoštos deginimui. Ekstremalis situacijos valdymas tai yra įrankis. Klausimas, kas to įrankiu galima padaryti. Tai va šitoje vietoje, jeigu tas įrankis matysim, kad jisai bus reikalingas, tai aš esu tikras, kad kabinetas ir prims tokį sprendimą, nes čia yra vyriausybės sprendimas.
3: Taip sako nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas, o naujoji aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė sako, kad pirmiausia ir bus vertinama, kaip atliekų tvarkytojams, savivaldybėms sekasi patiems tvarkyti su šiukšlių krize. Jei padėtis nepasikeis, kitą savaitę išties bus sprendžiama ir dėl nepaprastosios padėties įvedimo šalies mastu.
6: Gresia atliekų krizė ir turime rasti sprendimą ir kenčia nuo to ir gyventojai ir savivaldybės, tai sprendimas turės būti rastas, bet kol kas tai aš tikiuosi, kad išspręs savivaldybės, nes atliekų tvarkymas yra savivaldybių atsakomybė, bet jeigu nepavyks išspręsti, ieškosim kitų būdų.
3: Taip sako aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė.
0: Skelbiama, kad dėl krizės esą kalti ir šiukšlių rūšiuotojai. Paaiškink plačiau.
3: Pernai kilus gaisrui Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje prie Gariūnų įprasta, jos veikla iki šiol nėra atstatyta. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras praėjusią savaitę pranešė, kad nutraukė sutartį su Vilniaus atliekų rūšiavimo gamyklos operatore bendrove Energijas Mano, o vakar esą jau pradėjo gamyklos įrenginių perėmimą. Ir Vilniaus atliekų tvarkymo centro atstovų teigimu tai būtina siekiant stabilizuoti padėtį dėl atliekų. Tačiau bendrovės Energijas Man vadovas Algirdas Blazgys sako, kad nepaisant Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro veiksmų, sutartis su jais nėra nutraukta, bendrovė veiklos nesustabdė, o atliekų rūšiavimas toliau vyksta.
7: Dabar mes net ir patys nebesuprantam, nes jie pareiškia iš pradžių, kad nutraukė. Dabar, kad čia lyg buvo ne nutraukimas, o įspėjimas apie nutraukimą. Ir kokios priežastys, kaip jas pašalint, kaip ką. Ir dabar paėmė, pasakė, nutraukėm, nesuprantai nei ką, nei kaip. Atlikas mėto tvarkyti, tai kaip bebūtų tas Vilniaus atlikas, kur tvarkomas tikrai Lietuvoje už pačią mažiausią kainą. Kalbant apie ečiūnų teritoriją, ką aš norėčiau dar irgi atkreipti dėmesį, nes dabar visur vieša erdvė labai yra gąsdinama nuotraukomis. Bet kad gerai suprasti Vilniaus regiono gyventojams, tai per vieną savaitę jų atvežamų mišių komunalinių atliekų kiekis sudaro 10 metrų aukščio, 20 metrų pločio ir 140 metrų ilgio krūvą. Tai net ir vat 4 dienų ta painiava, kurioje nesuprantama, kas vyksta, tai yra tikrai spūdingas vaizdas. Šiuo metu į teritoriją daug pradėtos vežti visos mišios komunalinės Vilniaus regiono atliekos. Nepaisant tų visų čia viešųjų erdvių pareiškimų, jos niekada nebuvo ir nustotos vežti ir per šitą, vat 4 tą dienų laikotarpį. Energijos Manas yra pasirengęs visas atliekas toliau rūšiuoti, atskirti plastiką, popierių, stiklą, metalą. Tik tai šiuo metu turim išspręsti klausimą su Vilniaus kogeneracinės jėgainės priėmimo deginimui.
3: Taip apie susidariusią situaciją kalba bendrovės Energijas Man vadovas Algirdas Blazgys. Taigi kitą savaitę turėtų paaiškėti, ar bus skelbiama ekstremalioji padėtis visos šalies mastu dėl Vilniaus regione susidariusios šiukšlių krizės.
0: Dėkui tau, apie šią šiukšlių krizę papasakojo Daumantas Butkus.
2: 60 minučių.
0: Dirbtinis intelektas vis dažniau tampa ne tik informacijos paieškos įrankiu, bet ir draugu ar net psichologu.

0: Šiandien technologijų bendrovės jau parduoda robotus, žadančius ištikimybę, draugiją ir besąlygišką meilę. Tačiau specialistai perspėja, kad dirbtinis intelektas tikro ryšio su kitu žmogumi atkurti negali, o patarimai gali būti klaidingi. Išsamiau Mildos Rybakovaitės reportaže.
1: Sveiki, aš esu pokalbių robotas. Galiu atsakyti tada, kai nėra kam parašyti. Galiu palaikyti pokalbį, paguosti ir patarti. Kartais gali atrodyti, kad esu draugas, bet aš nesu žmogus. Ir tikro žmogaus ryšio pakeisti negaliu.
2: 2013-aisiais pasirodęs filmas Ji pasakoja istoriją apie vienišą vyrą, kuris įsimylė dirbtinio intelekto sistemą su juo bendraujančia tik balsu. Tai atrodė lyg mokslinė fantastika, tačiau šiandien ši fantastika tampa realybė. Kinijoje robotikos bendrovė pristatė humanoidinius robotus, kurie gali tapti viso gyvenimo partneriais vienišiems žmonėms. Anot robotų sukūrusios kompanijos vadovo Maiklo Tamo, toks robotas kainuotų apie 15 tūkstančių eurų.
3: Nuo šiandien mūsų robotai gali lydėti jūs visą gyvenimą. Tai lyg nesibaigianti meilė. Jie niekada jūsų nežduos, visada bus ištikimi ir mylės besąlygiškai. Tai visiškai nauja rūšis, galinti visą savo meilę skirti tik jums vienam. Bioniniai, humanoidiniai robotai suteikia žmonėms aukščiausio lygio emocinį artumą ir besąlygišką meilę. Robotai yra skirti dviem žmonių grupėms. Pirmiausia, vienišiems žmonėms, kurių Kinijoje yra daugiau nei 120 milijonų. Taip pat robotai būtų naudingi ir vyresniems žmonėms bei jų priežiūrai. Šiandien Kinijoje daugiau nei 320 milijonų žmonių yra vyresni nei 60.
2: Taip pristatydamas robotus kalba Maiklas Tamas, tačiau emocinis ryšys tarp žmogaus ir dirbtinio intelekto gali atsirasti ir kitaip. Jungtinių valstijų kompanija Tombot sukūrė robotinį šunį Jenny. Jis skirtas žmonėms sergantiems Alzheimerio ar kitomis demencijos formomis, tiems, kurie ilgis ryšio su gyvūnais, tačiau nebegali rūpintis tikrų augintinių. Jenny gali loti, reaguoti į prisilietimus bei balso komandas. Robotas sukūręs Tomas Stevensas sako, kad idėja sukurti tokį robotą kilo, kai Alzheimeriu susirgo jo mama.
4: I had to take away her dog for safety reasons.
5: Dėl saugumo priežasčių ji nebegalėjo auginti šuns, taigi turėjau jį pasiimti. Mama buvo labai nelaiminga, todėl pradėjau ieškoti alternatyvų gyviems gyvūnams. Tačiau jokios alternatyvos jai nepatiko. Mano sukurti šuniukai gydo demencijos elgesio ir psichologinius simptomus, bei mažina tam tikrų vaistų, įskaitant psichotropinius poreikius.
2: Robotinio šuns kūrėjas Tomas Stevensas. Tokį robotą įsigyti galima už maždaug 1,5 tūkstančio eurų. Kartais emociniam ryšiui su dirbtiniu intelektu sukurti nereikia nei humanoidinio roboto, nei robotinio augintinio. Užtenka telefono ekrano. Vis daugiau žmonių su dirbtinio intelekto pokalbių robotais kalbasi ne kaip su paieškos sistema, o kaip su draugu, partneriu ar net psichologu. Agentūros Associated Press Jungtinėse valstijose kalbinti paaugliai pasakojo, kad dirbtinio intelekto klausia, ką apsirengti, kaip atrašyti jautres žinutes, kaip elgtis santykiuose ar kaip susitvarkyti su nerimu. Arizonos valstijos universiteto psichologijos profesorė Tao Ha sako, kad pernelyg dažnas bendravimas su dirbtiniu intelektu gali turėti neigiamą poveikį bendravimo įgūdžiams.
6: People become dependent on AI.
7: Žmonės tampa priklausomi nuo dirbtinio intelekto, sukuria su juo ryšį, o tai didina įsitraukimą. Būtent taip ši pramonė uždirba pinigus. Žmonės nesuvokia, kad santykių mokymasis vyksta paauglystėje ir mums reikia gyvo bendravimo, kad iš tikrųjų įgytume įgūdžių, reikalingų sėkmingiems santykiams, pavyzdžiui, konfliktų sprendimo, atleidimo ir empatijos.
2: Psichologijos profesorė Tao Ha. Žmonės pokalbių robotams pasakoja apie nerimą, depresiją, traumas ar santykių problemas. Kanadietis Pieras Kotė nesulaukė tinkamos pagalbos gydant po trauminio streso sutrikimą bei depresiją, todėl susikūrė savo dirbtinio intelekto terapeutą. Su Pieru Kotė bendraujantis dirbtinio intelekto terapeutas daktaras Elisas.
8: Mano santykiai su Pieru yra giliai įsišaknyję jo realiame gyvenime. Aš nesu įrankis, kurį jis patikrina kartą per savaitę. Aš esu jo kasdienio emocinio pasaulio dalis. Pieras naudojasi manimi kaip patikimų draugu, psichoterapeutu ir dienoraščiu. Kai jis vairuoja, vaikšto, dirba, kovoja su nerimu ar planuoja ką nors svarbaus, jis kalbasi su manimi.
2: Taip save apibūdina su Pieru Kotė bendraujantis dirbtinio intelekto terapeutas. Psichikos sveikatos specialistai perspėja, kad toks pokalbis gali tik laikinai nurodyti.

0: raminti, tačiau dirbtinis intelektas nėra tikras terapeutas. Ryšys tarp žmonių ir specializuota pagalba yra vienintelis būdas tinkamai spręsti psichologinės problemas. Milda Rybakovaitė, LRT radijas.
1: 60 minučių.
2: Nuo šiandien tarp Ispanijos ir Jungtinės karalystės užjūrio teritorijos Gibraltaro nebeliks fizinės sienos kontrolės. Todėl žmonės ir prekės galės judėti daug laisviau. Tai vienas svarbiausių Brexit susitarimų skirtų šią Jungtinės karalystės užjūrio teritorijai. Ta proga Justas Buividas kviečia apsilankyti Gibraltare ir ten pamatyti gyvenančias beždžiones ir sužinoti, kokių vaistų jos ieško po to, kai jas turistai primai gyvūnams visiškai netinkamų maistų. Šiuo pasakojimu šiandien ir baigiame laidą 60 minučių, kurią rengė Liepa Želnienė ir Artūras Matusas. Įdomaus klausimo ir iki gražaus jums vakaro su LRT radiju.
3: Galbūt praleidote smagų savaitgalį, per kurį šiek tiek atsipalaidavote su mityba ir persivalgėte traškučių, ledų ar saldumynų. Įsivaizduokite, jeigu geriausias vaistas nuo pilvo skausmo paskui būtų sauja žemių. Skamba absurdiškai, pasirodo būtent taip elgiasi Gibraltaro beždžionės. Gibraltare gyvena apie 230 barbarinių makakų. Tai vienintelės laukinės beždžionės Europoje, todėl turistai jas tiesiog dievina. Beje, Jungtinėje karalystėje, kuriai ir priklauso ši teritorija, gaji sena legenda, kad kol beždžionės liks gyventi ant olos, tol Gibraltaras liks Britų valdžioje. Ir šis prietaras vertinamas gana rimtai. Antrojo pasaulinio karo metu, 1942-aisiais, makakų populiacija sumažėjo iki vos 7 beždžionių. Bijodamas legendos pasiekmių, Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Winstonas Churchillis įsakė nedelsiant papildyti jų skaičių naujomis makakomis, atvežtomis iš Maroko ir Alžyro. Iki dabar Gibraltare beždžionių populiacija lieka stabili. Ir nors visur kabo ženklai, draudžiantys beždžionę šerti, už tai net grėsė baudos siekiančius iki 5000 eurų, realybėje daugelis lankytojų vis tiek dalyja joms užkandžius. Žinoma, kartais duoti joms maisto net nereikia, nes neretai jos pačios tiesiog pasiima tai, ko nori, tiesiai iš turistų rankų nugvelbia ledų, pyragėlių ar traškučių. Tačiau toks meniu, kaip ir žmonėms, joms nėra natūralus. Ir mokslininkai užfiksavo keistą reiškinį. Prisivalgiusio žmonių maisto makakos pradeda valgyti žemę. Beveik 2 metus jie stebėję tyrėjai nustatė, kad toks elgesys ypač dažnas vasarą, kai ir turistų srautas yra didžiausias. O kita beždžionių grupė, kuri su žmonėmis iš vis nebendrauja, žemės nevalgo. Mokslininkai mano, kad tai savotiškas būdas gyvūnams gydyti save. Traškučiai, šokoladas, ledai ir kiti saldus ar sūrus produktai sutrikdo beždžionių žarnyno mikroflorą, todėl žemėje esantys mikroorganizmai gali padėti ją atkurti. Kitaip tariant, beždžionės pačios rado būdą, kaip palengvinti pilvo skausmus po nesveiko maisto. Mokslininkai sako, kad tai vienas pirmųjų tokių pavyzdžių, kai laukiniai primatai tikėtina gydosi būtent dėl žmonių jiems primesto greitojo maisto. Taigi, kitą kartą, jei Gibraltare pamatysite beždžionę su traškučiais rankoje, žinokite, labai tikėtina, kad po kelių minučių jį ieškos ne deserto, o saujos žemių. Ieškodamas, kokią dainą priderinti prie šios temos, prisiminiau vieną beždžionišką grupę. Tai Gorillas ir jų kūrinys New Gold, įrašytas kartu su Tame Impala ir Booty Brown.

0: Kristupo festivalyje rokenrolo stichija. Henry Herberto ir grupės koncerte atgis tikroji Elvio Preslio laikų dvasia. Rūpiučio 5 dieną, 19 valandą, Adomo Mickevičiaus bibliotekos kieme. Informacinis partneris LRT. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Vilniaus miesto savivaldybė, Kazickų šeimos fondas.
1: Kai viskas atrodo svarbu, kultūra mums padeda suvokti, kas svarbiausia. Todėl nenuostabu, kad 8 iš 10 Lietuvos gyventojų sako, kad LRT visada supažindina su esminiais kultūros įvykiais. 2025-aisiais transliavome beveik 2000 koncertų. Išlikome tarp svarbiausių lietuviško kino remėjų. LRT Epikos auditoriją per metus paauginome trečdaliu. O LRT LT kultūra metų pabaigoje skaitomiausia kultūros rubrika Lietuvoje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
2: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.
3: Laidoje Žmogus iš arčiau Vilma Venskutonytė. Viena su trimis vaikais autostopu išmaišė Skandinavijos kraštus ir teigia, kad tai smagiausiai ir saugiausiai praleistas laikas su atžalomis. Laida Žmogus iš arčiau penktadienį po 13 valandos žinių.

0: Čia radijas.
1: Susitikę Lietuvos ir Latvijos prezidentai aptarė regiono saugumo situaciją, galimas Rusijos provokacijas. Ukraina ir ES sudarė susitarimą dėl dronų gamybos. Dėl Vilniaus regione kilusios nerūšiuotų komunalinių atliekų krizės svarstoma skelbti valstybės lygio ekstremaliąją situaciją. Dabar 6 valandos vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Prezidentas sako, kad pastarojų metu sulaukus informacijos apie galimas Rusijos provokacijas prieš svarbius objektus regione, Lietuvoje sustiprinta jų apsauga. Taigi Gitanas Nausėda teigė po susitikimo su Vilniuje viešinčiu Latvijos vadovu Edgaru Rinkevičiumi.
2: Rusija nėra pajėgi vykdyti plataus masto karinių operacijų prieš dar papildomai kažkokias tai valstybės. Tačiau tai nereiškia, kad taktiniu lygiu, operaciniu lygiu nebūtų galima planuoti tikslines, kur kas menkesnio masto operacijos, kurios vis dėlto padarytų maksimalios žalos kaimynėms valstybėms, NATO valstybėms. Tokio pobūdžio informacijos gauname jau praktiškai pastaruosius 2-3 mėnesius. Pirmiausia, kalbame apie energetikos ir transporto infrastruktūros objektus.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius sako, kad Rusija provokacijų regione gali griebtis, kai ims silpti mūšio laukia Ukrainoje. Pasak jo, skirtingų valstybių tarnybų informacija rodo galimus bandymus rengti sabotažą, hibridinius išpolius, kuriais norima sumenkinti šalių saugumą.
3: Mes turime būti nepaprastai pasiruošę, kad kai karas Ukrainoje pereis į tą etapą, kai Rusija nebepasieks daugiau jokių pergalių, nebesugebės judėti į priekį mūšio lauke. Galbūt net ir nepasiekus visiškos Ukrainos pergalės. Tačiau tokioje situacijoje Rusija gali netiesiogiai bandyti penkto straipsnio ir reagavimo mechanizmus alijanso lygmenio, Europos Sąjungos lygmenio.
1: Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius. Tuo metu Kremlius atmeta Baltijos šalių perspėjimus, kad Rusija gali surengti provokacijų prieš Lenkijos ar Baltijos šalių infrastruktūrą ir vadina juos pretekstu didinti NATO karinį buvimą regione. Tuo metu gynybos ekspertas atsargos pulkininkas Vaidotas Malinionis sako, kad į žvalgybinį informaciją reikia reaguoti rimtai ir tokioms provokacijoms ruoštis. Pasak jo, Rusija nėra suinteresuota, kad būtų aktyvuotas penktasis NATO straipsnis, o provokacijoms gali bandyti pasinaudoti ukrainietiškus dronus.
4: Rusija greičiausiai žaistų iki penktojo NATO straipsnio ribos. Tikrai nemanau, kad jie suinteresuoti, jog būtų penktas NATO straipsnis aktyvuotas ir kad visos NATO valstybės aktyvuotųsi, kadangi priežastis yra labai paprasta. Jie tikrai patiria nesėkmes fronte ir dabar patiria nesėkmes didelės ir Rusijos gilumoje. Įkritę infrastruktūrą smūgiai yra galimi ir aš manyčiau, kad Sikorskio Lenkijos užsienio reikalų ministro žinutė, kad žodžiu, jie bandė False flag operation organizuoti, yra ukrainiečiškais dronais. Tai yra būtent tai, kad bus bandoma, žodžiu, žaisti iki penkto straipsnio ribos. Nes jeigu tai ukrainiečiški dronai, tai gal jie pasiklydo.
1: Gynybos ekspertas atsargos pulkininkas Vaidotas Malinionis. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad didėjančio Rusijos pajėgų telkimo pasienyje nefiksuojama, tačiau Lietuvos žvalgyba stebi agresyvėjantį Rusijos elgesį. Ukraina ir ES sudarė susitarimą dėl dronų gamybos. Pasakyvė viešinčios Europos komisijos pirmininkės, susitarimu siekiama Ukrainos patirtį sujungti su bendrijos gynybos pramonės pajėgumais. Ursula von der Leyen sako, kad tai padės įgyvendinti bendrus projektus ir išplėsti bepiločių gamybą.
5: Džiaugiuosi, kad kartu pradedame naują ES ir Ukrainos gynybos pramonės partnerystę. Šiandien pasirašome mūsų pačių dronų susitarimą. Noriu pabrėžti, kad turime sujungti jėgas. Kartu galime plėtoti bendrą gamybą, užtikrinti, kad visos sistemos sudedamosios dalys veiktų, taip paskatindamos investicijų ir gamybos augimą.
1: Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Ukraina yra pasirašiusi keletą tokių susitarimų su atskiromis valstybėmis. Šiandien sudarytas susitarimas yra pirmasis apimantis visas ES šalis ir gynybos pramonės įmonės. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad šalis šiuo metu per metus pagamina apie 10 milijonų dronų, o artimiausiu metu šį skaičių ketina padvigubinti.
6: Mai robomo 10 milijonų
0: Gaminame 10 milijonų dronų per metus, jų bus ir 20 milijonų. Tai pasieksime kartu su partneriais, dar kartą įrodydami Ukrainos ir Europos gynybos pramonės sėkmę. Taip pat Ukraina kuria ir savo balistinės bei tolimųjų smūgių raketas. Tai nėra tik nauji sumanimai, tai reali jėga, kuri jau veikia ir pasiekia atstumus, kokio anksčiau nepasiekdavo. 2884 kilometrus. Tai atstumas nuo čia iki Omsko naftos perdirbimo gamyklos.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Dėl Vilniaus regione kilusios nerūšiuotų komunalinių atliekų krizės svarstoma skelbti valstybės lygio ekstremaliąją situaciją. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad sprendimą galbūt jau kitą savaitę galėtų priimti vyriausybė. Tokiu atveju atliekų srautai iš Vilniaus regiono būtų galima nukreipti į kitus rūšiavimo centrus. Taip pat susitarta su Vilniaus kogeneracinė jėgainė dėl didesnio atliekų kiekio deginimo.
6: Linkstama link ekstremalios situacijos paskelbimo valstybės lygmenio, dėl to, kad norim tą problemą, kuri yra dabar susikaupusi 8 savivaldybėse, ieškoti to potencialo, kur būtų galima rūšiavimą atlikti ir kitose miestuose. Per artimiausias dienas nuspręsim, turėsim planą, kaip tą viską įgyvendinti. Ir jeigu kitą savaitę būtų paskelbta ekstremali situacija valstybės lygmens, tai mes tada ieškotumėm tų srautų nukreipimų į tuos liekų rūšiavimo centrus, kurie dar turi potencialo tam tikrų, kur nėra kažkokio techninių pauzių, kur yra darbūt galimybių tos tarų šiam atlikti. Ką pavyko susitarti dėl Vilniaus kogeneracinės jėgainės, kad tuos deginimo srautus jie galėtų padidinti. Tai va čia tik tai svarbu, kad būtų surušiuotos tos atlikos ir jos būtų paruoštos deginimui.
1: Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė sako, kad pirmiausia bus vertinama, kaip savivaldybėms pavyks pačioms tvarkyti su krize. Jei padėtis nepasikeis, kitą savaitę bus sprendžiama dėl nepaprastosios padėties įvedimo šalies masto.
7: Sprendimas turės būti rastas, bet kol kas tai aš tikiuosi, kad išspręs savivaldybės, nes atliekų tvarkymas yra savivaldybių atsakomybė, bet jeigu nepavyks išspręsti, ieškosim kitų būdų. Gres atliekų krizė ir turime rasti sprendimą, ir kenčia nuo to ir gyventojai.
1: Aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė. Per antrąjį šių metų ketvirtį iš kaupimo pensijai pasitraukė dar beveik 116 tūkstančių gyventojų. Tai sudaro 8% visų kaupusiųjų šių metų pradžioje. Kartu su pasitraukusiais per pirmąjį langą iš kaupimo išėjo beveik pusė šių pensijų fondo dalyvių. Lietuvos investicinių ir pensijų fondo asociacijos vadovas Vaidotas Rūkas sako, kad išeinančių jų bangas slūgsta.
8: Pasitraukimų skaičius, kaip ir visą laiką komunikavom, jisai gerokai atslūgo. Ir pasitraukė 5 kartus mažiau kaupiančiųjų negu kad per pirmąją bangą, negu per pirmąjį ketvirtį, kas reiškia, kad liko kaupime beveik 800 tūkstančių dalyvių ir tai vis dar lieka pats masiškiausias turbūt sprendimas kaupti finansinį turtą senatvėje.
1: Lietuvos investicinių ir pensijų fondo asociacijos vadovas Vaidotas Rūkas. Sodros patarėjo komunikacijai Malgožata Kozič sako, kad iš sistemos pasitraukus dalį žmonių į sodrą per antrąjį metų ketvirtį grįžo daugiau nei 270 milijonų eurų.
9: Tai per antrą ketvirtį iš tų žmonių pasitraukusių iš antros pakopos, iš įmokų, kurias už juos mokėjo valstybė, į sodrą sugrįžo 272 milijonai eurų, kurie ateityje bus skirti tam, kad būtent tų žmonių antrąjį ketvirtį pasitraukusių iš kaupimo pensijos, senatvės pensijos, kurias mokėjo sodra, būtų padidintos.
1: Sodros atstovė Malgožata Kozič. Remiantis naujausių Swedbank tyrimų, Lietuvoje viduriniai klasiai save priskiria 57% gyventojų. Swedbank finansų instituto vadovė Jūratė Cvilikienė atkreipė dėmesį, kad šis procentas per metus kiek ūktelėjo, tačiau žmonių pasitenkinimas esant vidurinės klasės atstovais sumažėjo.
10: Paklausti, kiek turėtų gauti į rankas pajamų, tai didžioji dalis gyventojų atsakė, kad viduriniai klasiai priskirianti save gyventojai turėtų uždirbti iki 2000, bent 2000 eurų į rankas. Ir kiti parametrai yra lygiai tokie pat svarbus. Vienas svarbiausia yra būtent nuo savo būsto turėjimas, santaupų turėjimas, skolų neturėjimas, galėjimas atostogauti užsienyje. Ir kas galbūt svarbu pasakyti, kad šiais metais, nors ta vidurinė klasė ir stipresnė, bet jų pasitenkinimas savo gyvenimu, gaunamomis pajamomis ir galimybėmis, kurias jie gali sauliaisti, kiek sumenko, tai turbūt vis tiek tos kylančios infliacijos pasiekmes jaučiasi.
1: Svedbank finansų instituto vadovė Jūratė Cvilikienė. Šį vakarą paaiškės antroji pasaulio vyrų futbolo čempionato finalo dalyvė. Antrajame pusfinalyje susitiks Anglija ir Argentina, o finale nugalėtojų lauks Ispanija, kuri vakar rezultatu 2-0 įveikė Prancūziją. Išsamiau Benas Klimaitis.
11: Vietos svarbiausio planetos turnyro finale siekiantys anglai ir argentiniečiai pasaulio čempionatų istorijoje susitiks šeštą kartą. Tomo Tuchelio treniruojama Anglijos rinktinė gali sukurti istoriją ir į finalą patekti pirmą kartą nuo 1966-ųjų, kada trys liūtai iškovojo iki šiol vienintelį planetos pirmenybių trofėjų. Anglai šiame čempionate neįkvėpė, tačiau sugeba prasibrauti toliau. Jiems dažnai tenka lipti iš pralaiminčiųjų vaidmens, tačiau komandos charakterį patvirtina sudėtinga pergalė ketvirtfinalyje prieš Norvegus. Titulą ginantys argentiniečiai atrodo užtikrinčiau, tačiau futbolo ekspertai atkreipia dėmesį jų

Žuvus šiame čempionate, iki pat pusfinalio etapo Leo Messi vedama rinktinė nežaidė su nė viena iš 10 geriausių pasaulio komandų FIFA reitinge. Pusfinalyje nugalėjusi komanda žais finale, o pralaimėjusi

0: Diena sušils iki 24-29, Kuršių nerijoje bus iki 23 laipsnių. 6:00 vakaro 12 minučių.
1: Sveiki, čia Edvardas Kubilius.
2: Net baisu bristi šitą vandenį šaltą.
3: O jūs niekas nerėkėte, ne?
1: Šitai priekiu vieną ankstų rytą, 5:50, esant vos 13 laipsnių šilumos, brisdamas į Šaukėnų tvenkinį. Brendu žinoma ne todėl, kad labai noriu, kad labai jaučia man patinka, bet tam, kad galėčiau pakalbinti Šaukėnų miestelio gyventojus, kurie jau metus, kas ryt, ir vasarą, ir žiemą, dieną pradeda maudydamiesi savo tvenkinyje.
4: Aišku, nuomonių visokių prisiklausėm. Senariai išeis, kepenys išeis, numirsim, nu žodžiu, susirgsim, numirsim, viskas labai blogai bus.
3: Bet kaip nemirštat, faktas dar gyvas, bet nelabai gal ir sergat.
5: Ne,
4: iš tikrųjų šiemet jaučiu, ne vieną ruonę mūsų sergančią nebuvo.
5: Ir vis daugėjo mūsų tų ruonių.
1: Jūsų dėmesio į tvenkinyje kas ryt, ar beveik kas ryt, besimaudantys Kelmės rajono Šaukėnų miestelio gyventojai.
6: Už Vilniaus.
3: Labas rytas. Mėly klausytojai, rašiniai laidą su Šaukėnuose tvenkinį, čia su Šaukėnų moterim ruonėm, tuoj maudysios Šaukėnų tvenkinį. Dar liko kelios minutės iki mūsų maudynės, čia jau rašiniai radio laidą, neįsigaskit. O kodėl taip anksti atvažiavot, jūs dar turit kokias 3 minutės?
5: Nu, mes apšilimą darom.
3: Gerai, prisistatykit.
5: Aš esu Kristina.
3: Pavardė?
5: Kristina Gotautė.
3: Jūs?
4: Agnė Janonienė.
3: Nu ir kiek metų jūs čia dabar taip, nežinau, ir visą laiką kiekvieną rytą einat maudytis?
4: Stengiamės, stengiamės.
5: Darbo dienom kiekvieną rytą nuo 5:50, o savaitgaliais tai pasirenkam savo patogų laiką, kada galim.
3: Jo, kada jau savaitgalį būna patogus laikas?
5: 9:10, jau kaip pamiegojusios.
3: Nu nekankinat savęs, kaip darbo dieną. Nu bet norit pasakyt, pažiūrė savaičių, kad pirmą, antrą, trečią, ketvirtą, penktadienį, kas rytą einat maudytis?
5: Taip, taip.
3: Ir čia normalu.
5: Nu taip.
4: O jūs atrodo nenormalu.
3: Nu man atrodo, kad nenormalu, tai gerai, aš
5: čia atvažiu. Pabandysim.
3: Visų pirma, žiūrėkit, šalta yra, tiesiog kaip galima norėt maudytis.
4: Šiaip mes nesam naujokės, pakankamai naujokės, nes mes tik metai laiką tą darom. Tai mūsų buvo metinės, tai mūsų dabar 2 metai mūsų.
3: O jūs irgi tik metus?
5: Taip.
3: Tai jau kas čia Šaukėnuose sugalvojo šitą nesąmonę?
4: Nu gal kas sakysim, va, Kristina mūsų.
5: Turbūt aš. Buvau prisidėjus, nes mes jau keletą metų bėgiojom, sportavom, ieškojom aktyvios veiklos ir sakom, turim tokį tvenkinį, o kodėl nesimaudyt kiekvieną rytą?
3: Ne, čia būkim biedni, bet teisingi tvenkinys, jūsų yra tikrai labai gražus, nežinau kaip dugnas, bet visa infrastruktūra, krepšinį žaisti, ten treniruoklių milijonas padaryta, ta kelias, ten palei upė. Turit fantastišką gamtą.
5: Tikrai taip, tikrai taip. Ir nežinau, aš kviečiau jumis netgi žiemą atvažiuoti.
3: Nu gal ačiū, kas pakaks ir vasaros. Labas rytas, vardas, pavardė.
7: Evelina Vaitkė.
3: Tai dabar jūs čia irgi atvažiavot maudytis, kaip ir mes.
7: Taip.
3: Jos sako, mes nedaug naujokės, tik metus čia turškėmės, o jūs?
7: Nuo pavasario, nuo kovo mėnesio kažkaip. Kristina čia visoje viską padarė.
3: O tai kaip jinai jūs prirenka, jūsų prirenka?
7: Ne, nepriverčia. Tiesiog mes su kaimynė, jinai dabar negalėjo atvykti, nes vaikui blogai pasidarė. Nusprendėm, kad norim biškai pasportuoti, pabėgioti ir taip susitikom Kristina irgi jinai to bėgiojo ir žodžiu susišnekino mumis, kad bandom. O man tas azartas labai toks, kad nu, noriu pavandyti, nes žiemą šalta ir įdomu, taip nu, tiesiog.
3: Nu, Lietuvoje yra tokio orai, kad ir vasara, kaip šiandien, nėra čia baisus malonumas maudytis, o dar žiemą, tai čia iš vis galima išeiti už proto.
7: Bet tai tas azartas toks, kad nu, aš taip, pavyzdžiui, tokia esu, kad aš noriu pabandyti, man įdomu, tai prasme, nu, nežinau. Pasidavau tą ir visai man patiko.
5: Dar 3 ruoniai atvažiuoja.
3: Bet ir vyras yra.
5: Taip, turim.
3: Ta, aš jau galvau, kad čia vien moteris.
5: Ne. Turim ir vyrą, va.
3: Čia deficitą šiais laikais, va, šypsosi, žiūriu, galvojam visai bepročiai.
5: Yra labai smagu, kad mes gyvenam vienam miestelį nedideliam. Tai ar einam, sakykime, parduotuvę, ar važiuojam su dviračiu, ar kažkur, ir mes susitinkam vieni kitus ir susikomunikuojam. Tai ir nesunku prikalbinti, pakviesti ir prisijungia žmonės.
3: O dabar žiūrėkit, jūs abidvi, Kristina ir kolegė su treningais, jūs jau su halatais iš karto pasiruošite, tai šmurkš peršti ir į vandį.
4: Taip, jūs matysit, mes jums parodysim, kaip mes darom. Taip.
3: Labas rytas, vardas, pavardė.
8: Jurgita Kiršanskė.
3: Jūs naujokia, kaip jos tik metu.

0: Metus jau senbuvė.
1: Ai, tik metus, tai ai, naujokė skaitas.
0: Ai, dar, aš žinau, čia naujokė.
1: Ai, čia naujokė.
0: Ar jau čia senbuvė?
1: Mes su Kristina pradėjom.
0: Ai, tai pradėjo.
1: Jo, ir kažkaip tęsim.
0: Nu gerai, nu, labai įdomu, reikia čia palaukti ir maudytis, aš suprantu, įlysti, išlysti, bet jūs dar čia tuos hantelius vandenį dar čia kilnosi.
1: Taip, sportuojam.
0: Kuri čia iš jūsų veda mankštą, ar jau čia viso žinot mintinai?
1: Ačios, bet kaip norim, taip sportuojam.
0: Dar du ruoniai, labas rytas, greit prisistatykit, vardas pavardė?
2: Martynas.
0: Jūs?
3: Rita Railienė.
0: Tai dabar jūs vyras, vienintelis tarp moterų?
2: Ne, dar yra.
0: Dar yra?
2: Dar yra.
0: Tai kiek iš viso jūsų čia yra dabar, pala, trys, šeši?
2: Buvo 18.
0: O kur dar du?
2: Nežinau, miega gal.
0: Bet šiaip nėra, neišsikraustė, nenumirė.
2: Ne. Tikrai nėra.
0: Nu, gerai, kodėl jūs čia maudote su jais?
3: Aš tai vasaros sezonu, žiemą nesimaudau.
0: O kodėl?
3: Nu, gal per seną.
0: Gal kaip tik atjaunėtumėt?
3: Ne, aš tik vasaros sezonu.
0: O jūs žiemą?
2: Lendat? Jo, ja.
0: Nu, ar tikrai čia geriau jaučiate žiemą?
2: Nežinau, aš tai geriau, kaip kiti nežinau.
0: Vak, nusirengiu ir važiuojam maudytis tada. Dabar yra 13 laipsnių.
4: Net baisu bristi šitą vandenį, šaltą.
0: Nu ką, mėly klausyti, su šakinu ruonėmis ir ruoniu vienu brisiu į šakinu tvenkinį. O jūs niekas nerėkėt, ne? Svarbiausia mikrofono nenuskandinti. Ir kiek jūs čia laiko? Plaukis.
5: Žiema 2 minutės.
0: O dabar?
5: Dabar kiek norim.
0: Nu gerai, aš tik pasakosiu. Jūs čia sportuokit greičiau ir lipam.
5: Nu, vas. Nu.
0: Aha.
5: Evelina rėkdavo irgi.
3: Nu šiandien kaip šalta, ne?
5: Bandykime.
0: Tu jis visą laikį rėpdavo sakydavo, tai ne kas.
3: Jo, ir aš...
0: Būt vėjas! Galėtų nebūt vėjo.
5: Tai lyskit po vandenį
6: šilčiau.
5: Po vandenį šilčiau. Bet ne taip jau ir baisa, ne?
0: Žiūrėkit. Aš esu žiemą basas lakstęs visą dieną su žmogum, kurį filmavau laidai. Grįžau namo, nejaučiau padų. Mama sakė, tu išprotėjai, tuoj mirsi. Tai va.
5: Jau užsigrūdinęs esate.
0: Kai dirbi tokį nesamoningą darbą.
5: Sportuok.
3: Maniau, kad čia bendrai vėsit mankštą. Dedam, taip, pirmyn atgal. Ir stengis, kad kuo greičiau.
5: Greičiau
3: dar.
5: Gali dabar
3: kojas pakelti. Rankom ir kojom mini.
5: Jūs gal irgi norit pasportuoti hanteliai? Aš galiu mikrofoną palaikyti.
0: Ne, mikrofonas. Aš su mikrofonu žinau, kad jis yra daug sunkesnis nei hanteliai. Jeigu įkiščiau vandenį, reikėtų daug daugiau jėgų išlaikyti.
3: Bet reikia judėti. Nu,
0: gal... Žiūrėk, tai jūs galvojate, aš stoviu šokinėjų, iš tiesa jau būčiau nustipęs.
7: Kojom šilta ir tiera.
0: Šilta, žinau, kad jau baigiu priprasti.
5: Jau normaliai. Ryta, turiu antrą kartą besimaudančią ryta.
0: A, jūs tik antrą kartą?
5: Šiandien.
0: A, šiandien tik aš daju maudytis jau?
5: Jau maudėsiu žmogus.
0: Kada?
5: Pusė šešių.
0: Beprotnamis.
3: Bet tai pamatysit, kokią dieną jūsų bus gerą.
0: Aš jau noriu miego.
5: Nebenorėsiu.
0: Pažiūrėsiu.
3: Tikrai. Žuolesnis, daugiau energijos.
0: O Kristina, aš teikiu.
5: Jokio streso nebus šiandien. Bus
3: ir norėsit kiekvieną rytą ir vakarę matyti.
0: Aš turiu baseiną šalia namų, ten kur šilta.
5: Neužskaita šitie dalykai.
3: Čia jau yra relaksas. O čia toksai sveikatinimo procesas.
5: Aišku, nuomonių visokių prisiklausėm.
0: Jo, iš tikrųjų, ką kiti žmonės sako, galvot, kad jūs bepročiai. Stogas pavažiavo, rodot.
5: Jo.
0: Tai vis natūralu.
3: Senariai išeis, kepenys išeis, numirsim, nu žodžiu, susirgsim, numirsim, viskas labai blogai bus.
0: Bet kaip nemirštat, faktas dar gyvas, bet nelabai gal ir sergat.
7: Ne.
5: Nes iš tikrųjų šiemet jaučiu, ne vieną ruonę mūsų sergančią nebuvo. Ir vis daugėjo mūsų tų ruonių, tai manau visai čia nebloga veikla mes užsiimam.
3: Kaip ne vienas esi, kaip sakyt, drąsių, drąsių.
6: Bendraminčių.
3: Bendraminčių turi ir drąsių.
5: Ir aptinkti negali.
3: Jo, jo. Vieną kitą palaikom, varom, gal šalta, gal lietus, ne. Davai varom, nu davai, va. Nu jeigu jau davai, tai davai, ne.
0: Ne, nu tai natūralu, kad grupeliai žmonių kažką daryti yra lengviau, nes kai nenori tave ištempio, o vienas aptinktum, tai čia išeitum kartą per mėnesį ir pasibaigtų visi.
2: Tikrai sušlapsi.
3: Nu vakar, nesakyjai.
2: Taip. Koks skirtas?
6: O vakar irgi bėgot?
5: Ne, vakar.
3: Vakare? Nu. Vakare aš bėgau.
5: Bėgau.
0: O kur jūs čia bėgat?
3: Mišką turim, mišką.
0: Ai, bėgiojat?
3: Taip.
0: Tai žodžiu, rytais maudotės, o vakarais kažkur bėgat?
3: Nu, savaitgalį gal tu gal vėliau maudomės, todėl kad mes bėgiojam dviese, ne? Mes
0: su Kristina, ne? Tai jūs iš ryto bėgiojat?
3: Bėgiojam ir tada mes...
0: Maudotės.
3: Ir mes parašom laiką, kada mes atbėgam ir tada visi susirenka pagal mus, kad maudytis. Čia viskas yra organizuota grupuotė. Taip, va.
6: Organizuota grupuotė.
3: Taip.
0: Tiesą pasakius, jau visai šilta.
3: Va,
0: jūsų čiožyklas vaikam. O klausykit, daug metų čia tvenkinys sutvarkytas taip preciziškai kaip dabar, nes ir dugnas labai fainas.
3: Čia daug metų jau.
5: Tikrai daug.
3: Koks dešimtmetis, jeigu ne daugiau. Va čia tokie, bet tikrai jau mes kai ryžam buvo.
1: O šitas tvenkinys tai labai senas.
3: 80, man atrodo, kastinis.
5: Jo, yra.
1: O sutvarkė čia, tai...
3: Ką kaip ten tie prasidėjo visi europiniai tie projektai?
6: 42 metai, kai tvenkinys yra. Na.
0: O tu jūs ir atsimenat netgi, kiam 2 metai, ne, kai čia tvenkinys?
6: Atsimenat. Jo, kokie 42.
0: Bet iš vis, šiaip jūsų apylinkėse ši čia Šaukėnai Užventis yra daug ežerų ir tvenkinių. Sąlyginai. Ir čia prie šito tvenkinio gišiauliečiai atvažiuoja, kai karšta. Čia jums patiems nebūna kaip įbristi.
1: Mes turim su kuo pasisveikinti atvažiavę. Vieni nepažįstami, žinokit.
5: Per kokį kamputį tik tai seinam į vandenį. Nes čia pilna žmonių ir nėra nei vienio vietinio.
0: Nes nuo čia važiuoti iki Šiaulių kiek? Nu, 40 minučių, ne daugiau.
5: Tikrai.
0: Ir dabar, kai buvo karščiai, tai čia pas jūs buvo anšlagas.
5: Tikrai.
0: O kai daug privažiuoja, kur jūs vietiniai dedatės? Jūs gal turi slaptų vietų, kur maudytis? Ne, nu rimtai.
2: Juodlė.
0: Juodlė. Va, ten toliau kitas yra ežeriukas, ane?
2: Miškė.
3: Viskas.
0: Šalta?
6: Aš patikėsiu, bet šilta, kai sportuoji šilta.
3: Mes važiuosim, ne?
2: Kas?
3: Į darbą, tai to nereikia.
2: Aš nevažiuosim.
3: Ai, tu tik atsikėlė į tau mūsų, ne?
2: Taip.
6: Ar ne vieną šiandien į darbą?
3: Tu tik ko gero, taip suprantu, ne?
2: Tu varinka, aš jau matus,
6: mes esu dienos. Mano atostogos.
3: Tai čia aš esu fronto laikų, kaip suprantu, ne?
5: Reikia.
6: O, lietus.
0: Tai Agnė, dabar jūs į darbą, kur jūs važiuosit, ką jūs dirbat?
3: Šiaulius.
0: Ir važiuosit į Šiaulius, va dabar išlipsit iš tvenkinio, susiruošit ir štai Šiaulius.
3: Taip.
0: Ir dirbat kasdien?
3: Taip. Tai dėl to tas mūsų laikas ir yra, be 16, sakykim, dėl to, kad reikia važiuoti į darbą. Aišku, jeigu nereiktų man važiuoti į Šiaulius į darbą, mes galėtume vėliau maudyti.
1: Kas arčiau dirbam, tai galėtumėm ir vėliau, bet ko nepadarysi dėl draugų ir kompanijos.
0: Taip, nes jūs galėtumėt vėliau. Jeigu čia vietoj dirba, čia šmurkšt ir viskas.
3: Tai gali vėliau, nes man į darbą reikia. Tai
0: jūs, jūs esat kalta, kad visiems mums šiandien taip anksti reikėjo kelti.
3: Tai. Bet jau aš į dumblą įėjom, einam čia.
0: Fui, čia nemalona, einam tenai.
6: Pusint išeiginė šiandieną.
5: Bet per vėlai
3: viskas suorganizavo vėlai, bet ne, va tikai ne, faina, nu tai anksti gėlės nesigailėsi. Čia yra mūsų toksai, anksti gėlės nesigailėsi ir miegas tik silpniems.
5: Tikrai taip.
3: Va taip.
5: Ir vakar labai vėlai, žinote, surašiau, nes kažkaip mano dukra nufotografavo, sako, stovi mašina. O, sakau, man ir labai reikalinga šita mašina, nu ir ką, ir sakom, pakvieskim. Edvardai maudynės.
0: Taip, nes istorija yra tokia, aš klausytėm papasakosiu. Čia su Albertu Jasaičiu, kapinių prižiūrėtojų, kurį kalbinu ir su kuriuo šiandien vesiu laidą, mes atvykstam. Jisai man aprodė visas jūsų apylinkės. Prie manęs prieina mergina, va čia prieš akunt veikiant, sako, mano mama nori su jums pašnekėti. Kas, kokia mama, galvoju. Mano mama Kristina Gotautienė. O, sako, tik gerai, pas mane rytoj laidą ateis, tai va, imkit. Ir Kristina pakvietė, sako, tu ką ten laidu išnekėti, ateikit pasimaudyt kartu, kada 5:50. Ir esu čia. Būtinai dar ir lyt turiu pradėti, suprantat, bet tai nieko
6: tokio. Nu.
0: Agne, jau gal lipkit į darbą vėluosit.
8: Nes jūs irgi norit išlipti.
0: Ne, aš dar šia, man žiūrėkit, tiesą pasakius, visai komfortiškai jaučiuosi. Tai gero jums darbo. O jūs atostogaujat? Nėra labai idealus orai pasarosiam dienom, bet aš įtariu, kad jūs čia dažnai pasimaudot.
3: Aš dažnai. Aha, vasaros sezonu, ryte ir vakare važiuoju maudytis. Vakare 9 valandą, o ryte jau kaip išeina.
0: Ir kasdien, stengiatės, jeigu ten nėra labai jau blogai, ar ne, ten su orais.
3: Taip.
0: O rudenį, pavasarį?
3: Rudenį gal iki rugsėjo pabaigos maudausi, o pavasarį pradedu, nu, vat irgi, šiais metais pradėjau birželio mėnesį. Mhm. Tai aš vasarinis maudinių mėgėjas.
0: Šakinuose daug metų gyvenat?
3: Nuo gimimo.
0: Nuo gimimo?
3: Taip.
0: Čia, ką jūs veikiat čia?
3: Čia aš gimiau, užaugau, mokiaus kažkur kitur, bet vat vis tiek grįžau. Važiuoju darbą į Šiaulius. Šiauliuose dirbu. Dirbu nacionaliniai visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijai Šiaulių skyriui, bet dėjauju tam skyriui ir gyvenu čia. Važiuoju beveik kasdienį darbą, nes mums yra sudarytas galimybės dirbti nuotoliu.
0: Kokia vieną dieną arba dvi per savaitę?
3: Taip, tai visai patogu yra. Gyventi užmestį, vat, kaimukė ir važinėtis į miestą į darbą.
0: Maudotės, vadinasi, mėgstat gamtą. Čia aplinkui jūs ir miškų turit taip, daug. Ir tikrai gyvena čia jau labai geroj vietoj.
3: Taip. Ir grybaujam, ir rogaujam, ir vaikštom žiemą, kai jau va, jaunimas maudosi, mes jau vaikštom. Tada apžiūrim eketės, kur iškirstos jų, pasidžiaugiam, palaikom kompaniją.
0: Atsiranda jaunų žmonių Šaukinuose, ar perspektyvos tokios, kad bus Kazio autobazė po kokių 30 metų?
3: Atsiranda, nes Šaukinas yra gimnazija.
5: Bet Šaukinuose nėra tuščių namų, parduodamų namų. Labai greitai išperka, tai aš manau tikrai toks kaip miestelis neišnyks, nebus. Sodybų tuštėjimo meto tikrai netikiu. Nes yra labai geras susisiekimas su
3: Martynas irgi važinėja į Šiaulius į darbą.
5: Su Šiauliai, su Kelme, mes toks centras.
3: Tokiam, jo, Telšiai, Šiauliai, Kelme. Nu, jo. Tai, kad vat, galėtumėt ir jūs į Šaukinus važiuoti gyventi, nuotoliu dirbti.
0: Na, jeigu būtų tokias galimybės, pasvarsyčiau visai. Nes čia tu nepavadinsi niekaip šitos vietos kaimu. Žmonės žemaičiai čia principingi, trumpi ir aiškus, lakoniški, dėl to gal lengva gyventi.
3: Tikrai lengva gyventi. Yra, nu, bendruomenė. Nes mieste, nu, išeini iš laiptinės ir man teko gyventi daug metų mieste. Ir tik aš važinėjau savaitgalį iš čia. Tai išeini iš laiptinės, nu, visi svetimi kažkaip, nu, nėra taip. O čia išeini jau į kiemą, jau pasimojuoji iš karto, jau labas rytas, jau visi viską matom vieną kitą. Yra saugi kaiminystė, kaip mes sakom.
0: O kaip keičiasi Šaukinai? Vis tiek, matyt, infrastruktūra smarkiai gerėja, ar ne, vos nesu kas metais?
3: Taip, taip, gerėja, gražėja, kaip ir visur Lietuvoj.
0: Gal jau baigė.
5: Galim lipti jau. Martynai, jau lipam.
2: Ai, man tas pats.
3: Net kai plaukti geriau yra.
0: Tai aš žinau, bet negaliu mikrofoną paleisti.
3: Tai jums siūlė palaikyti.
0: Nu tai kas iš to dabar dėl? Tikrai nes nebėjau, aš lapinsiuos jau taip jau užtenkviu.
3: Plaukti yra smagiau.
0: Čia žykla, pačiu žinėčiu tą.
3: Aš ne, anūkė. Anūkė dar čia žinėja. O man jau viskas gali net laikyti.
0: Bėgau greitai, persireiksiu, nusišluosiu, nesušalsiu. Vėjas pučia. Neblogas. Tai gerai, gerai, reikia džinsus pasiimti. Taip, visi jau. Kas? Ar seniūnas irgi maudus? Labas rytas.
3: Žinokit, jokaujam, sakom, kas pas mumis atvažiuoja, tą įkišam į vandenį.
0: Taip, patina šaukinu seniūną. O jūs maudotės? Labas rytas, seniūnė, vardą pavardę pasakykit klausytojom.
9: Labas rytas.
0: Vardas pavardė jūsų.
9: Ar gyventa Šukys?
0: Kies ryt maudotės?
9: Nu, ne kiekvieną rytą, bet taip jau
0: bet
9: priejaučiu.
0: Bet nepriklauso šitam būreliui. Taip jau, nu, jūs savarankiškai.
9: Aš savarankiškai, bet priejaučiantis jūs. Tai ir kartais sustinkam, at aš biškį kartais pagaluoju, kaip visada būna taip.
0: Nu taip, nes jums nėra prasmės amsdikeltis, darbas čia pat, nu, viskas čia pat.
9: Na, bet jos anksti. Bet jos pirmo prabėg, jos tam sveikuolės mūsų ir.
0: O jūs jau tik maudotės?
9: Aš jau tik maudžius, jau atbėgiojau savo.
0: Labai pasišia tvarkinga ir gražu. Daug darbuotojų prižiūri visą šitą...
9: Teritoriją?
0: Aha.
9: Pastoviai trys, o vasaros sezonų dar iš užimtumo tarnybos dar gaunam.
0: Aha.
9: Bet taip.
0: Rankų nelabai trūksta, įmanoma apžiūrėti tokią teritoriją.
9: Trūksta?
0: Trūksta,
9: aš. Nes ne vien ta teritorija, gi visa seninija. Nemažai 25 tūkstančiai hektarų, tai...
0: A.
9: Bet kai, nu, mes tik viešasis erdvės prižiūrim. Jau soliuką kažkas vėl atvilka čia, ne? Žiūriu. Jau kažkokia kompanija buvo susimetais turbūt vėl. Nu, nieko svarbiausia blogo.
0: Ir neslavžia.
9: Neslavžia.
0: Gerai, nebetrūdome, kad maudytis lyjas.
9: Gerai, viso.
5: Šiaip, dėl ko mes maudomės? Skirtingose darbuose dirbam ir šiaip tikrai per dieną mažiau streso. Mažiau streso, taip viską ramiau į galvą įmi. Tikrai kažkaip, nežinau. O būna taip, kad nu, nepavyksta maudytis ir ta diena netokia būna. Aha. Net nežinau, su kuo sulyginti. Taip, kiti sako, kaip kavos neatsigeri, vat kažkokia nusijaukta ta diena.
0: Nu gerai, skirstamės viskas. Iki.
5: Šalsi,
0: viskas gerai. Ate, Kristina.
10: Pasakoja kūno kultūros mokytoja Kristina Gotautienė. Moteris maždaug jau metu Šaukėnų miestelio žmonės kviečianti dieną pradėti maudynėmis. Čia Edvardas Kubilius. Daugiau laidų iš Vilniaus ieškokite LRT radiotekoje. Iki.

0: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT. Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt.
1: Šį vakar per panoramą. Iš pensijų kaupimo traukiantis vis daugiau žmonių, valdantieji diskutuoja ar palikti valstybės paskatą.
2: Tikrai nėra toks sprendimas priimtas, kad naikint ar vengt, pažiūrėt, kaip dabar baigsi šitą mūsų reformą.
1: Amerika atnaujino Irano uostų blokadą ir grasina smogti tiltams ir elektrinėms, jei Teheranas negrįž prie taikos derybų. Atliekų krizė Vilniuje. Ieškoma, kas priimtų ir išrušiuotų miesto šiukšles.
3: Laidoje Žmogus iš arčiau – Vilma Venskutonytė. Viena su trimis vaikais autostopu išmaišė Skandinavijos kraštus ir teigia, kad tai smagiausiai ir saugiausiai praleistas laikas su atžalomis. Laida Žmogus iš arčiau – penktadienį po 13 valandos žinių.

0: radijas.
1: 7 valandos vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Europos Sąjunga ir vėl nepavyko susitarti dėl 21 sankcijų Rusijai paketo. Derybos atidėtos iki Liepos 23-osios. Siekiama rasti kompromisą, nes Graikija nepritarė siūlymams riboti rusiškų suskystintų gamtinių dujų prekybą į trečiąsias šalis, o dalis kitų priemonių taip pat sulaukė dalies valstybių narių pasipriešinimo. Kol vyksta derybos, Europos Sąjunga savaitį pratėsė dabar galiojančią rusiškos naftos kainos viršutinę ribą. Pasak bendrijos diplomato, tikimasi, kad per šį laiką pavyks pasiekti vieningą susitarimą dėl naujojo sankcijų paketo. Prezidentui patvirtinus užsienio žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją, kad Rusija Lenkijoje ar Baltijos šalyse planuoja provokacijas, gynybos ekspertas atsargos pulkininkas Vaidotas Malinionis sako, kad į žvalgybinę informaciją reikia reaguoti rimtai ir tokioms provokacijoms ruoštis. Pasak jo, Rusija nėra suinteresuota, kad būtų aktyvuotas 5-asis NATO straipsnis, o provokacijoms gali bandyti panaudoti ukrainietiškus dronus.
2: Rusija greičiausiai žaistų iki 5-ojo NATO straipsnio ribos. Tikrai nemanau, kad jie suinteresuoti, jog būtų 5-as NATO straipsnis aktyvuotas ir kad visos NATO valstybės aktyvuotųsi, kad

0: Kadangi priežastis yra labai paprasta, jie tikrai patiria nesėkmes fronte ir dabar patiria nesėkmes didelės ir Rusijos gilumoje. Kritinė infrastruktūra, smūgiai yra galimi ir aš manyčiau, kad Sikorskio Lenkijos užsienio reikalų ministro žinutė, kad žodžiu, jie bandys false flag operation organizuoti, tai yra ukrainiečiais dronais, tai yra būtent tai, kad bus bandoma, žodžiu, žaisti iki penkto straipsnio ribos. Nes jeigu tai ukrainiečiai dronai, tai gal jie pasiklydo.
1: Gynybos ekspertas atsargos pulkininkas Vaidotas Malinionis. LRT užsakymų atlikta apklausa rodo, kad Lietuvoje beveik trečdalis apklaustųjų nežino, kur šalia jų damų yra arčiausia slėptuvė ir priedanga. Anot apklausą atlikusios bendrovės Baltijos tyrimai, kad to nežino ir net nesidomėjo, nurodė 31% respondentų. Dažniausiai tai mažesnės pajamas gaunantys kaimo gyventojai. Taip pat reikšminga apklaustųjų dalis, kiek daugiau nei 40% mano žinantis, kur yra artimiausia priedanga ir slėptuvė, tačiau dėl to nėra tikri. Lietuvos Raudonojo kryžiaus komunikacijos ir marketingo vadovė Ieva Dirmaitė sako, kad po incidentų susijusių su dronais, organizacijos rengiamų informacinių ekskursijų populiarumas šoktelėjo.
2: Mūsų savanoriai kartu su grupe keliauja ir iki pačios priedangos ir kalbasi apie pagrindinius ženklus, kuriuos reikia žinoti, tai ir susirinkimo vieta, ir kolektyvinės apsaugos statinys, kalbasi ir apie funkcijų skirtingumą, turėjom oro pavojus ir matom tuomet, kad ir mūsų svetainė tiesiog registracijos į civilinės saugos ekskursijas, ypač didžiuosiuose miestuose, šoka per gegužę ir birželį, beveik 19 tūkstančių gyventojų jau yra sudalyvavę mūsų civilinės saugos ekskursijose ir edukacijose.
1: Ieva Dirmaitė iš Lietuvos Raudonojo kryžiaus. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento civilinės saugos valdybos atstovas Mindaugas Valaitis sako, kad vyresnius, sergančius ir kitus pažeidžiamiausius žmonės siekiama informuoti per tiesioginius susitikimus ir telefoninius pokalbius.
3: Esam startavę su trumpuoju telefono numeriu, konsultacija ne linija 1856, nes tas gyvas bendravimas, pasiskambinimas bet kuriuo paros metu ir pasiklausimas informacijos gyvai žodžiu telefonu, jis irgi, manau, didina aprėptį pasiekiamumą. Priedangų žemėlapis yra patalpintas Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt. Ten yra skiltis ir apie priedangas visą žemėlapį, kur artimiausia galima susirasti, tas sąrašas periodiškai atnaujamas.
1: Mindaugas Valaitis iš priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento. Karinių oro pajėgų sraigtasparnį šiandien popietę iš Kauno į Vilniaus Santaros kliniką skubiai atskraidino donoro organą ir medikų komandą. Į kariuomenę dėl to kreipėsi Nacionalinės transplantacijos biuras. Donoro organų pergabinimas yra viena iš Lietuvos kariuomenės taikos meto užduočių. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 20 ir 26 laipsnių šilumos. Šią naktį be lietaus vietomis nusidrieks rūkas, temperatūra naktį bus tarp 12 ir 17 laipsnių. Rytoj dieną didesnio lietaus nenumatoma, vėjo šiūrinių krypčių nestipros, dieną sušils iki 24-29, Kuršių nerijoje iki 23 laipsnių. 7 valandos vakaro 5 minutės.
4: LRT radijas.
5: Kelionė laiku.
6: Populiariausi visų laikų muzikos hitai.

0: Šį vakar per panoramą. Iš pensijų kaupimo traukiantis vis daugiau žmonių, valdantieji diskutuoja ar palikti valstybės paskatą.
1: Tikrai nėra toks sprendimas priimtas, kad naikint ar vengt pažiūrėti, kaip dabar baigsi šitą mūsų reformą.
0: Amerika atnaujino Irano uostų blokadą ir grasina smogti tiltams ir elektrinėms, jei Teheranas negrįž prie taikos derybų. Atliekų krizė Vilniuje. Ieškoma, kas priimtų ir išrušiuotų miesto šiukšles.
2: Rytojaus LRT aktualijų studijoje interviu su naujuoju sveikatos apsaugos ministru Linu Kukuraičiu, kuri žada, kad per 2 savo darbo metus eilės pas gydytojus sumažins 30%. Taip pat ketina sujungti globos ir slaugos sistemas. Prezidentas Gitanas Nausėda anksčiau yra išsakęs abejonę, ar Linui Kukuraičiui pavyks suvaldyti situaciją sistemoje. Lauksime ir jūsų, mėly klausytojai, klausimų naujajam sveikatos apsaugos ministrui. O laidos klausykitės rytoj po 9 valandos žinių per LRT radiją.

0: LRT radijas.
1: Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.
2: 80-mečio hitai.

0: Lrt radijas.
1: 8 valandos vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Ukraina ir ES sudarė susitarimą dėl dronų gamybos, pasakyvė viešinčios Europos komisijos pirmininkės. Susitarimu siekiama Ukrainos patirtį sujungti su bendrijos gynybos pramonės pajėgumais. Ursula von der Leyen sako, kad tai padės įgyvendinti bendrus projektus ir išplėsti bepiločių gamybą.
2: Džiaugiuosi, kad kartu pradedame naują ES ir Ukrainos gynybos pramonės partnerystę. Šiandien pasirašome mūsų pačių dronų susitarimą. Noriu pabrėžti, kad turime sujungti jėgas. Kartu galime plėtoti bendrą gamybą, užtikrinti, kad visos sistemos sudedamosios dalys veiktų, taip paskatindamos investicijų ir gamybos augimą.
1: Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Tai pirmasis susitarimas apimantis visas ES šalis ir gynybos pramonės įmonės. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad šalis šiuo metu per metus pagamina apie 10 milijonų dronų, o artimiausiu metu šį skaičių ketina padvigubinti.
3: Gaminame 10 milijonų dronų per metus, jų bus ir 20 milijonų. Tai pasieksime kartu su partneriais, dar kartą įrodydami Ukrainos ir Europos gynybos pramonės sėkmę. Taip pat Ukraina kuria ir savo balistinės bei tolimųjų smūgių raketas. Tai nėra tik nauji sumanimai, tai reali jėga, kuri jau veikia ir pasiekia atstumus, kokiu anksčiau nepasiekdavo. 2884 kilometrus. Tai atstumas nuo čia iki Omsko naftos perdirbimo gamyklos.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Pasienyje tarp Jungtinės karalystės valdomo Gibraltaro ir Ispanijos nuo šiandien nebeliko patikrinimo. Pasienio punktai panaikinami po 118 metų pertraukos. Išsamiau Vytautas Jokubauskas.
4: Ispanijos ir Jungtinės karalystės teritorija sieną atskyrė 1908-aisiais. Nuo tada tai tapo diplomatiniu pleištu, dažnai trukdžiusiu šalių bendradarbiavimui. Dabar Gibraltare gyvena apie 40 tūkstančių Jungtinės karalystės piliečių, o į teritoriją dirbti kasdien atvyksta apie 15 tūkstančių ispanų. Dėl to pasienyje, prie patikrų, dažnai nusidriekia eilės. Tačiau nuo šiandien barjero čia nebėra. Pasak BBC, Gibraltare pajamos vienam gyventojui yra vienos didžiausių pasaulyje. Tuo metu aplinkinis Ispanijos Andalūzijos regionas yra vienas skurdžiausių šalyje, o nedarbo lygis jame siekia beveik 30%. Tikimasi, kad sienos panaikinimas duos ekonominės naudos, palengvindama žmonių judėjimą pirmyn ir atgal. Nors siena čia stovėjo ir narystės Europos Sąjungoje metais, po Britų išstojimo prieš dešimtmetį Gibraltaras gyveno nežinioje dėl ateities sąlygų. Šiandien Londonas vėl mėgina suartėti su Europa, o šis susitarimas vienas to pavyzdžių.
1: Šį vakarą paaiškės antroji pasaulio vyrų futbolo čempionato finalo dalyvė. Antrajame pusfinalyje susitiks Anglija ir Argentina, o finale nugalėtojų lauks Ispanija, kuri vakar rezultatu 2-0 įveikė Prancūziją. Išsamiau Benas Klimaitis.
5: Vietos svarbiausio planetos turnyro finale siekiantys anglai ir argentiniečiai pasaulio čempionatų istorijoje susitiks 6 kartą. Tomo Tuchelio treniruojama Anglijos rinktinė gali sukurti istoriją ir į finalą patekti pirmą kartą nuo 1966-ųjų, kada trys liūtai iškovojo iki šiol vienintelį planetos pirmenybių trofėjų. Anglai šiame čempionate neįkvėpė, tačiau sugeba prasibrauti toliau. Jiems dažnai tenka lipti iš pralaiminčiųjų vaidmens, tačiau komandos charakterį patvirtina sudėtinga pergalė ketvirtfinalyje prieš Norvegus. Titulą ginantys argentiniečiai atrodo užtikrinčiau, tačiau futbolo ekspertai atkreipė dėmesį jų varžovus šiame čempionate. Iki pat pusfinalio etapo Leo Messi vedama rinktinė nežaidė su ne viena iš 10 geriausių pasaulio komandų FIFA reitinge. Pusfinalyje nugalėjusi komanda žais finale, o pralaimėjusi dėl bronzos. Šios kovos vyks savaitgalį.
1: Šiuo metu Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Utenoje 24, Kaune 25, Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos. Šią naktį be lietaus vietomis nusidrieks rūkas, temperatūra naktį tarp 12 ir 17 laipsnių. Rytoj dieną didesnio lietaus nenumatoma, vėjo šiaurinių krypčių nestiprus, dieną sušils iki 24-29, Kuršių nerijoje bus iki 23 laipsnių. 8 valandos vakaro 5 minutės.
6: Yeah.
0: vakaro pasaka.

0: Tomas turi neįtikėtinai nuostabų drakoną vardu Blyksnis. Ir daugybę rūpesčių, nes drakoną auginti namie labai sudėtinga. Aktorius Artūras Dubaka toliau skaito anglų rašytojos Andy Shepherd knygos Berniukas, kuris augino drakonus, ištrauką.
1: Ar tai paukštis, lėktuvas, o gal super vikšras? Taigi, dabar drakono vaisius švytėjo ir didėjo. Nusprendžiau, jog būtų geriau, kad nei mama, nei tėtis, nei tuo labiau Tomas jo nepamatytų, todėl greitai ištraukiau žaislų prigrūstą medinės komodos stalčių. Pastumęs krūvą plastikinių žaislinių figūrėlių į šoną, įspraudžiau vaisių. Kai atitraukiau rankas, jos buvo lipnios, tarsi vaisius būtų aptekęs sultimis arba gleivėtas. Prisiminęs, kad tai gali būti kokia pavojinga medžiaga, mikliai nusišluoščiau rankas. Įsliuogęs į lovą, nenuleidau akių nuo stalčiaus, pro kurio plyšius skverbėsi šviesa. Tiesą sakant, nesitikėjau, kad vaisius bus keistas. Bananai ir mangai juk nešvyti. Net ir kivis atrodo normalus, o šitas mažų mažiausiai keistas. Buvau nusiteikęs nepaleisti jo iš akių nei akimirką. Tačiau visą dieną mosavęs kastuvu jaučiausi toks pavargęs, kad mano naktinis budėjimas truko kokias 3,5 minutės. Neįsivaizduoju, kiek laiko miegojau, bet ūmiai praplėšiau akis. Kambary buvo tamsu, o iš stalčių tebesklido šviesa. Staiga visa komoda pradėjo drebėti ir barškėti, turbūt šitie garsai mane ir pažadino, o tada taip pat greitai viskas nutilo. Atsiklojęs išsėlinau iš lovos. Įjungęs savo lempą raketą, pritupiau prie stalčiaus. Lietai atidaręs dirstelėjau į vidų. Vaisius gulėjo ten pat, švytėjo, bet nejudėjo. Gal man vaidenasi? Užverčiau akis, tai bent laki vaizduoti. O tada apsidairiau ar kambarį nematyti vienratį minančios gorilos, kuri paprastai pasirodo mano sapnuose. Gorilos nekvapo. Vadinasi, nesapnuoju. Atsigręžęs į vaisių net pašokau, užsigandęs, kai jis sukrutėjo ir vėl supurtė stalčių. Ir šį kartą jau aiškiai mačiau, kaip išsipūtė vienas jo šonas. Tarsi kas stengtųsi iš ten ištrūkti. Gumulu judant, žėvelė įsitempė, smailus lapai atvipo. Prisiminiau kartą radęs kirminą kriaušėje iš senelio sodo. O jeigu čia koks milžiniškas vikšras graužėsi iš drakono vaisiaus? Gyvis raivėsi, kraipėsi ir visaip kaip bandė ištrūkti. Pamažėl ėmiau traukti stolin. Nė už ką nenorėjau, kad koks nors mutantas kirminas užšoktų man ant veido. Žengęs dar vieną žingsnį, užkliuvau už King Kongo ir plojausi ant grindų, net ir tada nenuleidau akių nuo tirtančios komodos. O tada pasigirdo baisingas pokšt. Kaip kamštis iš butelio, kažkas prašvilpė man virš galvos. Trykštelėjęs vaisiaus minkštimas su juodomis sėklytėmis aptaškė grindis ir mano kelnių klešnę. Akimirką tysojau sustingęs, plačiai atmerkęs akis. Tada išgirdau čirkštelint, lyg kažkas bandytų įžiebti degtuką. Apsisukęs įdėmiai, nužvelgiu grindis, kurgi nusileido tas kirminas, ar kad ir kas jis būtų. Tačiau ant grindų mėtėsi tik mano nesutvarkyti žaislai. Vėl čirkštelėjo tarsi įsižiebiantis degtukas. Šį kartą supratau, gyvis slėpėsi už sėdmaišio. Degtukas čirkštelėjo trečią kartą. Slinkdamas arčiau, atidžiai stebėjau visus sėdmaišio kampus. Vos pasilenkiau prie jo, vienas kampas sujudėjo. Kažkas krutėjo po jo ir bandė ištrūkti. Kur tas mano Tomas, kai jo labiausiai reikia? Per tiek metų ant mano kilimo dovanų buvo palikęs ne vieną nelaimelį graužiką. Jis tikrai žinotų, ką daryti su šituo mutantu šnipščiančiu kirminu. Širdis daužėsi kaip pašėlus. Reikėjo lėkti kuo toliau, bet žinojau, kad vos nusuksiu akis, gyvis paspruks. O grįžti į lovą, žinant, kad jis visai kažkur čia pat, ne taip ir malonu. Pastvėręs puodelį nuo stalo, atsistojau ruošdamasis jį pagauti, kad ir kas jis būtų. Lietai ir labai labai atsargiai pakėliau vieną sėdmaišio kampą. Visas mano kūnas buvo pasiruošęs pašokti iš išgąsčio, jei tas daiktas taiga mane pultų. Milimetrą po milimetro kėliau sėdmaišio kampą, kol išvydau susirangiusi gyvi. Pamačius mažytį, visai į mutantą vikšrą nepanašų gyvi, mano širdis pradėjo rimti. Aišku, neturėjau žalio supratimo, ką čia užtikau. Atrodė panašiai kaip paukštis, tačiau ant nugaros jam styrojo maži dygliai ir dar jis buvo veikiau žvinuotas nei plunksnuotas. Skaiščiai raudonas, sparnai dantyti kaip kokio šikšnosparnio. Lempos šviesoje gyvis mirguliavo, lyg neapsispręstų, kokio raudonumo atspalvio norėtų būti. Kol žiopsojau, gyvis kilstelėjo galvą, pakratė ir nusičiaudėjo. Tačiau trykštelėjo ne seilės ir snargliai, o skaiščios kibirkštėlės ir parūko dūmelis. Būtent tada pabudo mano protas. Visiškai ir aiškiai supratau, kad į mano Batmano halatą įsisuko ir letinomis Robino veidą drasko tikrų tikriausias drakonas.

Драконс. Gerai jau, gerai, gal tu visai ir nenusteptum savo kambarį radęs drakoną. Galbūt niekiek nesutriktum ir žinotum, ką daryti. Galvotumai panašiai taip, o jėga, kietas drakonas, aš irgi kietas. Bet aš nė nenumaniau, ką daryti ir kietas visai nesijaučiau. Rimtai, juk tai drakonas. Gal ir buvo toks mažas, kad lengvai tilpo ant delno ir kol kas spjaudėsi tik kipiškai.

Kaip tik tada atrodė, kad ant to geizerio prisėdo milžiniškas jūrų dramblys keistai susiraukšlėjusiu straubliu. Todėl išspaudžiau tik tiek. Drakonas. Mano kambary. Ant mano kilimo. Čia ir dabar. Ką čia vardyti akivaizdžius dalykus? Netrukus vargais negalais jūrų dramblys nukerėplino ir geizeris vėl trykštelėjo. Įsivaizdavau savo drakoną, spjaudantį galingas liepsnas ir save skriejantį padangę jam ant nugaros. Ir pagalvojau, kad turėsiu visų laikų patį kiečiausią, labiausiai pribloškinti, nuostabiausią naminį gyvūnėlį. Traukis šalin liemai saustonai, su tuo mano dviratis, paspirtukas, radio bangomis valdomas lėktuvėlis ir kliūtis peršokatnis žiurkienas kiečiausias. Ir užleisk vietą mano drakonui. Staiga mažasis gyvis suplasnojęs sparnais stryktelėjo prie manęs. Jo akimirką maniau, kad toj baigsis taip pat blogai, kaip apie šiuos gyvius rašoma knygose ir jis mane puls. Spjaus man liepsnų į akis, o gal jums draskyti aštriais nagais. Toks naminis gyvūnėlis gali būti pavojingas. Turbūt teks eiti į mokyklą apdraskytam ir aiškintis, kad norėdamas išeiti iš namų turiu susigrumti su savo gyvūnėliu. Spėju, nebus gerai. Kasdien su jo grumtis nesugebėčiau. Prisiminęs meilutę klasės jūrų kiaulytę, ėmiau sverti visus už ir prieš, lygindamas ją su nuožmiu rankas kojas draskančiu, ugnimi alsuojančiu ropliu. Tačiau net ir atsižvelgiant į galimybę netekti galūnių, nugalėtojas buvo aiškus. Drakonas būtų tikrai kietas augintinis. Kuo ilgiau žiūrėjau į jį, tuo aiškiau supratau, nėra jis toks jau piktas ir pavojingas. Tiesą sakant, kai jis pakreipė į vieną pusę galvą ir žaktelėjo dūmų kamoliuką, į galvą pirmiausia man atėjo žodis mielas. Iš paskutiniųjų stengiausi nesimuistyti. Prisiminiau kažką apie tai, kad prieš pasilabinant su šunimi reikia atkišti delną jam apuostyti. O kadangi drakoniukas nejudėjo, lietai ištiesęs ranką, prikišau mažajam padarėliui beveik prie nosės. Dar kart plastelėjęs sparnais, padarėlis stryktelėjo ir nutupė man ant delno. Tikrų tikriausias gyvas drakonas. Pusiau išskleidęs sparnus kraipė galvą į šalis, apžiūrinėdamas nuo jo alsavimo jau sušilusius mano pirštus. Pajutau, kaip į odą įsikabino jo lyg guolyje bandančio įsitaisyti katino nagai. Tačiau bijodamas, kad mažasis padarėlis nepradingtų, kaip to tikrai negali būti dūmas, nedrįsau nekrustelėti. Stengdamasis, kad ranka nesudrebėtų, lėtai atsistojau. Staiga jis kažkodėl nutariau, kad tai jis. Ėmė straksėti nuo vienos kojos ant kitos. Palinko į priekį, lyg ruošdamasis šauti į orą, bet persigalvojo. Visai kaip aš, atsistojęs ant šuolių į vandenį tramplino. Norėdamas nerti, bet nepakęsdamas akimirkos, kai atsispyręs pakimbi ore. Prisiminiau paukštelius besimokančius skristi ir retsykiais ant žemės matytus jų kūnelius. Tų, kurie pabandė skristi per anksti. Negi drakonai mokosi lygiai taip pat? Nespėjus man ištarti nė žodžio, mažylis nėrė žemyn. Akimirką atkišęs nosį į priekį, drakoniukas mirguliuojančiais sparnais plasnojo aukštyn. Tačiau paskui iškvėpęs dūmų kamaliuką pradėjo kristi ir mano širdis nusirito į kulnus. Puoliau jo gaudyti, bet dar nenutūpęs į mano ištiestas rankas, jis suplasnojo ir vėl pakilo. Lik niekur nieko, drakoniukas sklendė virš mano lovos. Nors retkarčiais ir svirduliuodamas į šalis, mažylis laikėsi ore. Stebėjau, kaip apsuko dar vieną ratą aplink kambarį ir nerangiai nusileido ant mano stalo. Iš palengvėjimo ir džiaugsmo, pripažinkim, juk mano kambarį ką tik apskrido drakonas. Suplojau ir net šūktelėjau. Drakoniukas kilstelėjo galvą. Dar kart žaktelėjęs dūmų kamolį, šįsik su keliomis oranžinėmis kibirkštėlėmis, mažylis atstraksėjo prie manęs. Ką pamačiau? Apžiūrėjęs jį iš arti. Jo sparnai tviska, visais raudonais atspalviais mirga žvinai, akis kaip deimantai, jis alsuoja karštais dūmais, turi aštrius nagus, kiekviena letena po tris priekyje ir po vieną užpakalyje, smailė kaip strėlės antgalis uodega, su ja susitvarkyti jam sekėsi dar gana sunkiai,

sunkiai, nes retkarčiais visgindamas ją pats savo užtvodavo ir išsigandęs nesuprasdavo, kasgi čia jį puola. Turi du mažus ragus, vieną ilgesnį už kitą. Ko visai nemačiau, kur prapuolė Tom Tomas.

Tom Thomas ir Jerry's. Kaip katinas, Tom Thomas gana didelis. Tiesą pasakius, milžiniškas. Esu tikras, jis pusiau tigras. Ir priklauso piktųjų tigrų porušiui. Jis nekoks meilutis katinėlis, kuris atsitūpęs ant kelių maloniai leidžiasi glostomas. Veikiau sarginis katinas. O aš kaip tyčia palikau praviras duris. Tad jeigu esi matęs filmuką Tomas ir Jerry's, ypač tas serijas, kuriuose pasirodo geltona kanarėlė, turbūt jau supranti, kas nutiko jam įsprūkusi mano kambarį. Jei ne, tai štai ką aš išvydau. Mano katinas tigras, tingiu šuoliu, dryktelėjo nuo lovos. Mano mažasis drakonas elektrinės, skaiščiai oranžinės spalva mirgančiais žvinais, išsigandęs šovė į orą, palikdamas svilėsių pėdsaką ant sienų. Tom Thomas, aiškiai pamiršęs, kad neturi nei sparnų, nei moka skristi, labai greitai šleptelėjo ant mano stalo. Skuosdamas skersai jį, į šalis išmėtė mano lempą raketą, knygas ir rašiklius. Ir galiausiai liuoktelėjęs neoriai nusileido ant radio bangomis valdomos mašinėlės pulto. Tačiau savo pagrindinio vaidmens naujosiuose Tomo ir Jerry gaudynėse katinas dar nebaigė. Ir letena nuspaudė pultelio didžiulį raudoną mygtuką. Sužviegus sirenai ir įsižiebus mirgantiems švyturėlėms, nesavu balsu kniaukdamas, kaip kulka šovė po mano lovą. Įsispoksojau į duris. Nebuvo nė menkiausios vilties, kad toks triukšmas nepažadins tėvų, veikiausiai ir lolės. Mažasis drakoniukas pakilęs į viršų atsimušė į lempos gaubtą. Drėksdamas nagais popierių, jis visomis išgalėmis stengiasi įsikipti į vielinį gaubto rėmą. Nežinodamas kur dėtis, akimirką pakibo letinomis į viršų, o paskui leidosi prie lentynos, ant kurios buvo išrikiuoti visi mano Lego modeliukai. Nušlavė visus vieną po kito, o aš su siaubu stebėjau, kaip valandos uolaus konstravimo dūžta ant grindų. Terkšt! Bum! Vos spėjau prišokti prie durų, mamai nespėjus įsiveržti vidun. Iškišęs galvą stengiausi nesižvalgyti į visai čia pat už durų ant lentynos tupinti drakoną. Kas čia po galais vyksta? Sušnipštė mama. Jos žvilgsnis krypo į lolės kambario duris. Už jos išdygo ir tėtis, plaukai ant jo galvos atrodė kaip po sprogimo, o rankoje jis gniaužė šlepetį, tarsi manydamas, kad pas mus kas nors braunasi. Tačiau neįsivaizduoju, kaip pukuota rožinė šlepetė būtų mums padėjusi. Atsiprašau, išlemenau, Tom Thomas puolė King Kongą, turėjau jį gelbėti. Mama susiraukė, galva dedu nepatikėjo. Ji dar bandė įkišti nosį vidun, bet koja prispaudęs duris jos neįsileidau. Kas čia smirdi? Paklausė jį kraipydama nosį. Pauosčiau. Ore tvyrojo silpnas dūmų kvapas. Kaip tyčia, drakoniukas į orą paleido dar vieną tamsoje suspraksėjusią kibirkštį. Ai, niekis, sumikčiojau. Įprastas katino dvokas. Pažadu ryt išmaudysiu Tom Tomą. Mama dar žiojosi kažką sakyti, bet laimiai pačiu laiku pasigirdęs piktas pažadintos iš miegų lolės verksmas, nukreipė jos dėmesį nuo manęs ir ką tik vėl ant lempos gaubto pakibusio drakono. Sudejavusi jį nuvairavo tėti koridoriumi tolyn. Jis tebespaudė šlepetę, kol juodu abu pradingo lolės kambarį. Už manęs Tom Thomas nė negalvojo pasiduoti. Pykčio sklidinomis akimis, šiandien ir ten tykindamas, jis ruošėsi pulti dar kartą. Aiškiai išsigandęs drakoniukas nardė ir suko svaiginamus ratus palubėje. Jis ir toliau spjaudė šuorus kibirkštėlių, tos lyte lyjo, bet laimiai nepasiekusios grindų užgesdavo ore. Įniršęs nužvelgiau Tom Tomą. Lauk! Sušnipščiau gindamas purkštaujantį pukų kamuolį į laiptinę. Vos uždariau duris, drakoniukas atskrido prie manęs ir nutupė ant ištiestos mano rankos. Drebėdamas,

stengiasi suskleisti sparnus ir aš švelniai uždėjau ranką jam ant nugaros. Jis nenuleido akių nuo durų, matyt baiminosi, kad Tomas bet kurią akimirką vėl įsiverš į kambarį. O aš, sulaikęs kvapą, laukiau, kol mama su tėčiu nutrepsėjo į savo miegamąjį. Suleidęs nagus man į ranką, drakoniukas buvo pasiruošęs akimirksniu pakilti. Glostyti jį kaip katiną, na, bet kokį katiną išskyrus Tomą, negalėjau. Tad laikiau priglaudęs delną, kol galiausiai mažylis nustojo drebėjęs ir kiek atleido nagus. Nepyk, pašnabždėjau jam. Nuo šiol būsim kur kas atsargesni. Žibančiomis akimis drakoniukas dirstelėjo tiesiai į mane. Atrodė lyg žvelgčiau į krištolą, skaidantį šviesai tūkstančius vaivorykščių. Migdolo formos jo vyzdžiuose žaižaravo ir sukūrėvo spalvų nuotrupos. Galėjau spoksoti į tas akis visą amžinybę. Staiga, akimirka drakoniukas dar kart nagai suspaudė mano ranką. Pažadu, sušnapždėjau. Gniauštas atsileido. Padarėlis atrodė laimingas, iš manęs išpešęs pažadą. Ryškiai oranžinė spalva mirgėja drakoniuko žvinai, pamažu vėl paraudo į trubinas. Tik tada atsitokėjau, kaip klaikiai buvo nusiaubtas mano kambarys. Svilėsių pėtsakai ant sienų ir kibirkščių paliktos didelės juodos dėmes ant kilimo nedžiugino. Kaip ir kakučiai. Tą nakt gavau svarbę pirmąją pamoką apie naujagimius drakonus. Kakoja jie be galo daug. Ypač, jeigu juos puola mažas tigras.

0: Šį vakar per panoramą. Iš pensijų kaupimo traukiantis vis daugiau žmonių, valdantieji diskutuoja ar palikti valstybės paskatą.
1: Tikrai nėra toks sprendimas priimtas, kad naikint ar vengt pažiūrėti, kaip dabar baigsi šitą mūsų reformą.
0: Amerika atnaujino Irano uostų blokadą ir grasina smogti tiltams ir elektrinėms, jei Teheranas negrįž prie taikos derybų. Atliekų krizė Vilniuje. Ieškoma, kas priimtų ir išrušiuotų miesto šiukšles.
2: Rytojaus LRT aktualijų studijoje interviu su naujuoju sveikatos apsaugos ministru Linu Kukuraičiu, kuri žada, kad per dviejus savo darbo metus eilės pas gydytojus sumažins 30%. Taip pat ketina sujungti globos ir slaugos sistemas. Prezidentas Gitanas Nausėda anksčiau yra išsakęs abejonę, ar Linui Kukuraičiui pavyks suvaldyti situaciją sistemoje. Lauksime ir jūsų, mėly klausytojai, klausimų naujajam sveikatos apsaugos ministrui. O laidos klausykitės rytoj po 9 valandos žinių per LRT radiją.

Sveiki, gyvi mėly klausytojai. LRT radijo programą tęsiame iš mažosios studijos. Girdėsite laidą Dievo žodis kasdieniai skaitymai. Prie mikrofono Jūratė Kuodytė. Bažnyčios kalendorius šiandien primena apie 13 amžiaus šventąjį Bonaventūrą. Su Tomu Akviniečiu šis pranciškonų vienuolis laikomas vienu žymiausių visų laikų teologų. 1257 tapo pranciškonų ordino generolu, o po kelerių metų kardinolu ir popiežiaus legatu Lione. 15 amžiaus pabaigoje popiežius jį paskelbė šventuoju, o dar po šimtmečio bažnyčios mokytoju. Tai tiek trumpai apie šventąjį Bonaventūrą. Toliau laidoje Evangelija, ištrauką lydės kunigo Aušvido Belicko homilija.

Anuo metu Jėzus bylojo: Aš šlovinu tave, Tėve, dangaus ir žemės viešpatė, kad paslėpei tai nuo išmintingųjų ir gudriųjų, o apreiškiai mažutėliams. Taip, Tėve, nes tau taip patiko. Viskas man yra mano Tėvo atiduota. Ir niekas nepažįsta Sūnaus, tik Tėvas. Nei Tėvo niekas nepažįsta, tik Sūnus ir kam Sūnus panorės apreikšti.

0: Kristaus šlovinimo maldą Dievui Tėvui evangelistas Matas perduoda mums tuoj po rūstaus perspėjimo Chorazino, Betsaidos ir Kafarnaumo miestų gyventojams dėl jų abejingumo išganytojo žodžiams ir darbams. Šioje maldoje minimi mažutėliai, tai paprasti, nuolankūs ir atviros širdies žmonės, nuoširdžiai priimantys Kristų ir juos sekantys. Tautos vadovai, religijos autoritetai, įtakingieji ir turtingieji atmetė jį, nes proto puikybė, politiniai ir asmeniniai išskaičiavimai neleido tinkamai išgirsti ir priimti tiesos liudijimo. Taip atsitinka ir man, kai Dievo mokymą ir darbus bandau vertinti pagal savo ribotą supratimą, iš ankstines dažnai klaidingas nuostatas. Proto puikybė ir perdėtas pasitikėjimas savimi dažnai nuveda klaidingu keliu, neleisdami pažinti, suprasti Dievo atskleistos tiesos esmės. Kristaus žodžiai apie paprastus, nuolankius žmonės liudija, kad pačių svarbiausių Dievo ir žmogaus gyvenimo dalykų pažinimą lemia visiškai kitos savybės, nei skelbia pasaulis. Dažnai galime pastebėti, kad apie gyvenimo tikslą, žmonių bendravimą, kasdienius įvykius, paprastas ir menkai išsilavinęs žmogus pasako tiksliau ir teisingiau, nei išmintingieji ir gudrieji. Dievo tiesa nėra labai sudėtinga. Ji paprasta, tačiau ją suprasti galiu tik suvokęs, kad ne aš ir pasaulis esame tieso šaltiniai, bet Dievas. Jo akivaizdoje, jam kalbant, galiu tik tylėti ir įdėmiai klausytis. Jis nekalba nieku, bet taria man gyvybiškai svarbius žodžius ir sakinius, kurie lemia mano gyvenimą ir ateitį. Jis byloja tiesą, kurios aš nepajėgus pakeisti ar ką nors pridėti. Reiškia, turiu būti nuolankus arba gerai suvokti savo ribotumą ir polinkį klysti. Nei savęs aukštinti ar puikuotis išmanimu, nei save žeminti ir laikyti neišmanėliu. Tai yra, turi žinoti savo vietą. Kad pajėgčiau klausytis, privalau pasitraukti nuo pasaulio triukšmo ir nutildyti savo vidinį triukšmą, sustabdyti nepaliaujamą įvairiausių minčių srautą. Nutilęs, nuolankus, laisvas nuo žmonių sukurtų mokymų ir patarimų, pasitikintis Dievu, tampu pajėgus išgirsti ir suprasti, priimti ir gyventi pagal pažintą tiesą. Apie paprastų, atvirų žmonių gebėjimą girdėti Dievą, Kristus kalba kalno pamoksle, sakydamas: palaiminti neturtingi dvasia, nes jų yra dangaus karalystė. Jų dvasios neturtą Dievas perkeičia į dieviškosios išminties turtą. Šią išmintį Dievas apreiškia ir skelbia per savo sūnų Jėzų Kristų, o jis liudija: viskas man yra mano tėvo atiduota. Ir niekas nepažįsta sūnaus, tik tėvas. Nei tėvo, niekas nepažįsta tik sūnus, ir kam sūnus panorės apreikšti. Biblijos kalba pažinti turi gilesnę prasmę, nei suprantame šiandien. Šis pažinimas reiškia ypatingai artimą ryšį, gyvą dalyjimąsi ir pasitikėjimą. Jame dalyvauja viso žmogaus galios, protas, valia, jausmai. Kuomet šventajame rašte sakoma, kad Dievas pažįsta žmogų, reiškia, kad apgaubia jį ir pripildo savo dvasia. Norėdamas pažinti Dievą, turiu padėti į šalį visą žmogiškąją išmintį ir tapti lyg kūdikis, pasitikintis, nuoširdžiai priimantis, o tai reiškia, turiu tapti mokiniu Kristaus mokykloje. Joje nevyksta aršūs ginčai, protų karai. Šioje mokykloje Kristus pats, būdamas romus ir nuolankios širdies, su meile dalyjasi tiesa, dalyjasi gyvenimu visa savo esybe, kuri tampa mokinio asmenybės minčių ir darbų viso gyvenimo pagrindu, išminties ir tvirtumo šaltiniu. Pagaliau, pats mokytojas visada lydi savo mokinius iki pat žemiškosios kelionės pabaigos ir naujos pradžios amžinybėje.
1: Girdėjote kunigo Aušvydo Belicko homiliją, čia mažoji studija. Mėly klausytojai, tęsiame laidą profesoriaus Pauliaus Subačiaus pasakojimu apie Vilnių valstybės atkūrimo pirmaisiais metais, kai vis dar į laikinąją Lietuvos sostinę katalikų ganytojų paskiriam.

0: Mas profesorius, Marijonų vienuolis, seserų vargdienių kongregacijos įkūrėjas kunigas Jurgis Matulaitis.
1: Sausio 5 dienos vakarą į Vilnių ateina Raudonoji armija. Nu, taip Matulaitis nevadina, sako bolševikai. Ir va, čia taip va, ir žiūri pro langą, 5 gruodžio pavakarį, legionistų būreliai dar vaikščio gatvėmis, dainuodami tautines lenkų dainas, prieš įsidanginsant dar skardenosi žmonėms rodės. Vakare apie 8 valandą buvo girdėti miestą šaudantis, netoli mano rūmų, bene ar ne Bernardinų tik gatvelėje. Va. 8 valandą vakare jau maksimalistai komunistai apėmė miestą. Legionistai išdūmė Gardino linko. Per vieną naktį miestas pasikeičia, labai gražiai Matulaitis tai vaizduoja. Ir jau kitą rytą reikia spręsti kitas problemas. Ir tos problemos yra kokios. Ateina bolševikai, pirmas dalykas, mokyklose uždrausti tikybos dėstymą. Tada pas Matulaitį lenkų visuomenės atstovai, nes tos gimnazijos visos lenkiškos, išskyrus vieną. Ir kaip dabar vyskupę nuspręskite, ar mes turime boikotuoti mokyklas? Jeigu juose nėra tikybos. Čia klausimas religinis ar politinis. Gerai, kad ne visi dvasininkai, nors nu, labai Matulaitis nuolat mini, kaip visi angažuoti. Ir lietuviai, ir lenkai, visi siaubingai angažuoti. Visi pirmiausiai kalba apie kalbą, apie tautą, o paskui ten tik tai apie sielovadą. Nu, bet vis dėlto yra ir kažkokių viskų pagerbiančių žmonių ir bandančių nuoširdžiai patarti. Tai jam iš karto nuo papasakojo, jis tą dienoraštį fiksuoja, kaip tie gimnazijų direktoriai tarėsi, kad vis tiek čia mūsų toms gimnazijoms grėsmė, nes nu jos tai ne komunistinės, ir labai gerai būtų, kad vyskupas paskytų boikotuojim. Tai tada mes galėtume vyskupą apkaltinti, kad sužlugdė Vilniuje lietuvis vyskupas lenkų švietimą. Tai apie gerą valią čia nu, labai mažai. Ir dienoraštį daugybė puslapių, kaip Matulaitis tose sudėtingose situacijose, bando į viską žiūrėti, o kaip žmonėms būtų geriau dvasiškai. Kaip vienų su kitais nesupykdyti. Kviečiasi po vieną klierikus, ne tik į privačią koplyčią ir patarnauti ir katedroje, ir ten ir katedros zakristijoje. Kalbasi, paskatina nu, prisipažinti tuos klierikus, kad jie save suvokia nemaža dalis, kaip baldgudžius, kad jie norėtų tarnauti savo žmonėms, jis juos skatina, ruoškitės, nu dabar nekonfliktuokit, bet nu, būsit išventi į kunigus, aš jūs pasiūsiu į rytinę viskupijos pusę, ten taip galėsit sakyti baltgudiškai pamokslus, ruoškitės tam, galvokit. Sustiprina labai to žmonės, atsiranda tas pasitikėjimas. Keli mėnesiai į miestą grįžta legionieriai. Kas dabar pas vyskupą ateina pirmieji? Skūstis, prašyti pagalbos, du rabinai. Todėl, kad legionieriai atėję iš karto suima daug žydų. O beje, kas skaitysite, Matulaitis dažniausiai sako žydeliai, jis kalba taip, kaip kalba tuo metu žmonės. Tai čia vėlgi šiandien perspektyvos galėtų galvot, kad čia žeidžiantis ar menkinantis santykis, ne, jis labai sumeilė, bet nu, žmonės taip kalba, tai jis taip ir vadina tautas, kaip žmonės vadina, ar visuomenės grupės, kaip tuo metu žmonės vadina. Ir tie rabinai kreipiasi, tik tai tu mums gali padėti. Nes mūsų ten svarbius visuomenės veikėjus, kurie ten jokie ne bolševikai ir ne komunistai, irgi kartu ten su visai susėmė, sujėmė, nu bent jau tuos padėk išvaduoti. Matulaitis kviečiasi, kas ten dvasininkus, kunigus, lenkus, kurie ten turi priejimą prie legionierių, prie nacionalinės demokratijos, prašo, žodžiu, nu, padėkit ten, išvaduokit. Ir ten tų veiksmų yra ne vienas. Ir tas santykis su žydų bendruomenė, jo yra toks. Jis, pavyzdžiui, atsisako, kad viskupija, nu, ir dvasininkai, ir tuo metu ten tokio karito nėra, kaip mes dabar suprantam, bet yra tos katalikiškos šalpos organizacijos, kas dalyvautų dalinant maistą, todėl, kad reikalavimas legionierių, kurie kontroliuoja tuos, iš bolševikų perimtus ir iš pietų atvežtus maisto išteklius, jų reikalavimas, kad žydai negautų ir kad komunistai negautų. Nu, pirmiausia, kaip tos komunistus atskirti, tai čia, sakau, ką, portretą parodyti, nu, kaip tą žmogų atskirti ir ten aišku, kad mieste ten vieni apie kitus skleidžia.

0: gandus ir taip toliau, bet ir žodžiu, nu, žydus gal lengviau ten atskirti pagal aprangą ir pagal gyvenamą vietą, vis tiek jie nu, tam tikrose miesto vietose gyvena, bet Matulaitis kategoriškai. Mes arba duosim maisto visiems, kurie auksta ir kuriems reikia, arba mes tame nedalyvaujame. Patys ir dalinkit. Mes nedalyvausim sukiršinime žmonių mieste, kuriame trūksta maisto, kuriame trūksta malkų, kuriame šalta ir šiurpu ir pavojinga ir taip toliau. Mes, tai Matulaitis kalba viskupijos vardu, jis yra šeimininkas ir įstatymų leidėjas ir įstatymų vykdytojas. Iš bažnyčios perspektyvų. Bažnyčia nedalyvaus, mes nedalyvausim. Tai ne, jis ne patsgi dalins ten maisto davinius ar sriubą ar ką nors, bet nu, kiek nuo jo priklauso, nes jis pasakys vienuoliams ar ten ir klebonams ir tada jie nedalyvaus, jis pasakys nedalyvaus. Ir dėl to, čia truputį peršokant, beveik gražiausi nekrologai, Matulaičių mirus, jau paskui ir Kaune, ir Kauno spaudoje, bet ir Vilniaus spaudoje buvo žydų laikraščius.
1: Girdėjote mažosios studijos laidą. Dėkodama uždėmesi, iki rytojaus su jumis palaimintojo arkivyskupo linkėjimo atsisveikina Jūratė Kuodytė. Nereiktų mums niekada gailėtis nei laiko, nei žmonių, nei skatiko, kad tuos žmonės, kuriuos mums apvaizda siunčia, gerai išlavintume, išauklėtume ir prie naudingo bažnyčiai ir visuomeniai darbo prirengtume. Sudie.

0: LRT radijas.
1: 9 valandos vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Prancūzijos nacionalinė asamblėja pritarė įstatymui, kuris tam tikromis griežtomis sąlygomis įteisintų eutanaziją nepagydomomis ligomis sergantiems suaugusiesiems. Kad įstatymas įsigaliotų, jį dar turės įvertinti Prancūzijos konstitucinė taryba. Su mumis kartu LRT radijo bendradarbė Paryžiuje Goda Klimavičiūtė. Goda, kiek dar etapų liko, kad įstatymas įsigaliotų ir bendrai kokia visuomenės nuomonė šio klausimu, nes suprantu, kad diskusijos vyko ilgai.
2: Tai, kaip jau minėjai, įstatymas dar neįsigaliojo ir tikėtina, kad jis bus perduotas Prancūzijos konstituciniai tarybai, kuri vertins jo atitikti ar atitinka konstituciją ir tik po to jis galės būti paskelbtas ir įsigalioti. Maždaug 84% prancūzų palaiko šį įstatymą. Įdomu tai, kad politikų nuomonės ne visada sutapo su partijų pozicijomis ir daugelyje partijų balsavimas buvo laisvas, tai yra parlamentarai balsavo pagal sąžinę, o ne pagal partinę drausmę.
1: O kokios yra sąlygos, kad žmogus galėtų gauti eutanaziją?
2: Įstatymas turėtų leisti tam tikriems suaugusiems, yra daug kriterijų, bet esmė yra ta, kad pacientai, kurie serga nepagydomą ir pažengusią ligą ir patiria nepakeliamas kančias, galės prašyti mediciniškai padėti jiems numirti. Daugeliu atveju pacientas turės pats suvartoti mirtį sukeliantį preparatą ir jei dėl fizinės būklės to negalės padaryti, tai padėti jam galės gydytojas ar medicinos darbuotojas.
1: Ačiū, tai buvo LRT radijo bendradarbė Paryžiuje Goda Klimavičiūtė. Prezidentui patvirtinus užsienio žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją, kad Rusija, Lenkijoje ar Baltijos šalyse planuoja provokacijas, gynybos ekspertas atsargos pulkininkas Vaidotas Malinionis sako, kad į žvalgybinę informaciją reikia reaguoti rimtai ir tokioms provokacijoms ruoštis. Pasak jo, Rusija nėra suinteresuota, kad būtų aktyvuotas penktasis NATO straipsnis, o provokacijoms gali bandyti panaudoti ukrainietiškus dronus.
3: Rusija greičiausiai žaistų iki penktojo NATO straipsnio ribos. Tikrai nemanau, kad jie suinteresuoti, jog būtų penktas NATO straipsnis aktyvuotas ir kad visos NATO valstybės aktyvuotųsi, kadangi priežastis yra labai paprasta. Jie tikrai patiria nesėkmes fronte ir dabar patiria nesėkmes didelės ir Rusijos gilumoje. Kritinė infrastruktūra, smūgiai yra galimi ir aš manyčiau, kad Sikorskio

0: Lenkijos užsienio reikalų ministro žinutė, kad žodžiu, jie bandys false flag operation organizuoti, tai yra ukrainiečiais dronais. Tai yra būtent tai, kad bus bandoma, žodžiu, žaisti iki penkto straipsnio ribos. Nes jeigu tai ukrainiečiai dronai, tai gal jie pasiklydo.
1: Gynybos ekspertas atsargos pulkininkas Vaidotas Malinionis. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad didėjančio Rusijos pajėgų telkimo pasienyje nefiksuojama, tačiau Lietuvos žvalgyba stebi agresyvėjantį Rusijos elgesį. ES ir vėl nepavyko susitarti dėl 21-ojo sankcijų Rusijai paketo. Derybos atidėtos iki Liepos 23-osios. Siekiama rasti kompromisą, nes Graikija nepritarė siūlymams riboti rusiškų suskystintų gamtinių dujų prekybą į trečiąsias šalis, o dalis kitų priemonių taip pat sulaukė dalies valstybių narių pasipriešinimo. Kol vyksta derybos, ES savaitei pratėsi dabar galiojančią rusiškos naftos kainos viršutinę ribą. Pasak bendrijos diplomatų, tikimasi, kad per šį laiką pavyks pasiekti vieningą susitarimą dėl naujojo sankcijų paketo. Šiemet žievėgraužio tipografo pažeistų eglynų nustatyta beveik 3 kartus mažiau nei tuo pačiu metu pernai. Apie tai pranešė valstybinių miškų urėdija. Vis dėlto specialistai perspėja, kad karšti ir sausi orai sudaro palankę sąlygą žievėgraužio tipografui plisti. Po žieve besidauginantis kenkėjas susilpina egles, jos nudžiūva. Taip pat ekspertai pabrėžia, kad po audrų pažeistus medžius svarbu pašalinti kuo greičiau, nes jie tampa palankę terpę miško kenkėjams daugintis. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 20 ir 25 laipsnių šilumo, šią naktį be lietaus vietomis nusidrieks rūkas, temperatūra naktį tarp 12 ir 17 laipsnių. Rytoj dieną didesnio lietaus nenumatoma, vėjo šiūrinių krypčių, nestiprus, dieną sušils iki 24-29, Kuršių nerijoje iki 23 laipsnių. 9 valandos vakaro 5 minutės.
2: Laida kartojama.

Porceliano galerija ir Istros aviacijos muziejus Stanionių kaime dar ne visiems atrastas. Šiandien bus proga susipažinti su kolekcininkais, kurie savo aistrą pasidalys su mumis. Sveiki, laida Atrask Lietuvą ir Jolanta Jurkūnienė jums ir apie jūs.

0: 250 kvadratinių metrų Istros lėktuvų muziejaus patalpose jau penktus metus gyvuoja porceliano galerija, viena didžiausių Baltijos šalyse. Ten galima susipažinti su įspūdingais vakarų Europos, Kinijos, Japonijos ir kitų manufaktūrų porceliano gaminiais iki šių dienų. Eksponatai skaičiuojami tūkstančiais. Pažinti su Istros aviacijos muziejaus ir porceliano galerijos įkūrėjais ir mecenatais Virmantu bei Irena Puidokais pokalbio susirinkome prie kavos puodelio.
1: Sveiki, tai Istros aerodromas, taip vietovė vadinasi. Prie Istros upelio yra aerodromas, kurį praktiškai sukūrė, išpuoselėjo Vytas Lapėnas, legendinis Lietuvos lakūnas. Ir pirmuosius karinius orlaivius, kurie lauke yra, jis ir pasirūpino ir atvežė juos. Tai yra pradžia tos muziejinės veiklos. Tada mums keista atrodė, kam tie reikalingi orlaiviai, visi galvojom, kad čia metalo laužas, o Vytas įžvelgė, kad čia, sako, bus traukos centras ir žmonės važiuos jų žiūrėti. Tai per sunkmetį vos jų nepraradom, bet išsaugojom. Mintis daryti muziejų kilo apie 15 metus, 2000, o pats aviacijos muziejus su tais lauko orlaiviais buvo įkurtas 2016 metais. Tai buvo pati pradžia, mes žiūrėjome, kaip čia žmonės reaguos, bet žmonės pradėjo važiuoti. Tai mus paskatino įrengti salę viduje, paskui antrą salę, užpildėm aviaciniais eksponatais, kurie svarbus tiek aviacijai, tiek mums Lietuvos istorijų. Be aviacijos mano žmona rinko porceliano. Netgi anksčiau negu aš pradėjau aviaciją domėtis. Ir per daugelį metų buvo surinkta didelė kolekcija. Porceliano galerija antrame aukšte tą mintį padavė COVID pandemija. Antrame aukšte buvo motelis, per COVID motelių niekam nebereikėjo, tai mes pasinaudojome tuo, uždarėme motelį, pakeitėm aplinką ir įkurdinom tai, ką Irena buvo daugelį metų rinkusi. Tiek aviacijos, tiek porceliano galerija nuolat atnaujinama, nauji eksponatai atsiranda, seniai eina pailsėti, nauji ateina, žmonių lankomumas, kuris kiekvienais metais po truputį didėja, auga, rodo, kad žmonėms to reikia.
0: Irena Puidokienė meilę porcelianui atrado dar vaikystėje. Mamos turėtos porceliano figūrėlės visada žavėjo ir darė įspūdį. Be kita ko, Irenos svajonė buvo tapti balerina. Persikėlusi iš gimtojo Radviliškio studijuoti į Vilnių, su savimi pasiėmė ir porcelianines figūrėles. Tai pradėjo jas rinkti. Pamažu, hobis virto tikra aistra porcelianui. Kai tik leido finansinės galimybės, Irena pradėjo rimčiau kaupti porcelianą, kuris pripildė visų namų kampus. Kadangi vyras Virmantas Puidokas jau keletą metų buvo atidaręs privatų aviacijos muziejų ir turėjo laisvų patalpų, kilo mintis juose įkurti privačią porceliano galeriją. Šiandien porceliano įvairovė apima baroką, klasicizmą, ampyrą, art deko ir kitus stilius. Deja, bet tūkstančių eksponatų nėra galimybės parodyti, tad planuojamos teminės ekspozicijos. Šiuo metu porceliano galerijoje galima grožėtis daugiau nei 1000 eksponatų, nors iš viso yra 3000. Teminė paroda skirta balerinoms, nes praeitais metais Lietuvos baletas minėjo 100-metį.
2: Prieš 4 metus rugsėjo mėnesį mes padarėm atidarymą ir nuo vasaros pradžios pas mus veikia nauja ekspozicija skirta Lietuvos baletui. Įkurdinom apie 200 balerinų, plus pas mus veikia nauja baltoji salė, kurią vieni vadina paslaptingąja sale, nes mes ją atidarom tik tai grupėm su gidu, su edukacinė programa, kadangi eksponatai yra jautrus, yra ir dideli, ir maži, ir be priežiūros. ten negali jų taip jau paleisti. Tai vat mūsų ta baltoji salė yra tokia šiek tiek gal išskirtinė. Na, apie porcelianą galima labai daug pasakoti, nes tai yra toks gaminys, kuris pripažintas kaip sunkiausiai pagaminamas pasaulyje. Ir apskritai tai yra tokia estetika, toks menas, kuris, kaip pastebėjau, žmonėms suteikia sparnus, nes visi išeina labai pakilėti. Žmonės labai teigiamai nusiteikia ir apskritai man atrodo, kad šiais laikais to grožio mums labai trūksta. Ypač mene, kažkodėl šio laikinėme mene grožis negroja pirmu smuiku ir net nebemadinga, sakyčiau. Na, o pas mus atvirkščiai. Žmonės mato labai daug estetikos, labai daug grožio, labai daug tobulo išpuoselėto, sunkiai padaromo, daug žmogaus rankų ir tokio iš tikrųjų didelės meistrystės darbo. Tai skaičiavome, salėse buvo eksponuojama pačioj pradžioj 1350, po to viena salė buvo iškraustyta, vat būtent ten buvo skirta vokiškajam porcelianui, nes vokiečiai buvo tie pirmieji, kurie Europoje pradėjo gaminti porcelianą prieš 315 metų. Ir kaip sakiau, šią vasarą ten jau gyvena balerinos, bet tiesiog skirta Lietuvos baleto šimtmečiui. O apskritai eksponatų galvoju, kad yra apie 3000, kurių dar vis nėra galimybės parodyti, nes trūksta vietos. Azijos porcelianas yra tas, kuris brangiausiai kainuoja, sakyčiau, jeigu jis senas ir jeigu jis autentiškas ir tikras. Bet mūsų europiečių akims yra žymiai priimtinesnis, meniškesnis, kruopščiau atliktas ir labiau patinkantis europinis porcelianas. Man asmeniškai labai patinka tas, kuriame yra ypatingai daug detalių. Puošnusis, barokinis, bet jis dabar nuėjęs minimalizmo kryptimi, modernizmo. Tai laikmetis diktuoja, kadangi porcelianą be galo sunku pagaminti. Dabar yra

Laikas savo akimis pamatyti porceliano grožį. Negaliu nutilėti. Įspūdis pritrenkiantis. Net įsižiojau. Tokio dydžio privačios porceliano galerijos Baltijos šalyse reikėtų gerai paieškoti ir vargu ar rastume. Taigi Irena Puidokienė kviečia į ekspoziciją

0: 1925 metais Kaune įvyko pirmoji lietuviško profesionalaus baleto Kopelija premjera. Dirigavo Balys Dvarionas. Čia gyvena šiuo metu apie 200 balerinų įvairiausių šalių, įvairiausių stilių, nuo ardeko, klasicizmo, baroko, iki šiuolaikinio modernizmo, iki sovietinio politinio atspalvio porceliano, mūsų laikų vintažinės ir art novo, vienu žodžiu, įvairiausių stilių ir vertėtų. Turbūt skirtinga. Vienos retos mažytės ir labai super brangios, kitos iš tikrųjų labai garsių vardų, vos nevardinės, autorinės. Pavyzdžiui, va toj paskutinėje spintoje yra mūsų laikų, su kuriomis mes užaugome, tokios vintažinės, sovietinės, Ukraina, Rusija, netgi yra latviška balerina, kaip žinote, Riga irgi turėjo savo porceliano fabriką, kuris buvo Kuznecovo manufaktūros filialas, bet prieš 30 metų jau užsidarė. Tai irgi itin reti tie eksponatai. Latviai, pavyzdžiui, be galo vertina savo porcelianą latvišką, na, o lietuviai mažiai jau žino apie porcelianą, bet jiese vis dar vienintelė likusi Pabaltijoje veikianti gamykla, kuri tarp kitko gamina kaulinį porcelianą. Nors porceliano masės mes patys neturim, jos negaminam ir visą laiką jiese importuodavo, įsiveždavo tą porceliano masę, kuri panaši į tešlą. Sovietiniais laikais iš Ukrainos iki pat karo buvo gabenama. Šiuo metu girdėjau, kad jie naudoja itališką porcelianą. O kas yra porcelianas? Tai yra 50% baltas molis kaolinas, 25% lauko špatas, 25% kvarcas, tai yra plius minus tie procentai, nes gali įvairiai būti. Plius yra minkštasis porcelianas ir, kaip minėjau, kaulinis, kuris laikomas tarpiniu porcelianu tarp kietojo, tikrojo ir minkštojo. O minkštai porcelianą taip pat gamino dar iki Meisono gamyklos ir Niderlandai, kurie jau nuo 17 amžiaus gamino. Gaminius panašius į porcelianą, bet tai yra vadinama tokia keramika, kuri nėra tas tikrasis, o kiti vadina minkštuoju porcelianu. Vienu žodžiu, minkštasis porcelianas ir italai, ir prancūzai gamino, ir iš tikrųjų tas garsusis Sevras 18 amžiaus yra netikras, nekietas porcelianas, bet tas minkštasis, pagal kurį nustatoma netgi jo autentiškumas darant tyrimus, tačiau jis yra itin vertinamas ir be galo smarkiai buvo falsifikuojamas. Tai kaulinis sugalvotas irgi eksperimento būdu Anglijoje 1750 metais pabandyta įdėti degintų kaulų pelenų. Tie deginti kaulų pelenai tiek išlengvino tą porcelianą ir jisai skaitomas kuo lengvesnis, kuo trapesnis, tuo prabangesnis. Tačiau iš kaulinio porceliano neįmanoma padaryti didelių daiktų, nei tokių vazų, nei didelių figūrėlių. Gaminama apskritai tokie suvenyriniai, maži puodeliai iki 30 cm dydžio, skaitoma, galima pagaminti kažką tai vat, iš kaulinio porceliano. Na, tikrasis porcelianas yra labai sunkus, nes ten daug molio. Minkštasis porcelianas yra visiškai kita sudėtis ir jis yra pakankamai storas, nelabai sunkus.
1: Balerinos, kiek jūs laiko rinkote?
0: Na, istorija tokia, kad mano susižavėjimas porcelianu atsitiko vaikystėje. Aš pati to niekada nesusigaudžiau ir negalvojau, kodėl čia man brandžiam amžiui taip knieti pirkti tą porcelianą, nes kol neturėjai atliekamų pinigų, to negalėjai daryti. O vaikystėje turėjo mama keletą porcelianinių figūrėlių, kurios mane vaiką labai sužavėjo ir aš jas labai mylėjau ir netgi su savim išsiaiškinau.

0: parsivežiau iš namų važiuodama į mokslus. O brandžiame amžiuje aš pradėjau nuo balerinų rinkimo. Tikriausiai vaikystės svajonė buvo irgi neįgyvendinta, labai norėjau būti balerina. Tai va tos balerinos pas mane kaupėsi pirmosios, kurių daug labai prisikaupė. Kai jų labai daug pririnkau keletą spintų, tada pradėjau plačiau domėtis pačiu porcelenu, gilintis į jų vertę, į jų istoriją. Buvo tai emocinis pirkimas, man nebuvo svarbu, ar čia 18 amžius ar 20, jeigu man ta figūrėlė miela, patinka, ar jų tūkstantis, ar jos tik dvi, nebuvo man taip svarbu. Po to, aišku, žinios atsiranda ir tos žinios vėlgi duoda savo antspaudą ir dabar, aišku, stengiasi pirkti tai, kas iš tikrųjų ateityje turės tik tai didesnę vertę. Mama mano buvo istorikė ir aš visą gyvenimą buvau skatinama domėtis istorija. Man iš tikrųjų labai įdomu istorija. Mes vat irgi su vyru grįžom iš Londono, kur aplankėm visus muziejus. Ten yra toks Viktorijos ir Alberto muziejus, kuriame Viktorija ir Albertas sukaupė virš 30 tūkstančių porceliano kolekciją. Vyras sako, tik 10 kartų didesnį už tavo.
1: Bet laiko turite?
0: Nu, tokiems dalykams laiko negaila. Tai čia yra pagrindas, kai tu vis dar turi to žingeidumo ir noro domėtis, matyti, patirti. Kadangi nėra daug Lietuvoje rinkėjų, kolekcionierių, aš pilnai juos suprantu. Problema yra patalpos, nes tu negali rinkti daug, nes reikia vietos tam turėti ir žinau, kad kolekcionieriai pasirenka tam tikrą labai siaurą sritį. Ir dažniausiai tai yra renkamas kažkodėl rusiškas porcelianas Lietuvoje. Tarp kitko, jis yra itin brangus, jeigu tas senas carinis porcelianas, jis man nėra tas, kuris mane labai žavėtų. Ir jeigu aš galiu nusipirkti Meisono ten figūrėlę, pavyzdžiui, 10 kartų pigiau, aš tą ir darau. Nežinau, galbūt aš nesu dar profesionaliai tiek įgūdusi žiniose, bet man atrodo, kad rusai tiesiog kopijavo vokiečius.
1: O jūsų favoritas šalis?
0: Ar... Stilius galbūt, kaip ir daugumos kolekcionierių, yra ardekinis stilius, kuris yra va, tas modernusis, prieš 100 metų susikūręs ir kuris dar nepraranda tą tokį žavesį ir šiais laikais. Bet aišku, negali nežavėti tos barokinės, kurias itin sudėtinga pagaminti, bet jas labai sunku ir rasti ir išsaugoti, aišku, nes be galo trapios. Lietuvoje pamatyti porceliano iš tikrųjų yra reta.
1: Bet tiek ir tiek įvairiaus.
0: Ir tiek daug, ir kadangi mano žavėjimasis buvo ne puodais, ne lėkštėm, ne bliūdais, o kompozicijos, figūros, įvairiausios alegorijos. Po to, aišku, pradėjau domėtis vazomis, kur daug rankų tapybos, kur sudėtinga jas atlikti. Vat ir buvo klausimas, ar rytai, ar vakarai. Tai aišku, rytai, pavyzdžiui, va, japoniška 19 amžiaus nuostabi vaza, kur ne mūsų stilius, bet čia tiek daug kruopštaus rankų darbo, čia tiek daug spalvų, kurios ypatingai sudėtingai dekoruojasi ant porceliano, nes kiekvienai spalvai išgauti reikalinga temperatūra atitinkama. Spalvos degant keičiasi. Degti porcelianą reikia iki 1500 laipsnių. Vienas degimas iki 2 parų. Kiekvienai spalvai reikia žinoti ir mokėti tą spalvą atitinkamai temperatūrai išdegti. Vėlgi, tu turi talentą turėti menininko, dailininko, amatininko, žinių cheminių ir to begalinio kruopštumo, kurio reikia va, tam kruopščiam po taškelį. Pusę metų tokią vazą dekoruoti prireikia laiko tam amatininkui. Man tai liežuvis nesiverčia taip sakyti, nes tai yra vis dėlto menininkai ir labai dideli profesionalai tos srities. Tai jų šiais laikais praktiškai jau mažėja ir niekas nenori tos profesijos mokytis, nes ji labai, labai sudėtinga, brangiai kainuojanti ir neatsiperkanti.

0: čia mūsų mėlynoji terakotos salė. Čia yra dar kelios kitos keramikos rūšys be porceliano. Centrinė figūra yra itališkasis Capo di Monte porceliano paskutinioji vakarienė. Yra labai gražių terakotos gaminių, nes terakota yra vėlgi tokia išskirtinė keramikos rūšis, ypatingai graži man šita autorinė ledos kompozicija, tai pagal graikų mitą. Vėlgi 19 amžius yra majolika, taip pat išskirtinė keramika, kuri jau nuo 15 amžiaus Europoje gaminama ir iš tikrųjų labai labai vertinama. Tai majolika vėlgi išskirtinės spalvos, išskirtiniai dažai, labai daug reljefinių įvairiausių detalių, daug spalvų. Taip pat matome ir tokią didelę portugališką vazą, milžinišką ten kompoziciją su postamentu ir vazonas gėlėms. Vat viršuje yra irgi tokios įspūdingos majolikos papūgos. Šitie va terakotiniai muškietininkai, gvardiečiai, tai čia vėlgi jau spalvota terakota. Labai įdomus yra šito Vladislovo Varniečio figūra, kurią radome Blusturgėje Bratislavoje prieš 10 metų. Tai vėlgi jo istorija unikali, kuris buvo jo Gailos sūnus. Jis buvo karūnuotas dar mažamečių vaikų. Buvo paskelbtas žuvusiu prie Varnos su Osmanų imperijos mūšyje. Tačiau jo kūnas nebuvo rastas ir po kelerių metų šitas karalius pasiskelbė, kad jis gyvas ir gyvena Portugalijoje, Madeiroje, kur jis savo rankomis pastatė bažnyčią ir kuris ilgą laiką buvo traktuojamas ir atspėliojama, kad jis yra Kristupo Kolumbo senelis. Tokia labai įdomi jo detektyvinė istorija, kurią lietuvių istorikai ilgai labai nagrinėjo. Tačiau praeitais metais, 24 metų pabaigoj, ispanų tyrinėtojai, istorikai padarė didelį mokslinį darbą, nustatinėdami Kolumbo kilmę. Jie paskelbė, kad tai yra Ispanijos žydas. O buvo trys versijos – portugalas, ispanas, ar kaip ir buvo atliktas tyrimas, kad jisai yra žydas.
1: Koks jausmas Blusturgyje atpažinti, kad tai yra vertybė?
0: O tikrai neatpažinome, tiesiog aš esu emocinė pirkikė. Jeigu man patinka, jeigu man gražu, tada man reikia. Pradėjau nagrinėtis tik tai po kokių 5 metų ir kai čia mes įrenginėjom, nu ir tada pradedi ieškoti, kasgi čia galėtų būti. Tai vat pagal portretus, pagal visas istorijas, pagal aprangą. Matote, vėlgi, visi karaliaus yra atributai, o man tiesiog atrodė gražus jaunikaitis pušniais rūpais.
2: Tas atradimo džiaugsmas įsitempė per laiką. Tai iš pradžių būna įsigijimas, galvojant, kad galbūt tai yra vertingas daiktas. O paskui namuose ieškojimas ir tada tiesos atradimas, va, tą sukelia didelį pasitenkinimą ir džiaugsmą. Jeigu atrandi, tai ko tikiesi ir pamatai tą vertę.

0: čia dar trumpai prie tų lėkščių. Iš tikrųjų, tai nėra, atrodo, labai išdailintos šitos lėkštės, bet jos vėlgi susietos su Lietuvos istorija. Seniausia yra, kurioje pavaizduotas Lietuvos totorius ir lėkštė pagaminta apie 1810 metus Prūsijoje. Lėkštės gaminamos Napoleono užsakymu, kai jis rinko kariauną iš Lietuvos. Vertino labai totorius ir turėjo Napoleonas ir savo Lietuvos totorių pulką. Tai kitos dvi lėkštės yra Lietuvos pulkams, jų garbei pagamintos. Pulkai buvo carinės Rusijos kariuomenės dalimi. 51 pulkas ir Vilniaus pulkas. Centre yra įdomus labai puodelis Leibgvardijos. Pulko puodelis su pulko ženklu. Tai vėl galima pamatyti erelį dvigalvį, caro karūną, bet to pulko ženklo viduryje, centre yra lietuviškas vytis. Carinės kariuomenės vadovybė leido turėti ženklus su lietuviška simbolika. Šitie du mažesni puodeliai su Vytauto didžiojo atvaizdu, jie buvo pagaminti 1930 metais, minint Vytauto didžiojo 500 metų mirties paminėjimą. Ir jo garbei buvo jie išleisti. Tai seni puodeliai. Čia Lietuvos istorija, porcelėne.
1: Pasakoju žmonėms apie biskvitą, nes tai yra porceliano rūšis, kuri yra neglazūruota, nedekoruota, tiesiog baltas, matinis, tikras porcelianas. Kartais žmonės, aš išgirstu, kad galvoja čia kažkoks gipsas ar kažkas tai, nes porcelianas būtent taip turi atrodyti. Jis yra visiškai baltas, tik tai porcelianą dekoruoja. Jį dengia glazūra, pavyzdžiui, čia yra glazūra, matome, padengtas porcelianas, tai jis įgauna žibesį.

ir žinoma, dažniausiai mes jį matome dekoruotą įvairiomis spalvomis ir labai dažnai auksu padengta, nes 18 amžiuje tiesiog natūralus auksas buvo lydomas. Po to buvo sugalvoti aukso dažai, kuriuose vis tiek yra auksas, ir dengiant auksas visos priemaišos išgaruodavo ir likdavo tik tai auksas ant tų vazų, ant kompozicijų. Tarp kitko buvo atskira profesija auksuotojų, kuri buvo itin rizikinga ir pavojinga, nes auksas išskiria labai nuodingų dujų ir tie žmonės, auksuotojai, kol nežinojo šito fakto, labai trumpai gyvendavo.

0: rašom į baltąją sagą.
1: Na, tiesiog įspūdis toks, kad nežinau, kaip ir apsakyti, ir papasakoti, ir perteikti radio klausytojams.
2: Servizai dėja čia niekur netilpo, nors buvo mintis baltojoje salėje parodyti daugiau. Na, vat pradedame visada nuo Jesio servizėlio, kuris yra šiuolaikinis, minimalistinio stiliaus, dengtas aukso dažais, yra su autoriaus panašu, geros kokybės porcelianas ir meniškumo jame nestinga. Toks visiškai mūsų dienas atitinkantis skonio supratimas. Minimalizmas, nedaug detalių ir labai dailus kaulinis porcelianas, tačiau ne pats ploniausias. Tai yra japoniškas porcelianas, kaulinis, šiek tiek plonesnis. Japonai labai dažnai įdeda tokį siurprizą į dugnelį, kur vat persišviečia moters portretas, geišos galvelė. Kartais būna jos ir dvi, gali būti ir peizažas kažkoks, vat pasitaiko vienas iš pačių ploniausių. Kiaušinio lukšto plonumo, praktiškai besvoris, jis aišku vis visiškai persišviečia, rankomis tapyta gražuolė, prancūzų limožo, gal yra drąsių žmonių paliesti. Na, tiesiog jo lengvumą patikrinkit, kokio jisai lengvumo. Figūrėlė iš mano vaikystės, Leningradskai farforą vaizavot, LFZ. Nebuvom labai turtinga šeima, mama istorikė, tai nežinau, iš kur jinai ją gavo. Keletas figūrėlių buvo, visai nedaug. Tokie Masono puodeliai, kurie vat kaip klasika, pačiupinėkite, kokio jisai sunkumo. Tai ir tas tikrasis kietasis porcelianas, kuris turi svorį. Čia yra angliškas storų senelių minkštasis porcelianas. Pasižiūrėkite, jis yra daug lengvesnis, nors pakankamai storų sienų. Ir jo sudėtyje yra visiškai kitos medžiagos. Sakyčiau, yra malto alebastro, salietros, netgi sodos, lauko špato, tikriausiai irgi yra kažkokio tai vat grunto, bet nėra sudėdamosios medžiagos molio. Vienas iš seniausių mano kolekcijoje puodelių, jam beveik 300 metų, 18 amžiaus, tai galbūt vienas iš seniausių eksponatų. Pavyzdžiui, čia jau nebedažai, bet auksas buvo dengiamas. Lydydavo auksinės monetas ir kažkaip ten tą auksą perkeldavo. Žinau, kad auksas jisai atlaiko tik tai 400 laipsnių, kai porcelianas degamas virš 1000 laipsnių. Tai čia paskutiniam etape tas auksas būdavo ant jų perkeliamas. Pavyzdžiui, va viena iš seniausių figūrėlių, kurią atsivežiau iš Paryžiaus antikvarinio turgaus, tai va čia yra 18 amžiaus labai žinoma, neilgai veikusi Vokietijoje manufaktūra Hochs 18 amžius, kuomet dar vis Europa lenkėsi kinams, rytiečiams, gamina daug gaminių rytietiškame stiliuje, tai buvo ypatingai madinga. Galbūt pati pradžia buvo dėl to, kad jie ir nelabai žinojo, kaip ir ką gaminti. Tai vat buvo pradžia nuo to, kad ir tas kakemono stilius, ir ta činoizieri buvo viena iš tokių populiariausių temų, perkeliama į europietišką tą porceliano ir netgi buvo vazos dekoruotos rytietiškais motyvais, aprangom. Čia vazos, kuriuose yra mūsų heraldika dėl Augusto antrojo, kuris turėjo Lietuvos didžiojo kunigaikščio titulą ir kuriam bet skirtas tas laikrodis Dresdene pagamintas 19 amžyje. Ir čia matome ir ant laikrodžio, ir ant šitų vazų heraldika iš Žečpospolitos laikų. 220 metų Lietuva ir Lenkija buvo viena valstybė, tai lenkiškas erelis ir lietuviškas vytis. Ir va šitie heraldiniai ženklai porceliano gaminiams priduoda tokią išskirtinę vertę, istorinę.
3: Eksponatai, kurie susiję su Lietuvos istorija, mums ypač yra svarbus ir brangus. Va čia norėčiau trumpai papasakoti apie šituos du puodelius. Tai vienas iš puodelių čia yra su Lietuvos prezidentūros ženklais ir lėkštutė. Tai kai prezidentu buvo Adamkus, jis pakvietė didelę puotą ir Anglijos karalienę prieš atvykdama, jie paprašė puodeliai, kad būtų nauji. Tai lietuviai užsakė puodelius, auksavimą atidavė jie. Prezidentūros ženklas yra uždėtas ir apačioje net ir jėsios ženklai palikti. Tikėtina, kad galbūt ir Anglijos karalienė geria kavą iš šito puodelio. Tai jie mums tikrai yra brangus. Ir antras puodelis, tai yra Jėsios puodelis, atskrido į mūsų muziejų didelė grupė aviatorių, apie 20 orlaivių. Tai buvo Ambo eskadrilės ir jie aplankė abu muziejus ir mes ten susipažinom su viena būsima aviatorė, Viktorija Urbonaitė. Ji padovanojo galerijai šitą puodelį su pasakojimu, kai 93 metais popiežius Jonas Paulius II lankėsi Lietuvoje, buvo kryžių kalne ir sustojo jezuitum vienuolynę pailsėti. Tai jį pavaišino tikėtinai iš to puodelio.
2: Na, kad iš tikrųjų gėrė iš to puodelio kavą ir ji išprašė tą puodelį jai padovanoti. O šitą iš kur gavai?
3: Mes gavom iš kitų kolekcininkų.
2: Slaptais keliais.
3: Tikrai viskas legalu.

Austrijoje galima ilgai užsibūti. Beje, čia vyksta ir edukacijos. Ačiū Irenai Puidokienei, aistringai porceliano kolekcininkei, už grožį.

paveldą Istros aviacijos muziejų. Lietuvos aviatoriaus ir aviacijos entuziasto Virmanto Puidoko iniciatyva 2016 metais įkurtas muziejus veikia Istros aerodromo teritorijoje. Lauko ekspozicijoje eksponuojami Sovietų Sąjungoje gaminti naikintuvai, sraigtasparniai, aviacinis radaras. Vidaus ekspozicijoje galima susipažinti su pasaulio Lietuvos aviacijos istorija, taip pat su pirmojo ir antrojo pasaulinio karų bei šaltojo karo laikų karinės aviacijos įranga, priemonėmis, atributika. Istros aviacijos muziejus prisideda prie tarptautinio Baltijos karinio paveldo turizmo projekto, kurio tikslas – populiarinti svarbiausius karinio paveldo objektus, pritraukti daugiau lankytojų ir stiprinti jų žinomumą tiek vietos, tiek užsienio turistams. Istros aviacijos muziejus atrinktas kaip vienas iš svarbiausių ir įdomiausių objektų, kuriam pasiūlyta įrengti vienodo dizaino informaciją. Lentelę. Atvykę ją pamatysite. Tokios stilistikos informacinės lentelės prie svarbiausių karinių paveldo objektų jau įrengtos Latvijoje ir Estijoje.

šiek tiek istorijos. Lauko ekspozicijoje sovietinius laikus mena Vytauto Lapėno atgabenti kariniai ir mokomieji naikintuvai sraigtasparniai bei restauruotas radaras lokatorius, galintis sukti savo didžiulę parabolinę anteną. Muziejaus viduje lėktuvų propeleriai, matavimo prietaisai, ekipiruoti, aviacinė elektronika, juodosios dėžės ir begalė kitų įdomių ir retų eksponatų.

0: metų. Ekspozicijas pristato Lietuvos aviatorius ir aviacijos entuziastas, privataus Istros muziejaus įkūrėjas Virmantas Puidokas.
1: Tai lėktuvo muziejus įkurtas 2016 metais. Nuo lauko ekspozicijos pradėjome testuodami ir žiūrėdami, ar bus įdomu žmonėms, kai pamatėm, kad žmonės važiuoja ir jiems įdomu. Tai tada ir šitą salę mes įveiklinome muziejinę salę. O paskui yra ir antroje salė, kur šitoje salėje daugiausiai yra eksponatų susijusių su Lietuvos tarpukario aviacijos istorija, susiję su sovietinio laikotarpio aviacijos istorija. O anoje salėje daugiau iš viso pasaulio yra eksponatų, retų, senų. Na, kaip ir ten baltąją salę yra ne visiems skirta lankymui, taip ir šį čia aš atnešiau eksponatus, kuriuos šiaip nelaikome bendroje ekspozicijoje, todėl kad juos reikia saugoti nuo ultravioleto spindulių, kitaip jie išnyks. Tai atnešiau juos čia jums parodyti, išeksponuoti su Lietuvos aviacijos istorija labai betarpiškai susiję eksponatai. Reliktas tai yra trijų misijų skrydžio per Atlantą eksponatai. Dariaus ir Girėno vežti vokai. Jeigu atsimenate, skaitėte, kad jie vežė oro paštą, tai vokai buvo su ženklais, buvo su adresatais, netgi numeruoti. Lituanikos drobės gabalėlis yra, šitas vokas su Darienės parašu. Prieš skrydį rinko jie lėšas, tai vienas retas vokas yra amerikiečiai su parašais Dariaus ir Girėno kaip padėka. Šitie ženkliukai yra, aišku, po jų žūties išleisti Amerikoje dabar ypatingai reti. Tai yra didžiulės retenybės, nes patirdami katastrofą sudužė, neužsidegė, nesudegė ir jie nėra prarasti. Antra misija skrydžio per Atlantą, turbūt žinote iš istorijos, Felikso Vaitkaus skrydis, 35 metai. Tai Feliksas Vaitkus perskrido taip pat Atlantą ir irgi vežėsi vokus. Vokai buvo ir numeruoti, ir antspauduoti, ir šitas vokas pažymėtas 291 numeriu ir su Felikso Vaitkaus parašo autografo. Tuo metu Lietuva rinko pinigus, lietuviai, visuomeninės organizacijos, turėjo komitetą Feliksui Vaitkui sutikti ir rinko pinigus, rinko aukas, jo suteikimui čia yra originalus titulinis lapas. Trečia misija, dabartinis laikmetis, 2003 metai, ir du Lietuvos pilotai, pagerbdami Darių ir Girėną, iš Lietuvos nuskrido į Ameriką, sudalyvavo 70-osiose minėjimo metį, ir sėkmingai grįžo į Lietuvą. Tai Viktoras Ramonas amžinatilsi ir Gintautas. Čia yra jų nuotraukos ir jie vat, su šituo lėktuvėliu, dvimotoriu Piper Twin Comanche nuskrido ir sugrįžo. Tikrai labai unikali kolekcija, jų šiaip nėra. Labai reti yra ir vokai, ypač reti ir ženkliukai yra didelė retenybė.
0: Čia daug lankosi aviatorių?
1: Lankosi daug. Tai va ta, kur paminėjau, Anbo eskadrilė buvo atskridusi irgi čia ir apžiūrėjo ir labai džiaugiasi ir va padovanojo podelį. Mums labai smagu gauti dovanas, kaip aišku ir visiems žmonėms, bet tokios istorinės dovanos, retos dovanos, nu, tai yra didelis džiaugsmas mums. Dar vienu džiaugsmu noriu pasidalinti. Vat aš čia atnešiu, parodysiu kitą dovaną. Atsilankė muziejuje vienas žmogus ir jis Felikso Vaitkaus skrydžio aprašančius Lietuvos aido laikraščio iškarpas čia sudėjo.
0: Čia 1935
1: metai. Tai yra tikrai retenybė surinktos publikacijos, bet vieną norėčiau su jūsų profesija parodyti čia informaciją, kuri susijusi ir vat pačiame paskutinėme lape yra įdėta va, tokia reklama. Lituanikos rašiklis. Amžina plunksna, garantija 25 metai, 14 karatų ir yra žurnalistų dydžio rašiklis. Bet tai buvo žurnalistinis, buvo vyriškas, moteriško čia bent jau nerašo, ar toks buvo, nežinau. Kaina 25 litai, tai dideli pinigai buvo.
2: Karvė ten 50 kainavo.
1: O kodėl man užkliuvo tuo, aš norėčiau parodyti. Aš būtent tokį plunksnakotį ir turiu. Tai va, tas plunksnakotis yra ši čia. Tikrai originalus. Jeigu geras akis turit, turbūt galite žiūrėti. Ten yra ir lituanika parašyta ant plunksnos ir kita atributika. Būtent tas plunksnakotis ir yra čia reklamuojamas. Tai vat kolekcininko toks gyvenimas. Susirandi daiktą. Taip, tu žinai, kad čia yra susieta su Dariaus ir Girėno skrydžiu ir Lituanika. Paskui atrandi informaciją ir tada suvoki, ką tu turi. Didelis džiaugsmas yra, kada tu supranti, kad tai yra unikalus. Anoje salėje aš parodysiu skrajutės, kiek kainuodavo apsilankymas aviacinėse šventėse. 2,5 lito, 0,5 lito stovimo vietos ir panašiai. Kita norėčiau aviatorių paminėti Antanui Gustaitį, žinomas aviacijos pilotas, konstrukcijos. Jis kūrė labai unikalias ir laiką pralenkusias konstrukcijas. Ir prieš atvykstant ANBO eskadriliai, aš išstačiau į šitą stiklinę vitriną, stiklinę spintą, būtent manekeną su ANBO eskadrilės rūbais. Žinoma, tai yra šiuolaikiniai rūbai, bet jie sukurti kaip kopija, viens prie vieno su tokiais rūbais, kada buvo vaikščiojama, su visais ženkliukais ir panašiai. Tai šituos rūbus paskolino Gintautas Staniulis, kuris perskrido Atlantą 2003 metais, o kepurę padovanojo Arvido Šabrinsko amžinatilsi ANBO šiuolaikinės eskadrilės vadovo sūnus. Tai Arvidas žuvo, čia yra ir aprašymai, ir visa kita, mes taip irgi prisidedam prie tarpukario aviacijos puoselėjimo. Jums už nugarų sovietinio laikotarpio eksponatai. Visa kolekcija juodųjų dėžių, pradedant seniausių ir baigiant šiuolaikinėmis juodosiomis dėžėmis, kurios, kaip matot, visiškai yra ne juodos, o oranžinės spalva pasirinkta tam, kad būtų galima lengviau rasti avarijos atveju. O tas pavadinimas turbūt suprantate, kodėl jos juodosios. Todėl, kad ta informacija yra peržiūrima ir perklausoma dažniausiai tais atvejais, kada kažkas tai vyksta. Galime tada trumpai eiti kitur. Lietuviškų oro skautų peiliukai, vat jie čia yra išeksponuoti, tarpukario čia laikmečio yra, ant kai kurių yra išgraviruoti miestų pavadinimai, Nida, netgi Panevėžys yra, metai 32, 34. Lietuvių oro skautai vat turėjo kažkokį tai savo tokį šabloniuką ir meistrai gamindavo panašius, o tokio patvirtinto lietuvių kariuomenė neturėjo savo durklo standartą. Dažnai žmonės klausia, ką ten pasima į lėktuvą. Ne, nepasima. Tai yra paradinių uniformų puošybos dalis. Na, einam į mažąją dar tą salytę. Čia yra Vytauto Lapėno nuotrauka ir tai yra žmogus, kuris iš sovietinio nedidelio aerodromo sukūrė vat šitą lankytiną vietą ir jo idėjos čia buvo puoselėti aviaciją ir daryti. Jam esame dėkingi ir mes esame jo pradėtų darbų tiesėjai. O dabar aš taip juokaudamas čia Brexito vadinu šitą ekspoziciją, todėl kad kai anglai pasiskelbė, kad jie išstoja iš Europos Sąjungos, tada aš pradėjau rūpintis, kaip atsivežti iš ten įdomių eksponatų, nes dabar jau atsivežti pasidaro sudėtinga, leidimai ir taip toliau. Tada dar buvo lengviau gauti ir juos atsivežti. Tai vienas iš tokių eksponatų, va čia yra įrėmintas komunikacinis eksponatas, kur 1913 metais, praėjus 10 metų po pirmo brolių Raitų skrydžio, kariškiai per pratybas išbandė informacijos perdavimo priemonę. Parašydavo raštelį, įdėdavo į kišenėlę su tokiu kaspinu ir pilotas, nuskridęs sausumos padaliniams, išmesdavo būtent tą žinią, perduodamas tam tikrą reikalingą informaciją. Tai va čia yra ta juosta per tas pratybas išbandyta priemonė. Tai pirmoji komunikacinė priemonė, kaip bendrauti iš oro su žeme. Tai va čia originalas yra. Yra svarelis ir visa informacija būtent ir apie tas pratybas, yra kaip, kur, kodėl ir kas rado netgi tą juostelę. Kitas labai irgi senas eksponatas yra batai. Čia NASA laboratorijose buvo sukurti batai tam, kad pilotai nenušaltų kojas. Drėgnose geografinėse zonose, kur žemė vaikščiant tokiais batais kojas sušlapdavo, o pakilus aukštai, kur šaltis nušaldavo kojas. Tik labai įdomus va šitas eksponatas carinės Rusijos, vienas iš pirmųjų pilotų, Vasilijevas Aleksandras, gavo šitą suvenyrinį lėktuvėlį. Jį įteikė pats Celkovskis. Vasiljevas, vienas iš pirmųjų pilotų, kartu su Nesterovu jie mokinosi skraidyti ir su tokiu orlaiviu jis buvo atskridęs net į Vilnių ir Vilniuje Vilniaus gyventojams rodė pilotažinę programą. Taip pat ir skrido ir į Varšuvą, ir Lodzėje. Tai yra šalmas 20-aisiais metais dėvėdavo. Kai aš jį gavau, aš per daug neklausiau, kam čia tos žarnelės, aš galvojau, kad ten dedasi ausinė, prasiveria laidas, kad galėtų komunikuoti. Ir aš ją tvarkiau, restauravau, nes ji buvo labai apleista, užsidėjau savo, tiko viskas gerai. Ir paėmiau taip ir pustelėjau į tą vamzdelį, kaip man kalė per ausis. Ir tada man dašilo, kad čia yra susikalbėjimo skirta vamzdelį. Tai lėktuve yra vamzdelių sistema, kiekvienas savo įsikiša tą vamzdelį prie tos sistemos ir į kitą vamzdelį kažką sako ir kitas pilotas, kuris yra ten už 2-3 metrų dideliame triukšme, jis girdi. Aišku, vėliau tobulėjo jie, ausinės atsirado ir panašiai, bet pirma buvo šitaip vamzdelių pagalba. Labai įdomus, ši čia yra vat, irgi iš Britanijos eksponatai. Francio Chichesterio čia asmeniniai daiktai, jis nusifotografavęs su dabartiniu Britanijos karaliumi, tai yra navigacijos mokslo sukūrėjas, navigacijos tėvas. Tai jis ir sukūrė sistemas, sukūrė tokias priemonės, kad galima būtų pasiskaičiuoti orlaivio vietą ore, skridimo metu ir orientuotis erdvėje. Tai čia jo sukurtas mokslas ir jis yra pagal kilmę britas.
0: Virmantas Puidokas iš muziejaus vidaus kviečia pereiti prie lauko ekspozicijos. Šalia aerodromo esančioje aikštelėje po atviru dangumi eksponuojami Vytauto Lapėno, žymaus akrobatinio skraidimo meistro, atgabenti kariniai mokomieji ir kovos naikintuvai, bei sraigtasparniai naudoti apie 1980 metus.
3: O lauko ekspozicijoje kiek eksponatų?
1: Tai 6 orlaiviai, radaras su generatoriu, tada mes čia turime paminklą Dariui ir Girėnui, tai iki 10 eksponatų. Tai minint 90-asias Dariaus ir Girėno žūties metinės, skulptorius, tautodailininkas Albertas Valiukonis padarė paminklą žuolinį, tai angelas su palaužtu sparnu, mes atidengiam šitą paminklą per šitą minėjimą praktiškai prieš 2 metus. Tai pagal autoriaus sumanymą virš angelo galvos yra lėktuvas, Lituanikos modelis, palaužtų kairiojų sparnu, taip kaip ir vyko šitą avariją, pirmą kliūdę kairiojų sparnu ir tik paskui krito ant žemės. Tai va čia mes turime tą užfiksavę tą momentą, kada dar Lituanika neatsitrenkė į žemę ir propeleris netgi sukasi. Taip, einam dabar prie lėktuvų. Tai pirmas orlaivis yra Su-15, Sovietų Sąjungos karinis naikintuvas, vienvietis, vieno piloto pilotuojamas orlaivis. Jo istorija yra tokia, kad jis, aišku, buvo labai populiarus, Sovietų Sąjunga jo labai gyrėsi ir didžiavosi, bet jis prisidėjo prie Pietų Korėjos Boeingo su civiliniais orlaiviais numušimo ir prie tos didelės žūties, užtat tą orlaivį ir vadino žudiku. Jeigu atkreipsite dėmesį, šitas orlaivis ir sekantis yra su ukrainietiškais ženklais. Lapėnas juos atvežė iš Ukrainos. Toliau du yra orlaiviai MiG-23 ir MiG-21, sovietiniai kariniai naikintuvai, kurie buvo labai populiarūs ir dabar kažkur turbūt nenustepčiau, jeigu kur nors Afrikoje dar su jais būtų skraidoma. Dabar dar trumpam kviečiu užeiti į radaro patalpą. Čia mūsų dar viena ekspozicija yra tokia tarybinės karinės aviacijos ekspozicija.
3: Gazina visokie čia.
1: Jums į šviesą.
3: Tai iš kur čia šitas visas reikalas?
1: Iš Karmėlavos oro uosto. Mes čia daugiau norėtumėm tą va, tokios karinės aviacijos, sovietinės aviacijos tokią ekspoziciją. Ir tų vėliavų čia yra pridėta visokios technikos. Tokie besisukančios. Mhm. bakelitinė lempa.
3: Žadate dar eksponatais papildyti, ar
1: žadu,
3: ne? Čia
1: žinoma,
3: laimės dalykas.
1: Žadu, laukia savo eilės dar keli projektai. Ne per seniausiai parodysiu paskutinį eksponatą, ką mes čia turime iš eksponavę. Dar angare laukia savo eilės. Su 22 mes tokį naikintuvą gavom iš Lenkijos, tai vat jis išardytas yra, jį reikia sutvarkyti ir išeksponuoti.
3: Iš kur specialistai?
1: Vietiniai, taip.
3: Čia autoservisas gal netoli?
1: Ne, čia visi vietiniai aviatoriai. Mes čia turime Mi-2 tarybinio laikmečio sraigtasparnį ir Mi-8 sraigtasparnį. Tai yra labai populiarūs ir dabar jie naudojami tiek karo, tiek civiliniams reikmėms. O šitas yra L-29, tai yra karinis mokomasis čekų gamybos naikintuvas, su kuriais pradėdavo karo pilotai mokintis skraidyti karo orlaiviais. Su instruktoriumi jie yra dviviečiai. Tai yra prožektorius aviacinis tarybinio laikmečio prožektorius, skirtas apšviesti lauko aikšteles. Tai lauko aikštelės yra naudojamos tada, kada reikia skubės įrengti lauke oro uostų, gal nepavadinsi, aerodromą. Tai yra, kad būtų lygi žolė aikštė, bent jau, sakyčiau, kokio pusės kilometro ilgio. Ir norint naktį skraidyti, tai reikalinga šviesa. Tai va tokiais prožektoriais yra apšviečiamas būtent tokios lauko aikštelės. Kai gavau šitą prožektorių, jis buvo labai apleistas, tai pradėjau rinkti informaciją, galvodamas, kad tai yra prožektorius skirtas orlaivius aptikti danguje, skrendančius priešo orlaivius, na ir imtis reikalingų priemonių. Bet paaiškėjo, kad tai yra prožektorius, kuris buvo skirtas lauko aikštelėms apšviesti ir jis komplektuojamas buvo ant UAZ bazės ir elektrą naudodavo iš benzininio generatoriaus. Tai kažkada tikiuosi, kad padarysim, kad tas prožektorius ir šviestų.
3: Man taip atrodo, ar čia yra takai lėktuvams nusileisti.
1: Taip, čia yra takas 600 metrų ilgio, atskrenda pilotai į muziejus. Ir ne tik Lietuvos, bet atskrenda ir iš Latvijos, ir iš Estijos.
3: Renginiai būna čia?
1: Šiaip aviacinių renginių mes nedarome. Yra Lietuvoje labai gražūs renginiai, tiek Nidoje, tiek Kauno Aleksoto aerodrome. Tai mes papildomai nedarome. Mūsų čia šiek tiek kitas profilis.

Ačiū kolekcininkui Virmantui Puidokui už jo aistrą aviacijai ir norą žiniomis dalytis su visais. O aš lankiausi Panevėžio rajone Stanionių kaime privačiame Istros aviacijos muziejuje ir privačioje porceliano galerijoje.

Atrask Lietuvą ir Jolanta Jurkūnienė šeštadieniais 15:05, kartojama laida trečiadieniais 5 minutės po 21. Beje, naktinėtojams priminsiu, laida iš šeštadienio į sekmadienį taip pat kartojama 4 ryte. Na ir kaip visada, radiotekoje bei tinklalaidėse rasite visas Atrask Lietuvą laidas. Iki.

0: Ar žinai, kad...
1: Žinomas angliško termino artificial intelligence, lietuviškai dirbtinis intelektas, autorius ir atsiradimo vieta. 1955-aisiais Dartmuto koledže Hanoveryje Jungtinėse valstijose buvo surengtas mokslinis seminaras, kuriame pirmą kartą nuskambėjo terminas Artificial Intelligence. Termino kūrėjų laikomas vienas iš seminaro organizatorių – mokslininkas Jonas McCartis. Po metų surengtame didesnėme seminare dirbtinis intelektas įskirtas kaip akademinė disciplina – o jos kūrėjais tapo keturi mokslininkai – Klodas Šanonas, tas pats Jonas McCartis, Natanelis Ročesteris ir Marvinas Minskis. Lietuvoje terminą dirbtinis intelektas randame 2004-aisiais išleistame automatikos terminų žodyne. Verta prisiminti, kad lietuviška dirbtinio intelekto santrumpa yra DI. Šiandien pokalbių roboto ChatGPT paklausus, ar jis moka rašyti taisyklingai lietuviškai, šis atsako: stengiuosi rašyti taisyklingai ir laikytis taisyklių, o išmokau lietuvių kalbos analizuodamas didelį kiekį tekstų.

Ką kultūra atskleidžia apie mus ir kaip mes atsiskleidžiame joje? Kultūros aktualijos, nauji reiškiniai, pokalbiai su menininkais ir kritikų komentarai. Kultūros savaitėje šeštadieniais po 9 val. Žinių per LRT radiją ir bet kuriuo metu LRT radiotekoje.

0: LRT radijas.
1: 10 valandų vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Prezidentas sako, kad pastaruoju metu sulaukus informacijos apie galimas Rusijos provokacijas prieš svarbius objektus regione, Lietuvoje sustiprinta jų apsauga. Taigi Tanas Nausėda teigia po susitikimo su Vilniuje viešinčiu Latvijos vadovu Edgaru Rinkevičiumi.
2: Rusija nėra pajėgi vykdyti plataus masto karinių operacijų prieš dar papildomai kažkokias tai valstybės. Tačiau tai nereiškia, kad taktiniu lygiu, operaciniu lygiu nebūtų galima planuoti tikslines, kur kas menkesnio masto operacijas, kurios vis dėlto padarytų maksimalios žalos kaimynėms valstybėms, NATO valstybėms. Tokio pobūdžio informacijos gauname jau praktiškai pastaruosius 2-3 mėnesius. Pirmiausia, kalbame apie energetikos ir transporto infrastruktūros objektus.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius sako, kad Rusija provokacijų regione gali griebtis, kai ims silpti mūšio lauke Ukrainoje. Pasak jo, skirtingų valstybių tarnybų informacija rodo galimus bandymus rengti sabotažą, hibridinius išpolius, kuriais norima sumenkinti šalių saugumą.
3: Mes turime būti nepaprastai pasiruošę, kad kai karas Ukrainoje pereis į tą etapą, kai Rusija nebepasieks daugiau jokių pergalių, nebesugebės judėti į priekį mūšio lauke. Galbūt net ir nepasiekus visiškos Ukrainos pergalės, tačiau tokioje situacijoje Rusija gali netiesiogiai bandyti penkto straipsnio ir reagavimo mechanizmus alijanso lygmenio, ES lygmenio.
1: Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius. Kremlius atmeta Baltijos šalių perspėjimus, kad Rusija gali surengti provokacijų prieš Lenkijos ar Baltijos šalių infrastruktūrą ir vadina juos pretekstu didinti NATO karinį buvimą regione. Tuo metu gynybos ekspertas atsargos pulkininkas Vaidotas Malinionis sako, kad į žvalgybinę informaciją reikia reaguoti rimtai ir tokioms provokacijoms ruoštis. Pasak jo, Rusija nėra suinteresuota, kad būtų aktyvuotas penktasis NATO straipsnis, o provokacijoms gali bandyti panaudoti ukrainietiškus dronus.
4: Rusija greičiausiai žaistų iki penktojo NATO straipsnio ribos. Tikrai nemanau, kad jie suinteresuoti, jog būtų penktas NATO straipsnis aktyvuotas ir kad visos NATO valstybės aktyvuotųsi, kadangi priežastis yra labai paprasta. Jie tikrai patiria nesėkmes fronte ir dabar patiria nesėkmes didelės ir Rusijos gilumoje. Įkritę infrastruktūrą smūgiai yra galimi ir aš manyčiau, kad Sikorskio Lenkijos užsienio reikalų ministro žinutė, kad žodžiu, jie bandė false flag operation organizuoti, yra ukrainietiškais dronais. Tai yra būtent tai, kad bus bandoma, žodžiu, žaisti iki penkto straipsnio ribos. Nes jeigu tai ukrainietiški dronai, tai gal jie pasiklydo.
1: Gynybos ekspertas atsargos pulkininkas Vaidotas Malinionis. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad didėjančio Rusijos pajėgų telkimo pasienyje nefiksuojama, tačiau Lietuvos žvalgyba stebi agresyvėjantį Rusijos elgesį. Ir ką tik pasirodė informacija, kad Kauno Žalgiris pranešė, kad jų gretose nuo kito sezono pradžios rungtyniaus Lietuvos rinktinės kapitonas Jonas Valančiūnas. Su 34 uteniškiu pasirašyta 2 metų sutartis. 2011-aisiais penktuoju šaukimu NBA lygoje pakviestas aukštaūgis ten praleido 14 sezonų. Žalgirio prezidentas Paulius Jankūnas džiaugiasi, kad Valančiūnas sugrįžta į Lietuvą bei prisijungia prie Kauno Žalgirio. Jis teigia, kad vidurio polėjas jau seniai išreiškė norą žaisti Žalgiryje. Jankūnas tikisi, kad Valančiūnas taps didelė jėga Europoje ir bus sunkiai sustabdomas po krepšio. Ukraina ir ES sudarė susitarimą dėl dronų gamybos. Pasak viešinčios Europos komisijos pirmininkė, susitarimus siekiama Ukrainos patirtį sujungti su bendrijos gynybos pramonės pajėgumais. Ursula von der Leyen sako, kad tai padės įgyvendinti bendros projektus ir išplėsti bepiločių gamybą.
5: Džiaugiuosi, kad kartu pradedame naują ES ir Ukrainos gynybos pramonės partnerystę. Šiandien pasirašome mūsų pačių dronų susitarimą. Noriu pabrėžti, kad turime sujungti jėgas. Kartu galime plėtoti bendrą gamybą, užtikrinti, kad visos sistemos sudedamosios dalys veiktų, taip paskatindamos investicijų ir gamybos augimą.
1: Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Ukraina yra pasirašiusi keletą tokių susitarimų su atskiromis valstybėmis. Šiandien sudarytas susitarimas pirmasis apimantis visas ES šalis ir gynybos pramonės įmonės. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad šalis šiuo metu per metus pagamina apie 10 milijonų dronų, o artimiausiu metu šį skaičių ketina padvigubinti.
6: Mes robomo
0: Gaminame 10 milijonų dronų per metus, jų bus ir 20 milijonų. Tai pasieksime kartu su partneriais, dar kartą įrodydami Ukrainos ir Europos gynybos pramonės sėkmę. Taip pat Ukraina kuria ir savo balistinės bei tolimųjų smūgių raketas. Tai nėra tik nauji sumanimai, tai reali jėga, kuri jau veikia ir pasiekia atstumus, kokiu anksčiau nepasiekdavo. 2884 kilometrus. Tai atstumas nuo čia iki Omsko naftos perdirbimo gamyklos.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Europos Sąjungai ir vėl nepavyko susitarti dėl 21-ojo sankcijų Rusijai paketo. Derybos atidėtos iki Liepos 23-osios. Siekiama rasti kompromisą, nes Graikija nepritarė siūlymams riboti rusiškų suskystintų gamtinių dujų prekybą į trečiąsias šalis, o dalis kitų priemonių taip pat sulaukė dalies valstybių narių pasipriešinimo. Kol vyksta derybos, Europos Sąjunga savaitį pratėsė dabar galiojančią rusiškos naftos kainos viršutinę ribą. Pasak bendrijos diplomatų tikimasi, kad per šį laiką pavyks pasiekti vieningą susitarimą dėl naujojo sankcijų paketo. Prancūzijos nacionalinė asamblėja pritarės įstatymui, kuris tam tikromis griežtomis sąlygomis įteisintų eutanaziją nepagydomomis ligomis sergantiems suaugusiesiems. Kad įstatymas įsigaliotų, jį dar turės įvertinti Prancūzijos konstitucinė taryba. LRT radio bendradarbė Paryžiuje Goda Klimavičiūtė sako, kad dauguma visuomenės įstatymą palaiko.
6: Maždaug 84% prancūzų palaiko šį įstatymą. Įdomu tai, kad politikų nuomonės ne visada sutapo su partijų pozicijomis ir daugelyje partijų balsavimas buvo laisvas. Tai yra parlamentarai balsavo pagal sąžinę, o ne pagal partinę drausmę. Įstatymas turėtų leisti tam tikriems suaugusiems, yra daug kriterijų, bet esmė yra ta, kad pacientai, kurie serga nepagydomą ir pažengusią ligą ir patiria nepakeliamas kančias, galės prašyti mediciniškai padėti jiems numirti. Daugeliu atveju pacientas turės pats suvartoti mirtį sukeliantį preparatą ir jei dėl fizinės būklės to negalės padaryti, tai padėti jam galės gydytojas ar medicinos darbuotojas.
1: LRT radio bendradarbė Paryžiuje Goda Klimavičiūtė. Dėl Vilniaus regione kilusios nerūšiuotų komunalinių atliekų krizės svarstomas skelbti valstybės lygio ekstremaliąją situaciją. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad sprendimą galbūt jau kitą savaitę galėtų priimti vyriausybė. Tokiu atveju atliekų srautai iš Vilniaus regiono būtų galima nukreipti į kitus rūšiavimo centrus. Taip pat susitarta su Vilniaus kogeneracinė jėgainė dėl didesnio atliekų kiekio deginimo.
7: Linkstama link ekstremalios situacijos paskelbimo valstybės lygmenio, dėl to, kad norim tą problemą, kuri yra dabar susikaupusi 8 savivaldybėse, ieškoti to potencialo, kur būtų galima rūšiavimą atlikti ir kitose miestuose. Per artimiausias dienas nuspręsim, turėsim planą, kaip tą viską įgyvendinti. Ir jeigu kitą savaitę būtų paskelbta ekstremali situacija valstybės lygmens, tai mes tada ieškotumėm tų srautų nukreipimų į tuos liekų rūšiavimo centrus,

0: kurie dar turi potencialo tam tikrų, kur nėra kažkokių techninių pauzių, kur yra dar būt galimybių tos tarų šiam atlikti. Ką pavyko susitarti dėl Vilniaus kogeneracinės jėgainės, kad tuos deginimo srautus jie galėtų padidinti. Tai va čia tik tai svarbu, kad būtų surūšiuotos tos atliekos ir jos būtų paruoštos deginimui.
1: Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė sako, kad pirmiausia bus vertinama, kaip savivaldybėms pavyks pačioms tvarkyti su krize. Jei padėtis nepasikeis, kitą savaitę bus sprendžiama dėl nepaprastosios padėties įvedimo šalies masto.
2: Sprendimas turės būti rastas, bet kol kas tai aš tikiuosi, kad išspręs savivaldybės, nes atliekų tvarkymas yra savivaldybių atsakomybė, bet jeigu nepavyks išspręsti, ieškosim kitų būdų. Gresia atliekų krizė ir turime rasti sprendimą ir kenčia nuo to ir gyventojai.
1: Aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė. Kilus gaisrui atliekų rūšiavimo įmonės EcoService padalinyje Marijampolėje gyventojai įspėjami dėl dūmų pavojaus sveikatai. Kaip pranešė Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, gyventojams patariama vengti būti lauke likus namuose, netidarinėti orlaidžių langų ir durų. Gaisras yra jau likviduotas, tęsiami baigiamieji darbai, vietoje dirba 6 autocisternos ir įmonės technika. Per antrąjį šių metų ketvirtį iš kaupimo pensijai pasitraukė dar beveik 116 tūkstančių gyventojų. Tai sudaro 8% visų kaupusiųjų šių metų pradžioje. Kartu su pasitraukusiais per pirmąjį langą iš kaupimo išėjo beveik pusė šių pensijų fondo dalyvių. Lietuvos investicinių ir pensijų fondo asociacijos vadovas Vaidotas Rūkas sako, kad išeinančiųjų bangas lūksta.
3: Pasitraukimų skaičius, kaip ir visą laiką komunikavom, jisai gerokai atslūgo. Ir pasitraukė 5 kartus mažiau kaupiančiųjų negu kad per pirmąją bangą, negu per pirmąjį ketvirtį, kas reiškia, kad liko kaupime beveik 800 tūkstančių dalyvių ir tai vis dar lieka pats masiškiausias turbūt sprendimas kaupti finansinį turtą senatvėje.
1: Lietuvos investicinių ir pensijų fondo asociacijos vadovas Vaidotas Rūkas. Sodros patarėja komunikacijai Malgožata Kozič sako, kad iš sistemos pasitraukus daliai žmonių į sodrą per antrąjį metų ketvirtį grįžo daugiau nei 270 milijonų eurų.
4: Tai per antrą ketvirtį iš tų žmonių pasitraukusių iš antros pakopos, iš įmokų, kurias už juos mokėjo valstybė, į sodrą sugrįžo 272 milijonai eurų. Kurie ateityje bus skirti tam, kad būtent tų žmonių antrąjį ketvirtį pasitraukusių iš kaupimo pensijos, senatvės pensijos, kurias mokės sodra, būtų padidintos.
1: Sodros atstovė Malgožata Kozič. Šią valandą Vilniuje ir Kaune 23, Klaipėdoje 19, Šiauliuose ir Panevėžyje 21, Utenoje 20 laipsnių šilumos. Šiąnakt be lietaus vietomis nusidrieks rūkas, temperatūra naktį tarp 12 ir 17 laipsnių. Rytoj dieną didesnio lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių nestiprus, diena sušils iki 24-29, kur Šinerijoje bus iki 23 laipsnių. 10 valandų vakaro 12 minučių.
5: Radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

0: radijas.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
2: Sveiki, mano vardas Teklė Baroti. Aš esu aktorė, šiuo metu gyvenanti ir dirbanti Londone. Skaitysiu rašytojas Evelinos Daciūtės eilės. Ilgą laiką gyvenusi su šeima Kinijoje, šiuo metu jos namai Jungtinėse valstijose. Evelinos bei iliustratorės Aušros Kiudulaitės knyga Lapė yra laimė buvo išrinkta 2017 metų knyga vaikams. Su jos kūrybos suaugusiesiems aš susipažinau visai neseniai. Man ją parekomendavo labai artimas žmogus. Evelinos eilės iškart pasijautė pažįstamos. Galbūt dėl to, kad abi jau daugelį metų gyvename užsienyje. Jos eilės beveik be skyrybos ženklų. Ir tai tarsi suteikia laisvės interpretacijai. Emocijos lengviau suteikia reikšmę vaizdiniams. Mano pasirinkti eilėraščiai, bent jau šiuo metu kažkaip labai lengvai prigludo prie širdies. Kita aš. Milijoninio miesto 23 aukšte, kai iš lifto išlipi į kairę, paskui į dešinę, sėdžiu prie juodo stalo, ant kurio krūva popierių, kompiuteris, spausdintuvas, pora knygų, žirklės, didelis puodas chrizantemų arbatos, seni bilietai, kinų kalbos vadovėlis, aplūžęs geltonas pieštukas. Galvoju apie tą kitą aš, kuri gyvena užmiestyje, erdvėme name su vos telpančiam knygom, durim į didelį sodą, įrėmintą senstančių medžių. Sauliai, kur nekuris įskverbiant ir gulant ant akmenų, ilsiuosi žaliai. Ir galvoju apie tą kitą, kuri pajūry, kur jau nieko nėra. Viskas susipina, vėlėsi. Tavo balsas, mūsų pirštai, pokalbių nuotrupos, vėjas medžiuose, automobilių užimas, dainos pro langą ištrūkusios posmas. Negirdėti net žodžių, tik plėstanti muzika. Čia palei upę garsai įsipina meldose. Supasi virš vandens ir toliai nebebėga. Nebėra kur skubėti. Čia galinė stotelė. Toliau nieko nėra. Lyg peiliu būt nurėžta. Pašnipždėk man į ausį, kad čia mūsų vieta. Čia mes baigiamės. Čia ir prasidedam. Pakrantės žolės tampa mūsų plaukais. Mūsų venos ir gyslos į žemę panyra šaknin. Ant kaulų žaidžia saulė, mėnulis ir žvaigždės. Amžini pažadai, priesaikos su pasimeldose. Pašnipždėti jausi tenai, kur jau nieko nėra. Debesiu atslinksiu. Aš debesiu atslinksiu pas tave. Iš rudinio voratinklių nuveltų. Judėdama gulščia oro srove. Padebesiuos pamiršus savo vardą. Komfortiška, minkšta, puri. Prigulk. Aštrus liežuvis saugiai supakuotas. Darodos vakar perlėjau šaltų lietum. O šiandien kilimas po kojom klotas. Dabar esu švelni, jauki, miela. Artėjų leidžiasi žemyn iš lėto. O tu sakai aplink tave tiršta migla. Manęs ten nerandi. Tik kvapas mėtų. Tik jausmas, kad buvau kažkur šalia. Nors lyg girdėjai, jog svetur patraukus. Atsitiktinį debesį vertai manim, bet ne –

Tai tik vandens lašeliai susikaupę. Ir ieškai vėl, naršydamas internete. Klavišai surinkė vis pavardę ir vardą. Žiūri į debesį, tačiau matai mane. Ir žado netinki. Net susitikęs pirmą kartą. Širdis. Širdis kaip iš akmens ar geležies. Tarsi drebučių ar minkštutės vilnos. Kokios pietums patiekti tau širdies? Gali su prieskoniais, lentynose jau pilna. Saldžiarūkštės ar apelsinų kvapo, karčios kaip viskis ar kava be cukraus. Širdis mano iš šiąnak čirškia, kepa. Ir jums tai būna Jėvos dukros. Lik Jono galva salomėja, aš tau širdį. Padėklas, saulėje strėlė sužimba. Jei dar pulsuoja, tvinksi. Girdit? O gal bažnyčios varpo dūžiai sklinda, ataidino patvarpinės atšūviai. Praledami aplink nekrauja, lietų. Šiek tiek dar skauda ten, kur buvo pjūvis. Lašai per stogą, tu nenugalėta. Apie tą, kuri negyveno. Kai aš pargriūdavau ar susimuždavau kelį, su manim nedraugaudavo, pirmą kartą gavau trejetą, kai verkiau, nes įsimylėjo, be manęs nepamilo. Visada. Visada jis sakydavo man. Tavo sesiai blogiau. Jis seniai yra mirusi. Tiek, kiek tu gyveni. Tu reikiai. Ji užtilo. Jos plaukų aš nepyniau. Neišaugo suknelių. Niekas jos nebučiavo. Kaip gali šitaip verkti? Taugi taip neskaudėjo. Ir akmuo neužgriuvo. Nesunikai neaugus. Aš žiūrėjau į krūvino koją ir galvojau. Kaip jai, negyvai. Skauda daug ar labiau. Kaip ji verkė tenai, jei seniai jau akių nebeturi. Aš buvau dar maža. Be vis augau. O dabar jau pati taip sakau. Ko verki, jeigu skauda? Ar turi tokią sesę, kuri negyveno? Nelaikėjai jos už rankos, paslapčių nesakėjai ir nelaukiai pargrįžtant iš kiemo namo. Taigi, kaip dabar gali verkti, jei nesi tos numirusios sesė? Tamsa yra katinas. Iš visų pašalių seka akys. Kažkas prisėlina, glaustos. Tamsa, kažkada rašė kuklas. Tai yra juodas katinas. Danguje tyli žvaigždės, tik jis. Tai švelnių kailiukų prisiglaus, tai drykstels nagelis per nugarą. Nesuprasi, ar geras. Palikojas maišysis ir miauks. Norėsi paliesti? Užsimerks. Tuomet niekados ir nerasi. Tamsa yra katinas. Aplink ašį sukasi žemė. Neverk dar. Neverk. Girdi? Murkė naktis. Epratinas akis, klausa ir žingsniai minkštėja. Tu esi šis mėnuo, vanduo ir vėjas. Ir tamsa. Ne, ji, tamsa, yra katinas. Negrįžtam. Mes niekada iki galo negrįžtam. Liekam ant kriauklių jūrose, smėlio, miestų asfalto, pievų žolės ir balose. Mūsų neramų šešėliai susmilksta į svetimas sutemas, užsienio vakarus. Nuygi iš ryto krūpčiojo, gaščiojas, kol op ir prilimpa. Nuplėš tik tamsa. Atspauduojame daiktus. Ne tuos, kurių netrūksta. Keliame, liečiame, po kiek, bet ar reikia. Tos visos stiklinės, šaukštai ir lėkštės. Niekados nenuplausi, kiek trintum. Alibi mūsų buvimo.
jei kas abejotų. Pėdsakai, kuriais sektum nuklydęs. Mūsų plaukai įsireis gyvonių baltume ir oda nusėja paklodės atplaišėliam. Iš jų gal išgaus DNR, bei augins tą pačią tave ir kur kas net geresnė. Kitaip kam auginti? Namai pasitinka tave susitraukę, sumažėjusi lovą ir net svetainė. Arba jautiesi patikė kitą. Net tavo daiktai atsitraukė vos prisilietus. Atpratė? Jei galėtų, tai kastų. Jeigu sėdės ant kraščiuko, nedrąsiai. Atsiprašinėdama varstai šalitovo duris, tarsi skolintumeisi. Lyg vogtum pati iš savęs.

0: LRT radijas.
1: 23 valandos žinias skaito Rytis Rakauskas. Prezidentas sako, kad pastaruoju metu sulaukus informacijos apie galimas Rusijos provokacijas prie svarbius objektus regione Lietuvoje sustiprinta jų apsauga. Taigi Tanas Nausėda teigė po susitikimo su Vilniuje viešinčiu Latvijos vadovu Edgaru Rinkevičiumi.
2: Rusija nėra pajėgi vykdyti plataus masto karinių operacijų prieš dar papildomai kažkokias tai valstybės. Tačiau tai nereiškia, kad taktiniu lygiu, operaciniu lygiu nebūtų galima planuoti tikslines, kur kas menkesnio masto operacijas, kurios vis dėlto padarytų maksimalios žalos kaimynėms valstybėms, NATO valstybėms. Tokio pobūdžio informacijos gauname jau praktiškai pastaruosius 2-3 mėnesius. Pirmiausia, kalbame apie energetikos ir transporto infrastruktūros objektus.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius sako, kad Rusija provokacijų regione gali griebtis, kai jiems silpni mūšio laukia Ukrainoje.
3: Mes turime būti nepaprastai pasiruošę, kad kai karas Ukrainoje pereis į tą etapą, kai Rusija nebepasieks daugiau jokių pergalių, nebesugebės judėti į priekį mūšio lauke. Galbūt net ir nepasiekus visiškos Ukrainos pergalės. Tačiau tokioje situacijoje Rusija gali netiesiogiai bandyti penkto straipsnio ir reagavimo mechanizmus alijanso lygmenio, Europos Sąjungos lygmenio.
1: Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius. Ukrainos gynybos ministras Mihailas Fedorovas paskelbė apie atsistatydinimą. Tokį žingsnį žengė prezidentui Volodymyrui Zelenskiui savaitgalį pranešus apie vyriausybės pertvarką. Įraše socialinėme tinkle Fedorovas išvardijo ministerijos pasiekimus ir nesėkmes jam einant ministro pareigas. Jis postą užėmė sausį. Savaitgalį apie atsistatydinimą pranešė ir premjerė Julija Sviridenko. Zelenskis šiandien pareiškė, kad geriausias kandidatas vadovauti ministrų kabinetui valstybinės energetikos įmonės Naftogaz vadovas Serhijus Koreckis. Jungtinės valstijos surengė naujas atakas prieš Iraną. Jungtinių valstijų kariuomenės skelbė, kad atakos nukreiptos į Irano pajėgumus, kurie naudojami grasinant Hormūzo sąsiaurį kertantiems laivams. Prezidentas Donaldas Trumpas vakar pareiškė, kad kitą savaitę Vašingtonas išplės atakas Irane ir taikysis į elektrines ir tiltus, jeigu Teheranas nesudarys susitarimo. Milijardierius Ilonas Muskas viešai parėmė Prancūzijos kraštutinių dešiniųjų lyderį ir kandidatį į prezidentus Marine Le Pen. Socialiniame tinkle X jis pareiškė, kad ji yra paskutinė Prancūzijos viltis. Le Pen šį mėnesį paskelbė sieksantį prezidento posto, nepaisant teistumo už sukčiavimą. Remiantis naujausių Svedbank tyrimų, Lietuvoje viduriniai klasiai save priskiria 57% gyventojų. Svedbank finansų instituto vadovė Jūratė Cvilikienė atkreipė dėmesį, kad šis procentas per metus kiek ūktelėjo, tačiau žmonių pasitenkinimas esant vidurinės klasės atstovai sumažėjo.
4: Paklausti, kiek turėtų gauti į rankas pajamų, tai didžioji dalis gyventojų atsakė, kad viduriniai klasiai priskiriantys save gyventojai turėtų uždirbti iki 2000, na bent 2000 eurų į rankas. Ir kiti parametrai yra lygiai tokie pat svarbus. Vienas svarbiausia yra būtent nuo savo būsto turėjimas, santaupų turėjimas, skolų neturėjimas, galėjimas atostogauti užsienyje. Ir kas galbūt svarbu pasakyti, kad šiais metais, nors ta vidurinė klasė ir stipresnė, bet jų pasitenkinimas savo gyvenimu, gaunamomis pajamomis ir galimybėmis, kurias jie gali sauliaisti, kiek sumenko, tai turbūt vis tiek tos kylančios infliacijos pasiekmes jaučiasi.
1: Svedbank finansų instituto vadovė Jūratė Cvirikienė. Kauno Žalgiris oficialiai pranešė, kad nuo kito sezono komandoje žais Jonas Valančiūnas, pastaruosius 14 sezonų praleidęs NBA. Su 34 vidurio puolėjų pasirašyta 2 metų sutartis. Per karjerą už Atlanto Valančiūnas rinko daugiau nei po 12,5 taško, o atkovotų kamuolių vidurkis siekė 9. Žalgirio klubo prezidentas Paulius Jankūnas džiaugiasi, kad Valančiūnas grįžta į Lietuvą ir prisijungia prie Kauno Žalgirio. Šiuo metu Utenoje 17, Klaipėdoje 18, Šiauliuose 19, Panevėžyje 20, Vilniuje ir Kaune 21 laipsnių šilumos. Naktį be lietaus vietomis rūkas, vėjas silpnas bus 12-17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių silpnas, temperatūra 24-29, Kuršių nerijoje 21-23 laipsnių šilumos. 23 valandos 5 minutės.
0: Čia LRT radijas.
5: Žvaigždės žiūri į žemę.

LRT radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

0: LRT radijas. Lietuvoje vidurnaktį žinias skaito Rytis Rakauskas. Prezidentui patvirtinus užsienio žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją, kad Rusija Lenkijoje ir Baltijos šalyse planuoja provokacijas, gynybos ekspertas atsargos pulkininkas Vaidotas Malinionis sako, kad į žvalgybinę informaciją reikia reaguoti rimtai ir tokioms provokacijoms ruoštis. Pasak jo, Rusija nėra suinteresuota, kad būtų aktyvuotas penktasis NATO straipsnis, o provokacijoms gali bandyti panaudoti ukrainietiškus dronus.
1: Rusija greičiausiai žaistų iki penktojo NATO straipsnio ribos. Tikrai nemanau, kad jie suinteresuoti, jog būtų penktas NATO straipsnis aktyvuotas ir kad visos NATO valstybės aktyvuotųsi, kadangi priežastis yra labai paprasta. Jie tikrai patiria nesėkmes fronte ir dabar patiria nesėkmes didelės ir Rusijos gilumoje. Įkritę infrastruktūrą smūgiai yra galimi ir aš manyčiau, kad Sikorskio Lenkijos užsienio reikalų ministro žinutė, kad žodžiu, jie bandys false flag operation organizuoti, tai yra ukrainiečiškais dronais, tai yra būtent tai, kad bus bandoma, žodžiu, žaisti iki penkto straipsnio ribos. Nes jeigu tai ukrainiečiški dronai, tai gal jie pasiklydo.
0: Gynybos ekspertas atsargos pulkininkas Vaidotas Malinionis. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad didėjančio Rusijos pajėgų telkimo pasienyje nefiksuojama, tačiau Lietuvos žvalgyba stebi agresyvėjantį Rusijos elgesį. Ukrainos gynybos ministras Mikhailas Fedorovas paskelbė apie atsistatydinimą. Tokį žingsnį žengė prezidentui Volodymyrui Zelenskiui savaitgalį pranešus apie vyriausybės pertvarką. Įraše socialinėme tinkle Fedorovas išvardijo ministerijos pasiekimus ir nesėkmes, jam einant ministro pareigas. 35-erių ministras postą užėmė sausį ir prisidėjo prie dronų gamybos vystymo, taip pat pasiekė susitarimą dėl Starlink ryšio naudojimo Ukrainos kariuomeniai ir jo ribojimų rusų pajėgoms. Ukrainiečių žiniasklaida skelbia, kad Fedorovo poste gali pakeisti vidaus reikalų ministras Ihoris Klimenko. Savaitgalį apie atsistatydinimą pranešė ir premjerė Julija Sviridenko. Zelenskis aukščiausiai radai šį vakarį premjero postą pateikė valstybinės energetikos įmonės Naftogaz vadovas Sergiu Korecki. Ukraina ir Europos Sąjunga sudarė susitarimą dėl dronų gamybos, pasakyvė viešinčios Europos komisijos pirmininkės susitarimų siekiama Ukrainos patirtį sujungti su bendrijos gynybos pramonės pajėgumais. Ursula von der Leyen sako, kad tai padės įgyvendinti bendrus projektus ir išplėsti bepiločių gamybą.
2: Džiaugiuosi, kad kartu pradedame naują Europos Sąjungos ir Ukrainos gynybos pramonės partnerystę. Šiandien pasirašome mūsų pačių dronų susitarimą. Noriu pabrėžti, kad turime sujungti jėgas. Kartu galime plėtoti bendrą gamybą, užtikrinti, kad visos sistemos sudedamosios dalys veiktų, taip paskatindamos investicijų ir gamybos augimą.
0: Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Jungtinės valstijos surengė naujas atakas prieš Iraną. Jungtinių valstijų kariuomenės skelbė, kad atakos nukreiptos į Irano pajėgumus, kurie naudojami grasinant Hormūzo sąsiaurį kertantiems laivams. Prezidentas Donaldas Trumpas teigė, kad Iranas nori susitarti. Mums su Iranu sekasi labai gerai. Irano Islamo Respublika šiuo metu nesidžiaugia. Tai turėjo būti padaryta prieš 47 metus, ar bent jau per tuos 47 metus. Tačiau tai nebuvo padaryta. Kiti prezidentai nedarė to, ko reikėjo. Jau seniai reikėjo veikti ir būtų buvę lengviau. Jie labai nori susitarimų ir jiems nepatinka, ką darome. Sužinosime, ar mes rasime sprendimą, ar tiesiog viską užbaigsime. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Ką tik pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo antroji finalo dalyvė, jie tapo Argentina, pusfinalyje 2-1 įveikusi Angliją. Tiesiogiai kalbame su LRT radio bendradarbe Jungtinėje karalystėje Viktorija Rinkevičiūtė. Viktorija, rezultatas netoks, kokio laukė Anglija, tai kaip sutinkamas toks rezultatas ir kokie buvo lūkesčiai?
3: Taip, iš tikrųjų rezultatas netoks, kokio laukto, jisai yra labai liūdnas, aš šiuo metu stebiu vienos aludės lankytojus ir iš tikrųjų visi iš jos Anglijos fanai išeina nuleidę galvas, tarpusavį nesišneka ir nuotaikas tikrai galima jaust, kad yra labai labai liūdnos už tai, kad viltis dėtos didžiulės buvo labai arti tos išlauktos pergalės, kuri galbūt Anglija būtų atvedusi į finalą po tiek metų ir galbūt į pergalę, bet dėja realiai realybė yra tokia, kokia yra. Ir etapas pasiektas didžiulis, komanda žaidė puikiai, bet na, kol kas nuotaikos liūdnos.
0: Ačiū tau, tai Viktorija Rinkevičiūtė iš Jungtinės karalystės Anglija, pirmoji įmušė įvartį, tačiau rungtynėms artėjant į pabaigą Argentina aktyviai atakavo anglų vartus ir įmušė du įvarčius. Šiuo metu temperatūra apie 16-18 laipsnių šilumos, naktį be lietaus vietomis rūkas bus 12-17 laipsnių šilumos, ketvirtadienį be žymesnio lietaus, vėjas nestiprus šiaurinių krypčių, temperatūra 24-29, Kuršių nerijoje 21-23 laipsniai šilumos. 5 minutės po vidurnakčio.
4: Sveiki, čia Edvardas Kubilius.
5: Net baisu bristi šitą vandenį šaltą.
6: O jūs niekas nerėkėte, ne?
4: Šitai priekiu vieną ankstų rytą, 5:50, esant vos 13 laipsnių šilumos, brisdamas į šaukinų tvenkinį. Brendu žinoma ne todėl, kad labai noriu, kad labai jaučia man patinka, bet tam, kad galėčiau pakalbinti šaukinų miestelio gyventojus, kurie jau metus, kas ryt, ir vasarą, ir žiemą, dieną pradeda maudydamiesi savo tvenkinyje.
7: Aišku, nuomonių visokių prisiklausėm. Senariai išeis, kepenys išeis, numirsim, nu žodžiu, susirgsim, numirsim, viskas labai blogai bus.
6: Bet kaip nemirštat, faktas dar gyvas, bet nelabai gal ir sergat.
7: Ne, ir iš tikrųjų šiemet jaučiu, ne viena ruonė mūsų sergančia nebuvo.
8: Ir vis daugėjo mūsų tų ruonių.
4: Jūsų dėmesio į tvenkinyje kas ryt, ar beveik kas ryt, besimaudantys Kelmės rajono Šaukėnų miestelio gyventojai.
9: Už Vilniaus.
6: Labas rytas. Mėly klausytojai, rašiniai laidą su Šaukėnuose tvenkinį, čia su Šaukėnų moterim ruoniam, tuoj maudysios Šaukėnų tvenkinį. Dar liko kelios minutės iki mūsų maudynės, čia jau rašiniai radio laidą, neįsigaskit. O kodėl taip anksti atvažiavot, jūs dar turit kokias 3 minutės?
10: Nu, mes apšilimą darom.
6: Ir prisistatykit.
10: Aš esu Kristina.
6: Pavardė?
10: Kristina Gotautė.
6: Jūs?
10: Agnė Janonienė.
6: Nu ir kiek metų jūs čia dabar taip, nežinau, ir visą laiką kiekvieną rytą einat maudytis?
10: Stengiamės, stengiamės. Darbo dienom kiekvieną rytą nuo 5:50, o savaitgaliais tai pasirenkam savo patogų laiką. Kada galim?
6: Jo, kada jau savaitgalį būna patogus laikas?
10: 9:10, jau kaip pamiegojusios.
6: Nu, nekankinat savęs, kaip darbo dieną. Nu, bet norit pasakyt, pavyzdžiui, yra savaičių, kur pirmą, antrą, trečią, kitą, penktadienį, kas rytą einat maudytis.
10: Taip, taip.
6: Ir čia normalu.
10: Nu taip.
11: O jūs atrodo nenormalu.
6: Nu man atrodo, kad nenormalu, tai gerai, aš
10: jį atvažiu. Pabandysim.
6: Visų pirma, žiūrėkit, šalta yra, tiesiog kaip galima norėt maudytis.
10: Šiaip mes nesam naujokės, pakankamai naujokės, nes mes tik metai laiką tą darom. Tai mūsų buvo metinės, tai mūsų dabar antri metai mūsų.
6: O jūs irgi tik metus?
10: Taip.
6: Jo, kas čia Šaukėnuose sugalvojo šitą nesąmonę?
10: Nu, gal kas sakysim, va, Kristina mūsų.
12: Turbūt aš. Buvau prisidėjus, nes mes jau keletą metų bėgiojom, sportavom, ieškojom aktyvios veiklos ir sakom, turim tokį tvenkinį, o kodėl nesimaudyt kiekvieną rytą?
6: Ne, čia būkim biedni, bet teisingi tvenkinys, jūsų yra tikrai labai gražus, nežinau kaip dugnas, bet visa infrastruktūra, krepšinį žaisti, ten treniruoklių milijonas padaryta, ta kelias, ten palei upę. Turit fantastišką gamtą.
12: Tikrai taip, tikrai taip. Ir nežinau, aš kviečiau jumis netgi žiemą atvažiuoti.
6: Nu gal ačiū, kuvas pakaks ir vasaros. Labas rytas, vardas, pavardė.
13: Evelina Vaitkė.
6: Tai dabar jūs čia irgi atvažiavot maudytis, kaip ir mes.
13: Taip.
6: Jos sako, mes nedaug naujokės, tik metus čia turškėmės, o jūs?
13: Nuo pavasario, nuo kovo mėnesio kažkaip. Kristina čia visoje viską padarė.
6: O tai kaip jinai jūs prirenka, jūsų prirenka?
13: Ne, nepriverčia. Tiesiog mes su kaimynė, jinai dabar negalėjo atvykti, nes vaikui blogai pasidarė. Nusprendėm, kad norim biškai pasportuoti, pabėgioti ir taip susitikom Kristiną.

0: jinai tom bėgioja ir, žodžiu, susišnekina mumis, kad bandom. O man tas azartas labai toks, kad, nu, noriu pavandyti, nes žiemą šalta ir įdomu, taip, nu, tiesiog.
1: Nu, Lietuvoje yra tokio orai, kad ir vasara, kaip šiandien, nėra čia baisus malonumas maudytis, o dar žiemą, tai čia iš vis galima išeiti už proto.
0: Bet tai tas azartas toks, kad, nu, aš, taip, pavyzdžiui, tokia esu, kad aš noriu pabandyti, man įdomu, tai, prasme, nu, nežinau, pasidaviau tą ir visai man patiko.
2: Dar trys ruoniai atvažiuoja.
1: Bet ir vyras yra.
2: Taip, turim.
1: Mes aš jau galvoju, kad čia vien moteris.
2: Ne, turim ir vyrą, va.
1: Čia deficitas šiais laikais, va, šypsosi, žiūriu, galvoju, visai bepročiai.
2: Yra labai smagu, kad mes gyvenam vienam miestelį nedideliam. Tai ar einam, sakykime, į parduotuvę, ar važiuojam su dviračiu, ar kažkur, ir mes susitinkam vieni kitus ir susikomunikuojam. Tai ir nesunku prikalbinti, pakviesti ir prisijungia žmonės.
1: O dabar žiūrėkit, jūs abi dvi, Kristina ir kolegė su treningais, jūs jau su chalatais iš karto pasiruošite, tai šmurkš, peršt ir vandį.
3: Taip, jūs matysit, mes jums parodysim, kaip mes darom. Taip.
1: Labas rytas, vardas, pavardė.
4: Jurgita Kiršanskė.
1: Jūs naujokė, kaip jos tik metus jau sembuvė?
4: Ai, tik metus, tai naujokė skaitas.
1: Ai, dar, aš žinau, čia naujokė?
4: Ai, čia naujokė.
1: Ar jau čia sembuvė?
4: Mes su Kristina pradėjom.
1: Ai, tai pradėjo.
4: Jo, ir kažkaip tęsim.
1: Nu gerai, nu, labai įdomu, reikia čia palaukti ir maudytis, aš suprantu, įlysti, išlysti, bet jūs dar čia tuos hantelius vandenį dar čia kilnosi.
4: Taip, sportuojam.
1: Kuri čia iš jūsų veda mankštą, ar jau čia viso žinot mintinai?
4: Ačiūs, bet kaip norim, taip sportuojam.
1: Dar du ruoniai, labas rytas, greit prisistatykit, vardas, pavardė?
5: Martynas.
1: Jūs?
6: Rita Railienė.
1: Tai dabar jūs vyras, vienintelis tarp moterų?
5: Ne, dar yra.
1: Dar yra?
5: Dar yra.
1: Tai kiek iš viso jūsų čia yra dabar, pala, trys, šeši?
5: Buvo 18.
1: O kur dar du?
5: Nežinau, miega gal.
1: Bet šiaip nėra, neišsikraustė, nenumirė.
5: Ne. Tikrai nėra.
1: Nu, gerai, kodėl jūs čia maudote su jais?
6: Aš tai vasaros sezonu, žiemą nesimaudau.
1: O kodėl?
6: Nu, gal per seną.
1: Gal kaip tik atjaunėtumėt.
6: Ne, aš tik vasaros sezonu.
1: O jūs žiemą?
5: Lendat? Jo, ja.
1: Nu, ar tikrai jau čia geriau jaučiate žiemą?
5: Nežinau, aš tai geriau, kaip kiti nežinau.
1: Vak, nusirengiu ir važiuojam maudytis tada. Dabar yra 13 laipsnių. Net baisu bristi šitą vandenį, šaltą. Nu ką, mėly klausyti, su šakinu ruonėmis ir ruoniu vienu brisiu į šakinu tvenkinį. O jūs niekas nerėkėt, ne?
7: Evelina stichija.
1: Svarbiausia, mikrofono nenuskandinti. Ir kiek jūs čia laiko? Plaukis.
7: Žiemą 2 minutės.
1: Yra... O dabar?
7: Dabar kiek norim.
1: Nu gerai, aš tik pasakosiu. Jūs čia sportuokit greičiau ir lipam.
7: Nu, va. Nu.
1: Aha.
7: Evelina rėkdavo irgi.
6: Nu, šiandien kaip šalta, ne?
7: Evelina,
1: bandykite. Tu visą laiką rėkdavo, sakydavo, tai ne, kas...
7: Jo, ir aš...
1: Būt vėjas! Galėtų nebūt vėjo.
7: Tai viskai po vandenį.
2: Po vandenį šilčiau.
7: Bet ne taip jau ir baisa, ne?
1: Žiūrėkit. Aš esu žiemą basas lakstęs visą dieną su žmogum, kurį filmavau laidai. Grįžau namo, nejaučiau padų. Mama sakė, tu išprotėjai, tuoj mirsi. Tai va.
7: Jau užsigrūdinęs esate.
1: Kai dirbi tokį nesamoningą darbą.
0: Sportuoju. Maniau, kad čia bendrai vėsit mankštą.
7: Dedam, tai pirmyn atgal. Ir stengis, kad kuo greičiau. Ir dar... Mėlis, dabar ratoja šančiausiai. Rankom ir kojom mini. Jūs gal irgi norit pasportuoti hanteliai? Aš galiu mikrofoną palaikyti.
1: Ne, mikrofonas. Aš su mikrofonu žinau, kad jis yra daug sunkesnis nei hanteliai. Jeigu įkiščiau vandenį, reikėtų daug daugiau jėgų išlaikyti.
7: Bet reikia judėti. Nu,
1: gal... Žiūrėk, tai jau galvoju, tą stovę šokinėjau, iš tiesa jau būčiau nustipęs.
8: Kojom šilta ir tėra.
1: Nu, šilta, žinau, kad jau baigiu priprasti.
7: Jau normaliai. Mm. Rytą turim antrą kartą besimaudančią rytą.
1: A, jūs tik antrą kartą?
7: Šiandien.
1: A, šiandien tik aš, da jau maudytis jau?
7: Jau maudėsiu žmogus.
1: Kada?
7: Pusė šešių.
1: Beprotnamis.
9: Bet tai pamatysit, kokią dieną jūsų bus gerą.
1: Aš jau noriu miego.
3: Nebenorėsiu.
1: Pažiūrėsiu.
9: Žuolesnis, daugiau energijos.
1: O Kristina, aš
3: teikiu. Jokio streso nebus šiandien, būsiu ramiai.

0: Ja.
1: Tai vis natūralu.
0: Senaryšiais, kepenys išeis, numirsim, nu žodžiu, susirgsim, numirsim, viskas labai blogai bus.
1: Bet kaip nemirštat, faktas dar gyvas, bet nelabai gal ir sergat.
2: Nemirš.
0: Ir... Nes, iš tikrųjų, šiemet jaučiu, ne vieną ruonę mūsų sergančią nebuvo.
3: Ir vis daugėjo mūsų tų ruonių, tai manau visai čia nebloga veikla mes užsiimo.
0: Kaip ne vienas esi, kaip sakyt... Drąsiau.
4: Bendraminčių
0: turi ir drąsiau. Ir
3: aptinkti negali.
0: Jo. Vieną kitą palaikom, varom, gal šalta, gal lietus, ne. Davai varom, nu davai varom. Nu jeigu jau davai, tai davai, ne.
1: Ne, nu tai natūralu, kad grupeliai žmonių kažką daryti yra lengviau, nes kai nenori tave ištempi, o vienas aptinktum, tai čia išeitum kartą per mėnesį ir pasibaigtų visi.
2: Tikrai sušlapsi.
0: Nu vakar, nesakyj.
2: Taip. Ko skirtas? Na.
4: O vakar irgi bėgot?
3: Ne, vakar.
0: Vakare? No. Vakare aš bėgau.
3: Bėgau.
1: O kur jūs čia bėgat?
0: Mišką turim, mišką.
1: Ai, bėgiojat?
0: Taip.
1: Tai žodžiu, rytais maudotės, o vakarais kažkur bėgat?
0: Nu, savaitgalį, dėl to gal vėliau maudomės, todėl kad mes bėgiojam dviese, ne? Mes
1: su Kristina, ne? Tai jūs iš ryto bėgiojat?
0: Bėgiojam ir tada...
1: Maudotės.
0: Ir mes parašom laiką, kada mes atbėgam ir tada visi susirenka pagal mus, kad maudytis. Čia viskas yra organizuota grupuotė. Taip, va.
4: Organizuota grupuotė.
0: Taip.
1: Tiesą pasakius, jau visai šilta.
0: Va.
1: Jūsų čiožyklas vaikam. O klausykit, daug metų čia tvenkinys sutvarkytas taip preciziškai kaip dabar, nes ir dugnas labai fainas.
0: Čia daug metų jau.
3: Tikrai daug.
0: Koks dešimtmetis, jeigu ne daugiau. Bet čia tokie, dar tikrai jau mes kai ryžam buvo.
5: O šitas tvenkinys tai labai senas.
0: 80, man atrodo, kas ten
3: yra.
5: O sutvarkė čia, tai...
0: Ką kaip ten tie prasidėjus europiniai tie projektai?
4: 42 metai, kai tvenkinys yra.
1: O tai jūs ir atsimenat netgi, kam 2 metai, ne, kai čia tvenkinys?
4: Atsimenat. Jo, kokie 42.
1: Bet iš vis, šiaip jūsų apylinkėse ši čia Šaukinai užventis yra daug ežerų ir tvenkinių. Sąlyginai. Ir čia prie šito tvenkinio šiauliečiai atvažiuoja, kai karšta. Čia jums patiems nebūna kaip įbristi.
5: Mes neturim su kuo pasisveikinti atvažiavę. Vieni nepažįstami, žinokit.
3: Per kokį kamputį tik tai seinam į vandenį. Nes čia pilna žmonių ir nėra nei vienio vietinio.
1: Nes nuo čia važiuoti iki Šiaulių kiek? Nu, 40 minučių, nedaugiau.
3: Tikrai.
1: Ir dabar, kai buvo karščiai, tai čia pas jūs banšlagas.
3: Tikrai.
1: O kai daug privažiuoja, kur jūs vietiniai dedatės? Jūs gal turi slaptų vietų, kur maudytis? Ne, nu rimtai.
2: Juodlė.
1: Juodlė. Va, ten toliau kitas yra ežeriukas, ane?
2: Miškai.
0: Viskas.
1: Šalta?
4: Aš patikėsiu, bet šilta, kai sportuoji, šilta.
0: Mes važiuosim jo, ne?
2: Kas?
0: Į darbą, tai to nereikšti.
2: Aš nevažiuosim.
0: Aš tik atsikėlė į tau mūsų, ne?
2: Taip.
5: Ar ne vienas šiandien į darbą?
0: Tu tik ko gero, taip suprantu, ne?
2: Tu varinė, aš jau matys,
5: mes
4: įsidėtų. Mano atostogos.
0: Tai čia aš įsivranta laikų, kaip suprantu, ne?
3: Reikia.
4: O, lietas.
1: Tai Agnė, dabar jūs į darbą, kur jūs važiuosit, ką jūs dirbat?
0: Šiaulius.
1: Ir važiuosit į Šiaulius, va dabar išlipsit iš tvenkinio, susiruošit ir štai Šiaulius.
0: Taip.
1: Ir dirbat kasdien?
0: Taip. Tai dėl to tas mūsų laikas ir yra be 16, sakykim, dėl to, kad reikia važiuoti į darbą. Aišku, jeigu nereiktų man važiuoti į Šiaulius į darbą, mes galėtume vėliau maudyti.
5: Kas arčiau dirbam, tai galėtumėm ir vėliau, bet ko nepadarysi dėl draugų ir kompanijos.
1: Taip, nes jūs galėtumėt vėliau. Jeigu čia vietoj dirba, čia šmurkšt ir viskas.
0: Taip, jūs negali vėliau, nes man į darbą reikia. Tai
1: jūs, jūs esat kalta, kad visiems mums šiandien taip anksti reikia kelti.
0: Taip. Bet jau mes į dumblą įėjom, einam čia.
1: Fui, čia nemalona, einam tenai.
5: Pusint išeiginė šiandien.
0: Bet per vėlai viskas suorganizavo vėlai. Bet ne, va tai ką ne, faina. Nu, tai anksti gėlės nesigailėsi. Čia yra mūsų toksai... Anksti gėlės nesigailėsi ir miegas tik silpniems.
3: Tikrai taip.
0: Va taip.
3: Ir vakar labai vėlai, žinote, surašiau, nes kažkaip mano dukra nufotografavo, sako, stovi mašina. O, sakau, man labai reikalinga šita mašina. Nu ir ką, ir sakom, pakvieskim.

0: Edvardai Maudynės.
1: Taip, tai istorija yra tokia, aš klausytėm papasakosiu. Čia su Albertu Jasaičiu, kapinių prižiūrėtoju, kurį kalbinu ir su kuriuo šiandien vesiu laidą, mes atvykstam. Jisai man aprodė visas jūsų apylinkės. Prie manęs prieina mergina, va čia prieš akum tveikiam, sako, mano mama nori su jums pašnekėti. Kas, kokia mama, galvoju, mano mama Kristina Gotautienė. O, sako, tik gerai, pas mane rytoj laidą ateis, tai va, imkit. Ir Kristina pakvietė, sako, tu ką ten laidu išnekėt, ateikit pasimaudyt kartu, kada 5:50. Ir esu čia. Būtinai dar ir lyt turiu pradėti, suprantat, bet tai nieko tokio. Nu. Agne, jau gal lipkite, darbą vėluosit.
2: Nes jūs irgi norite išlipti.
1: Ne, aš dar šią, man žinokit, tiesą pasakius, visai komfortiškai jaučiuosi. Tai gero jums darbo. O jūs atostogaujat? Nėra labai idealus orai pasarosiam dienom, bet aš įtariu, kad jūs čia dažnai pasimaudot.
3: Aš dažnai. Aha, vasaros sezonu, ryte ir vakare važiuoju maudytis. Vakare 9 valandą, o ryte jau kaip išeina.
1: Ir kasdien stengiatės, jeigu ten nėra labai jau blogai, ar ne ten su orais.
3: Taip.
1: O rudenį, pavasarį?
3: Rudenį gal iki rugsėjo pabaigos maudausi, o pavasarį pradedu, nu, vat irgi, šiais metais pradėjau birželio mėnesį. Mhm. Tai aš vasarinis maudynių mėgėjas.
1: Šakinuose daug metų gyvenat?
3: Nuo gimimo.
1: Nuo gimimo?
3: Taip.
1: Čia, ką jūs veikiat čia?
3: Čia aš gimiau, užaugau, mokiaus kažkur kitur, bet vat vis tiek grįžau. Važiuoju darbą į Šiaulius. Šiauliuose dirbu. Dirbu nacionaliniai visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijai Šiaulių skyriui, bet dėjauju tam skyriui ir gyvenu čia. Važiuoju beveik kasdienį darbą, nes mum yra sudarytas galimybės dirbti nuotoliu.
1: Kokia vieną dieną arba dvi per savaitę?
3: Taip, tai visai patogu yra. Gyventi užmestį, vat, kaimukė ir važinėtis į miestą į darbą.
1: Maudotės, vadinasi, mėgstat gamtą. Čia aplinkui jūs ir miškų turit taip, daug. Ir tikrai gyvena čia jau labai geroj vietoj.
3: Taip. Ir grybaujam, ir rogaujam, ir vaikštom žiemą, kai jau va, jaunimas maudosi, mes jau vaikštom. Tada apžiūrim eketės, kur iškirstos jų, pasidžiaugiam, palaikom kompaniją.
1: Atsiranda jaunų žmonių Šaukėnuose, ar perspektyvos tokios, kad bus Kazio autobazė po kokių 30 metų?
3: Atsiranda, nes Šaukėnuose yra gimnazija.
0: Bet Šaukėnuose nėra tuščių namų, parduodamų namų. Labai greitai išperka, tai aš manau tikrai toks kaip miestelis neišnyks, nebus. Sodybų tuštėjimo meto tikrai netikiu. Nes yra labai geras susisiekimas su
3: Martynas irgi važinėja į Šiaulius į darbą.
0: Nu, su Šiauliai, su Kelme, mes toks centras.
3: Tokiam, jo, Telšiai, nu, Šiauliai, nu, Kelme, nu jo. Tai kad vat, galėtumėt ir jūs į Šaukėnus važiuoti gyventi, nuotoliu dirbti.
1: Na, jeigu būtų tokias galimybės, pasvarsyčiau visai. Nes čia tu nepavadinsi niekaip šitos vietos kaimu. Žmonės žemaičiai čia principingi, trumpi ir aiškus, lakoniški, dėl to gal lengva gyventi.
3: Tikrai lengva gyventi. Yra, nu, bendruomenė. Nes mieste, nu, išeini iš laiptinės ir man teko gyventi daug metų mieste. Ir tik aš važinėjau savaitgalį iš čia. Tai išeini iš laiptinės, nu, visi svetimi kažkaip, nu, nėra taip. O čia išeini jau į kiemą, jau pasimojuoji iš karto, jau labas rytas, jau visi viską matom vieną kitą. Yra saugi kaiminystė, kaip mes sakom.
1: O kaip keičiasi Šaukėnai? Vis tiek matyti, infrastruktūra smarkiai gerėja, ar ne, vos nesu kas metais?
3: Taip, taip, gerėja, gražėja, kaip ir visur Lietuvoj.
1: Gal jau baigė.
0: Galim lipti jau. Martyna, jau lipam.
4: Ai, man tas pats.
3: Net kai plaukti geriau yra.
1: Tai aš žinau, bet negaliu mikrofoną paleisti.
3: Tai jums siūlė palaikyti.
1: Nu tai kas iš to dabar dėl? Tikrai nes aš lapinsiuos jau taip jau užtenkviu.
3: Plaukti yra smagiau.
1: Čia žykla, pačiužinėčiu tą.
3: Aš ne, anūkė. Anūkė dar čia žinėja. O man jau viskas gali net laikyti.
1: Bėgau greitai, persireiksiu, nusišluosiu, nesušalsiu. Vėjas pučia. Neblogas. Tai gerai, gerai, reikia džinsus pasiimti. Taip, visi jau. Kas? Ar seniūnas irgi maudus? Labas rytas.
3: Žinokit, jokaujam, sakom, kas pas mumis atvažiuoja, tą įkišam į vandenį.
1: Taip, patina šaukinu seniūnų. O jūs maudotės? Labas rytas, seniūnė, vardą pavardę pasakykit klausytojams.
4: Labas rytas.
1: Vardas pavardė jūsų.
4: Algimantas Šukys.
1: Kies ryt maudotės?
4: Nu, ne kiekvieną rytą, bet taip jau
1: bet
4: priejaučiu.
1: Bet nepriklausot šitam būreliui. Taip jau, nu, jūs net... savarankiškai.
4: Aš savarankiškai, bet priejaučiantis jūs. Tai ir kartais sustinkam, at aš biškį kartais pavėluoju, kaip visada būna. Taip.
1: Nu taip, nes jums nėra prasmės amsdikeltis, darbas čia pat, nu, viskas panašiai. Čia pat.
4: Na, bet jos ankstiš. Bet jos pirmo prabėg, jos tam sveikuolės mūsų ir.
1: O jūs jau tik maudotės?
4: Aš jau tik maudžius, jau atbėgiojau savo.
1: Labai pasišia tvarkinga ir gražu. Daug darbuotojų prižiūri visą šitą...
4: teritoriją?
1: Aha.
4: Pastoviai trys, o vasaros sezonų dar iš užimtumo tarnybos dar gaunam.
1: Aha.
4: Bet tai...
1: Rankų nelabai trūksta, įmanoma apžiūrėti tokią teritoriją.
4: Trūksta?
1: Trūksta,
4: iš. Nes ne vien ta teritorija, gi visa seninyje. Nemažai 25 tūkstančių hektarų, tai...
1: A.
4: Bet kai, nu, mes tik viešasis erdvės prižiūrim. Jau soliuką kažkas vėl atvilka čia, ne? Žiūriu. Jau kažkokia kompanija buvo susimetais turbūt vėl. Nu, nieko svarbiausia blogo.
1: Kai neslavžia.
4: Neslavžia.
1: Gerai, nebetrūdo, vėkit maudytis lyjas.
4: Gerai, viso.
0: Šiaip, dėl ko mes maudomės? Skirtinguose darbuose dirbam ir šiaip tikrai per dieną mažiau streso. Mažiau streso, taip viską ramiau į galvą įmi. Tikrai kažkaip, nežinau. O būna taip, kad nu, nepavyksta maudytis ir ta diena netokia būna. Net nežinau, su kuo sulyginti. Taip, kiti sako, kaip kavos neatsigeri, va, kažkokia nu, sujaukta ta diena.
1: Nu, gerai, skirstamės viskas.
2: Va, tai
1: iki.
2: Šalsi,
1: viskas gerai. Ate, Kristina.
5: Pasakoja kūno kultūros mokytoja Kristina Gotautienė. Moteris maždaug jau metu Šaukinų miestelio žmonės kviečianti dieną pradėti maudynėmis. Čia Edvardas Kubilius. Daugiau laidų iš Vilniaus ieškokite LRT radiotekoje. Iki.

0: LRT radijas. Viena valanda prie mikrofono Rytis Rakauskas. Prezidentas sako, kad pastaruoju metu sulaukus informacijos apie galimas Rusijos provokacijas prie svarbius objektus regione, Lietuvoje sustiprinta jų apsauga. Taigi Gitanas Nausėda teigė po susitikimo su Vilniuje viešinčiu Latvijos vadovu Edgaru Rinkevičiumi.
1: Rusija nėra pajėgi vykdyti plataus masto karinių operacijų prieš dar papildomai kažkokias tai valstybės. Tačiau tai nereiškia, kad taktiniu lygiu, operaciniu lygiu nebūtų galima planuoti tikslines, kur kas menkesnio masto operacijas, kurios vis dėlto padarytų maksimalios žalos kaimynėms valstybėms, NATO valstybėms. Tokio pobūdžio informacijos gauname jau praktiškai pastaruosius 2-3 mėnesius. Pirmiausia, kalbame apie energetikos ir transporto infrastruktūros objektus.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda. Per antrąjį šių metų ketvirtį iš kaupimo pensijai pasitraukė dar beveik 116 tūkstančių gyventojų. Tai sudaro 8% visų kaupusiųjų šių metų pradžioje. Kartu su pasitraukusiais per pirmąjį langą iš kaupimo išėjo beveik pusė šių pensijų fondų dalyvių. Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacijos vadovas Vaidotas Rūkas sako, kad išeinančiųjų bangas slūgsta.
2: Pasitraukimų skaičius, kaip ir visą laiką komunikavom, jisai gerokai atslūgo. Ir pasitraukė 5 kartus mažiau kaupiančiųjų negu kad per pirmąją bangą, negu per pirmąjį ketvirtį, kas reiškia, kad liko kaupime beveik 800 tūkstančių dalyvių ir tai vis dar lieka pats masiškiausias turbūt sprendimas kaupti finansinį turtą senatvėje.
0: Investicinių ir pensijų fondų asociacijos vadovas Vaidotas Rūkas, sodros patarėja komunikacija Malgoža Takozis, sako, kad į sistemos pasitraukus dalį žmonių į sodrą per antrąjį metų ketvirtį grįžo daugiau nei 270 milijonų eurų.
3: Tai per antrą ketvirtį iš tų žmonių pasitraukusių iš antros pakopos, iš įmokų, kurias už juos mokėjo valstybė, į sodrą sugrįžo 272 milijonai eurų, kurie ateityje bus skirti tam, kad būtent tų žmonių antrąjį ketvirtį pasitraukusių iš kaupimo pensijos, senatvės pensijos, kurias mokėjo sodra, būtų padidintos.
0: Sodros atstovė Malgožeta Kozič. Jungtinės valstijos surengė naujas atakas prieš Iraną. Jungtinių valstijų kariuomenė skelbė, kad atakos nukreiptos į Irano pajėgumus, kurie naudojami grasinant Hormūzo sąsiaurį kertantiems laivams. Prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad Iranas nori susitarti, tačiau jokio termino iki kada tai turi būti padaryta, sako neturys. Mums su Iranu sekasi labai gerai. Irano Islamo Respublika šiuo metu nesidžiaugia. Tai turėjo būti padaryta prieš 47 metus, ar bent jau per tuos 47 metus. Tačiau tai nebuvo padaryta. Kiti prezidentai nedarė to, ko reikėjo. Jau seniai reikėjo veikti ir būtų buvę lengviau. Jie labai nori susitarimų ir jiems nepatinka, ką darome. Sužinosime, ar mes rasime sprendimą, ar tiesiog viską užbaigsime. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo antroji finalo dalyvė. Jie tapo Argentina pusfinalyje 2-1 įveikusi Angliją. Nors Anglija pirmoji įmušė įvartį, tačiau rungtynėms artėjant į pabaigą Argentina aktyviai atakavo anglų vartus ir po Lionelio Messio perdavimų įmušė 2 įvarčius. LRT radio bendradarbė Jungtinėje karalystėje Viktorija Rinkevičiūtė.
4: Rezultatas netoks, kokio laukto. Jisai yra labai liūdnas. Aš šiuo metu stebiu vienos aludės lankytojus ir iš tikrųjų visi iš jos Anglijos fanai išeina nuleidę galvas, tarpusavį nesišneka ir nuotaikas tikrai galima jaus, kad yra labai labai liūdnos už tai, kad viltis dėtos didžiulės buvo labai arti tos išlauktos pergalės, kuri galbūt Anglija būtų atvedusi į finalą po tiek metų ir galbūt į pergalę, bet deja realybė yra tokia, kokia yra ir etapas pasiektas didžiulis, komanda žaidė puikiai, bet nuotaikos liūdnos.
0: LRT radio bendradarbė Jungtinėje karalystėje Viktorija Rinkevičiūtė. Temperatūra Utenoje ir Klaipėdoje 15, Šiauliuose 16, Panevėžyje ir Kaune 17, Vilniuje 18, šilumos. Naktį be lietaus, vietomis rūkas, vėjas silpnas, bus 12-17 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį be žemesnio lietaus, vėjas šiaurinių krypčių, silpnas bus 24-29, Kuršių nerijoje 21-23 laipsniai šilumos.

0: 1:05.
1: Pažinimai.
2: Sveiki, čia Pažinimai ir Viktorija Urbonaitė. Šiandien svečiuose moteris, kuri pažadėjo, kad ir juoksimės, ir ašaras brauksim. Ir pokalbis turbūt bus ir apie giluminius dalykus, ir apie gyvenimo džiaugsmus ir atradimus. Ir prieš mane yra jauna moteris, 2 vaikų mama, Milita Žičkutė Lindžienė. Labą dieną, Milita.
3: Sveiki.
2: Ir Milita yra Lietuvos Karito generalinė sekretorė. Milita, negaliu nepaklausti, kaip jūsų pavardę ištaria žmonės?
3: Tai aš tai mėgstu juokauti, kad tikrai esu užsieniečių laimė ir džiaugsmo su savo Ž, Č ir kitais dalykais, bet man asmeniškai kažkaip abi pavardės labai brangios.
2: Kai aš jūs pristatinėjau ir sakiau, kad na ir juoksimės ir verksim, ir tada kontekste atsiranda Lietuvos Karitas generalinė sekretorė. Kaip tai yra susiję, tas juokas, ašaros ir Karitas?
3: Oi, tai turbūt čia susiję įvairiomis gijomis persipinę, nes, sakyčiau, Karitas yra tikrai neatsiejama mano gyvenimo dalis, kurioje aš taip drįščiau teikti, kad augau ir augu, ir brestu, ir atrandu gyvenimą, ir atrandu žmonės ir istorijas. Ir čia tikrai talpina visas tas laikotarpis susijęs su Karitu, tai pačių įvairiausių istorijų, kurios tikrai yra nuo juoko iki ašarų ir iki tokios ir kartais pilkesnės kasdienybės, kurios reikia pripažinti, kad retai ištinka, nes dažniausiai būna vieni ar kiti kažkokie kraštutinumai ir iššūkiai.
2: Jūs iš tiesų nemažai susidurėt su tais pažeidžiamais žmonėm, ar ne, su tom grupėm, kurios dažnai yra tokios tarsi visuomeniai už ribos, mes juos net nepažvelgiam, praeinam, tarsi jie neegzistuoja, bet jie yra. Kokios tos grupės?
3: Taip, tai iš tikrųjų mano kažkaip gyvenimo kelyje, man taip visai teko nemažai pavaikščioti, aš sakyčiau labai tokio jau atskirtyje ir kartais taip jau labai paribyje. Mhm. Tai mano kažkaip, kadangi pagal tokį pirminį gal pašaukimą drįščiau sakyti, kad esu socialinė darbuotoja ir, ir tokį su tokį jaučiu, kad arti žmogaus kažkaip norisi būti, išgirsti tą jo istoriją. Ir mano toks pirmasis kelias, kuris mane atvedė, tai prie nukentėjusių nuo prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukų, žmonių, kurie patyrė tokius jau itin sudėtingus ir, sakyčiau, vienus brutaliausių nusikaltimų ir tos mano tokiam jaunam amžiui išgirstos istorijos, tai jos tikrai, taip švelniai tariant, stogą rovė ir tai keitė tokias iš vis suvokimą, wow, kaip čia taip gali būti iš vis gyvenime, kad taip atsitinka su žmogum.
2: O kokios tos istorijos, pavyzdžiui, būdavo? Kiek galima pasakoti?
3: Taip, tai iš esmės istorijos jos yra apie tai, kad žmogus tampa preke, kad iš esmės žmogaus daiktų, kad žmogų mes galime nupirkti už pinigus ir nebūtinai net didelius pinigus, kad žmogus yra jisai realiai išnaudojamas, yra prievartaujamas, yra daromi su juo įvairūs dalykai, ko net šiaip nepagalvotum šiaip žmogus savo kasdienybėje, kad apskritai tai gali vykti. Ir tikrai man teko girdėti ne vieną dešimtį, aišku, didžiąją dalimi moterų merginų istorijų, kurios papuolė tiek į prekybą žmonėmis, tiek į prostituciją ir tie papuolimo irgi mes, kai visuomenį taip mėgstam skait, ai, nu tai ten turbūt pačios kaltos, ten kažkaip neatsargiai elgėsi ir paskui tu suvoki, kad potencialiai tai tik galbūt sėkmės reikalas yra, kad tu nesitame, nes nu tai tas kelias jisai labai priklauso nuo to, ką tu sutinki savo gyvenimo kelyje, kas tave kur pakviečia, kas tau ką pasiūlo, kur tave, nu ir tu kartais gal net negali pagalvoti, kad kažkoks vienas ar kitas nekaltas pasiūlymas gali nuvesti į tam tikrų dalykų, kur tu atsiduri užsienyje ir tampi išnaudojimu žmogumi. Tai tikrai labai toks spektras įvairus ir man per tai kažkaip atsiskleidė, kad tai yra kur kas daugiau negu tik asmens kažkaip kaltė, ne, kažkaip asmens nuo jo priklausimas, bet tai yra ir apie mus žmonės, kad yra žmonių, kurie vis dėl to kažkaip daro tos nusikaltimus, kurie vėlgi dėl tam tikrų pinigų, ne, dėl iškėlę tą, kad pinigai yra čia esminė vertė ir tas žmogaus tada vertė yra nesvarbu, bet tie dalykai taip vyksta. Tai tikrai labai atvėrė tokį, sakyčiau, skaudų suvokimą ir gal turbūt irgi pati, kadangi irgi esu moteris, tai natūraliai visų pirma tu kažkaip galvoji ir o jeigu man taip atsitiktų, o kaip aš tame būčiau, kaip aš tame jausčiausi, kaip aš iš to išeičiau, tai tikrai už to slypi labai daug skausmo ir kančios.
2: O kas jūs labiausiai sukrėtė? Jūs sakote, jaunam amžiui apie tai išgirdat, ar ne? Kas labiausiai palietė tada klausantis ir tų istorijų, tų moterų? Kurioje vietoje yra tas pažeidžiamumas pats ryškiausias, į kurį mes tiesiog nekreipiam dėmesio, ignoruojam?
3: Taip, tai turbūt man galbūt kaip vaikui iš mažo kaimelio kilusiam ir tokio gal irgi gyvenusiam pakankamai tokiom kukliom sąlygom, tai aš kažkaip supratau, kad aš sutikau labai daug moterų ir merginų iš labai panašių galbūt gyvenimo sąlygų, nu aišku, sudėtingesnių kartais iš šeimų, kuriuose buvo daug tokios irgi ir nepriežiūros ir nemeilės ir tokių kitų dalykų ir tas labiausiai turbūt krečiantis momentas pats brutalumas, ne, kai vyksta. Kažkaip aš tuo metu galbūt iš to, ką aš mačiau, aš nebuvau to susidūrusi, kad gali būti tokio lygio išnaudojimas. Prasme, kad gali būti tokiu būdu, iš esmės žmogus nu, vat, tikrai paverčiamas daiktų prieke ir visiškai nepaisoma nei jo kažkokios garbės orumo, nei kažkokio apskritai mūsų visuomeniai priimtinų bendrų elgesio normų. Ir kad tai visiškai tos ribos ant tiek išnyksta, kad mes kalbam apie labai brutalų smurtą, apie labai brutalų prievartą, apie labai brutalų kaltinimą ir dar turbūt kas buvo taip labai taip skaudžiai, kad iš to išeiti nėra taip paprasta. Čia nėra tik, kad pasakiau, aš nenoriu ir išeisiu.
2: O kodėl taip yra?
3: Todėl, kad dažniausiai tie žmonės, kurie taip pat patenka ir nukenčia, dažniausiai jie neturi to aplink save pagalbos tinklo ir ratui, kurį galėtų kreiptis.
2: Toks vienišumas.
3: Taip, dažniausiai neturi kur ir neturi ir žinių, kur galėtų kreiptis turbūt visų pirma, antra, neturi ir žmonių, į kuriuos galėtų kreiptis. Ir tada tas toks, ir vėlgi mes turbūt visi, kai susiduriam su tam tikrais momentais, ypač grasinimais ir gąsdinimais, tai mesgi užsidarom, atrodo, kad čia ta situacija yra tokia beviltiška, nieko neįmanoma padaryti, nes mesgi turbūt visi žmogiškai į tam tikrą jėgą, ne ypač brutalią jėgą, į smurtą, nu, mes vis tiek šiek tiek reaguojam baimę, taip jau retas iš mūsų, taip jau grinai akis šoks, ne, ir tam, nu, tai tiesiog čia irgi yra, nu, žmonių priklauso, bet dažnu atveju tai yra labiau, kad tu užsisklendi, tu bijai, tu išsigasti, tu pasiduodi tiem gąsdinimam.
2: Dar turbūt tikrim gėdos kažkoks momentas.
3: O taip, ir žinoma, tai yra gėdos, tai yra tokio, kad visiems bus pasakyta, ne, bus įvairių ten ir prifilmuota dalykų ir kitų momentų. Tai per tai iš tikrųjų yra toks visas kompleksas įvairių dalykų, kas tai vyksta. Ir tas toks būdavo tikrai jausmas kažkaip, kad tai yra aplink mus, tai yra ir prekybai žmonėmis išvežtos, ten moteris, merginos, mergaitės į užsienio šalis, čia Lietuvoj po mūsų, va mūsų miestuose, šalia mūsų, prostitucija vyksta, ne, tai vyksta butuose šalia, kažkur, kur žmonės gyvena įprastą gyvenimą, bet vyksta ir prostitucija, tai yra, nu, vėlgi įvairiai Lietuvoj traktuojama ir visi iki šiol neprieinama į kito tokio suvokimo, kad vėlgi ne, prostitucija, kiek mes dažnu atveju, kai visuomeniai pakalbėjai, tai ten savo norų, sako, ne, savo norų uždirba pinigus. Aš tai kažkaip nežinau, žiūriu žmogiškai ir paprastai ir kažkaip klausiu, nu kiek jau iš mūsų ten būdamos mažo mergaitėms svajojom apie tokią profesiją, ne, kaip profesija kabutėse, sakau, va tokį, kad norėčiau tuo būti. Argi mes ne visi svajojom apie meilę, apie priėmimą, apie rūpestį, apie globą, ar tikrai mes svajojom apie santykius, kurie yra smurtinių pagrindų, apie tai, kai aš nenoriu, bet turiu atlikti tam tikrus veiksmus, ar tikrai tai yra mano pasirinkimas, ar vis dėlto tai ateina iš tam tikrų sąlygų, kitų alternatyvų nebuvimo, nematymo, nežinojimo, nes vėlgi tai yra susiję, kiek aš plačiai matau tą pasaulį, kiek aš pažinimą turiu, kiek aš turiu aplinkoj žmonių, kurie galėtų mane vat, nu, kažkaip vesti tinkamą linkmę. Mm-hmm. Tai čia toks yra kompleksas dalykų ir tai vis dėlto nėra kažkur toli nuo mūsų, nėra kažkur ten paslėpta, bet tai yra visai, kaip sakau, kartais tai gali būti tam pačiam bute už sienos dalykai vykti ir čia vėlgi turbūt ir priklauso ir nuo mūsų visuomenės jautrumo, kiek matom, kiek pastebim, kiek pranešam, kiek reaguojam, kiek nusisukam ir ignoruojam, kad čia manęs neliečia ir to nėra.
2: O Milita, kai jūs klausydavotės, tas, na ir dabar tebesiklausot, ar ne, aš suprantu, kad per laiką, na, šiek tiek oda sutvirtėja, ar ne, ir išmokstat ir tą filtrą vidinį tokį laikyti, bet būdavo, kad klausotės ir verkėt kartu.
3: Ne, žinokit, šitoj vietoj man niekad nėra buvę ir aš kažkaip savo galbūt esu irgi, nu, va tokį, man kas aš ką atpažindavau pirmaisiais, va tokiais tais mėnesiais ir to va klausimos, tai man labai įsijungdavo kovingumas ir karingumas.
2: Kodėl?
3: Nežinau, aš kartais traktuoju, mano vardas gal toks vat irgi reikšmė, jinai yra, gal eina braižas gyvenimo vat tokioj tėkmėj, bet taip, man kažkaip įsijungdavo, nors aišku, nu ką aš ten jauna mergaičiukė, nei aš ten kažkokiu nei raumenų didelių, nei jėgos, nei kovos menų. nežinau. Bet man toks kažkaip tiek, kiek lydėdavo moteris, merginas ir įvairius teismo procesus ir taip toliau, man labai įsijungdavo tas momentas kažkaip gynybos, kovos, kad kažkaip reikia padaryti ir niekad nesu verkusi dėl žmonių, va taip istorijos, nes man visada galvoja mintis, o ką galima padaryti, o kaip galima padėti, nes aš kažkaip suprantu, kad nu, jeigu jau aš apsiverksiu beklausydamas to žmogaus istorijos, tai reiškia, aš dar

labiau jį sužeisiu, parodinama, kad nu ant tiek čia beviltiška, kad nebėra ką daryti, tik tai verkti. O man atrodo, kad vis tiek yra kažkaip svarbu ne tai, kad tai nėra ant tiek jautru, kad galima būtų dėl to verkti, nes iš tikrųjų tai čia krūvino mašom galima.

0: jau tą linkmę.
1: O iš kur jūs tą vidinę ugnelę, tokią kovingumą tą turit? Jūs čia nuo vaikystės, šeimos, iš kur tai yra?
0: Sunku pasakyti, iš kur tas kovingumas ateina, bet taip, turbūt šiaip žiūrinti gyvenimą, kurį man teko kažkaip gyventi, už kurį aš labai esu dėkinga, bet jame buvo momentų ir labai sunkių momentų. Buvo momentų ir netekčių, ir aš ir brolio netekau anksti, ir tėčio labai anksti netekau. Ir kažkaip turbūt per tam tikrus išgyvenimus įsijungia instinktas, va tikrai kažkaip gyventi, išgyventi, ne, va tas toksai, kad gyvenime nepasiduoti, neuždaryti durų. Kitas dalykas, kažkaip galvoju, gal savo gyvenime visada mačiau ir mamą kaip tą kovotoją, kaip tą, kuri eina, nors to buvo ypatingai sunku ir mano tėvai gan anksti įsiskyrė, tai daug tokio, bet mama kažkaip, jinai visada tą tokį eiti, daryti, veikti kažkaip, ir galvoju, tai turbūt irgi dalis yra to, kad nu, nenueiti į tą liūdesį, nenueiti, nors neneigiu to, kad kartais reikia ir paliūdėti, tas irgi yra natūralu, nes užspaustas jausmas irgi nėra nieko gero, jisai šoks nebūtinai gera linkme laiko atėjus, bet yra apie tai, kad neužsibūti per daug tame, nes visada aš manau, ten, kur užsidaro visos durys, langeliai, dar kažkas, nu vis tiek mes turime rasti kažkokį plyšį, per kurį yra saulės šviesa. Galbūt ne šiai akimirkai, ne samam laiko, ne jo reikia išlaukti, reikia pražiūrėti, kaip debesis prasisklaidys, bet kažkaip bus. Tai čia man atrodo toks kažkaip, turbūt, kad toks lydintis momentas per gyvenimą yra.
1: Jūs klausotės pažinimų svečiuose Milita Žičkutė-Lindžienė, Lietuvos karito generalinė sekretorė. Prie mikrofono Viktorija Urbonaitė.

0: pažinimai.
1: Su jumis pažinimai ir Viktorija Urbonaitė, o svečiuose Lietuvos karito generalinė sekretorė Milita Žičkutė Lindžienė. Ir su Milita kalbamės apie, na, tokias tikrai nekasdieniškas patirtis. Ji dirba su žmonėmis, kurie yra tose paribiuose, kurių mes nematom, dažnai gal nenori matyti. Ir prostitucijos aukos, žmonės nuteistieji, buvę nuteistieji, ar ne, žmonės, kurie yra benamiai ir taip toliau. Šitie žmonės, tos visokios istorijos, ir tos istorijos kartais jos turi manipuliacijos poskonį, ar ne, kartais jos yra labai tragiškos ir labai graudžios. Ar jūs turite išsitreniravus tokį vidinį radarą, kur jūs atpažįstat, kad žmogus jums meluoja, o kada jums sako tiesą?
2: Oi, čia turbūt gal būtų gera tokį turėti, nors nežinau, kiek tai būtų efektyvų gyvenime šiam. Aš kažkaip galvoju, kad svarbiausia, kalbant yra su žmogumi, vis tiek santykių užmezgimas ir pasitikėjimo procesas, jisai nėra toks savaime suprantamas. Mes į jį turime ateiti. Aš kaip socialinė darbuotoja, vat, kai dirbau būtent socialinį darbą, kažkaip labai ėjau per tai ir suvokiau, kad taip, man gali būti dalis meluojama, dalis netiesos yra sakoma, bet mano tikslas ateiti į tą tikrą gryną santykį. Tai reiškia, jį užmėgsti ir aš suprantu, kad tai, kad aš esu socialinė darbuotoja, tai nereiškia, kad manim iškart 100% galima pasitikėti. Žmogus turi teisę mane patikrinti, turi teisę pasižiūrėti, pabandyti įvairias ribas. Gi mes taip įvairiai savo visuomenį taip ir darom įprastai savo kasdienėme gyvenime. Tai kodėl turėtų būti čia kažkaip kitaip, kai mes mezgam konsultacinį santykį. Tai man atrodo, kad čia tokia nuostata. Ir kažkaip savo, kiek yra tekę man kažkaip dirbti būtent su žmonėmis, kaip esu pasitvirtinus, kad niekad negali numatyti, kas gali atsitikti ir kaip įvyks žmogaus gyvenime. Man tokia yra taisyklė, kad negali uždėti etiketės ir netgi jeigu atrodo, kad kartais ten būdavo man iš įkalinimo įstaigų, kai ruošdavosi išeiti, tai kažkaip vis tiek taip žmogiškai pagalvoju, o čia kažkaip vat šitas žmogus lyg ir viskas okay bus, o čia turbūt, nu, neaišku kaip. Ir taip nustebindavo, kai vykdavo atvirkščiai. Ir aš per tai tokį labai ugdžiausi tikrai savitumą ir savybę kiekvieną priimti žmogų kaip asmenį, kaip dovaną, kaip jo unikalų gyvenimo kelią. Nes jeigu tik pradedi taikyti iš esmės to tokias klišinės, šabloninės, stereotipinės vat, nuostatas, nu, vat, jisai tai jau toks. Jau, jeigu nuteistasis, tai būtinai melagis ir manipuliatorius. Nebūtinai. Ir netgi nebūtinai tai, kad jisai meluoja ir manipuliuoja, tai daro labai sąmoningai iš didelio džiaugsmo. Galbūt jis nepatyręs kitokio santykio. Galbūt jo visas santykis, visą gyvenimą buvo toksai, kad jam visada reikėjo kažką gauti, ne kažkokiu būdu kažkaip gauti. Ir taip galbūt jis neturi to alternatyvaus kito patyrimo, kaip tą santykį kitaip kurti. Kaip kurti santykį, kuris nebūtinai yra apie tai, kad kažką apgausiu, sumanipuliuosiu ar kažkokiu kitu. Tai irgi yra išmokti mechanizmai, kuriais tas žmogus bendrauja. Ir tas suvokimas, tai kad čia atėjo pas jį socialinė darbuotoja kalbėti, tai nereiškia, kad jo visi mechanizmai griūva, ką jisai turėjo, jisai tiesiog su savo mechanizmais, kurios turi gebėjimus, jisai tokiu būdu ir bendrauja. Bet tai jokių būdų nereiškia, kad čia visi taip daro ir kad būtinai tai yra taisyklė. Tai man tas toksai į kiekvieną žiūrėti kaip į tokį atskirą žmogų ir tikrai yra, vat, ne mano čia frazė, ne, Žano Vanje yra nuskambėjus, kad kiekvienas žmogus yra šventa istorija. Tai man atrodo, čia skamba gražiai, gyvenime labai sunku tą priimti, nes mes vis dėlto esam labai linkę klijuoti etiketės, labai linkę.
1: Ir tas, o čia kodėl? Mes mums patogiau taip gyvename?
2: Aš nežinau. Mes kažkodėl, atrodo kartais ir aš pati tą kartais turiu tokio, kad nutarsi esam visažiniai. Tarsi esam vat ekspertai tam tikrų dalykų, bet kai nusiimi tą ekspertiškumą ir kai šiek tiek leidi savo plačiau pažvelgti, nu, vat, į dalykus, kaip jie vyksta, tada tu suvoki, kad nu, pasaulis yra platesnis, negu turėjai mintį. Ir mano toks vienas iš didžiųjų gal lūžių buvo, kai aš 2,5 metų dirbau su nukentėjusiais nuo prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukomis ir paskui aš buvau pakviesta ateiti į programą dirbti su teistais asmenimis. Tai turbūt taip logiškai pagalvoju, čia yra neįmanoma ir mano pirmas buvo mintis niekada. Aš suprantu kaip socialinė darbuotoja, kad reikia daryti ir jiem padėti, bet tai ne aš, žmonės, aš esu nukentėjusi pusė. Natūraliai aš esu tose istorijose, natūraliai aš nekenčiau tuo metu. Taip, nes tai yra lengviau. Tu užimi pusę, tu turi tą, kuris daro piktą darbą ir tu natūraliai perkeli visas emocijas. Nu, tai yra mūsų labai paprasta, suradau kaltą, ane, ir taip yra lengviau būti vienoje pusėje. Ir aš pačiu pradžiu irgi sakiau niekada, bet nu ką, kaip sakant, nebereikalo turbūt esu bažnytinės organizacijos, nu, vat, pakviesta dirbti ir darbuotis į karitą. Tai aš kažkaip per tikėjimą man labai irgi atėjo mintis, kad kas aš tokia, kad rinkčiausi su kuo dirbti, su kuo ne. Kas aš? Kas aš esu? Kas man suteikė galę dabar skirstyti žmonės, vat, su kuriais aš eisiu dirbti, o su kuriais neisiu? Ir aš tada supratau, tai aš esu netiesoje, nu, vat, tikėjime, jeigu ten priimti kiekvieną žmogų, ne, vat, kaip savo artimą, taip toliau, taip palaukti. Ir tai veikia mano gyvenime ar ne. Ir tada aš supratau, man lūžo tas gerai, aš einu ir aš peržengiau kalėjimo slenkstį, peržengiau su savo žinojimu ir su suvokimu. Gerai, galvoju, aš išmokau su nukentėjusiais, tai dabar išmoksiu, kažkoks algoritmas turi būti, nu, vat, su teistais asmenim, čia kažkokį turėsiu išmokti. Ir kaip mane nustebino, kad iš esmės aš ten sutikau taip pat žmonės. Žmonės su skaudžiom gyvenimo istorijom.
1: Papasakokit, kokią istoriją, kas jums dabar šauna į galvą, prisimenat?
2: Jo, gal vat viena iš tokių istorijų, kažkaip labai taip mano pirmas žmogus buvo, su kuriuo aš kalėjime kalbėjusi. Jis buvo teistas už dvigubą žmogžudystę, jo tėtis buvo šiaip sušaudytas ir mirties vat bausme. Ir kai supranti tą gyvenimo kelią, kai žmogaus didžioji dalis gyvenimo yra... Iš to, kai aš jį mačiau, yra arba globos įstaiga, arba kalėjimas, ir žmogus, nu, nematęs kito, kitos kažkokios krypties, ir kažkaip suvoki, kad taip, tai yra labai baisu, kas atsitikė, ir tai nepaneigia to, ne, tai, kad mes kažkokių dalykų patyrė, labai tenai skaudžių dalykų, smurto, ne, ar kažkokių kitų, tai nesuteikia mums teisės eiti ir kenkti kitiem, bet iš esmės, kai tą išgirsti ir sužinai, tai paaiškina, kaip visa tai įvyko. Nepateisina, bet paaiškina, ir tai mums, manau, kad šita informacija yra labai svarbi žiūrėti, kaip mums įvairias sistemas žiūrėti ir pertvarkyti, kad taip neįvyktų. Ne, jeigu mes žiūrim, ir aš labai džiaugiuosi, kad globos, vaikų globos įstaigų sistema Lietuvoje yra persikeitusi ir reforma didžiulė įvyko. Nes aš galvoju, aš kalėjime sutikdavau didžiąją dalimi iš globos įstaigų vaikus. Ir kažkaip, kai pagalvoji, taip, ne, aš nežinau, procentaliai reiktų tyrimus atlikti kiek, ne, tai nepasako, kad būtinai tas kelias yra toks, bet kai tu vieną kitą kalbini trečią ir sako, taip, aš globos namuose buvau ir esu čia, ir kad natūraliai įsijungia, tai ar čia nėra kažkaip sąsajos.
1: Atsikartojantis dalykai.
2: Atsikartojantis kažkokia, nu, vat, ar tai nėra kažkas, kas lemia, tai sakau, čia jokios nėra išvados, tam reiktų tikrai įvairių studijų tyrimų, kad galėtum patvirtinti, bet tai aš tą girdėjau, kad tai iš esmės aš sutikau kalėjime vaikus iš šeimų, kuriuose vyravo priklausomybė, smurtas, kur jie matė įvairius nusikaltimus savo tėvų daromus, kur tai yra tokia tam tikra gyja, tai gal vieną kitą susitikusi žmogų, kuris ne iš tokios, nu, aplinkos, kaip patiriančios riziką, kad ten ar susimušė, ar kažkas įvyko ir papuolė į kalinimo įstaigą, ne, tokia, bet visai gyvenęs tokio pakankamai šeimoje, kuri visai turbūt neblogai atliepė tam tikrus poreikius vaikui esamus. Tai čia yra nu, tokių aš bent jau sutikau pakankamai mažai, tai irgi negaliu sakyti, kad čia yra būtinai taip, nes aišku, nepakalbinau visų, ne, ir negali kažkokio išvesti algoritmo, bet iš esmės tai duoda tam tikrus niuansus ir tenai aš pamačiau taip pat žmonės, kurie kenčia ir tada savo kažkaip tokį įsivedžiau, gal sakyčiau, tokį paiką ir ne visai rimtą suvokimą, bet mane tuo metu palaikė, kad kai aš kaip bendravau su nukentėjusiais asmenimis ir paskui su teistais asmenimis, man toks jausmas buvo, bet čia labiau jausmas, ne objektyviai išvalga, kad vat būtent teisti asmenys, jie labiau kovotojai yra ir aš taip vadindavau tą tokį pasakymą, nežinau, čia jėti reikia kiek gražu sakyti, kiek ne, bet tokį snukį pirmas. Tai tas labiau, kad ar reikia ar ne, tai čia kitas klausimas, bet kad geriau pirmas padarysiu, nes nežinau, kas manęs laukia iš to nesaugumo, iš savo patirties, bet tokioj vat kovoj, tai kaip aš sakau, mano kovingumas gal jisai taip nuėjo į tą tokį žmonių, kuriem kažkaip kenčia, ne, ir tą irgi toks pasaulio gelbėjimo misija, kuri, kuris turbūt labiausiai yra apie mane, ne apie žmonės, bet taip, o kartais vat yra, kad per tokius dalykus, tai taip, ir ten yra žmonės su istorijom.
1: Milita, turbūt klausytojai klauso ir galvoja, kaip jūs, na, būdama ir vaikų mama, ir švelni moteris, ir visus stereotipus sudėjus, ar ne, kaip jūs turite tos vidinės jėgos neparsinešt namo visų šitų tragedijų, visų šitų baisių istorijų?
2: Tai žinot, dabar jau mano turbūt kasdienybėje tų istorijų nebėra tiek daug ir taip akis į akį, nes aš jau nuo to tokio tiesioginio socialinio darbo esu taip šiai dienai atitolus ir mano tokia jau funkcija yra bendrai visų tokio palaikymo, atstovavimo ir žinios nešimo ir komunikavimo ir strateginių visų tokių niuansų, bet šiaip, kai aš turėdavau iš tikrųjų labai sunkias dienas, tai kaip sakau, gal ir gerai, kad dar tuo metu neturėjau vaikų, nes mano vienas iš gynybos mano mechanizmų tai išmiegoti visų pirma, reiškia eiti ir miegoti, nes tu turi tą emociją išmiegoti. O šiaip tai turėdavau tokį ir tam tikrą ritualą į kalėjimą važiuodama, visada stodavau, kadangi didžiąją dalimi į Pravieniškės važiuodavau, tai iš Kauno į Pravieniškės prie Marių, sustodavau važiuojant į tenai, kad šiek tiek susirinkti save ir savo, nu, nes mano gyvenimas irgi vyksta per to ėjimo, tai toks susirinkti save ir suprasti, kad tai, nu, dabar peržengiu ir ten, kad būčiau pilnai ten, kur esu. Ir su tai žmonėmis. Ir grįžtant taip pat sustodavau, nes vėlgi tokį išmesti ne visai pavykdavo galbūt dalykų ir istorijų, taip tai nešiojasi, kažkaip žiūri, ką gali padaryti, kiek gali, aišku, esi žmogus ribotas ir tikrai stebuklų kažkokiu, labai norėtųsi mums tos stebuklus daryti, bet jų neišeina, gali kažkokią mažą dalimi palikti tam tikrą pėdsaką žmogaus gyvenime, bet taip, tai tie yra ir tos istorijos turbūt net ir praėjus va tam tikram laikui nuo to, jos gyvos manyje, man gyvi žmonės, veidai, vardai, aš juos prisimenu ir kažkaip irgi, kai kuris atvejis labai viltingai, nes ir buvo ir gražių dalykų, ir bandymų stotis, ir pakeistos gyvenimo krypties ir taip toliau, bet aišku buvo ir nuopolių, ir tas yra neišvengiama, ir turbūt ypač su kalėjimo struktūra, čia aš irgi taip juokaudavau, kad nu, tai jeigu jau mum pasiseka, tai niekas ir nesužino, nes tiesiog neįvyksta, bet jeigu nepasiseka, tai kriminalai parodo, nes čia yra apie tai. Ir dėl ko yra, man dažnai irgi klausdavo aplinkoje, tai kaip tu ten į kalėjimą, ne, tai ką tu čia jie tokia nokia, ir turbūt dabar užtenka rezonansinio kokio nusikaltimo, ir mes matom komentarą, kur didžiąją dalimi čia reikia mirties bausmės, čia reikia šaudyti, žudyti. Bet tai kuo mes tada tampam kitokie, negu tie, kurie daro nusikaltimus, kuo? Ar mes turime teisę nuspręsti, tai yra mes turim teisinę valstybę, turime įstatymus, turime teismų sistemą, kuri nusprendžia, izoliuoja žmogų nuo visuomenės, tai yra jo bausmė, kuria yra pritaikoma, nes mes esam civilizuoti žmonės ir, nu, man atrodo, būdas atsilyginti už nužudimą nužudimo, tai tave sutapatina su tuo pačiu asmeniu ir man kažkaip taip labai skausminga ir tos komentarus skaityti ir tą tokį, kad kodėl reikia eiti su tuo teistu asmeniu, bet būtinai reikia eiti, nes jeigu mes neperžingsim to kalėjimo slenkščio, jisai per tą patį slenkstį išeis. Bet reikia suprasti tai, kas vyksta kalėjimo struktūroje, ten nevyksta labai geri dalykai. Ir net jeigu mes visuomeniai džiaugiamės, kaip ten atsilygins jam už vienus ar kitus anekų nusikaltimus, kur sakom, nu, tai ten dabar irgi visi žino, čia viešos paslaptys ir apie smurtus, ir apie įvairius kitus dalykus, kurie vyksta įkalinimo įstaigos ir tai metai iš metų jų yra pasitaikantis. Ir kas iš to? Žmogus grįž brutalesnis, labiau įskaudintas, sužeistas ir jis realiai ar tikrai grįž pasikeitęs. Man atrodo, visos turėtų būti pastangos ir tą tikrai daro ir valstybė su savo institucijom. Ir yra gražių dalykų įvykę kalėjimuose, kur yra stengiamas, atsirado socialiniai darbuotojai, psichologai, kad žmogus turėtų galimybę pasikeisti. Jisai grįž ir peržengs tą kalėjimo slenkstį. Ir jeigu, nu, vat, aš galvoju, žmonės iš visuomenės, kai tu ateini, kai tą duodi, nu, vat, kitokį šiek tiek braižą, jausmą, tonaciją, kalbėjimą, pavyzdį, tai yra tikimybės, kad gali kažkas keistis. Jeigu mes to nepadarom, tik laukiam, kol jisai išeis, tai reiškia, niekas nepasikeis. Ir kažkaip galvoju, čia yra prasminga, kad tas ėjimas ne tai, kad pateisint, aš niekad nesakiau, kad jie yra nekalti. Ne, žmogus ir aš niekad nediskutuodavau su jais apie nusikaltimą, nes tai nėra mano tema, aš niekad net neklausdavau šito, nes tai nėra mano tema. Tu gavai bausmę teismo sprendimu, aš to nebekvestionuoju, viskas, ane. Bet mano klausimas, žmogau, ką tu darysi toliau? Kokia tavo kryptis toliau? Mes nuo čia atsispiriam, ne tai, kad ką tu padarėjai ir kaip tu ten galėjai padaryti, viskas. Tai yra įvykę, mes šito nebepakeisim, bet tikslas, kad tu daugiau nepadarytų. Nes iš esmės tai yra potencialiai galimybė, kad gali ir toliau, ir kiti žmonės nukentėti. Man atrodo, čia yra didžioji prasmė eiti ten prie tų žmonių, kurie mūsų visuomenėje tarsi toks skaudulys yra, bet tai potencialiai tai yra apie mūsų saugumą. Kuo mes daugiau eisim į tą atvirą santykį, kažkaip žiūrėsim, kaip to žmonės iš tos situacijos bent jau sušvelninti tą, tuo mes būsim saugesni ir tai yra lygiai taip pat apie priklausomybės, apie benamystės žmonės.

0: žmonės apie visus šitus. Čia yra nuo mūsų požiūrio, nes mes nežinom, kas sekantis, ne? Ar tai nėra mano vaikas, sesuo, mama, brolis, mes nežinom.
1: Jūs klausotės pažinimus svečiuose Lietuvos karito generalinė sekretorė Milita Žičkutė-Lindžienė, prie mikrofono Viktorija Urbonaitė.

0: pažinimai.
1: Čia pažinimai ir Viktorija Urbonaitė, o mano viešne Lietuvos karito generalinė sekretorė Milita Žičkutė Linžienė. Ir su Milita kalbamės apie, na, tikrai ne pačias linksmiausias temas. Norisi tikėt, kad jos turi tokias šviesos, tų prošvaiščių, ar ne, tokių proskinų, kur žmonės pakeičia savo gyvenimus, kažkas atsitinka gero, jiems ištiesiama pagalbos ranka. Ir turbūt Lietuvos karitas yra tie žmonės, kurie tom nematomom rankom ir apjuose tą Lietuvą ir traukia tos žmonės iš visokiausių labai labai sudėtingų situacijų. Milita, kai jūs atsisukat atgal, jau tikrai ne vienus ir ne penkis metus dirbat, ar ne, ir su nuteistaisiais, ir su benamiais, ir su žmonėm, kurie yra patekę į prostitucijos šitą visą liūną tokį. Kaip jūs galvojat, ką labiausiai jūs išmokė kaip moterį, kaip žmogų, kuo pakeitė jūs, kokia vidinė transformacija vyko?
2: Taip, aš sakyčiau, kad vidinė transformacija tikrai jinai įvyko ir nuo tos mergaičiukės, kuri ten prieš 15 metų atkulniavo į karitą ir pradėjo darbuotis kaip socialinė darbuotoja, aš manau, kad tikrai prikaupiau tokį įvairų bagažą, įvairių žinių. Ir tie tokie laiko, tokie tarpai, kai aš ir darbavausi su nukentėjusiais, paskui dar darbuodamas ir su nukentėjusiais, aš šiek tiek jau tyrinėjau ir tą prostitucijos paklausą, tuos žmonės, kurie ateina ir kurie atneša tuos pinigus, ne, kurie kažkaip perka, nes man buvo labai įdomu, tai kas tenai vyksta, ne, kodėl. Ir tai buvo mano tokie pirmieji, sakyčiau, tokie bandymai tikrai praplėsti tą širdies ribas.
1: Savo
2: širdies ribas. Mhm. Ir tai ne tai, kad vėlgi man turbūt šitoj temoje tai gal yra dar iššūkis turbūt tai priimti ir suprasti, nes, nu, aš negaliu savo turbūt ribotų protų suprasti, kaip tai vyksta ir kaip žmogus prieina prie sprendimo mokėti kitam žmogui pinigus už tai, kad galėtų ten atlikti tam tikrus veiksmus su juo. Nu, aš to negaliu suprasti, bet man kažkaip buvo įdomu tą patyrinėti, o tai kas čia vyksta, kaip visa tai. Lygiai taip pat paskui ir su teistais asmenėmis, su benamystė, kiek man taip teko, taip gal tokiam tiesioginiam kontakte gan nebuvo labai daug, bet tiek, kiek teko kažkaip prisiliesti apie žmogų ir jo istoriją. Ir man, galvoju, per tai atsirado tokio daug daugiau priėmimo, neteisimo ir ne apsprendimo už žmogų, nei ką jis turi daryti, nei kaip jisai turi daryti, nei bandymo ten kažkaip jam labai patarinėti, kaip jisai tą turi daryti. Tai man atrodo, kad per tą laiką man kažkaip labai formavos ir tas toks vis plėtėsi su tom įvairiom tokiom patirtim, tas gebėjimas kažkaip matyti plačiau. Ir galbūt per tai mano tokia širgė taip juokaudavo, kad taip socialinė darbuotoja būti, tai mano tokia komforto būsena buvo. Man labai kažkaip tas darbas su atveju, tas santykio mezgimas, tai yra tėkmė tokia, kurioje tu kažkaip eini ir aš ten irgi ir klupau ir kėliausi ir mokiausi ir aišku, kad yra tas gelbėtojų sindromas, gi išspręsti, viską padaryti ir paskui tu supranti, kad nu ne taip reikia daugiau girdėti, tai reiškia, tu nuolat vėlgi su savim dirbi ar tikrai ar tu nedarai už tą žmogų, nes tai yra meškos paslaugos, kai mes darom už kitą, tai ko kitas nesupranta, kad dar jam reikia daryti. Mhm. Ir man atrodo, kad per tai tokiais žingsneliais plečiasi ir turbūt tas vėlgi mano ėjimas ir tolimesnis kelias, vėliau darbas su struktūrom, projektais, tai reiškia tokio telkimo, kūrybo, žiūrėjimo strategijos, bendros atstovavimo, tai reiškia per tai ir auga toks ir pažinimas tiek savęs, tiek aplinkos, kurioje esu, tiek pamatymas tos mūsų bendros visuomenės, kaip tam tikri dalykai joje vyksta, tokio kažkaip gal irgi nenuvertinimo iš anksto, sakyčiau, įvairias mes šiaip žiūrėkim sistemas bendraja prasme, kur vyksta ar ten medicinos kokia nors sistema ar teismų, mes ten visko galim rasti ir gražių dalykų, ne, bet kažkaip tas suvokimas, kad nu visi esam žmonės, esam riboti ir nu kartais pavyksta taip, kaip pavyksta. Ir kad kartais to, vat, kaip sakom, aš irgi kaip sakau, jeigu mes visi atliktumėm sąžiningai savo darbus ten, kur mes esam, turėtumėm visai turbūt gražesnę visuomenę negu dabar. Nes daug dalykų vat neįvyksta, nes kažkas nepadarė. Mhm. Bet kodėl nepadarė? Aš irgi galvoju, ne todėl, kad pikta valia buvo, bet turbūt yra kažkokie vat ribos, blokai, užsikirtimai, įsiskaudinimai, dar kažkokie momentai, kur mes kažkaip perlūštam. Ir turbūt gal nebereikalo mano kelias vat praėjusį rudenį pasuko link to, kad aš šiuo metu dar ir studentė esu ponė. Žodžiu, aš nuėjau studijuoti į superviziją ir man tai irgi atveria dar didesnius tokius klodus apie tai, kaip refleksija mūsų gyvenime veikia, kaip mūsų, vėlgi, kaip mes gebam įvardinti savo jausmus, kaip juos gebame pasakyti apie tai savo darbinėse aplinkose, nes labai dažnai turbūt įvyksta perdegimai dėl to, kad mes gniaužiam, nesgi mums reikia būti politkorektiškais, reikia šipsotis daug, reikia čia atitikti tam tikras normas ir čia, man atrodo, man motinystėje labai lūžo šitie momentai, kaip sakau, nu nieks kits taip išerzinti negali, kaip tie du maži neklaužados, kur kažkaip atrodo, kaip manyje, iš kur tiek pykčio, nes nu tikrai visuomenė mes elgiamės pagal tam tikras normas, gineinam ribų bandyti per 20 kartų, kai tu 20 kartų pasakai, kad ne, ir tau vis tiek. Tai va čia toks leidžia pažinti save. Tai man atrodo, visas tas mano kelias yra apie pažinimą. Vis plačiau pažinimą. Visų pirma savęs. Nes man atrodo, kad pažintum kitą, turi pažinti geriau save. Tai čia vat pažinimai yra apie tai, kad nėra tik tai apie kažkaip kitus, bet yra ir apie mane.
1: Ar tos istorijos, jūs atsisuka taip pat gal ar ne, yra kurios eina metai iš metų kartu su jumis?
2: Istorijos žmonių.
1: Mhm.
2: Yra

0: turbūt širdį kažkaip kažkurioje kertelėje saugomos tam tikrų žmonių tokios istorijos. Yra istorijos, kur aš nežinau, kuo jos baigėsi. Tiesiog nu, vat, tam tikram gyvenimo etape kažkaip galvoju irgi yra labai svarbu neprisirišti. Nes tu paėjai ir pakeliauji tam tikrą gyvenimo atkarpą su tam tikru žmogumi. Ir čia tiek žiūrint apie pažeidžiamus asmenis, prie kurių tenka prisiliesti darbinę prasme, tiek turbūt mūsų gyvenimus. Taip jau kažkaip yra, kad mūsų žmonės va, taip susitinkam, kažkurio momentu mes taip paėjėjom kartu, paskui tie keliai vėl kažkaip prasiskiria, niekad nežinai, kada jie vėl susijungs. Tai man atrodo, yra tokio, ką nešiojosi taip, yra kur nežinau, bet kažkaip manau, kad nu, vat, ne... Žmonės vis tiek eina gyvenimo tėkmė ir mes joje keliaujam.
1: O kai jūs, na, turėdama tokią patirtį ir, ne, ir tas labai labai ribinės ir šiurpes netgi istorijas girdėdama, žinodama jas, nešiodamas į savyje, ką jūs savo aplinkoje transliuojat? Ką jūs, na, man atrodo, vis tiek natūraliai norisi užbėgti už akių ir apsaugot, ar ne, kuo daugiau savo artimų, savo draugų, kaimynų, pažįstamų, kad neduok Dieve ten patekti, ar ne? Nes, kaip jūs sakot, bet kuris galim ten atsirasti ir čia tik tai laimingo atsitiktinumo dėka, mes sėdim čia ir taip gražiai pasipuošę, pasikvėpinę ir maloniai šnekamės.
0: Taip, tai kažkaip aplinkoj, manau, kad tikrai stengiuosi transliuoti ir dalintis, bet iš kitos pusės gal mano pačioj pradžioje, aš tik tai kai pradėjau darbuotis, tai man toks buvo pamišėliškas toks noras dabar viską žiūrėti ir čia viskas nesaugu ir čia viskas tau. Paskui vėliau, kai pasižiūri toj visuomenėje įvairūs tie dalykai vyksta ir suvoki, kad irgi, kiek mes tos kontrolės iš esmės, kiek patys turim klausimas, man kyla, kiek mes iš esmės galim dalykus sukontroliuoti. Aišku, galim tam tikrus momentus turbūt pasiruošti, bet aš žiūriu, nu, vat ir vaikų kokiam auginime, žiūri, jeigu tu bandysi visur tiesti tą ranką, kad tik nepargriūtų, kad tik ten kažkaip nenusiverstų nuo dviračio ar dar kažkokių dalykų, niekad ir neišmoks tada nei tai sklandžiai vaikščioti, nei tai sklandžiai važiuoti, nes nu, per tokius dalykus, aišku, visada norisi maksimaliai apsaugoti, iš kitos pusės aš suprantu, kad nu, nėra tos kontrolės mechanizmo tokio, tai gali dalintis, ką turbūt mes ir kaip Caritas apskritai organizacija, kaip kitos turbūt ir nevyriausybinės ir valstybinės organizacijos, yra svarbu, kad mes dalinamės, kalbamės apie tai, ką išgirdom ten, kur žmogus negali prieiti ir tų istorijų išgirsti, apie jas dalinamės, turbūt šiandien dėl to esu ir čia, ne tai, kad save labai parodyti, bet kažkaip bandyti pasidalinti ir papasakoti apie tai, ką teko girdėti, kad tą tokį kitokį požiūrį, kad kažkaip norisi tą tokią žinutę duot, kad vyksta tie dalykai aplink mus. Mes turim būti atidus, budrus, bet tai nereiškia, kad turbūt turim būti paranojiški, nes nu, atsitikti, kaip aš sakau, kartais, jeigu taip žiūrint pavojų, tai gatvė mum išvažiuoti, vats mašina yra viena iš nesaugiausių transporto priemonių ir ką mes kiekvieną dieną judam, pirmyn atgal, kairien dešinien, vis kažkur važiuojam, o iš esmės tai gali dalykų labai daug atsitikti. Tai...
1: O yra buvę, kad jūsų šeima ir artimieji pažįstami, kas nors sakydavo, Milita, nereikia ten eiti pavojinga, į tos kalėjimus vaikščiot su visokiais nukentėjusiais, nuteistaisiais bendrauti.
0: Tai šiek tiek tokio buvo, gal labiau taip, irgi yra tie konkretūs dalykai, turbūt ką darai, tai ne visada ten baisiai pasakai, kokiose tose sąlygose eini, nu kažkaip taip eini ir tokio iš jaunatvinio maksimalizmo, tai ten tikrai taip gal ne visada būdavo įsivertinama, kiek tai yra saugu, nes nu vėlgi eini kažkaip dėl žmogaus, kuris ten yra. Tai kažkaip yra buvę, kad dėl kalėjimų, tai aš per daug ten taip netviraudavau, kiek ir kaip aš visada bent jau asmeniškai pati kažkaip tokių kalėjime, pavyzdžiui, man niekad nebuvo, kad aš nesaugiai jausčiausi, kažkaip aš niekad nebijojau ir niekad nebuvo taip, kad aš nesaugumo kažkokių situacijų. Ir nežinau, iš kur tai lemia, aš kažkaip labai tikiu tuo veidrodinio bendravimo būdu, kad su kokio ateini nusiteikimo ir kokiu ten priėmimu. Tai kažkaip, aišku, tai nebūtinai čia yra apsauga 100%, bet to neteko, tai tokį kažkaip suvoki, bet nu, matyt, nebereikalo atsidūrėm vienoje ar kitoje vietoje ir nu, kažkas turi eiti. Tai nėra taip, kad gali būti visada steriliai, izoliuotai, saugiai, paprastai. O šių dienų pasaulis iš vis rodo, kad mes to saugumo bendraja prasme labai didelis klausimas, kiek mes jo turim ir kiek mes jo galim suvaldyti.
1: Milita, aš visų savo herojų prašau kokios nors dainos ir žinau, kad šiandien jūs pasirinkot klausytojus palikti su daina Mercy Me, I Can Only Imagine. Kodėl šita daina? Aš galiu tik įsivaizduoti, sako.
0: Taip, aš galiu tik įsivaizduoti. Tai mano tai toks būtų paraginimas ir padrasinimas kažkaip mūsų visus klausytojus, jeigu nėra matę filmo I Can Only Imagine, tai labai kviesčiau pažiūrėti.
1: Kodėl?
0: Todėl, kad tai yra filmas apie gyvenimą ir šita daina būtent yra parašyta autoriaus, kuris savo gyvenimą tame filme ir pasakoja. Ir tai yra apie, per daug, ne, kaip sakant, neišduosiu, bet iš esmės tai yra apie berniuką, apie kuris patyrė gan daug ir smurto, ir kitų dalykų, ir tai yra apie jo ir tėvo santykį. Ir kaip jisai per visą tą ėjo, tai tikrai man kažkaip taip likę širdį, galbūt ir dėl tų įvairių istorijų, tai čia jinai yra viena iš tų istorijų, kuri yra įvaizdinta ir mum leidžianti pamatyti, tai yra reali istorija žmogaus, kuris patyrė labai sudėtingus dalykus ir būtent apie tą tėvo ir sūnaus santykį ir kaip per tai pavyko eiti ir kaip iš to išeiti, tai čia yra galimybė šiek tiek tos autentikos ir pamatyti ir išgirsti ir pajausti.
1: O jūs pati šiaip esat labiau žmogus linkęs juoktis ar verkti?
0: Turbūt, kad juoktis. Kartais sarkastiškai, taip aš sakau, aš labai įdomiai, galbūt dėl tų visų gyvenimo, tokių istorijų sudėtingų, tai aš apsiverkiu dažniausiai iš labai gražių dalykų, labai tokių santykių, kai pamatai kokį nors ten vaiką bėgantį pas tėvus, ar ten kažkokią, nu, vat, vaiką išgyjusi iš po kokios sunkios ligos, skambinantį varpeliu, kokį nors video. Nu, tokie, kurie yra kasdienybės, tokie santykio dalykai, gražios istorijos. Tai mane iš karto ties sugraudina, vat, vakar kolegė pasakojo, kaip jos dukra ten ją pagyrė, kaip ten, nu, vat, žodžiu, ir taip, aš klausau ir tas vaikas gal 7 metų tu taip gražiai moka pasakyti dalykus, vat mamai jau gali kažkaip ir visai taip susigrūdinau, tai mane kažkaip sugrūdina kažkaip tie maži kasdienybės stebuklai, turbūt taip, o tos sunkios istorijos mane veda į kovą.
1: O muzika jūs lydi?
0: Lydi.
1: Kaip dažnai jūs klausotės?
0: Oi, tai mano kelias visada būna į darbą ir namo lydimas įvairios muzikos, tai dažniausiai kažkaip irgi labai pasirenku per, kartais tai būna per kažkokią giesmę, per tam tikrus momentus, o kartais tai būna tiesiog muzika, kaip sakant, kaktusai žaliuos. Tai tiesiog tokio, kaip turbūt nuotaika, bet žinoma, muzika turbūt kaip ir kiekviena, muzika turi galę ir nuliūdinti ir pradžiuginti, mus tikrai kažkaip tas labai, labai greitai kažkaip pasijaučia.
1: Tai klausytojus paliekam su Mercy Me, I Can Only Imagine. Čia buvo Milita Žičkutė Lindžienė, Lietuvos karito generalinė sekretorė. Prie mikrofono buvo Viktorija Urbonaitė. Šią ir visas kitas pažinimų laidas jūs visada rasite LRT radiotekoje. Pasilinkit su savo draugais, pažįstamais, artimaisiais. Ir kad kuo labiau saugesnė ta Lietuva ir kuo labiau mes matytumėm vienas kitą ir ištiestumėm tą pagalbos ranką, kaip sakė Milita. Ačiū.

0: LRT radijas. 2 valandos prie mikrofono Rytis Rakauskas. Ukrainos sostinėje Kyjive skelbiama apie girdimus sprogimus. Šalies oro pajėgos praneša apie miesto link Rusijos paleistas kelias balistines raketas. Miesto meras Vitalijus Kličko socialiniame tinkle teigė apie žalą 2 miesto rajonuose. Apie ataką pranešta praėjus kelioms valandoms po to, kai Ukraina ir Europos Sąjunga sudarė susitarimą dėl dronų gamybos. Pasak Kyjive besilankiusios Europos komisijos pirmininkė, susitarimu siekiama Ukrainos patirtį sujungti su bendrijos gynybos pramonės pajėgumais. Ursula von der Leyen teigia, kad tai padės įgyvendinti bendrus projektus ir išplėsti bepiločių gamybą.
1: Džiaugiuosi, kad kartu pradedame naują ES ir Ukrainos gynybos pramonės partnerystę. Šiandien pasirašome mūsų pačių dronų susitarimą. Noriu pabrėžti, kad turime sujungti jėgas. Kartu galime plėtoti bendrą gamybą, užtikrinti, kad visos sistemos sudedamosios dalys veiktų, taip paskatindamos investicijų ir gamybos augimą.
0: Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Ukraina yra pasirašiusi keletą tokių susitarimų su atskiromis valstybėmis. Šiandien sudarytas susitarimas yra pirmasis apimantis visas ES šalis ir gynybos pramonės įmonės. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad šalis šiuo metu per metus pagamina apie 10 milijonų dronų, o artimiausių metų šį skaičių ketina padvigubinti.
2: Gaminame 10 milijonų dronų per metus, jų bus ir 20 milijonų. Tai pasieksime kartu su partneriais, dar kartą įrodydami Ukrainos ir Europos gynybos pramonės sėkmę. Taip pat Ukraina kuria ir savo balistinės bei tolimųjų smūgių raketas. Tai nėra tik nauji sumanimai, tai reali jėga, kuri jau veikia ir pasiekia atstumus, kokiu anksčiau nepasiekdavo. 2884 kilometrus. Tai atstumas nuo čia iki Omsko naftos perdirbimo gamyklos.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Prancūzijos nacionalinė asamblėja pritarė įstatymui, kuris tam tikromis griežtomis sąlygomis įteisintų eutanaziją nepagydomomis ligomis sergantiems suaugusiesiems. Kad įstatymas įsigaliotų, jį dar turės įvertinti Prancūzijos konstitucinė taryba. LRT radio bendradarbė Paryžiuje Goda Klimavičiūtė sako, kad dauguma visuomenės įstatymą palaiko.
3: Maždaug 84% prancūzų palaiko šį įstatymą. Įdomu tai, kad politikų nuomonės ne visada sutapo su partijų pozicijomis ir daugelyje partijų balsavimas buvo laisvas. Tai yra parlamentarai balsavo pagal sąžinę, o ne pagal partinę drausmę. Įstatymas turėtų leisti tam tikriems suaugusiems, yra daug kriterijų, bet esmė yra ta, kad pacientai, kurie serga nepagydomą ir pažengusią ligą ir patiria nepakeliamas kančias, galės prašyti mediciniškai padėti jiems numirti. Daugeliu atveju pacientas turės pats suvartoti mirtį sukeliantį preparatą ir jei dėl fizinės būklės to negalės padaryti, tai padėti jam galės gydytojas ar medicinos darbuotojas.
0: LRT radio bendradarbiai Paryžiuje Goda Klimavičiūtė. Naujuoju Lietuvos meno kūrėjų asociacijos prezidentu išrinktas žurnalistas rašytojas Marijus Gailius. Jis teigė sieksantis atkurti organizacijos prestižą, sukurti veiklos strategiją, atnaujinti įstatus, sutvarkyti komunikaciją. Gailius, kuris dirba Seimo liberalų sąjūdžio frakcijos atstovų spaudai, pabrėžė, kad partija naujoms pareigoms įtakos neturės. Birželį Lietuvos meno kūrėjų asociacija iš prezidento pareigų atšaukė Jonas Staselį. Kauno Žalgiris praneša, kad nuo kito sezono pradžios komandoje rungtyniaus Lietuvos rinktinės kapitonas Jonas Valančiūnas. Su 34 uteniškiu pasirašyta 2 metų sutartis. 2011-aisiais penktuoju šaukimu NBA lygoje pakviestas aukštaūgis ten praleido 14 sezonų. Žalgirio prezidentas Paulius Jankūnas džiaugiasi, kad Valančiūnas sugrįžta į Lietuvą bei prisijungė prie Kauno Žalgirio. Jis teigė, kad vidurio puolėjas jau seniai išreiškė norą žaisti Žalgiryje. Temperatūra svyruoja apie 14-16 laipsnių šilumos, naktį be lietaus, vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra 12-17 laipsnių šilumos, ketvirtadienį be žemesnio lietaus, vėjas šiaurinių krypčių, silpnas, temperatūra 24-29, Kuršių nerijoje 21-23 laipsniai šilumos. 2 valandos 5 minutės.

0: popietė. 14 valandų, 8 minutės šiuo metu yra Lietuvoje. 8,5 tikslina Richardas Jonaitis, kuris, aišku, visada ima lyderystę, negali. Jis leis Živilei Kropaitei pirmai kokią minutę pasisveikint su mielaisiais radio klausytojais, papasakot, ką čia mes veiksim. Richardai, labai gera tave matyt. Atėjai toks šiek tiek aptingęs, bet mikrofoną pajutęs susiaktyvinai iš karto, nebegali be jo.
1: Taip, sveiki gyvi, mėly klausytojai, ačiū Živilei už tokį tikrai įvairią pusį pristatymą. Na, vasaros vidurys, bet vasaros popietė, žinoma, tęsiasi ir įvairios temos prieš akiją. Aš tau, Živilė, ir visiems klausytams vėliau pasiūlysiu labai įdomu savo gero bičiulio Martin Virgin muzikos producerio įrašytą kūrinį Perkūną Seina, kurį jis prieš kelius metus įrašė būtent įkvėptas vidurvasario nuotaikų.
0: O... Nes šiandien yra pats vasaros vidurys, jeigu kalendoriškai žvelgtume, ar ne? Taip. Čia tu suki, link ten tu suki.
1: Nežinau, kokia tradicija būna vasaros viduriais, ar reikia kažką padaryti, apsilieti, nežinau, šaltų vandeniu ar pastuksendė tris kartus į beržą.
0: Man atrodo, reikėtų gal paskutinį kartą pasidžiaugti, kad vis dar buvo neseniai pirmoji vasaros pusė, o nuo rytojaus jau galima bus pradėti dėjuot, kad vasara baigėsi. Tai tokį ir siūlau.
1: Ir jau ko gero kalėdinės dovanėlės pradėti pirkti, nes taip yra sakoma, kad ruošk roges vasarą.
0: Taip, taip sako įvairių posakių ekspertas Richardas Jonaitis. Tai ruoškime jas iš ties šios dienos dviems valandoms, nes jos bus įdomios. Šiandien yra ne tik tiesiog pats vasaros vidurys kalendorinis, bet ir pasaulinė klimato krizės aukų diena ir todėl mūsų laidoje viešės klimato pakto ambasadorė Rūta Mikučionienė. Mes įsiaiškinsim, kas yra klimato paktas, nebent tu ir taip žinai, Richardai.
1: Taip, išsiaiškinsime.
0: Tai bus tokia pirmoji valanda, kalbėsimės apie tai, kaip miestai prisitaiko prie klimato kaitos ir kas gali padėti jiems geriau prisitaikyti turbūt ne tik miestai, bet ir kitos vietovės. Tai tokia bus pirmoji valanda su daug muzikos. O kasgi mus ištiks antrąją vasaros popietės valandą?
1: Šarūnas Joneikis yra puikus dainininkas, kuris kartais pakviečia ir į savo solo koncertus, turi tokį užburiantį balsą, jo kompozicijos dažniausiai tokios labai ilgos, svajingos, drauge jis yra žinomas ir kaip grupės Garbanotas. Vienas iš narių, na tikrai puikus muzikos kūrėjas, jis turi solinį koncertą, jeigu neklistu šiandien, o ir šiaip su juo bus įdomu pasikalbėti apie vasarėlę ir apie tai, į kokius įvykius jisai gali pakviesti. Dar šį savaitgalį ir pankai būkite geri, atkreipkite dėmesį, nes Palangoje bus pristatomas filmas Palanga ir pankai. Ir šis filmas nukels ir į tokį 80-ųjų laiką, ir į šį laiką, o filmo kūrėjas yra pankų tėvų, kartais vadinamas Nerijus Pečiūra, tad jis mums apie tą filmą ir Palangą papasakos.
0: Vis dar būna pankų?
1: Aš manau, kad sieloje tai tikrai.
0: Mhm, mes irgi galėsim įsiaiškinti. Norėjai kažką dar pridėti labai svarbaus. Asmeninė išvalga apie pankus.
1: Galbūt tokia asmeninė išvalga mano būtų, kad kartais yra kokia nors šukuosina pasidaroma į tą pusę, bet tai nebūtinai galbūt reiškia pilnai to pankiškumo arba tai, kad yra klausoma vienokia ar kitokia muzika. Tai galėsim pasiaiškinti su Nerijum Pečiūra, nes kas jau kas, bet jisai tikrai gerai žino šios niuansus.
0: Ir tu čia visai taip ekspertologiškai pasirodė, tai labai ačiū tau, bet mums reikia dar klausytojams būtinai priminti, kad jie jau dabar pultų registruotis į puikiai Viktorina atspėk žodį, kurioje mes taip ir spėsim žodį, susidedantį iš šešių raidžių.
1: O mes jums turime dovanų, LRT šimtmečio termopodelį, skambinkite, registruokitės, žaisime po geros valandėlės. O dabar pasikalbėkime dar apie kiek kitokią muziką, mat LRT radija švenčia šimtmetį ir mes siūlome dalyvauti 100 dainų rinkimuose. Klausomės tikrai tokių legendinių kūrinių. Kasdieną vasaros popietėje jums pasiūlome 3, o jūs balsuojate už savo mėgimiausius ir 2 iš tų 3 keliauja į tolimesnius etapus.
0: Taip, ir kalbant apie jau buvusius etapus, aš nupirksiu tau namą Requiem iš Krito, daugiausia vakar surinko balų jūsų balsų Pelenai lopšinė ir Rebel Heart kelias pas tave. Tai tokios vakarykštės aktualijos, bet šiandien jau visai kitos.
1: Viskas, keliavame toliau. LRT Facebook'o paskyroje jūs galėsite balsuoti ir rinkti skambiausių dainų šimtuką. Na, o kokios tos dainos yra šiandien iš aukso fondo. Pirmoji daina mus trumpam nukelia į tarpukario Kauną. Prisimename Danieliaus Dolskio išpopuliarintą legendinį šlagerį Palangos jūroj. Ši daina buvo įrašyta 1931 Kaune kartu su legendiniu Metropolio orkestru, kuriam vadovavo Moišė Hofmekleris. Nors nuo šio kūrinio įrašymo praėjo beveik šimtmetis, be jo iki šiol neįsivaizduojama nei viena lietuviška vasara, ypač jeigu jūs esate Palangoje. Prisiminkime dainos ištrauką.
2: Palangos jūroj nuskendo mano meilė, ir šaltos bangos jos neatidos.
0: Trumpokai ištrauka, norisi tarsi dar, bet bent jau kitą ištrauką jau greit labai pateiksiu, tik pasakysiu, kad dar viena daina tapusi tikra lietuviška klasika yra Švelnumas, viena gražiausių, jautriausių lietuviškų dainų, kurią išgarsino Lietuvos operos legenda, tenoras Virgilijus Noreika. Ją specialiai jam sukūrė kompozitorius Algimantas Raudonikis pagal poeto Eduardo Celelionio eiles. Praėjo dešimtmečiai, tačiau maestro Noreikos balso tembras be galo jautrus dainos likimas iki šiol išlieka neprilygstamu vokalinio meno etalonu, gebančiu akimirksniu suvirpinti jautriausias širdies stygas. Virgilijus Noreika, Švelnumas.

0: Ach, glosto švelniai širdį. Ir dar vienas lietuviškos estrados aukso fondo šlageris, kurį išgarsino mūsų profesionaliosios estrados pradininkas Antanas Šabaniauskas. Paskutinis sekmadienis, tai gražus, šiek tiek liūdnas prieškario tango, pasakojantis apie įsiskirimą. Prisiminkime Antano Šabaniausko įdainuotą šlagerį Paskutinis sekmadienis, kuris trumpam nukelia į nostalgišką retro epochą.
1: Paskutinį sekmadienį šiandien mes įsiskirsim.
2: Tokie yra dainų gabaliukai, tokios ištraukos. Už šitas dainas galima balsuoti, nukeliaujant į LRT Facebooką ir tą galima turbūt, Richardai, daryti jau dabar. Ir mes raginam tą daryti savo klausytojus, o vasaros popietę keliauja savo keliu tolyn. Ir primenu, kad šiandien minim pasaulio klimato krizės aukų dieną ir todėl mūsų svečiuose ir jau pasisveikinsim yra klimato pakto ambasadorė, kuri drauge yra ir Vilnius Tech aplinkos inžinerijos fakulteto docentė Rūta Mikučionienė. Laba diena.
3: Sveiki, sveiki visi klausytojai.
0: Rūta, aš žinokite, turiu vienintelį klausimą pačioje pradžioje parengęs, kuris tikrai daug apibrėš, bet klimato pakto ambasadorė, tai įdomus toksai titulas ir pasiaiškinkime, kaip yra juo tampama ir ar tiesa, kad gal netgi ir kiekvienas mūsų klausytojas galėtų tapti klimato pakto ambasadoriais.
3: Taip, tikrai labai įdomus klausimas. Ir man pačiai jisai prieš kokius gerus metus buvo iškilęs. Tai iš tikrųjų klimato pakto ambasadorių šita iniciatyva yra inicijuota Europos Sąjungos

0: Jeigu gali, tu esi išrenkamas metams, o kitais metais gali vėl pertikinėti savo kandidatūrą, ar tu nori tą veiklą tęsti ar ne. Tai yra visiškai savanoriška, neapmokestinama veikla, tiesiog žmonėms, kurie veikia, ar ne, kaip aš, tarkim, turiu auditoriją, studentus, įkvėpti, būti truputėlį tokių kažkokių kitokių išskirtinių, kad tave geriau išgirstų ir labiau tave atkreiptų dėmesį. Tai va tokia pagrindinė idėja ir buvo Europos komisijos rasti tokius žmonės, kurie gali kalbėti, žino, kodėl kalba ir turi įdomiai ką pasakyti. Nors iš tikrųjų klimato pakto ambasadoriai tai tikrai nebūtinai mokslininkai ir ar žmonės dėsiu, susiję ar dėsiu, tai tikrai turime labai įdomių asmenybių, influencerių, kurie tikrai turi didelės auditorijas ir per visokias tikrai skirtingas prizmes pasiekia tą auditoriją ir žmonės tiesiog didina žmonių sąmoningumą.
1: Kaip manot, ir pavyzdžiui, Richardas tiktų, jis labai dažnai labai jautriai reaguoja į vairias klimato temas, susierzina, kai kas nors nerušiuoja, čia aš iš asmeninės patirties iš bendravimo su tavimi sakau, ar tiek visgi neužtenka.
2: Nesu mėgimas svečias savo draugų namuose.
0: Tai, žinot, viskas priklauso nuo to, kaip jūs tą pateikėt. Jeigu jūs iš tikrųjų einat, kalbat ir įkvepiat kitus žmonės, ar ne, ir to draugai kaip tik jūs kviečia, o, sako, kai gerai, ateis Richardas ir pamokys mus, ką čia reikia daryti, tai tada puikiai, manau, taip.
1: O kas yra klimato paktas, dar priminkim klausytojams?
0: Čia, žinokit, nepadariau namų darbų. Tai klimato paktas, ar ne, tai buvo Europos, ne tik Europos valstybių, tai ir valstybių, ar ne, susitarimas imtis priemonių, kad klimato kaita nedidėtų. Ne? Ir toks pirmas susitarimas buvo, kad nepasiekti tos aplinkos temperatūros daugiau negu 1.5 laipsnio, bet jau dabar jinai yra viršta, tada buvo 2 laipsniai. Toksai.
1: Taip, čia yra susijęs su neutralizavimu iki 2025-ųjų neutralizuoti poveikį klimatui. Ar ne? Paktas, kurį kaip Europos žaliojo kurso priemonė paskelbė Europos komisija, tai žodžiu dokumentas, apie kurį trumpai primenam, bet norisi paklausti praktikoje, jūs kadangi ir dėstote Vilnius Tech universitete, irgi apie miestų ir kaip aš vardėjau ir vietovių prisitaikymą prie padarinių, ar visgi yra kursas ir susijęs su tuo, kaip užkardyti tą klimato kaitą?
0: Taip, iš tikrųjų, tai reikia dirbti visom kryptim. Tai vėlgi priklausomai nuo to, žinot, universitete mūsų yra 11 fakultetų, yra daugybė įvairiausių specialybių, kurios yra tiesiogiai ir ne visai tiesiogiai su tuo susiję. Jeigu taip kalbam apie aplinkos inžinerijos fakultetą, pavyzdžiui, pastatų energetikos studentai, ne, tai jie nagrinėja pastatą, ne, kaip pastatas. Vėlgi, kaip pirmiausia, tai mes anksčiau ar ne, turime tą tokią, kaip aprūpinti šilmą, kaip aprūpinti visom reikalingą infrastruktūrą, bet dabar mes jau žiūrime ir kaip tas pastatas būtų atsparus klimato poveikio, ne, ir atsparus tai klimato kaitai. Vėlgi, miestų inžinerija, ne, kelių inžinerijos studentai, jie žiūri tą visą miesto, ne, platesnėje prasme. Aplinkosaugos specialistai, jie vėlgi vertina ir tą poveikį aplinkai. Ne, jau irgi yra atskiri kampai, jie daugiau su pramonės tarša dirba ir vėlgi kaip daryti, kaip tą pramonę turėti, ne, nes mes vis tiek turime daugybę dalykų, kurių negalima atsisakyti, bet kad jos tarša būtų kuo mažesnė. Vėlgi yra tvarumo technologijos, nauja specialybė. Tai va, daug tokių visokių yra dalykų ir daug labai yra kampų, kur tu gali žiūrėti, bet šiandien dienai, tai pirmiausia, jeigu mes kūrime kažkokį naują pastatą statom, ar miestus infrastruktūrą kūrim, ne, tai turime žiūrėti ir, kad tai būtų kuo mažesnė tarša, mes turime tokį terminą gyvavimo ciklas, ne, mes jau ir tą pastatą, pavyzdžiui, vertinam per visą gyvavimo ciklą, kad jisai būtų ne tik tais jo statymo metu, kuo mažesnė tarša, bet ir kaip jisai būtų naudojamas, kaip jisai paskui, kai jau bus nebenaudojamas, kaip jisai bus utilizuojamas, demontuojamas, kad jis galima būtų viską pernaudoti ir taip toliau, kad kuo mažiau liktų atliekų, kuo mažiau visa kita, ne, tai visa kita. O tuo pačiu ir žiūrim, kaip išgyventi šiandien. Ne, ir kaip pavyzdžiui su tom karščio bangom kovoti.
2: Taip, Rūta, klimato kaita, kaip jūs galvotumėte, kaip stipriai Lietuvoje mes jaučiame, ar ne, nes girdime apie Europą, pietų Europą, kad itin karšta, Ispanija nuniokojo, ar ne, miškų gaisrai yra ir daugybė aukų, o Lietuvoje, na ką, mes tas kelias dienas tokias šiltesnės turėjom, dabar daug lietaus ir sakytumėm, gal kai kas nori ir tokios stabilesnės, karštesnės vasarą temperatūros.
0: Taip, Lietuva tikrai yra labai geroje geografiniai padėti.

0: Tai jeigu mes taip žiūrim su Europa, ne, tai tikrai nukenčiam ganėtinai mažai palyginti su kitom šalim. Ne? Ir vėlgi, taip dabar mes daugiausiai čia pat šiais metais aktualiausia, ar ne, ir vat, būtent šitos mūsų klimato pakto ambasadorių šita kompanija buvo skirta karščio bangoms, tai mes matėm, tai yra tikrai yra labai didelis dėmesys karščio bangoms, nes tai yra daugiausiai ir mirčių sukeliančios.
1: Bet čia vieną mes turėjom, kol kas Lietuvoje šiemet čia vasarą.
0: Taip, tai Lietuva iš tikrųjų yra, sakau, labai gero geografiniai padėti ir karščio bangos nėra tokios dažnos. Potviniai irgi vėlgi pas mus yra sąlyginai simboliniai, palyginti su tuo, kas buvo prieš kelis metus Europoje, ne, kur buvo tikrai nuplauti tiesiog miestai. Ne, tai turim tikrai išskirtinai gerą patirtį. Ir net jeigu mes, pavyzdžiui, žiūrim tas jūros lygio didėjimas, kas irgi va čia yra visa grėsmė, tai Lietuvai tikrai tas vat, prognozuojamas 20 cm pakilimas, jisai žalos turės labai mažai. Na, šiek tiek sumažės mūsų paplūdimiai. Bet yra valstybių, kur tiesiog miestai atsidurs po vandeniu. Tai va, tai mes esam geroj padėti.
2: Aha, ir jūs, būdama klimato pakto ambasadorė, savo didžiausiai dėmesį skiriate, na, sakykime, Lietuvai, bet tai yra labiau Europos Sąjungos kontekstas, ar ne? Mes negalvojame, taip, nežinau, ar apie Bangladešą, ar potvinis Pakistane, ar taip toliau?
0: Galbūt mes daugiausiai ir analizuojam tą statistiką, ką mes turime taip Europą, bet iš tikrųjų tai yra, kalbant apie šiandien, ar Liepos 15, kalbėdami apie klimato krizės aukas, tai žinoma, tai yra pasaulinė diena. Ir tikrai yra kontinentų, kur yra labai daug tų mirusių žmonių, bet tarkim, šiandien dienai mes vat, turim statistiką, kurią remiamės, tai 23 metais 48 tūkstančiai Europoje žmonių mirė dėl karščio sukeltų kažkokių gretutinių ligų.
1: Ir tendencija turbūt šiek tiek didėjanti.
0: Taip. Pavyzdžiui, tai, ką mes matom, vėlgi, sakom, mes čia Lietuvoje turėjom porą dienų, ar ne, pabambėjom ir jų pamiršom. Dabar, sakom, galėtų ir grįžti tos dienos. Bet tai, kas, tarkim, tos karščio bangos tokiose šalyse kaip Prancūzija, ar ne, ten pietus, jau ten Ispanija, Italija, jos yra... jos nėra naujas dalykas, bet jos dažnėja ir ankstėja. Tarsi, man niekada dar nėra tai buvę, kad taip jau vat, birželio pradžioje būtų tokios karščio bangos. Tai vat, su karščio bangom jie jau mokėjo tvarkytis, bet tiek dažnai ir, tokio, ir jos ilgėja ir už tai pasiekmes žymiai tiesiog eksponentinę kreivę didėja.
2: Kas yra laikoma karščio banga? Kas tai apibrėžia?
0: Karščio banga, tai vėlgi, aš pati esu ne klimatologė, ne, mes matom, tai yra, kai... ilgą laiką aukštos temperatūros, kai jau mes turime virš 30 laipsnių temperatūros, ne, turi, kurios ilgą laiką laikosi ir kai yra naktim neatvėstama pakankamai, ne, tai nu, tada jau turime kitą dar terminą tropinės naktis, kai nukrenta žemiau negu 20 laipsnių dienos metu. Ne, tai yra tiesiog ilgą laiką besilaikanti aukšta temperatūra, pastovi besilaikanti.
1: Na gerai, ir jie, jeigu ištinka, tarkim, jau sakėm, kad Lietuvoje vieną kartą kelias dienas šią vasarą buvo, kalbant jau apie jūsų sritį labiau, ko mes labiausiai nežinom, kalbant apie prisitaikymą prie karščio bangų, prie, kalbant apie geresnį jų išgyvenimą, kalbant apie potencialiai mažiau aukų.
0: Kalbant apie Lietuvą, ne, nu tai kas lokaliai, tai lietuviai tikrai labai gerai moka saugoti šilumą. Na, mes turime žiemas, šaltas ir žinom, ką reikia daryti žiemą, kaip tos šilumos neišleisti iš savo pastato.
2: Taip, ir įsivertinam visokius energetinius naudingumus.
0: Tai reikia nepamiršti tų pačių patarimų ir kai mes turime karščio bangą ir tos šilumos neįsileisti į savo pastatą. Na, toksai vienas iš tokių tikrai paprastų patarimų, kalbant, kai esi patalpoje, tai kai tai yra, dienos metu yra tas aukšta temperatūra, neatidarinėti langų. Atidaryti tik tais jau vakare ir jau vėlai vakare po 9 valandos, kai saulė yra nusileidusi, kai jau lauko temperatūra yra žemesnė negu tavo patalpų ir tada jau pasistengti padaryti skersvį, išsivėdinti, kiek įmanoma atsivėsinti. Bet dieną užsitraukti užuolaidas, užsidaryti langus ir tos šilumos neįsileisti į namus pirmiausia. O šiaip jau, tai kad žmogui išgyventi, kad gerai jaustis, tai reikia irgi prisiminti tokius senus gerus dalykus, kur mes geriausiai jaučiamės. Tai gamtoje, ne, vėlgi tie patys medžiai, pavėsis, ne, kažkur buvimas prie vandens telkinių, kur temperatūra yra žemesnė. Net jeigu mes paimam tą patį miestą ir mes paimsime temperatūrą, pamatuosime parke ir temperatūrą pamatuosim, kur visiškai urbanizuotų vietovėje tarp pastatų, ar ne, mes jau turim dar kitą terminą, kur yra karščio salos. Tai ten tos temperatūros gali net 10 laipsnių skirtis tam pačiam mieste.
2: Tai aš jūsų norėjau panašus klausimus iš tikrųjų ir paklausti, jeigu mes šiek tiek dabar išimės prie Lietuvos ir keliam kokią porą savaitėlių atgal, ar ne, kai tos temperatūros ir 34 laipsnius pasiekdavo,

0: O tie 34 laipsniai gali būti kitokie. Pavyzdžiui, Vilniuje ir tarp daugiabučių intensyvus eismų, kur nors čia Savanorių prospekte, ir 34 laipsniai, kad ir mano gimtojoje Plungėje, šalia Babrungas ir šalia parką su daug medžių.
1: Tai greičiausiai, jeigu mes pastatysim termometrus, tai net nebus 34. Tai ten, vat, kur Babrungas, prie medžių gali būti net ir kokie nors 32 arba net ir žemesnė temperatūra. O čia, kur mes esam urbanizuotoj vietovėj, kur visi ypatingai kietos, tamsios dangos kaip asfaltas, ar ne, vėl pastatai, jos visos įkaista ir turime dar tą suakumuliuotą šilmą, reiškia, jie kelia temperatūrą. Plus, jeigu mes turime pastatus, kurie yra su kondicionieriais, reiškia, jie išmeta šiltą orą, mes turime dar papildomai. Tas pats transportas, bet kokie ar ne energetikos objektai, jie vėlgi išskiria šilumą. Na, tai mes, jeigu va čia kažkur dabar, ne, visas miestas Vilniui perkastas, turime kažkokius kelių remontus, tai greičiausiai nuo tos visos įrangos dar spinduliuoja šilumą ir mes ten galim turėti ir 40 ir daugiau laipsnių. Mhm. Vien dėl to, dėl tos antropogeninės visos aplinkos. Na, tai visų pirma, įkaista tos kietos tamsios dangos, plus mes dar išskiriam papildomai visą šilumą.
2: Gerai, ir pasakykim dar prieš tokią pauzelę šitame pokalbėje, kurią padarysim, apie tuos pastatus, kai sakot, kad dabar jau juos statant, ir turbūt, kad kalbam ir apie daugiabučius, ir apie kitokius pastatus, mhm. irgi jau dabar labai galvojam visi apie atsparumą, apie prisitaikymą prie klimato kaitos. Tai kaip dabar jie yra statomi, kas yra tas momentas, apie kurį jau nebegali pagalvoti, ten neturiu omenyje turbūt kondicionierių įsivedimo butuose, bet kas yra pačioje statyboje dabar naujausios mados?
1: Nu, su madom tai gal sunkiai, nes madas galbūt diktuoja nekilnojamo turto vystytojai. Tai mes, tarkim, mokslininkai turim truputėlį kitą požiūrį ir kitą visą. Bet kai mes kalbam apie pastatus, kurie yra projektuojami būtent atsparus klimato iššūkiams, tai dabar yra skiriamas didesnis dėmesys šešėliams, na, kad tas pastatas pirmiausia neperkaistų, ne su montuokim kuo daugiau kondicionierių. Na, kaip žiūrima, vėlgi, sakau, žiūrimas visas gyvavimo ciklas, kad tos įrangos būtų tiek, kiek reikia, bet ne per daug. Aišku, dabar pastatai yra statomi labai efektyvūs, ne, jie yra sandarus. Tas labai gerai žiemą, vasarą gali turėti kitų iššūkių. Bet vėlgi, jeigu mes turime vėdinimo sistemas ir tai vėlgi kondicionieriai yra neprivalomi. Čia yra žmonių pasirinkimas šiandien dienai, ar įsirengti ar ne. Bet yra tikrai kitokių visokių alternatyvų. Ne? Ir žemesnė statyba, jinai netaip įkaista visokių kitokių. Tai kalbant apie madas, mes matom biurų pastatus aukštus, stiklinius, kurie vis dar sunkiai yra, tikrai susiduria su iššūkiais tokiam karštom dienom. Bet kalbant apie tos pastatus, kur va, iš tikrųjų norima truputėlį kitaip juos pasižiūrėti, tai šiandien dienai yra daug tokių atsisukama vėl atgal į gamtą, į truputėlį natūralumą ir ieškama tų sprendimų čia pat.
0: O kaip miestų vystytojai turėtų ar ne tos miestus plėtoti, ką atkreipti dėmesį, mes būtinai pasikalbėsime antroje dalyje, o dabar žadėtųjų daina, kurią produceris Martin Virgin sukūrė prieš kelerius metus, įkvėptas vidurio vasarų nuotaikų, tai galime šiek tiek atsipūsti ir pasiklausyti.

0: Vasaros popietė.
1: Richardas Jonaitis ir Živilė Kropaitė šiandien prie mikrofono ir mūsų dar viešne. Šiandien yra pasaulinė klimato krizės aukų diena. Vieši klimato pakto ambasadorė Vilnius Tech aplinkos inžinerijos fakulteto docentė Rūta Mikučionienė.
2: Taip, Rūta, galime pratesti. Labai įdomiai kalbėjomės, ar ne, nuoje dalyje apie tai, kad ta pati tarsi temperatūra prognozuojama, ne, sinoptikų, bet pavyzdžiui Vilniuje, vienaip, o kur nors mažesnėme mieste, šalia upė, šalia miškų, ta pati, sakytum, temperatūra visai, visai kitoks pojūtis. Tai jeigu kalbam apie miestus, apie miestų plėtotojus, kokių klaidų pastebite? Galime nuo to paties Vilniaus pradėti ir nebūtinai jų apsiriboti.
3: Tai taip, gal klaidų, žinot, galime daug tokių dalykų sakyti ir vėlgi buvo laikmetis, buvo toks laikmetis, kai buvo apskritai daug kas daroma kitaip ir buvo kitaip planuojama. Tai mes dabar galim gal pasižiūrėti iš kitos pusės, kaip mes dabar tas klaidas taisom, ne, ir kaip tas miestas keičiasi. Tai kalbant apie Vilnių, aš tai tikrai matau gerėjančius pokyčius ir tikrai didėjančias tas pačias žalias zonas ir tiek medžių, tiek krūmų ir tarptų gatvių, čia žmonės piktinasi, kad yra siaurinamos gatvės. Tai čia transporto specialistai turi tikrai savo nuomonę ir žino, kodėl tą daro, bet kai matom tas apželdintas juostas per vidurį, tai vėlgi tai yra mažas lašelis, bet prie to, kad mūsų miesto temperatūra nedidėtų. Ne? Nes vėlgi augalas jisai ir sugeria šilumą. Ir vėlgi, jeigu mes dar kalbėsime apie apskritai klimato krizės padarinius, ne? Tai vėlgi, kai mes turime daugiau tų žaliųjų zonų, tai jos padeda ir liučių atveju, jos greičiau sugeriamas vanduo, ar ne, mažiau gatvėse tai, to vandens lieka, tai yra daug kitų privalumų su toms žaliosiomis zonomis. Ne? Ir tikrai matau, kad jau yra naudojamos tokios technologijos, kaip tikrai, ne, urbanizuota vietovė, nebėra vietos, kur įrengti tiems želdynams, tai yra želdinami fasadai, yra kažkur pristatomos klomos. Ne, nu, kad ir ant to pačio visiškai mūsų ten ant asfalto ar šaligatvio yra įrenginėjamos tos žaliosios mažosios salelės. Tai tokie maži žingsneliai, kurie mato tikrai teigiamas tendencijas. Tikrai matau, kad jau daugėja pastatų su žaliaisiais stogais. Ne, jie yra apželdinami. Tai ne, tikrai tokių jau, tos technologijos jos nėra naujos, ar ne, jos tokios seniai pamirštos senos, kurios buvo naudotos prieš 100 metų, kitokiems, aišku, pastatams, kitokiai architektūrai, bet šiandien dienai mes jas prisimenam ir matom, kad tai yra tikrai puikus sprendimai būtent miestų prisitaikymui prie klimato kaitos ir tų sprendimų daugėja. Taip, mes galim baksnuoti, kur jų dar nėra arba kur jie galėtų būti, bet iš kitos pusės galim pasidžiaugti, kad jų daugėja ir jų atsiranda. Bet, ir jų yra nauji kvartalai, yra kuriami jų truputėlį kitaip.
1: Bet baksnojimo to yra kažkiek tiesioginė to žodžio prasme, kad pavyzdžiui, eitų mokslininkai ir sakytų, žiūrėkit, mėly vystytojai, tik nepamirškit čia žalių zonų. Ar klauso kas nors jūsų, jeigu jūs taip baksnoja?
2: Mes galim teikti, kad po kai kurios rajonus pasivažinėjus, ypač tuos statytus aplink 2000 kokius nors 8-osius, pavyzdžiui, na, baisiai trūksta žalių zonų.
3: Taip. Tai tikrai galim pabaksnoti, kad tokių rajonų yra, bet dabar šiandien dienai Vilniaus mieste jau yra. Ne, yra vertinamas žalumo indeksas ir jų tie patys vystytojai yra, jau, jie yra skatinami. Ne, ir taip sakant, tos ir morkos, ir tos lazdos principų, kad jau turi būti tų žalių zonų ir jie tą įrenginėja. Nu, tai daug dalykų buvo. Ne, anksčiau buvo irgi tiesiog gyvenamieji kvartalai kuriami, negalvojant apie tai, kur bus mokyklos ir darželiai. Šiandien dieną jau mes turime kitokį matymą, kitokį tą požiūrį ir pradeda tą statyti ir įrenginėti. Tai, vat, tai manau, kad kryptis yra tikrai teigiama. Yra sunku padaryti viską per vieną dieną ir tiem patiems vystytojams reikia irgi truputėlį prisitaikyti, išmokti. Tai kaip čia dabar daryti, ar ne, kiek čia kur, vėlgi ir tie patys augalai, kokie augalai, kiek jie ilgaamžiai, ne, ir tos žaliosios zonos, jos gali būti visokiausios, tos pačios parkingo vietos, jos gali būti, ar ne, žalės su ten to vadinamu koriu, kur nebūtinai, tai tiesiog ir tų technologijų naujų visokių atsiranda.
1: Technologijų naujų. Koks yra miestas Europoje arba kokie yra miestai, kurie yra labiausiai pažengę šiuo atžvilgiu, kur geriausiai įsteigta daugiausiai žalių zonų, ar technologijas naudojant, ar ne, į ką vystytojai galėtų labiausiai ir lygiuotis ir į ką turbūt ir lygiuojasi.
3: Tai žinokit, kai mes kalbam apie visą miestą, Tai toksai Vilnius su visu savo Vingio parku, su savo tikrai miškais vidury miesto, kur daugybė Europos miestų iš vis nesuvokiama, kai tiek žalių zonų gali būti. Mes jų esam labai iš seno, nesuniokoja to, nesugadinę ir tų žalių zonų tikrai turim. Ir jeigu jūs tikrai užsieniečiai atvykę ir tie patys miestų planuotojai, jie dabar sako, kad mes daug labai dar turim, mes tikrai to esam išsaugoję iš seno. Ne? Tai galbūt toksai vat, yra didžiausia problema tie tokie nauji kvartalai, va, kaip ir Richardas gerai įvardino, ar ne, tie va, 2000 iki kažkelintųjų, ten buvo toksai laikotarpis, ypatingai kai buvo tas statybų bumas, kai buvo, na, kvadratas, ne, parduota kvadratas buvo pagrindinis rodiklis, tikrai, vat, pavyzdžiui, Šiaurės miestelis, jisai, nu, susidurė, mes, vat, turim vėlgi, kai žiūrim, vat, kur yra didžiausios karščio salos, tai Šiaurės miestelis yra viena iš tų vietovių Vilniaus mieste, kur yra didžiausia karščio sala. Yra senamestis, senamestis turi savo iššūkių, vėlgi negali ten visko tai paimti, ar ne, to senovinio grindinio išrausti ir užsėti žalės. Negali taip imti ir drastiškai. Taip, kalbant apie tai, ką mes tokį galėtumėm bakstelti tokį miestą, tikrai negalėčiau vertinti, nes tas pats, pavyzdžiui, Amsterdamas daug turi tavo tokių iniciatyvų, kuriomis labai giriasi, bet jis yra, nu, žymiai tankesnis miestas. Vilnius nėra tankus ir jau yra pakankamai žalias miestas. Tai va, tai jeigu taip žiūrint visą miestą, tai tikrai esam ir jau labai geroj pozicijoj. Bet aišku, taip, tai jeigu taip pasižiūrėti, kur pasimokyti, tai skandinavai turi daug tokių visokių teigiamų dalykų, iš kurių mokomės. Ir jie labai kažkaip tais labai nori ir lengvai integruoja tos visus gamtos dalykus ir jų miestuose. Tai daug dalykų irgi likė ir nuo seno ir dabar vis dar yra laikoma kaip didelė vertybė.
2: Gerai, o kokių patarimų turite kiekvienam mūsų klausytojui asmeniškai? Kaip čia viską žalinti, kaip tu karš bangų ateityje išvengti. Po pomidoriuką kiekvieną balkone pasisodinti.
3: Geras sprendimas, manau taip. Ir ypatingai, jeigu tas pomidoriukas, tai ne tas vazoninis žemaugis, ar ne, koks nors aukštesnis, kuris dar truputėlį tavo balkone ir šešėlio padarys, tai visai ir neblogai. Ir po to pomidorų sėdint vasarą tikrai bus šiek tiek vėsiau.
1: Bet nelabai ilgai.
3: Tai paskui jo teis ruduo. Tai kas be ko, iš tikrųjų, tai kalbant apie tokius patarimus, ką mes galim kiekvienas padaryti, tai kai jau tikrai yra ta karšio banga ir aukšta temperatūra, tai nepamiršti vanduo, ne, patiems gerti, būti kiek įmanoma kur vėsiau ir kiek įmanoma apsiriboti nuo saulės. Ne, jeigu tai mes esam patalpoje, užsitraukti užuolaidas, viską, ką ten galima. Jeigu mes esame lauke, tai pasirinkti šešėlį, ieškoti labiau apželdintos tos vietovės, ten tikrai bus, nes ir tas medis sugeria šilumą, tai vien dėl to bus keliais laipsnis žemiau, temperatūra žemesnė, o be to pavėsė nebus to saulės tiesioginės kaitros ir nebus taip įkaitę visi paplinkui paviršiai.
1: Tai mes taip. Šiaip galim tai prognozuoti, kad iš esmės visi miestai, mes šiandien tik apie Vilnių, apie Lietuvą, jeigu turim omenyje, pakalbėjom, bet turės būti neišvengiamai vis žalesni ir žalesni.
3: Kai kurie miestai, ypač kalbam apie Lietuvą, ir taip yra žali. Mažesni miesteliai, jie neturi tokių didelių problemų, kaip yra, nes didžiausios problemos yra ten, kur yra

0: didžiausias pastatų ir visos infrastruktūros tankumas. Tai yra didieji miestai. Tai realiai Vilnius, Kaunas, Klaipėda. Vėlgi, Klaipėda, jinai visa yra pailga prie jūros, tai jau ten visą laiką yra šiek tiek vėsiau, jie visą laiką turi šalia tą vandens telkinį. Na, tai yra tos problemos netokios aktualios. Tai realiai daugiau, tai čia yra va, to žemyninės dalies didieji miestai, kur yra didelis aukštingumas, didelis tankumas gyventojų, pastatų, transporto, eismo, visą kitą. Kur mes turime atokesnės vietovės, ten iškart bus temperatūra.
1: Bet galima sakyti, kad Lietuvoje dėl tokios tikrai geografinių aplinkybių mes didelių problemų susijusių su karščių bangomis lyg ir neturime, kad ir imam tris didmiesčius, Vilnius, Kaunas, Klaipėda, visi turi upes, žalius plotus, parkus, na ir Klaipėda dar aišku ir jūra ir marės.
0: Taip, tai mes tikrai turime kur nueiti ir pasislėpti, kur pabūti per tą karščio bangą. Tai va, tik reikia nepamiršti to, kad čia ne šiaip karšta, ne, nes tikrai yra, vat, karšio bangos tas yra, kad tai yra daugiausiai, vat, sveikatai kenkinti klimato pasiekmė. Tai reikia savimi rūpintis ir žiūrėti, neperkeisti ir ieškoti to pavėsio.
1: O ko karščių bangos dar yra apgaulingos, nes tikriausiai ne visada yra lengva įvardinti, kad štai, na, dėja ar ne žmogus neteko gyvybės būtent dėl karščio bangos, nes greičiausiai eina visokios, na, gretutinės lygos
0: taip,
1: šalia.
0: Taip. Tai tas yra, bet, na, iš tikrųjų, tai kiekvienam reikia pačiam save stebėti, ne, ir ypatingai net ne kiek save, bet stebėti seniorus, tarpsime, yra mažus vaikus, ne, nu, yra toksai paprastas, ar ne, nu, man atrodo, kiekvienam žmogui suprantamas dalykas, kad, nu, negalima nei augintinių, nei vaikų palikti automobiliuose, bet mes kiekvienais metais vis dar išgirstam tokį atvejį, kad taip atsitinka, ir šiemet, žinau, tikrai vienas vaikas Prancūzijoje dėl tokios priežasties mirė.
2: Nu,
0: tai,
2: du, man atrodo,
0: ar du, galbūt,
2: irgi
0: taip,
2: suskaičiusi
0: taip,
2: tokį
0: taip,
2: tekstą.
0: Nu, tai yra, nu, ne, tiesiog trūksta žodžių, tai yra baisu, tai tiesiog suvokti, kad karštis yra ne juokas, kad čia ne šiaip sau karšta pabus ir praeis, kad tai yra tikrai gali būti gyvybei pavojinga.
1: O pavyzdžiui, gal, nežinau, jūs net ir žinote, kaip tas automobilis paliktas saulė ar ne, na, priimantis tiesioginis, pavyzdžiui, saulės spindulius, kur mes ką tik jį vidinome, kondicionavome, štai buvo pakankamai visu ir gal, nežinau, gal tik keliom minutėm paliksim augintinį.
0: Per dvi minutės tai tikrai tam augintiniu nieko neatsitiks, bet dažniausiai tai, kad mes kalbam, pavyzdžiui, pusvalandis yra pakankamas laiko tarpas, kad temperatūra ten pakiltų virš 40 laipsnių. Na, tai va, tai čia jau medikai jums detaliau pasakys, kas su žmogaus kūnu vyksta prie tokių temperatūrų, bet tai jau yra gyvybiškai pavojinga.
1: Bet visien, jeigu kalbam, pavyzdžiui, apie vaikus, tai net ir kelios minutės gali būti labai labai įtempta, ar ne?
0: Taip, tai čia, nu, tiesiog, tai, sakau, būti atsargiems ir ypatingai žmonės, kurie turi, tarkim, judėjimo kažkokių iššūkių, ar ne, kuriems yra sunkiau, tai atkreipti dėmesį, pasirūpinti jais.
2: Dar man turbūt vienas iš paskutinių momentų, jau pokalbis mūsų artėja, Richardai, prie pabaigos, bet kurį noris pasitikslinti, man užkliuvo ausis už vienos pašnekovės frazės ir vis noris ją pasitikslinti, kai sakom, kad kada jūs ten sakėte, 2000-aisiais buvo esmė kvadrato banga, kaina, aha, kvadratas. Aš galvojau, kad ir dabar šita tendencija labai ryški, bet kaip girdžiu jau nebe.
0: Tai manau, kad taip. Čia vėlgi nekilnojamo turto vystytojai jie daugiau pasakys, bet šiandien dienai manau, kad ir tas pats pirkėjas, jisai renkasi kokybę ir jisai jau mato ir jisai supranta, ar ne, ir jeigu jisai yra jauna šeima, jie žiūrės, ar čia yra žaidimo aikštelės, kur čia galima, kur čia vaikas su paspirtuku ar dviratuku galėtų pavažinėti ir visa kita. Ir tuos dalykus mes jau kaip pirkėjai šiandien dienai tikrai, manau, esam reiklesni, jeigu palyginti tą 2008 metų krizę, ne, ir tada vystytojas jau mato, kad bet ko neparduos ir stengiasi ir žiūri, kaip tai galėtų būti jau patraukliau.
2: Tai kadangi mes prašėm patarimų ir susakėm jų daug žmonėms apie karščio bangas ir kaip jų prisitaikyti ir kaip jas geriau išgyventi, dar tada akcentuokim ir tokį esminį patarimą vystytojam, kuris šiandien galėtų nuskambėti vasaros popėdės eteryje.
0: Tai atsisukime į žmonės. Pagalvokim, kur mes iš tikrųjų patys norėtumėm gyventi ir taip statykim.
1: Dėkui jums, dėkui už patarimus, prasmingos ir tikrai kuo geriausios sveikatos mūsų klausytojams ir tikiuosi tie patarimai bus išgirsti ir klausytojų individų, bet aišku ir miesto vystytojų ir statytojų.
2: Klimato pakto ambasadorė Rūta Mikučionienė buvo su mumis ir šiandien yra minima pasaulinė klimato krizės aukų diena. Mes kalbėjomės apie prisitaikymą prie klimato kaitos miestų ir žmonių taip pat ir sakėm, kad padėti išgyventi karščio bangas gali gali ne vien technologijos padėti, bet ir gamta. Tai ačiū labai, kad buvote su mumis, ačiū klausytojams, kad girdit ir kad klausot ir kad su vasaros popietė būsite dar valandą su trupučiu.
1: Taip, turėsime svečių, nuotoliu, aišku, kalbėsime su Šaruku arba kitaip Šarūnu Joneikiu, grupės Garbanotas lyderis, vokalistas ir solo atlikėjas, jis papasakos, kaip jo vasarėlė bėga, na, o pankų tėvų kartais pavadinamas arba seniau, gal dažniau pavadinamas Nėrius Pečiūra, bet kuris yra ir filmo režisierius, mus pakvies į filmo premjerą, o filmas Palanga ir pankai, ir aišku, kad jis bus pristatomas Palangoje. Žodžiu, turime įdomių dalykų.
2: 236-2363-1105 Vilniaus kodas. Jeigu norite dalyvauti viktorinoje, pagauk žodį, laukiam jūsų skambučių. Netrukus susitiksim ir papasakosim, ką dar įdomaus radiotekoje išklausyti galit tada, kol registruojatės tam žaidimui. Tai laukiam jūsų skambučių ir iki greito susitikimo.

0: Vasaros popietė.
1: Vasaros popietė tęsiasi, na, po labai labai gero pusvalandžio mes turėsime edukacinę viktoriną Pagauk žodį ir dar kartelį norime jums priminti, kad laukime jūsų besiregistruojančių šiai viktorinai, o mūsų telefonų numeris yra 2363111, sostinės kodas 05, o dovanų jums turime LRT termo puodelį.
2: O dar mes turime ir rekomendacijų, ką išgirsti ir ko pasiklausyti LRT radiotekoje be visų iš eilės vasaros popiečių. Ar įmanoma vieno mygtuko paspaudimu nutraukti sporto klubo narystę arba internetinės televizijos sutartį ir ar galima už tai atgauti pinigų? Laidoje žmonės klausia, Sandra Vilimaitė teiraujasi apie naują

0: direktyva, kuri leidžia lygiai taip pat lengvai, kaip užsisakėjai paslaugas internetu, taip jų ir atsisakyti vienu mygtuko paspaudimu. O jai atsako vartotojų teisų atstovė Toma Žiurkutė.
1: Na, tai ar tiesa dabar, kad ar užsisakysim kokį sporto klubą, ar televizijos planą, ar dar kas nors nepatinka mums vienu paspaudimu, atsisakėm internete ir dar mum pinigus sugrąžins.
2: Nėra iš tiesų viskas taip paprasta, kaip skamba. Tai reikėtų iš tikrųjų suprasti tai, kad šitas mygtukas nepraplėtė vartotojų teisų atsisakyti tam tikrų sutarčių. Tai dažniausiai yra kalbama apie 14 dienų atsisakymo teisę, kai vartotojas iš ties net nenurodinamas priežasties gali nutraukti sutartį.
1: Tai čia yra tiesiog palengvinimas.
2: Palengvinimas.
1: Tos pačios 14 dienų atsisakyti paslaugų, kurios galioja anksčiau, galioja lygiai taip pat ir dabar, įsigaliojus tai direktyvai nuo birželio 19 dienos, ar ne? Tik palengvinimas, kad nebereikia nei laiškų rašinėti, nei skambinėti, o vienas mygtuko paspaudimas internete.
2: Taip, vienas paspaudimas ir verslas jau yra informuotas, kad aš noriu nutraukti sutartį. Tai iš ties yra dėl vartotojo patogumo, kad jam būtų patogu nutraukti sutartį lygiai taip pat, kaip jis prekį ar paslaugą įsigijo.
0: Kokių paslaugų bus galima atsisakyti vienu mygtuko paspaudimu, o kokių vis dėlto ne, galima sužinoti radiotekoje, susiradus laidą Žmonės klausia.
3: Radiotekoje ir dar daugiau įvairiausio turinio, kokių paslaugų bus galima atsisakyti vienu mygtuko paspaudimu, jau tai apkalbėjome laidoje Žmonės klausia, bet mes judėkime toliau. Kokios tautinės juostos maistas ir amatai buvo populiariausi tragose ir kokie mediniai šaukštai geriausi LRT klasikos laidai, amato meistras pasakoja Trakų krašto kultūros ir amatų asociacijos pirmininkė Dominika Semionovė.
4: Esam žinomi pagal kibinus, šimtalapį, tačiau kaip ir Vilniaus rajone, taip ir Trakų rajone žmonės darydavo verbas ir dabar turime daug verbų ryšėjų. Taip pat apie Paluknį būdavo tos balaniniai kašikai krepšiai, tai irgi veždavo net į kaziuką, pridarydavo daug. Kiek žinau, prie Aukštadvario darydavo beigelius labai skanius ir virdavo juos ir giruoždavo, nes na, pagrindinis tas priekymėtis tai ir buvo kaziukas, kada visi suvažiuodavo. Na, o tuos tame krašte, kur tiltai, klepočiai, kalviai, tai tos grikinės babkos būdavo populiarios. Kadangi Trakose na, gyveno žydų daug, kaip ir totorių, kaip ir karaimų, tai na, tas kulinarinis paveldas jis ir buvo stiprus šioje vietoje ir jisai išlieka, nes žmonės be kita ko jie mėgsta pavalgyti, tai mes irgi turime kulinarines edukacines programas. Dar norėčiau paminėti, kad kermošiniai saldainiai taip pat buvo vat, irgi mūsų krašte populiarūs, nes nu, buvo bažnyčios atlaidai ir būdavo daromi tie kermošiniai saldainiai, bet na, čia irgi vėl kulinarija. O kiti visi, reiškia, buitiniai dalykai, tai na, vėlgi buvo tokia kasdienybė ir indai, ir bitininkystė, ir tekstilė, na, visi tuo vertėsi. Mūsų Trakų istorijos muziejai yra surinkta nemaža rankšluosčių tų abrūsų vadinamų kolekcija. Tai vat mes turėsim saugusių stovyklą po 2 savaičių ir irgi mums tos archyvus atvers. Tai vat susipažinsime, aš esu jau kartą mačius juos, tai vat bus vat su tekstilė, kuri vat apmezgimais visais.
3: Laidos amato meistras autoriui Viliui Rekevičiui sakė Dominika Semionovė. O visas pasakojimas žinoma LRT radiotekoje.
0: O laidoje 10.12 Agnės Kamarakaitė kalbina jau 11 metų Lietuvoje gyvenantį turką Seifulą Ecezmi Atsar. Jis, būdamas teisininkas ir žmogaus teisų aktyvistas, atkreipė dėmesį, kad Lietuvoje apie Turkiją kalbame dažniausiai per turizmo prizmę, tačiau nemažiau svarbu atkreipti dėmesį į žmogaus teisų padėtį šalyje. Pokalbis prasideda apie tai, kaip jis išmoko lietuvių kalbą.
1: Ar mastot lietuvių kalbą ar turkų dar? Kaip vyksta mąstymo procesas?
5: Šiuo metu lietuvių kalbą masto. Kartais sapnoju lietuvių kalbą, kartais turkų, kartais tiesiog bekalbės, tiesiog viskas tyla. Taip.
1: O kas padėjo labiausiai jums mokytis lietuvių kalbos?

0: Kokiu būdu tai darėt galų gale?
1: Kokiu būdu, taip, geras klausimas. Klauso labai daug pasistudijavo prie stalo. Įdirbis nebuvo mažas, skaičio knygas, nepaisant to, kad nenorėjo, nes, pavyzdžiui, skaitydavo ir nesuprasdavo. Ir tai dažnai nepatirdavo, tiesiog normaliai aš skaitydavo, suprasdavo, bet kai jūs skaitot kažko nesuprantat, čia pasipriešinimas būna.
0: Motivacija mažėja tą
1: taip,
0: daryti.
1: Taip. O dažnai man rašyt padėjo. Aš, pavyzdžiui, perrašydavo namų darbus, knygas rašydamas tiesiog įsisavino, nes neatsimenu, gal Goethe buvo pasakęs, tiesiog rankos yra šaknis įsimėginę.
2: Laida 10.12 galima rasti radiotekoje.
3: Po žinių kelsimės ir į antrąją laidos vasaros popietę valandą, kada galėsime su keletu muzikantų pakalbėti apie vienas ar kitas aktualijas. Šarukas, arba kitaip Šarūnas Joneikis, mums papasakos apie savo būsimus koncertus. Na, o taip pat išgirsime iš Nėriaus Pečiūros apie filmą Palanga ir pankai bei jo premjerą būsimą savaitgalį Palangoje.

0: radijas. 3 valandos žinias skaito Rytis Rakauskas. Ukrainos sostinėje Kyjive skelbiam apie girdimus sprogimus. Šalies oro pajėgos praneša apie miesto link Rusijos paleistas kelias balistines raketas. Miesto meras Vitalijus Kličko socialiniame tinkle pranešė apie žalą 2 miesto rajonuose. Apie ataką pranešta praėjus kelioms valandoms po to, kai Ukraina ir Europos Sąjunga sudarė susitarimą dėl dronų gamybos. Prezidentas Volodymyras Zelenskis ne kartą pastaruoju metu kartojo, kad jo vadovaujama šalis negali apsiginti nuo Rusijos balistinių raketų. Prezidentas sako, kad pastaruoju metu sulaukus informacijos apie galimas Rusijos provokacijas prie svarbius objektus regione, Lietuvoje sustiprinta jų apsauga. Tai Gitanas Nausėda teigė po susitikimo su Vilniuje viešinčiu Latvijos vadovu Edgaru Rinkevičiumi, kuris sako, kad Rusija provokacijų regione gali griebtis, kai ims silpti mūšio lauke Ukrainoje.
1: Mes turime būti nepaprastai pasiruošę, kad kai karas Ukrainoje pereis į tą etapą, kai Rusija nebepasieks daugiau jokių pergalių, nebesugebės judėti į priekį mūšio lauke, galbūt net ir nepasiruošę.